0: I Ekko vi skal nemlig sette over til Abels tårn. Der sitter du, kollega Torkil Jenterud.
1: Ja, det stemmer. Jeg sitter I kantina på matematikkbygget på Universitetet I Oslo, og dette her et 10-etasjes høyhus som offisielt heter Nils Henrik Abels hus. Men på folkemunnet så kalles det gjerne for Abels tårn, der av navnet.
0: Vi veldig spent på hva det som skal skje I Abels tårn.
1: Det som skal skje her at jeg sitter her slett ikke alene. Jeg har samlet et lite panel med tre eminente forskere som skal svare på noen flotte lytterspørsmål som vi har fått tilsendt I løpet av de siste dagene.
2: Og resten historie, som man sier det.
3: Nå, 15 år etter, så har vi samlet folk her, det samme panelet nesten, omtrent det samme panelet, pluss masse publikum på Vega Scena I Oslo for å feire 15-årsjubileum, og vi må jo starte med den gode, gamle åpningsvignetten.
4: Abels tårn.
5: I 1576 så skrev han et papir.
6: Hvis vi prøver å lete etter sammenhenger.
7: Som forskere så stiller vi opp forskjellige hypoteser.
8: Jeg må si at jeg synes det en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for å ha smart gjennom fødseler.
9: De som synes det interessant, de synes det vanvittig interessant.
10: Abels tårn.
3: Ok, med oss I dagens panel, som også det samme som det aller første panelet vi noensinne hadde med oss I Abels tårn, så har vi altså med oss biolog Dag O. Hessen, klimaforsker Bjørn Samset, den gangen var du partikkelfysiker, tror jeg vi kaller deg da. Ja. Og så har vi også med oss astrofysiker Øystein. Ok, Øystein Elgerøy skulle ha vært her, men han måtte med avbud, så vi lette med lykt og lupe etter den I landet som lignet mest, og fikk inn superreserve, botaniker Charlotte Sletten Fjore, og velkommen til Abelstålen.
1: Ok. Vi setter I gang rett og slett vi med første spørsmål ut, og det jo det samme spørsmålet som, som det aller første spørsmålet vi hadde den gangen. Det går det til deg, Bjørn Samset. Bare før vi starter, husker du denne seansen, den første sendingen?
11: Jeg husker absolutt den, ja. Det var relativt Reodor Felgen-rigga, som noen av kollegene mine pleide å si. Det som det fjernstudio oppe I Abel, og den kabel og ledninger hit og dit, og litt publikum. Ja. Ikke så veldig mye.
1: Ikke så veldig mye. Det var ikke så stor vekt på det, egentlig. Nei. Hva med deg, Dag?
12: Jeg husker ikke så mye av det, må jeg si. For meg står det veldig fjernt. Jeg kan ikke huske at jeg var der. Jeg kan ikke huske språkmålet heter. Så det jeg skulle ønske jeg, jeg kunne si at det var fordi jeg var en ung mann, og det så lenge siden, men det stemmer jo ikke det heller. Men jeg husker at jeg har vært noen mange ganger. Det husker jeg.
1: Jeg synes du holder deg godt, ja. Charlotte, du var jo da ikke med på den første, men ganske du var med på nummer tre faktisk.
13: Ja, og jeg husker I hvert fall veldig godt når du ringte meg, da satt jeg på tøyen og jobbet. Og så forklarte du, prøvde å forklare konseptet for det programmet her, og da husker jeg veldig godt at jeg svarte, og jeg synes det var kjempeskummelt å bli spurt om noe sånt, og så men det her, det jo for sånne store kanoner som Dag Hessen. Og hvorpå du svarte, Torkil, at ja, det var det, men de trengte jo ikke bare de store kanonene, men de trengte noen lause kanoner. Så der hører du meg.
1: Ja, sa jeg det? Det var godt sagt.
3: Ok, men vi får starte med det aller første spørsmålet da, Bjørn Samset, og det som følger. Og dette husker jeg veldig godt, det spørsmålet her faktisk. Hei, hvorfor virker enkelte barberkremer bedre enn andre? Betyr friksjon mot huden noe, eller bruker ikke en bruker ikke smøremiddel på kjøkkenkniven når en skal kutte noe, skriver da Halvar Sandnes. Ja, Bjørn.
11: Ja, det veldig pinlig at du skal begynne med akkurat det spørsmålet.
3: Fordi?
11: Fordi at jeg mistenker at jeg har gått I 15 år og egentlig burde innrømt en feil.
1: Aha, så nå har det kommet ny kunnskap, ny forskning?
11: Det har nemlig kommet ny forskning rundt barberskum.
1: Aha.
11: Det mulig at det ikke helt ny forskning heller. Altså, jeg tror nemlig at vi gjorde den feilen den gangen å videreføre en myte. Altså, her svaret som jeg mener å huske. Jeg har ikke funnet notatene mine, for å si det sånn. Jeg mener å huske at vi ga, nemlig at for at du skal bli kvitt av disse håret som gror rundt I ansiktet, for eksempel, så må jo dette barberbladet på en eller annen måte komme til. Ikke sant? Det jo faktisk en kniv som skal skjære av det håret. Og da det veldig kjekt hvis det håret kan stå rett ut. Så da bruker man barberskum til å liksom løfte håret opp, sånn at det da står rett og fint, og så kommer kniven og liksom, vinkelet på og skjærer det rett av.
1: Det stemmer, det var det du svarte. Du snakket om at det var sånne luftbobler, bobler I det, som fikk hårene til å reise opp.
11: Ja, det feil.
1: Det feil. Så vi startet karrieren ut med å feilinformere. Er det skandale?
11: Jeg mister ikke at det en sånn ting hvor mange ting sant på en gang. Det nok en faktor det også. Ja. Det det, særlig hvis du har litt lengre skjegg og skal liksom skjære av deg en ukes skjegg eller noe sånt. Men det jo fortsatt sant at du må få tak i de der hårene og få skåret dem av. Og det første du ikke vil, jo at du vil ikke at denne barberhøveren skal skjære i huden din. Det faktisk litt sant at grunnen til at du bruker en barberskum eller barberkrem eller et eller annet, det for å glatte det at kniven glir mot huden. Du kan fint barbere deg uten, men da blir du gjerne mye mer sår. Men den andre egentlige faktoren, det at du vil at de hårene skal være myke, sånn at de lette å kutte av, og da trenger du fukt. Så egentlig så kan du ta dusjen din først, sånn at du fukter alle hårene i ansiktet, da de gjennomvåte, du har fått vasket bort en del av de naturlige oljene som er rundt deg, en del vanlig fett, og da barberer du dem ganske greit forbi. Alternativt kan du ta på deg skum, som har den egenskapen at det blir rundt håret, da trekker vannet i skummet inn, og fukter rett og slett håret.
1: Så nyere forskning viser at barbererskum egentlig tilfører fukt til skjegget.
11: Nettopp. Det mulig at de visste det da de laget barberskum sånn i første omgang. Ja, kanskje. Ingen har spurt.
1: Ok. Vi tar en applaus for den. Nå skal vi vike litt fra den originale sendingen her. Den gangen var det bare tre spørsmål. Og egentlig planen min var jo å ta de tre spørsmålene først. Men så var det et så bra spørsmål som Charlotte Sletten Bjorå ville svare på. Og da den ekte Charlotte, så da stiller vi det nå med en gang. Hei Abels, da jeg vokste opp lærte jeg at desto mer du klipper håret eller barberer deg, desto fortere vokser det tilbake. Og det stemmer med min erfaring. Hvis det faktisk riktig, hva det som stimulerer hastigheten? Og gjelder dette også planter, skog eller sjøplanter? Desto kortere du klipper, jo mer du høster, desto fortere kommer det opp igjen. Det naturen som blir provosert og tar tilbake? Med vennlig hilsen, Øyvind Skobgaard. Ja!
13: Som vanlig et gnistrende godt spørsmål. Og som vanlig så plantene som gjør det gøyeste. Men vi kan jo starte med det menneskelige håret først. Og der det kanskje et litt sånn småkjedelig svar da. For det som avgjører veksten, det sitter i hårsjekkene. Så, og du måtte finne på med det døde håret, det spiller mindre rolle. Så det som gjør hvor fort håret ditt vokser, det kan ha med genetikk og at du har næringstilfang. Jeg kjenner ganske mange som veldig opptatt av håret sitt, og derfor drikker mye øl. Ja. For det at B12 skal være bra for håret. Så det er jo mange som kjenner på det.
1: Ja.
13: Men ellers så er det
1: jo... Men du sier her at håret er dødt på utsida.
13: Ja, det lever inni her. Hvis du drar i det, så kjenner du litt i den levende delen.
1: Ja, men så du har ingenting å si hva jeg klipper på utsida?
13: Nei.
1: Men hvis jeg barberer meg da, for da driver jeg og romsterer rundt i hårrøttene omtrent og irriterer kanskje.
13: Ja, altså du kan gjøre mange ting med skjegget og hår, men så lenge du kutter den døde delen, men det kan godt føles at det vokser fortere, for at det mye lettere å føle liksom, de første 2 millimeterne av skjegget ditt, enn om håret ditt blir 2 millimeter lenger.
1: Nettopp. Ok.
13: Så det kan nok være litt sånne ting som heller spiller inn.
1: Ja. Så det antagelig kanskje ikke sånn at han skriver at det stemmer med min erfaring, men antagelig ikke.
13: Ja, så det kan jo stemme med hans følelse, og det skal vi ikke tulle med. Og så er det jo noen som sier at det vokser fortere når det varmt. Så det litt sånne, og det vokser litt grann fortere når det varmt, men ikke noe særlig at du merker det.
1: Ja. Men også var det altså dette med planter da. Planter, mose...
13: Ja, ikke sant? Der kan vi møte på hva som helst. For der, noen, hvis du treffer feil plante på et vis, og klipper av den på toppen, da har du tatt bort det apikale meristemet, det vekstpunktet.
1: Det er apikale?
13: Meristem, det der du har celledelingen. Så da det game over for den, den slutter å vokse. Men så kan du også bruke det at de har dette vekstpunktet. Hvis du tar bort det, så kan det stimulere til sidevekst, og at det blir mye, så det blir for mye mer buskete og større. Så der kan du også initiere mer vekst. Og sånn som grass, for eksempel, det jo en sånn verdensrevolusjon når den ble evolvert. For de jo tilpasset å bli klippet og spist. Så de har sånn vekstvev sånn innimellom, de har sånne noder, og der det nytt vekstvev for hver. Så jo mer du klipper der, jo mer vokser det.
1: Men klipper det, nei, ja, altså vokser det mer, raskere, hvis du klipper det?
13: Du har ofte det at det forgreiner seg, så du får mer biomasse når du klipper. Og det vet alle som driver hage og skal vil ha en buske til lavendel i forhold til en lang og slekk. At da det lurt å trimme det.
1: Mm-hmm. Ok, men er det mange planter som har det sånn?
13: Ja.
1: Mose?
13: Mose, nei, mose er vanskelig å frisere noe særlig. De har de er en veldig enkel struktur. Så det helst, du skal helst ha karplanter som har et ordentlig vev.
1: Pangotare?
13: Ja, de er jo heller ikke så glad i å bli klippt.
1: Å nei.
13: Okay. Har du vært der nede og prøvd? Nei. Hvis du hadde gjort det, så hadde du sett det.
1: Barbere mosen og tangen. Ok, men da tror jeg vi har fått et start på det her, og klar til å gå videre til neste spørsmål.
4: Averstå.
1: Og da vi back on track. Vi skal tilbake til det originale spørsmål nummer 2 gjennom historien i Abelstårn, og det gikk til Dag O. Hessen. Hei, hvorfor plantens klorofyll grønt? Hvorfor ikke planter svarte? Finnes det klorofyll som også kunne utnytte grønt lys og ikke bare reflektere det? Jeg har lært at nede på jorda mottar vi en hel mengde gult og grønt lys, og jeg undrer meg over hvorfor plantene reflekterer dette i stedet for å utnytte det. Jeg synes nesten synd på planter som lar all denne deilige, gode energien gå til spillet. Skrev da i Hinår Dager, Markus Westermoen. Det jo et knakende godt spørsmål, Dag.
12: Ja, det det virkelig, og det lett å tenke at jo, men selvfølgelig må planter være grønne, og det åpenbare svaret at det fordi kloroplasten grønne, det vet jo de fleste, klorofyll grønt, men hvorfor? For det jo på en måte som hun skriver det, eller han, var det vel et sløseri?
1: Mm.
12: Og i hele tatt, fotosyntesen jo ikke så effektiv som vi skulle ønske, den dårlig til å utnytte CO2, og den også dårlig til å utnytte lyset. Så kunne man tenke svarte planter. Det hadde vært trist da, selvfølgelig,
1: ja.
12: Med å gå ut i den svarte naturen på våren. Hele begrepet grønt, ikke sant, som i dag assosieres med miljøvennlig og naturvennlig, ville jo vært svart, ikke sant? Motsatt av symbolikken i dag.
1: Ja.
12: Men grunnen til at plantene grønne jo nettopp at de ikke bruker det grønne lyset. Det jo det som sendes tilbake, og derfor ser vi det grønne, mens det som ligger på begge sider, altså kortere bølgelengder som blått, det utnytter plantene, det veldig energirikt, altså det jo smart på en måte, men de utnytter også det rødlige lyset på andre siden av det blå, gule og rødt, som jo mindre energirikt. Og hvorfor da gå glipp av alt det grønne? Dels det nok fordi at evolusjonen finner ikke alltid de optimale løsningene. Klorofyllet ble dannet en gang nesten antagelig like langt tilbake som livet har eksistert, og har bundet seg til den løsningen. Men det antagelig også nok lys for de fleste planter som ikke vokser på en mørk skogbunn til at de ikke behøver å bekymre seg for at de ikke får nok lys. Og det spørsmålet hvordan utnytter de lyset mest effektivt. Og det blå lyset som veldig energirikt, det bruker da plantene til å skaffe seg energi som de så også kan redirigere inn i det som det røde lyset flink til, nemlig å drive selve fotosyntesen av CO2-bindingen og energiproduksjonen. Så det to komplementære deler av spektret de bruker, det blå, blålige og det rødlige, og da trenger de kanskje ikke det grønne. Nå bruker du en del av det grønne også, så det går ikke helt til spillet, men vesentlig mindre.
1: Ja, ja. Men Charlotte, du som botaniker, føler du litt synd på plantene? Nei, når de kunne slurpe i seg alt?
13: Ja, hvis du ser rundt deg, så klarer de seg jo ganske bra.
1: Det sant.
13: Og jeg fryktelig glad for at de ikke rød. Det hadde vært slitsomt.
1: Ja, men hva med svarte?
13: Nei, det har vært enda verre.
1: Ja. Ja.
12: Men planter har jo mer enn klorofyll A, selv om det det som dominerer, så har de jo også en rekke andre pigmenter, og blågrønn bakterien, som kanskje var de aller første til å begynne med fotosyntese, absorberer jo litt andre deler av spektret. Og så har de jo karotener som absorberer mer mot det røde, så det ikke bare det klorofyllet som vi kjenner som dominerer, det også andre pigmenter som ikke så synlige.
1: Mhm.
12: Men hovedsvaret jo at ja, plantene grønne fordi det grønne lyset ikke brukes og kastes tilbake.
13: Jeg har vært inne på det med myter allerede her i dag, og det jo en sånn myte, eller jeg vet ikke om det sant eller myte, men at det blå en veldig sjelden farge i naturen.
1: Mm.
13: Ja. enn det dag, enn så sjelden.
12: Ja, du har jo en del, dette vet du mer om enn meg, men du har jo en del blå planter, du har jo en del ja, farger på fjær og på fisker som blålig, men sånn rent blå nok ganske sjeldent. Og så det jo det med blått, at i hvert fall de korteste bølgelengdene av blått som grenser ned mot ultrafiolett, jo ganske skadelig. Så å bruke veldig mye av det heller ikke bra, så da kan du risikere at du får oksidasjonsskader og DNA-skader og sånt som gjør at vi smører på solkrem.
1: Men burde ikke da ut fra den logikken nesten alle planter vært blå da? Eller litt som blå mot lilla for å hindre, for å reflektere vekk alt dette, disse skadelige?
12: Jo. Så naturen ikke alltid helt optimal, det noen paradokser, og naturen binder seg ofte til en type løsning som den gjenbruker. Det ikke så lett å vende tilbake til scratch og starte på nytt. Men jeg tror nok det også fordi at, ja som sagt, det for de fleste planter nok lys, så det ikke så avgjørende om de ikke høster grønt også.
1: Ja, ok.

0: Averstås.
1: Og siste spørsmål ut fra denne opprinnelige runden med Abelstårn, den går da til Øystein Elgarøy, som nå I ferd med å manifestere seg på scenen. For de som har sett Øystein Elgarøy noen gang, veldig hyggelig professor I astrofysikk. Han har veldig stort skjegg, og Øystein, hva slags rufsete skjegg du hadde tatt på deg nå?
2: Du ser ikke forskjell på oss nå.
1: Nei.
2: Ser ikke forskjell på oss nå.
1: Nei. Ok. Hei. Det snakkes om at Betelgeuse, eller Betelgeuse, som norske astronomer faktisk bare sier, I Orion, kan eksplodere og bli en ny og fin sol. Det sies å ville vare I et par uker, men tenk tanken at vi hadde sollys fra disse to solene kontinuerlig. Vi ser jo Orion om natta, så blir det en slags midnattssol, bare ikke helt systematisk, siden Orions posisjon varierer med årstidene. Hvilken effekt vil det ha for jorda og oss? Så jeg vet ikke, Øystein Elgarøy, skal vi starte med Betelgeuse, eller Betelgeuse?
2: Jeg synes det så vanskelig å uttale.
1: Så kanskje det best at vi hopper over det?
2: Ja.
1: Ja. Bjørn, vet du noe om Betelgeuse?
3: Jeg vet at astrofysikere sier at sjansen for at den faktisk eksploderer dessverre ganske liten på en god stund. Men jeg tenker også at I forhold til akkurat det spørsmålet handler om, det blir lys og energi som om det kommer en ekstra sol. Men denne stjernen eller supernova jo fortsatt veldig, veldig, veldig langt borte. Så for oss vil den arte seg som en prikk, fortsatt. Så det blir en ekstremt sterk, enkelt stjerne, som du liksom bare må virkelig passe på å ikke se på. Og ellers var det bra når du bare ser vekk. Så det ville vært en helt sær situasjon. Fysikeren I meg vil jo veldig gjerne at det skal skje.
1: Ja, riktig. Og faktum den vel, jeg tror det 650 lysår unna noe sånt nå. Og da det... Så den kan jo ha eksplodert.
3: Det kan
1: den. Ja, I en supernova, det en rød kjempe, og kommer til å bli en nøytronstjerne en vakker dag. Men vi kan jo ta del 2 av spørsmålet, Charlotte. Du, bare fortell det der løsskjegget du tatt på, hva det for noe?
4: Planter kan du bruke I enhver anledning.
1: Ja.
4: Så den planta, når jeg skjønte jeg skulle være Øystein, og prøvde å bli så lik jeg kunne, selv om jeg vet at det vanskelig å se på seg for oss I utgangspunktet. Så løp jeg til veksthuset og fant den her. Dette her, den arten heter Tillandsia usneoides. Det et veldig fint navn.
1: Ja, Tillandsia.
4: Tillandsia, ja. Usneoides betyr skjegglavlignende, så det skal ligne på skjegglav. Men skjegglav, det vokser så sent at de hadde ikke samvittighet til å plukke ut av trærne. Så, og Tillandsia, det slektsnavnet, og det et mobbenavn. For det var en av disiplene til Linné. Han hadde så vannskrekk at I stedet for å ta båten over Bottenviken, så gikk han, så han ble kalt til lands. Så han mobba de fælt. Så slekta heter til lands, ja.
1: Okay.
4: Og, men har du lyst til å gjette hvilken plantefamilie det? Og synes du det ligner for?
1: Jeg synes det ligner på en slags veldig sånn kraftig og tjukk form for lab, kanskje?
4: Ja, det derfor den heter usneoides, for den skjegglavlignende.
1: Ja.
4: Dette her en plante.
1: Ok.
4: Ikke supergrønn, egentlig, når vi snakker om
1: nei,
4: det.
1: Nei, den kanskje litt blålig, men det kanskje bare lyset her.
4: Ja, nei, når den veldig sånn, fuktig, så den litt grønnere. Men den hører hjemme I ananasfamilien.
1: Ananas?
4: Hadde du ikke gjetta?
1: Nei, overhovedet ikke. Ok, men del 2 av spørsmålet, det var altså litt sånn hypotetisk spørsmål. Hvis vi nå skulle få en ekstra sol på himmelen, altså hvis den faktisk hadde lyst like mye som sola, hva ville skjedd med liv her nede på planeten vår da?
4: Ja, altså det har jo litt sånn med fordeling å gjøre hvis det blir lys hele tiden, sånn som midnattsol. Det testet jeg I kjelleren, for at når jeg lurte på hvordan det gikk, så jeg lot være å skru av plantelyset. Så jeg hadde det stående I sin, og det gikk helt fint. Men det går ikke lenge da. Da blir plantene stresset, for de vil gjerne slappe av litt sånn innimellom, de ikke helt ulike oss. Så de har egentlig ganske godt av en mørkepause. Og så en lyspause at det ser sånn. Men hvis det går lenge nok, så kan det tulle ut veldig mye. For eksempel ganske mange blomster, de trenger en viss døgnrytme for å eller altså for å danne blomster da. Så for eksempel hvis du har julestjerna di eller får den år etter år, så vil ikke den få de fine røde bladene hvis ikke du har noen lange netter.
1: Den må sove.
4: Ja.
1: Bag?
5: Vi har jo nesten fått en kvart sol ekstra, så lenge det har eksistert livet, for sola jo blitt kraftigere I løpet av den tiden den har eksistert. Men da ville vi i hvert fall trengt enda mindre klorofyll, eller slo det med at den planta der et eksempel på at ikke alt der alle planter grønne heller.
1: Skjeggplata.
5: Og så vil jeg bare oppklare det, altså det spørsmålet om hvorfor ikke plantene svarte, det kanskje intuitivt for mange, men det jo fordi at svart absorberer absolutt alle bølgelengder, det derfor det svart, ikke sant? Så sånn sett ville det vært den optimale strategien for en plante.
3: Bjørn? Jeg tar bare på meg som klimahatten her, og tenker at hvis vi hadde hatt sol hele døgnet, så hadde det vært en revolusjon innen fornybar energiproduksjon. Så det kjempefint.
4: Men det går helt fint der du har midnatt sol, for at de planter de tilpasset til det.
1: Men vi har et spørsmål til her som veldig beslektet. Det nemlig Knut som lurer på, når planter trenger hvile, som du akkurat sa, hva med dem som vi dyrker i drivhus med lys døgnet rundt? Blir de dårligere enn dem som dyrkes på åpen mark?
4: Ja, ikke sant? I et drivhus er det mange ting du kan endre på, både temperatur. Mange tenker at plantene hovedgrunnen til at plantene vokser bedre i veksthus er temperaturen. Men du har, hvis du har en plante som står i et drivhus og på utsida, med nøyaktig samme temperatur, så vil det likevel den i drivhuset være mye større. For det at det er så mye vind og andre ting som gjør at du endrer veksten. Og hvis du har sola på, eller lyset på hele tiden, så vil det for noen planter går greit, men det vil stort sett vil det sette ned produktiviteten, for du får ikke de pausene der de kan gjøre de slappe av tingene som de liker å drive med.
1: Så blir tomatene like gode hvis de får sol hele døgnet?
4: Nei.
1: Nei, de gjør ikke det. Ok.

0: Abelstårn.
1: Du hører altså på Abelstårns 15-årsjubileumssending, den første av en hel serie med sendinger vi har her fra Vega Scene i Oslo. Har dere det ok, folkens, som sitter her? Det bra å høre. Skal jeg se bort på æressofaen her, hvor vi har gamle hedersfolk som Ivar Gridland, Guro Tarjem og Jan Erlend Leine, som har vært vikar. Har dere det bra?
2: Ja, bra.
1: Før vi går videre med spørsmålet her, så må jeg bare lure på, har dere, er det noe øyeblikk dere husker fra Abelstårn-historien, Bjørn?
3: Jeg snakket i sted om hvorvidt man husker hva man sa på den første sendingen eller ikke, men for min del så har det ofte vært litt sånn blankt etter sendingene, fordi disse sendingene, jeg vet ikke om folk innser hvor skumle de egentlig er å være med på, og det er ikke fordi det er et radioprogram og det går direkte eller alt sånt, men det er på grunn av alle de kromspringene som Torkel Jenterud kan finne på. Så, altså, dele av Abelstårn-sendingen er jo opplagt planlagt på forhånd, vi har planlagt hva vi skal svare på spørsmålene og alt sånt, og så har vi som regel prøvd å tenke ut noen morsomheter, gjerne som fysiker så har man noen sånn bak på konflikten regnestykker og litt sånn tine resonemanger da, som man har preppet det du skal sitte der direkte på radio. Skal for eksempel snakke om en sykkel eller et eller annet sånt resonemang, og så kommer man da på sending, og så kommer det til det spørsmålet, og sier Torkel, ja, og da har vi tatt med en sykkel. Og så skal vi få en av de i kruva her til å komme og sykle litt, og så skal vi se om det funker, og så skal du kommentere på det, Bjørn. Ja, det bare snurper det fullstendig, og det skjer hver gang. Så neste gang så er det en gryte, pølser opp igjen og sånt, eller hva som helst. Så det er en fullstendig curveball, så det er jo det som gjør det gøy også.
1: Gjort litt av det i det siste. Kanskje må gjenopplive den der effekten der av å skremme panelantene litt mer.
3: Ja, skremme deltakerne.
4: Men apropos gjenopplive, du skal være glad for at ikke du ble gjenopplivet selv. Jeg husker en sending som du startet med å introdusere at jeg hadde prøvd å forgifte deg. For da var det en plante som jeg hadde funnet som stod merket som giftig, men som de pleide å bruke, jeg mente at du pleide å bruke den i Etiopia kaffen, og da startet du programmet med å bare spise den, men vi hadde jo en lege i studio, så vi satt jo på at det ville gå bra.
1: Ja. Jeg prøvde å ta overdose en gang også, med sovemedisin. Det var homeopatisk sovemedisin, så det gikk veldig fint. Men Dag Hessen, du da?
5: Ja, et par ganger husker jeg har forberedt meg godt på et spørsmål som jeg har vært veldig glad for å få, og tenkt at dette gleder jeg meg til, dette er akkurat mitt spørsmål, og skal utbrodere det på med innlagte morsomheter og fun facts, og så får vi ikke tid, ikke sant? Fordi vi prater oss bort med mye annet, så jeg kan ikke akkurat i eksempler, men det har hent et par ganger, og så har det også hent, jeg husker en gang jeg fikk et spørsmål som jeg ikke hadde forberedt meg på i det hele tatt, og vi kan jo ikke alt, selv om vi ofte later som vi gjør det. Og da tenkte jeg det var ganske greit å si at ja, dette vet jeg faktisk ikke så mye om. Det burde både forskere og kanskje politikere særlig da, av og til innrømme at vi har ikke svar på alt.
1: Hør. Jeg må ta på en episode som gjelder deg, Charlotte, for jeg husker veldig godt at det var den berømte frukt- eller bær-sendinga, hvor vi hadde en veldig morsom gjennomgang av forskjellige vekster. Da. Er dette en frukt eller bær? Og så det aller beste med det var jo at vi fikk en mail litt senere, eller var det kanskje et fysisk brev, jeg husker ikke helt det. Men det var i hvert fall en lytter som sa at han hadde sittet i en jakthytte på Svalbard og hørt intenst på dette her. Og så hadde det kommet en isbjørn utenfor. Men han ville jo høre ferdig, så han bare ventet nei, og nå kom han vel nærme, så til slutt så måtte han løpe ut og så skyte noen skremmeskudd, og så kom han tilbake, og nå fikk han ikke med seg, er bananen et bær eller en frukt? Så nå har jeg tatt med en banan, Charlotte, bær eller frukt?
4: Det er faktisk begge deler.
1: Er det?
4: For frukt er en samlebetegnelse, men det er et bær. Men det er ikke en kan du dele i mange slags typer frukter. Nei, ja. Så et bær er ett, og steinfrukt og veldig mye rart. Men dette her er et bær, og det er veldig rart, for de fleste av dere har aldri sett bananfrø. Fordi bananfrø, de er egentlig ganske store, men for det at vi er så himla bortskjemte, så gidder vi ikke å tygge på frø, så vi har foredlet bananen så lenge at det bare aborterte frø i.
1: Ok, og hva er det som skal til for å være et bær, egentlig?
4: Et bær vil ha en myk, det er stort sett mange frø, med en myk overflate, så kommer det litt an på hvilket vev det kommer fra. Så det ikke alltid helt kjempelett. Sånn som avokado kan gjøre oss, det et bær, men det et veldig stort frukt, det et veldig sjelden type bær.
1: Ja, ok. Da fikk vi svar på det også. Hurra, og takk til fangstmannen som sendte oss en flotte tilbakemelding. Ok, neste spørsmål. Vi hadde nemlig en konkurransegående I forkant av dette evenementet her, hvor vi lovet bort to billetter på premium rad for den som sendte inn beste spørsmål, og det har en som heter Elin gjort. Dessverre så kunne hun ikke være med selv, allikevel. Så de billettene har gått til noen andre, men her spørsmålet.
0: Hei, Abels. Gratulerer med 15-årsdagen. Jeg skulle gjerne, veldig gjerne vært til stede på show I dag, men langhelg med familien kaller. Jeg lurer på dette. Jeg leser at vi nylig har passert overforbruksdagen vår, og at vi har et fotavtrykk her I landet på 3,6 jordkloder. Global skal fotavtrykket være nesten 2. Hvis dette stemmer, så kan det jo umulig gå bra I lengden. Noe må kollapse. Hva vil gå gærent først? Og når? Og hvor? Jeg lurer også på dette med energiforbruk. Jeg leser at vi trenger mer energi. Det noen sammenheng mellom energiforbruk og fotavtrykk? Hvis vi nå skulle sikte oss inn på et fotavtrykk på en klode, ville vi trenge mer energi da? Ja, bortsett fra at jeg skjønner at veldig få ville vært villige til det med en klode da. Hilsen Elin, billett, merket, fest, brems.
1: Ja, vi må ta de spørsmålene fra festbremsen også. Det viktige spørsmål ofte. Hvem vil starte? Dag?
5: Jeg kan godt starte, og så har vi jo Bjørn som nettopp har skrevet en bok om energi. Åpenbart den som bør svare på del 2. Men dette jo god grunn til at dette ble vinnerspørsmålet, tenker jeg. Det jo et dypt alvorlig spørsmål selvfølgelig, og jeg omtaler meg gjerne som en handelsreise.

0: akkurat 2,5 klode eller 27. juli, som jeg tror var den siste estimerte gjennomsnittsdatoen, enten det den dagen eller en uke før eller etter, det jo ikke så farlig. Poenget at denne har kommet tidligere og tidligere, og som vi også hørte, hvis alle hadde levd med like store økologiske sko som gjør i Norge, så hadde den kommet i midten av april, altså 3,5 klode. Så er klart, det jo helt riktig, dette kan jo ikke fortsette, og vi skyver regningen foran oss og forventer at noen andre skal ta den, så dette innebærer jo også å neddiskontere fremtiden. Så det mye moralsk man kunne sagt om dette. Ja, men... ikke moralisme, men moral. Og, ja. Og så er selvfølgelig spørsmålet, hvor ryker strikken først? Det tror jeg er vanskelig å si. Altså, vi har jo lenge levd over evne med veldig mange av disse bæregrensene. Det er en hel serie av det, egentlig.
1: Ja, hvordan beregner man denne her overshoot-dagen? Altså, hva betyr det egentlig i praksis at vi har brukt opp ressursene våre?
0: Ja, jeg tenker det letteste er nok å illustrere med klima, da, eller CO2, som for så vidt den alvorligste grensa også, at i den dagen i år hvor vi har sluppet ut globalt mer CO2 enn systemene kan ta opp, da er vi på overforbrukssiden. Så det vi må tilstrebe, og hvis vi skal være i balanse, så må vi jo ha et opptak som tilsvarer utslippene, som er det politiske målet på sikt, da, og da på et lavere CO2-nivå enn det vi har i dag. Ellers er det mange andre måter man kan måle dette på. Altså, lokalt kan man måle det med hvor mye næringssalter tåler en innsjø før den begynner å få ubehagelig algevekst. Dette er også anvendt globalt. Så det var nitrogen og fosfor, var vel de to stoffene hvor... Stockholm Brazilian Center, da, som først begynte med dette, estimerte at vi lå over bæreevnen.
1: Hva er nitrogen og fosfor?
0: Nitrogen og fosfor, ja, at vi forbruker for mye gjødselstoffer. Nå er det jo evig nok nitrogen da, i atmosfæren, så det er jo ikke noe problem sånn sett at vi bruker opp nitrogenet. Der er problemet at vi slipper det ut i vann og vassdrag, og det har mange andre effekter også. Lystgass, biprodukt av dette. Fosfor er litt annerledes, for det er jo et kritisk begrensende element, så der forbruker vi jo veldig mye mer enn det vi klarer å gjenvinne, og det betyr jo at vi om ikke så veldig lenge vil ha tømt klodens tilgjengelige fosfatreserve.
1: Hva skjer da?
0: Da går det jo dårlig med landbruket, da vil i hvert fall gjødselprisene stige ekstremt en stund, og så fosfor kan ikke erstattes av noe annet, så da må vi begynne å grave det fram igjen fra innsjøsedimenter og søppeldynger og steder hvor vi har deponert det.
2: Det som kanskje forvirrer litt er at vi har mange forskjellige typer tålegrenser som man gjerne bruker og pakker inn i dette her Earth Overshoot Day-begrepet. Klima er en, mat er en annen, grunnvann er en tredje, og så videre. Hvis vi tar akkurat det med energi, da, vi kommer tilbake til mat etterpå, akkurat det med energi, så er det litt interessant, for der er vi faktisk ganske langt unna grensene våre. For bare sola, bare all den energien som sola stråler med på oss, er jo mye, mye, mye mer enn vi noen gang kan trenge til å drive samfunnet. Så vi kommer aldri til å ha en energikrise som sådan. Det vi derimot har, det er en kraftkrise eller en uthentingskrise, når du skal gjøre om den energien noe vi faktisk kan bruke. For det må vi gjøre da i pakt med naturen. Og når vi nå da har brukt fossile brensler, for eksempel, så er det jo en dobbelt problem med bærekraft. For det første så er de endelige, vi kommer til å bruke dem oppfølgesiden, og for det andre så har vi da CO2-utslippene som da påvirker klima. Så der handler det mer om hvordan vi tilrettelegger oss. En del av denne Earth Overshoot Day-definisjonen er også hvor mye kan vi hente ut av naturen med dagens teknologi. Vi kan for eksempel hente ut mye mer mat nå enn før den forrige landbruksrevolusjonen. Men så er spørsmålet, varer det evig? Kan vi finne en fjerde landbruksrevolusjon? Så det er mitt inntrykk, når jeg leser litt dagen vi har bekreftet, men mitt inntrykk er at der strikken ryker først, det er jo i matproduksjonen, særlig for den er så presset, og vi er så mange mennesker, og den blir også påvirket av klimaendringene, den blir påvirket av grunnvannssituasjonen, det er så mange ting som trykker på den samtidig. Så kollaps i matsystemene, det er kanskje noe av det skummeleste vi kan se, og det er der det går virkelig dårlig først. Det blir dystert her.
0: Ja, i hvert fall hvis vi begynner å gå tom for fosfat, da vil vi i hvert fall oppleve det. Og så er jo landjorda på mange måter brukt opp, det er ikke så mye mer å hente hvis vi da ikke skal hugge resten av gjenværende regnskog og drenere resten av våtmarker og så videre, så der kolliderer jo da dette hensyn mellom matproduksjon, klima og naturhensyn. Så poenget er at vi lever over evne, i hvert fall vi i vår del av verden, så vi må få ned forbruket, og det kan ikke sies sterkt nok at dette er både et spørsmål som angår klima selvfølgelig, og det angår natur og naturtap, og veldig mye annet. Mange oppfatter dette som litt sånn festen.

0: bremsaktig argumentasjon, det det jo for så vidt også. Men vi kan jo opprettholde en fullgod levestandard, men bare vi får bukt med overforbruket. Og så det jo helt essensielt her at vi nå får i gang da resirkulering, ikke sant? Vi har snakket om sirkulasjon av elementer og mineraler i mange år, men vi ligger fortsatt i startgruppa av det.
1: Så var det del 2 av spørsmålet der. Hvis vi nå skulle sikte på å lande på å bruke like mye ja, det som jorda tåler, da, ville det kreve mer eller mindre energi?
2: Det spørs jo hvordan vi gjør det. Du kan jo gjøre det ved at vi alle begynner å vise veldig sterkt måtehold. Så kan man jo i likhet med innsenderen her lure på hvor realistisk det er, men det er jo så klart en mulighet. Men vi er nå en gang 8,5 milliarder mennesker, og de 8,5 milliarder mennesker de trenger mat, og vi har også lagt oss til et samfunn hvor vi trenger store mengder energi. 20 ganger mer per person enn det vi trenger bare for å mate eller for å drive kroppene våre, og det må vi hente ut på en eller annen måte. Der kan vi gå tilbake igjen til dette med at vi har ikke egentlig en prinsipiell energikrise. For i en sånn tenkt veldig fin fremtid, hvis vi skal prøve å være litt mer positiv igjen her, en fremtid hvor vi produserer veldig, veldig, veldig mye energi, og mer enn det vi egentlig trenger til å drive samfunnet, så er det en del sånne snedige løsninger der ute hvor energi kan brukes til å erstatte en del av disse ressursene. Man kan produsere, ikke nye grunnstoffer så klart, men du kan resirkulere på bedre måter. Så det er en del steder hvor det er energimangel som er proppen i systemet. Så hvis vi bare virkelig dekker hele planeten da med fine solceller eller et eller annet sånt, eller kjernekraftverk for den del, eller hva man nå kan få inn til denne debatten, kan man diskutere et eller annet, ja, så er det faktisk noen muligheter der ute.
1: For da kunne vi for eksempel kanskje resirkulert flere av materialene, da ville ikke være så dyrt, eller energidyrt da. Ok. Du, vi tar et par spørsmål til som helt oppe i samme gata her. Vi hørte akkurat at en av faktorene her var at vi brukte for mye nitrogen. Og da kommer et spørsmål til deg, Charlotte. Hvorfor kan ikke planter bare hente nitrogen fra lufta? Altså, det gjort forsøk på å genmodifisere planter til å ta opp nitrogen direkte fra lufta? Er det noen planter som gjør dette naturlig? Altså, er det helt idioter, de plantene? De bader jo i 70% nitrogen, og så må de ha det for jorda.
3: Ja, men kjære venn, selvfølgelig er det. De har jo funnet på det for lengst. Det er jo masse planter som fikserer nitrogen.
1: Ja.
3: Det er jo derfor en driver en del jordbruk, at du bytter og har belgvekster sånn innimellom, fordi de har sånne noduler i røttene sine som fikserer nitrogen. Så dette her er gammelt nytt for planter.
1: Ok. Så det er noe de kan gjøre, men det er ikke alle som planter som kan gjøre det. De må ha det i jorda.
3: Ja, absolutt. Og det har faktisk gjort veldig mye forskning på det, og prøvd å få andre planter enn belgvekster til å fiksere nitrogen. Og det har en jo sett for seg som skulle bli en sånn revolusjon. Hvis de bare henter sitt eget nitrogen, så vil det bli mye villere dyrke og større... du vil få større avlinger, og så videre, og så videre. Men det er en ekstremt komplisert prosess, så det er veldig mange gener som må funke, eller du må endre på for at det skal fungere. Men de har gjort forskjellige måter å gjøre det på. Og de har tatt disse bakteriegenene og prøvd som fikserer nitrogen og putte de inn i planter. Men det er sånn som de vel har konkludert med, at det er teoretisk mulig, men praktisk forferdelig vanskelig. Og så har du andre måter å gjøre det på, og det er å legge litt mer til rette for samarbeid, sånn at flere får lever i symbiose med disse bakteriene, og det er vel kanskje den metoden som er den mest realistiske å få til. Da.
1: Men ville dette, hvis vi genmodifiserte plantene, da, sånn at de flere tok opp nitrogen rett fra lufta, ville det løst dette problemet med å forbruke av nitrogen, Dag?
0: Ja, altså det er jo igjen 78% av atmosfæren er jo fritt nitrogen, så vi vil aldri gå tom for det, uansett hvor mye vi fikserer. Så det er jo ikke tilbudssiden som er problemet her, det er avfallssiden, altså at dette nitrogenet som vi tar fra atmosfæren og omdanner til det som vi kaller biologisk reaktivt, og så kommer du inn ut i miljøet, og så blir det overvekst av alger, overvekst av planter som vi egentlig ikke ønsker, og så videre, som utkonkurrerer mer nitrogen. Toleranger planter, så Ja, men jeg har tro på, altså spørsmålet jo igjen for å skaffe oss all denne, dette nitrogen som vi trenger i landbruket, så trenger vi jo enorme mengder energi. Naturen gjør jo dette ved lynnedslag, men det jo ikke på langt nær nok, og naturen gjør det ved...
4: Hva mener du med det, at naturen gjør det ved lynnedslag?
0: Nei, det fikseres nitrogen ved lynnedslag, som omdanner fritt atmosfærisk nitrogen til oksidert nitrogen, som plantene kan bruke. Men det skjer i liten skala, men det var vel det som vi på en måte etterligner da i det som begynte med Haber-Bosch-metoden, at de bruker elektrisk kraft til å bryte problemet med nitrogen, jo at i atmosfærisk form så det to nitrogenatomer som bundet sammen i en trippelbinding, og det ekstremt hardt å bryte, det jo derfor plantene ikke har knekt denne koden, det ville vært genialt om de hadde klart det. Men det bare bakterier som klarer det. Mange ulike typer bakterier, men de fikserer dette.
4: Så har da belgvekstene bakterier som hjelper seg, det sånn?
3: Ja, ja. Det i røttene. Mm. Og men det som Dag sier at hvis du, for eksempel, lupin jo en av de største pestene i Norge når det gjelder spredning av fremmede arter, og de sånn som har nitrogenfikserende bakterier. Og det gjør at når de driver og sprer seg, så forandrer de hele jordsmånet, og sånn at alle de naturlige vekstene som der fra før, de forsvinner, for de tåler ikke så mye nitrogen. Så det kan bety ganske store endringer i lokalt jordsmonn.
2: Jeg bare synes dette her begynner å høres ut som en rene skrekkfilm. Hvis du faktisk genmodifiserer plantene til å være mer effektive, så vil de bare vokse og vokse og vokse, helt til de har brukt opp hvertfall alt vannet, så det ikke noe mer igjen.
3: Nei, så jeg får bare litt sånn landbruksoppgjør i år, at nei, det får sats på meg lyn, så blir det, så går dette her bra. Ja.
4: Vi tar et siste spørsmål som har med dette her å gjøre, og det går til deg, Bjørn. Det Arne som lurer, kan kunstig intelligens faktisk gjøre energisystemene grønnere, eller vil KI totalt sett bare øke strømforbruket og klimabelastningen?
2: Fantastisk spørsmål. Og der har vi muligheten til å gjøre noe som vi egentlig gjorde ganske mye i tidlig Abelstårn-tid, nemlig å også ta med en artikkel.
4: Ja.
2: Hvor vi liksom går, ikke sjekker hva er de nye spennende forskningen i
4: det siste. Det er fortsatt folk som gjør det, altså Bjørn. Bare
2: så jeg synes det gøy, for det kan vi virkelig være nyhetsverdige på dette spørsmålet her. Dette jo et ordentlig frontline forskningsspørsmål akkurat nå. Altså vi vet at datasentra, de vokser som paddehatter rundt omkring, og det gjør bruken vår av AI også, for dette synes vi kjempegøy. Og så vet vi at energibruken for en enkel liten sånn hei, hva heter du til ChatGPT, eller hva skal jeg ha på meg i morgen, liksom? Den koster da hvertfall 10 ganger så mye energi for på alt sett som en Google-søk på det samme, og jeg tykker å tenke på hva kattevideo gjør. Så det er, skal vi se, det er 1,5% av global energiforbruk allerede som går til datasentra, 3% i EU, i Irland så er det 20%, visst. Og dette kommer til å i hvert fall doble seg innen 2030, og så videre og så videre. I en verden hvor energibruk er lik CO2-utslipp, er lik klimaendringer, så høres ikke dette så veldig glupt ut.
4: Nei.
2: Så, men, så er det jo at AI er jo også ganske glup. Jeg liksom litt av poenget. Og det den virkelig kan, det er jo, snarere enn å lage kattevideoer, det er jo å holde orden på store, kompliserte datasett, og styre kompliserte systemer. Og hvis det er noe vi har som er et stort komplisert system, så er det energisystemet, energiforsyningen. Alle disse små kraftverkene som skal sette sammen til et stort nettverk, alle forbrukerne her og der, altså energi lagres jo ikke noe sted. Det er et ferskvaresystem. Alt som brukes akkurat nå, produseres et eller annet sted, så å si akkurat nå. Dette må styres. Og det er et ineffektivt system. Det må det være nesten av natur. Med mindre du kan ha en AI som er så kjapp og ha så mye oversikt at den kan styre den her kraftproduksjonen og strømmen rundt akkurat der den trengs, skru kraftverkene opp og ned, justere frem og tilbake. Det klarer ikke vi mennesker, men det kan en AI klare. For eksempel. Andre muligheter i et system, eller et samfunnssystem, hvor vi har tilrettelagt oss litt annerledes, hvor vi har masse biler tilgjengelig for eksempel, som folk bare kan bestille. Det jo mange, mange science fiction-bøker og historier og sånt. Det ikke så langt unna å ha det nå. Det må styres av noe, og det kan styres av et AI-system, og det har vist at det kan styres på en mer effektiv måte. Og så videre, det en rekke sånne. Og helt front av forskning nå, noe som jeg husker for 20 år siden, så kom det noe som het Stern-rapporten.
4: Den husker jeg?
2: Ja, det var en veldig tung, alvorlig rapport, ledet av en brite som heter Nicholas Stern, som var den første rapporten som virkelig dokumenterte hvor innmari dyrt klimaendringene kommer til å bli for samfunnet. og han har gått rundt og frontet den i flere, mange, mange år etterpå. Nå kom det en artikkel bare for noen få måneder siden, også ledet av Niklas Stern. Han er fortsatt aktiv. Nå jobber han med akkurat dette spørsmålet her. Og han har satt sammen da de beste tallene som vi har på hvor mye mer energi bruker vi på grunn av AI, hvor mye kan vi vinne da på energisystemene, på bil, på matproduksjon, som alle disse bitene, og funnet at fram mot 2035 så kan, mener han basert på hans tall, smart bruk av AI spare oss opp mot 10% av verdens totale CO2-utslipp.
4: Aha.
2: Og det er ganske mye.
4: Ja.
2: Men, det er da fordi at de smarte løsningene, de veier så mye tyngre enn den ekstra energibruken. Da har han så klart gjort noen forutsetninger om at mye av den ekstra energibruken kommer på, med bruk av fornybar energi, for eksempel, og massevis antakelser om hvor mye vi kan gjøre med energisystemene, og hvor raske vi mennesker er til å endre adferd når vi legger om matforbruk, for eksempel, og en del sånt. Det er liksom, denne siden her, artiklen er liksom to sider konklusjon og fire sider forbehold. Sånn er det litt i fronten av forskning, men tallene, det er andre grupper som har gjort omtrent det samme og kommet omtrent samme tall. Det er overveiende positivt det vi kan få ut av AI når det gjelder å styre disse komplekse systemene, og særlig energisystemene.
4: Men i rapporten her, sier den da at vi må forbeholde bruken til disse tingene, eller kan vi fortsatt lage teite kattevideoer og manipulerte bilder som jeg har faktisk brukt ganske mye i dag?
2: Jeg googlet faktisk katt, eller jeg søkte på katt, og det står ikke noen kattevideoer i selve fagartiklen, så det vet jeg faktisk ikke.
4: Nei, ok. Ja, ok. Men veldig bra, nå skal vi gå videre til den morsomme delen av dagens sendt.

0: Averstås.
1: Vi rekker et par lystige spørsmål på dampen her. Jeg vet ikke, det jo seriøse saker dette her også, Dag og Hessen. Men spørsmålet I hvert fall fint. Hvorfor mistet vi pelsen? Det må ha føltes bra tight å være den første menneske som måtte ta på seg en genser, skriver Ingrid.
2: Ja, det mye hår og skjegg I dagens sending.
1: Ja, det det.
2: Det jo et interessant spørsmål. Jeg bare tenkte det at markedet en farlig herre, men kan være en god tjener. Det jo litt der vi med... Nå har jeg også, det har jo enorme bruksområder, men ja, pelsen, ja, det vel vanlig, I hvert fall hvis man spør folk, og hvorfor vi ikke har pels. Jeg har gjort det av og til, faktisk, og spør hvorfor tror ikke vi har hår på kroppen, og det typisk svar at når vi begynte med klær, så trengte vi det ikke, og da kvittet evolusjonen seg med dette.
3: Okay.
2: Men vi var jo pelsløse lenge før det, antagelig ikke så lenge etter vi klatret ned fra trærne på savannen I Afrika, så forsvant pelsen. Og den gjengste forklaringen, som antagelig veldig logisk, at mennesket løpere. Vi kunne løpe ned vilt, vi kunne løpe over store avstander, da var det helt avgjørende å kvitte seg med overskuddsvarmen. Og den beste måten å gjøre det på jo å bli kvitt pelsen. Så vi trengte den rett og slett ikke, og det var nok med å gjøre oss til effektive jegere, fordi, som sagt, en gruppe mennesker kunne da løpe ned et bytte. Det jo litt av problemet, for eksempel til en isbjørn. Mm. Hvis du iskald nok på Svalbard og blir angrepet av en isbjørn, så vet du at den klarer ikke å løpe etter deg så veldig lenge, gitt at du har et visst forsprang, før den blir overopphetet, for den har jo spekklag I tillegg til pels. Så det den mest sannsynlige forklaringen. Så jo spørsmålet... Hvorfor har vi da beholdt hår på hodet? Det kan jo være beskyttelse. Hvorfor har menn beholdt skjegg? Hvorfor har vi kjønnshår? Det ikke så enkelt å besvare. Så det ligger nok kanskje et element av seksuell seleksjon I dette også. At det blir oppfattet attraktivt å være uten klær, uten pels. Og kanskje skjegg og kjønnshår markører. Men det interessante vi har jo genene for pels fortsatt. Det jo, fødes jo av og til folk med ganske pelsdekt kropp.
1: Åja, så vi har genene, det bare at de avskrudd?
2: Ja, det en mutasjon som, dels de nok skrudd av og kan fortsatt ligge der, dels det mutasjoner som opptrer en sjelden gang hvor du opptrer av pelskledde mennesker. Det var jo en sånn, litt sånn fæl historie her, men... En meksikansk dame som kom til Norge ble til og med gift. Jeg skal ikke ta hele historien, altså, men hun var pelsdekt og ble framvist som en raritet, sånn som man gjorde den gangen, og faktisk utstoppet etter sin død. Men man har funnet...
1: Julia Pastrani, var det ikke noe sånt?
2: Jo, riktig, stemmer det. Ja, det var en fæl historie egentlig. Men vitenskapelig interessant da, fordi hun hadde pels, og man har også funnet mutasjonen som ligger bak dette. Og det noen, den arvelig, I den grad man får barn da, når man pelsdekt. Det gjorde jo faktisk hun. Ja. Så det noen familier rundt om I verden som har denne kjente mutasjonen og da får pels.
1: Jeg tror at hvis det skulle vært mulig, gener skrudd av og på, å gå inn I en slags boks, skru på genboksen, tror jeg det ganske populært. Og få folk som sånne furries nå, kunne bare fått seg sin egen naturlige pels. Og sikkert så hadde man sånn pelsmoter, tenk på det, ja.
4: Ja, vi går tilbake igjen til alt det der med overforbruk og alt sånt. Vi hadde jo spart hele klesindustrien.
1: Ja.
2: Ja, ja. Men vi jo ikke det eneste som har kvittet oss med pelsen, ikke sant? Disse nakenrottene som veldig interessante I seg selv, for de angivelig nesten udødelige. Det jo sosiale gnagere som lever under bakken. De pelsløse, som navnet sier. Og mammuten var pelskledd, den afrikanske slektingen, elefanten. Og den indiske jo pels. Løs, og sjøpattedyrene har jo kvittet seg med pelsen, så det ikke bare hos.
1: Nei, men noen av de som langdistanseløpere?
2: Nei.
1: For det stemmer at vi blant de beste I dyreriket.
2: Ja, vi det altså, ja. Og det kanskje noe av grunnen til at vi ble tobeite også, at vi kunne løpe langt og effektivt.
1: Ja, ja. Jeg mener har lest om sånne der løp som foregår rolig I England et sted, man versus horse. Hvor mennesker pleier å vinne.
2: Ja,
1: til slutt. Ok, men da fikk vi svaret på det, og jeg vil bare si det at jeg synes det passer veldig bra. Vi snakker masse om barbering og håret, fordi vi har blitt 15 år. Da har vi jo blitt kjønnsmodne her I Abelstolen. Og vi begynte å få litt sånn dun på kjakan, som må barberes og klippes. Og det naturlig spørsmål å stille seg.
0: Abelstolen.
1: Hei Tårne, jeg lurer på, hvorfor blir det så innmari statisk I kaffekvarnen? Når jeg skal ha kaffen nymalt og herlig duftende over I filtret, fyker det nymalt lett kaffestøv over hele benken. Skjønner jeg hvorfor, eller hva, så skjønner jeg kanskje hva jeg eventuelt kan gjøre for å redusere det. Beste hilsen, Kristin Fossum, Nedenes. Dette her jo et klassisk Abelstårn-spørsmål, veldig relevant og viktig forskning. Og jeg må si at vi har hatt en variant av dette spørsmålet tidligere. Da hadde jeg med meg rekvisitt på sending. Du nikker, var du der?
4: Jeg tror ikke det, men jeg kan se det for meg.
1: Og da tok jeg med meg det jeg trodde var en kaffekvarn, og det var også en sånn der knusemaskin som knuser kaffebønnene. Og jeg fikk så mye kjeft etterpå fra folk som sa at det der var ikke en ekte kaffemaskin. Så nå har vi gått til innkjøp av en ekte kaffekvarn i heimen. Ja, Bjørn.
0: Men bare for å skyte inn litt, først, det jo selvfølgelig at kaffe et bær.
1: Kaffe et bær.
4: Da skal vi gå inn med det. Så altså den livgivende, energigivende bærkverningen, skal vi nå da diskutere, kaffebærkverningen. Jeg har også hatt en sånn kvern, første kvern jeg hadde, det var ekstremt irriterende, hvor det kvernet så åpner og så bare spruter I alle retninger. Altså, innsenderen har jo nesten svart på det selv, jeg må si, det blir så statisk. Mm-hmm. Svaret jo så klart statisk elektrisitet. Det akkurat den samme prosessen som når du gnir en ballong mot håret, altså kan du putte den opp I taket etterpå. Når du putter da bær eller kaffebønner oppi der, og så kvernes de av metallkvernebiter, så vil noen av elektronene som da ligger enten på kverna eller på kaffebønnen, flyttes over til den andre, så du får et overskudd av elektrisitet. Det hadde gått helt greit hvis hele greia var laget av metall, for da hadde dette kunnet flytte vekk. Men som regel så den kurven du kverner oppi laget av plast. Da har ikke den elektrisiteten noe sted å gå, enten om det positiv eller negativ ladning.
1: Ja.
4: Så det to løsninger på det der. Altså den eneste måten du kan, når du da åpner den, for å si det først, ja. Da vil disse her små kaffekornene, som nå har blitt veldig lette, de vil frastøte hverandre, og da hopper de alle bærekanter som man ser. Så det to løsninger på det. Det ene og som jeg skjønner fullstendig uakseptabel, det å vente litt lenger på morgenkaffen. Hvis du bare gjør at denne elektrisiteten, den glir ut etter hvert. Den enklere løsningen, som du kan finne YouTube-videoer på faktisk, hvordan du gjør, det å bare spraye bønnene med bitte litt vann. Aha! Okay. Da dissiperer ladningen mye, mye raskere. Ikke nok vann til at det liksom blir ordentlig våte bønner, for da blir det sittende fast I kverna, bare bitte liten spray med vann.
1: Ja. Men hvorfor skjer ikke det I den her gammeldags, den kaffeknuse, som egentlig en frøknuser eller isbitknuser eller sånt nå? Der skjer ikke det.
4: Nei, antageligvis fordi at den nok mye mer voldelig av seg, og gir liksom et ordentlig slag, eller noen ordentlig slag mot bønnene, og knuser dem, mens den der kverna, den gnir mot dem hele tiden. Igjen, liksom, hvis du tar en ballong og bare dunker den mot hodet, så blir den ikke så veldig statisk. Hvis du gnir mot håret, der har du får effekten.
1: Ja, ok. Og helt til slutt kan jeg si så mye som at jeg har en kompis, Bjarne Rigstad Olsen, han har kjøpt seg kobberteip, sånn snegleteip, som han har festet på kaffekverna si for å prøve å lede elektrisiteten unna. Ok, det var siste tips for I dag. For nå må vi takke for oss. Dagens panel, biolog Dag Hessen, klimaforsker Bjørn Samset og botaniker Charlotte Sletten-Bjoro, produsent Eirik Siversen og jeg heter Torkel Lømperud. Takk for oss!

0: Her NRK Nyheter, klokka har blitt tre. Over 325 000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrannene I Frankrike og Spania. I storbyen Bordeaux brannen nå bare 15 kilometer fra bygrensa. Reporter Malene Laura Solheim I Bordeaux-regionen, der det satt inn flere tiltak for å forhindre at brannen sprer seg videre.
1: Her det tørt. Det vind. Vinden går I mange forskjellige retninger. Og bak meg her så har de jobbet nå for å kutte ned tre og vegetasjon, sånn at hvis det skulle komme en brann, og brannen skulle flytte seg I det området her, så kan ikke brannen flytte seg på andre siden av veien. Så det et av tiltakene som lokale gjør for å hindre at brannen sprer seg.
0: Og flere av brannene I begge land ute av kontroll. Storbritannias nye statsminister Andy Burnham får mandag besøk av Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han blir den første utenlandske lederen som besøker Burnham etter at han tok over som statsminister. De to skal blant annet besøke en britisk marinebase sammen. Storbritannia varsler også at de vil gi Ukraina det nye britiske systemet Stone Cloak, som kan brukes til å jamme russiske luftvernsystemer. Zelensky sier til Sky News at han håper møtet vil styrke forholdet mellom Ukraina og Storbritannia. Det var I Spandau, vest I Berlin, at Abdul Bolot, islamisten som politiet mener gjennomførte terrorangrepet mot Pride-arrangementet I går, ble skutt og drept I kveld, det bekrefter tysk politi. I Berlin så forsøker folk fortsatt å ta inn over seg angrepet mot Pride-festen, Det forteller reporter Anja Strønen fra sentrum av den tyske hovedstaden.
2: Mens natten I ferd med å senke seg her I Berlin, så strømmer folk fortsatt på til Brandenburger-tor. Nå har de fått opp et lys på Brandenburger-tor, hvor det står Berlin, Stadter Freiheit, frihetens by. Det jo slik de ønsker å ha det. I kveld folk lettet fordi den antatte gjerningsmannen skutt og drept av politiet, men det også en stor sorg over at en stor fest som befant seg her på lørdag skulle ende I en slik tragedie med en person drept og 29 skadd fordi den antatte gjerningsmannen kjørte bilen inn I parken like I nærheten her.
0: Oljeprisen falt 5,5% da Asia-børsene åpnet ved midnatt etter to netter på rad uten amerikanske angrep mot Iran. Det forsiktig håp I markedet om nye samtaler mellom USA og Iran, det skriver NTB. Det var NRK Nyheter med Andreas Kranz.
3: Hei alle sammen, og velkommen til Trygdekontoret. I dag skal vi snakke med noen som gjør noe de færreste orker. Det en som faktisk bokstavlig talt går over lik på jobben. Hun jobber nemlig med obduksjon. For noen så altså hverdagen å sitte foran en PC eller å lage podcast. For andre så det å skjære opp døde mennesker for å finne ut hva som skjedd med dem. Det hverdagen. Og Det hverdagen til dagens gjest. Hun rettsmedisiner, forsker og forfatter, og kom nå I år med boka «Hva vi levende kan lære av de døde». Velkommen til Trygdekontoret, Ida Katrine Gravensten.
4: Takk for det.
3: Gravensten, ja. Du heter Gravensten og jobber med døde. Altså, det veldig nære å være et såkalt apnonym, altså heter. Det samme som man jobber med. Jeg vet det var en tannlege på Bjølsen I Oslo som heter Røskeland, og så har det jo vært noen elektrikerstrøm rundt omkring, og så har jo vi vist at vi har gått på samme ungdomsskole på Nesodden, Alvern ungdomsskole. Der var det jo en annen som har gått, som black metal bandleder, Von Graven.
4: Ikke sant? Altså, gikk han på Alvern også?
3: Ja.
4: Yes. Ja, jeg visste han var fra Nesodden, men ikke at han hadde gått på Alvern.
3: Han bodde på Alvern også, på selve Alvern.
4: Bare sett.
3: Så lå det I navnet at du måtte bli et eller annet med, altså var liksom, jeg skal enten bli begravelseagent eller rettsmedisiner?
4: ja, eller eplebonde da. Fordi ja. Alle som over 70, de kjenner til Gravensten epler.
3: Stemmer det? Ja, så. Ja. Ok, først og fremst, hva en rettsmedisiner? Altså, du lege?
4: Ja, en rettsmedisiner, altså dette jo litt sånn der... gammeldags begrep, fordi at det egentlig ikke en beskyttet titel I Norge, I og med at vi ikke har en formell spesialitet, men en rettsmedisiner på en måte, sånn som det brukes i Danmark og Sverige og rundt omkring, er en lege som gjør undersøkelser av døde og levende på oppdrag for politi og rettsvesenet. Men så må jeg bare si det da, for at jeg har masse kollegaer i rettsmedisin som ikke er rettsmedisiner på den måten jeg er. Det er de som jobber med DNA, rettsgenetikk, og de som jobber med rettstoksikologi, som er analyse av rusmidler og legemidler. Så på en måte rettsmedisin som fagfelt er et mye større felt da, men en klassisk rettsmedisine gjør mye obduksjoner og undersøkelser av levende som kan ha vært utsatt for skader og vold.
3: Ja, for vi har hatt salige Eva B. Ragde her som gjest. Ja,
4: som jeg kjenner.
3: Ja, det gjør det, ja. Hva er forskjellen på deg, hva er forskjellen på deg og henne, på det dere driver med?
4: Så Eva B. Ragde er jo kriminaltekniker, så hun er jo politikvinne opprinnelig, som da har tatt en på en måte fordypning innen kriminalteknikk, så hun jobber jo ute på åstedene, ikke bare for drap, men alle typer kriminalsaker da, og samler spor og gjør på en måte tekniske undersøkelser på åsteder og av ting og av fiber og av klær og sånn, og fingeravtrykk, mens vi som er rettsmedisinere, vi konsentrerer oss om kroppen, det medisinske. Så det er vårt domene da. Selv om, så krysses våre veier på obduksjonssalen eller ute på et åsted.
3: Ja. Er du, altså det du sa at dere jobber både med døde og levende, er du jeg sier med litt sånn håp i stemmen, det er mest døde vel?
4: Mest døde, ja. Mest døde, definitivt. Ja, det er det vi har mest av, og det er jo fordi at i den grad vi jobber med levende, så er det stort sett der hvor man er ganske sikker på at det er en sak som kan ha en rettslig konsekvens, altså det har vært folk som har vært utsatt for vold, for eksempel. Men vi gjør jo veldig mange undersøkelser av døde hvor man ikke nødvendigvis tror at det har skjedd noe kriminelt, men hvor man ikke kan utelukke det. Fordi der er det jo, ikke sant, alle som er funnet døde hjemme i sengen, plutselig og uventet, kan jo i teorien ha vært utsatt for en straffbar handling. Og det er vår oppgave å finne ut da. Og da må vi jo undersøke veldig, veldig mange flere enn det. Det viser seg jo på en måte være grunnlag for å at det er et drap, for eksempel. Eller,
3: ja, hva er raten der? Altså for 100 lik som dere undersøker, hvor mange har det vært, har vært utsatt for noe?
4: 2% omtrent.
3: Og er det da, går dere da inn og skjærer og sånn? Altså, altså jeg tenker hvis en slektning, eller hvis jeg selv hadde blitt funnet død, altså at jeg vil helst slippe og liksom bare blir liksom gjellet inn på et obduksjonsspor, og så nei, var ikke noe likevel.
4: Men det er jo poenget med boka mi da, at etter at du har lest den, så skal du ikke føle at det er så farlig.
3: Ja.
4: Det er ikke så skummelt. Det er egentlig litt bra at du prøver å finne ut av det her. Nei, altså vi gjør jo en fullkroppsundersøkelse, og den, det som veldig mange forbinder jo, sånn som det du sier, at dere skjærer i døde, dere åpner og sånn, det gjør vi jo, men alt det vi gjør før det, altså vi går gjennom klær, vi går veldig systematisk gjennom hele kroppsoverflaten, alle hulrom, hår, negler, ikke sant?
3: For å se om seriemorderen har lagt igjen et lite visittkort.
4: Ikke sant? Og vi skal på en måte tolke alt av små sykdomsforandringer og skader i sammenheng da. Og så i tillegg gjør vi sånn CT-avanserte røntgenundersøkelser av alle. Så vi har liksom et sånt arsenal av små undersøkelser som vi setter sammen til en stor rapport da.
3: Og hvem, altså, hvor mye informasjon får du fra politiet på forhånd?
4: Det varierer. Altså, vi vil jo, vi må alltid ha en sånn beslutning, en politiadvokat som har sagt at, ok, her skal det gjøres en sakkyndig likeundersøkelse, som det heter, en rettsmedisinsk obduksjon, for å bringe dødsårsaken på det rene, pleier det å være. Og noen ganger er det tilleggsspørsmål da, sånn, ikke sant, kaste lys over skader og vold, og kan dette våpen ha vært brukt og sånn. Men vi vil jo gjerne vite generelt, liksom, hvor har de funnet noen bilder fra stedet, fordi det er ikke alltid vi er ute på et sted hvor noen har funnet død, og det er jo litt sånn, hva skal jeg si, det er et ressursspørsmål, men det er også litt mangelfullt når vi ikke er det, fordi et lik ser annerledes ut når det har blitt flyttet og ligget på kjølerommet natt eller to. Så vi liker veldig godt å se hvordan det har sett ut der, hva slags dødstegn hadde de, var det dødsflekker ned mot underlaget, eller var det på magen når liket lå på ryggen?
3: Hva er en dødsflekk?
4: Dødsflekker er at blodet følger tyngdekraften etter døden, og legger seg ned mot underlaget, altså det legger seg på undersiden av kroppen da, for å si
3: det
4: sånn.
3: Så det blir altså rett og slett blåmerker?
4: Ja, det er jo ikke helt det samme, fordi det ligger fortsatt inne i bittesmå blodårer, mens blåmerker da har blodet på en måte bristet ut. Ja.
3: Da det sprengt blodkar.
4: Ja, ja, så det ser litt forskjellig ut, men for på en måte en som ikke vant til å se det, så kan det minne om blåmerker.
3: Mm-hmm.
4: Og så vil det, det sier noe om hvordan kroppen har ligget da. Det sier noe om på en måte effekten av tyngdekraften på kroppen. Mm. Så hvis en kropp har blitt snudd 6 timer etter døden, så vil man ofte se dødsflekker på den andre siden.
3: Altså sånn, som plutselig ligger oppe.
4: Nettopp.
3: Mm.
4: Så vi vil gjerne ha liksom bilder av hvordan det så ut der, og hvordan så omgivelsene ut, var det masse veltede møbler, var det et blodtilsølt stein ved siden av kroppen, ikke sant? Sånne ting. Samtidig er det jo en diskusjon, liksom, hvor mye skal vi vite om hva slags våpen som er beslaglagt og sånne ting, fordi dette kan jo også påvirke hvordan vi tenker, ikke sant?
3: Mm.
4: Og vi skal jo prøve å ha et mest mulig åpent sinn.
3: Mm.
4: Så det der er en stadig diskusjon.
3: Mm. Ta oss gjennom en obduksjon. Hvor begynner man, og hva gjør man?
4: Ja, det begynner jo da med at begravelsesbyrået har levert inn kroppen til oss da, på kjølerommet. Og så har vi, jeg trekker alltid frem mine makkere, obduksjonsteknikerne, som er en annen yrkesgruppe. Det er de som drifter obduksjonssalen, og de gjør mye sånn av den tekniske og praktiske delen av obduksjonen. De har skannet alle de som kommer inn, kroppen i en CT-maskin.
3: CT betyr altså?
4: Computertomografi, det er røntgen. Avansert 3D-røntgen liksom. Så de der tromlene du har sett på TV. Ja. Så da er de ferdig skannet, ferdig veid, alt sånn. Og så har man planlagt dagen og fordelt sakene og sagt at obduksjonstekniker X skal jobbe med rettsmedisiner Y. Og så går man sammen i team da. En obduksjonstekniker og en lege, rettsmedisiner. Og så gjør man, så begynner man helt ytterst, ta ut av likeposen, obduksjonsteknikeren bringer kroppen over på dette obduksjonsbordet, da, som er en sånn stålbenk. Og så begynner man rett og slett å beskrive klær, hvordan ser det ut, vi tar litt bilder, er det mye blod, er det skader i klærne?
3: Snakker du inn i diktafon da?
4: Ja, det gjør jeg. Tar vi av alle klær, alle smykker, registrerer det som skal gis tilbake, og sånn. Noen ganger har vi politiet med også, hvis det er en drapssak for eksempel, helt fra start, og da er det de som tar alle bildene. Og så når vi da er ferdig med klærne og alt sånt der, så vasker man, og så beskriver man hele kroppen systematisk på utsiden. Og det er alt av arr og hvor mange piercinger du har, og om du har en...
3: Altså, er det ikke masse forsvinner ikke potensielt DNA og sånt da?
4: Jo, så det må man jo vite på forhånd da, at det som er relevant å sikre av sporprøver er gjort allerede, og det skal helst være gjort allerede på åstedet før man driver og flytter. Men noen ganger må vi jo sikre noen prøver da, så da gjør vi jo det først. Men for eksempel underlivsprøver og sånt.
3: Ja, nettopp. Hvorfor vasker dere?
4: Nei, altså først så beskriver vi jo kroppen før vi har vasket da. Og så vasker vi rett og slett for å få bedre oversikt over skader. Det er mye lettere.
3: Beskriver kroppen, liksom bare, ja, ganske hot. Det er en ganske hot mann, 29.
4: Nei, men sånn normalvektig, velutviklet. Altså hvis det er for eksempel en som har brukt mye anabolisk steroider, så pleier jeg å si sånn, velutviklet muskulatur på brystkasse og kan gi mistanke om, ikke sant? Og sier...
3: Velutstyrt, sier. Har det,
4: altså,
3: har det noensinne vært et tema?
4: Du vil få beskjed om det. Hvis du er litt overvektig, så står det i obduksjonsrapporten.
3: Ja, ok.
4: Ja. Og hvis du er veldig tynn, så står det også.
3: Men en penisstørrelse?
4: Nei, ikke størrelse, men beskriver om den er om den er omskåret eller ikke. For det er et sånt identifiserings... så det er ikke så mye sånn, det er ikke så mye sånn pen, ikke pen og sånn.
3: Nei.
4: Det prøver vi å holde oss unna. Det tenker jeg at det kan Instagram og TikTok ta seg av.
3: Og så apropos, så Bobby Kennedy Jr. og Trump er ute og mente at omskjerte barn, de får på grunn av smerten, omskjerte gutter, de babyer, de får mye Tylenol,
4: altså
3: og så er det parasettet, og da er det overrepresentasjon av autisme. Blant omskjerte.
4: Såpass,
3: ja. Sånn er det, man kan bare lage teorier selv. Så forskjell på kausalitet og korrelasjon da, må
4: man
3: kunne si.
4: Det hadde vært enkelt da, om det hadde vært sånn.
3: Forskjell på bikkja dauer av lopper, eller med lopper.
4: Nettopp. Og dette er jo sånne ting vi er veldig opptatt av også, da. For det er jo mange som har for eksempel et litt stort hjerte. Det betyr jo ikke at det var det de døde av. Men i fravær av noe annet, så er det veldig lett å skylle på et stort hjerte. Men det var nå det.
3: Ja, okay. Så dere vasker. Men hvorfor vasker dere?
4: Nei, det er jo for, ikke sant, du kan tenke deg et sår som er fullt av blod og smuss og sånn er vanskelig å beskrive. Så vi på en måte vasker for å få frem alt det som var vanskelig å se når kropp. Og de som kommer inn kan være tilsmusset av gris, hvis det er funnet ute for eksempel, eller blod, eller bare rett og slett det at du dør kan gjøre at det kan renne fra ulike kroppsåpninger og sånt. Så det gjør vi altså.
3: For å avdekke.
4: Ja. For å avdekke. Nettopp. Alt av bittesmå merker. Så alle arr du har skal stå i obduksjonsrapporten. Alle tatoveringer. Hvis du har vært litt sånn, hvis du har skrevet last ride med sånn kjempestor skrift på brystkassen, og så dør du av en overdose, så står det i obduksjonsrapporten.
3: Oi!
4: Mm. Men det er jo mest, ikke sant, da, det er litt sånn skjebens ironi noen ganger, men, ja, ja. Men det er mest da at vi
3: kommenterer. When fast die young står det på, tatuert på en 90-åring.
4: Ja, og det vil vi skrive, og det er jo fordi at det er relevant informasjon for å identifisere en person, ikke sant?
3: Så ja. Ok, da du vasker, fortsett.
4: Ja, og så på en måte, ikke sant, alt som kan identifisere noen, og alt som kan si noe om hva de har dødd av, altså sykdomsforandringer, ikke sant, har de gule i huden, kan det være tegn til leversvikt her, sant, og så selvfølgelig alt av skader, alt av småsår, alt av blåmerker, hva slags farge er de gamle eller ferske, har de en skuddskade i tinningen, hvor mange knivstikk har de i brystkassen, sånne ting. Og da skal man jo på en måte ikke bare nøye seg med å liksom si at ja, det er et knivstikk i brystkassen, men man må jo beskrive denne stikkskaden, akkurat hvordan den er stilt i huden, hva slags retning det er og sånne ting.
3: Dybde?
4: Mm,
3: hvordan kan dere måle dybde på et knivstikk?
4: Nei, det tar vi da, ikke sant? Så når vi da er ferdig med den utvendige, da går vi innover i kroppen, og er det knivstikk gjennom brystkassen, så følger vi de stikkanalene innover mens vi åpner opp. Så vi på en måte tar av huden, eller liksom bretter ut huden, og så følger vi kanalen gjennom huden, og så går vi gjennom inn i brystkassen og ser, liksom, og bruker sonder da, på en måte trinnvis gjennom, så vi kan på en måte kartlegge akkurat den kanalen den har hatt.
3: Altså en sonde, hva vil det si da?
4: En stor strikkepinne, butt strikkepinne.
3: Ja, som vi kan bruke til å måler nettopp.
4: Ja, og da kan vi også på en måte ta bildet av akkurat vinkelen på for eksempel en skuddskade eller en stikkskade. Og så måle dybde, ja, og retning. Ja.
3: Og da tar dere bilder også?
4: Ja, enten vi eller som regel er det politiet da. Da bilder i de sakene.
3: Så da, ok, nå er vi på vei innover i, under huden og under...
4: Ja.
3: Ja, og så?
4: Og da er det min makker igjen, obduksjonsteknikeren, som egentlig gjør denne åpningen gjennom det man kaller T-snittet, eller det kalles Y-snitt, men det ser ut som en stor T, fra skulder til skulder foran, og så fra... helt fra halsen, halsgropen, og helt ned til kjønnsårene, bekkenkanten. Så åpner man opp både brystkassen og buken, og tar ut alle organer, og det kan faktisk tas ut som et sammenhengende stykke, fra tungen til endetarmen. Med alt av hjertet.
3: Og her skjærer vi da, altså, her er det fremme sag og sånn?
4: Ja, de bruker en slags, det ligner litt på en hekkesaks for å komme gjennom brystkassen rett og slett, gjennom ribbeina, men man bruker en liten sånn sirkelsag som kalles en skallesag for å åpne hodet, det er riktig.
3: Ok, så her tar vi ut liksom hele fordøyelses dramaturgien i en pakke.
4: Alle de indre organene, så lungene og hjertet er jo også festet sammen til denne samme pakken, hvor på en måte hovedpulsåren, altså den største blodåren i hele kroppen, er liksom en sånn felles forankring for alle organene. Men det henger faktisk sånn sammen da.
3: Herregud. Er det grisete?
4: Ja og nei, altså det blør jo ikke på samme måte som når du er i live, for da har du jo på en måte blod som pumper kontinuerlig rundt i huden og i alle, ikke sant? Her er det jo blodet på en måte stillnet av og fulgt tyngdekraften, så det ligger særlig på undersiden av kroppen. Men når du skjærer over hovedpulsårene, de store pulsårene, eller blodårene, så vil det jo være en del blod i de, som på en måte følger med. Så de organene som du tar ut er jo blodige.
3: Og da er kroppen... Liksom,
4: hva skal jeg si, det er en kontrollert blødning, på en eller annen måte.
3: For da har det koagulert, altså det har størknet ganske bra?
4: Ja, delvis ofte. Delvis leveret.
3: Rigor mortis, altså det er altså dødsstivheten som setter inn. Når er det den setter inn?
4: Nei, det er jo litt sånn rart, ikke sant? Fordi det høres rart ut at musklene våre stivner etter døden, og det er jo fordi at det får musklene til å slappe av, det krever faktisk oksygen. Og når musklene ikke får oksygen, så klarer de ikke å holde. De har noen sånne pumper som holder kalsium ut av cellen. Så de pumper kalsium inn i sånne beholdere. Men når oksygennivået faller, så slutter de pumpene å fungere. Da kommer kalsiumet inn i cellene, og da trekker de seg gradvis sammen. Det skjer, det er veldig avhengig av temperaturen. Det går raskere hvis det er varmt. Men sånn i vanlig romtemperatur, så pleier man å kunne merke rigor mortis dødsstivhet etter par-tre timer.
3: Tenk på det.
4: At du begynner å kjenne det i kjeven og... I fingrene og sånn.
5: Det der, ja.
4: Ja.
5: Jeg har alltid tenkt at det har vært kul sånn kunstner artistnavn for kvinnelig black metal artist Rigmor Mortis.
4: Det høres litt mer som black debatt sjangeren for
5: ja,
4: det.
5: For ja, for Rigmor er liksom det er gammel da. Det er som heter Kjell, liksom Kjell. Det er litt Olsenmannen. Rigmor, litt.
4: Ja. Mm. Rigmor Mortis.
5: Rigmor Mortis, ja, det er bestemora til Mortis han fra Notodden. Okay. Okay, så da har vi skjært opp, vi har da sagd opp brystkasse og
4: du må advare folk om at det er dette det handler om, ikke sant?
5: Ja, jeg synes vet du, folk har det for godt. Folk, ja. Folk lever alt for komfortabelt nå. Ja. Dette er også en del av livet. Dette må ja. Folk få servert om de sitter for eksempel midt i trafikken. Ja. Kanskje noen sitter, kanskje noen har stoppet på Circle K, kjøpt en hamburger, og ja. Så må de høre på dette her, vet du hva?
4: Og de har jo blitt advart, du har jo sagt hva jeg jobber med, ja, på en altså, måte.
5: Dette er, vi driver med folkeopplysning, og så driver vi også og bygger karakter.
4: Ja.
5: Altså sant. Dette styrker karakteren til lytterne våre, det er mitt, det skal stå på gravsteinen min, styrket karakteren til norske lyttere av radio. Men ja, ok, så da så altså, tar man ut hele innvollene i en pakke.
4: Mm. Ja, og bortsett fra hjernen da, som tas ut for seg. Sant, for den har jo ikke noen forbindelse, eller den har jo forbindelse til det andre, men ikke så, ja.
5: Gjør dere dette med tanke på at ting skal på plass igjen for eventuelt, altså hvis er det sånn at folk lik blir stua sydd sammen igjen, og så får på en dress, og så ligger til likskrue,
4: ja.
5: Eller at
4: ja. Altså det som da skjer er at jeg da, som da er rettsmedisiner, går da gjennom alle disse organene, skjærer dem i skiver, klipper dem opp, måler opp alt av blod og maginnhold og andre rare ting, veier alt av liksom lever og hjerte og lunger og sånt. Og så tar vi ut bittesmå biter som vi skal se på i mikroskopet, og så tar vi prøver av blod og urin og sånt, det gjør obduksjonsteknikeren og sender til analyse for rusmidler, heroin, legemidler, parasett som du har nevnt.
5: Forgiftning.
4: Ja, for det er jo også noe man må vurdere, og da er det egne leger som sitter og vurderer disse prøvene her da. Og så når vi da har liksom undersøkt alle organene, så putter vi jo det tilbake som vi ikke må beholde, fordi at vi må undersøke det enda grundigere. Som for eksempel innimellom, kan det, hvis det er en stor svulst for eksempel, så kan det hende at man vil fiksere hele den og ta ut, ikke sant, sånne ting. Men vi putter, alt som kan puttes tilbake med en gang, bortsett fra disse bitsmå bitene. Og da er jo da neste jobben til obduksjonsteknikeren, den avsluttende, er jo å sy så pent igjen som mulig, så det bare blir en sånn pen rekke av sting. Og sånn er det også faktisk i bakhodet, at man prøver at dette snittet blir sånn ganske godt skjult av håret. Så det blir bare en liten rekke av sting i bakhodet, og over kroppen, da, eller fra altså denne T-formede sømmen. Og småbarn så teiper vi over også, for at det skal være, ja. Så, ja. Og så er det å børste og vaske hår og de ser faktisk ofte liksom fredeligere ut etter en obduksjon enn før.
5: Jeg trodde som når jeg hørte FRE nå, så jeg trodde at de så freshere ut.
4: Nei, ikke freshere, for vi driver ikke med sånn der balsameringskunst og sånn pumper i sånn farge i kinnene og sånt. Det gjør vi ikke. Men de ser liksom, det er nok også fordi at de da har blitt lagt på ryggen en stund, og da har fått, så de har på en måte blitt litt lysere i ansiktet, de har ikke masse blodveske og ting i fjeset, de har børstet hår, ikke sant? Altså, de ser stelt ut da, er kanskje det jeg prøver å si. Så vi har en sånn policy, obduksjonsteknikerne hos oss, at hvis like kan synes før obduksjon, så skal det ikke være noe i veien for at de kan synes etterpå. Vi gjør ingen inngrep i kroppen som ikke man kan, som ikke vi syr pent igjen, og som skal se fint ut. Men det hender jo selvfølgelig, ikke sant? Har noen hoppet foran toget, så anbefaler vi ikke at pårørende syner dem.
5: Nei.
4: Liksom. Så da er det jo gjerne, eller hvis de har ligget en uke på et varmt badegulv, men da er det andre forhold som ikke vi rår over da.
5: Hva lukter, hva er det døde mennesker lukter?
4: Ja, jeg merker jo ikke, liksom, jeg synes ikke et dødt menneske som er helt ferskt for å bruke det begrepet, lukter jo ikke så veldig mye. Det er noen som sier at det lukter litt sånn søtlig, men jeg synes liksom ikke det lukter noe mer enn vanlig kropp. På en måte, kanskje litt mindre til og med, fordi du ikke har en sånn naturlig svettlukt og sånn varme, det lukter jo mer når noe er litt varmt, synes jeg. Men de fleste begynner å lukte når du åpner opp, ikke sant? Det lukter jo, hvis du åpner bukhulen, så vil det nesten alltid være litt gass der, så det lukter jo litt sånn tarmgass liksom.
5: Promp?
4: Ja, Og avføring lukter avføring, og oppkast lukter oppkast, liksom.
5: Mm.
4: Og blod lukter liksom metallisk, så det vil alltid være noen sånne. Og så i løpet av et par dager så har jo forrottnelsen gjerne gjort seg litt gjeldende i hvert fall. Man kan begynne å få liksom grønnlig farge på buken og sånn, og det lukter, altså det her er jo, det vil variere veldig avhengig av hvem du spør, hva det lukter av forrottnelse.
5: Mm.
4: Og man har jo identifisert flere hundre luktstoffer i en sånn forrottnelsesgass, som man bruker blant annet til å trene hunder, for eksempel. Men jeg synes jo et råttent lik, eller den beste måten å beskrive det på, er hvis du har hatt, nå er det litt sånn alarm til de som, altså, for dette, nå kommer jeg til å snakke om matvarer, men hvis du har en kyllingkjøttdeig som har ligget noen dager over tida, og begynt å bule, og du åpner den, litt sånn, lukter det.
3: En liten avbrytelse her. Denne interessante samtalen er mye lengre i virkeligheten enn her i denne, skal vi si, konspihølet som jeg kaller for P2. Skal du få med deg hele greia, så går du inn i appen NRK Radio og laster ned podcasten Trygdekontoret. Klikker du på da den David eller satanisthjernen der, så får du varsel med en gang en fersk podcast er ute. Nå hopper vi tilbake i samtalen, men på et helt annet sted enn vi egentlig var da vi avbrøt. Det som ble borte er ikke vekk, men det ligger der i podcasten.
4: Man kan le av typ sånn, litt sånn skjebensironi-ting, for eksempel det der som jeg fortalte om, ikke sant? Hvis du har en tatovering som på en måte allerede forskutterer hvordan du skal dø,
5: ja.
4: Kan man trekke litt på smilebåndet av det, ikke ja. Sant? Liksom,
5: sånn gikk det med han, ja.
4: Ja, ja, men på en måte det er liksom
5: ikke... For det er ikke latterliggjøring, men det er mer en sånn, du er liksom, du reflekterer mer over universets ja. Veier, på en måte.
4: Ja, og så på en måte var en gang jeg jobbet på julaften, Mm. Og så lå det en på obduksjonsbordet som altså, så ut som julenissen, ikke sant? Og da, okay. da var det sånn, nå er det noen som kommer til å bli skuffet i kveld.
5: Oi, oi, oi. Jeg skjønner.
4: Sånn, men det skjønner jeg, men det handler ja, ja. Ikke på en måte om å le av nei. Den tragedien de har vært utsatt for.
5: Nei.
4: Så jeg føler at vi på en måte klarer å ha to tanker i hodet samtidig. Og ja. Vi blir jo ofte lei oss også.
5: Mm. Ja, men, hvordan ja. Er det? Altså, dere får jo se. Det er jo mørkt. Altså det er jo et mørkt univers, i hvert fall delvis dette her. Hva er det liksom, altså du nevnte i sted barn, jeg som småbarnsfar, jeg orker nesten ikke tanken på,
4: nei.
5: På døde barn, men hva er det, hvordan forholder du deg til det? Altså du ligger der og skjærer da i et lite barn, et menneske som skulle ha levd et fullt og langt liv, hva føler du da?
4: Nei, altså jeg må jo også si, selv jeg har også små barn, at jeg synes det med barn har vært vanskeligst når man akkurat kommer tilbake fra mammapermisjon, på en måte. Og da er det faktisk mulig å ikke drive så mye med, altså vi har få barn da, som dør på den måten at de må obduseres hos oss, heldigvis i Norge.
5: Mm.
4: Og vi har noen leger som jobber mest med barn, og jeg er ikke en av de, men jeg har jo vært med på noen barneobduksjoner.
5: Hvor det har blitt begått, altså hvor barnet
4: nei, det kan være bare, altså det kan være krybbedød liksom, eller sånn plutselig, de fleste er jo, heldigvis er det jo, det er liksom bare kanskje 1-2 ganger i år at et barn blir utsatt for en straffbar handling som fører til at de dør i Norge.
5: Men du har obdusert de også?
4: Jeg har vært med.
5: Hvordan, altså?
4: Nei, det er jo spesielt, og jeg har også vært med på at barn har vært utsatt for ulykker, altså typ liksom, 5, 6, 7, 8, 9, 10-åring som har blitt overkjørt, for eksempel. Det har jeg vært med på. Nei, det er tungt, altså. Det er liksom sjeldent jeg gråter på jobb, men hvis jeg gjør det, så er det typisk med barn som har vært, eller hvor på en måte man tenker at så utrolig forferdelig for de foreldrene, da.
5: Mm.
4: Eller altså, andre sånn dypt tragiske ting som tenåringer som tar sitt eget liv, eller...
5: Mm.
4: Og også enkelte drap kan være ganske sånn... Man tenker, altså, dette her er... Hvis noen har for eksempel vært barn, du vet at barn har vært vittne til et drap, for eksempel.
5: Mm.
4: Alt som har med barn å gjøre, tror jeg liksom trykker litt ekstra på hos oss. Mm. Særlig vi som har barn, men også folk generelt, tror jeg. Ja. Mm. Men man må jo på en måte, jeg tror man liksom, man vender seg til å kanskje reagere litt, men så legger man det til side, fordi man vet så veldig godt hva slags oppgave man har.
5: Mm.
4: Så man blir så fokusert på den jobben man skal gjøre, da.
5: Mm. Mm. Og det er jo til beste for de som er igjen også at dere gjør en god jobb. Altså det er jo, det er jo en god gjerning.
4: Mm.
5: Er det, altså typecast, hvorfor ble du obdusent og ikke, holdt på å si, nesekirurg eller anestesilege?
4: Ja, det har jeg lurt på selv også. Jeg drev jo og jobbet på legevakta i noen år. Og jeg har en doktorgrad faktisk på dødfødsler, altså sånn kvinnehelse, gynekologi gata.
5: Okay.
4: Så jeg på en måte var ikke helt sånn gitt at det var rettsmedisin jeg skulle ende opp i. Men jeg tror jo på en måte veldig mange leger, liksom, veien blir jo til mens man går, og det er ikke liksom alltid det du sa i starten av studiet at du skulle bli, at det var det du endte opp med, liksom. Men jeg har jo liksom ser tilbake på barndommen min, jeg har alltid, den der som jeg snakket om det med den nysgjerrigheten, jeg var jo hun ungen som drev og samlet insekter på glass og sånn, liksom. Og jeg synes jo at...
5: Men plaga du dem? Altså, er det personlighetsforstyrrelse? Er det psykopat?
4: Det var det jeg ikke gjorde.
5: Nei.
4: Jeg plaga dem ikke, og jeg også synes...
5: De døde helt av seg selv, den glasset der.
4: De var døde, men når de først var... For eksempel, jeg husker vi var ute og fisket med faren min, og jeg synes det var helt greit å åpne opp fisken etterpå og se på hjertet og hva de hadde spist og sånn, men det å ta liv av fisken synes jeg var immer vanskelig, på en måte. Eller det var sånn, det måtte jeg vende meg til, liksom.
5: Ja.
4: Så det er ikke sånn... det er i hvert fall... Du får ta det for mitt ord, men jeg tror liksom det er den der... å finne ut av noe og, ja, veldig sånn, og når du på en måte allerede er dødt, så er det jo ikke så farlig, liksom. Da er det jo stille, du får ikke gjort så mye med det, liksom.
5: Nei.
4: Da må du jo fokusere på det du kan gjøre, på en måte. Og så har jeg vært veldig sånn, alltid vært en sånn forkjemper.
5: Spist og drept deg, drept.
4: Ja, jeg har alltid vært litt sånn underdog, da. Har jeg følt meg sånn? Det tror jeg alle gjør, sikkert mange gjør, da. Men jeg liksom, jeg hadde en periode hvor jeg hørte mye på metal, for eksempel, og var litt på Blitz, og liksom, sånne ting, og var veldig sånn politisk engasjert, og det drev man jo ikke å være på Nesodden, i hvert fall ikke på Alveren på den tiden. Så det var noe av grunnen til at jeg ikke gikk på videregående på Nesodden, for eksempel. Apropos Nesodden. Men liksom, så på en måte, men også i medisin, så var jeg veldig sånn, ikke så trukket mot, altså jeg synes kirurgi var spennende, altså. Men det har liksom ikke vært sånn som har gått etter det veldig fordi det er prestisje, hvis du skjønner. Så derfor liksom var det sånn, ok, rettsmedisin er et litt sånn sært, rart felt, men det er utrolig mye du kan lære i rettsmedisin. Det er utrolig mye av evnene dine og kunnskapen din du kan anvende i rettsmedisin. Du skal liksom både se, tenke, mønstergjenkjenning og sette det sammen til noe som er forståelig, og du skal formidle det på en måte som de som ikke er leger kan forstå. Så det er utrolig sånn utrolig utfordrende på veldig mange måter som tiltaler meg, da. Ja, for å gjøre en lang historie kort.
5: Ja, så du, det er en sånn, det er en sånn gener, eller et universelt, eller det er liksom, det er veldig, det er såpass altomfattende,
4: ja,
5: at det er en utfordring i det, og en, ja.
4: Og så er det noe, altså det er mange som sier, det høres rart ut, men det er mange av de legene som gjør det, som sier at det er spennende å obdusere, liksom. Det er spennende å finne ut, og det er ikke bare, altså en ting er drapssaker, det er selvfølgelig spennende, fordi det er veldig sånn faglig utfordrende. Hvor har den kniven gått, hvordan har det vært bevegelse, sånne ting. Men også bare det å liksom finne et stort hjerteinfarkt, som du ikke visste om på forhånd, da. Er det noe liksom interessant og spennende ved? Men jeg kunne jo aldri gjort
5: akkurat
4: den
5: jobben. Akkurat 2 sekunder før den ble skutt, så hadde den hjerteinfarkt. Altså, kan dere se sånne ting?
4: Ikke 2 sekunder, men timer og dager, det kan vi se. Ja. Det kan vi se.
5: Dobbel uflaks.
4: Ja.
5: Er det noen, bare for dette her med TV-serier og film og sånn, er det noen serier og filmer som du mener viser yrket ditt på en realistisk måte?
4: Det blir liksom ikke helt realistisk. Det er liksom sånn som du sier også, den der litt sånn avstumpa, rare. Jeg tror kanskje veldig få, det er også, kunne jeg understreket mer, at liksom det som også driver oss litt, er at vi føler at vi er på en måte en stemme for de stemmeløse litt, da. Sånn at ikke bare de som er drept, men også rusmisbrukerne og de som tar livet sitt, og, ikke sant? Vi forteller jo historien til de som ikke kan fortelle den selv.
5: Ja, det sa vel Eva Ragde noen også, altså at hun skal på en måte være talskvinnen for disse som har blitt brutalt fratatt stemmen
4: nettopp
5: sin.
4: Og det tror jeg veldig mange som jobber i sånne type yrker som det vi gjør, da, politiet, og de liksom lever med den der at, ok, dette er en litt kjip jobb, en litt rar og sær jobb, men noen må gjøre den. Og det har jeg også veldig med meg.
5: Det er en ting som går igjen også i litt sånn detektivserier, hvor vi skal ta en seriemorder, og altså de som behandler offrene, da, og, altså de som finner dem og obduserer, altså den der, og det har alltid rørt meg veldig, det der med at jeg skal gi disse barna

0: Netflix-serie, hvor det i hvert fall en som blir funnet død ute på et jorde.
1: For det visste at det var noen som døde på Skarnes.
0: Ja, faktisk. Hun blir funnet død ute på et jorde, og så er det sånn, så kommer politiet dit, og så sier de sånn, det er en ung kvinne da, død på et jorde, ung kvinne. Og så sier den ene politimannen sånn, dette er vel et naturlig dødsfall, eller? Ja. Og så rynker hun han andre litt på nesen og bare, her ute liksom. Men, og den er veldig sånn, og hun blir sendt i obduksjon, og den føler jeg er sånn, den er i hvert fall sett, den er på kornet på en del litt sånn humoristiske ting som har vært, som politiet har fått kritikk for og sånn, ja. At de kanskje ikke alltid sender nok til obduksjon og sånn, mm-hmm. I hvert fall har de ikke alltid gjort det til alle tider, det her er jo ferdig med å bedre seg da, men jeg synes jo veldig mange av de seriene som fremstiller rettsmedisinere, de er jo alt for kjappe i alle vendingene, ikke sant, tidslinjen er så rask og det hopper. Ikke sant? Det er litt som Dr. House, at det er sånn, og plutselig liksom, etter en uke så kikker han pasienten i munnen og ser den, alle de på en måte,
1: der ligger det bittelite spares,
0: ja, det der utslettet i ganen, ikke sant? Og så er det sånn, så vet jeg at liksom, ja, men vi, fordi vi gjør den systematiske undersøkelsen på obduksjonssalen eller i akuttmottaket helt fra start, så hadde vi allerede oppdaget dette. Det er ikke sånn at det kommer som en sånn eureka-erkjennelse etter liksom, du skjønner hva jeg mener. Og også sånn, veldig ofte blir det fremstilt som at rettsmedisineren gjør liksom alt av fiberundersøkelse, og til og med av og til liksom avhør av de som var på stedet, og, ikke sant? Og det, ja. Det er jo, så det er jo aldri en enkelt person som liksom gjør alle på en måte vesentlige elementer av nettforskning. Det er jo et stort apparat som snakker sammen, liksom.
1: Men altså, som du også skal stå på gravsteinen min, er du alfa han, så er du alfa han. Altså, da...
0: Men da er du sykt irriterende i så fall. Da får du mange uvenner.
1: Ja, tenk deg, det er jo nevmagnet, altså. Bare flytt dere. Kan du medisin? Jeg kommer inn, flytt deg politiet, flytt deg Kripos. Jaså. Du, en tidlig versjon av rettsmedisin var lungefløyteprøven. Fortell om den.
0: Ja, altså det er i hvert fall det, på en måte det første eksempelet på at en sånn medisinsk prøve, medisinsk test har blitt brukt i en rettslig sammenheng da. Den er utviklet som en sånn rettslig, eller for å brukes i rettslig sammenheng. Og lungeflyteprøven, det er det eldste eksempelet vi kjenner på det, og det er, daterer seg tilbake til 1600-tallet, hvor en bylegen i Hamburg, Johannes Schreier, han utførte da denne lungeflyteprøven og reddet en ung adelsjente fra å bli dømt til døden. For hun hadde opplevd at nyfødte barn var funnet dødt. Mm. Man visste ikke helt på en måte hvordan det hadde dødd, men det ble jo da selvfølgelig mistenkt at hun selv hadde stått tilbake og tatt livet av ungen sin. Og dette var jo ikke helt uvanlig på den tiden, fordi når folk fødte i dølgsmål da, altså utenfor ekteskap, det var jo på en måte, da var det jo på en måte dømt til fattigdom og skam. Sånn at det hendte jo det, at unge mødre tok livet av barna sine mye oftere enn de gjør i dag. Det ser man jo i land som, hvor de ikke har det så bra som i Norge, at drap på nyfødte er mye vanligere enn der i Norge. Men i hvert fall, så på den tiden var det jo nok at du bare var mistenkt, så var du i praksis dømt, ikke sant? Men så kom jo da legen Johannes Schreier med denne testen og sa at, men denne prøven her kan avgjøre om det barnet faktisk, om det var dødfødt, for det var jo heller ikke uvanlig at barna var døde når de ble født, eller om det har levd etter fødsel. Og grunnen, prinsippet er at når du har pustet etter fødselen, så spiler lungene seg ut. I fosterlivet så ligger de helt sånn tett pakket, som en sånn, det er nesten som levervev, helt sånn...
1: Nei, det er kompakt.
0: Det er helt lufttomt. Så det vil synke når det er hos et spedbarn som ikke har pustet, så er det helt kompakt og synker. Mens når spedbarnet har levd og pustet, så vil det være fylt med luft, og da vil det flyte. Så han tok jo da og utførte denne lungeflyteprøven, og man så at de lungene...
1: Og da skjærer han bare en liten bit av...
0: Jeg tror de gjorde det på forskjellige måter. De tok både biter, men de tok også hele pakken med lunger og hjerte, og så om den fløyte eller sank. Og så beviste han i hvert fall at dette lungevevet, det sank. Så det barnet hadde ikke levd etter fødsel.
1: Nei.
0: Og dermed så ble hun da frikjent.
1: Tenk på det. Ja. Er det Tore Renberg, norsk forfatter, som har skrevet en historisk, det er en slags krimroman, men altså, han følger skjebnen til en ung kvinne, eller?
0: Ja, han skriver om hun, Anna Fogt, da, og Johannes Schreier.
1: Okay.
0: Ja, og jeg møtte nettopp han faktisk etter det, fordi jeg har vært opptatt av dette selv, men han har jo faktisk lest i den norske læreboka i rettsmedisin, så står det om lungeflyteprøven, og det er der han fikk inspirasjon til å skrive denne boken.
1: Yes. Ja. Hvem er det som donerer kroppen sin til medisinen, altså til forskning, som det heter? Kan hvem som helst gjøre det?

0: ja, hvem som helst kan jo egentlig gjøre det. Du må jo være myndig da. Mm. Og så må du ikke ha, du må på en måte egentlig ikke dø av en sånn ytre årsak som gjør at du blir obdusert. Men det vet du jo ofte ikke på forhånd. Så, men hvem som helst myndige mennesker kan fylle ut en sånn avtale med universitetet. Og det kroppen veldig ofte blir brukt til da, er først og fremst undervisning av medisinstudenter, sånn at de kan lære seg anatomi.
1: Ja.
0: Oppbygging av kroppen. Mm. Men man vet jo litt, altså man, vi har ikke så mye sånn forskning fra Norge om hvem det er som donerer seg, men vi har litt fra internasjonalt, og det er jo gjerne eldre mennesker som har jobbet med forskning og utdanning selv, eller, og kanskje da vil gi noe litt tilbake til vitenskapen. Jeg forestiller meg at det er en del leger, jeg kjenner i hvert fall en del leger som sier at de skal gjøre det.
1: Mm.
0: Jeg har tenkt at jeg skal gjøre det selv.
1: Mm.
0: Når jeg er litt eldre og har litt, altså, og kan snakke med barna mine om det og sånn.
1: Mm.
0: Men ja, og så tenker jeg at her også er det veldig mange som blander sammen flere ting, fordi at dette å donere legeme sitt, legemedonasjon til universitetet, det krever faktisk en helt egen avtale som du fyller ut ved at du går inn på universitetets nettside.
1: Mm.
0: Og det er noe annet enn organdonasjon.
2: Lik og del.
0: Mm-hmm.
2: Lik og del,
0: lik og del. Men det er noe annet enn organdonasjon.
1: Okay.
0: Og du kan faktisk både være organdonor, altså det vil si at du sier at hvis hjerte, lungene, nyrene mine kan brukes etter at jeg er død, så kan dere bare bruke det.
1: Mm.
0: Det, er noe, det kan du også gjøre, samtidig som at du sier at ja, men hvis hjerte, lungene eller de, organene mine ikke kan brukes, men kroppen min kan brukes til undervisning, så vil jeg det. Sant? Mm. Og da vil organdonasjon til noen som kan leve videre med et nytt hjerte, det vil alltid bli prioritert foran.
1: Mm.
0: Så at det er liksom ikke noe i veien for å gjøre begge deler da.
1: Nei,
0: men,
2: man slenger restene til medisinstudentene, for å si det sånn.
0: Ja, jeg er liksom, vet du hva, når jeg er etter min død, så hvis jeg på en måte kan være til verdi da, for noen andre, og til å ryste morgendagens leger, eller så er det bare å dele meg opp.
2: Ryste morgendagens leger?
0: Ja, lære dem hvordan det henger sammen.
2: Apropos det, altså dere kan vel se om et menneske har levd et hardt liv?
0: Både ja og nei. Altså vi kan jo på en måte ikke vi kan jo se hvis du har røyka 40 om dagen i 40 år. Mm. Det ser vi jo som regel på lungene liksom, og også på hjertet og karret og sånt.
2: Da er de helt svarte innvendig da?
0: Ikke helt, det er litt overdrevet, det der bildene bak på røykpakken altså. De er litt overdrevet, de er ofte ikke så svarte, men de er litt sånn, er de er fakes? Gråere. Ja, det er litt, det er virkelig de verste, ja. Det er sjelden jeg har sett så ille da. Sånn, men de er gråere enn vanlig, og så er de mer pløsete på en måte, fordi du får mer sånn blærer, sånn emfysem.
1: Okay.
0: Så du vil kunne på en måte se røykelunger, og du vil også på en måte se generelt på kroppen at man liksom eldes tidligere enn det alderen skulle tilsi hvis du har røyka og drikke og spist.
2: Det kan du se utenpå kroppen, altså man kan se det på ansiktet og huden og sånt.
0: Nettopp. Og du kan også se det innvendig da, på blodårer og på lever og på ja, at leveren, du kan jo få skrumpen og fettrik lever og sånne ting.
2: Jeg har i min, skal vi si, godt voksen alder blitt litt fan av tarmskylling, og jeg føler jo at når jeg ligger der, så kan du se det som havner, og da føler jeg at jeg nesten er sånn så gammel moro, som hun tarmskyllings-Marianne kaller det. Det er sånn, jeg føler liksom at det er noe av det som fyker forbi, for du kan se det i dette røret. Det er sånn, ok, der kom, det var noen sånn små malorka-blanding som jeg spiste i 1998. Altså, er det dere finner i tarmen etter folk, er det ting som har ligget der veldig lenge? Er det liksom pølser som folk spiste for 15 år siden? Sånn?
0: Nei.
2: Er det ikke?
0: Nei. Dessverre. Sorry, jeg skuffer deg.
2: Er det ikke noe gammelt ræl som ligger?
0: Nei, da har det skjedd noe gærent liksom. Da har det blitt satset fast et eller annet sted, og det er ekstremt sjeldent, for å si sånn. Nei, det meste tarmen er stort sett relativt god på å tømme seg selv. Men du skal få lov å fortsette med tarmskylling altså. Jeg har ikke noe, dette er ikke mitt spesialområde, så jeg skal ikke si så mye om det.
2: Nei,
0: men hvis det meste, og også sånn dette med gamle tyggiser og sånn, er en myte. De blir ikke igjen.
2: Blir ikke.
0: De kommer ut.
2: Så tarmene er såpass flinke altså.
0: Ja, det er stort sett det altså.
2: Tarmen.
0: Ellers så vil du stort sett merke det når noe setter seg fast.
1: Mm.
0: Ja.
2: Mm. Ida, du har sagt at det kan være ille å høre om hvordan folk har levd.
0: Ja.
2: Etter at de har dødd, altså spesielt folk som har bodd alene. Hva mener du med det?
0: Nei, altså, det vi på en måte, altså, vi snakket om den der Netflix-serien om Ed Gein. han morderen borte I USA som
2: fra min gamle hjemstat han ja. Var fra Plainfield ja. En by I Wisconsin ja. Han som inspirerte både Psycho og Nattsvermer
0: Motorsagmassakeren
2: Motorsagmassakeren, ja. Han, ja han tok hud fra damer og laget masker og kjoler ja. Og klær og sånt
0: han gravde opp masse lik, drepte to mm-hmm. og så lever han I et råttereir altså, og da snakker jeg ikke bare om de hodeskalleskålene og de rare maskene av hud og sånn men at det ser jo ikke ut på en måte, av bilder der velta, stoler der, skittende klær I hever der oppvask og søppel overalt sånn lever faktisk en god del mennesker og med skit opp etter veggene og avføring på gulvet og bøtter med urin og, altså, og vi ser jo en del sånne bilder da av folk som har levd isolert I mange, mange, mange, mange år og det jo ikke bare det at de har blitt sviktet av samfunnet det har de på en måte blitt men de har også trukket seg veldig aktivt unna selv mange og en del av de blir jo ikke funnet før det har gått en stund da og da det vanskelig å si både hva de døde av, hvis du har liksom ikke vært hos legen på 20 år, og naboen snakket med deg sist for to uker siden, og det også ofte vanskelig å si sikkert hvem de fordi de ofte har kommet ganske langt da, I forrottnelsesprosessen.
2: Fra de ligger lenge hjemme før de blir funnet.
0: Ja. Så vi ser jo en del liksom, tung psykiatri, vil jeg si, altså sånn, I hvert fall resultatene av tung psykiatri da, og man kan på en måte se bare av bilder på hvordan det, eller av hvordan det ser ut hjemme hos dem, at de har ikke hatt det greit. Men så det jo en del ting som ikke setter seg noe særlig spor da, og det jo for eksempel alle disse unge, eller relativt unge, eller middelalderen menneskene som tar livet sitt. De kan jo ha, altså det kan jo være 70 år gamle menn som tar livet sitt, og som har det ekstremt ryddig og pent, og alltid levd veldig nøkternt, og liksom planlagt, og lagt fram nøklene, og, ikke sant? Og de har jo ikke nødvendigvis hatt, liksom, de har verken noe på utsiden av kroppen, eller noe, eller kanskje sagt noe til noen, som har gjort at noen har vekket mistanke på en måte. Så de har jo på en måte også levd et litt tøft liv ofte, men det ikke like synlig da.
2: Hvis du skjærer opp noen, vi snakker om røyken, hvis du skjærer opp noen som har drukket veldig mye, eller sniffet lim, eller altså, kan det lukte fremmede kjemikalier? Fra, altså, kan du lukte sprit fra, fra en tung alkoholiker?
0: Ja, hvis de påvirket når de dør. Okay. Så kan vi lukte, og så kan du lukte den der ketone, altså sånn, hvis du veldig sultet, eller har en sånn diabetes, altså har noe som vi kaller ketoacidose, altså du I en faste modus da.
2: Så altså kan du lukte ketose, litt sånn, for det faste miljø?
0: Du kan lukte litt sånn neglelakkfjerner, men det jo ikke alle som I stand til å lukte. Det jo genetisk betinget, men de lukte, jeg lukte veldig tydelig den alkoholdunsten av en som har høy promille. Det lukter jeg, det lukter av blod, særlig av blod og, ja egentlig blod.
2: Såpass altså, så man får I seg så mye, selv om en promille, det høres ikke så mye, altså noen promille høres ikke så mye, men det nok til at det lukter hele maskineriet ditt, liksom.
0: Ja, I hvert fall når du åpner.
2: Du, hva det rareste du har opplevd I en obduksjonssal? Altså, du nevnte julenissen, dere har hatt han inne på, var det julaften, lille julaften?
0: Ja.
2: Noe annet?
0: Jeg hørte om faktisk noen kollegaer av meg som hadde vært med på, altså at de fant en ål. Men det har ikke jeg sett da. Men det ganske sånn sykt. Også, vi hadde
2: altså, en ål som noen har døttet inn I kroppen sin da?
0: Nei, en ål, altså sjølik da.
2: Ja.
0: Og mus har vi hatt. På obduksjonssalen for disse ligger jo ute altså det har jo folk hjemme I husen sin nå og mus de spiser på deg når du, etter at du død så det hender at de følger med I klærne og sånn da inni, litt på, så løper bortover og krabber har vi hatt
2: krabber?
0: Ja, krabber
2: altså som løper rundt på gulvet inn I salen der? Wow.
0: Og det liksom der, hvor store dyr skal det være før man liksom ringer viltnemnda liksom
2: ja, men hvor kommer de altså de
0: det sjølik da som regel
2: Ja, så de kommer bare ut av hull som random hull I kroppen, så kommer det noen krabber løpende.
0: Ja, dette ikke vanlig, men det skjer på en måte. Altså strandreker og snegler og sånt mye vanligere, liksom. Altså sånn små, liksom, så det de store, ikke sant, dette jo, det har de jo gjemt seg et eller annet sted, så man ikke har sett dem en gang på en måte, men ofte så vil de jo, når du trekker et sjølik opp av sjøen, så hvis det noe dyr I det, så forsvinner de ofte på veien opp på en måte. Men ja, så det jo sånne litt sånne rare, bizarre ting som kan skje da.
2: Har det folk som har smuglet narko?
0: Ja. Ja da, det har vi, av og til.
2: Altså I kapsler, ballonger som har sprukket?
0: Vi har hatt tykktarm full av kapsler, hvor en har sprukket det. Det har ikke vært min sak, men jeg har kollegaer som har fortalt om det. Også liksom sånn, nå det jo soppsesong da, så nå jeg veldig opps på om folk, det jo ikke veldig mange som dør av giftig sopp i Norge, ekstremt sjeldent. Ja. Men jeg jo litt interessert i sopp, så jeg litt opps på det, så plutselig ser man noen bilder av sopp på et hjemme hos noen som har hunnet død, ikke sant? Og så, shit, hva slags sopp det, og kan det ha noe å si? Og, men man prøver, vi må liksom være litt årvåkne for alle mulige slags ledetråder da.
2: Har du opplevd noe overnaturlig inne i obduksjonssalen eller der omkring? Altså er det sånn, synes du det er skummelt å, eller først av, synes du det er skummelt å måtte låse deg inn på jobb inne i salen der liksom på kveldstid hvis du har glemt igjen noe?
0: Nei, jeg synes ikke det er skummelt. Men altså, jeg synes det er litt sånn uekkelt kanskje akkurat inne på kjølerommet, men det er mest for at det lukter litt vondt der. Og så er jeg ikke så vant til å være der.
2: Hva er det lukter der?
0: Der lukter det liksom råttenskap.
2: Råttent.
0: Men også er det litt sånn, det er ikke helt mitt domene, for jeg pleier ikke å være der, det er obduksjonsteknikerne som, liksom håndterer det stort sett. Men akkurat i obduksjonslokalene der, det hender at vi undersøker kanskje et hjerte eller et organ som vi har bevart fordi vi må ta litt ekstra prøver og sånt. Og det hender jo at jeg gjør på ettermiddagen når alle andre har gått, liksom. Så det er der alene innimellom. Men jeg, nei, jeg vet ikke, det veldig sånn avklart for meg. Jeg synes kanskje det var litt mer ubehagelig i starten, da jeg var liksom fersk rettsmedisiner. Nå er jeg så vant til å være det at jeg synes ikke det noe skummelt. Og så er det noen som har sagt sånn, ja, men har du ikke opplevd noe overnaturlig, er du ikke liksom åpen for det åndelige? Og, så er jeg sånn, jeg tror egentlig jeg har blitt liksom mindre overtroisk etter at jeg begynte å jobbe der.
2: Ja, det er faktisk blitt så hverdagslig.
0: Ja, på en måte, i hvert fall akkurat det der med at ja, men de er faktisk helt døde. Det er liksom, eller i hvert fall det, ja, nei. Jeg tror jeg har blitt mindre sånn, synes det har blitt mindre og mindre skummelt altså. Bare det med døde kropper liksom.
2: Ida, i boka di så skriver du om folk som var redde for å begraves levende. Hva gjorde de for å sikre seg?
0: Ja.
2: Vi snakker i fortid
0: her
2: da.
0: Ja, altså dette her, det bakteppet her er at det har liksom tatt oss tid å forstå hva som skjer i kroppen når vi dør, ikke sant? Og det har tatt oss tid å sette sammen liksom, kriterier for når man kan på en måte si at noen er død, ikke sant? At pulsen må være opphørt, og det må ikke være pust, og det må ikke være reflekser og sånt. Sant? Og mye av dette ble liksom bedre etter at vi fikk stetoskop, da, hvor man kunne liksom høre selv helt svake hjertelyder, og man også lærte at selv om noen faller om på gata, så hender det at de kan reddes og sånn. Så vi har på en måte blitt litt flinkere til å skille de døde fra de levende etter hvert. Og så tror jeg også at på den tiden, altså typ 1700-1800-tallet, så måtte man ha noen historier for å røske folk ut av hverdagen, ikke sant? Nå har vi jo TikTok og sånne ting som går viralt. Da hadde de sånne aviser og tidsskrifter og sånn, hvor de skrev historier om alle de som...
2: Det var clickbait på den tiden.
0: Ja, det var clickbait, ja. Alle som hadde våknet i graven når en eller annen gravrøver kom og klippet av dem fingeren for å få tak i giftringen. Det var sånne historier som gikk igjen, da. Og også Edgar Allan Poe har du jo sikkert hørt om. Så skrev masse om dette. The Premature Burial. Du har blitt begravet, men du er egentlig bare skinndød. Så dette ble jo en sånn stor oppstandelse, særlig i sånn sentrale Europa, da, men også litt i Norge faktisk. Men særlig sånn Tyskland og Frankrike og sånn, så ble skrevet veldig mye om dette. Og de hadde sånne store likhus hvor folk kunne ligge til observasjon i flere dager til de var liksom begynte å bli synlig råtne. Da syntes de det var trygt å legge dem i grava og sånn.
2: Og så jobbet de også litt proaktivt. De drev å halshogde folk, man bare for å forsikre seg om at de virkelig var døde.
0: Det har i hvert fall vært noen registrerte tilfeller av det, og også folk som har skrevet det i testamentet sitt, at de skal bli dissekert, eller de skal bli halshogde, eller de skal ha neglene sine trukket ut. For å være helt, helt, helt, helt sikkert. Og da var det liksom, det var en del, her var det jo liksom gründervirksomhet da, med ingeniører som prøvde å som lagde sånne ulike prototyper av sånne sikkerhetskister med alarmvarslingsanlegg, sånn en tilfelle du vaknet opp nede under bakken, så kunne du ringe, eller trekke en snor da, og så var den snoren enten koblet til kirkeklokkene, så du skal ha en sånn virkelig voldsomt orkester, eller til en sånn liten alarm kanskje på toppen av kiste, av graven da.
2: Så var det noen andre metoder, og fordel noen av de metoder man utviklet for å sjekke om folk virkelig var døde.
0: Ja, her var det både leger og ingeniører involvert da.
2: Og noen glade amatører også, tror jeg.
0: Helt sikkert. Og det spant jo fra alt fra oppfinnelse av egne maskiner, tungetrekkingsmaskiner, til egenutviklede sterke pinsetter til å klype i brystvortene. Men det var også litt mer sånn enklere forslag da, som å, og det var faktisk egne konkurranser om dette. Dødstegn og hvem som kunne liksom utvikle de mest pålitelige testene. Ja. Og, men det enkleste var jo sånn spisse en gråblyant og så kjøre den opp i nesa.
2: Ja, det funker da.
0: Ja, hvis du er i livet da, da burde du på en måte kunne, ja.
2: Men også, hvis du overlever det, altså, ja. Hvis du, det er en lobotomi egentlig du beskriver, og det er jo, ja.
0: Varm urin i munnen, kravlende insekter i ørene, sigarettrøyk opp i endetarmen.
2: Hva skulle røyken gjøre da? Den skulle da komme ut?
0: Ja, ja, nei, jeg vet ikke. Den skulle vel irritere på et eller annet vis da. Sånn at du skulle på en måte våkne til livet. Jeg tror jo også liksom noe av greia her var liksom show. Hvis det på en måte, jo mer intrikat og jo mer liksom uforståelig det var, jo lettere var det å overbevise folk om at det funket,
2: ja, ja, ja.
0: Tror jeg.
2: Men så var det også noen ganske basic greier, altså gni kjønnsorganet, men har metallbørste.
0: Ja, ja.
2: Det tenker jeg, det er, ja.
0: Ja,
2: det er
0: nei,
2: ikke,
0: det,
2: så, det er ikke
0: er,
2: så fysikert.
0: Det er vondt, hvertfall.
2: Nei, skal, ja.
0: Så her tenker jeg at her har det vært noen sadister som har blitt rekruttert inn i denne bransjen her. Men også sikkert velmenende, altså de som virkelig ville på en måte gi folk en sikkerhet, da. Mm. Og så på en måte det er det å liksom komme med forslag som resonerer hos folk, ja, det høres lurt ut.
2: Ja.
0: Så, men hvis du ser på, på en måte, hva som slår an på sosiale medier i dag, så er det liksom både de veldig sånn simple tingene, men også de litt sånn intrikate og uforståelige som folk blir overbevist av, da. Men det er faktisk en svensk forfatter, Jan Bondesson, han har jo skrevet en hel egen bok han, om alt som har vært utviklet i denne her frykten for å bli begravet levende, tafofobien i kjølvannet av det.
2: Hva har du kalt det, fobien?
0: Tafofobi, tafo.
2: Ok.
0: Det står for død da, eller frykt for, ja det er vel jeg med på det.
2: Frykt for døden?
0: Frykt for døden.
2: Det, ja, det må vi patologisere, da må du legges inn på psykiatrisk sykehus.
0: Ja, problemet var jo at de som var liksom mest paranoide for dette, de stolte jo ikke på alle disse innretningene heller. Så det dabbet jo litt av etter hvert da, kan du si. Og så fantes det jo veldig få godt dokumenterte tilfeller hvor folk faktisk ble reddet på, fra en for tidlig død med disse rare metodene.
2: Men var ikke kremering så utbredt før?
0: Nei, det var jo ikke så utbredt. I hvert fall i perioder har det jo ikke vært det, fordi at det har jo vært, der har jo liksom religion og kirke, altså det har jo vært veldig avhengig av hva som har vært på en måte rådene i samfunnet da.
2: Mm.
0: Og en del, særlig i kristentro da, så har man jo i perioder ment at kroppen må være hel for at man skal kunne komme til himmelen.
2: Ikke sant?
0: Så det er jo en god del kulturer fortsatt hvor man ikke driver og kremerer folk, så
2: Helt til slutt, Ida, hva er det, altså hva vi levende kan lære av de døde, hva, altså, hva er liksom den viktigste lærdommen man sitter igjen med fra å studere de døde?
0: Altså jeg tenker at den ultimate på en måte motsetningen til liv er jo død. Så hvis vi ikke forstår hva som kjennetegner død og dødsprosesser og lik, så forstår vi heller ikke hva som på en måte kjennetegner livsprosesser. Da. Så dette har, poenget mitt er at denne liksom, det å forholde seg til døden, det å forholde seg til dødsprosesser, det å forholde seg til å undersøke hva som har skjedd med en død person, har vært ganske sånn grunnleggende for å utvikle moderne medisin.
2: Mm.
0: Og det er fortsatt veldig viktig. Vi lærer jo utrolig mye både om skademekanismer og sykdommer og ting som kan ramme oss ved å gjøre obduksjoner.
2: Mm.
0: Både liksom i enkeltsaker, forstå hva var det som gikk galt her, men også liksom det å ha en pålitelig dødsårsaksstatistikk, at vi gjør ordentlige undersøkelser og fanger opp selvmord og overdoser og drap og sånn, så kan vi også på en måte sette inn riktige folkehelsetiltak og forebygging og sikring av barn i bil. Så det er ganske viktig for oss å på en måte å forholde oss. Altså vi må jo gjøre det av praktiske grunner. Vi må jo gravlegge og kremere. Eller, ikke sant? Det er jo, vi kan ikke la folk ligge inn etter de er døde, men vi kan også lære veldig mye som er nyttig for oss ved å undersøke de døde.
2: Hva vil du si til folk som synes døden er ubehagelig å forholde seg til?
0: Det vil jeg si at det forstår jeg jo veldig godt, og at jeg tror at en del av det handler om at vi er ikke vant til å snakke om det. Så vi må kanskje tåle å snakke litt mer om det. Og da sier jeg ikke, men ikke sant, da er det det å gjøre det på en sånn ikke veldig sensasjonaliserende måte, for det kan jo være litt sånn mot sin hensikt igjen. Men at man snakker om de tingene ved døden som man er redd for da.
2: Ida-Katrine Gravensen, tusen takk for at du kom til Trygdekontoret. Det har vært veldig lærerikt. Det ble ikke så mørkt dette her som jeg frykta, men
0: nei,
2: litt blær jo.
0: Ja, men det skal jeg si. For folk som jobber hos oss, de er ikke så veldig dystre da. Det kan jeg si som sånn felles.
2: Er det overrepresentasjon av goth folk?
0: Ja, det stort sett folk som har godt humør da.
2: Ja, men jeg mener goth, altså som går kledd I svarte klær og hører på depressiv musikk.
0: Nei, det det ikke er.
2: Det ikke sånn Adams Family-gjeng.
0: Så jeg kan bare snakke for meg selv når jeg sier at jeg hadde en litt sånn vært litt sånn underdog på de tingene der da. Men det stort sett ganske sånn lystige og ordentlige folk som har sin psykiske helse på stell, for det tror jeg faktisk du må ha. Men jeg husker ikke om det var det vi skulle runde av med.
2: Nei, men det, vet du, det veldig bra avrunding, altså. Ja. Tusen takk for at du kom, Ida, og tusen takk til dere som hørte på. Tusen takk til de som må lage Trygdekontoret, som denne gangen var Jan Terje Østberg, Marco Reinersen, Silje Martinsen Vettere og Morten Lyen. Vi høres neste uke, og inntil da har dere bare en ting å gjøre, nemlig hold dere I live.
3: Her NRK Nyheter klokken 4. Over 325 000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrannene I Frankrike og Spania. I storbyen Bordeaux brannen nå bare 15 kilometer fra bygrensa. Flere av brannene, også I Spania, ute av kontroll.
4: Nord for Valencia I Spania har en brann vokst det siste døgnet. Flammene sprer seg fremdeles, det sterk vind, lav fuktighet og 38 varmegrader. Flere landsbyer I området evakuert. Men I Madrid-regionen, der Spanias største brann har herjet over dager, brannens fronter under kontroll, opplyser den militære beredskapsenheten. I dag besøkte kongen og dronningen evakuerte for å uttrykke medfølelse. I natt roet brannene I Gironde I Frankrike seg noe, men ikke under kontroll. Evakueringssentrene fylles opp av både berørte og frivillige. Det mange som vil bidra med omsorg, mat og klær.
3: Så reporter Line Tomter. Den mistenkte terroristen I Berlin, Abdul Baloo, angrep med kniv da tyske spesialstyrker skjøt og drepte ham I bydelen Spandau søndag kveld, ifølge tysk politi. Han hadde søkt tilflukt I sin fars kolonihage, bekjent av familien, tipset politiet.
5: Politiet skal ha forsøkt gjenopplivning, men det var mislykket. Operasjonen sjokkerte øyenvitner. Baloo var tysk statsborger med libanesisk bakgrunn. Han skal ha forsøkt å verve seg til IS og ble tidligere I år dømt for blant annet dette. Dommen ble gjort betinget.
3: Reporter Halvar Sandberg. Syria vil inngå en sikkerhetsavtale med Israel, sier president Ahmed al-Shara I et intervju med Al Jazeera. Han sier Syria og flere andre land involvert for å få I stand en sikkerhetsavtale, som han igjen håper kan føre til en omfattende fredsavtale. Storbritannias nye statsminister Andy Burnham får mandag besøk av Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han blir den første utlandske lederen som besøker Burnham etter at han overtok som statsminister. De to skal blant annet besøke en britisk marinebase sammen. Storbritannia varsler også at de gir Ukraina det nye britiske systemet Stoneclock, som kan brukes til å jamme russiske luftvernsystemer. Og Zelensky sier til Sky News at han håper møtet vil styrke forholdet mellom Ukraina og Storbritannia. I Kongo antallet døde av Ebola nå rundet over 1400, mens minst 3200 personer har fått påvist sykdommen. Det viser nye tall fra myndighetene I landet. NRK Nyheter, Tony Rømstad.
6: NRK P2 Dette P2-pulsen I NRK P2.
7: Alle hverdager gjennom sommeren sendes P2-pulsen, et aktuelt radioprogram fra NRK P2. Og nå får du en times gjenhør med noen av ukas høydepunkter. Gode gjenhør fra P2-pulsen.
8: Velkommen til P2-pulsen. Jeg heter Jakob Arvola. 22. juli 2011 ble 77 mennesker drept I Norges verste terrorangrep siden 2. verdenskrig. Etterpå svarte Norge med minnesteder, undervisning og et løfte om at vi aldri skulle glemme. 15 år senere legger norske ungdommer ut videoer av terroristen. Kunstig intelligens har fått ham til å danse, og han kalles en helgen. Denne uka har vi I P2-pulsen spurt, hvordan kunne dette skje? Og har vi brukt 15 år på å forebygge feil problem, Denne uka hadde vi med oss Caroline Ivarsson, analytiker i PST, som har jobbet med ekstremisme i 10 år. Og 15 år etter 22. juli sier PST at den høyre ekstreme terrortrusselen er større enn den var den gang. Hva er det som gjør at PST sier dette, spurte programleder Penny Wayne Claire Kemba.
9: Terrortrusselen har endret seg ganske mye siden 2011. Den har blitt i økende grad blitt mye mer transnasjonal, ser ikke lenger landegrenser på samme måte som høyre ekstremismen for 20-30 år siden gjorde. Mer fokus på det vestlige og det hvite, heller enn nasjonen og staten. Og så har vi fått en hel ny digital dimensjon i samfunnet i stort, og det påvirker også de ekstreme nettverkene, da særlig på nett. Og så ser vi også at høyreekstremismen har blitt mer kompleks, altså idélandskapet er større, det er flere retninger og flere elementer som også er en del av dagens høyreekstreme landskap.
10: Men hvem er de som radikaliseres nå?
9: Det er vanskelig å gi et klart svar på det. Det vi har løftet de siste årene er jo at vi ser at stadig flere unge, og også mindreårige, radikaliseres til både ekstrem islamisme, men også til høyere ekstremisme.
10: Men vi snakker også om barn helt ned i 12-årsalderen. Er det nytt?
9: Ja, altså det er ikke noe vi så for 10 år siden, for eksempel. Det er noe vi har sett de siste par årene, at de som radikaliseres stadig blir yngre, og at vi nå ser at flere mindreårige, altså barn, radikaliseres til høyere ekstremisme.
10: Hvorfor har de blitt yngre?
9: Jeg tror det handler om litt av de utviklingstrekkene som vi også var inne på, kanskje spesielt den digitale dimensjonen. Dette ekstremistiske innholdet er veldig tilgjengelig på nett. Det er veldig mye av det. Omfanget er stort, så det er veldig enkelt å enten få tak i det eller komme over det. For det er jo det som må sies er at de færreste har jo egentlig bestemt seg for at de skal bli ekstremister en dag. Det er jo mer gjerne tilfeldig hvordan folk kommer over dette, og vi ser at det er mange innganger for de unge spesielt til radikalisering i 2026.
10: Hvis vi borer litt dypere inn i hvem de er, så har dere gått gjennom nesten 100 saker med bekymring for mindreårige, og det viser seg at hver tredje hadde en psykiatrisk diagnose. Hva forteller det dere?
9: Det vi ønsket å se på var jo kjennetegnene ved mindreårige høyreekstremister, og grunnen til at vi gjør det er jo fordi vi ønsker å treffe med den forebyggingen og de tiltakene som vi skrur på da, rundt en mindreårig for å dreie kursen vekk fra det ekstreme, og da er det veldig viktig å forstå hele mennesket, alt som spiller inn, og det å forstå eksempelvis at en person har en psykisk lidelse, vil også gjøre noe med hvordan man eventuelt tenker forebyggende rundt det, så det handler jo ikke om at vi ønsker å stigmatisere, det handler om at vi skal kunne bruke tiltakene og de pakkene rundt på best mulig måte.
10: Mm, for dere er jo tydelige på at det er ikke en årsakssammenheng mellom psykisk uhelse og ekstremisme. Hvorfor er det viktig for dere å presisere det?
9: Det er veldig viktig å få frem det. Vi kan ikke si at fordi du har en psykisk lidelse, så blir du automatisk ekstremist. Det er ikke sant. Men det vi sier er at det kan være en korrelasjon, altså disse tingene kan eksistere sammen, de kan forsterke hverandre, de trenger ikke nødvendigvis å gjøre det, men vi ser at jo flere sårbarhetsfaktorer en person har, jo mer mottagelig eksempelvis kan vedkommende være også for ekstreme holdninger, så det handler om å forstå hvordan vi kan motvirke trusselen, at det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo ikke at barn og unge skal havne langt ned i disse nettverkene.
10: Hvilke andre sårbarhetsfaktorer er det dere ser?
9: Det handler om vold. Vold både altså i form av utøvelse fra personen selv, eller at de har blitt utsatt for vold. Litt familiehistorikk. Forskjellige ting, altså sosioøkonomiske og psykiske altså faktorer som kan påvirke. Da.
10: Mm. Assisterende PST-sjef Inga Beyer-Eng sa i fjor at fascinasjonen for grov vold ofte kom først, og så ideologien etterpå. Kan du forklare det?
9: Ja, det er også en utvikling vi har sett Og det handler litt også om hva som tilgjengelig, og hva unge konsumerer på nett. For det vi ser at det veldig mye grovt voldsinnhold som tilgjengelig, som ikke nødvendigvis knyttes til en ekstrem retning eller overbevisning. Så vår bekymring jo at noen sitter og konsumerer veldig grovt voldsinnhold over tid, og at det kan gjøre noe med en person, altså det vi kaller voldsterskel, eller en type desensitivisering da, knyttet til det innholdet de faktisk ser. Vår bekymring knyttet til det jo at en person har sittet og konsumert, sett på dette over tid, og når de da møter på en ekstrem overbevisning, så ikke lenger det arbeidet for å dempe den voldsterskelen, det behovet ikke der lenger, for det allerede gjort i det de har konsumert fra tidligere, så vi bekymret for at en radikaliseringsprosess kan gå raskere da.
10: Mm. Har vi eksempler på det?
9: Ja, vi har jo absolutt sett eksempler på det. Bare for å sammenligne litt med hvordan det var tidligere, så ser vi jo at for 20 år siden så var det jo ofte ideologien som på mange måter banet vei for denne voldsaksepten, mens bekymringen nå jo det at vi ser denne konsumeringen av dette innholdet i forkant av at man egentlig møter på en ekstrem overbevisning, og at man dermed lettere mottagelig også for den.
10: Mm. Altså, du var jo inne på det, men hva gjør du med en 12-åring å se den typen innhold om og om igjen alene på rommet på mobilen?
9: Det det jo andre som kanskje faglig bedre rustet til å uttale seg om, men vi har jo også snakket med psykologer og andre som har behandlet personer som har sett på, eller barn som har sett på disse tingene, og det gjør jo noe med kanskje særlig et ungt menneske sin i utvikling å sitte og konsumere så mye grovt voldsinnhold over tid. Det er skadelig.
10: Ja, og så det noe med hvordan de snakker om det seg imellom. Dere beskriver at høyreekstreme miljøer på nett rangerer hverandre etter antall drepte. Altså kill score er et ord som har blitt nevnt. Hva det?
9: Det en måte høyreekstreme, som du sier, rangerer hverandre på. Det handler litt om den høyreekstreme kulturen, litt som du nevnte innledningsvis, også denne helgenstatusen som de ganske opptatt av, og høyreekstreme rangerer hverandre etter skadeomfang, og når Breivik da har gjennomført det dødeligste høyreekstreme terrorangrepet i nyere tid, så havner han dessverre høyt oppe på disse listene som de høyreekstreme bruker i propagandamaterialet sitt.
10: Mm. Hva annet innhold det vi finner på plattformer som blant annet TikTok i kommentarfeltene og etc.?
9: Veldig mye forskjellig. Det et veldig dynamisk bilde. Ting utvikler seg raskt. Det ulike referanser som brukes, og så kommer det nye til, og det handler jo også om å unngå å bli oppdaget, eksempelvis, men vi ser jo at det veldig mye ekstremt innhold som pakkes inn i og forkles i humor, for eksempel. Memes det mye av, hvor det korte tekster, bilder som forkles som humor, men med et underliggende ekstremistisk budskap.
10: Mm. Altså, dere har jo råd jo foreldre til å følge med på hva barna konsumerer, men hvorfor går dere ut med råd til foreldrene og ikke plattformene?
9: Nå handler jo dette om å beskrive trusselen til storsamfunnet der ute, så det handler jo egentlig om den dugnaden som forebygging som et felles samfunnsansvar som vi alle deler. Så dette en måte vi jobber på, å beskrive trusselen også ute i offentligheten, og så jobber vi opp mot politiske beslutningstagere, samarbeidspartnere og andre aktører på en annen måte, men dette en måte å få økt bevissthet i storsamfunnet da.
10: Altså, nå vi jo inne på at det 15 år siden 22. juli, og man skulle jo trodd at den tiden og den avstanden ville gjort Breivik mindre interessant, men altså, gjør avstanden i tiden lettere å beundre for disse som kanskje ikke husker eller har opplevd terrorangrepet?
9: Ja, det vår bekymring, nettopp at den avstanden i tid kanskje spesielt skaper et avdempet forhold til de voldshandlingene som Breivik utførte, og det bekymringsverdig. Og når vi også ser at unge, som du sier, som kanskje ikke har egne minner fra 22. juli 2011, når det første møtet med 22. juli gjennom propaganda eller innhold på nett, så är ju ett önske från PST:s sida att att man heller snackar med de unga om vad 22 juli var och vad ett högerextremt tankegods kan göra så att både de unga själv men också närstående runt dem evner att fånga upp och kunna ha konstruktiva samtal om detta.
10: Norge har brukt 15 år på minnearbeid, undervisning og dialog etter 22. juli, men når PST ser barn som hyller terroristen på internett, har vi da lykkes med forebyggingen?
9: Det gjøres jo veldig mye bra, som du er inne på også i det forebyggende, og så mye av dette handler også om dynamikken i de ekstreme nettverkene, digitalt, og hvordan ting foregår der. Og så er ting dessverre veldig lett tilgjengelig, og omfanget enormt der ute, sånn at det å få helt bukt med det er veldig, veldig krevende. Det er derfor vi ønsker flere aktører i samfunnet med på denne dugnaden.
10: Samtidig så sier flere med minoritetsbakgrunn at de er redde for den økende høyreekstremismen og volden, blant annet SV-politiker og stortingsrepresentant Marianne Hussein, som var hos oss for å snakke om drapet på Tamima Johar.
11: Jeg husker for 11 år siden så satt jeg en sommernatt med mine veninner, hvor hun ene sa at jeg har sluttet å ta kveldsvakter. Å jobbe kveldsvakter, fordi hun hadde da opplevd at det var en som hadde kjørt etter henne, og ropte, ta deg det jævla hodetørkle, mens hun var på vei hjem etter en kveldsvakt. Og den frykten gjorde at hun sluttet å jobbe på kveldene. Så den frykten som ganske mange av de damene jeg er glad i har kjent på, den unner jeg jo ingen.
10: Har folk med minoritetsbakgrunn grunn til å være redde?
9: Nei, altså terror er et relativt sjeldent fenomen, det må vi også huske på. Norge er et trygt land, men samtidig så er terrortrusselen alvorlig og kompleks. Så vi tar det på det aller største alvor og jobber hver dag for å forebygge og forhindre at det skal finnes sted.
10: Flere har jo spurt om det gjøres nok for å forebygge angrep, blant annet når det gjelder oppfølging av tips. Da Philip Manshaus angrep moskeen i Bærum, så hadde du fått inn konkrete tips om ham året før, og PST gikk ut da selv og sa at det er sjeldent det skjer et terrorangrep uten at noen har visst noe på forhånd. Gjøres det nok? Følges det opp godt nok?
9: Det gjøres, som vi var inne på i sted, det gjøres veldig, veldig mye bra arbeid i det forebyggende sporet. Og så er vi kanskje avhengige av samfunnet helhetlig på en annen måte nå enn det vi var tidligere, fordi kompleksiteten i dette landskapet og i bildet har økt, og ting kan gå så innmari fort. Derfor er vi helt avhengige av at alle der ute vet hva de skal se etter. Det er derfor vi også ønsker å være så transparente vi kan med det bildet vi faktisk står overfor, sånn at vi er flere som kan evne å gjøre noe med dette.
10: Men hvorfor er det vanskelig, eller hva er det som er vanskelig med å fange opp noen før ting skjer?
9: Det handler jo om at det er veldig krevende å avdekke hvem er det som faktisk ønsker å gå fra ord til handling, for det er veldig, altså det vi ser er at det er mange som ytrer seg og som kommer med trusler eller trusselretorikk, og så er det de færreste av dem som faktisk har en reell altså voldsintensjon, så det får også avdekke hvem som faktisk har en vilje og en evne til å gjennomføre en politisk motivert voldshandling er ekstremt krevende, og også når ting skjer kanskje inne på et rom eller på en mobiltelefon uten at det er noen tegn ute i den fysiske verden eksempelvis, og det er anonymisering, kryptering, det er mange lag som gjør det arbeidet veldig, veldig krevende, og så er det også krevende å få grep om en person faktisk ønsker å gå fra ord til handling, og så må vi også si at de aller, aller færreste gjør jo det.
10: Mm. Og så sa du jo at dere er avhengige av tips. Mm. Hvordan vet man om man skal gå til det steget?
9: Jeg tenker at hvis man lurer på om man skal gjøre det, så bør man gjøre det. Og så har vi et apparat for å motta den informasjonen, og behandle den og vurdere den, og er det ikke hold i den bekymringen man melder om, så er det jo ingenting. Altså, der har vi veldig strenge lover og regler for å nettopp at det ikke skal hekte ved en person, sånn at man heller deler den bekymringen med noen er veldig viktig. Og vi trenger også informasjon, for litt som du har vært inne på, at ja, vi har sittet med enkelte informasjonsbiter i visse saker, men vi har manglet veldig mye informasjon også, så det for oss å få flere puslespillbrikker til det puslespillet som vi også sitter med er ekstremt viktig, så det at samfunnet tipser og sier fra og deler bekymring enten med politi eller PST er en oppfordring vi ønsker å komme med.
10: Hvis det er en forelder eller lærer eller en annen voksen person rundt om nå, hva er det de skal se etter, eller hva er det de burde få varsellampene til å lyse sånn helt konkret?
9: Det er jo altså, mye forskjellig. Jeg tror det å kjenne til et barns eller en mindreårigs vaner, altså normaltilstand, og kjenne den, på en måte det vi kaller baseline, og skjønne når noen begynner å avvike fra det. Kommer det økt isolasjon? Trekker man seg tilbake? Begynner man å snakke dehumaniserende på en annen måte om ulike menneskegrupper i samfunnet? Kan det være en indikator? Også hvis man begynner å ha et veldig konspiratorisk tankesett knyttet til hvordan man ser verden, så kan det være en indikator. Men fravik egentlig fra en normal tilstand kan være et sted å starte, og derfor oppfordrer vi også foreldre og nærstående og skoler og andre til å kjenne til barnas medievaner og til å skape disse rommene for å ha samtaler om det, sånn at man også kan plukke opp når ting eventuelt er i endring. Da. Mm.
10: Altså, dere har jo advart om denne utviklingen i flere år, og i rapportene som har kommet de siste årene. Hva er det som gjør at dette likevel blir verre? Er det noe vi har undervurdert som samfunn, eller PST har undervurdert?
9: Det er nok ikke det at det har blitt så mye verre de siste årene, men det er en negativ utvikling i det at vi ser flere barn og unge, og så er det mange grunner til at den utviklingen har kommet dit. Kanskje andre som også er bedre til å svare på de mer samfunnsoverordnede linjene i det, men vi må bare fortsette å gjøre det arbeidet vi gjør med forebygging hver dag, og i det så trenger vi også hele storsamfunnet.
10: Mm. Hvis vi skal se litt fremover i tid, hva må gjøres annerledes de neste 15 årene enn de forrige 15 for å forhindre at flere menneskeliv går tapt på grunn av høyere ekstremisme?
9: Litt som vi var inne på, skape rom for disse samtalene. Litt på samme måte også som man rundt middagsbordet spør hva har du gjort på skolen i dag, så må også en naturlig samtaleknagg være hva man gjør på internett. Hvordan ser det ut? Hvem omgås du der? Hva konsumeres der? Sånn at man har rom nettopp også for å kunne snu hvis en person trekkes for langt inn i feil nettverk. Da. Så jeg tror det å snakke om, og det ønsker jo vi også, det har vi prøvd de siste årene, å bidra mer til å skape en forståelse for hvordan terrortrusselen ser ut, hva man kan gjøre. Det er jo også veldig viktig, sånn at foreldre og andre vet hva de skal se etter. Men jeg tror å skape rom for de samtalene, og snakke om det som også er krevende og vanskelig, å være tydelig eksempelvis med hva et høyreekstremt tankegods kan gjøre, er viktig i forebyggingsøyemed.
10: Tydelig oppfordring helt til slutt. Tusen takk for at du kom, Caroline Iversson, seniorrådgiver og strategisk analytiker i Politiets sikkerhetstjeneste.
9: Tusen takk.
7: Gode gjenhør fra P2-pulsen.
8: Nå er jo fotball-VM over. Hva har lyden av fotball-VM vært for deg? Det spurte jeg og medprogramleder Trine Bråten i P2-pulsen denne uka. Har lyden vært taktfaste ro? Rop? Har det vært dommerfløyte og varavgjørelser? Eller kanskje denne stemmen.
12: Kryr av norske spillere rett ut for 16-meteren, som forsøker, og så kommer Erling Braut Haaland, tar tak i ballen, men den går inn til keeper i stedet for Haaland og i mål, og det var en gratis sjanse for det norske laget, og England skyter av gårde på en kontering, kommer inn på norsk halvdel, nedover til venstre til Anthony Garden mot Ryerson. Ryerson vinner den glimrende, oppover i banen kommer Martin Ødegaard, nå er Norge på hugget, kjør på karer, Martin Ødegaard inn i midtsirkelen. En ball til Sander Berge, ut til høyre til Ryerson. Ryerson nede ved sidelinjen, og blir presset av en engelsk spiller inn på motsatt halvdel. Ryerson tar tak i ballen glimrende. Ryerson inne på engelsk bane, og spiller ned til Sørloth. Sørloth spiller litt tilbake inn, og da er det Sander Berge som har ballen på egen halvdel. Radiosporten 33-37 på klokka, målløs.
8: Det var en kjent stemme. Olav Tråen, fotballkommentator her i NRK, som nettopp har lagt bak seg 20 VM-kamper. Du har fulgt hvert eneste minutt og formidlet det videre til alle som fulgte kampene på radio. Det har vært hundretusenvis av mennesker. Er du sliten nå, Olav?
13: Ja, nå kjenner jeg at det skal bli greit å ha en VM-pause. Dette er jo et helt spesielt mesterskap, mer omfattende enn noen gang. Tidligere 32 lag, denne gang 48 lag, 104 kamper. Det har vært tre ganger så langt som vinter-OL i februar.
14: Og ikke minst så har det vært med et norsk lag.
13: Ikke minst det.
14: Men du, er det stor forskjell på å kommentere et verdensmesterskap enn en for eksempel norsk eliteseriekamp?
13: Ja, det vil jeg si, fordi i eliteserien så følger du jo lagene gjennom en lang sesong, vår, sommer, høst, det går i 8-9 måneder. Her er det noen veldig intense uker. Det som er mest krevende er jo i starten av turneringen, for da kommer det mange lag du ikke nødvendigvis har et forhold til. Denne gangen for eksempel Kapp Verde, som åpnet sitt VM og spiller 0-0 mot Spania. De hadde en helt ukjent målvakt som stengte målet. Han var altså som en vegg bak der, og da gjelder det å lese seg veldig opp på de lagene og spillerne. Mens etter hvert som turneringen går og du kommer inn i sluttspillet, så har du sett lagene gang på gang på gang, og da er det også litt lettere.
8: Ja, vi skal fortsette med faget ditt nå, Olav, for vi må nesten vite litt, hvordan forbereder du deg til en kamp? Hva er det du gjør?
13: Jeg ser veldig mye klipp fra tidligere kamper for å lære meg hvordan lagene spiller, pugge lagoppstillinger, og da se for meg hvem har nummer 7, hvem har nummer 9. Fordi underveis i kampen så gjelder det å ikke se så mye på huskelappen, fordi det tar bort konsentrasjonen fra det som skjer ute på banen.
14: Men du har jukselapp?
13: Ja, ja, det har jeg, men jeg prøver så lite som mulig å se ned på den, fordi det kan da ødelegge for faktisk konsentrasjonen på det som betyr noe, nemlig her og nå. Fotball er så til de grader øyeblikkets spill. Et mål kan komme ut av ingenting, og da er det veldig dumt hvis du har nesa ned i det store arket. Oi, sann, så titter du opp, og så ligger ballen i mål.
14: Men hvor lang tid bruker du på hver kamp da, og forberedelser?
13: Ja, det kommer veldig an på. I starten av mesterskapet, som jeg nevnte, så går du fort en dag med å lese opp på spillere, se videoklipp, og så er det litt lettere da inn i sluttrundene. Laget som vinner VM i fotball har jo hele 8 kamper. Det er ganske mye, og da rekker du å bli veldig godt kjent.
14: Så da kan du den ene spissen fra den andre?
13: Prøv på det.
8: Hvordan klarer du å lære deg forskjellen og navnene mellom de ulike spillere? Det er jo mangfoldige titals spillere.
13: Ja, nei, det er ikke alltid så lett det, men jeg tar tak i de 11 som sannsynligvis starter, de som spilte forrige kamp. Mm. Og så er det jo ikke alltid du ser nummerne på ryggtavlen, og da gjelder det å ha ulike kjennetegn. Spanias forsvarsspiller Cucurella med dette digre, mørke, krusete håret som lyser opp enhver fotballstadion, trenger ikke å se hans draktnummer, du vet at det er han. Erling Braut Haaland, høy som et fyrtårn, ikke sant, med det korte, lyse håret, du vet at han er i nærheten av motstanderens mål nesten hele tiden. Sånn, den type kjennetegn går det an å få litt ut av.
14: Du, det er en fotballkommentator alle i Norge har hørt. La oss høre.
15: De har slått England! England! Kjempers fødeland! Lord Nelson! Lord Beaverbrook! Sir Winston Churchill! Sir Anthony Eden! Clement Attlee! Henry Cooper! Lady Diana! De har slått dem alle sammen! Vi har slått dem alle sammen. Maggie Thatcher, can you hear me? Maggie Thatcher, jag har ett budskap till dig mitt under valkampen. Jag har ett budskap till dig. Vi har slått England ut av världsmästerskapet i fotboll, Maggie Thatcher. Om det, som de säger på ditt språk i boxbarnen runt Madison Square Garden i New York. Your boys took a hell of a beating.
14: Ja, Olav Tråen, hva har Børge Lillelien betydd for deg?
13: Alt. Hadde det ikke vært for han, så hadde jeg aldri gått denne veien, hadde jeg blitt lærer eller noe annet. Jeg vokste opp i hans storhetstid. Jeg er født i 1972. Hadde han levd nå, så ville han vært på vei mot sitt 100. år. Han er født i 27. Så 70- og 80-tallet, min barne- og ungdomstid, så var han helt på høyden. En magisk stemme, en stemme som født til å formidle drama. Han var underholdende, han var farverik i sitt språk. Han endret sportsjournalistikken på radio. Og tenk det, hans seierstale etter Norge-England i 1981 er av den engelske avisen The Observer kåret til verdens beste sportskommentering, så han har til de grader satt spor etter seg. Det er to titaner i nordisk sportsjournalistikk i radio. Det er Lennart Hyland i Sveriges Radio i sin tid. Det ble sagt om han at han var så kjapp at han lå foran pøkken i ishockey. Og så er det Børge Lillelien. De to står igjen med navn i gullskrift.
14: Og du ville bli som han allerede som liten. Hva gjorde du for å bli det?
13: Nei, det jeg gjorde var jo at jeg da kommenterte fiktive kamper, og de var jo aldri kjedelige. Det var 5-3, det var 7-4, og satt der da og prøvde å leve meg inn i hvordan dette spillet utspant seg. Mens andre da kanskje hadde et ønske om å bli Tom Lund, Halvard Thoresen, Kevin Keegan, så ville jeg bli sportskommentator, sportsreferent. Det er litt morsomt, i Sverige så sier de sportsreferent om radio, kommentator på TV. Og det er et viktig skille der, fordi på TV så trenger du ikke å si at ballen er ute til venstre, det får folk med seg. På radio handler det om å lage bilder, fordi de aller fleste som følger sendingen, de har ikke den store TV-en foran seg. De er på fjellet, de er ute i et fiskevær, de er på ferie i utlandet. Veldig mange av våre lyttere i sommer har vært på en eller annen tur i Spania eller Frankrike, og så har de da kanskje kommentering på det nasjonale språket, men tar inn NRK Sport på radio. Så det er to vidt forskjellige verdener. Særlig på fotball så skiller radio og TV enormt. Jeg har kommentert mye på TV også, og da gjelder det faktisk å klare å se den forskjellen og ta det med seg ut i jobben. På TV så er det viktig å holde en del kjeft og ikke snakke hele tiden. Hvis jeg holder kjeft i 18 sekunder, så går vel da alarmen blant teknikerne i NRK og lurer på om du har fått et alvorlig illebefinnende.
16: Ja, for jeg hørte på en av de mange kampene, nå den siste uka, Olav, som du kommenterte, og det slår meg at sånn rent radiofaglig da, hvis vi skal snakke det, så er du fri for det vi kaller for floskler. Hvordan klarer du det? Hva er det som skjer inni hodet ditt når du ikke rett og slett hverken repeterer eller går i floskelfella?
13: Oi, sånn. Men jeg prøver å leke litt med språk underveis. Jeg mener jo at å referere fotball i radio er en form for språklig ekstremsport. Mm. Så tenker jeg gjerne litt ut i forkant hvordan blir denne kampen, og da kommer jeg opp med noen ideer. Men det aller beste, det er når du bare slipper deg fri og lever deg inn i det som skjer, og så prøver jeg å trekke inn ulike ting for å gjøre det litt mer enn bare fotballdetalj. For eksempel da Antonio Nusa skåret et nydelig mål tidligere i verdensmesterskapet, så sa jeg at han er fotballens Tore Torell, fordi jeg vokste opp med tryllekunstneren, og det er jo nettopp det Antonio Nusa er på sitt beste, en magiker som kan gjøre alt uten å få ballen til å snakke.
14: Hører du på andre kommentatorer?
13: Litt, men ikke hele tiden. Men jeg er jo litt inspirert av en kar i Sveriges Radio som heter Christian Olsson. Han har også et veldig farverikt språk. Fordi jeg tenker at hvis jeg på radio bare sier ballen ut til venstre, over til høyre, så blir det fort litt kjedelig. Det blir litt staccato, så du må variere, nettopp fordi det er bare stemmen, språket og litt stadionlyd, og da er jeg nødt til å gjøre dette så billedlig som overhovedet mulig. Og det nytter ikke bare å beskrive antall pasninger, du må også gi dette rett og slett en form for temperament og litt ekstra innhold.
14: Og så samtidig må du drive og vise til denne appen, og du må fortelle hvor mye klokka er, og be folk sende inn meldinger og det hele.
13: Og ikke minst på radio, og det er et av de viktigste momentene, det er faktisk fordi vi vet fra lytterundersøkelser at veldig mange kommer litt til og fra til sendingen. De er kanskje innom en bensinstasjon, så går de tilbake igjen og hører videre. Og hvis jeg ikke forteller stillingen hyppig, så irriterer det de kraftig. Men i all verden er det nå? Hvem er det som leder denne fotballkampen? På TV har du jo grafikken, der står det jo hvem som leder. Det må du alltid ha med deg på radio, så jeg har som utgangspunkt hvert femte, sjette eller sjuende minutt, så gjentar jeg hvem er det som faktisk er i føringen, eller om det er uavgjort.
16: Mm.
14: Men du, det er ganske stor forskjell fra land til land hvor gira man er, for å si det sånn. Du går vel litt sånn Bjørge Lillelien skolen, som vi sier, mens i andre land så er det mye mer sånn saklig, som du sier, kanskje kjedelig.
13: Ja, så det er ulike tradisjoner, ulike måter å forholde seg på. I Brasil, i de søramerikanske landene, så har du denne klassiske gagalol, ikke sant, hvor de da brøler i mange sekunder. Jeg glemmer aldri, jeg var kommentert til fotball-VM allerede i 98 i Frankrike. Dette har nå vært da mitt åttende VM i fotball. Og der var jeg innom det internasjonale pressesenteret i Paris, og der satte to kommentatorer fra en radiostasjon i Brasil, som bytte på å kommentere, fordi det var så intenst det de gjorde, sånn at de hadde halve kampen hver, en i første omgang, og så en ny andre omgang, for ellers ville de blitt fullstendig utmattet.
16: Hvor viktig er det å holde seg nøytral, Olav Tråden?
13: Altså, jeg har som utgangspunkt at når jeg kommenterer Norge, så går jeg ikke inn i en kommentatorboks og håper at det skal gå alldeles vill vest for Norge, så da gjelder det å være entusiastisk. Samtidig så er du journalist oppe i dette her, og må jo fortelle et sannferdig bilde av hva som skjer. Og når du kommenterer da to land som du ikke er fra selv, for eksempel England og Argentina, eller da er Spania for eksempel, som møter Portugal i en kamp, nå bare tok jeg noen ville eksempler, så må du jo da klare å speile begge sider, ikke sant? Si at ok, det ene laget spiller veldig bra, men det er også fordi at det andre laget ikke får det helt til i dag, og der kommer jo ekspertene inn, fordi vi har heldigvis med oss dyktige fotballeksperter, altså type

0: saklig, og det også en forskjell, fordi jeg begynte jo på 90-tallet med sportskommentering. Det var jo en lenge før internett virkelig slo til. Folk måtte nærmest skrive brev for å fortelle hva de mente. I dag så det altså mobiltelefonen rett opp, 3-4 tastetrykk, og gudene vet hvilken tilstand en og annen i langt ut på kvelden. Så det så mye lettere å komme til.
1: Men du tar det litt sånn, du tenker også det. Her var det lett å komme med en kommentar.
0: Ja, jeg tenker jo det, men så det jo mange som også veldig, veldig saklige, og jeg inviterer jo folk inn i appen NRK Radio, rett og slett fordi at de kan stille spørsmål, og flere av de spørsmålene svært gode og virkelig reflekterte, og det løfter jo sendingen, fordi noe av det fine med radio føler jeg at du får nærmest et personlig forhold til publikum. Radio kan bli veldig nært, enten det en fotballkamp eller noe helt annet.
1: Men nå VM over for i år, og for deg så blir det ferie, kommentator Olav Tråen. Ser eller hører du på fotballkamper og annen idrett når du har fri også?
0: Nei, ikke så mye, og i hvert fall ikke etter et enormt omfattende VM. Da må jeg komme til meg selv og gjøre andre ting.
1: Takk skal du ha for at du kom hit til Petopulsen, og ha da en god og fotballfri ferie.
0: Tusen takk.
2: Gode gjenhør fra Petopulsen.
3: Christopher Nolans filmversjon av Homers episk dikt Odysseen sommerens kinosensasjon. Det dykket min programlederkollega Sven-Ole Engelsvold ned i tidligere denne uka. Hør først på dette.
4: Tell me what you remember.
5: A wife. A son.
4: And then what?
6: Ah, man får jo lyst til å gå og se den filmen hvis man ikke har gjort det allerede i sommer, og filmen har fått gode anmeldelser også, men regissør Nolan har jo da gjort en rekke, skal vi si, kunstneriske valg som både har høstet ris, men også ros, og det skal vi gå litt nærmere inn på nå. Thea Selios Thorsen, hallo.
7: Hei, hei.
6: Professor i det som heter klassiske studier, og det du ved NTNU. Mm. Før vi stuper inn i det som jeg har lansert som liksom, tematikken her, hva handler Odysseen om?
7: Ja, den handler jo om det som vi akkurat hørte litt om da. Den handler om å komme hjem med veldig mye bagasje, det vil si mental og sjelelig, litt vanskelige erfaringer, og når du kommer hjem så det også veldig mange utfordringer som venter Odysseus da.
6: Han kom jo rett og slett hjem fra en krig, så da har det skjedd mye. Du har jo da sett filmen, en av de som har sett denne i sommer. Vil du si at den levde opp til de episke forventningene mange har hatt til denne filmen?
7: Ja, jeg må bare si absolutt. Ja. Den episk anlagt som film, men den også veldig interessant i forhold til Homers, eller de tekstene som tilskrevet Homer da, som Odysseen, men også litt Iliaden.
6: Mm. Odysseen og Iliaden, som du nevner her, altså mytiske fortellinger, men man tror da at det visse fnugg av sannhet i det. Kan du nå fortelle litt om den historiske konteksten til krigen, nevnte krig her, altså trojanerkrigen, som utgangspunktet, eller en del av både Odysseen og Iliaden?
7: Ja, det jo utgangspunktet for begge eposene. Mm. Iliaden handler jo om en spesifikk tidsperiode på slutten av krigen som har vært i 10 år, og Odysseen handler da om en av heltenes, de greske heltenes hjemkomst, som også varer i 10 år. Ja. Og de har da vært ved byen som vi kjenner som Troja. Vi plasserer den vel i dag i Tyrkia. Det heter Troadene i antikken, og det på en måte noe annet enn Hellas, selv om det ganske infiltrert av med grekere og trojanere. Og man har jo gravd veldig mye i området rundt denne byen og funnet flere strata som kan passe sammen da med ja, krigsaktivitet

0: viktige situasjoner.
1: Og når du sier strata, da, det betyr?
0: Ja, det betyr lag i selve grunnen.
1: Så altså, sånn geografisk så vet du, ok, det er rundt her, men hva er det som tilsier at Troja eksisterte, og disse skikkelsene som vi hører om her, både i filmen og diktene, faktisk levde?
0: Ja, altså, jeg vil gjerne også bare plassere det i tid, da, som vi sier sånn cirka er 1200 før Kristus, og også i antikken så har man en slags forestilling om at det vi betrakter som myter på en måte glir over i en heroisk tidsalder, og så blir til vår historie. Og disse skikkelsene som grekerne Agamemnon og Odysseus og Menelaos, de knyttes jo til helt spesifikke kjente steder i Hellas, og inngår jo i en slags legendarisk fortid da, for grekere i mer klassiske perioder, som de slutter aldri å forholde seg på en måte til denne hendelsen. Da.
1: Mm. Og Odysseus spiller jo da hovedrollen i denne filmen, han som skal vende hjem. Mm. Og selv om han da kanskje ikke var en ekte person, så var jo verden han levde i absolutt reell greie. Filmen som mange har da sett i sommer, og fange, skal vi si, magien i bronsealderen, vil du si?
0: Det veldig bra du spør om magien, fordi ikke sant, jeg snakket om strata og lag, og Trojanekrigen er jo lagt til 1200-tallet cirka da, før Kristus, mens eposene er, tenker man, er skrevet kanskje på 800-700-tallet før Kristus, og forskningen er vel ganske enig nå om at man ser kanskje mer av den tida i disse verkene enn bronsealder estetikk og teknikk og virkelighet da, selv om man forestiller seg da at det er tilbake enda 400-500 år i tid.
1: Mm. Så hvordan treffer han, eller hva stemmer av på en måte, hva folk går kledd i, hva slags farger man så, og så videre?
0: Ja, altså filmen gir jo et ganske dystert preg, og det er lett å gå ut av kinosalen og på en måte har veldig sånn mørke farger på alle som man har sett, men nå har jeg faktisk sett filmen to ganger, og det er jo litt farger der også, spesielt kanskje Penelope da, som jo er kona til Odysseus, har litt en flott blå drakt for eksempel, og det er jo gjerne de fargene det er snakk om, også i bronsealderen, gjerne ull som er farget i purpur, en sånn snegle som man kokte klærne sammen med, som ga en sånn lilla farge som var veldig populær, og blått er også brukt, og hvitt, og det er en visst innslag av lin, og silke kan man kanskje også se, men særlig ull da.
1: Et visst innslag av lin, det liker jeg. Hva var grunnen til at du ville se den to ganger? Var det for å prøve å få med deg alt, eller fordi den var så bra?
0: Nei, altså første gangen jeg så den var jeg på pressevisning, og jeg hadde på en måte et oppdrag om å sammenligne filmen med Odysseen, så jeg var veldig usikker på hva jeg syntes om filmen som film, etter at jeg hadde sett den. Men nå har jeg sett den for å se den som film, og den er, jeg må si at den seiler opp til å bli en ny favorittfilm hos meg.
1: Sier altså du, Thea Celios Thorsen, som er professor i klassiske studier ved NTNU. Hva tenker du er den største historiske friheten som regissør Nolan har tatt seg?
0: Åh, friheten, ja, jeg har vært så opptatt av hva som faktisk er matcher og mer, da. Så det var et veldig vanskelig spørsmål, men nei, altså, han har jo kanskje lagt en mer en realisme inn i filmen i den forstanden at Agamemnon egentlig ikke er så interessert i å få tilbake kona til broren sin, Helena, men heller vil kontrollere handelsveiene som da trojanerne har, og dermed er det et økonomisk og geopolitisk motiv som jo virker veldig realistisk da.
1: Mm. Var det noe i filmen som fikk deg til å tenke, dette ville aldri Homer ha kjent seg igjen i?
0: Ja, det var det. Det var spesielt når Penelope utlegger denne Zeus lov, som det er mye snakk om, og som er absolutt helt reell, at man ikke skal krenke gjestevennskapet og ta imot enhver fremmed som om det er en gud. Når hun utlegger den som at man må gjøre mot sin neste som man ønsker at den skal gjøre mot en selv, som en sånn kristen nestekjærlighetslogikk, så føles det steile. Da fikk jeg hakeslepp, men jeg har sett at det er forskere flere som faktisk kobler disse tingene sammen. Da. Så jeg skal ikke si at det helt utenkelig, men det virker ekstremt fremmed, for Zeus er en ekstremt hevngjerrig guddom som ikke i det hele tatt vender det annet kjønn til, i hvert fall.
1: For å dra det litt sånn videre her, altså i forkant av VM, som jo har preget sommeren i aller høyeste grad, så ble jo landslaget vårt avbildet i sånne vikingkostymer, og det ble sagt at kostymene de manglet de sprudlende fargene som ble brukt for 1000 år siden. Vil du si at forestillingen vår om fortiden påvirker evnen vår til å framstille den, sånn som Nolan da har gjort her?
0: Det gjør jo det, så klart, og alle projiserer, eller ja, alle framstillinger fortid jo en slags projisering, kanskje, av våre forutsetninger da, for å forestille oss ting. Og det jo mange framstillinger av Odysseus, som fantastisk spilt av Matt Damon, i en sånn kappe som virker veldig sånn brun og kjedelig. Og i Homers Odysseen så omtaler han jo seg selv før Penelope vet at det han, som at han har en sånn flott rød kappe da. Så det kanskje et sånt eksempel på at fortiden mer fargerik da, enn vi har lett for å forestille oss. Men for den som savner VM og det å ro, så det en veldig myk overgang hvis man går og ser den filmen, for det ekstremt mye roing, og så vidt jeg har skjønt, så det faktisk også en kopi av et vikingskip involvert. Det det som Odysseus skip, så det jo, der har vi liksom fått litt hjelp da, til å komme ut av denne euforien som vi var i.
1: Glidende overgang fra VM-roen
0: til litt... Et rotak, kan du si.
1: Et litt rotak. Helt til slutt, kort, hvorfor tror du altså, denne mange tusen år gamle fortellingen fortsatt engasjerer så mye?
0: Ja, altså det fordi den altså Homers tekst er helt kort, sier du, uffa meg. Nei, det ting inne der som Nolan har tatt tak i, som er så motsetningsfylt at det vil på en måte alltid fascinere oss og dra oss inn, og jeg kan dessverre ikke gå i detalj, for det viktig til, men det virkelig sant. Ja.
1: Thea Selios Thorsen, jeg synes vi fikk sagt ganske mye på denne tiden. Takk for at du var med for en prat om både filmen og fortellingen. Du altså professor i klassiske studier ved NTNU.
0: Tusen takk.
2: Lyden av barndommens somre, Trine.
3: Oi, barndommens somre, da det alltid var fint vær og alt var deilig.
2: Ja, det jeg vet om en meteorolog som sjekket det der en gang, om det liksom var barndommens somre, bare sol og endeløse solskinnsdager.
3: Det var kanskje ikke det.
2: Det var så sammenhengende skitvær. Men la oss nå leve i drømmen i hvert fall. Og så er det da sånn at mange har en spesiell lyd man forbinder med sommer. Altså, som finnmarking så kjenner jeg spesielt godt til denne lyden her da.
3: Jeg må klø meg litt på armen med en gang.
2: Ja, du vet, når det der er ei mygg som har kommet seg inn på soverommet forbi myggnettingen, og sånn, du aner jo ikke hvor den er hen. Et godt tips, det er rett og slett bare la den stikke. Så er den ferdig.
3: Da blir den i hvert fall stille.
2: Da blir den ferdig og mett og stille. Men så er den en spesiell lyd som jeg vet mange forbinder med barndommens somre, og det er et radiohørespill fra NRK, som har blitt gjenoppdaget av mange unge i dag, og som til og med nå nylig er blitt filmet i Sverige, filmatisert i Sverige, en tv-serie. Og denne hørespillserien, den er prisbelønt som det beste hørespillet i Norge gjennom tidene. Det er rett og slett Tord Ivelen flyr i skumringen, og som ble sendt første gang i juni og juli 1979. Hør på det her.
4: David? Hva det, David?
5: Hva?
4: Hva det?
5: Nå, hør nå, hør.
6: Skru av, Jonas. Hørte dere det?
4: Ja. Et øyeblikk. Hva kan det være?
6: Hør nå.
4: Ja.
6: Yes. En gång till, Jonas. Hör nå. Sommerstuen. Jeg, Emily.
3: Jeg ble helt varm om hjertet da du sa at Tordilen flyr i skomringen, kjente jeg. Men så husker jeg ikke at det var liksom så skummelt og så, hva skal man si, mystisk tone i det likevel.
2: Det var kjempeskummelt. Det her er jo en blanding av en slags spøkelseshistorie, en kjærlighetshistorie og ikke minst en historisk historie, som opprinnelig er skrevet av Maria Gripe og Kai Pollak på slutten av 70-tallet, og som først var et svensk radiohørespill, så tatt inn i en og omgjort til et hørespill der. Ligger altså da ute på NRKs radioside, inni appen NRK Radio, søk den opp. Ja, og så er det der med minner da, og hva blir det nå? Blir det klassisk musikk? Ja da! Det gjør det. Det blir det som for mange av oss nordpå var litt lyden av barndom, nemlig lyden av de finske skogene når man rullet ned ruta i baksetet, ikke sant, Trine? Og stakk hånda ut av ruta mens det dundret rundt ørene av varm kveldsluft og lyden av veltrimmet folkevognen boble. Og til dere der ute, hva gjør det egentlig at knekkebrødet er mykt? Eller at loffen er hard, eller at kaffen smaker høy, og at man godt kunne ha sovet bedre. Så lenge man har Finlandia av Sibelius komponert i 1899, da får virkelig onsdagen fart og spenning.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Over 325 000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrandene I Frankrike og Spania. I storbyen Bordeaux kommer branden stadig nærmere bygrensen. Reporter Malene Laura Solheim I Bordeaux-regionen, der det satt inn flere tiltak for å forhindre at branden sprer seg videre.
1: Her det tørt. Det vind. Vinden går I mange forskjellige retninger. Og bak meg her så har de jobbet nå for å kutte ned tre og vegetasjon, sånn at hvis det skulle komme en brann, og brannen skulle flytte seg I det området her, så kan ikke brannen flytte seg på andre siden av veien. Så det et av tiltakene som lokale gjør for å hindre at brannen sprer seg.
0: I USA flere personer skutt ved opplevelsesparken Seattle Center, like ved det kjente tårnet Space Needle. Det opplyser politiet I Seattle. Det ikke kjent hvor mange som skadet eller hvor alvorlig, melder nyhetsbyrået AP. Det heller ikke kjent hvem som har skutt. Politiet ber folk holde seg unna. Skytingen skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som et stort arrangement med hundretusenvis av besøkende. I Berlin forsøker folk fortsatt å ta inn over seg angrepet mot Pride-festen på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld ble den mistenkte gjerningspersonen skutt og drept da politiet fant ham I en kolonihage I området Spandau I Berlin, og han løp mot spesialstyrkene med kniv. I den tyske hovedstaden ble nyheten tatt imot med blandede følelser, rapporterer Anja Strøn.
2: Folk sier de letta, men de også sjokkert over at dette kunne skje. De trist og lei, men de glad at det kom en ende på denne historien. Og så har det akkurat her på dette området, hvor det var fest og gøy på lørdag, så har folk også vært frustrert, for de lurer på, var sikkerheten god nok? Og hvorfor ble ikke denne antatte gjerningspersonen, eller denne som de sier gjerningspersonen, avslørt tidligere?
0: Det har vært tre netter uten bombing I Iran, og president Trump har brukt helgen til å spille golf. USA innstiller angivelig bombingen for å gi meglere fra Oman muligheten til å forhandle frem en avtale. Iranske talsmenn bekrefter at det pågår en utveksling av meldinger mellom USA og Iran. Og det håper I oljemarkedet om nye samtaler mellom USA og Iran. Oljeprisen har falt med rundt 8,7% etter at Asia-børsene åpnet mandag morgen. Oljeprisen var $100 fatet på fredag og ligger nå under $92 fatet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Dette et gjenhør med drivkraft I NRK P2.
4: I mange år levde Jonas Kinge Bergland et liv preget av trening og oppoffrelse. Drømmen var å bli verdens beste langrennsløper, men drømmen brast, og Bergland måtte finne en ny vei. I dag han lege og en av landets mest populære komikere, kjent som Dr. Bergland.
5: Dette drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
6: Jonas Bergland, velkommen til Drivkraft.
7: Tusen takk for det.
6: Hvordan har du det?
7: Jeg har det ganske bra.
6: Hvorfor har du kommet hit til meg I dag? Hva vil du snakke om?
7: Nei, jeg ble veldig glad for å bli spurt da.
6: Jeg veldig glad for å ha deg.
7: Så jeg synes jo, altså komikere jo selvopptatte på et eller annet vis, så det å sitte og prate med seg selv en time på direktsendt radio jo et privilegium det.
6: Hva med leger?
7: Leger vel kanskje også selvopptatte, men på en annen måte.
6: Ja, på hvilken måte?
7: Jeg vet ikke helt. Det vel en eller annen sånn...
6: Jeg vet bedre enn deg.
7: Ja, litt det der. Ja, litt det der.
6: Ja, hva det litt sånn?
7: Ja, altså, det jo en klisjé at leger har en form for arroganse og litt dårlig til å kommunisere og har en litt sånn ovenfra nedad holdning. Mm-hmm. Og den har jo en form for sannhet I seg, opplever jeg da, uten at jeg har gjort en undersøkelse på det. Men jeg tror det går litt på det at veldig mange leger blir behandlet gjennom hele livet som litt flink og litt, altså sånn, du så flink I alt hele tiden. Mm. Og så når man da får høre det veldig ofte og gå på et studie som i samfunnet blir ansett som veldig sånn status, så tror man på den rollen også. Men ja. Nå vel snart ChatGPT på vei til å rive det hele ned.
6: Jo, men også når man kommer ut og I jobb, så blir man også opphøyet, fordi et hvert problem, det har antageligvis legen svar på.
7: Ja, og du blir tilkjent ansvaret. Ja. Altså, du har siste ord, så man føler man har mer makt enn det man egentlig kanskje har da.
6: Liker du det?
7: Nei, jeg synes det en litt, så når jeg på jobb på sykehjemmet der hvor jeg jobber da, så er det jeg som skal si til sykepleierne hva som skal gjøres, men det ofte de har innvendinger som sier sånn, men er ikke det et problem med det og det, så er det et kjempebra innspill som jeg ikke hadde tenkt på. Så jeg veldig opptatt av å høre med de hva de synes, fordi altså sånn, faglig grunnlaget for veldig mange ting som skjer der er ganske likt mellom, fordelt mellom oss, føler jeg.
6: Ja, Kinge Bergland, du er jo fremdeles, hva skal man si, aktuell med et show som du har spilt i et år nå.
7: Ja.
6: I januar. Mm. Doktor Bergland på død og liv, heter det. Og der leser jeg da i salgsplakaten at de siste årene har Jonas jobbet som sykehjemslege og fått god anledning til å reflektere over livet, døden og alderdom.
7: Ja.
6: Det er klassisk humor.
7: Det er klassisk humor, det. Nei, altså det er jo i utgangspunktet da jeg begynte å jobbe der, så var det mange som... lurte på det da, at jeg, om jeg kom til å lage noe humor på det å jobbe på sykehjem.
6: Av pasientene eller av pårørende?
7: Nei, det var av de som lurte på det, var vel kanskje folk i miljøet og sånn. Ja. Men, altså stand-up-miljøet da. Men nei, pasientene og pårørende er jo ikke noe særlig opptatt av meg og mine ting, heldigvis.
6: Ja.
7: Før så har jeg laget humor på min utilstrekkelighet i møte med pasienter på fastlegekontor og på sykehus og sånne ting, mens på sykehjem så det er så sårbart, for pasientene som er, har demens føler jeg er såpass sårbare at det er vanskelig å finne noe morsomt der da, hvor på en måte jeg er den svake part i situasjonen, sånne ting, så da jeg begynte så tenkte jeg ikke at det var noe der å bruke til humorscenen, men med de refleksjonene rundt ja, det å være på slutten av livet og sånne ting, da, så var det materiale der allikevel.
6: Hvor viktig er humor på et sykehjem?
7: Veldig litt viktig. Det her er det veldig god og tydelig kommunikasjon. Humor skaper jo mulighet for å misforstå.
6: Ja.
7: Så jeg opplever ikke at det er så veldig mange som prøver seg på humor, eller at det har noe særlig suksess.
6: Så, som lege, altså, du har jo jobbet som almenlege og på legekontor.
7: Mm.
6: På hvilken måte er det? Er tilnærmingen annerledes når du er på et sykehjem til legeyrket?
7: Nei, sykehjem har, det er jo det samme, det er utrolig mye videre perspektiv da. På et fastlegekontor så kommer pasienten med et symptom og sier... jeg lurer på dette, og så gjør du spesifikke undersøkelser rundt det, mens på et sykehjem så er det ikke nødvendigvis at pasienten har mulighet til å uttrykke dette selv, så man må bare se at noe er litt annerledes med en person, og så må du ta utgangspunkt i det og prøve å finne ut av det. Så man må gå bredt ut og prøve å smale inn, i stedet for å starte smalt med en gang på et fastlegekontor.
6: Ja, handler det om å gjøre det mer behagelig enn å helbrede på et vis?
7: Ja, i noen grad så er det jo det at noen skal få et angstfritt og så lite smertefullt liv som mulig på slutten. Og dempe forvirring og sånne ting i ulike demensdiagnoser og sånn, og ha stabilt miljø rundt en forvirrende tilværelse hvis du ikke helt skjønner omgivelsen din da.
6: Som menneske for deg da, de forskjellige rollene, legekontoret kontra sykehjemmet, oppdraget?
7: Ja, oppdraget på legekontoret er jo å få folk friske og fornøyde, ja. Mens på sykehjemmet så er det noen ganger det, og noen ganger dempe lidelse bare.
6: Ja. Er det tyngre?
7: Ja, til en viss grad så er det jo tyngre, for at det er jo ganske relativt hyppig at folk dør, det er relativt hyppig at man har vanskelig kommunikasjon med pårørende, eller at en pasient ikke vil være der, eller noe sånt, så det er jo på en måte mer dramatikk da, enn det der på et legekontor.
6: Mm.
7: Men det også koseligere på et vis, fordi at veldig mange av pasientene trives jo veldig godt, og har et veldig fredelig, fint liv, og det jo koselig å snakke med dem, og ja, så det overraskende trivelig, egentlig.
6: Mm. Føler du at du strekker til?
7: Om jeg strekker til?
6: Ja.
7: Jeg føler meg veldig nyttig, ja.
6: Ja.
7: Jeg gjør det, så det er jo en veldig tilfredsstillende tilværelse, sånn sett.
6: Ja.
7: Mm.
6: Men det med pårørende og liv og død,
7: mm.
6: jeg tenker det må være tungt, som du sier, det er mye hyppigere at pasienter dør. Da blir jo det en del av arbeidsuken.
7: Ja, det gjør jo det, da. Så,
6: sorg, tap.
7: Ja, og der er jo folk forskjellig innstilt på den på en måte, empatiskalaen, hvordan type empati du har. Noen lider jo med de pårørende og blir veldig påvirket av at noen blir syke og dør, for eksempel.
6: Hvor er du?
7: Jeg er ikke så påvirket av det, og det er ganske flaks, egentlig. Sånn, altså, sånn jeg har en voldsom medfølelse med hvis folk har vondt, eller jeg har lyst til å fikse problemet.
6: Mm.
7: Men jeg blir ikke så emosjonelt påvirket av at altså, hvis jeg har gjort jobben min, og ting har på en måte gått som det skal, og eventuelt noen dør til slutt, man skal jo dø, men jeg blir ikke så lei meg av at folk dør, da.
6: Mm.
7: Så det er ikke så slitsomt å jobbe der. Hvis jeg hadde blitt kjempelei meg hver gang, så hadde det vært ganske vanskelig.
6: Er det noe du har lært deg i løpet av yrket, eller er det sånn?
7: Nei, det tror jeg bare er sånn. Og det var bare noe jeg oppdaget at jeg hadde, hva skal jeg si, anlegg for, og ikke bli så meddrevet av det, da.
6: Ja. Mm. Du fortalte jo oss på forhånd at din far er veldig syk.
7: Ja, stemmer det.
6: Hvordan er det å være pårørende til alvorlig sykdom selv, når du er lege og har liksom begge blikkene?
7: Tja, det er jo litt vanskelig, da, fordi at den informasjonen jeg får når jeg er med han til kontroller og sånne ting, har jeg en annen forståelse av enn det nødvendigvis mamma og pappa har. Da.
6: Mm.
7: Så jeg vet kanskje litt mer enn de. Noen ganger, og i noen tilfeller, nå går det heldigvis en god del bedre, da, men i noen perioder så jeg et større alvor i situasjonen enn det de kanskje gjorde.
6: Mm.
7: Så det var ganske tøft, faktisk, og late som at det ikke skjedde noe for at de skulle bli redde. Da tenkte jeg, da kan det bli vanskeligere for de å takle.
6: Hva slags sykdom?
7: Han har en benmargskreft som han har fått sånn cellegift og etter hvert stamcelletransplantasjon for, da.
6: Ja.
7: Så er det på en måte etterspillet etter det som pågår nå.
6: Ja.
7: Mm.
6: Hva lærer man om seg selv? For jeg tenker, jeg er jo sønn selv, og faren min er frisk heldigvis, men hva lærer man om seg selv når man i voksen alder opplever det med en forelder?
7: Jeg har tenkt det at når kompiser av meg som har mistet fedre, for eksempel, eller mødre, så har jeg jo skjønt at det har vært kjipt, men jeg vet ikke hvordan det er kjipt for de, jeg vet ikke hva slags type relasjon de har hatt og sånn, så jeg har jo i noen grad tenkt sånn, ja, sånn skjer jo, og kondolerer og det der.
6: Mm.
7: Mens når man står i en situasjon hvor du plutselig skjer med meg, da, så har jeg blitt litt sjokkert over hvor jævlig det er. At jeg tenker sånn, men det her, nå faller alt fra hverandre.
6: Mm.
7: Så de gangene han ble veldig syk, og jeg trodde da at nå kanskje er det over, så var det veldig vanskelig å se for seg hvordan ting skulle bli etter det.
6: Mm. Og så skulle du gå på scenen og være morsom?
7: Ja, så jeg vurderte jo bare å avlyse resten av turnéen, da.
6: Ja.
7: Så jeg skjønte ikke helt hvordan det skulle gi noe mening å gå på scenen hvis han døde nå, rett over nyttår, da.
6: Mm. Tror du blir en bedre lege av det?
7: Ja, man gjør jo det. Altså, en bare det faglige, altså hvordan man lærer rundt diagnosen og målinger og resultater som på en måte skjer underveis. Men også observere hvordan annet helsepersonell kommuniserer med pasienter. Da.
6: Mm.
7: Ikke sant? Jeg står liksom på begge sider nå, både som pårørende og det å se pappa bli fortalt ting, og hvordan det kan gjøres på en bra og mindre bra måte.
5: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
6: Og i dag er lege og komiker Jonas Kinge Bergland her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Du har vokst opp et... Vi snakket jo litt om faren din, og det er jo din mor og fars skyld, holdt jeg på å si. Du har vokst opp på et ganske unikt sted i Oslo.
7: Ja, jeg har vokst opp på et sted som heter Sønderås gård, som er en gård som ligger på Holmlia.
6: Ja. Det er ikke så mange gårder på Holmlia lenger.
7: Nei, det er en.
6: Ja.
7: Det er den.
6: Ja.
7: Og det er jo... litt spesielt fordi altså mamma og pappa på slutten av 70-tallet fikk seg jobb der og startet et sånt miljøsenter med rideskole.
6: Hvorfor det? Hvorfor ville de det?
7: Nei, det er en litt komplisert historie, men de jobbet på fritidsklubb og jobbet barne- og ungdomsarbeid, ja. Og så var mamma vokst opp med å være interessert i hest, og pappa var veldig forelsket i mamma, så hvis han skulle få tak i henne, så skjønte han at han burde jobbe med hest. Så det var rett og slett, altså satt den i gang med at det skulle bli rideskole der og sånn, fordi at hvis han jobbet med hest, så ble antageligvis mamma med på det lasset.
6: Veldig søtt.
7: Og det skjedde.
6: Ja. Og dette da var i kommunens eie, eller?
7: Det er Oslo kommune som eier gården, ja.
6: Ja.
7: Og... dette var jo da før på en måte Holmlia var bygd ut, så...
6: For i dag, så Holmlia, for de som ikke kjenner det, hvordan ser det ut på Holmlia i dag?
7: Holmlia er et stort område med forskjellige bordslag som heter forskjellige ting, og et senter, Holmlia senter, og så er den gården ligger litt i utkanten og midten på en måte.
6: Ja.
7: Mens da vi flyttet dit i 1979 var det vel, så var det nesten ingenting der, da var det bare... gårder og noen bolighus.
6: Og skav.
7: Og skav, og tre boligblokker som var tilknyttet av et firma som heter Betonmast, som lå i nærheten.
6: Ja.
7: Som lagde betongmaster. Da.
6: Ja. Arbeiderbolig, rett og slett.
7: Rett og slett.
6: Ja.
7: Og så ble jo da Holmlia bygd rundt øra på oss mens jeg vokste opp. Så jeg husker jo på en måte mange av disse bordslagene som byggeplasser med liksom gravmaskiner og
6: lastebiler. Hva snakker vi da? Hvor mange år snakker vi?
7: Nei, det gikk jo over en del år da.
6: Du var født i 78?
7: 78, ja.
6: Ja.
7: Og så jeg husker fra turer hvor vi på en måte er på steder hvor det nå er blokker og rekkehus og sånn.
6: Ja.
7: Hvor det bare var en sånn... ja, byggeplass med en lastebil og en vei som gikk ut i skaven, liksom.
6: Ja, hvordan opplever du, altså, verden kom nærmere, liksom? Eller
7: hva? Ja, men da var jeg så liten at da tenkte jeg ikke noe særlig over det, men etter hvert som jeg begynte på barneskolen og sånn, så var jeg på en måte motstander av, for jeg var så opptatt av å være indianer, da, eller amerikansk urinvåner. Det var ikke det vi brukte, men vi liksom flytta ut i skaven og lagde hytter og lagde egne indianerstammer og sånne ting, og alt sånn type nybygge og sånne ting var vi veldig imot, da. Så vi drev og holdt på med sabotasje på gravmaskiner og skulle liksom være vår egen urinvånerstamme i skaven rundt gården der.
6: Idealistisk barndomshjem? Altså sånn
7: ja, veldig. Jeg tror... mamma og pappa hadde en viss peiling på at vi drev med og prøvde å stoppe utbygging.
6: Ja.
7: Men vi fikk ikke noe kjeft for det.
6: Hvem var det som kom på besøk? Og så den besøksgård, hva vil det si?
7: Ja, nei, det jo folk som bor i området da, så det var jo folk som etter hvert flyttet til Holmlia, med, som stort sett var barnefamilier fra rundt omkring. Og så var det jo et altså tilbud til barn og unge som, skulle liksom vokse opp der da. Mm. Og min, altså pappa sin visjon var jo at stort sett så var jo fritidsklubber basert på sport og musikk og sånn, mm. mens her var det da hovedfokus å liksom gi tilbud til jenter da, fordi at de ofte er interessert i hest, mm. selv om det ikke var liksom, var ikke sånn at gutter ikke kunne være der, men det var det, å ha et, en idé om at det skulle være tilbud til jenter også.
6: Hva var hovedfokuset mot deg da? Altså tilbudet til deg? Var det også hest og dyr?
7: Eller? For min del, når jeg vokste opp?
6: Ja.
7: Nei, det var vel bare å være... Altså, jeg hadde ikke noe interesse av de her hestene i noe særlig grad. Så jeg var med på rides, liksom, rideskole innimellom, men jeg tenkte at det her er ikke noe helt for meg. Så jeg var mest opptatt av å være ute i skaven og lage pil og bue og spyd og... Ja. Armbrøst. Jeg lagde veldig mye våpen. Det var veldig voldsfokusert oppvekst. Ja,
6: klassisk 80-tallet.
7: Ja, det var det.
6: Ja. Men, er det, men var du en del av gårdsdriften?
7: Om jeg var det?
6: Ja, måtte du ta i et tak, liksom?
7: Nei, jeg var med og møkke og fore innimellom og sånn, men jeg hadde ikke noen sånne formelle oppgaver, hadde jeg ikke. Men jeg var med å hjelpe til på en god del ting.
6: Ja.
7: Men jeg lærte meg faktisk aldri å kjøre traktor. Det er egentlig litt dårlig. Jeg tror pappa liksom introduserte meg for det og var sånn, viste meg sånn, hvis du har lyst så kan du lære å kjøre traktor, jeg var ikke interessert.
6: Hvem var Bertram?
7: Bertram var en geit som mamma hadde, som jeg lurer på om hun faktisk hadde før de begynte å jobbe på gården, men den var med henne inn i bilen og sånn. Hun kjørte rundt i en gul folkevogn og hadde en geitebok da. Jeg vet ikke helt hvor hun fikk den fra, men hun hadde noe den. Og den var med da vi skulle rydde et jorde på baksiden av gården, lage et nytt jorde, og så, da hogde man jo en del sånne trær, som når de falt ned, så sto Bertram ned på bakken og stanga de til siden. Synes det var veldig gøy. Så på grunn av det så ble det jordet kalt Bertram jordet,
6: mm.
7: og da Holmlia ble bygd, så var jo de som bygde og de som skulle liksom lage nye bordslag og sånne ting, de var jo nysgjerrige på hva ting het.
6: Mm.
7: Så det jordet het jo Bertram jordet, og nå heter da det bordslaget som er rundt, altså i tilknytning til det jordet.
6: Ja.
7: Det er vel en liten del av bordslaget som er i nærheten av det jordet, men det heter Bertram jordet bordslag.
6: Etter geita til mora di.
7: Etter geita til mamma, ja.
6: Ja.
7: Så, og den historien ble, den kom vel for en dag etter hvert, og det er en statue av Bertram i liksom rundkjøringen ved Bertram jordet nå.
6: Ja, så grunnen til at det står en geit her er derfor?
7: Det er geita til mamma.
6: Var du en sosial fyr?
7: Nei, jeg var sosial på den måten at jeg hadde... Altså, gården fungerte jo som en slags fornøyelsespark for barn, ikke sant?
6: Ja.
7: Så jeg hadde jo unik tilgang til alt der. Jeg kunne være på låven, og jeg kunne liksom vise folk ting som de ikke nødvendigvis tørte å teste ut selv, da.
6: Mm.
7: Dra opp låvebrua, og opp i høy, og med sånne steder, sånne hemmelige steder, og kriker og kroker. Så det hadde jeg tilgang til, og så sånn sett så hadde jeg en del venner som ble med på alle mulige sånne ting da. Men jeg var ikke noe utpreget ledertype som tok grep og samlet mye folk rundt meg, det var jeg ikke.
6: Nei. Og den eneste på skolen antageligvis som vokste opp på gård da?
7: Ja, det var alle andre bodde i rekkehus og blokk,
6: ja.
7: Og jeg hadde da den gården til rådighet da. Så jeg var jo en litt rar posisjon fra starten av.
6: Ja.
7: Mm.
6: Får man høre det?
7: Ja, altså ikke egentlig sånn direkte. Jeg var jo... Jeg hadde jo en del venner på barneskolen, og så sjette klasse merket jeg at det begynte å skje noe, at på en måte andre ting ble interessant.
6: Og så året før ungdomsskolen.
7: Ja.
6: Ja.
7: Og på ungdomsskolen, så fra barneskolen til ungdomsskolen, så flytta på en måte, min nærmeste kompis Bernhard, han flytta til Spania, fordi faren skulle spille jazzband, tror jeg. Og da jeg begynte på ungdomsskolen, da hadde jeg plutselig ingen venner.
6: Hmm.
7: Så jeg fikk ikke høre det, jeg fikk kjenne det.
6: Hva vil jeg si?
7: Nei, at det bare var ingen jeg snakket med. Og ingen snakket til meg, på en måte. Så jeg var en sånn, det var som å bare være en fremmed på ungdomsskolen. Så var det rester av noen fra barneskolen, men de hadde da fått andre interesser, idrett og fest og jenter og sånne ting, og det var ikke jeg noe, jeg hadde ikke noe innpass i det. Så det var ganske vrient, rett og slett, å ikke skjønne hva som hadde skjedd. Det tok lang tid før jeg skjønte hva som hadde skjedd. Jeg hadde ikke noen kule klær, jeg gikk i, ikke noen kule klær, og sikkert møkkete klær, fordi jeg var på gården da.
6: Banale ekskluderingsgrunner, egentlig?
7: Sånn. Ja, egentlig. Også,
6: men sånn unger er?
7: Sånn unger er, og så var jeg jo en litt stille fyr, og litt følsom, så jeg var jo ikke noe konfronterende på å spørre folk hva som skjer her, på en måte. Så da ble jeg gående mye alene, og grublet på hvordan jeg skulle gjenopprette den situasjonen jeg hadde før.
6: Hvor lenge varte det?
7: Nei, det varte ut ungdomsskolen og ut videregående.
6: Ah. Nei, for jeg har du fulgt karrieren din siden 2017 typ, eller noe sånt.
7: Ja.
6: Og jeg har alltid tenkt på deg som en sånn veldig, en fyr med mye selvtillit, mye kunnskap. Men hvordan, altså er det inni deg ennå?
7: Ja, det er litt det, altså. Den selvtilliten og den kunnskapen har jeg på en måte bygd opp, nettopp for at du skal ha det inntrykket da,
6: ja.
7: Tror jeg.
6: Ja.
7: Fordi, det var helt utrolig ubehagelig å være sånn
6: alene, liksom.
7: Alene. Så veldig mye av på en måte, tiden min gikk med til å skjønne hvordan kom man seg inn igjen. Jeg husker jeg observerte mye folk rundt meg i klassen, altså jeg observerte de kule på en måte, og så på hvordan de lo, hvor mye de lo, hvor høyt de lo, hva lo de av, når kommenterte de på noe, hvordan kommenterer de, hva reagerer de på, liksom. Det var som å være en sånn antropolog, som at jeg var Jane Goodall og skulle inn i gorillaflokken, liksom.
6: Ja, men du hadde det jo, jeg ville jo anta at du hadde det i huet, fordi man blir ikke lege hvis man ikke har huet på rett plass.
7: Nei, altså det er bare å gjøre lekser veldig grundig, det da.
6: Og så var du jo du fysisk flink, og du var jo et skitalent.
7: Nei, det var jeg ikke. Jeg på ingen måte, jeg begynte med langrenn etter Lillehammer-OL, for da så jeg at Bjørn Dæhlie og Thomas Alsgaard var så helt utrolig populære.
6: Ja, 94 for de som ikke vet det.
7: Ja. Og så tenkte jeg, det der så jo helt, det ser ut som de har det så gøy.
6: Ja, så du begynte med ski for å tenke at da blir man populær?
7: Ja, rett og slett. Og tenkte at det skulle gjøre, ja, det virket som en bra måte å bli populær på. Ja. Å vinne skirenn, for da slapp jeg å snakke med noen, jeg fikk jo ikke til det. Så, men hvis jeg bare trente skikkelig masse, så kunne jeg jo lett komme i den posisjonen, på en måte, hvor jeg var på innsiden igjen.
6: Så desperasjon, på en måte?
7: Ja, det var jo det. Så jeg begynte med langrenn da jeg begynte på videregående, så da var jeg 16 år, og jeg var jo sist i alle, absolutt alle skirenn, første par årene. Så det var en veldig hard start da. Jeg hadde jo ikke trodd at det var så populært med langrenn i Norge, for på Holmlia var det ingen som drev med det. Så jeg tenkte liksom sånn, yes. Jeg så på TV liksom på OL at fan, langrenn jo helt sykt populært. Og jeg gikk jo fra mamma og pappa, og jeg tenkte det jo dødslett å bli god i det her. Så jeg begynte på langrenn og liksom ringte til en klubb. Jeg begynte i Kolbotten og bare sånn, ja, jeg har lyst til å begynne langrenn. Og de bare, ok, har du trener du? Og jeg bare, jeg ja, selvfølgelig. Jeg er jo kjempesprek. Jeg har jo vokst opp på gård. Det, altså, jeg trodde seriøst at det holdt nesten. Og at jeg gikk forbi mamma og pappa på skitur da.
6: Mm-hmm.
7: Jeg tenkte at de må jo være jævlig gode. De går jo på ski hver vinter liksom.
6: Mm-hmm.
7: Og så var det en helt sinnssyk kaldurs å komme på første skirenn liksom, og se at det jo helt vanvittig mange som driver med langrenn. Og alle er dødsgode. Nei, faen meg, det jo helt umulig å bli god i det greiene her. Og det var det jo også.
6: Ja.
7: Så altså, jeg kom meg jo ganske
6: langt. Men du ga meg jo ikke med det.
7: Nei, nei, jeg holdt på veldig lenge. Jeg gikk vel siste NM med sånn ordentlig innsats da jeg var 32, så jeg begynte 16 da. Så det var jo... gode ja, 16 år.
6: Mm.
7: Med full trøkk liksom. Så, men jeg kom meg ikke høyere enn, jeg ble, beste resultat var 49 i femmila i NM.
6: Ja.
7: Og det høres jo sikkert ok ut, men,
6: hvor mange starter da?
7: Nei, da var det vel kanskje 100 på starter eller noe sånt.
6: Ja.
7: Så, men, så da var jeg veldig fornøyd, så jeg var jo veldig seriøs da, men jeg var aldri med i noen juniorlandslagsdiskusjon eller noe sånt, så jeg var aldri noe talent.
6: Nei.
7: Var aldri noen som lurte på hva slags form jeg var i det året, på en måte. Det var bare jeg og treneren min som snakket om,
6: ja.
7: Og kanskje mamma og pappa da, men de var jo på en måte ikke så, de skjønte liksom ikke helt den verden de heller, de hadde jo ikke noen idrettsbakgrunn. Og...
6: skjønte de utenforskapet?
7: Nei, det tok lang tid før de oppdaget det, tror jeg. De skjønte det vel litt etter hvert når jeg reagerte veldig på ting som kanskje skulle vært jeg husker det var en gang jeg hadde invitert klassen til gården på, altså da gikk jeg på videregående.
6: Mm.
7: Og det var en veldig sånn vågal ting for meg, for det er liksom...
6: Inni det private?
7: Ja, så de satt ute i hagen under pæretreet, der vi alltid hadde liksom hatt sånne familiefester og alt mulig sånt nå, og grillet da. Og så var... Så alle var der, og jeg var superstresset, for at nå så de hvem jeg var, på en måte.
6: Mm.
7: Og det var ingen som hadde vært der før, det var ingen som hadde sett hvor jeg bodde. De bare visste at jeg bodde på en gård.
6: For det var aldri med noen hjem?
7: Nei. Og så hadde vi valper. Vi hadde, fra tid til annen så hadde vi jo valper.
6: Mm.
7: Og de er jo som valper, de løper jo rundt og sånn, så hadde de, var det paradis som hadde tisset på gulvet inne i stua. Og så var det en av jentene i klassen som skulle gå inn på do, tok altså beina, tråkket i det tisset, og sa sånn, oi, her var det, æsj, hva er det for noe, liksom? Og så var vel mamma der, og sa sånn, nei, det er bare valpetiss. Og så sa hun, jenta var sånn der, åja, he-he. Og, altså det, jeg ble helt knust.
6: Mm.
7: For da tenkte jeg bare, nå er hele, på en måte, situasjonen avslørt.
6: Mhm.
7: Jeg bor i et hus med tiss, og nei, det var det liksom hele fasaden røyk, følte jeg. Og da ble jeg helt utrolig lei meg, og liksom, kvelden var helt ødelagt da, folk dro jo hjem etter hvert og alt noe sånt. Mm. Men da husker jeg satt opp hele den natta og snakket med mamma og pappa, for jeg kjefta de huden full, bare hvordan kunne dere la det skje liksom, og de bare, hæ, hvorfor er du så sur for det her liksom?
6: Mm.
7: Og da fortalte jeg jo på en måte hele bakgrunnen for hvorfor det var vanskelig da.
6: Hva tror du du har gjort med det, dette utenforskapet, de tidlig 10 år?
7: Nei, det har vel gjort at jeg har blitt veldig oppmerksom på hvordan man kommuniserer.
6: Mm.
7: Det har det gjort, og så har det gjort at jeg har... søk til steder hvor man måtte få en veldig
8: tydelig svar på hva slags type status man har, eller rolle man har i en annen sammenheng, da. Enten det sosialt eller et hierarki. Altså sånn, langrenn veldig tydelig, hvor da får du en liste med navn, hvor du ser rekkefølgen på hvor god du er. Så...
6: Og stand-up-scenen er latter.
8: Og stand-up-scenen er latter. Du får bekreftelsen med en gang. Ja. Liksom, duger du til noe, så får du den responsen med en gang.
6: Hva med relasjoner da?
8: Nei, det har vært vanskelig da, for at det har vært vanskelig å tro på at det noen

0: bygd selv, ja. For å lure deg.
1: Modig å ta et oppgjør med det nå, da, her?
0: Ja, kanskje, men jeg synes jo liksom... Det ikke så farlig at det sånn. Det jo sånn livet på en måte. Mennesker rare og kompliserte. Det gøyere å åpne alt, tenker jeg.
1: Ja. Skal vi høre litt musikk, Bergland?
0: Ja.
1: Du har med en rar låt.
0: Ja.
1: Den fin, men rar. Jeg hadde ikke hørt den før.
0: Tidens jul av Kjell Høglund, svensk vissanger, som har en sånn rar blanding av veldig sår og litt humoristisk stil.
1: Ja.
0: Som da handler om livet, da.
1: Som treffer deg.
0: Ja.
2: Dette et gjenhør med Drivkraft i NRK P2.

0: Ja, du fikk Kjell Høglund med Tidens Jul her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig lege og komiker Jonas Kinge Bergland. Vi snakket jo om en litt utfordrende oppvekstperiode. Og så sa du nå, mens vi spilte låten, at du utførte litt sånn selvterapi på deg selv.
1: Ja, jeg
0: Siden du lege, så spør jeg deg om, så tar jeg opp det, for jeg synes det litt viktig.
1: Ja, nei, jeg har jo gått litt til psykolog og ryddet opp I disse tingene, og så har jeg hørt på litt podcaster om litt sånn form forskjellig tilnærming til sånne type opplevelser da. Mm. Jeg vil ikke kalle det traumer, men det mer på formen der I hvert fall. Mm. Og, ikke at jeg opplevde så veldig tunge ting, men jeg var spesielt disponert for å takle det dårlig da.
0: Mm. For det var mer utenforskap enn fysisk mobbing liksom?
1: Ja, det var det. Så da var det en sånn form for visualiseringsteknikk som jeg hadde hørt om, hvor man da skal se for seg deg selv I den mest sårbare perioden, og så

0: snakke til deg selv da. Mm. Så for min del så blir det jo snakke til meg selv som 12-åring på en måte. Og da si høyt, med, altså sånn snakke høyt, og si det ikke din feil. Mm. De andre skjønner ikke noe det gjelder liksom. De gjør ikke det for å være slemme. Mm. Jeg vet ikke om det hjalp så veldig mye, men det var en litt mektig opplevelse da, å prøve på det der, og prøve å sette seg ordentlig inn i det. Mm.
1: Mm. Komme forbi det?
0: Ja, egentlig litt. Så jeg føler ikke at det påvirker meg så mye nå lenger. Liksom. Jeg har ikke så mye tungsinn på grunn av det.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men denne guttungen som gikk gjennom dette her og følte på disse tingene, på dette utenforskapet, mm. skulle bli en av landets mest populære komikere, som ja. Trekker sånn tusenvis til scenen.
0: Ja.
1: Det jo en spennende historie i seg selv. Hvordan i all verden?
0: Ja, nei, jeg hadde vel en slags teft for litt sånn hva som kunne være morsomt i noen sammenheng. Jeg var jo aldri noe morsom i oppveksten. Men jeg hadde en onkel som var veldig morsom, og han kunne være morsom på en sånn altså, måten han fortalte historier på, og måten han var på, var veldig sånn besnærende. Og
1: han tok et rom liksom?
0: Ja, han tok et rom med, han fortalte en historie i plenum og gjerne flere ganger og, altså, de fleste historiene hans har jeg hørt mange ganger ja. Men jeg hører på det igjen liksom. Det er veldig bra så jeg visste hvordan man skulle snakke for å være morsom
1: ja.
0: Men jeg hadde på en måte aldri gjort det selv. Så fikk jeg muligheten da jeg gikk på folkehøyskole, jeg gikk på idrettsskolen i Numedal.
1: Ja.
0: Det var liksom i den mest intense skiperioden, hvor jeg liksom satsa maksimalt, og for da var jeg ferdig med videregående, og gikk på den folkehøyskolen, for jeg ikke visste hva jeg skulle gjøre, eller hvordan jeg skulle kunne fortsette å trene da,
1: mm.
0: uten at jeg liksom, alle mulige andre ting skulle ta for mye tid. Og på folkehøyskolen så måtte man gjøre noe som heter en morgensamling, hvor man skulle presentere et tema eller ha et eller annet slags foredrag på en, måte, på en timers tid, før man hadde opprop og beskjed for dagen.
1: Mm-hmm.
0: Og vi fikk vite da vi kom at alle skulle gjøre to sånne morgensamlinger, og det bestemte jeg meg ganske kjapt for i mitt stille sinn, at det skulle jeg klare å snikke meg unna. Det var ikke noe for meg.
1: Nei.
0: Og så har det seg sånn at jeg bodde på rom med en veldig utadvent fyr som het Knut, som var suveren sosialt. Han på en måte styrte skolen. Mens jeg var jo, sa jo ikke noe, og bare var ute i skauen og trente. Så han skulle ha morgensamling, og så kunne ikke han, for han skulle reise hjem til Sandnes, der han bodde, så han sa til meg, du må ha morgensamlingen min. Og så sa jeg, ja, men jeg klarte ikke å si nei til han, for han var så kul. Så jeg bare, ja, ok, men da må du i hvert fall velge et tema.
1: Ja.
0: Og så sa han, ja, du skal ha amerikanske president da. Og så tenkte jeg, greit, nå skal jeg vise hvor jævlig dårlig det går an å gjøre en morgensamling. Fordi at det er som en slags protest, da, så tenkte jeg, hvis jeg gjør en morgensamling veldig, veldig dårlig, så er det kanskje litt gøy, fordi at det har vært så veldig mange dårlige morgensamlinger, tenkte jeg. Så jeg er ikke sikkert det var en veldig god idé, men det funket veldig bra, fordi jeg hadde da jeg hadde da printet ut en liste over alle amerikanske presidenter fra den første til den nåværende, og så la jeg den på en overhead og sa, dette er alle amerikanske presidentene. Altså, det var jo veldig rart, for da adapterte jeg på en måte måten til min onkel til å prate på, og så sa jeg, ja, jeg skal ha morgensamling i dag, jeg skal ha amerikanske presidenter, så la jeg på den lista, og så sa jeg, dette er nåværende president, dette er den første presidenten. Ronald Reagan var tidlig skuespiller, og han der Jeg har glemt hva han heter, men han som var peanøttfarmer.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Og hvis noen husker filmen Die Hard 3, så var det gjemt en bombe på en skole som var oppkalt etter den 13. presidenten, og det er han der. Og det er det jeg har. Og så lo folk av det, at det var så, så og de som syntes det var litt kort, så kan jeg sende rundt
1: Jimmy Carter.
0: Jimmy Carter var det, stemmer. Synes dette var litt kort, for det varte jo i 2 minutter. Mm. Så kan jeg sende rundt en hoggorm, for jeg hadde funnet en der ved hoggorm på treningstur dagen før, som jeg bare tok med meg, tenkte den får jeg sikkert bruk for et eller annet. Sånn helt Askeladden opplegg, liksom. Ja. Så den kan jeg sende rundt. Og hvis det noen som har noen spørsmål om hoggorm, så har jeg svaret på det. For det var jeg veldig opptatt av da jeg var liten, så det kunne jeg masse om.
1: Så dette var starten?
0: Ja, og da lo folk masse, og det ble veldig sånn buzz rundt den morgensamlingen, at jeg plutselig, for det første hadde snakket i plenum, jeg hadde jo aldri sagt noen ting, og at jeg plutselig var gøy all, og det var, altså det var en helt merkelig følelse. Så det endte med at jeg hadde 7 sånne morgensamlinger, og den ene i det en dummere enn den andre, og det var veldig sånn eksperimentell, rar humor egentlig da.
1: Ja, så det bare utløste noen endorfiner inni deg som ja, du aldri hadde kjent på tidligere på et vis.
0: Ja, og hodet mitt gikk på spreng i å komme på nye dumme ting, og ting som er morsomt å si, og ja, det var veldig forløsende.
1: Tenkte du da, nei, det er ikke Bjørn Dæhlie som er svaret, det er
0: Det tok lang tid da, før jeg på en måte forlot langrenn, men for etter folkehøyskolen så begynte jeg på idrettshøyskolen, fortsatte å satse langrenn, og så var jeg ferdig med idrettshøyskolen, tok grunnfag og bachelor på idrettshøyskolen, og så begynte jeg på medisin.
1: Fordi at du, da kunne du trene mye?
0: Eller? Ja, da kunne jeg være student lenge. For når du begynner å jobbe, så har du ikke tid til å trene. Så hvis jeg kan være student lenge, da har jeg muligheten til å bli best på ski. Da. Så det var det som var tanken hele tiden.
1: Det å innse til slutt at nei, det går ikke, jeg kommer ikke til å bli best.
0: Mm.
1: Veldig mange som driver med idrett, og det er det jo mange som gjør,
0: mm.
1: De aller, aller fleste innser jo det
0: ja.
1: På et eller annet tidspunkt.
0: Ja. Nei, det var en rar situasjon. Jeg brukte jo hver eneste helg hele vinteren på å reise på skirenn og ha det vondt. Ja. Det er jo veldig ubehagelig å gå skirenn. Ja. Det er jo veldig sånn smertefullt. Og etterpå så jeg på resultatlista, og så var ikke det noe høydere heller. Og kom på skolen hver mandag på bensinstudiet da. Det var en kompis som heter Knut Marius, som jeg var god venn med på bensinstudiet, og fortsatt. Men han sa sånn, hvor lenge skal du gjøre det der?
1: ikke vondt ment? Eller?
0: Nei. Jeg bare, det er et jævla godt spørsmål. Hvor lenge skal jeg egentlig gjøre det her? For det gir meg jo nesten ingenting. Og jeg liker jo å trene, jeg liker å gå på ski og sånn, men det er jo ingenting som tyder på at jeg kommer til å slå igjennom som å gå et OL snart, liksom. Så da ga jeg meg.
1: Ja.
0: Og det var en liten lettelse, altså det var litt bittert, men det gikk jo veldig fort.
1: Det med legestudiet, det er jo nøysomt arbeid gjennom 7 år.
0: Mm.
1: Du må pugge.
0: Mm.
1: Og det å gå skirenn også, det er på en måte litt det å bite i seg, det er stamina rett og slett.
0: Ja da, det er det. Det er liksom, fortsette å holde på og tro at det skal gå.
1: Ja.
0: Mm.
1: Hvor kommer den staminaen fra?
0: Nei, det vet jeg jagger ikke altså. Men,
1: for du kunne jo også blitt en sint ung mann i forhold til den oppveksten. Eller noen...
0: Ja. Nei, jeg hadde nok for lite aggresjon i meg, jeg hadde ikke noe... Men den der staminaen, jeg vet ikke, jeg husker en eller annen gang at tålmodighet er vanskelig. Så da tenkte jeg, det er jo, da er det sikkert imponerende, da, hvis jeg er god i det.
1: Jeg er tålmodig, for det er imponerende.
0: Ja.
1: Ja.
0: Noe sånt. Jeg vet ikke, men jeg tålmodig da. Så det å plugge tekst, eller trene lenge, eller gjøre sånne ting, det, ja. Det har jeg, det tar jeg lett da.
1: Ja, fordi på, når du gjør stand-up også, så er det et veldig sånn tekstbasert show.
0: Mm.
1: Det er lite,
0: lite, impro, ja.
1: Lite impro, lite fysikk.
0: Ja, ja, nei, jeg har ikke selvtillit til å bare være fri.
1: Nei, men har du tålmodighet i skrivingen også? Altså, du...
0: Voldsomt tålmodighet i skrivingen, og pugge etterpå.
1: Ja.
0: Mm.
1: Og 80 show, da tenker du stamina?
0: Ja. Bare dundre på.
1: Ja.
0: Mm.
1: Hva får du fremdeles det kicket som du fikk på folkehøyskolen? Er det fremdeles en driver i det?
0: Jeg får en følelse av kontroll. Jeg kontrollerer denne situasjonen.
1: Ja.
0: Og det gir en veldig sånn, tilfredsstillelse.
1: Hvor opptatt er du av kontroll?
0: Nei, jeg er ganske opptatt av det, altså. Dessverre. Det hadde vært kanskje lurt å slippe den kontrollen litt, men jeg trives godt når jeg har kontroll. Ja.
1: Hvorfor har du det, tror du, som hvis du skulle vært din egen lege?
0: Nei, det uforutsigbare har vel gitt meg ubehagelige opplevelser da.
1: Ja.
0: Så kontroll er bra.
1: Hæ. Kontrollert humor?
0: Mm.
1: Hvorfor funker det da?
0: Nei, altså det er jo presisjon da. Så jo på en måte mer gjennomtenkt og presist der, jo liksom mer imponerende og gøy kan du få det.
1: Mm.
0: Kanskje, men man må jo ha noe galskap, altså, men det er også kontrollert da, kontrollert galskap.
1: Hvordan øver man på kontrollert presisjon?
0: Nei, det er jo å skrive vitsene veldig presise og finne ut akkurat hvordan man skal fortelle de. Og så øver vi inn det, så det føles lett.
1: Ja.
0: Og så kan man slippe seg fri på å spille det ut på følelsen. Da.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det med å observere, for du sa da, som ungdom, så var du på utsiden, men det du gjorde var å sitte og observere
0: ja.
1: Hvordan andre oppførte seg.
0: Mm. Ja, altså, jeg burde jo egentlig blitt en imitator ut av det, men det har jeg ikke blitt da.
1: Nei, men bruker du det også når du lager humor?
0: Nei, det bruker jeg vel mer som en slags innsikt i kommunikasjon, tror jeg.
1: Ja.
0: Så jeg tror ikke den fungerer. Altså, og humor handler jo mye om kommunikasjon. Liksom, hva er det som blir sagt her? Hva kommer igjennom? Hvordan skal du få sagt det? Og det er jo nyttig fra den observasjonen. Men nei, lærte ikke noe humorgrep av å drive og observere de fra utsiden.
1: Nei.
0: Det var mer å observere onkeren min.
1: Ler du mye?
0: Nei, jeg ler ikke så mye, gitt. Dessverre. Det er noen som får meg til å le veldig, og det er noen venner, når vi måtte... Da kan jeg le, så jeg nesten griner, liksom. Men det er veldig sjelden.
1: Hæ? Hvorfor det?
0: Jeg vet ikke. Jeg er for analytisk, tror jeg. Jeg bare sånn, ok, det er morsomt for de, sånn og sånn. Det er greit, jeg ser det.
1: Arbeidsskade.
0: Mm.
1: Det med det at du vokste opp på den gården med foreldrene dine, og de må jo ha vært veldig sånn omsorgsdrevet når de ønsker å ta over noe sånn, og ungdom inn og besøksgård.
0: Ja, ja, ja, veldig.
1: Men det er jo du også. Man blir ikke lege hvis ikke man er omsorgsdrevet, tenker jeg.
0: Nei, da, jeg har en voldsom empati for pasientene. Jeg har utrolig lyst til å fikse alt med en gang. Jeg har lyst til å drømmer om og fantaserer om å kurere alle demente for demensen sin og ta bort alle smerter og fikse alt.
1: Ja. Søke deg til Leger Uten Grenser.
0: Sånne ting, ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: Dra til Zimbabwe.
0: Ja.
1: Hvorfor det?
0: Nei, det var jo også, det var litt eventyr da, det Zimbabwe-prosjektet, å oppleve noe nytt og se hva kan man gjøre i et sted hvor man trenger mye hjelp. Men det føltes håpløst mye å ta det. Altså, vi er jo ikke ferdige egentlig med Zimbabwe-prosjektet. Ole So og jeg da, som har dratt dit i to omganger for å se hva de trenger på de helseklinikkene på landsbygda i sted som heter Matabeleland.
1: Mm. Men det jo neste kjærlighet der.
0: Ja, det jo det da. Det jo behov for å fikse noe som gærent.
1: Hvorfor det, tror du?
0: Jeg vet ikke, da blir man vel populær da.
1: Nei, tror du det?
0: Jeg vet ikke.
1: Tror du det? Nei.
0: Nei, det har vel med direkte omsorg å gjøre da.
1: Men føler du på det ennå, altså det behovet for å bli populær?
0: I mindre grad, men det kan dukke opp situasjoner hvor jeg føler meg tilbake igjen til den skolegården. Og jeg føler meg usikker på samme måten. Tenker, nå vil jeg nå må jeg på en måte manøvrere meg her for å takle dette sosiale spillet på riktig måte.
1: Men brutalt at noe som var virkeligheten når man var tenåring sitter igjen?
0: Ja, det veldig, veldig brutalt, samtidig som jeg tror ikke det så uvanlig.
1: Nei.
0: Jeg tror bare at man kanskje ikke alltid, noen kanskje ikke er klar over at man gjør det da. Jeg tror det.
1: Er det en fordel å være klar over det?
0: Ja, det tror jeg. Altså sånn, hvis man skal gå i terapi da, så er det jo lurt å skaffe seg innsikt i sine egne handlingsmønstre. Det er jo stort sett det man gjør.
1: Ja.
0: Det er ikke sånn at det bare løser alt, og så har man det bra.
1: Kan man ikke havne i en sånn overanalysering også da?
0: Jo, ja, man kan jo det da, men
1: slipper du deg helt løs noen gang?
0: Ja, det sjelden altså. Men det har vel hendt. Ja. Det veldig kontrollert, det er det.
1: Hva er drivkraften din da?
0: Ja, nei, altså det spørsmålet vet jeg jo kommer, og da har jeg tenkt, ok, det skal jeg enten svare veldig, veldig gjennomtenkt og imponerende på, eller veldig morsomt.
1: Ja.
0: Og det er jo et ekko tilbake til skolegården, hvor jeg analyserte samme type problemstillinger. Så det er vel drivkraften frykt for å ikke passe inn.
1: Hmm.
0: Dessverre. Det høres negativt ut, men det er jo en drivkraft.
1: Hmm. Det er ærlig da?
0: Ja, det er jo det.
1: Ja.
0: Hvis ikke man er ærlig, så er det ikke verdt noe.
1: Nei. Flott det. Er det et sted du føler at du passer inn godt?
0: Ja, når jeg står på scenen og får det til å funke, så føler jeg passer inn veldig bra.
1: Da er du hjemme på en måte?
0: Da er jeg hjemme, da føler jeg er liksom i en form for scenitt.
1: Ja.
0: Og så blir det uro med en gang man går av igjen. Altså sånn, ja, det var feil, og det var sånn og sånn. Og så eller når man går på ski. Og er i god form.
1: Jonas Kinge Bergland, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.
0: Tusen takk for at jeg ble invitert.
1: Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer med noen av landets største komikere i NRK Radio-appen. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher i dag, det var William Gåthau, redaktør av Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vega Larsen. Vi høres.
2: Du har hørt et gjenhør med Drivkraft i NRK P2.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Storbrannen i Drammen har aktualisert tiltak mot brann. Men mange eiere av gamle hus ikke klar over at de har plikt til å oppgradere brannsikkerheten til kravene fra 1985 hvis huset eldre. Det sier direktør i brannvernforeningen Ari Solami.
1: Du skal ikke trenge å bygge om bæresystem og slikt på huset ditt, men du skal for eksempel oppgradere rømningsveier, for eksempel bedre rømningsvinduer, installere alarm og sånne ting.
2: Men hva med å måtte sette opp en gipsvegg mot naboen helt opp til Møne for eksempel?
1: Dette jo ting som det ikke står noe konkret om i hverken forskrift eller veiledning, hvor langt du skal gå. Men jeg mener at det absolutt innenfor såkalt praktisk og økonomisk forsvarlig tiltak å bygge en gipsvegg på loftet mot naboen.
0: Reporter Kjartan Røslett. Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for skogbrann i Telemark og deler av Agder. Det stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig nedbør, og veldig store områder kan bli berørt. Meteorologene advarer mot bruk av våpen ild. Det også sendt ut gult farevarsel for skogbrann på Østlandet. Over 325 000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrannen i Frankrike og Spania. I Frankrike kommer brannen stadig nærmere storbyen Bordeaux. Og i Spania er brannen som brøt ut i Avia den største skogbrannen som noen gang registrert i landet, det melder avisen El País. 50 000 hektar brant opp. I USA i natt to personer drept og fem skadet etter skyting under matfestivalen Bite of Seattle, det skriver avisen Seattle Times. En 2 år gammel gutt blant de skadede, opplyser det lokale brannvesenet. Ingen pågrepet, og politiet har foreløpig ingen mistenkte. Skytingen skjedde på Seattle Center, like ved det kjente tårnet Space Needle. Fem døde personer som antas å være bosniske klatrere funnet på fjellet Elbrus i Russland. To personer i turfølge på 7 overlevde. Som følge av dårlig vær endte de opp utenfor den planlagte ruten, melder lokale myndigheter. En av de overlevende i turfølge kom seg ned fra fjellet selv og varslet myndighetene, melder NTB. Politiet pågrep i går kveld to personer og innbrakte to andre etter en hendelse på Bjølsen sent i går kveld. Det ble også beslaglagt en kniv, en machete og et skytevåpen. Nødetatene rykket opprinnelig ut etter flere meldinger om at en gruppe bevepnet med kniv løp etter en person i Maridalsveien. Ingen ble fysisk skadet, opplyser politiet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Strid, en serie om norske borgerkriger i NRK P2.
4: Velkommen tilbake til Strid. Podcasten om de norske borgerkrigene. Jeg heter Aslak Sira Myhre, og med meg her i studio har jeg historiker fra Nasjonalbiblioteket Ole Albert Rønning Nordby. Og i denne episoden, den første i sesong 3 av Strid, så skal vi høre om en tvilsomme kidnapping, og ikke minst om et juleselskap fra helvete.

0: Velkommen, Ole Albert.
1: Tusen takk.
0: Hva tid vi nå, sånn i årstall og tidspunkt og sted og sånn? Hvor vi?
1: Nå vi i 1202. Og det store som har skjedd i de norske borgerkrigene, det at mannen som har satt sitt preg på de siste 30 årene, Sverre Sigurdsson, død.
0: Og det betyr at alt har forandret seg. I 30 år så har denne kong Sverre, han som så stor at han den norske nasjonalsangen ennå, han har preget alt som har skjedd. På godt og vondt. Noen har elsket han, noen har hatet han, men alle har forholdt seg til han. Men han vekk. Du har tatt vekk maktfaktoren. Og hva skjer da? Jo, da må det gis beskjed til byen hvor konger krones i Norge, til Trondheim eller Nidaros, som det heter nå, om at dette har skjedd. Men Sverre, han har dødd i Bergen. Sønnen til Sverre, arvingen til kong Sverre, Håkon Sverreson, han befinner seg i Trondheim. Og fra Bergen så går det en båt. Og når dere ser for dere, dette som om Trump eller Putin eller noe sånt skal være død, og la oss si at det Trump da, og beskjeden skal gå fra Washington til Los Angeles. Men mellom disse to byene, Washington og Los Angeles, i dette tilfellet da, Bergen og Trondheim, så det bare fiender. Der det bare fiender. Det bare folk som har lyst til å knerte deg. Og fra Bergen så drar båten med beskjed til sønnen om Sverre om at han skal dø. Den drar med to førere, de skal vi høre mer om etterpå, men de har fantastiske navn. Det Håkon Galen, og Galen betyr galen. Det ikke noe sånn, det betyr ikke egentlig stolt og flink eller klok og pen, det Håkon Galen. Og så det Peter Støyper. Disse to på en båt som drar fra Bergen, de har vært blant Sverres viktigste ledere, og de skal dra til sønnen, og de sniker båten sin oppover, forbi Hardangerfjorden, forbi Sognefjorden, forbi Møre og Romsdal, helt i forkledning for at ingen skal merke dem. De kommer inn til Nidaros, og der blir de tatt imot, for dette kjente folk, dette folk de vet hvem sier, «Å, Håkon, du her? Peter, dere her? Hvordan går det med Sverre?» Og så sier de, «Er han med dere?» Så sier de, «Nei, nei», sier de, «Nei, nei». Sverre ikke med. Han bare kviler seg. Han ligger i Bergen og kviler seg. Alt greit, altså, Sverre. Han absolutt ikke død. Tvert imot, han i kjempelivet. Og det går de gjennom Trondheim og forteller at alt bra til de har kommet inn til gården hvor Sverres arving Og hvorfor gjør de det, Ole Albert?
1: Det jo fordi det Håkon Sverreson, sønn av Sverre, som tiltenkt rollen som konge over birkebeinerne og konge av Norge. Og med seg så har jo Håkon Galen og Peter Støyper et brev, og det ikke hva som helst slags brev, det et brev som skrevet av Sverre på dødsleiet til sønnen. For det jo Sverre som har utpekt Håkon Sverreson, sønnen sin, som etterfølger, og han har skrevet en beskjed om hva det Håkon skal gjøre nå, og det brevet, det gir Håkon Galen og Peter Støyper til prinsen.
0: Prinsen tar imot brevet, han leser brevet, du kan se han for deg, dette en voksen mann, dette ikke en barnekonge sånn som har hørt så mye om tidligere i strid. Dette en fullvoksen mann, han har vært i krig, han har vært general i slag, han kan sine ting, han får et brev, han vet at faren død, han leser brevet, du kan se han for deg sitte kanskje inne på bispegården i Nidaros, eller kongsgården der, han leser det, så nikker han på hovedet, og sånn, ok, sånn gjør vi det. Og da går han ut, og så annonseres det at Sverre død, og så krones han til konge så fort som mulig etterpå, og så gjør han det utenkelige. Han tar kontakt med Sverres største fiender, biskopene.
1: Kirken.
0: Kjerker.
1: Og så sier Håkon, nå vil vi ha fred. Nå faren min, han som talte Roma midt imot, det står i nasjonalsangen.
0: Ja.
1: Sverre talte Roma midt imot. Og Sverre var jo i strid med kirken hele sitt liv. Han døde som en bannlyst mann. Men i det brevet som Håkon har fått, så står det, Håkon, dette går ikke. Vi må slutte fred med kirken. Og det jo det Håkon Sverreson, Sverres sønn, gjør nå. Han sier til biskopene, vi vil ha fred, vi vil ha forlik. Og han gir kirken alt det de vil ha.
0: Og da kunne man tenkt at vi ikke trengte en ny sesong av Strid-podcasten om de norske borgerkrigene, for borgerkrigene jo slutt med dette. Men, og her kommer det store men, Ole Albert, i akkurat noen måneder, kanskje et år, etter at Sverre dør, så ser det ut som dette går bra. Men, I verkligheten så skal vi ha borgerkrig i 40 år til. Og for å forstå det, så må vi på mange måter starte på nytt. Vi nødt til å gi en beskrivelse av hvem som maktfaktorene i Norge 1202, hvordan Norge ser ut etter Sverre, hvordan de ulike partiene ser ut. Fordi det som skjer nå også at vi går fra en sesong av strid og en periode, som du sa, på 30 år av Norges historien, som preget av en mann, og hvor vi har hatt en kilde, og den kilden, den heter Sverres saga.
1: Ja.
0: Og det sier jo seg selv hvem den handler om, da. Det ikke Håkan.
1: Nei, den handler om Sverre, og ikke bare det, men den jo til og med skrevet på Sverres bestilling, og deler av saken jo til og med skrevet mer eller mindre av Sverre.
0: Men nå Sverre død, kildene våre endrer seg, vi skal til noen sette bagla av sagaen. Mm. Men det som skjer nå, det at vi går fra å vite utrolig mye om en mann.
1: Ja.
0: Og det sa du, Ole Albert, i begynnelsen av forrige sesong av strid, så sa du at det denne mannen vi vet mest om i Norge på middelalderen.
1: Ja.
0: Nå går vi derfra til dynastiet.
1: Ja.
0: Og de som ikke vet hva dynastiet er, så er det en såpopera fra USA på 80-tallet, hvor det enorme mengder intriger frem og tilbake hele veien.
1: Ja.
0: Og det det som skjer nå. Ja. Vi går liksom fra one man story til et sånt konglomerat og nettverk av mennesker og intriger på begge lag, hvor det nesten helt umulig å finne ut hvem som på kaffe i siden, rett
1: og
0: slett.
1: Ja, og jeg synes det veldig gøy, fordi det betyr jo på en måte at i forrige sesongen, hvor vi snakket så mye om en person, hvor vi snakket så mye om Sverre, så var vi fordi det er fordi han hadde jo fått skrevet historien om seg selv, og i den historien så jo selvfølgelig Sverre enormt viktig, og han kaster jo på en måte en skygge over alle de andre menneskene som rundt han, og som mindre viktige, og som på en måte i hans nettverk. Men det betyr jo ikke at de ikke var der. De var der hele tiden, men når Sverre dør, og kilden ikke hele tiden handler om hva det denne ene personen gjør, så ser vi plutselig så mange flere. Vi ser at liksom, det mange som har makt, det mange som med på å forme historiens gang her, og det de denne sesongen skal handle om.
0: Og da det sånn at da må dere bare ha litt tålmodighet, fordi at hvis man skal ha glede av en fotballkamp, så er det fint å vite navnet på spillerne, og hvem som bekk, og hvem som spiss, og hvor de spiller.
1: Ja.
0: Og hvis du skal ha glede av en såpopera eller et drama, så er det greit å vite hvem som har låget med hvem, og hvem som far og mor til hvem, og så videre. Og det akkurat det vi må gjøre nå.
1: Ja.
0: For hvis man skal ha glede av denne sesongen her, av strid, og denne delen av borgerkrigene, så må man definitivt vite hvem som har låget med hvem, og hvem som spiller spiss, og hvem som forsvarsspiller på hva for et lag. Så vi starter med team Birkebeinerne, etter Sverres død. Birkebeinerne husker vi jo, de startet i skogen med å være så fattige at de ikke hadde strømper, så de hadde bjørkenever rundt beina, og så tok Sverre de helt opp til å bli makteliten i det norske samfunnet. Men hvem det som utgjør den makteliten nå i 1202, Robert?
1: Ja. Vi begynner med Sverres nærmeste familie, tenker jeg. Det kan være lurt. Mm. Sverre jo nå død, men han etterlater seg en sønn, Håkon Sverresson. Det han som har fått brevet, det han som nå blir konge i 1202.
0: De bare stopper på seg. Han Sverres sønn, men han født før Sverre det hele tatt kom til Norge.
1: Ja.
0: Så han, må vi vite, han over 30 år.
1: Minst.
0: Minst. Han sønn til Sverre, og den ukjente kona, eller frillen han hadde før han bestemte seg for å dra til Norge og bli konge.
1: Riktig. Så han fra Færøyene antagelig, men har levd mesteparten av livet sitt i Norge.
0: Ja.
1: Det Håkon Sverresson. I tillegg så har Håkon en datter, som heter Kristin. Kristin Sverres datter. Han har en kone, nå en enke da, som heter Margrete. Og hun en svensk kongsdatter. Så hun tilhører på en måte den gjeveste svenske kongefamilien.
0: Og de to, altså her det jo sånn at Sverre, når han ble konge, gjør det konger skal gjøre, det å gifte seg med andre kongelige familier og lage allianser og så videre, sånn som det hadde vært i 100 år allerede, og var i mange 100 år etterpå.
1: Ja.
0: Så han fikk da gifte seg, når han liksom var konge nok til at svenskene syntes det var fint, så fikk han da gifte seg med Margrete, som var prinsessa i Sverige.
1: Ja.
0: Og vi husker jo at Sverre startet i Sverige.
1: Mm.
0: Hans første støtte fikk han også i Sverige, når han startet dette arbeidet med Birkebeinerne i det hele tatt.
1: Ja.
0: Men det jo ikke bare det den svenske kontakten det finnes jo mer Sverige her, gjør det ikke det?
1: Ja, For Sverre han har jo også en søster, og hun snakket vi en del om I forrige sesong, fordi hun var jo den som virkelig hjalp Sverre på beina når han kom til Norge og skulle liksom prøve å starte et opprør mot regimen som var I Norge da, så var det jo søsteren hans, Cecilia, som var gift I Sverige, som hjalp ham.
0: Med en lagmann I Sverige som hette Folkvid
1: lagmann. Ja.
0: Og I det øyeblikket Sverre blir konge I Norge, ja. Så tar han hus syster og hjem, og så sier hun, jeg hadde aldri sagt ja til gifte med denne Folkvid hvis de ikke tvang meg. Jeg egentlig ikke gift med han I det hele tatt.
1: Ja. Og da gifter hun seg på nytt med en trøndersk stormann, og jeg skjønner det blir mye greier nå, men la oss bare... Dette ganske viktig da, fordi Sverre har altså denne søsteren, hun først gift I Sverige, og så får hun et barn der,
0: ja.
1: Og så kommer hun til Norge og får masse nye barn der. Og denne slekta til Cecilia, den blir superviktig.
0: Ja, og poenget med dette her, dere kan også gå på nettsiden Nasjonalbiblioteket og få se dette slektskartet foran dere, men poenget med dette at dere må huske at Sverre kom til Norge alene. Ja. I hvert fall ifølge Sverre-sagan.
1: Ja.
0: Han kommer som en ensom mann midt inne I en eksisterende maktkamp og borgerkrig som pågår I Norge på det tidspunktet.
1: Mm.
0: Og så blir han den mektigste.
1: Ja.
0: Men vi lever altså I middelalderen, og I middelalderen så kan du ikke være mektig uten familie.
1: Nei.
0: Og Sverre har påstått at hans egentlige familie ikke Unas kammaker på Færøyene og de som han har kommet fra der, hans egentlige familie den norske kongefamilien.
1: Ja.
0: Og det han har gjort, som vi nå ser når vi kommer til Bagla-sagaen, det som skjer nå, etter at han død, at han har prøvd å bygge en kongefamilie. Han har på mange måter prøvd å konstruere en kongefamilie rundt seg, og hente inn alle som har litt sånn blått blod I årene, og alle han kan påstå at det syster eller bros eller noe annet, og så han samlet seg rundt de. Så hun Cecilia, hun vet helt sikkert fra starten at hun ikke søster dessverre, at dette bare tull. Og han vet jækla godt at hun ikke søster hans, selv om Sigurd Munn lå med mange, så det ingen som egentlig tror at Sverre sønn til Sigurd Munn, og I hvert fall ikke han selv. Men du bruker det til å bygge det, og så henter du henne hjem, og hun kongsdotter, og da får du det til, og så gifter du henne med en stormann I Trøndelag, altså Bård som vi snakker om her, og dermed har han stormann I Trøndelag også blitt kongelige, og en del av ditt nettverk, og så har hun med seg en til, en slags asset, om du vil, på veien inn. For hun, selv om hun ikke liker denne Folkvid lagmann.
1: Som hun var gift med I Sverige først.
0: Så gift med I Sverige først.
1: Ja.
0: Og selv om hun egentlig da sier at nei, aldri likte han, han var en dust og sånn, så har hun låget med han tydeligvis. Kanskje ikke frivilligt, men hun har gjort det fordi hun har fått en sønn. Og det han som vi snakket om her tidligere.
1: Det Håkon Galen. Det han som kommer med det brevet fra Bergen til Nidaros. Det altså sønnen til Cecilia.
0: Så vi har altså her to Håkoner.
1: Ja.
0: Man har en Håkon, som heter Håkon Galen.
1: Ja.
0: Han nevøen til Kong Sverre, Jønas søster.
1: Det ganske lett å huske, på grunn av navnet, tenker jeg.
0: Ja.
1: Håkon den Gale.
0: Og han har med seg et brev til en annen Håkon, som heter Håkon Sverreson, som sønn til Sverre. Sønn fra Færøyene, vel å merke.
1: Ja.
0: Altså hvis du skulle drive med sånn, hvis kjerko skulle vært innblandet her, altså hvis på en måte kjerko, biskopperne som jeg husker, som opptatt av at alle skulle være født I ekteskap som de har liksom godkjent, Gud har godkjent, så ville vi slede her.
1: Ja, ja, ja. Nei, vi kan ikke trekke inn det.
0: Men Sverre har liksom bygd disse alliansene her rundt seg. Og dette kjerner, men det stopper ikke det, for vi nødt til å ta med noen aktører til. Sverre har nemlig også en nevø.
1: Ja.
0: Og han også I denne båten sammen med Håkon.
1: Ja.
0: Han heter Peter.
1: Ja.
0: Peter Støyper kalles han.
1: Mm.
0: Han har vi kanskje hørt om før.
1: Ja. Fordi han kanskje en fyr vi har kalt for Svinepeter. Han var ikke noen sånn kjempeviktig person I forrige sesong, men han ble brukt som litt sånn sendebud og diplomat, og litt som kriger. Men han også kanskje sønn av, hvordan blir det, slags Sverres søster på Færøyene?
0: Ja.
1: Ja.
0: Han antagelig sønn av Sverres søster på Færøyene, og både han og Håkon Galen, som altså begge to søstersønner til Kong Sverre, de blir for sikkerhetsskyld I løpet av denne episoden gift med døtre av Magnus Erlingsson.
1: Den gamle fienden.
0: Gamle erkefienden til Sverre. Og hvis dere har vondt I hovedet nå, helt greit bare ha vondt I hovedet.
1: Det skjønner jeg godt.
0: Det har jeg også, og jeg har dette på en lapp foran meg, og jeg har fortsatt vondt I hovedet. Men hvis vi skal stoppe der et øyeblikk, så kommer vi tilbake disse karakterene senere til hvert. Det dere må se for dere, at vi nå har beskrevet Team Birkebeina.
1: Ja.
0: Team Birkebeiner et konglomerat av slektinger, halvslektinger og påståtte slektinger av Sverre, som han har gifta systematisk to plasser, ser det ut til. Han har gifta mot Sverige, altså for å få allianser i Sverige, og så faktisk mot den gamle makteliten rundt Magnus Erlingsson og Erling Skakke, og tatt den døtrene der. Sverre har altså i strid i sesong 2 som vi har hørt på, ikke bare strida. Det vi ikke har fått se i Sverre-sagan, at Sverre har systematisk prøvd å bygge opp en kongefamilie og en maktallianse som skal kunne bære makten når han død. Han har rett og slett lagt Sverre etter som skal komme etter han. Og det store spørsmålet nå når han død, er om denne etter her, denne team Birkebeiner, er de blitt sterke nok til å holde på makten.
2: Borgarkrigene I norsk mellomalder. Dette strid I NRK P2.

0: Dette, Ole Albert, det var altså et lite utsyn over Team Birkebeiner.
1: Ja.
0: Men i en borgerkrig så du avhengig av minst to parter, og vi har en par til. Og det som vi startet med nå, det jo at Håkon Sverreson har fått brev, Håkon Galen og Peter Støyper, de har brakt brevet til han. Der har Sverre skrevet til sønnen, du, slutt. Vi kan ikke holde på å krangle med kjerke, inviterer biskopene til deg.
1: Ja.
0: Han gjør det, han blir først kronen til konge, inviterer biskopene til seg. Men, Ole Albert, Team Baglar.
1: Ja.
0: Hvordan står det til med Team Baglar i 1202?
1: Altså, i utgangspunktet så står det jo ganske bra til. Det er jo det paradoksale her, ikke sant? Fordi når vi begynte fortellingen, så reiser jo Håkon Galen og Peter Støyper med dette skipet fra Bergen, ikke sant? Med brevet fra den døde kong Sverre. Og da må de jo snike seg rundt baglarne som kontrollerer både Sogn og Møre og Romsdal, ikke sant? Og de har jo stålkontroll på Østlandet, på Viken, så baglarne, de står jo tydeligvis egentlig, så går det ganske bra med dem.
0: Ja, for det er jo ganske interessant egentlig, fordi at hvis vi husker tilbake til forrige sesong,
1: ja.
0: Så er det sånn at selv om Sverre vant, så vant ja. Han ikke likevel.
1: Nei, han døde jo ikke i et fredelig rike.
0: På ingen måte, og han, det var på en måte nesten flaks, spørsmålet hvor ofte kan du ha flaks før man, det faktisk er skill da,
1: ja.
0: Som ligger bak, og i Sveriges tilfelle må man nok si at det er nok skill
1: ja.
0: Som gjør at han hele veien har flaks, men det er på en hårspredd at han ikke egentlig mister hele riket 2-3 år før han dør,
1: ja, ja, ja.
0: Og så kan man si at han har tatt disse byene, men han har mistet landet.
1: Ja.
0: Og det er jo det som skjer egentlig når vi ser at han må snige, at Håkon Galen må snige seg
1: ja.
0: Mellom Bergen og Trondheim.
1: Ja.
0: Dette er jo egentlig ruter Birkebeinerne skal kontrollere.
1: Ja. Men kanskje vi må snakke litt om hvem er det liksom baglarne er, og hva er det de kjemper for? Fordi baglarne de begynte jo som et parti som på mange måter egentlig ble organisert av en biskop, og det har jo tatt navnet sitt fra Baglen, som er biskopens stav, og den som på mange måter leder dette partiet, om ikke i navnet, så i hvert fall liksom bak kulissene, det er jo biskop Nicolas Arneson, biskopen av Oslo. Og en helt sentral del av liksom det som driver disse baglerne, får vi inntrykk av i kildene, det er jo det at Sverre var bannlyst. Sverre hadde brutt alle avtalene som de tidligere kongene hadde inngått med kirken, og det er jo ikke tilfeldig at dette partiet både er ledet av en biskop, og at de tar dette navnet som peker på at de slåss for en biskop, og er liksom hele tiden knyttet til dette gamle, kirkevennlige regime som fantes før Sverre ble konge.
0: Ja, og så er det jo ikke bare det, for at, altså, det er jo noen av de karakterene vi møter her som ikke har havnet i nasjonalsanger,
1: ja.
0: Og som har vært mye, mye viktigere enn en navn diskuterer seg. En av de hadde med i forrige sesongen heter Erling Skakke, far til den som ble konge, Magnus Erlingsson,
1: ja.
0: Så, altså aldri konge selv, men en ekstremt viktig figur i 30 år i norsk historie, i å bygge Norge som stat. Og den andre karakteren som er sånn, det er han du nevnte nå, biskop Nicolas Arneson,
1: ja.
0: Som Baglerpartiet oppkalt etter hans stav. Vi husker kanskje i forrige sesong også at Birkebeinerne jakte han til sjøss og brukte bispehatten hans som fana,
1: ja.
0: Fordi at de hadde fanget bispehatten til Nicolas, og dermed så kunne de liksom gå til slag med den først, både for å gjøre nær, men også fordi at det var han de slåss med.
1: Ja.
0: Og du ser at ja, han er biskop, og det er kjerkers retter, ja. Men det er jo ikke bare det. Han er jo også egentlig en potensiell tronarving. Nicolas Arneson, han er jo da sønn til dronning Ingrid.
1: Ja.
0: Den store, mektige dronningen i Norge i hele 1100-tallet nesten.
1: Altså, som går helt tilbake til sesong 1, ikke sant?
0: Helt tilbake der. Så han er en ekstremt viktig maktfigur, og han har altså et bispeparti, baglerne.
1: Ja.
0: Han har biskopene, alle biskopene i Norge, med seg. De har dessverre, de følger paven,
1: ja.
0: Og han har med seg Østlandet, som vi har snakket om før, for hans mor var jo danske.
1: Ja.
0: Så det er jo på en måte danske alliansen her veldig sterk.
1: Ja.
0: På en måte kan vi se Sverre av svenskene og Nicolas av danskene.
1: Mm. Og alle disse biskopene, de har jo rømt landet, ikke sant? Fordi Sverre var bannlyst. De bor nå nede i Lund i Danmark, dagens Sverige. Da. Og spørsmålet da, det store spørsmålet nå i 1202, når Håkon Sverreson blir konge, det er jo, hva skjer med dette partiet når birkebeinerne bestemmer seg for å inngå fred med kirken. Hva skjer når hele grunnen, eller kanskje en, I hvert fall en veldig viktig grunn da, at disse baglerne slåss mot birkebeinerne, jo at disse har vært så kirkefientlige. Men hva skjer når birkebeinerne sier, vi ikke kirkefientlige lenger, vi inngår fred med kirken, vi gir dere alt dere vil ha. Hva skjer da?
0: Det som skjer da, et slags politisk sammenbrud, Ole Albert. Det som skjer at et parti, en gruppering som på mange måter har representert makteliten I Norge, for det må også huske at birkebeinerne jo liksom oppkomlingene, mens baglerne det gamle lennmannspartiet, kalte man det. Altså de adelsslektene som kan spore navnene sine tilbake til Harald Hårfagre. Det egentlig realiteten at det de som den gamle makten. Og dette partiet, dette baglerpartiet, som har holdt på å vinne Norge, som har slåss for sine kongsevner, de faller totalt sammen.
1: Ja. Og da vil jeg fortelle en liten historie, fordi kongen over baglerne, han har vi snakket veldig lite om, og det fordi han ikke så veldig viktig egentlig, men kongen heter Inge Magnusson, og han I 1202, når Håkon Sverre som blir konge, så Inge Magnusson på Helgøya I Mjøsa, og tror at liksom ting går bra, han aner fred og ingen fare, men om natta, så samler folk seg rundt gården der han bor. Alle bøndene fra rundt omkring på opplandene, der baglerne egentlig skal ha kontroll, de kommer ut på Helgøya med småbåtene sine, og de omringer gården der baglerkongen Inge Magnusson bor. Inge kommer ut med sine menn og blir drept av bøndene I området han trodde han skulle kontrollere. Så Inge Magnusson, baglerkongen, blir etterslett drept mer eller mindre av sine egne.
0: Det du forteller her, det illustrerer hvor vi nå. Fordi for ett år siden, og dette bare ett år tidligere, I på en måte norsk politikk, om du ser for deg dette som at det stortingsvalg og partier mot hverandre, så det to helt jevnbyrdige partier. Det Baglerpartiet og Birkebeinerpartiet. De vil få liksom 50-50% av stemmene. De vil kontrollere deler av landet hver. De vil stå mot hverandre. Ingen vet hvordan det går. Så dør Sverre, og da vipper det egentlig I retning Bagler, ikke sant?
1: Skal man tro?
0: Lederen døde, ikke sant? Ja. Vekke den store lederen, nå kan Baglerne vinne fram. Og så gjør da Håkon Sverreson det geniale grepet at han hører på far sin, og dette Sverre som har lagt planen. Ja. Det Sverre som skrev brevet, dette må du gjøre, skriver til Niklas Arneson, altså den biskopen de har slåss mot I alle år, og sier du, vi gir oss.
1: Ja.
0: Du, dere får rett igjen tilbake igjen. Alt det som Sverre talte roen mitt imot, vi slutter med det, kom hjem igjen. Og dermed det ikke team Birkebeiner, men team Bagler som faller sammen.
1: Ja, en diplomatisk masterstroke. Men det en morsom PS til den der historien om biskopene da.
0: Ja.
1: Og det jo at erkebiskopen som kommer hjem fra Danmark sier jo, ikke sant, nå bannet hevet og alt sånn. Og så sender han en brev til paven I Roma, som den som har bannlyst Sverige I utgangspunktet, og sier, god nyheter! Jeg har kjempegode nyheter. Det viser seg at den nye kongen en bra fyr. Vi har inngått fred, og vi har fått alle privilegiene våre tilbake. Og så sender jo paven brev tilbake, og sier, fint, det var godt å høre, men hva I alle dager det du gjør? Du kan jo ikke heve denne bannlysningen som jeg har innført. Så paven både glad, men egentlig også ganske sur, fordi den norske erkebiskopen har tatt seg litt store friheter.
0: Ja, jeg har lest de samme kildene, og jeg akkurat ligget begeistret til deg, for at, altså, det må huske. Team Bagler har altså sagt at de representerer to ting. Team Bagler har gått liksom I spissen nå I 10 år, og så har de sagt, vi representerer to ting. Vi representerer paven I Roma, altså den mektigste dommeren over om du kommer til himmel eller helvete. Vi pavens representanter, og paven sier, vi husker at Sverre drev forfalska brev, og det ble sendt fram og tilbake. Så det som det ene, og så har de sagt, og I tillegg til det, så representerer vi Harald Hårfra og Olav den Hellige. Vi representerer de ekte kongene, de som ekte etterkommere. Og se hva vi har her, og så har de funnet fram en sånn guttunge som det heter Inge, som de sier at han sønn til Magnus Erlingsson, som var sønn til, og så videre, og så videre. Og derfor har vi en ekte konge. Tipp topp. Det har vært Team Bagle. Ekte konger, ekte Gud. Og så får de brev fra sønn til Sverre, så sier de, dere kan få kjerken tilbake, privilegien, dere kan ta skatt, akkurat som dere har lyst til, alt går bra, og så sier de, ok, og så ditcher de paven, og så ditcher de, de kongene umiddelbart.
1: Ja, ellers så får de jo, de får jo det med ekte Gud, men de må bare kvitte seg med ekte, altså de må bare akseptere Birkebeinernes konge, og så får de kirkepolitikken sin. Liksom, det jo et slags kompromiss her også.
0: Det et åpenbart kompromiss, men jeg tenker at noe av det som jeg liker med det kompromisset at du ser hvordan ideologien sekundær, som det heter. Altså ideologien, det som fremstilles som ideologiske kamper, var kanskje ikke ideologisk likevel. Fordi at, som jeg sier, Niklas Arnesson og Baglerne, Nikolas Arnesson kommer fra en maktfamilie. Altså, dette litt sånn, jeg ser for meg til litt sånn som Italia og Ole Albert i på en tid her under renesansen og før det, når de viktige familiene, Medici og andre, det sånn, ja, noen skal styre fyrstehuset vårt, og handelen, og ha det store palasset, og så bør noen bli pave. Så finner de en sønn som kan bli pave og prøver å finne noen som ikke har låget med 744 gutter og jenter og to sauer, men det finnes ikke, men de får han til å bli pave likevel. Og i det tilfellet her har han Nikolas Arnesson, som blitt biskop og leder for Baglerne. Han jo blitt biskop etter å ha vært kriger, og han har vært en biskop som har sprunget med sverd og lagt fra seg kors og sagt «Jeg skal drepe deg». Han en biskop som har brent alle kjerken i Bergen. Altså, han jo ikke spesielt bispete, egentlig.
1: Nei, og vi kan vel si så mye som at dette ikke det siste vi ser av biskop Nikolas Arnesson i denne fortellingen.
0: Definitivt ikke. Men poenget nå, når hun besøker Team Birkebeiner og Team Bagler, og vi ser altså at nå, i 1203, så Team Birkebeiner og Team Bagler blitt enige. Biskopperne og Niklas Arnesson har blitt venner med sønnen til Sverre. Den baglerkongen som var igjen blitt offret til bøndene på en øy i Mjøsa, og paven mellom fornøyd med situasjonen, men alle i Norge ser ut til å være kjempefornøyde.
2: Du lytter til Strid, et program om makt, intriger og blodige slag under de norske borgerkrigene på 1100-tallet i NRK P2.
0: Men Ole Albert, dette første episode i det som skal bli en lange sesong av Strid. Så selv om det ser ut som nå, Team Bagler døde, Team Birkebeiner og Bagler forente, alle lykkelige, bortsett fra da han kongen som ble drept på Helgøya og paven i Roma, så det vel brann i rosens leir, det ikke det?
1: Jo, og det begynner jo med Sverres gamle dronning, Margrethe. Og det jo hun som da av svensk ett, tilhører den gjeveste svenske kongfamilien. Og på en måte, konfliktene begynner jo liksom å ulme når Margrethe vil ta med seg datteren sin til Sverige. Hun vil vekk fra Norge. Og datteren, det jo Kristin, og det jo Sverres datter, en kongsdatter født innenfor ekteskap, og det jo en enorm ressurs på den tiden her. En kongsdatter, det jo en mulighet for å knytte allianser til andre land, til andre stormenn. Så for Håkon Sverresson, som nå konge, så det liksom ikke så aktuelt at den gamle dronningen skal få lov å ta med seg Sverres datter ut av landet.
0: Ja, og nå begynner vi, hvis vi skal se på det som skjer nå, så begynner vi å ane at det en underliggende konflikt i dette dynastiet som Sverre har prøvd å bygge opp. Mm. Altså, som jeg sa, må huske at han har prøvd å bygge opp et dynasti. Han har vært i 30 år i Norge.
1: Ja.
0: Dynastier pleier å ta 100 år å lage, og han har plukket alle han kan plukke, ekte eller uekte slektninger, og satt de sammen til sin kongefamilie. I der så har du da altså to veldig sterke krefter, i hvert fall sånn som jeg ser det, Albert. Mm. Det ene at du har en svensk kontakt. Sverre, han har dratt til Sverige, han har egentlig blitt sjef for Birkebeinerne i Sverige. Det var en svenske som heter Birger, han gikk til Birger Brosa når han skulle presentere seg som sønn av Sigurd Munn. Søsteren Cecilia, som han gjemte seg hos Folkvid Lagmann, var i Sverige og så videre. Og i begynnelsen så var han veldig mye i Sverige.
1: Ja.
0: Hver gang han gikk dårlig til Norge, så stakk han til Sverige. Og når han skulle gifte seg, når han blitt konge, så får han da Margrethe, prinsesse fra Sverige, som dronning. Og vi hører at han som tok beskjeden til Håkon Sverresson om at han skulle bli konge og brev faren, det var Håkon Galen, som født i Sverige, antagelig snakker han svensk.
1: Kanskje.
0: Svensk dialekt eller noe sånt.
1: Ja.
0: Og det er det ene siden. Andre sida, det jo at Håkon Sverresson, han jo Sverre sin sønn fra før han kom til Norge.
1: Ja.
0: Han født på Færøyene.
1: Mm.
0: Mora hans ukjent, så vet ja. Jeg vet. Men ja. Vet ikke hvem hun men det som kåner eller friller til, antageligvis var Sverre gift når han dro til Norge.
1: Ja, for han var jo ikke en kjempeung mann når han dro. Han var jo sånn sent 20 år, kanskje tidlig 30 år til
0: og
1: med.
0: Og så har han etterpå fått bestemt at nei, jeg var ikke gift, det var ikke gift, det bare låg med det. Men han har hentet hjem både Håkon Sverresson og han som heter Sigurd Lavard, som en annen sønn fra det samme ekteskapet, mest sannsynligt, som han har hentet fra Færøyene. Og det som vi ser nå, at når Sverre dør og Håkon Sverresson, men ikke Håkon Margretesson i det hele tatt, har blitt konge, så det sånn at Margrethe vil vekk.
1: Ja, fordi Håkon jo ikke hennes sønn, ikke sant?
0: Nei.
1: Som du sier, han jo en sønn fra et tidligere ekteskap. Og vi begynner å ane noen sånne spenninger her. Vi begynner å ane at dette, som du liksom hintet dere har slagt, det dynastiet som Sverre har prøvd å sveise sammen, det henger kanskje ikke så godt sammen likevel.
0: De ganske lite sammensveisa, skal man se.
1: Ja, og det jo sikkert også grunnen til at Margrethe vil vekk. Hun vil tilbake til sitt hjemland, hun vil tilbake til Sverige.
0: Det akkurat som når, altså, når du utrygg, drar du til der du trygge.
1: Ja,
0: altså, det rett og slett sånn. Det kan ligne egentlig på at du går hjem og legger deg i sengen din når du influensa, for du orker ikke være ute på fest eller en annen plass. Du går hjem til der det tryggest når du, når du har det litt vondt. Mm. Og Margrethe, hun vil til Sverige, og hun vil ha med seg dotter si. Og husk, hun og Sverre har bare ett barn.
1: Ja.
0: Bare ett barn, og det denne dotteren. Og så må man anta at du i tillegg til at du vil beskytte kanskje

0: Men likevel så reiser da Margrethe fra Bergen med Kristin til Oslo og skal videre til Götaland i Sverige.
1: Og da kan dere se for dere inne i Oslo, inne i Oslofjorden, på grenser til dette Sverige, der sitter de og ser klare. Dette en kongsby, en av de fire kongsbyene i Norge på det tidspunktet. Hun jo da dronninger, eller nå enkedronninger, har ikke vært enkedronninger mer enn et år, halvannet eller noe sånt. Så hun jo på en måte Norges mektigste kvinne. Ja. Men det kom en båd ittene fra Bergen. Ombord på den båden så en mann som jeg nevnte så vidt tidligere. Det Peter Støypare, eller Støype, eller Støyper, alt etter hvordan du ser det. Peter, han da nevøen til kong Sverre. Han akkurat som den nye kongen, født på Færøyene. De omtrent like gamle. Jeg tror det derfor han dukker opp så tydelig i sagene nå. Mm. For det tror jeg, det dukker opp en ny maktelite av folk som kjenner hverandre, som har vært unna Sverige, vært usynlige i Sverige-sagene. Og Peter, han sendt til Oslo med et oppdrag, Ole Albert. Og hva oppdraget?
0: Det jo å kidnappe kongsdatteren, kidnappe Kristin, som Petter Støypers søskenbarn. Og dette en av de virkelig dramatiske historiene i den sagaen vi bruker som kilde her, som heter Bagler-saga. Jeg liker den så godt. Den litt sånn hjerteskjærende også. Mm. Og Petter Støyper, han kommer da til Oslo, og så ser han sitt snitt når dronning Margrethe i badet. Hun driver og vasker seg, så hun et annet sted. Han går inn til herberget der hvor dronningen og prinsesse Kristin bor. Og Kristin, Sveriges datter, kanskje sånn 12-13 år på den tiden her, ikke så veldig gammel.
1: Ja, og mor heller ikke veldig gammel, hun kanskje 30, et par og 30 år, noe sånt.
0: Mm, ja, og så sier Peter, han sier, Kristin, baglerne kommer til byen, jeg må ta deg med, jeg må redde deg ut av denne krisa. Og Kristin, vi får ikke vite akkurat hva hun sier, men hun tenker sikkert, hvor er mamma, ikke sant? Hvor er moren hennes? Men Petter Støype, nei, du må bli med. Og det står i kilden at Petter bærer henne ut på skipet, og før Margrethe kommer tilbake, så legger de ut fra brygga i Oslo.
1: Du kan se for deg uttrykkheten som Margrethe har, og hun kommer ut, og så ser hun ut på fjorden, hvor dotteren hennes på en båt som seiler ut.
0: Ja, og det står jo i kilden at hun løper ut på brygga. Hun skriker, og så står det da hva hun sier, Gud, gi at jeg måtte leve den dagen da jeg kan volde dere like stor sorg og harme som dere nå gjør meg, sier hun. Jeg kongsdatter og var gift med en konge i dette riket, og med ham har jeg bare dette ene barnet som dere nå røver fra meg som om det var et trellebarn.
1: Altså, du skal ha steinhjerta for å ikke synes at dette gripende, spør du meg.
0: Ja, og så det jo noe viktig her, ikke sant? Og det jo at hun lover jo hevn, ikke sant? Hun sier, en dag så skal Gud gi meg muligheten til å skade dere sånn som dere skader meg.
1: Og så forlater vi da Margrethe, og så følger vi Kristin. Fordi at dette oppgjøret her, det ser ikke ut til å få så mye konsekvens. Kristin, altså kongsdatteren, blir med Peter Støyper, søskenbarnet sitt faktisk da. Ja. De drar tilbake langs sjøen, de drar innom Bergen, de i Nidaros. Mm. De finner Håkon som blir kronet til konge, familien samles, og ting ser egentlig ut til å gå ganske bra. Gjør det ikke det, Albert?
0: Jo, Margrethe, hun gjør jo det hun hadde tenkt, så hun drar jo til Sverige.
1: Ja, Håkon gjør det han har tenkt, for han samler jo Norge, og blir ene konge, rett og slett.
0: Altså, rett og slett. Alt dette som vi har fortalt om nå, med forlike med kirken og Baglerpartiets kollaps, det skjer jo liksom i disse par årene her, fra 1202, Men så blir det jo også etter hvert viktig for Håkon å prøve å samle litt det samme dynastiet som Sverre har. Mm. Og kanskje er det også litt sånn at nå har jo han Kristin, søsteren sin, halvsøsteren sin, kongsdatteren, rundt seg i sitt hoff. Men etter hvert så vil han også ha Margrethe tilbake. Han vil ha enkedronningen tilbake. Og vi får ikke helt vite akkurat hvorfor, men kanskje er det fordi hun også er en politisk ressurs, ikke sant? Kanskje er det fordi det viktig for Kristin å ha moren der.
1: Eller kanskje det en tredje part som gjør dette. Mm. Fordi at Håkan, som jeg sier, at de tingene vi forteller skjer i parallell, men når du kommer til 1203-1204,

0: så Norge mer samlet enn det har vært siden vi egentlig startet denne podcasten, Robert. Norge samlet under en konge, kjerke og enige, alle enige, Håkan får samlet folk rundt seg, men Håkan har også rundt seg en veldig viktig figur, som jeg har nevnt så vidt, det var han som brakte han brevet.
1: Ja.
0: Brevet om at faren var død, han som har det fascinerende tilnavnet Galen. Håkon Galen.
1: Ja.
0: For å stoppe litt opp der, for jeg tror en av grunnen til at Margrethe kommer tilbake, er Håkon Galen. Håkon Galen, han altså, han også nevøen til Kong Sverre. Dette har vi mange av, altså søster, søstersønner av Kong Sverre, akkurat som Peter Støyper er søstersønn, er Håkon Galen søstersønn, men Håkon Galen søstersønn fra Sverige.
1: Ja.
0: Fra huset Silas som har vært der. Han vokst opp i Sverige, har så kommet med mor si til Sverre. Det ligner jo veldig på historien om Margrethe og Kristine egentlig, altså du har en mor og en etterkommer, og så er det en grunn til at han heter Galen. Altså du blir ikke kalt Håkon Galen fordi at du for eksempel er veldig flink å lese. Det er ikke sånn det foregår, eller fordi at du hadde så pene blå øyne. Han heter Håkon Galen for at han galen. Men det ikke galen som i sprø. Det galen som i galen i slag. Altså at han galen. Stavanger skulle sagt. Han slåss som faen. Det jo det som ligger bak hans tilnavn.
1: Ikke sant.
0: Og han generalen til Håkon Sverreson, altså Kong Håkon, sin viktigste general, den som leder herren, den som har kalt Darth Vader når det var tidligere, det er jo Håkon Galen. Det er han du setter inn når det skal slåss.
1: Vi har en ny Darth Vader.
0: Rett og slett, vi har en ny Darth Vader, og det er mye i kildene, ekstremt mye i kildene, som tyder på at denne Håkon Galen og Margrethe er gode venner.
1: Ja, så du hintet her til at det kan være Håkon Galen også som har en interesse av at Margrethe kommer tilbake?
0: Jeg tror han krever det. Uansett.
1: Så vi får jo uansett vite at Håkon sender jo et brev til Margrethe og sier, kom tilbake, vær så snill. Og han lover henne gull og grønne skoger, han lover at hun skal bli så godt behandlet. Og de møtes jo da i Viken, der hvor Margrethe hadde fått frastjålet sin datter og sverget hevn. Og Margrethe blir faktisk med Håkon tilbake.
0: Hun blir med tilbake igjen til Bergen for å feire jul. Så hele Sverre-klanen, kan man si, hele dette dynastiet, familien Carrington ville det hette hvis det var dynasti i gamle dager, hele denne familien blir samlet i Bergen, som vi vet at er liksom, det er jo Bergen som skal bli en europeisk storby av, disse, av alle de plassene vi er. Det er ikke Nidaros, det er ikke Oslo, det er ikke engang Stavanger, det er Bergen som skal bli den store, store byen om 100 år. Men i denne byen samles da alle parterne på Team Birkebeina for å feire jul, og alt ser ut til å gå bra.
2: Dette er Strid, de norske borgerkrigene, med Aslak Sira Myhre og Ole Albert Rønning Nordby i NRK P2.

0: Og der vi altså, Ole Albert. Vi I Bergen. Året 1204. Det finns ingen baglarkonge. Det finns ingen opposition bland biskopar eller andra. Alla har fått sitt själv. Paven är sån passe förnöjd med situationen. Det är ingen Sverre ut av helvete. Alltså ting är på plats och de är samlade och då är det ju så att samla inte på Nordnes men ute på Holmen.
1: Ja, I Kongsgården må vi tro de sitter nå.
0: De der, der og Sveriges borg, den store borgen, kastellet som det kalles, ikke sant? Her har vi vært før, så her det et kastell I midten, det tårn, og så rundt der det en borgmur, og det en kongsgård, det en kjerke der ute, og der sitter de alle sammen og feirer jul, og hvordan julen I kongefamilien 1204, Ole Albert?
1: Vi må tro at de har vært I messe, det den en av de aller helligste dagene I kirkeåret. De feirer jo Jesu fødsel selvfølgelig. De har sikkert vært I messe I Kristkirken, som ligger like ved, eller I Mariakirken. De skal drikke, de skal sikkert drikke vin, de skal sikkert spise den beste krydrede maten som penger I Bergen kan oppdrive.
0: Det betyr at det lukter anis, det lukter kardemomme, det lukter...
1: Nellik sikkert,
0: Nellik, som vi også forbinder med. Og kanel.
1: Ja, ja, ja.
0: Altså alt det du forbinder med enten julekrydder I dag, eller på en måte mat fra Midtøsten, om
1: ja,
0: du vil.
1: Ja, for det kommer inn til disse havnene I Bergen,
0: ja.
1: Og der det står på kongens bord.
0: Ja.
1: Og kongen, Håkon Sverresson, han sitter I høysetet sitt, og han skal liksom nå innta det store julegildet.
0: Og da har vi også en beskrivelse av hvordan han ser ut,
1: ja.
0: Og det så fascinerende, for vi har hatt en konge, Sverre, som selv saga skrivende Sverre har vondt for å presentere han som spesielt kongelig.
1: Ja.
0: Det så, som har sagt før, den norske historiker som heter Kåre Lunden, så sier at han så ut som en svinebonde.
1: Ja, han lav og stygg, Sverre, for ja, å si det rett frem.
0: Lav og stygg, og veldig korte bein.
1: Ja.
0: Så korte bein at han helst ville sitte på hest, fordi at da så han ikke så dust ut. I dette tilfellet her så står det om sønnen hans kongen, som der, at han bare mellomhøy,
1: ja.
0: Og har også ganske korte bein. Men når han sitter I høysetet sitt, så ser han kongelig ut.
1: Ja.
0: Og det, så kan jeg at her sitter kong Håkon Sverresson, en mann I sin beste alder,
1: ja.
0: På den måten han tar seg best ut, med beina dinglende litt ut for høysetet, men ganske høyreist der han sitter.
1: Ja, ja, og han pen, står det også I kjellene våre. Han har pent ansikt og pent hår, og han flink til å tale, så han ja. Underholder sikkert folkene som sitter rundt seg og snakker ordentlig, ikke sant? Men så vil han jo gjerne ha dronninga der. Han vil gjerne ha Margrethe, altså den forrige dronninga. Han vil gjerne ha henne, og hun I byen, men hun vil jo ikke sitte med Håkon, fordi hun tåler ikke trynet på ham. Hun orker ikke denne stedsønnen, jo, som hun jo tenker at ha stjålet datteren hennes, ikke sant? Så, det jo på en måte forståelig også.
0: Ja, det har han jo faktisk gjort, så det strengt at ikke bare noe hun tenker.
1: Men jeg skjønner jo også at det viktig for Håkon, fordi det jo et sterkt signal, ikke sant, om at her familien samlet, her dynastiet samlet, og det jo også på en måte en måte å vise at vi I fredstid, og at liksom alle disse uenighetene og sprekkene ikke så viktig lenger.
0: Vi venner, ja. Vi samlet, han har et enormt behov for å vise frem det.
1: Dette historiens virkelige, nå har vi det koselige dere. Så det Håkon vil vise.
0: Han viser det, og han vet jo at han har vært en kødd med stemmor si.
1: Ja,
0: altså han,
1: ja.
0: han vet jo det. Ja. Han vet jo det at å sende Petter Støyper, som jo også da syskenbarnet, av gårde, for å ta det andre syskenbarnet, Kristin, prinsesse, og stikke med henne på en båd, mens mor blir igjen. Han vet jo at det ikke har vært spesielt hyggelig gjort.
1: Ja.
0: Og han sitter, som jeg sier, med en general, en kommende Darth Vader med siden av seg, som relativt irriterte på at, at denne Margrethe blitt sendt vekk. Hun har kommet tilbake, og så må vi da se for oss at her kongsgården så store.
1: Ja.
0: Dette blitt sånn svært kompleks vi snakker om nå. Det ikke sånn, det ikke et langhus, det ikke et vikinghus du ser liksom hvor alle ser hverandre. Her har alle hvert sitt hus, hvert sitt område, det hus av stein og plasser og vær, og her sitter Håkon inne I sin store sal, der sitter generaler og hird og folk og dommer og prester, og der også hans halvsyster,
1: ja.
0: Kristin, men hun går mudler han, og mor si, som sitter I sitt eget hus og sier, jeg har kommet til Bergen, men jeg fester ikke med dere. Jeg feirer ikke jul med han kødden som kidnappet dotteren min.
1: Ja, og Kristin, hun prøver på en måte å liksom, få ting til å funke her og gå mellom kongen og Margrethe, og liksom, kom igjen da, liksom. Og så da, liksom, i dagene opp mot jul, så har konfliktene vært liksom betent der, men når julen skal feires, så sender da Håkon bud på enkedronning Margrethe og sier, please, kom og sitt i høysetet sammen med meg. Og så sier hun egentlig nei da.
0: Men hun blir overtalt av hvem?
1: Av Kristin, av datteren sin. Og de kommer da og setter seg ved siden av Håkon i den store julefesten i Bergen i 1204.
0: Og da må nok jeg si, Ole Albert, at hvis jeg satt i himmelen og var Håkon Sverreson og skulle se tilbake på livsverket mitt og karrieren som kongen, så ville nok jeg sagt det der var en tabbe. Det var en tabbe å få Margrethe til bords på akkurat det måltidet.
2: Borgarkrigene i norsk mellomalder. Dette Strid i NRK P2.
0: Og hva er det som skjer etter det måltidet?
1: Ja, hva er det som skjer etter det måltidet? Andre juledag, så, og da liksom festen over, ikke sant? Mm. De har drukket godt med vin. Vi har jo hørt tidligere i Strid hvordan det går når folk drikker mye vin i Norge, så kanskje er de litt bakfulle og sånn. Men andre juledag, så er Håkon ganske svak. Han spiser ingenting.
0: Han er syk.
1: Han drikker veldig lite, han blir årelata, og dette er jo datidens medisin, ikke sant? At for å balansere de ulike kroppsvæskene, så slipper man ut blod for at man skal bli friskere.
0: Og akkurat den litte informasjonen der, den synes jeg verd å dvele et øyeblikk med. Ja. For det står ikke masse medisin i sagene våre. Islendingssagene er ikke veldig opptatt av medisin, de mye mer opptatt av trolldomskunst enn medisin. Så hvis, ja. hvis de kan beskylde noen for å drive med trolldomskunst, så kommer det opp, mens medisin kommer ikke opp. Men her kommer det opp, og det viser seg at i 1204, i romjula 1204, så er ikke dette hoffet i Bergen en del av noe vikingtids-Norge med trollkunn og annet ting. De er blitt en del av den moderne trolldommen, altså ideen om at hvis du tapper blod av noen, så blir de friske. Og det er jo gresk medisin egentlig. Dette er den lange historikken fra Middelhavet om legekunsten fra Hellas via Romerriket.
1: Dette er middelalderens vitenskap, ikke sant?
0: Ja,
1: og Håkon blir årelata, men han er fortsatt i dårlig form, han vil ikke ha lys, de må liksom legge han i et mørkt rom. Dagen etter, tredje juledag, så spiser han lite grann, men han blir liksom sliten, han må legge seg nedpå med en gang, han føler seg veldig svak, og natten etter tredje juledag så blir han enda dårligere. Og da den femte juledagen, så har hele kroppen hans liksom blitt helt sånn oppblåst og byllete. Og han vil ikke at folk skal komme inn til ham, sikkert fordi han enten er veldig syk, ikke sant? Og så ser han helt forferdelig ut, og han blir dårligere og dårligere og dårligere. Og fra femte dag til åttende dag så blir han forferdelig dårlig. Åttende dag er jo nyttårsaften, og da dør Håkon Sverreson.
0: Og dermed, Ole Albert, bare 2 år etter at Kong Sverre døde i Bergen, så dør arvingen hans. Og med det, så er hele den solskinnshistorien som vi egentlig har prøvd å fortelle frem til nå, den er slutt. Fordi når Håkon dør, så kommer det et umiddelbart spørsmål. Hva dør han av? Fordi at det står ikke at han dør av de vanlige sykdommene, og han har ikke, det er definitivt ikke forspising, og det er ikke alderdom, og det er ikke noe det er vant. Han dør selv fra middelalderen til middelalderen å være ekstremt mystisk.
1: Ja, og det er akkurat derfor jeg kan gi dere denne beskrivelsen, denne detaljerte beskrivelsen av hvordan dette sykdomsforløpet går fra dag til dag. Det får vi jo aldri, og grunnen til at vi får det i kilden vår her, det er jo fordi dette har vært forferdelig mistenkelig. Og det er et eller annet her som ikke er som det skal være.
0: Men mistanken nå er jo helt åpenbart at noen har forgiftet Håkon Sverreson på julegilde I Bergen, og hvem det mistanken rettes mot, Ole Albert?
1: Mistanken rettes jo naturligvis mot hun som motvillig satt ved siden av på I julefesten, og det jo Margrethe. Det hun som har noe hevne. Det hun som har motivet, tenker man. Og tanken selvfølgelig at dette hevnen for rane av Kristin Sverresdatter I Oslo. Nå har Margrethe som sto der på brygga og sverget at Gud skulle gi henne muligheten til å skade birkebeinene like mye som de hadde skadet henne. Hun har nå fått sin rettmessige hevn, som tenker folk. Men ikke alle. Fordi vi får vite I kildene at Håkon Galen, denne søstersønnen av Kong Sverre, som født I Sverige av Cecilia og denne folkvidd lagmann, han beskytter Margrethe.
0: For då är det för då här är det här måste man stoppa på ett ögonblick för att nu har man alltså man har bara varit gått över 2 år mm. men I løpet av de 2 åren är Norge blivit samlat Birkebeinerne och Baglagsstriden är förbi allt är I orden kyrkan är förnöjd och så blir då kungen drept må man anta han dör I hvert fall under svært mistenkelige omstendigheter ja. Men så det også spørsmål kan vi stole på kildene våre for ja. At kildene våre legger veldig sterkt opp til at dette Margrethe, det Margrethe som har ja. Forgiftet Håkon sin stesønn
1: ja.
0: Og så mitt spørsmål til deg men kan vi stole på kilden den sammenhengen her altså, vi sikre på at det som kildene sier, eller hvor vi henne, Ole Albert?
1: Nei, vi kan jo ikke det, sant? Vi kan jo ikke det, og altså, selvfølgelig det en mulighet for at Håkon bare blir syk, eller det kan jo være noen andre også. Har du noen mistenkt her, eller?
0: Ja, altså, for jeg tenker jo at det som vi ser på nå, det jeg prøvde å si I starten. Vi ser på en maktelite som bare tilsynelatende en maktelite.
1: Det akkurat det. Det spenninger der som Håkon har holdt lokk på.
0: Det rett og slett spenninger Håkon har holdt lokk på, som ikke minst Sverre har holdt lokk på og holdt ja. Sammen. Og vi har, tror jeg, I alle fall 3 partier. Og hvis vi ser at kongen selv, Håkon Sverreson, som nå død, ja. At han på en måte sto på toppen av en pyramide, ja. Og så hadde han unna seg, så alt ut til virka, så hadde du da, hva det som unna der? Jo, du hadde de gamle baglerne.
1: Ja.
0: De har plutselig blitt en del av pyramiden, ikke sant? De har plutselig en del av makten, men det jo 2 år siden de slåss mot Sverre.
1: Ja.
0: Altså, det
1: hvor... De har ene foten ut av teltet, på en
0: ja, måte. Ja, hvor lenge har de vært der?
1: Ja.
0: Og så har du, tror jeg, færre I partiet.
1: Mm.
0: Altså de som har kommet, og det nok de the real birkebeiner, tror jeg man har en sånn følelse med det. The real birkebeinere de som alltid har slåss nærene ifra, altså våre med og rundt Sverre. Der Håkon Sverreson åpenbart. Der Peter Støyper. Der disse her som på en måte ikke knyttet til noen norsk adel I det hele tatt, og som akkurat som Sverre selv egentlig kommer fra veldig fattige kår, egentlig til forhold til de andre.
1: Mm.
0: Men så har du de inngifta.
1: Mm.
0: Og da tenker jeg at det et svenske parti. Jeg mener at vi nå begynner å se et svenske parti danne seg I Norge, fordi at du har både Margrethe, du har Håkon Galen, og etter hvert flere svenske interesser som dukker opp her.
1: Ja.
0: Og så spørsmålet da, hvem av disse det som putter gift I vinen til Håkon Sverreson?
1: Mm. Sagan, sier Margrethe.
0: Ja.
1: Vi kan jo lure på om det kan det være baglerne. De jo også en interesse kanskje av at han skal dø. Men vi vet ikke sikkert.
0: Men det vi vet, det at tiden med ro, den forbi. Den varte bare 2 år, fordi at når Håkon Sverreson død, så det ingen tvil om hvem som skal ta overta som kong I Norge. Problemet at vi tilbake I det som har vært problemet gjennom hele borgerkrigstiden. Kongen et barn. Den nye kongen, Guttorm Sigurdsson, en 4-åring, og når 4-åringer konge, så spillerommet for maktkamp helt enormt. Denne serien produsert av Anti for Nasjonalbiblioteket og sendes I NRK. Prosjektredaktør I NRK Ole Jan Larsen. Produsenter og teknisk ansvarlig Live Vedler Nilsen, Cecilie Koss Furuseth og Markus Støle. Og musikken du hørte, den komponert og framført av Ævestaden.
2: Borgar krigene I norsk mellomalder. Dette strid I NRK P2.
3: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Storbrannen i Drammen har aktualisert tiltak mot brann, men mange av eiere av gamle hus ikke klar over at de har plikt til å oppgradere brannsikkerheten til kravene fra 1985, hvis huset eldre, det sier direktør i Brannvernforeningen Ari Soilami.
4: Du skal ikke trenge å bygge om bæresystem og slikt på huset ditt, men du skal for eksempel oppgradere rømningsveier, for eksempel bedre rømningsvinduer, installere alarm og sånne ting.
5: Men hva med å måtte sette opp en gipsvegg mot naboen helt opp til Møne for eksempel?
4: Dette jo ting som det ikke står noe konkret om i hverken forskrift eller veiledning, hvor langt du skal gå. Men jeg mener at det absolutt innenfor såkalt praktisk og økonomisk forsvarlig tiltak å bygge en gipsvegg på loftet mot naboen.
3: Reporter Kjartan Røslett. Over 325 000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrannene i Frankrike og Spania. I Frankrike kommer brannen stadig nærmere storbyen Bordeaux. I Spania brannen som brøt ut i Avila, den største skogbrannen som noen gang registrert i landet, det melder avisa El País. Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for skogbrannen i Telemark og deler av Agder. Det stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig nedbør, og veldig store områder kan bli berørt. Meteorologene advarer mot å bruke åpen ild. Flere tech-giganter har sett fall på børsen den siste tiden. Indeksfondet Nordnet teknologiindeks har falt med omtrent 4% den siste måneden etter en lang periode med vekst. Vi ser tendenser til at kapital går over til mer tradisjonelle sektorer, forteller Nordnet-analytiker Roger Berntsen.
6: Verden har jo vært teknologidrevet, og så vi jo kanskje over i en fase nå hvor teknologi skal implementeres i alt som skal prøves om å gjøre verden til et bedre sted. Prøve å effektivisere både den ene forretningsmodellen etter den andre. Så det krever jo mye kapital. Rentene høye, så det nok en kombinasjon av flere sånne fundamentale ting som gjør at investorene kanskje litt mer vare i forhold til teknologisektoren enn på lenge.
3: Så er det håp i oljemarkedet om nye samtaler mellom USA og Iran. Det har vært 3 netter nå uten bombing. USA har angivelig innstilt bombingen for å gi meglere fra Oman muligheten til å forhandle fram en avtale. Oljeprisen har falt rundt 8,7% etter at Asia-børsene åpnet i morges. Oljeprisen var drøye $100 fatet på fredag, ligger nå på under $92 fatet. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: God morgen. Mandag, ny veke, 27. juli datoen i dag. Over 300 000 mennesker evakuerte på grunn av skogbrannene i Frankrike og Spania. Norske huseigere pliktige til å gjøre bostaden sin tryggere for brann. Kravene strenge, men det ikke sikkert du får beskjed.
4: Du skal for eksempel oppgradere rømningsveier, for eksempel bedre rømningsvinduer, installere alarm og sånne ting.
7: Fellesferien over i dag. I nord har det helt store turistinnrykket latt vente på seg i sommer.
8: August bruker jo å være enda dårligere enn juni-juli.
7: Tour de France har fått sin vinner. Det norske Uno X-laget legger bak seg et ritt med både opp- og nedturer.
9: Vi har hatt noen sinnssykt bra dager, og så har vi hatt noen tunge dager, men det har vært en helt vanvittig opplevelse å få være med.
7: Nyhetsmorgen i dag, det ved Bjørn Østrem-Jukastein i studio. Først til kontinentet og skogbrannene som herjer der. 325 000 mennesker nå evakuerte i Spania og Frankrike etter at flammene de siste dagene har slukt kvadratkilometer etter kvadratkilometer. I Spania begynner de å få kontroll på brannene, men i Frankrike har brannmannskapet slite, og brannen har kroppet nærere byen Bordeaux, sørvest i landet. Reporter Malin Laura Solheim, du i Bordeaux. Hvordan har brannen utviklet seg gjennom natta?
10: For første natta siden brannen ble skikkelig stor, så har det vært en stabil natt for brannmannskapet i arbeidet mot brannen. Brannen har ikke krøpet nærmere byen, så den holder seg ca. 15 kilometer fra bygrensa i Bordeaux. Men så det jo meldt opp til 40 grader nå til veka, så tida fortsatt veldig stram for brannmannskapet som skal slukke brannen.
7: Og hva gjør det for å få kontroll på brannen og holde kontrollen?
10: Altså, brannmannskapet har sett ut 2500 stykk som skal være med og slokke brannen, men det et mye større apparat som i sving enn det. Jeg kan snakke med skogsarbeidere som river ned skog for å hindre at brannen sprer seg videre på den måten. Jeg snakker med politifolk som står i veikryss og langs veiene på hele vestsiden av byen for å hindre at folk kommer seg inn i de evakuerte områdene og at folk kommer seg trygt ut.
7: Du i byen Bordeaux. Hvordan preger brannen stemningen der?
10: Her det en vanvittig frivillig innsats for å sikre at folk kan ha det så godt som mulig, både på evakueringssenteret og ellers i byen. Men det Bordeaux den sjette største byen i Frankrike, men jeg kan ikke si at jeg merker det, for gatene veldig tomme. Det tomme gater, tomme hus. Det nesten litt nifst å være her når her henger også en sånn grå sky over byen, og så det en sånn stram svilukt i lufta.
7: Hva informasjon det styresmaktene har gjevet til folk i området i forkant av at de har forlatt byen?
10: Først og fremst så det å følge de retningslinjene og rådene som de har gitt. En skal evakuere husene sine når en får beskjed om det. En skal ikke flytte tilbake igjen til de evakuerte områdene, selv om brannen har flyttet seg vekk fra de områdene. Fordi det fortsatt så stor fare for at brannen kan spre seg videre. Og i tillegg så det mye vind i området som gjør det veldig vanskelig for dem å få kontroll på brannen. Og så har de også lokale myndigheter her i Grand-regionen har sagt at det viktig at turister vurderer om de skal i det hele tatt komme til regionen her, fordi at det veldig lite kapasitet til å ta imot turister, i tillegg til at det kan sette turisterne i fare. Og så skal jo den franske presidenten Emmanuel Macron skal ha et krisemøte med flere regjeringsmedlemmer i dag klokka 10, så da kan vi jo vente at det kanskje kommer litt mer informasjon og orientering om situasjonen da.
7: Takk skal du ha, Malene Laura Solheim, med oss fra Bordeaux. Da skal vi heimat. Eiere av gamle hus har plikt til å oppgradere branntryggleiken til minst 1985-standard om huset eldre enn dette. Det går fram av forskrift om brannførebygging, som blitt mer aktuell etter storbrann i Krokstadelva. Men denne plikten nok ukjent for mange, det sier administrerende direktør i Brannvernforeningen.
4: Jeg tror veldig få huseiere klar over at de har en plikt til å oppgradere brannsikkerheten i huset sitt.
11: Ari Soilami snakker om oppgraderingsplikten som første gang kom i en forskrift i 1990.
4: Men det jo da spesielt aktuelt for rekkespoler der du har brannskiller mellom hver nabo.
11: Brannforebygging aktualisert av den voldsomme brannen i Krokstadelva forrige helg, der over 100 boliger brant ned. Forskriften krever altså at eieren oppgraderer tiltakene mot brann til samme nivå som nyere bygninger har, hvis det praktisk og økonomisk mulig.
4: Du skal ikke trenge å bygge om bæresystem og slikt på huset ditt, men du skal for eksempel oppgradere rømningsveier, for eksempel bedre rømningsvinduer, installere alarm og sånne ting. Det innenfor, men det også da et tolkningsspørsmål, hvor her det noe som heter at du må gjøre de praktiske og økonomisk forsvarlige tiltakene, og der ligger det et skjønn.
5: Men hva med å måtte sette opp en gipsvegg mot naboen helt opp til Møne, for eksempel?
4: Dette jo ting som det ikke står noe konkret om i hverken forskrift eller veiledning, hvor langt du skal gå. Men jeg mener at det absolutt innenfor såkalt praktisk og økonomisk forsvarlig tiltak å bygge en gipsvegg på loftet mot naboen.
5: Vil det hjelpe for brannsikkerheten?
4: Å oppgradere brannskillene mellom leiligheter I et rekkehus vil definitivt hjelpe for brannsikkerheten, ja.
5: Det noen som kontrollerer at bygningseiere gjør disse utbedringene?
4: De eneste som kommer på besøk til deg brannvesenet. De har brannforebyggere eller feiere som kommer på besøk til deg med ujevne mellomrom, og de skal også foreta en kontroll av brannsikkerheten I leiligheten din.
11: Også I forsikringsselskapene kjenner de til oppgraderingsplikter. Men leder for takst på eiendom gjensidige, Bjørn Sævil, sier at de må vurdere etter hvert branntilfelle om eieren hadde gjort det som var nødvendig.
12: Og så det jo alltid vanskelig å si hvilken påvirkning eller resultat hadde hatt hvis ting hadde vært eller det ikke var I orden.
11: Sævil sier han ikke har vært borti at gjensidige har redusert utbetalingen etter brann fordi eieren ikke hadde gjort nok for å bedre brannsikkerheten I et gammelt hus. Og om brann I Krokstadelva, sier han.
12: Omfang av brann der oppe jeg usikker på hadde sett annerledes ut om dette hadde vært ivaretatt I forhold til 85-kravene. Brann spredde seg på utsiden, han hoppet fra hus til hus, utvendig, og da tror jeg et brannskille mellom seksjon til seksjon, altså rekkehus til rekkehus, hadde endret det store brannbildet.
7: Reporter Kjartan Rørslett. Vi skal til Berlin, der politiet går kveld skaut og drap mannen de mener stod bak påkjøringen med varebil I Tiergarten-området på lørdag. En person ble drepen og flere titals skader da bilen kjørte inn I folk under Pride-markeringen, og etter en omfattende jakt ble den mistenkte tatt att I en bydel vest I den tyske hovedstaden. Utenriksreporter Anja Strøn med oss fra Berlin. Hvordan reaksjonene der på det som har skjedd?
13: Lettelse. Først og fremst lettelse. Og det det som preger overskriftene I tyske medier I dag. Det at vi har tatt han, som flere aviser skrev, vi lettet. Men jeg var I parken der gjerningsmannen kjørte inn med bilen sin og rett og slett tok livet av en person og skadde 29 personer på lørdag kveld. Jeg var der I går da denne beskjeden kom om at gjerningsmannen var skutt og drept. Og folk rundt der også var sjokkert over at det var skjedd. De var lettet, men de var også frustrert over at de hele tatt denne mannen har kunnet gjennomføre denne aksjonen lørdag kveld.
7: Hva vet politiet om den mistenkte?
13: Denne mistenkte 21-åringen, han skal ha tilknytning til et radikalisert islamistisk nettverk. Han var under overvåkning av politiet. Altså, han slapp ut fra ungdomsfengsel senest I mai, og det var en person som politiet fulgte med på. Og så var det da flere ungdommer som reagerte I går når de hadde markeringer for det som hadde skjedd lørdag kveld, og spurte seg, hvis de fulgte med på han, hvorfor fikk de da ikke stoppet han I tide? Så tok det altså kun ett døgn fra han meide ned mennesker I parken til politiet fikk han, men ikke alle av de som var på den Pride-markeringen syntes dette var godt nok politiarbeid.
7: Hva blir viktig å følge med på videre fremover?
13: Ja, det som blir viktig å følge med på det de må få konstatert hva var motivet hans, ikke sant? Hva var bakgrunnen for det han gjorde? Dette her en terrorhandling? Ja, sier politikere, men de må jo også få konstatert hva som var årsaken til det han gjorde. Og så det interessant å følge med på, hadde han medsammensvorene? Var det flere mennesker involvert? Det mange viktige spørsmål som folk her forlanger svar på.
7: Har en fått noen svar allerede om hva som skjedde på lørdag?
13: Nei, det som man vet, og jeg har gått opp hele den her ruten til denne personen, det man vet at det var en stor Pride-markering, det var 100 000 som feiret, og så greier altså en bil å kjøre inn I parken. Han har truffet et tre, det så jeg når jeg gikk I parken der, sånn at bilen har tatt en kanskje litt annen retning enn det han hadde tenkt seg. Dermed så traff han ikke så mange mennesker som hvis bilen hadde kjørt rett fram, så hadde han kommet akkurat til det området hvor det var mange, mange mennesker samlet. Mens han traff et tre, bilen kom I veldig høy fart, skjene til venstre, der var det også noen som gikk. Der har han jo da truffet mennesker. En dame død, 29 ble skadd. Heldigvis viser det seg at ingen alvorlig skadd som man trodde I starten. Det vil si ingen vil få alvorlig men, det som meldes av politiet nå. Men hvorfor dette skjedde, det gjenstår å finne svar på.
7: Takk skal du ha, Anja Strøn fra Berlin. Dette Nyhetsmorgen, klokka 7:15. Oppgradering av hus for å gjøre det mer brannsikkert lovpålagt, men mange uvitende om kravet. Oljeprisen fell etter 2 netter på rad uten amerikanske åtak mot Iran. Det forsiktig håp om nye samtaler mellom de to landene. Og etter en lang teknologioptur på børsene flytter investorer og småsparere nå pengene til andre områder.
6: Kapital går over litt mer tradisjonelle sektorer og industrier.
7: Siden USA gikk til krig mot Iran I februar, hadde vært mye snakk om Hormuz-sundet. Den smale porten ut av Persiabukta, som svært mye av oljeeksporten I verden går gjennom. Men nå har et annet sund fått mye merksemd. Det ligger mellom Afrikas horn og Jemen. Mandeb-sundet den andre store utfartsåret for olja fra Midtøsten, og da Hormuz-sundet stengde, ble nettopp Mandeb-sundet redninga for oljegiganten Saudi-Arabia. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hvorfor det frykt for at også dette sundet nå skal stenges?
14: Ja, det har jo vært en stor frykt for at dette stredet også skal bli stengt etter at Iran stengte ned Hormuz. Da ble Mandeb-stredet på mange måter en reserveutgang for oljen, men også en viktig handelsrute for skip som blant annet skal til Europa og Asia. Nå denne truet, og bakgrunnen for det at Houthi-militsen I Jemen hadde sendt en delegasjon til Iran for å delta I begravelsen til Irans øverste leder. Da et iransk fly skulle lande I Jemen, så ble dette bombet. Den anerkjente regjeringen I Jemen sa at de bombet for å forhindre at flyet skulle lande. Houthi-militsen ga umiddelbart Saudi-Arabia skylden, som de I en konflikt med, og erklærte en full sjøblokade av Saudi-Arabia. Og Houthi-militsen en nær alliert av Iran, som flere ganger har sagt at dette stredet også kan bli stengt.
7: Houthiene jo da en jemenittisk opprørsgruppe, men både Donald Trump og utenriksminister Marco Rubio held Iran ansvarlig. Hvor mye kontroll har egentlig Iran over Houthiene?
14: Ja, militsen blir ofte kalt en iransk proxy, altså en stedfortreder, og flere iranske politikere har siden krigen brøt ut sagt at dette stredet også kan bli stengt. For eksempel sa Ali Akbar Velayati, som var rådgiver for Irans tidligere øverste leder, han sa at på samme måte som vi stengte ned Hormuz-stredet, kan vi også enkelt stenge ned Mandeb-stredet og forstyrre verdens olje- og energiforsyning. En jemenittisk ekspert jeg snakket med, han forklarte det slik at Houthi-militsen har stor grad av autonomi internt I Jemen, men når det gjelder angrep I Rødehavet, Mandeb-stredet, så blir dette I betydelig grad styrt av Iran, til tross for at Houthi-militsen benekter dette.
7: Hvor reell trusselen om stenging av Mandeb-sundet?
14: Ifølge tall fra Kepler så har skipstrafikken allerede sunket. Søndag, altså I går, så var det 11 skip som passerte. Det det laveste på flere måneder. Ofte så det nok med bare trusselen som gjør at flere skip velger å ta den lange omveien rundt hele det afrikanske kontinentet, som en enorm ekstra kostnad, og som legger til cirka 10-14 dager ekstra på denne ruten. Samtidig så sier oss også flere energianalytikere at skipstrafikken ved Rødehavet allerede hadde sunket etter 2024 da Houthi-militsen også angrep skip ved Rødehavet.
7: Den situasjonen står I nå, kan da muligens trekke partene tilbake til forhandlingsbordet, eller vil det bare gjøre krigen og konflikten enda djupere?
14: Ja, nå det jo en midlertidig stans I angrep fra Iran og USA. Mye tyder også på at det en forsiktig viktig diplomatisk kanal som har blitt åpnet, så peker jo også flere på at Saudi-Arabia kan bli en av de største taperne I denne krigen. Det deres oljeeksport som rammes. Så lenge USA fortsetter å angripe Iran, vil ikke Iran gjenåpne Hormuzstredet. Nå denne reserveutgangen deres også blokkert. Det kan gi Saudi-Arabia et insentiv til å presse partene tilbake til forhandlingsbordet, så får vi se om det kommer til å få partene tilbake.
7: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Og krigen I Midtøsten får store konsekvenser og her I Norge, for det kan bli enda dyrere å fylle handlevogna fremover. Gjødselgiganten Yara la nylig frem sterke tall, men de svært urolige for utviklingen I regionen. Sjefanalytiker Tina Saltvedt I Nordea mener situasjonen gir at det grunn til å frykte at vi alle kommer til å merke høyere priser.
15: Kornprodukter kan bli rammet av krisen I Iran. Sukker, frukt, grønt blir fraktet rundt, og det krever jo drivstoff.
16: Vi på handletur med Tina Saltvedt, som sjefsanalytiker I Nordea. Hun tror slike turer fort kan bli langt mer kostbare på grunn av krigen I Midtøsten og alle skipene som ikke kommer seg gjennom Hormuzstredet.
15: Det grunn til å være bekymret over den siste utviklingen rundt krigen I Iran, rett og fordi det har så store følger for blant annet matvarer, transport og dermed også den globale økonomien. Det vil også prege oss I Norge.
16: Ifølge Saltvedt kan det bli mangel på olje og spesielt drivstoff fremover.
15: I tillegg så vil jo da denne bekymringen gi seg utslag I økte priser.
16: Også gjødselselskapet Yara bekymret for produksjonen fremover. Nylig la de frem kvartalstall som var betydelig sterkere enn I fjor. Samtidig har energi- og gassprisene økt og gjort gjødselen dyrere.
17: En tredjedel av urea-gjødselet går gjennom Hormuzstredet, og hvis det forstyrrelser der, så har det global påvirkning.
16: Det sier konsernsjef Yara, Svein Tore Holsæter.
17: Halvparten av verdens matproduksjon et direkte resultat av gjødsel. Og hvis det blir forstyrrelser, og forstyrrelser der, så det grunn til uro I forhold til både pris og produksjon på avlingene fremover.
7: Reportere I denne saken, Astrid Johanne Sørnes, Johanne B. Settem og Marit Sirum Eikre. km. Det distansen rytterne I verdens største sykkelritt har trakket seg gjennom I Tour de France. Etter 21 etapper kom de I går kveld til Paris, og over målstreken på Champs-Élysées trillet årets vinner Tadej Pogacar, som vann rittet for femte gang. Det norske sykkellaget Uno X har vært med å prege toren.
18: Det jubles for Uno X foran triumfbuen I Paris. Selv om det ikke ble noen norsk triumf på den legendariske avslutningsetappen, gjennomgangsmelodien blant de norske syklistene denne.
19: Nei, det har vært opp og ned. Veldig mye opp og en del ned.
20: Så laget har gjort det kjempebra. Det har vært tre gode uker, men jeg litt blandet drops egentlig. Men det må vel si oss fornøyd med Tour de France for Uno X en del.
9: Nei, det har vært, vi har hatt noen sinnssykt bra dager, og så har vi hatt noen tunge dager, men det har vært en helt vanvittig opplevelse å få være med.
18: For Tour de France 2026 har for det norske laget inneholdt store oppturer.
21: Vi har gul trøye, og for FOA norsk, og FOA gul.
22: Den helgul nå for Uno X, og Torstein Træt. Det vel ingen som klarer å hente Søren Wernsson nå, da kommer igjen Søren, det noen få meter igjen, og han er da først!
23: Ja da!
22: Han da først! Han dukket opp!
18: Og noen like store nedturer.
22: Bakken på Wernsson også. Nei og nei og nei. De deiser ned med 350 meter igjen.
18: Dette sportsjef Thor Hushovds dom.
24: Det har vært en fantastisk Tour de France for Uno X Mobility. Også har vi vært synlige, litt som på godt og vondt, men vi har vært synlige og preget nesten hver eneste etappe. Og de gangene vi har vært litt ned I en bølgedal, så har vi reist kjæringer dagen etter og virkelig gitt gass og prøvd. Og det gjør meg stolt nå å stå her I dag.
18: Han får støtte av NRKs sykkelekspert Øyvind Lukkedal.
25: Uno X har hatt en fantastisk Tour de France med gul trøye ved Torstein Træn. De fikk en etappeseier med Søren Wernskjold, og så har de vært med og preget Tour de France nesten på hver eneste etappe. Det et par etapper da, hvor vi har savnet de litt, og de har tydelig sagt at de var skuffet over de etappene, men de har slått tilbake som regel dagen etterpå, så Tour de France 2026 for Uno X en kjempesuksess.
18: Da det synd at det et år til neste gang.
0: Så vi får se over og ut fra årets Tour de France.
7: Og beste Uno X-rytter I årets Tour de France ble Tobias Halland Johannesen på en 12. Plass. Reporter Even Bertelsen. Flere tech-giganter har gjort det dårlig på børsen den siste tida. Fondet Nordnet Teknologiindex med andeler I de store selskapene har fallet den siste måneden etter en lang periode med vekst.
1: At the Nasdaq in Times Square, at Starbase, at SpaceX, celebrating its record-breaking...
2: Da Elon Musks romfartsselskap SpaceX gikk på børs I juni, ble det omtalt som tidenes største børsnotering. Nå kan det se ut som festen over. Selskapet har rast på børs de siste ukene, og det SpaceX ikke alene om blant tech-gantene.
3: Vi har sett tendenser de siste tida til at kapital går over litt mer tradisjonelle sektorer og industrier. Sånn at det jo som det selges ikke all masse overalt, men pengene går inn I andre deler av økonomien.
2: Det sier Roger Bertsen, analytiker I Nordnet, en plattform som lar deg kjøpe og selge aksjer. Nordnet Teknologiindex, et indeksfond med investeringer I teknologiselskaper, har falt med rundt 4% den siste måneden.
3: Verden har jo vært teknologidrevet, og så vi jo kanskje over I en fase nå hvor teknologi skal implementeres I alt som skal prøves om å gjøre verden til et bedre sted. Prøve å effektivisere både den ene forretningsmodellen etter den andre. Så det krever jo mye kapital.
2: I tillegg til kapitalbehov tror Berntsen høye renter og uro I Midtøsten kan ha bidratt til fallet.
3: Rentene høye, så det nok en kombinasjon av flere sånne fundamentale ting som gjør at investorene kanskje litt mer vare I forhold til teknologisektoren enn på lenge.
2: Etter lange perioder med vekst har tech-selskaper som Tesla, Meta og Microsoft sett fall på børsen I år. Kunstig intelligens har blitt et satsingsfelt for mange tech-selskaper.
8: Det ingen tvil om at vi vil bruke veldig mye kunstig intelligens fremover, men det mer tvil om hvor lønnsomt det blir å utvikle disse modellene. Det markedet mer usikker på nå.
2: Det sier Robert Ness, investeringsdirektør I Nordea.
8: Jeg tror aksjemarkedet litt mer realistisk, hvor mye penger de som lager modeller skal tjene. Jeg tror markedet tror at det blir litt mindre investeringer I databruket, og ikke fullt så lønnsomt. Og dermed skal aksjekursene falle, for aksjekursene har tatt festen veldig mye forkert.
2: Ness utelukker ikke at teknologiaksjene kan falle videre.
8: Selv om aksjekursen I SpaceX nesten halvert sin toppen, så snakker vi fortsatt $1 trillion verdsettelse. Og disse Anthropic som lager Claude OpenAI, de snakker fortsatt om $1 trillion I verdsettelse på hver av de, så det fortsatt mye å ta I.
7: Det var Mathia Laugen og Kajsa Falsen som hadde laget denne saken. Coolcation skulle lokke mange ferierende nordover fra varmen til litt mer avkjølte områder. Men til nå I sommer ser det ut til at gråvær har holdt turister unna Nord-Noreg. For hotellbesøket går ned sammenlignet med fjoråret. Likevel reiselivet selv optimistisk.
23: It's lovely. We like it.
26: It's the second time was a cruise ship. Sorry for this. It's great.
27: Det tyske ekteparet koser seg på cruiseferie I Tromsø. Men så langt I sommer har det ikke vært det turisttrykket I nord som reiselivet selv hadde ventet.
28: Vi litt usikre på hvor sommeren havner som besøksmessig I Nord-Norge.
27: Det sier Trond Øverås, administrerende direktør I Nordnorsk Reiseliv.
28: Det spesielt I forhold til det norske markedet, så det relativt sånn værsensitivt. Og nå kjenner vi vel alle til at I nord så har vi hatt kanskje ganske både kaldt og en del vått denne sommeren, mens andre deler av Norge har, ikke minst Østlandet, veldig god sommer så langt da, værmessig. Jeg mener absolutt at det kan være plass til flere gjester på sommeren I nord.
27: Men ikke alle har færre gjester, som på Moxie Hotel, hvor direktør Maria Kristiansen optimistisk.
29: Ja, jeg vil ikke akkurat si det har vært superbra, men det har vært veldig lik fjoråret. Liten økning. Så vi stort sett fornøyd.
30: Hvem det som kommer?
29: Det egentlig hele verden, men veldig mye sentrale Europa, Finland, veldig masse finlendere her, og amerikanere faktisk, veldig mye amerikanere i det siste.
27: Og etter en sommer hvor norske fotballspillere har utmerket seg i nettopp USA, så fører det også med seg noen spesielle ønsker fra turister derifra.
29: Ja, ja da, vi har fått amerikanske gjester som ønsker å ro, så det litt artig.
7: Det sa hotelldirektør Maria Kristiansen på Moxy Tromsø. Reporter var Torkil Stoltz. Nå, siste nytt med Anders Borgen Væring.
4: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Godt over 300 000 evakuert fra skogbranner i Frankrike og Spania. En mistenkt gjerningsmann drept etter angrepet mot Pride i Berlin. Politiet leter fortsatt etter flere. Trøtt og sur på jobb etter ferien? Det går over, etter hvert.
5: Det vil nok ta litt av tid for at kjernen er normalt gjenge igjen.
4: Ja, vi skal først til brannene som herjer i Spania og Frankrike. Over 325 000 mennesker nå evakuert etter at flammene har slukt kvadratkilometer etter kvadratkilometer. I Spania så begynner de å få kontroll, mens i Frankrike der sliter brannmannskapene, og brannen har krøpet nærmere byen Bordeaux, sørvest i landet. Reporter Malena Laura Solheim, du i Bordeaux. Hvordan har brannen utviklet seg gjennom natta?
6: Så her fortsetter evakueringene, men for første natta siden brannene ble skikkelig store, så har brannen holdt seg stabil og ikke krøpet noe nærmere byen, så vi kan gå ut ifra at den holder seg cirka der ordføreren sa den var i går, 15 kilometer vest for bygrensa til Bordeaux.
4: Hva gjøres for å få kontroll på brannen nå?
6: Det er en enorm innsats av brandmannskapet, men også resten av Bordeaux og samfunnet i Grand-regionen jobber på spreng. Politifolk sørger for at folk blir evakuerte på en skikkelig måte. Skogsarbeidere hogger ned tre for å få stoppet branden hvis den skulle komme til de områdene. Og så er det jo også en frivillig innsats som skal ivareta folk som er berørte av situasjonen.
4: Ja, du har vært på et evakueringssenter i Bordeaux, Marlene. Hva sier de som har måttet dra fra hjemmene sine?
6: Det er mange som sier at de var redde, spesielt da de måtte evakuere og fortelle om noen dramatiske timer. Mange av evakueringsordrene har kommet midt på natta, så det har jo selvsagt satt en støkk i mange, men så er det også mange som skjønner at de kan ikke bidra med noe. Det er en brann, så de er maktesløse i møte med den, så flere satt og spilte spill og prøvde å gjøre det beste ut av situasjonen.
4: Takk skal du ha, reporter i Bordeaux, Marlene Laura Solheim. Eiere av gamle hus har plikt til å oppgradere brannsikkerheten i huset til minst 1985-standard hvis huset eldre enn dette. Det går fram av forskrift om brannforebygging, som blitt mer aktuell etter storbrannen i Krokstadelva. Men denne plikten er nok ukjent for mange, sier administrerende direktør i brannvernforeningen Ari Soilami.
10: Jeg tror veldig få huseiere er klar over at de har en plikt til å oppgradere brannsikkerheten i huset sitt.
11: Ari Soilami snakker om oppgraderingsplikten som første gang kom i en forskrift i 1990.
10: Men det er jo da spesielt aktuelt for rekkespoler der du har brannskiller mellom hver nabo.
11: Brannforebygging er aktualisert av den voldsomme brannen i Krokstadelva forrige helg, der over 100 boliger brant ned. Forskriften krever altså at eieren oppgraderer tiltakene mot brann til samme nivå som nyere bygninger har, hvis det er praktisk og økonomisk mulig.
10: Du skal ikke trenge å bygge om bæresystem og slikt på huset ditt, men du skal for eksempel oppgradere rømningsveier, for eksempel bedre rømningsvinduer, installere alarm og sånne ting.
11: Også i forsikringsselskapene kjenner de til oppgraderingsplikten. Men leder for takst på eiendom i Gjensidige, Bjørn Sævil, sier at de må vurdere etter hvert branntilfelle om eieren hadde gjort det som var nødvendig.
12: Og så er det jo alltid vanskelig å si hvilken påvirkning eller resultat hadde hatt hvis ting hadde vært eller det ikke var i orden.
11: Sævil sier han ikke har vært borti at Gjensidige har redusert utbetalinger etter brann fordi eieren ikke hadde gjort nok for å bedre brannsikkerheten i et gammelt hus. Og om brann i Krokstadelva, sier han.
12: Brann spredde seg på utsiden. Han hoppet fra hus til hus. utvendig, og da tror jeg et brandskille mellom seksjon til seksjon, altså rekkehus til rekkehus, hadde endret det store brandbildet.
4: Reporter her, Kjartan Røslett. Så skal vi til Berlin. Politiet har skutt og drept mannen de mener stod bak angrepet på Pride i Tiergarten-området på lørdag. En person ble drept og flere skadd da en varebil kjørte ned folk under Pride-markeringen. Og etter en omfattende jakt så ble den mistenkte tatt igjen i en bydel vest i den tyske hovedstaden. Reporter Anja Strøden, du er med direkte fra Berlin nå. Hvordan er reaksjonene der på det som har skjedd?
9: Først og fremst en enorm lettelse. Dette har vært en by virkelig full av kontraster siden lørdag kveld. Folk har vært i sorg, de har vært i sjokk over at en mann kunne kjøre inn i parken midt under den store feiringen, ta liv av en person og skade 29 stykker. Vi har sett i parken at folk har trøstet hverandre, de har vært oppgitte, og når denne beskjeden da kom om at gjerningsmannen er skutt og drept, da kunne folk nesten ikke tro det. Men det var nesten som de ikke greide å glede seg over det heller, fordi det er så tragisk det han har gjort.
4: Ja, hva vet politiet om det som da er den antatte gjerningsmannen?
9: Det de vet, det er at altså, han slapp ut av ungdomsfengsel senest i mai. Politiet sier at det var en person som de fulgte med på, at han ser ut til å ha tilknytning til et radikalt islamistisk nettverk. Vi vet at han skal ha prøvd å verve seg for IS. Han er født og oppvokst her i Berlin, men har libanesiske røtter. Og så spør folk seg, hvis politiet da fulgte med på han, og han senest ble sluppet ut av ungdomsfengsel i mai. Hvordan kunne dette skje?
4: Takk skal du ha, utenriksreporter Anja Strøden, direkte med fra Berlin. Frykten er fortsatt stor for at Mandebstredet, som ligger mellom Afrikas Horn og Jemen, også kan stenges. Mandebstredet er den andre store utfartsåren for

0: ved Saudi-Arabia. Og Houthi-militsen en nær alliert av Iran, som flere ganger har sagt at dette stredet også kan bli stengt.
1: Sjefanalytiker Tina Saltvedt I Nordea mener den uforutsigbare situasjonen I Midtøsten gjør at det grunn til å frykte at vi alle kommer til å merke høyere priser.
2: Det kommer bli mangel på olje, altså fysisk mangel på olje, spesielt drivstoff. I tillegg så vil jo da denne bekymringen gi seg utslag I økte priser fremover. Produkter, frukt, grønt blir fraktet rundt både I verden men I Norge, og det krever jo drivstoff. Så når drivstoffprisen går opp, så går også prisene på produkter som matvarer og frukt og grønt opp.
1: For mange så det krevende å komme seg tilbake til hverdagen når ferien over. Bakemester Olav Berbusmell på bakeriet Berbusmell I Bodø opplever det både på seg selv og på sine ansatte, men det finnes en del grep du kan ta for å mestre overgangen på best mulig måte.
3: For første gang på noen uker bakerisjef Olav Berbusmell I gang med å pakke brød på jobb etter en sårt etterlengta ferie.
4: Det har vært deilig. Litt sløv første dag, men kom seg fort inn I det når man først skjønner hva man skal gjøre for noe igjen.
3: Men det ikke alle som har det som han Olav når de skal tilbake til hverdagen. Professor og psykologspesialist ved Nord Universitet, Jonas Våg, trekker særlig fram en utfordring når hverdagen kaller.
5: Du har ikke nødvendigvis fulgt søvnhygienerådene når du kanskje har fulgt med på VM eller gjort aktiviteter som beveger seg utover I nattetimene. Så det kanskje viktigste å på mange måter få det I god gjenge igjen, og det tar jo tid.
3: Et tips for å få det til å tvinge seg opp tidligere enn man har blitt vant til I løpet av sommeren, ifølge søvnterapeut og forfatter Caroline Lorentzen. Professor Jonas Våg opplever også at mange stiller for høye krav til seg selv etter ferien.
5: Så ikke altså store forventninger til at du selv klarer liksom å løse alle oppgaver som du har sett for deg at du skal løse med en gang. Det vil nok ta litt av tid før du helt tatt kjenne deg normalt I gjenge igjen.
1: Ja, så bare holde ut, så kommer man tilbake I godt gammelt gjenge igjen, forhåpentligvis. Reporter her, det var Petter Strøm. I dag så det Erlend Rønneberg som har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Klokka har blitt 7:50 her I nyhetsmorgen I dag. Mange tilbake fra ferie I dag. Kanskje du så heldig at du har ferie litt til. Sommeren uansett høgsesong for reise, og for mange så har det gått helt fint. Kanskje oppstod det noen små eller store problemer underveks. Da en forsikring gull verd. Men hva forsikring det egentlig vi treng, og hva bare penger ut av vindauget? Forbrukerøkonom Hallgeir Kvadsheim, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Om du skulle valgt tre forsikringer som de aller fleste bør ha, hva det og hvorfor?
1: Ja, først og fremst så må du jo ha en ansvarsforsikring for bil. Hvis du eier en bil, da det lovpålagt å ha. Og så bør du jo ha en boligforsikring selvfølgelig, for det jo en stor verdi du eier, bolig med innbo. Og sist men ikke minst, som mange kanskje glemmer, en god uførforsikring hvis du ikke har den type dekning fra før av, og en uførforsikring knyttet til sykdom. Så de tre vil jeg absolutt valgt. For det jo på en måte de økonomiske katastrofene som kan skje I livet ditt, så du skal forsikre deg mot de, og ikke mindre økonomiske kanskje bagateller som mange forsikrer seg mot. Da.
0: Hva for noen forsikringer vil du si med kan ha da, som ikke nødvendigvis dødsviktige, men noe som vi absolutt må ha, som ikke nødvendigvis noe vi må ha?
1: Ja, du var jo inne på det, en reiseforsikring. Det klart at det mange som kan sikkert bekoste hjemtransport og sånt hvis de I EU selv, men en god helårs reiseforsikring for familien, det noe som jeg gjerne anbefaler. Og så mange som sier at ja, men jeg får utdekninger via kreditkort hvis jeg betaler med reisen. Ja, det riktig, men da må du huske å betale minst 50% av reisen med det. Og I tillegg så jo sånn med en helårs reiseforsikring at da du også dekker hvis du reiser på hytta og sånne type ting da. Så den har

0: bedre dekning, og spesielt hvis du er en familie med litt flere medlemmer, tenåringssønner og døtre, kan også være dekket av den type forsikring, så slipper du å tenke hele tiden på at du må ha betalt reisen med kredittkortet for at du skal ha den type dekning. Og så er det jo for eksempel en vurdering om man skal ha en full kaskoforsikring på bilen, enn bare en del kasko kanskje. Tommelfingerreglene er gjerne det at hvis bilens verdi er 50-100 000, så kan du kanskje kutte full kaskoen og heller ha bare vanlig delkasko eller ansvarsforsikring. Men det er litt avhengig av hvor avhengig du er av bilen og hvor god økonomien ellers er. Men for de fleste kan nok ta ned dekningen på bilforsikringen sin etter hvert. Og så er det også en vurdering på barneforsikring om man skal ha det eller ikke, men det er ikke sånn, som jeg sier, et absolutt, man bør ikke tenke på det som et absolutt krav, men som kanskje en mulighet for en del. Mm.
1: Så skjønner vi da at det er jo kanskje mye å ha oversikt alle disse forsikringene. Hvordan bør en gå frem for å faktisk få det fulle bildet over hva dekningen har, hva en trenger, hva gjør en da?
0: Ja, da logger du det kanskje først inn på forsikringsselskapet ditt, og der har du jo oversikt. Mange har jo samlet forsikringene sine i ett selskap, og der skal du kunne finne alle forsikringene som du har, med priser, med vilkår, og det fulle bildet rett og slett. Men det finnes jo ikke noe sånn sentral forsikringsregister, så du må jo gå på hvert enkelt selskap som du har forsikringene dine i. Og så bør du jo minst en gang i året sjekke priserne på disse forsikringene, for disse selskapene de tar seg svært godt betalt, i alle fall. Hvis du ikke er litt aktiv, så sjekk minst en gang i året. Gå på finansportalen.no, sjekk med anbudstjenester på nett om du kan få bedre tilbud andre steder, og så viser du de priserne til ditt eksisterende selskap og ser om de kan matche det. Da kan jeg nesten garantere deg at du vil spare noen tusenlapper.
1: Oppmåing der altså. Så nå når folk har enten kommet igjen fra ferie, skal inn i hverdagen, hva er rådet til folk når en nå kan ta seg en runde og sjekke forsikringene?
0: Ja, du bør se om du er godt nok dekket, men du bør også passe på at du ikke er dobbelt dekket. Det gjelder spesielt på kanskje reiseforsikring og innboforsikring. Alle LO-medlemmer for eksempel, de har jo innboforsikring innbakt i kontingenten sin, og den er veldig god, den forsikringen der. Men da er det ikke noe vits i å ha en i tillegg ha en innboforsikring. Da har du to stykker, og det er ikke noe vits i. Samme hvis du flytter sammen med noen som kanskje har en reiseforsikring fra før av, så kan du heller kjøpe en helårs reiseforsikring for begge to eller for familien, i stedet for å ha hver sine forsikringer. Så du kan absolutt rydde opp litt der. Og som altså denne brannen i Krokstadelva har mint oss på, sjekk innboverdien din på innboforsikringen din, om den er høy nok. For det kan nok være at du har kjøpt en del ting og hatt større verdi på innboet enn det som den hadde første gang du kjøpte den da. Så det kan også være verdt å sjekke, og ikke minst om du har en boligforsikring hvis du faktisk bor i et hus eller rekkehus eller tilsvarende.
1: Flere av oss som da kanskje har en ryddig opp framfor oss. Takk for at du hjelpte oss på vei, Hallgeir Kvadsheim. Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka er 7.46. 325 000 mennesker er evakuerte fra skogbrannene i Frankrike og Spania. Brannmannskapet har hindret at flammene har kommet nærere byen Bordeaux. Fremleis er mange kjæledyr saknet etter storbrann i Krokstadelva. Mange katter har fått sjokk.
2: De har fått seg et sjokk, rett og slett. Hele verden er snudd på hodet. Kjente steder er ikke kjente lenger. Lukten er helt forandret.
1: I går kveld skaut og drap politiet den antatte gjerningsmannen etter åtaket mot Pride-feiringen i Berlin. Den tyske innenriksministeren sa i går at han mener åtaket trolig var islamistisk terror. Espen Evjent, du er leder i støttegruppa 25. juni etter terroråtaket under Pride-feiringen her i Oslo for 4 år siden. Velkommen til oss.
3: Takk for det.
1: Du ble selv skutt i hovedet i det som var et islamistisk åtak. Hvordan reagerte du da det kom meldinger fra Berlin om dette åtaket midt i Pride-feiringen?
3: Fikk melding fra god venninne som fortalte meg hva som hadde skjedd, og da var det bare å komme seg inn på nettet og se, få med seg all informasjon, fordi det var bare full stopp egentlig, og brukte halve natta på å få med meg detaljer og ta kontakt med folk som jeg visste var i Berlin, eller som jeg kjenner fra Tyskland, og det var veldig ubehagelig.
1: Hva minne er det som blir vektet til livet når du blir minnet på trusselen mot da folk som vil markere Pride?
3: Det er jo denne utryggheten som så mange av oss fikk inn i livet etter 25. juni, som igjen blir vekket til livet, og man kjenner på en frykt for at det noen som ikke vil oss vel, så det også bare veldig stor sympati for de menneskene som var til stede nede i Tyskland, og som måtte oppleve dette. Det er tungt, og det vet vi om. Også veldig mange som blir skadet, og det å måtte leve med skader i lang tid etter å ha blitt angrepet på grunn av hvem du er, det er vanskelig.
1: En person ble drepen, nesten 30 skader, og det de som har fått fysiske skader. Men hvordan kommer man seg videre etter å ha opplevd noe slikt?
3: En dag om gangen. Må vinne tilbake trygghet, må vinne tilbake byen sin og livet sitt, steg for steg. Så det er en ordentlig jobb å gjøre. Det er bare sånn det.
1: Det har vært en offentlig diskusjon i Norge etter 25. juni 2022 om hvordan en bør støtte opp om det som er en utsatt gruppe. Hva mener du med som samfunn bør gjøre nå?
3: Det er dessverre ikke tvil om at skjeve er en utsatt gruppe, både politiet sine trusselvurderinger mot Pride hvert år og hatkriminalitetsrapportene sier det. Så vi har en jobb å gjøre med å konfrontere det hatet som finnes. Det hatet tilhører ikke bare ekstremismen. Det ligger mange lag av befolkningen. Dette er ikke et særproblem for en type ekstremist heller. Det er jo et sted der både høyre ekstreme og islamister finner sammen, men samtidig så eksisterer ikke det hatet alene. Det finnes også i videre deler av befolkningen, og det må vi konfrontere. I tillegg så må man lage det samfunnet man vil ha. Der kan alle gjøre en jobb. Man kan svare på når det noen som vil ta fra oss all trygghet, er jo forhåpentligvis mer inkludering og mer toleranse for at man er forskjellig.
1: Den mistenkte ble altså i går kveld skutt og drept av politiet. Hva gjør det med deg som er råka, hvis du skal sette deg inn i hovene deres og vet at gjerningspersonen ikke lenger er ute blant folk?
3: Det var jo fint at de fant han, men det finnes jo ingen glede i at han ble drept. Han burde ha fått leve med konsekvensene av det han hadde gjort til han ble gammel, og kanskje forstod hva det var han hadde gjort og hvilken lidelse han hadde forårsaket.
1: Takk for at du kom til oss i Nyhetsmorgen, Espen Evjent, lærer i støttegruppa 25. juni. Vi skal bytte tema her i Nyhetsmorgen. På Stenset i Krokstadelva leter folk fremleis etter kjæledyr som saknet siden over 100 bostader brann ned. I byringen var 30 katter saknet av eiere som måtte flykte fra flammene, og nå leter dyrebeskyttelsen i hele området etter overlevende kjæledyr.
4: Det er de, eller to, savnet. Det han har vi jo sett.
5: Ja, han går rundt veldig mye. Han leker litt sånn katt og hund med oss, eller katt og mus heter det vel. Den var en innekatt, 8 måneder gammel, og aldri vært ute.
4: Spørs.
5: Var inne i huset da det brant, vet du.
4: Ja, for meg.
6: Osil Roalseth og Kristin Sem Gjerde i dyrebeskyttelsen kikker på oversikten over de savnede kattene. Da branden startet fredag for 10 dager siden måtte folk bare rømme hjemmene sine I hu og hast. Hundene klarte folk å få med seg, men ikke kattene. Nå har de måttet klare seg helt på egen hånd I dagesvis.
5: De har hatt et skikkelig sånn, de har fått seg et sjokk rett og slett. Hele verden snudd på hodet. Kjente steder ikke kjente lenger. Lukten helt forandret. Jeg hadde jo en katt som stadig ventet tilbake til sannsynligvis der han bodde. Eller I hvert fall prøvde å gjøre han det. Men så, ja, han fant jo ikke der han var vant til å være. Så han tror ikke han skjønte det rett og slett. Og så har han fått et sånt sjokk at han blitt redd for alt.
6: Av de 30 kattene som var savnet, de aller fleste funnet og gjenforent med eierne. Men kontrastene store. En katt var så skadet at den dessverre måtte avlives, og en får fortsatt behandling. Men de fleste, de har altså klart seg.
7: Ja, det jo veldig rørende når det gjenforent, og det var jo spesielt en katt som var innekatt, hvor eier trodde at katten hadde brent inne. Og så... Så kom hun opp og så fant hun katten sin, og så ble det gjenforent. Så det jo en sånn, der man tror at man går jo fra liksom dyp, dyp sorg til vanvittig glede.
6: Rundt hele brandområdet har dyrebeskyttelsen satt opp I underkant av 10 kattefeller. Og mens Åsil og Kristin trasker rundt fra felle til felle for å se etter katter, så dukker det opp noen frivillige. Veronica Arnesen og Camilla Smedsgaard ønsker å bidra I letingen.
8: Vi har vært med et par dager tidligere også, så vi har vel vært med å fange 2 I hvert fall. Håper vi finner flere.
9: Hvorfor gjør dere det?
8: Nei, det jo for å bidra for å fange kattene. Og... Nei, vi glad I dyr. Det jo en forferdelig tragedie, både for de som bor her og har mistet alt de har. Kanskje noen som bare har igjen katten sin, som de håper på å finne. Så det det vi krysser fingrene for å få til.
6: Håpet at sulten til slutt skal lokke de savnede kattene til en av fellene.
5: Altså, det jo noen som har gjemt seg, og så kan plutselig finne på å komme frem når det blir normale lyder igjen, som vi ikke har sett før. Og det jo det vi håper på.
1: Vi hørte Kristin Sem Gjerde og Åsil Roaldset I dyrebeskyttelsen. Reporter Maria Kommandant Vold. Andrew og broren Tristan Tate skal I dag møte I retten I USA. De influensere I den såkalte manosfæren. Den rørsla med fokus på menn og maskulinitet, ofte med antifeministisk innhold. Hvem disse brødrene, reporter Idun Kjølvig?
10: Søskenparet ble først kjent gjennom reality-tv I Storbritannia, men har siden gjort karriere på å lage kvinnefintlig innhold på sosiale medier. Majoriteten av følgerne deres unge menn. Storebror Andrew en selverklært kvinnehater, og tidligere argumentert for at kvinner selv må ta ansvaret for å ha, blitt utsatt for seksuelle overgrep. Han ble kastet ut av nesten alle sosiale medier som følge av dette, bortsett fra X, hvor han I dag har over 10 millioner følgere.
1: Og nå skal de I retten. Hva de sikta for?
10: Denne gangen de sikta for blant annet vold, voldtekt, seksuelle overgrep, menneskehandel og besittelse av overgrepsmateriale av barn. Tilsammen dreier det seg om 59 anklager knyttet til 7 fornærmede kvinner. Begge brødrene nekter straffskyld. Dagens rettssak skal ikke behandle skyldspørsmålet, men hvorvidt de skal utleveres til Storbritannia, hvor lovbruddene skal ha funnet sted. Brødrene ble pågrepet I Miami forrige lørdag og har vært varetektsfengslet siden.
1: Og så det ikke første gang brødrene må møte på tiltalebenken?
10: Nei, de har vært I klammeri med loven I Romania også, hvor de har bodd de siste 10 årene. I 2022 ble de arrestert I landet og siktet for menneskehandel og organisert kriminalitet. Brødrene har hatt husarrest og sittet I varetekt I forbindelse med rettssaken. Også disse siktelsene nekter de straffskyld for. Og det ikke falt en dom I saken enda.
1: Hva reaksjon det som kommet nå I forkant av rettssaker som byr I dag?
10: Tate-brødrenes advokat Joseph McBride hevdet forrige uke at siktelsene var politisk motivert, og mener at saken et angrep på ytringsfriheten. Han har også bedt amerikanske myndigheter om å gripe inn. Andrew Tate selv har omtalt seg som en politisk fange på X, og hevder at anklagene en politisk forfølgelse I regi av tidligere statsminister I Storbritannia, Keir Starmer. Ifølge flere amerikanske medier har det vært spekulasjoner om hvorvidt USAs president Donald Trump vil gripe inn I rettsprosessen, men dette ble avvist av Det Hvite Hus I forrige uke. Hvorvidt brødrene vil utleveres til Storbritannia, vil bestemmes av en dommer I løpet av de kommende ukene. Den endelige avgjørelsen tas av USAs utenriksminister Marco Rubio.
1: Takk skal du ha, reporter Idun Kjøl-Vig. Sentrum av den nordligaste byen I landet skal nå sikres for ras og snøskred. Opp til 100 bygg, de fleste bostader, ligger I farezonen I Honningsvåg. I sommer pågår sikringsarbeidet for fullt. Det hjelper på nattesøvn til de som bor under Storfjellet I byen.
9: Han kom jo sannsynligvis nedover her og ligger, om det den eller den stein, det vet jeg ikke, men altså han kom her I veggen.
11: Steinen Linda Haug Pettersen viser oss og snakker om har kommet rullende fra Storfjellet, som ruver over Honningsvåg sentrum. Ras- og skredfaren stor I den bratte fjellsiden. Haug Pettersen nærmeste nabo.
9: I fjor opplevde jeg å få en stein i veggen på den siden der. Og det sier meg at noe av og til kanskje løsner. Og naboen har fått en enda større stein på terrassen.
11: Landets nordligste by skal derfor sikres mot fremtidige katastrofer. Arbeidet oppe I fjellsiden av Storfjellet I gang for fullt. Minst 150 millioner kroner skal brukes denne og de neste to somrene på å sikre innbyggerne I Honningsvåg. Over 90 bygninger ligger I farezonen. De fleste av disse boliger.
12: Først og fremst så gør vi det, fordi vi har ganske store utfordringer med snøras og til dels steinsprang, men snøras som det dimensionerende.
11: Sier Simon Pinn Jensen, prosjektleder og geolog I Nordkap kommune.
12: Ja, bare inden for de sidste 5-6 årene, så har vi vel evakueret 4 gange eller noget af den stil.
11: Arbejdet skal efter planen stå færdig høsten 2028.
9: Processen, som dem har valgt at gøre, må jo være den bedste. Så får jeg bare håbe, at de kan opleve store stener før den tid. Før de færdig.
1: Det var Stian Strøm, som havde laget denne saken.
13: Oppdrag Europa.
14: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
15: Dere kan representere Norge på et vis, da.
14: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
15: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
14: Nei.
15: Nei, nei, nei. Gutta!
13: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.
16: NRK Nyheter, nå klokka 8. Politiet I Berlin har skutt og drept mannen de mener stod bak angrepet på Pride I Tiergarten-området på lørdag. En person ble drept og flere skadd da en varebil kjørte ned folk under Pride-markeringen. Etter en omfattende jakt ble den mistenkte tatt igjen I en bydel vest I den tyske hovedstaden. Folk I Berlin føler på en enorm lettelse, forteller reporter Anja Strøden, som I den tyske hovedstaden.
17: Dette har vært en by virkelig full av kontraster siden lørdag kveld. Folk har vært I sorg, de har vært I sjokk over at en mann kunne kjøre inn I parken midt under den store feiringen, ta liv av en person og skade 29 stykker. Vi har sett I parken at folk har trøstet hverandre, de har vært oppgitte, og når denne beskjeden da kom om at gjerningsmannen skutt og drept, da kunne folk nesten ikke tro det. Men det var nesten som de ikke greide å glede seg over det heller, fordi det så tragisk det han har gjort.
16: Det håp I oljemarkedet om nye samtaler mellom USA og Iran. Det har vært 3 netter nå uten bombing I Iran. USA har angivelig innstilt bombingen for å gi meglere fra Oman muligheten til å forhandle fram en avtale. Oljeprisen har falt rundt 8,7% etter at Asia-børsene åpnet I morges. Oljeprisen var drøye $100 fatet på fredag og ligger nå på under $92 fatet. En kvinne I 40-årene funnet død på Voss. De pårørende varslet, det melder politiet. Nødetatene rykket ut til Vangsvatn etter at en forbipasserende fant kvinnen I går ettermiddag. Politiet har opprettet en undersøkelsessak. Kvinnen skal obduseres. Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for skogbrann I Telemark og deler av Agder. Det stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig nedbør. Meteorologene advarer mot å bruke åpen ild. En person pågrepet etter skytingen I Seattle I USA, det melder The Seattle Times. To personer ble drept og fem skadd I skytingen som skjedde under en matfestival. Skytingen skjedde på Seattle Center, like ved det kjente tårnet Space Needle. Brasil har kalt inn Argentinas ambassadør på teppet etter krenkelser fra Argentinas president I helgen. Under et politisk arrangement I Sao Paulo så kalte Argentinas president Javier Milei sin brasilianske kollega for en forbryter og en tyv. Samtidig så ga Milei sin åpne støtte til Flavio Bolsonaro som presidentkandidat I Brasil. Bolsonaro, som sønn av tidligere president Jair Bolsonaro, ble formelt klar som kandidat I helgen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Tre minutter over åtte på en mandag, og vi inne I den siste veka av juli. Nyhetsmorgen med deg I dag en time til. Om du eier et hus som over 40 år gammelt, du pliktig å gjøre det mer brannsikkert. Det ukjent for mange. Og nok et viktig sund for skipstrafikken står I fare for å bli stengd I Midtausten. Prisen da kanskje vi som må betale I matbutikken.
18: Sukker, frukt, grønt blir fraktet rundt, og det krever jo drivstoff.
1: Og Tour de France over. Uno X lager kjent på både sorg og glede. Mer om det senere I nyhetsmorgen, som I dag med Bjørn Østrem Jukastein. Prisen på Nordsjøolje har fallet kraftig etter at USA trykte på pauseknappen natt til lørdag, og Iran stanset sine gjengjeldingsåtak. Reporter Johan Settem, hva kan du fortelle om dette?
19: Nei, det har jo vært nær full stans I skipstrafikken gjennom Hormuzstredet på grunn av krigshandlingene som har vært I et par uker nå. Oljeprisen har jo da tikket jevnt og trutt oppover og var over 100 dollar sist torsdag, så det man så da handelen for fremtidskontrakter for olje åpnet igjen I London natt til I dag, så var det et bratt fall på rundt 5% sammenlignet med før helga, og det siste vi så nå før vi gikk I studio var vel rundt 92 dollar for et fat.
1: En glad nyhet der altså, men det vel en utfordring at oljelagret nå ganske mye lågere enn det som vanlig?
19: Ja, de strategiske beredskapslagrene I OECD-landene jo nå på det laveste nivået siden 1990, eller godt over 30 år. Og man har jo tappet de da for å holde raffinerier I gang for å lage tilstrekkelig med raffinerte produkter som bensin og diesel og flydrivstoff. Men også de kommersielle lagrene av drivstoff langt lavere enn det som har vært vanlig som et sånt femårssnitt. Så det at man har så små buffere gjør jo markedet veldig sårbart dersom konflikter skulle blusse opp igjen. Og det jo en stor utfordring, for verden jo helt avhengig av denne olja her, som man bruker altså rundt 103 millioner fat av hver dag ifølge Energy Institute, eller 16 milliarder liter.
1: Enorme volym dette her, og det får jo konsekvenser for Norge og Oslo Børs, der åpner handelen om en snau time. Hva kan vi vente oss?
19: Ja, Nordnett siden analytiker Roger Berntsen publiserer jo anslag på dette her hver eneste handelsdag, og hans spådom I dag at børsen faller noen tidels prosent, og det til tross for at det har vært oppgang I store deler av Asia I natt. Men bakgrunnen for det jo da oljeprisfallet, som I større grad enn andre børser blir, eller Oslo Børs blir I større grad enn andre børser påvirket av det, siden rundt en fjerdedel av energisektoren utgjør hovedindeksen.
1: Og fasiten får vi altså klokka 9. Takk skal du ha, Johanne Settem. Og det kan bli enda dyrere å fylle handlevognene fremover. Det handler om det som skjer I Midtausten. Gjødselgiganten Yara la nylig frem sterke tall, men de svært urolige for utviklingen I regionen. Sjefanalytiker Tina Saltvedt I Nordea mener situasjonen gjør at det grunn til å frykte at vi alle kommer til å merke høyere priser.
18: kornprodukter kan bli rammet av krisen I Iran. Sukker, frukt, grønt blir fraktet rundt, og det krever jo drivstoff.
20: Vi på handletur med Tina Saltvedt, som sjefsanalytiker I Nordea. Hun tror slike turer fort kan bli langt mer kostbare på grunn av krigen I Midtøsten og alle skipene som ikke kommer seg gjennom Hormuzstredet.
18: Det grunn til å være bekymret over den siste utviklingen rundt krigen I Iran, nettopp fordi det har så store følger for blant annet matvarer, transport og dermed også den globale økonomien. Det vil også prege oss I Norge.
20: Ifølge Saltvedt kan det bli mangel på olje og spesielt drivstoff framover.
18: I tillegg så vil jo da denne bekymringen gi seg utslag I økte priser.
20: Også gjødselselskapet Yara bekymret for produksjonen framover. Nylig la de fram kvartalstall som var betydelig sterkere enn I fjor. Samtidig har energi- og gassprisene økt og gjort gjødselen dyrere.
21: En tredjedel av urea-gjødselet går gjennom Hormuzstredet, og hvis det forstyrrelser der, så har det global påvirkning.
20: Det sier konsernsjef I Yara, Svein Tore Holsæter.
21: Halvparten av verdens matproduksjon et direkte resultat av gjødsel. Og hvis det blir forstyrrelser, og forstyrrelser der, så det grunn til uro I forhold til både pris og produksjon på avlingene fremover.
1: Reporter her, Astrid Johanne Sørnes, Johan Settem og Marit Sirum Eikre. Eigere av gamle hus har plikt til å oppgradere branntryggleiken I huset til minst 1985-standard om huset eldre enn det. Det går fram av forskrift om brannførebygging som blitt mer aktuell etter storbrannen I Krokstadelva. Men denne plikten nok ukjent for mange, det ser administrerende direktør I Brannvernforeningen.
22: Jeg tror veldig få huseiere klar over at de har en plikt til å oppgradere brannsikkerheten I huset sitt.
23: Ari Soilami snakker om oppgraderingsplikten som første gang kom I forskrift I 1990.
22: Men det jo da spesielt aktuelt for rekkespoler der du har brannskiller mellom hver nabo.
23: Brannforebygging aktualisert av den voldsomme brannen I Krokstadelva forrige helg, der over 100 boliger brant ned. Forskriften krever altså at eieren oppgraderer tiltakene mot brann til samme nivå som nyere bygninger har, hvis det praktisk og økonomisk mulig.
22: Du skal ikke trenge å bygge om bæresystem og slikt på huset ditt, men du skal for eksempel oppgradere rømningsveier, for eksempel bedre rømningsvinduer, installere alarm og sånne ting. Det innenfor, men det også da et tolkningsspørsmål, hvor her det noe som heter at du må gjøre de praktiske og økonomisk forsvarlige tiltakene, og der ligger det et skjønn.
24: Men hva med å måtte sette opp en gipsvegg mot naboen helt opp til Møne, for eksempel?
22: Dette jo ting som det ikke står noe konkret om I hverken forskrift eller veiledning, hvor langt du skal gå. Men jeg mener at det absolutt innenfor såkalt praktisk og økonomisk forsvarlig tiltak å bygge en gipsvegg på loftet mot naboen.
24: Vil det hjelpe for brannsikkerhet da?
22: Å oppgradere brannskillene mellom leiligheter I et rekkehus vil definitivt hjelpe for brannsikkerheten, ja.
24: Det noen som kontrollerer at bygningseiere gjør disse utbedringene?
22: De eneste som kommer på besøk til deg brannvesenet. De har brannforebyggere eller feiere som kommer på besøk til deg med ujevne mellomrom, og de skal også foreta en kontroll av brannsikkerheten I leiligheten din.
23: Også I forsikringsselskapene kjenner de til oppgraderingsplikten. Men leder for takst på eiendom I Gjensidige, Bjørn Sævil, sier at de må vurdere etter hvert branntilfelle om eieren hadde gjort det som var nødvendig.
25: Og så det jo alltid vanskelig å si hvilken påvirkning eller resultat hadde hatt hvis ting hadde vært eller det ikke var I orden.
23: Sævil sier han ikke har vært borti at Gjensidige har redusert utbetalinger etter brann fordi eieren ikke hadde gjort nok for å bedre brannsikkerheten I et gammelt hus. Og om brann I Krokstadelva, sier han.
25: Omfang av brann der oppe jeg usikker på hadde sett annerledes ut om dette hadde vært ivaretatt I forhold til 85-kravene. Brann spredde seg på utsiden, han hoppet fra hus til hus, utvendig, og da tror jeg et brannskille mellom seksjon til seksjon, altså rekkehus til rekkehus, hadde endret det store brannbildet.
1: Reporter Kjartan Rørslett. Flere tech-giganter har gjort det dårlig på børsen den siste tida. Fonden Nordnet Teknologiindex med andeler i de store selskapene har fallet den siste måneden etter en lang periode med vekst. Vi ser tendenser til at kapital går over til mer tradisjonelle sektorer, forteller en Nordnet-analytiker.
0: At the Nasdaq in Times Square, at Starbase, at SpaceX, celebrating its record-breaking...
20: Da Elon Musks romfartsselskap SpaceX gikk på børs i juni, ble det omtalt som tidenes største børsnotering.
2: A little company that started in a warehouse in El Segundo.
20: Nå kan det se ut som festen over. Selskapet har rast på børs de siste ukene, og det SpaceX ikke alene om blant tech-gantene.
3: Vi har sett tendenser de siste tida til at kapital går over litt mer tradisjonelle sektorer og industrier. Sånn at det jo som det selges ikke all mass overalt, men pengene går inn i andre deler av økonomien.
20: Det sier Roger Bertsen, analytiker i Nordnet. En plattform som lar deg kjøpe og selge aksjer. Nordnet Teknologiindex, et indeksfond med investeringer i teknologiselskaper, har falt med rundt 4% den siste måneden.
3: Verden har jo vært teknologidrevet, og så vi jo kanskje over i en fase nå hvor teknologi skal implementeres i alt som skal prøves om å gjøre verden til et bedre sted. Prøve å effektivisere både den ene forretningsmodellen etter den andre. Så det krever jo mye kapital.
20: I tillegg til kapitalbehov tror Berntsen høye renter og uro i Midtøsten kan ha bidratt til fallet.
3: Rentene høye, så det nok en kombinasjon av flere sånne fundamentale ting som gjør at investorene kanskje litt mer vare i forhold til teknologisektoren enn på lenge.
20: Etter lange perioder med vekst har tech-selskaper som Tesla, Meta og Microsoft sett fall på børsen i år. Kunstig intelligens har blitt et satsingsfelt for mange tech-selskaper.
4: Det ingen tvil om at vi vil bruke veldig mye kunstig intelligens fremover, men det mer tvil om hvor lønnsomt det blir å utvikle disse modellene. Det markedet mer usikker på nå.
20: Det sier Robert Ness, investeringsdirektør i Nordea.
4: Jeg tror ikke markedet er litt mer realistisk om hvor mye penger de som lager modeller skal tjene. Jeg tror markedet tror at det blir litt mindre investeringer i databrikker og ikke fullt så lønnsomt. Og dermed skal aksjekursene falle, for aksjekursene har tatt fast veldig mye forkant.
20: Ness utelukker ikke at teknologiaksjene kan falle videre.
4: Selv om aksjekursen i SpaceX nesten er halvert sin toppen, så snakker vi fortsatt $1 trillion versettelse. Og disse Anthropic som lager Claude OpenAI, de snakker fortsatt om $1 trillion i versettelse på hver av de, så det er fortsatt mye å ta i.
1: Det var Mathea Laugen og Kajsa Falsen som hadde laget denne saken. Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1, klokka akkurat slått 7:45. Skogbrannen utenfor Bordeaux har holdt seg stabil gjennom natta. Det melder regionale styresmakter etter at flere 100 000 har blitt evakuerte. Det varierende sommervær i Norge i år. Iskremsaler likevel gått godt. Produsenten Henning Olsen ligger an til å selge kring 4,5 millioner liter is i juli, og det en liten øke fra i fjor. Det brenner kraftig i Sør-Europa. Faktisk så mange som 325 000 mennesker er nå evakuerte i Spania og Frankrike på grunn av branner. I Bordeaux truer altså flammene kun kilometer fra bygrenser der det bor 1,2 millioner innbyggere. Erik Kolstad, du er klimaforsker ved forskningsinstituttet NORCE i Bergen og med oss derfra. God morgen.
7: God morgen.
1: Hva viser statistikken? Er skogbrannene i Europa mer omfattende nå?
7: Absolutt. Det allerede nå bare i Spania og Frankrike så har det brent nesten like mye som det brenner i løpet av et helt år i hele Europa. Så det er helt klart mer enn vanlig.
1: Nettet tar dette litt hjem, fordi i helge så var det flere som mente det lukta røyk i Bergen, og da lurte folk på om det kunne være på grunn av disse brannene som herjer i Sør-Europa. Hva har meteorologene kommet frem til?
7: Ja, de trodde vel det først, de også, før de sjekket hvordan disse luftmassene kommer fra, og det viste seg at de kommer helt fra Kanada. Og der brenner det jo også. Så det var litt overraskende at det kunne komme så langt, at den røyklukten kom så langt over Atlanteren.
1: Hva er grunnen da til at en får disse både mange og store skogbrannene i Kanada, som er merket da helt til Europa, og faretruende store branner i Frankrike og Spania?
7: Altså, den helt klart dominerende grunnen er jo den globale oppvarmingen og økningen i temperatur. Årsaken til at økt temperatur, det var kanskje egentlig opplagt, men bare for å ta det litt sånn inn med teskje, så er det fordi at da tørker terrenget ut, og da er det mye lettere for at en brann starter, og så sprer han seg også lettere når det er tørt i terrenget rundt. Og i Frankrike nå så har jo de hatt en voldsomt varm forsommer. Juni var faktisk den varmeste junimåneden som er målt i Vesteuropa noensinne. Så forholdet lå til rette for dette, og når det da først starter, så sprer det seg raskt.
1: Når det da har vært tørt lenge, så vet vi også at det blir mer ekstrem vær, så en får mer ekstrem nedbør. Hjelper da på denne skogbrannfaren som da er over en lengre sesong?
7: Akkurat ekstrem nedbør har kanskje ikke så mye å si. Altså det kan jo i verste tilfelle etter en skogbrann, hvis du får ekstrem nedbør, så får du noen sånne grusomme flommer med aske og sånt som man har sett blant annet i Kalifornien. Og der nede i nærheten av Bordeaux så er det ingenting som tyder på at man skal få hjelp av nedbør akkurat nå. Tvert imot så er det jo varslet en fortsatt varmebølge der nede. De er vel inne i den tredje store varmebølgen allerede så langt denne sommeren.
1: Disse klimaendringene som du snakker om gjør at Europa blir varmet opp dobbelt så fort som resten av verden, det ifølge EUs klimaovervakingstjeneste Copernicus. Hvorfor er det slik?
7: Jo, altså en av grunnene til at Europa varmes opp raskere er at Europa også inneholder en del av Arktis, blant annet i Norge. Og Arktis varmes mye raskere enn resten av verden. Det er mange årsaker til det, men den kanskje mest kjente er det at sjøis og snø smelter, og dermed reflekterer mindre sollys, sånn at du får absorbert mer sollys gjennom året. Men det er også en annen grunn til at Europa har blitt oppvarmet raskere. Og helt konkret så dreier det seg om over en halv grad i tiåret, de siste ti årene, som er mye mer enn det globale gjennomsnittet, som er cirka 0,25. Og årsakene er flere, altså disse somrene er det jo vi er mest interessert i her da. Det har med å gjøre at man har hatt en tendens til å få sånne veldig kraftige høytrykk som fører med seg luft helt ned fra Sahara. Så fører med seg allerede veldig varm luft, så er det lite skyer og mye sol, som gjør at det forsterkes ytterligere. Og en ting som er litt paradoksalt kanskje, eller i hvert fall litt synd, det er at en nedgang i forurensningen i Europa tror man også har bidratt til at det har blitt enda varmere. Og grunnen til det er at når du har mindre forurensning i luften, så reflekterer du mindre sollys. Altså du slipper mer sollys inn, som gjør at det blir varmere. Så det er jo litt synd at en positiv ting, det er jo klart positivt at forurensningen har gått ned, men det har også en bakside.
1: Og det vi nå ser i Sør-Europa, må vi forberede oss på at det også blir normalen i Norge?
7: Nei, vi får aldri denne type hetebølger i Norge. Altså det nærmeste vi har kommet med tanke på tørke er vel 2018, særlig på Østlandet, der vi hadde tørkeproblematikk i jordbruket. Men vi har mye skog i Norge, og vi kan gjøre en del ting for å forebygge det. Vi kan for eksempel slutte å drenere myrer i det tempoet som vi har gjort, eller til og med tilbakeføre myrer. Det er veldig mye myr i Norge, og de demper branner, naturlig nok, siden de er veldig våte. Så akkurat de scenene som vi nå ser i Sør-Frankrike, det tror jeg ikke vi skal bekymre oss for, men det kan bli ganske ille hvis vi får en stor skogbrann i Norge også.
1: Takk skal du ha for at du var med oss, klimaforsker Erik Kolstad. Skal vi holde oss til sommer, men andre temperaturer Coolcation skulle locka mange ferierande nordover fra varmen til litt mer avkjølte områder. Men til nå i sommer ser det ut til at gråvær og da sikkert lave temperaturer har holdt turisterne vekke fra Nord-Norge. For hotellbesøkene de går ned sammenlignet med fjoråret. Likevel så reiselivet optimistisk.
5: It's lovely. We like it.
6: And you've been here before?
8: 3 years before, in winter time. It's the second time on the cruise ship. Sorry for this. It's great.
10: Det tyske ekteparet koser seg på cruiseferie i Tromsø. Men så langt I sommer har det ikke vært det turisttrykket I nord som reiselivet selv hadde ventet. Sammenlignet med fjoråret har hotellbelegget gått ned, mest I Tromsø med 6% ifølge tall fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widersøm Hotel Consulting.
11: Vi litt usikre på hvor sommeren havner som besøksmessig I Nord-Norge.
10: Det sier Trond Øverås, administrerende direktør I Nordnorsk Reiseliv.
11: Det spesielt I forhold til det norske markedet, så det relativt sånn værsensitivt. Og nå kjenner vi vel alle til at I nord så har vi hatt kanskje ganske både kaldt og en del vått denne sommeren, mens andre deler av Norge har, ikke minst Østlandet, veldig god sommer så langt av værmessig.
6: Det et mål for reiselivet å få flere dit også sommerstid?
11: Jeg tenker at målet må være at vi har en sunn næring som går bra økonomisk. Vi har kapasitet tilgjengelig, vi har masse områder som mulig å besøke der det ikke så mange gjester. Sånn at jeg mener absolutt at det kan være plass til flere gjester på sommeren I nord.
10: Men ikke alle har færre gjester, som på Moxy Hotel, hvor direktør Maria Kristiansen optimistisk.
12: Ja, jeg vil ikke akkurat si det har vært superbra, men det har vært veldig lik fjoråret. Liten økning. Så vi stort sett fornøyd.
6: Men har du tro på at også sommersesongen kan bli enda bedre nå når vi går inn I siste fase?
12: Statistisk så gjør den ikke det. August bruker jo å være enda dårligere enn juni-juli. Men vi får bare håpe. Vi får bare håpe at det blir godt vær, og kanskje noen ser at liksom, flyene litt lavere pris nå I denne tida. Kanskje det blir litt bedre.
6: Tror du nordmenn setter det på gjerde også nå, som reisende selv I eget land, som det har vært en ganske dårlig sommer så langt her nord?
12: Mm. Jeg tror nordmenn generelt vil ha varme sommerer. Så jeg tror de som sør på, de veldig glad for den varme de har. Og så vi som her har veldig lyst til å reise sørover og få litt varme.
10: I fjor var det mye snakk om coolcation, hvor folk fra hele verden ville trekke nordover på ferie for å kjøle seg ned. Men det ser ikke ut til at fenomenet har tatt helt av.
12: Det har ikke vi sett noe til enda I hvert fall. Vi håper jo enda, for nå kommer det jo ny varmebølge I Europa, så vi kanskje til neste år kanskje det blir mer. Men jeg vil ikke si at vi har sett noe til den enda.
6: Hvem det som kommer?
12: Det egentlig hele verden, men veldig mye sentrale Europa, Finland, veldig masse finlendere her, og amerikanere faktisk, veldig mye amerikanere I det siste.
10: Og etter en sommer hvor norske fotballspillere har utmerket seg I nettopp USA, så fører det også med seg noen spesielle ønsker fra turister derifra.
12: Ja, ja da, vi har fått amerikanske gjester som ønsker å ro. Så det litt artig.
1: Det var Torkil Stoltz som hadde laget denne saken. Fra turisme Einstad til en annen på den spanske ferieøya Mallorca brøt det I går ut store demonstrasjoner. Det spesielt de høye boligprisene som får lokalbefolkningen til å ta til gatene.
26: Med trommer og musikk tok 25 000 mennesker seg gjennom gatene I Palma, Mallorca I går. Innbyggerne på den spanske øya protesterte mot overturisme.
27: På Mallorca så protesterer de mot årelang sterk turisme. I 2025 så hadde de 14 millioner turister, og dette har bare vokst veldig mye de siste årene.
26: Kjersti Ruud Valås studieprogramleder for bachelorstudiet I reiselivsledelse og opplevelsesutvikling ved Høgskolen Kristiania. Demonstrasjonen ble arrangert av en organisasjon med navn som kan oversettes til «Mindre turisme, mer liv». Vi som bor her må også kunne leve I vårt eget land. Trafikken, klimaendringer, utslipp og sløsing med ressurser mer enn god nok grunn til at vi går ut I gatene for å si at nå det nok. Dette sier en av demonstrantene til EBU. Det mange grunner til å demonstrere, men først og fremst det bosituasjonen som får folk til å ta til gatene.
27: Det nye som på en måte har blitt veldig sterkt i forhold til turistutviklingen jo det med Airbnb og utleier til turister som presser ut lokale av sitt eget sted fordi de ikke har råd til hverken å leie eller å kjøpe seg boliger lenger.
26: Men hvilke tiltak fungerer egentlig for å begrense turisme?
27: Det jo regulering i forhold til eiendom, altså utleieregler. Og så det å heve prisene på både flyreiser til destinasjoner og på hotell, overnatting, attraksjoner. Lokale myndigheter har et vell av muligheter de kan bruke hvis de virkelig vil regulere turismen.
26: Spania slår rekord for antall turister i år, med over 100 millioner besøkende ifølge Reuters. Valås har en tydelig oppfordring til reisende.
27: De kan altså begynne å reise til steder som ikke så kjent, gjøre litt research selv og tenke gjennom hvem de legger igjen pengene hos. Det de store internasjonale aktørene, eller det små lokale produsenter?
1: Reporter Tore Alfsdotter Vassnes. Det 113. Tour de France overstått. 3245 kilometer har rytterne syklet de siste vekene. Etter 21 etapper kom de i går kveld til Paris og over i målstreken på Champs-Élysées. Der var det Tadej Pogacar som vann årets ritt, og det norske sykkellaget Uno X det har vært med på å prege toren.
9: Det jubles for Uno X foran triumfbuen i Paris. Selv om det ikke ble noen norsk triumf på den legendariske avslutningsetappen, gjennomgangsmelodien blant de norske syklistene denne.
13: Nei, det har vært opp og ned. Veldig mye opp og en del ned.
14: Så laget har gjort det kjempebra. Det har vært tre gode uker, men jeg litt blandet drops egentlig. Men det må vel si oss fornøyd med Tour de France for Uno X en del.
15: Nei, det har vært, vi har hatt noen sinnssykt bra dager, og så har vi hatt noen tunge dager, men det har vært en helt vanvittig opplevelse å få være med.
9: For Tour de France 2026 har for det norske laget inneholdt store oppturer.
16: Vi har gul trøye, og for FOA norsk, og FOA gul.
17: Den helgul nå for Uno X og Torstein Træ. Det vel ingen som klarer å hente Søren Wernsson nå. Da kommer igjen Søren, det noen få meter igjen. Og han er da først.
18: Ja da!
17: Han da først. Han dukket opp.
9: Og noen like store nedturer.
17: Nei, Gaviria i bakken. Og bakken på Wernsson også. Nei, og nei, og nei. De deiser ned med 350 meter igjen.
9: Dette sportsjef Thor Hushovds dom.
19: Det har vært en fantastisk Tour de France for Unix Mobility. Og så har vi vært synlige, litt som på godt og vondt, men vi har vært synlige og preget nesten hver eneste etappe. Og de gangene vi har vært litt ned i en bølgedal, så har vi reist kjæringa dagen etter og virkelig gitt gass og prøvd. Og det gjør meg stolt nå å stå her i dag.
9: Han får støtte av NRKs sykkelekspert Øyvind Lukkedal.
28: Uno X har hatt en fantastisk Tour de France med gul trøye ved Torstein Træn. De fikk en etappeseier med Søren Wernskjold, og så har de vært med å prega Tour de France nesten på hver eneste etappe. Det et par etapper da, hvor vi har savnet de litt, og de har tydelig sagt at de var skuffet over de etappene, men de har slått tilbake som regel dagen etterpå. Så Tour de France 2026 for Uno X en kjempesuksess.
9: Da det synd at det et år til neste gang.
17: Så vi får si over og ut fra årets Tour de France.
1: Beste Uno X-rytter i årets Tour de France ble Tobias Halland Johannesen med en 12. plass. Reporter Even Bertelsen. Storbrann i Krokstadelva har igjen sett fokus på branntryggleik i norske nabolag. Du kan være pliktig i å gjøre huset ditt tryggere. Fra Hormus til Mandeb, stenging av nok et viktig sund kan skape bølger helt inn i norske handlevogner. Og nå det på tide å komme seg ut i skog og mark om du vil hauste av årets bær. Snart får vi tips og triks av en rutinert plukker. I Spania har noen av de evakuerte etter skogbrannene der fått beskjed om at de kan få lov til å flytte tilbake til heimene sine. Men fremdeles over 300 000 mennesker evakuerte i Spania og Frankrike på grunn av skogbrannene. I Frankrike så har brannmannskap slite, og brannen har kroppet nærere byen Bordeaux, sørvest i landet i løpet av helga. Reporter Malene Lærer Solheim i Bordeaux. Begynner brannmannskapene å få kontroll på brannene nå?
0: Kanskje sier jeg at jeg begynner å få kontroll, men I løpet av natta har branden vært stabil, sier de lokale brandredningsmannskapene her I Bordeaux. Det har ikke vært noe særlig utvikling I branden, så vi kan gå ut ifra at den fortsatt cirka 15 kilometer vest for bygrensa til Bordeaux, sånn som ordføreren opplyste om I går.
1: Blir det aktuelt å evakuere selve Bordeaux by?
0: Det har vært prat om, men det har ikke vært reelt så langt. Forstadene I vest I byen evakuerte. Vi kjørte gjennom store deler den delen av byen I går, og det en spøkelsesby. Huset tomme, gatene tomme, og politiet står og sperrer av mange veier som går vestover ut mot kysten der. Men så langt så virker det til at å holde vinduet lukket I Bordeaux by og bruke ansiktsmaske, eller sånn munnbind, det nok til å verne om tryggheten til de som bor I byen.
1: Faren fremleis stor innsatsen, og når brandmannskapet nå fremleis ikke har sløkt branden, som holder seg stabil, hva det de gjør som har vært riktig?
0: Vi snakket med brandmannskap som jobbet aktivt med brannene I går, og de forteller jo om at det veldig krevende forhold, men at de har god tilgang på vatten fra lokale bønder som kommer med fulle tanker med vatten som skal bistå brandredningsmannskapet. Og så det jo også en veldig stor innsats fra andre deler av samfunnet, både frivillige og politifolk, og jeg snakket også med skogsarbeidere som hogger ned tre for å forhindre at brannene sprer seg I de områdene.
1: Du I Bordeaux, byen I ferd med å vakne til liv. Hvordan stemningen der?
0: Ja, nå begynte Bordeaux å komme I gang med dagen og veka, men det en litt nifstemning her. Akkurat her jeg står, jeg ser ikke de tjukke røykskiene som finnes bare noen kilometer bak meg. Og det en litt sånn rar stemning, for det veldig tomme gater. Folk forsiktige, og det tydelig at mange redde for husene sine og for hvordan den brannen som brandmannskapet enda ikke har kontroll på, hvordan den kommer til å utvikle seg.
1: Du har vært på evakueringssenter I Bordeaux. Hva sier de som har måttet forlate heimene sine?
0: Der var det flere som fortalte meg om noen dramatiske timer der de måtte evakuere. Veldig mange fikk evakueringsordre midt på natta, og så da var det veldig mange som skulle ut på veiene på samme tid. Mye trafikk, en litt kaotisk situasjon, men alle skulle da til det eneste evakueringssenteret som I Bordeaux, nord I byen. Men da de var vel fremme, så var det veldig mange som sa at de hadde fått god oppfølging der, og jeg opplevde vel nok at mange hadde en sånn aksept for situasjonen. En brann gjør mange mennesker hjelpesløse og maktesløse, så mange hadde en aksept for at de må bare vente og se hva som skjer, og ikke ta noe sorge på forskudd.
1: Takk skal du ha, Malene Laura Solheim I Frankrike. Politiet I Berlin har skutt og drept mannen de mener stod bak angrepet på Pride I Tiergarten-området, på lørdag. En person ble drepet og flere skader da en varebil kjørte ned folk under Pride-markeringen, og etter en omfattende jakt ble den mistenkte tatt igjen I en bydel vest I den tyske hovedstaden. Folk I Berlin kjenner på en enorm letting, forteller reporter Anja Strønen fra den tyske hovedstaden.
2: Dette har vært en by virkelig full av kontraster siden lørdag kveld. Folk har vært I sorg, de har vært I sjokk over at en mann kunne kjøre inn I parken midt under den store feiringen, ta liv av en person og skade 29 stykker. Vi har sett I parken at folk har trøstet hverandre, de har vært oppgitte, og når denne beskjeden da kom om at gjerningsmannen skutt og drept, da kunne folk nesten ikke tro det. Men det var nesten som de ikke greide å glede seg over det heller, fordi det så tragisk det han har gjort.
1: Den tyske innenriksministeren sa i går at han mener åtaket i Berlin trolig var islamistisk terror. Espen Evjent, leder i støttegruppa 25. juni, ble selv skåten i hovedet i det som var et islamistisk åtak under Pride-feiringen i Oslo i 2022. For Evjent ble det full stopp da det kom meldinger om åtaket i Berlin.
3: Fikk melding fra en god venninne som fortalte meg hva som hadde skjedd, og da var det bare å komme seg inn på nettet og se, få med seg all informasjon, fordi det var bare full stopp egentlig, og brukte halve natta på å få med meg detaljer og ta kontakt med folk som jeg visste var i Berlin, eller som jeg kjenner fra Tyskland, og det var veldig ubehagelig.
1: Hva minne er det som blir vektet til livet når du blir minnet på trusselen mot da folk som vil markere Pride?
3: Det er jo denne utryggheten som så mange av oss fikk inn i livet etter 25. juni, som igjen blir vekket til livet, og man kjenner på

0: kommer seg videre etter å ha opplevd noe slikt?
1: En dag om gangen. Må vinne tilbake trygghet, må vinne tilbake byen sin og livet sitt. Steg for steg. Så det er en ordentlig jobb å gjøre. Det er bare sånn det.
0: Det har vært en offentlig diskusjon i Norge etter 25. juni 2022 om hvordan en bør støtte opp om det som er en utsatt gruppe. Hva mener du med som samfunn bør gjøre nå?
1: Det dessverre ikke tvil om at skeive er en utsatt gruppe, både politiet sine trusselvurderinger mot Pride hvert år og hatkriminalitetsrapportene sier det. Så vi har en jobb å gjøre med å konfrontere det hatet som finnes. Det hatet tilhører ikke bare ekstremismen. Det ligger mange lag av befolkningen. Dette er ikke et særproblem for en type ekstremist heller. Det er jo et sted der både høyre ekstreme og islamister finner sammen, men samtidig så eksisterer ikke det hatet alene. Det finnes også i videre deler av befolkningen, og det må vi konfrontere. I tillegg så må man lage det samfunnet man vil ha. Der kan alle gjøre en jobb. Man kan svare på når det noen som vil ta fra oss all trygghet, er jo forhåpentligvis mer inkludering og mer toleranse for at man er forskjellig.
0: Den mistenkte ble altså i går kveld skutt og drept av politiet. Hva gjør det med de som er råka, hvis du skal sette deg inn i hovene deres og vet at gjerningspersonen ikke lenger er ute blant folk?
1: Det var jo fint at de fant han, men det finnes jo ingen glede i at han ble drept. Han burde ha fått leve med konsekvensene av det han hadde gjort til han ble gammel og kanskje forstod hva det var han hadde gjort og hvilken lidelse han hadde forårsaket.
0: Det sa Espen Evjent, som leder i støttegruppa 25. juni. Frykta fremdeles stor for at Mandeb-sundet kan bli stengt. Sundet ligger sør i Rødehavet mellom Afrikas Horn og Jemen. Mandeb-sundet den andre store utfartsåra for olje etter Hormuz-sundet. Det kan bli full stopp i skipsfarten, forklarer Midtausten-korrespondent Aida Korami.
2: Bakgrunnen for det at Houthi-militsen i Jemen hadde sendt en delegasjon til Iran for å delta i begravelsen til Irans øverste leder. Da et iransk fly skulle lande i Jemen, så ble dette bombet. Den anerkjente regjeringen i Jemen sa at de bombet for å forhindre at flyet skulle lande. Houthi-militsen ga umiddelbart Saudi-Arabia skylden, som de i en konflikt med, og erklærte en full sjøblokade av Saudi-Arabia. Og Houthi-militsen en nær alliert av Iran, som flere ganger har sagt at dette stredet også kan bli stengt.
0: Det sa Midtausten-korrespondent Aida Korami. Du på bærtur? Hvis ikke, så må du komme deg ut nå. Nå det gode sjanser for å finne både bær og sopp og andre vekster som man kan forsyne seg av i naturen. Vi har fått besøk her i Nyhetsmorgen av Anne Spurkland. Du immunolog og professor ved det medisinske fakultetet på Universitetet i Oslo. Det er først og fremst der vi kjenner deg ifra, men du også en bær- og syltetøy-entusiast.
3: Absolutt. Dette har jeg vokst opp med fra jeg var litt knøtt.
0: Ja, den interessen har du da med deg fra tidlig av. Du opptatt også at flere borde faktisk benytte seg av det som i skogen og sylte selv. Hvorfor mener du det viktig?
3: Jeg synes det kjempeviktig fordi at bærene der i skogen i store mengder. Det koster ingenting å plukke dem, og Norge lager for lite mat selv. Vi ligger langt ned på listen av selvforsynt land. Det faktisk, vi nesten på bunnen, og dette noe vi kan gjøre selv, og gå ut og hente mat selv, som vokser der, gratis.
0: Hva gjør vi da, hvis en ikke er så erfaren og helt ny til bærplukking, for eksempel? Hva viktig å tenke

0: på?
1: Altså, det finnes ikke bær absolutt over alt i skogen, så man må ha litt grann kunnskap om hvor er det man kan regne med å finne bær, og det kan man finne ut ved å google. Det finnes websider som forteller deg omtrent hvor du skal gå. Du kan snakke med folk som har erfaring, eller du kan bestemme deg for at nå tar jeg en tur i skogen og ser meg rundt. Og nesten alle i Norge bor i nærheten av et skogterreng hvor det finnes bær, så dette kan egentlig alle gjøre.
0: Så er det jo da litt viktig å jobbe litt smart da, hvis en først skal bruke en ettermiddag på å plukke bær. Du har med deg utstyr. Fortell ja. Hva du har med.
1: Altså, det mest aktuelle bæret for nesten alle i Norge er blåbær, og blåbær er ganske små, så du kan ikke plukke blåbær for å berge deg selv en og en. Et og et blåbær, det går ikke. Så du må ha en bærplukker, og det finnes forskjellig på markedet, men jeg vil si det finnes bare en som egentlig duger, og den heter Rapp, og er laget i Norge, en norsk patent, kjøpes for eksempel på Jernia, og poenget med den er at den har myke metalltinner som ikke ødelegger bærene, og som sklir litt til side hvis det er litt tjukt i riset, og den er lett å bruke, og altså, jeg har brukt den siden jeg var født nærmest.
0: Ja, du drar gjennom, da får du bære med bærene, for det meste.
1: Ja, da får man med seg bær, og det går ganske fort. Hvis det er nok blåbær, så fyller jeg en sånn bærplukker på 7-8 minutter, og den tar omtrent en liter.
0: Du var ute og plukket bær i går, du sa vi ser det, det er blåbærrester på plukkeren. Hvor mye klarte du å plukke med deg i går?
1: Ja, jeg tenkte at siden jeg skulle hit og snakke om det, så måtte jeg rett og slett ha stukket fingeren i jorda. Så jeg var i Kjekstadmarka i går, sammen med mannen min, og jeg plukket 24 kilo blåbær. Og det på,
0: 24 kilo?
1: Ja, på cirka 4 timer, og jeg vil si at det var et middels bra bærår. Det kunne vært mer bær der, men det var bra nok for oss.
0: På en dag, da er det tydelig at det blir enorme mengder, kanskje opp i tonne på en sesong på det. Hva gjør du med alle disse bærene som du har, først har plukket?
1: Blåbær tar jeg stort sett og safter, fordi det tar jo litt tid å rense de, og jeg trenger ikke så mye blåbær, syltetøy og så videre, men saft drikker veldig mye av. Så vi bare damper de og har saften på flasker.
0: Det er jo sunt og bra for deg å ete bær, så er det sånn vi konserverer det ofte med sukker. Du er opptatt av at vi skal også bruke dette på en sunnere måte.
1: Ja, både sunnere, men også bærekraftig, fordi hvis du går ut i skogen og plukker 20 kilo blåbær, og så går og kjøper 5 kilo sukker, som ikke kommer fra skogen, men fra Danmark, da har du jo importert masse kalorier. Sånn at jeg har funnet ut at nei, kan klare seg med mindre, så da har jeg lagt meg på 25% av sukkermengden jeg var vant til, 100 gram per kilo bær, uansett hva det er jeg sylter. Men det blir jo litt surt av det, så har jeg da tenkt at man kan jo rett og slett fremme sukkersmaken ved hjelp av salt, som er en fysiologisk nødvendig molekyl for å smake sukker. Så nå salter jeg syltetøyet mitt, og jeg salter saften også.
0: Du får gode tilbakemeldinger på det.
1: Folk synes jo det er litt pussy, men det er, hvis du salter sånn at du ikke smaker saltet, så er du innenfor, og det smaker mye søtere, så det er et veldig godt råd. Mindre sukker, men ha litt salt i syltetøy, sånn at du får løftet fram søtsmaken.
0: Hva er siste tips da, til noen som kanskje kan la seg overbevise til å gå ut og plukke litt bær?
1: Ja, tenk på det også som fysisk aktivitet, så ikke synes at bærturen er mislykket hvis du ikke fant så mye. Du har jo uansett beveget deg.
0: Takk for de ordene og tipsene. Anne Spurkland, professor i immunologi og bærplukker. Nyhetsmorgen, og en time etterpå der, klokka 10, så er det klart for VKs første P2-pulsen, og programleder Svein Ole Engels, hva er det de skal ta pulsen på i dag?
2: Ja, men litt sånn for høy av hvilepuls, så skal vi se litt nærmere på denne UNESCOs verdensarvordning, altså denne lista som oppdateres jevnlig over steder menneskeheten ikke må glemme. Norge har jo 8 sånne steder, på verdensbasis så er det over 1000, og akkurat nå så er det en sånn verdensarvgjeng som er på tur igjen for å bestemme hvilke nye steder som skal få den statusen der. Så vi skal se litt nærmere på både sånn hva den statusen betyr for de som får det, og så er det noen som mener at det nødvendigvis ikke er så bra å få det. Og da er det kanskje greit at Norge ikke er nominert på den lista i år.
0: Dette blir det mer om i P2-pulsen klokka 10. Dette er nyhetsmorgen, klokka er straks 8.48. Evakuerte i Spania får komme tilbake til heimene sine etter skogbrannene. ferien er over for mange. Hvordan overlever en gjensynet med jobben? Den svenske krimkongen Pascal Engman ute med ny bok, og dommen den får du alldeles straks. For den brutale gjengkriminaliteten i Sverige har ødelagt mange liv, men den enes død, den andres brød. Krimforfatteren Pascal Engman har gjort stor suksess med å bruke nettopp det som bakteppe for bøkene sine. Og nå han ute med Krigen, det andre bok i en trilogi om den mektige Mansour-klanen. Og denne gangen har familien lyst til å utvide kokainmarknaden sin, og de ser mot Oslo og Norge. Velkommen i studio, litteraturkritiker Jonas Hansen-Meyer.
1: Takk for det.
0: Svenske Pascal Engman, han kjent for da mange, en av de mest selgende krimforfatterne i Norden de siste årene. Dette en krimbok?
1: Det vel mer en spenningsbøker, thrillere. Og det synes jeg egentlig litt befriende, fordi her ikke fokuset så mye på etterforskning, så han kan slippe til mer et større persongalleri. Og det jo denne klanen, familien Mansour, som han følger med faren Ali, som en slags gudfar, og så har du sønnen Mohammed, som skal ta over imperiet i denne forstaden Sollentuna, nord for Stockholm. Men så er det masse andre karakterer. Det unge mennesker som blir rekruttert inn i dette nettverket, mer eller mindre frivillig. Det alenemødre. Det en boksetrener som prøver å holde dem unna kriminaliteten. Så det et veldig sånn rikt persongalleri som spennende å følge.
0: Ja, dette persongalleriet ligger da tett på virkeligheten.
1: Personene, som det står i starten av mange bøker, dette fiksjon, enhver likhet med ekte mennesker tilfeldig, men Pascal Engman jo journalist, og det ikke tvil om at han har gjort svært grundig research her. Hvis man har fulgt med på dette sakskomplekset, så vil man kjenne igjen masse tenåringer som blir rekruttert som leiemordere. Disse bøkene foregår i, altså dette er andre bok i en trilogi, denne foregår i 2017-2020. Så det begynner liksom å vokse, og etter hvert så vet vi at dette blør inn til Norge. Det også en konkret sak for noen år siden, en domstolsansatt, faktisk i Sollentuna, som lekket informasjon til en gjengkriminell. Innledet et kjærlighetsforhold, og det finner man igjen i boken, men litt annerledes. Så det de som har fulgt med på dette, og kanskje også lest noen dokumentarbøker, det en annen journalist, Diamant Salihu, skrev to glimrende dokumentarbøker om dette, vil kjenne igjen masse.
0: Mm. Du har da, det blir et par øyne på terningen av dette her krigen.
1: Ja, jeg har gitt den da fire.
0: Det det som gjør at det ikke når helt til topps?
1: Nei, det altså, han jo en sånn produktiv forfatter, det kjempefint, men han skriver fort, og jeg synes at det litt for mange klisjer, rett og slett. Det en del relasjoner som jeg ikke helt tror på, en del av karakterene, særlig noen av kvinnekarakterene. Og så har han en tendens til å påstå, i stedet for dette å la leseren liksom skjønne det selv. Så, ja, hva skal man si, det er mye underholdende her, men jeg trekker litt ned da, fordi det ikke alltid like troverdig. Det en slags såpeopera. Det romantikk og det action. Men om det alltid like troverdig, kan man spørre seg om.
0: Og likevel, da, trass klisjeene, så vil du tilrå boket?
1: Absolutt. For det ikke noe galt med underholdning. Det mange som påstår at Pascal Engman veldig sånn samfunnskritisk. Jeg synes ikke helt det kommer fram i disse bøkene. Jeg føler mer han bruker gjengkriminaliteten og den fantastiske researchen han har gjort som rekvisitter til å skape underholdning og spenning. Og det er flott, og det jo en kvalitet når man gleder seg til å se hvordan går det videre. Gleder seg til å lese videre i boken, kjempefint. Og så tror jeg det kan bli spennende med bok nummer tre, for da 2020 slutter bok nummer to, og da vet vi at det vil skje mer i Norge, fordi nå har de nettopp åpnet kokainmarkedet inn mot Norge i bok to. Får vi se hvordan dette går i bok tre.
0: Og hele bokmeldingen i skriftlig form kan du lese på nrk.no/anmeldelser. Takk for at du kom, Jonas Hansen-Meyer. Takk. I Trysil skaper de nå en beredskapsgrend, og det trolig den første I landet. Dette programmet skal gjøre grendene bedre rustet til å takle unntakstilstand og kriser. De fokuserer til å begynne med på matberedskap og selvforsyning.
3: Der du samles til fest nok der du samles I krise.
4: Christian Bjørnstad leder arbeidet med å skape det han kaller Norges første beredskapsgrend I Trysil. I juni oppfordret Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, alle norske kommuner til å øve på krigssituasjoner. I tillegg har forskere sagt at den norske selvforsyningsgraden på mat alt for dårlig. En grend en gruppering av gårder som ligger I nærheten. Bjørnstad sier grendeberedskap handler om å gå fra selvberging til samberging I små lokalsamfunn.
3: Ja, det begynte med at vi ønsket å komme I møte de som har flyttet inn I grenda og de som kommer fra andre steder som hadde en dyrkingsinteresse. Og vi ønsket å skape et fellesskap for de. Og samtidig, som mange vet, så det jo en stor diskusjon om beredskap. Så tenkte vi at ja, ved å skape disse fellesskapene så bygger vi også god lokal beredskap.
4: Målet å gjøre grendene bedre rustet til å takle uventede kriser. Bjørnstad sier de ønsker å lage en grendeberedskapsplan, og ved å bygge fellesskap rundt mat, helse, energi og kommunikasjon, styrker de lokalsamfunnets beredskap.
0: Så Victoria Hellem Hansen og reporter I Trysil var Bjørnar Morønning. Ferien begynner så smått og nærmer seg over for mange, eller kanskje veldig brått, om det første dag på tilbake på jobb I dag. Og det ikke bare å komme seg tilbake til hverdagen. Bakermeister Olav Bærebusmel på bakeriet Bærebusmel I Bodø opplever det både på seg selv og de tilsette. Men det finnes en del grep du kan ta for å meistre overgangen på best mulig måte.
5: For første gang på noen uker bakerisjef Ola Bærebusmel I gang med å pakke brød på jobb etter en sårt etterlengta ferie.
6: Det har vært deilig. Litt sløv første dag, men kom seg fort inn I det når man først skjønner hva man skal gjøre for noe igjen. Jeg kjenner at jeg utvilt. Mer enn det var før ferien. Utan det så var det ikke så mye annerledes, synes jeg.
5: Men det ikke alle som har det som han Ola Bærebusmel når de skal tilbake til hverdagen. Professor og psykologspesialist ved Nord Universitet, Jonas Våg, trekker særlig fram en utfordring når hverdagen kaller.
7: Det jo mye som har gått litt I vrangblås I løpet av ferien. Kanskje søvn, du har ikke nødvendigvis fulgt søvnhygienerådene når du kanskje har fulgt med på VM eller gjort aktiviteter som beveger seg utover I nattetimene. Så det kanskje viktigste på mange måter å få det I god gjenge igjen, og det tar jo tid.
5: Et tips for å få det til å tvinge seg opp tidligere enn man har blitt vant til I løpet av sommeren, ifølge søvnterapeut og forfatter Caroline Lorentzen. I tillegg det flere eksperter som tydelige på at du må ta ferien helt ut. Å begynne å forberede deg på å begynne på jobb igjen de siste dagene av ferien virker mot sin hensikt, og påfører deg egentlig bare unødvendig stress. Professor Jonas Våg opplever også at mange stiller for høye krav til seg selv etter ferien.
7: Så ikke har så store forventninger til at du selv klarer liksom å løse alle oppgaver som du har sett for deg at du skal løse med en gang. Det vil nok ta litt av tid før du helt tatt kjenner deg normalt gjenge igjen.
5: Han Ola Bærebusmel på bakeriet I Bodø ser det både I seg selv og de ansatte.
6: Ja, man ser jo at folk står og leter litt etter hva de har gjort før når man dro på ferie. Alt etter hvor lenge de har borte. Så jeg merker det på dem, ja.
8: Men som sjef på bakeriet, har du noen tiltak du kan gjøre for å hjelpe folk I gang igjen?
6: Bare gi dem det oppgaven de hadde før. Vi gjør det samme tror jeg, hver dag her, så det lett å få minne det igjen, synes jeg. Men pusher dem ikke, lar dem heller bare få komme seg selv, og så gir dem enkle oppgaver, så går det ganske fort.
5: Og det helt etter boka for å ta vare på overskuddet etter ferien, skal vi tro professor Jonas Våg.
7: Hvis du på mange måter presser deg selv for hardt I gang, så sier egentlig studiene at ferieeffekten går ut ganske raskt.
0: Reporter I denne saken, Anna Johansen Edøy, Helge Lyngmo og Petter Strøm. Jon Smits, du tilbake på jobb etter ferie og vel så det.
9: Ja, jeg har holdt på i 3 uker, på 4. uke etter ferien, så nå er jeg snart i modus for kanskje litt mer ferie eventuelt. Da.
0: For jeg er ferdig med dagens innsats før en ferie i alle fall. Hvordan blir været i dag?
9: I dag er jeg litt vekslende. Det er mye nedbør fortsatt på Vestlandet. Det er et lavtrykk som ligger nordvest for Møre og Romsdal, som egentlig har ligget her nå i flere dager og bare mater på med nedbør inn mot Vestlandet. I løpet av 3 dager nå så har det kommet ca. 170 mm på Gullfjellet i Bergen, da, som er et høydedrag i Bergen kommune. Og det fortsetter med byger på Vestlandet i dag, men det blir gradvis færre byger i de sørligste områdene i hvert fall. Østafjells, oppholdsvær, periode med sol, kanskje noen få byger som passerer, men her er det tørt, da, så det er skogbrandfare varsel ute for egentlig både Agder og Østlandet, og helt opp i oransje nivå, i ytre deler øst i Agder, opp mot Grenlandsdistriktet omtrent. Så får vi byger også i Møre og Romsdal, Trøndelag, først og fremst i de ytre strøkene. Ganske kraftig vinden på kysten, særlig Møre og Romsdal, opp i stiv til sterk kuling fra sørvest. Også noen byger sør i Nordland, der blir ikke så mange som lenger sørover, og så er det ganske fint nord i Nordland nå, men det kommer noen spredte byger. Opphold periode med sol i Troms og Finnmark, men også her kan det dukke opp noen byger etter hvert i de indre strøkene, også øst i Finnmark, og det blir oppholdsvær for det meste skyet på Spitsbergen.
0: Så ser jeg at på kartet ditt ser faktisk Kirkenes varmere enn Oslo.
9: Ja, faktisk, det er varm luft egentlig fra øst, da, fra Russland, som akkurat en liten flik av den kommer inn over den østligste delen av Finnmark. Det kan nok bli en 21-22 grader enkelte steder på Østlandet også, så det er ganske jevnt da, mellom de varmeste stedene i nord og lengst i nordøst, får vi se.
0: Og de som er så heldige at de fremdeles har ferie, hvor er de heldige de som skal feriere i Norge denne veken her?
9: Ja, si det. Jeg tror vel kanskje jevnt over at det er Agder, hvis vi ikke er lengst i vest, og Østlandet, som jevnt over har mest oppholdsvær, og kanskje stabilt i hvert fall de høyeste temperaturene, selv om det ikke er noe kjempevarme, men det kan bli 25 grader enkelte steder på Østlandet i morgen, for eksempel.
0: Og dette oransje farvarsel i Agder, der man passer på skogbrandfare?
9: Det må man, og det varer nok i hvert fall uka ut, så vidt jeg kan se, for det er ikke de store nedbemengdene på gang heller videre utover i uka.
0: Takk skal du ha, Jon Smits. Ansvarlig for nyhetsmorgen i dag, Erlend Rønneberg. Teknisk ansvarlig, Miles Herman Tistel Flikke. Produsent, Eli Bjelland. I studio, Bjørn Østrem Jukastein. Takk for oss.
10: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 9. Over 325 000 mennesker nå evakuert i Spania og Frankrike etter at flammene har slukt kvadratkilometer etter kvadratkilometer. I Spania så begynner de å få kontroll, mens i Frankrike så sliter brandmannskapene, og branden har krøpet nærmere byen Bordeaux, sørvest i landet. Evakueringen fortsetter, og alle gjør det de kan for å få kontroll på branden, sier reporter Marlene Laura Solheim, som i Bordeaux.
11: Det jo en enorm innsats av brandmannskapet, men også resten av Bordeaux og samfunnet i Grand-regionen jobber på spreng. Politifolk sørger for at folk blir evakuerte på en skikkelig måte. Skogsarbeidere hogger ned tre for å få stoppet branden hvis den skulle komme til de områdene. Og så er det jo også en frivillig innsats som skal ivareta folk som berørte av situasjonen.
10: Det håp i oljemarkedet om nye samtaler mellom USA og Iran. Det har vært 3 netter nå uten bombing i Iran. USA har angivelig innstilt bombingen for å gi meglere fra Oman muligheten til å forhandle fram en avtale. Oljeprisen har falt rundt 8,7% etter at Asia-børsene åpnet i morges. Oljeprisen var drøye $100 fatet på fredag og ligger nå på under $92 fatet. Brasil har kalt inn Argentinas ambassadør på teppet etter krenkelser fra Argentinas president i helgen. Under et politisk arrangement i Sao Paulo, så kalte Argentinas president Javier Milei sin brasilianske kollega for en forbryter og en tyv. Samtidig ga Milei sin åpne støtte til Flavio Bolsonaro som presidentkandidat i Brasil. Bolsonaro, som sønn av tidligere president Jair Bolsonaro, ble formelt klar som kandidat i helgen. For mange så er ferien nå over. Det kan ha oppstått både små eller store problemer for mange. Da kan en god forsikring være gull verdt, men det lett å gå seg bort til alle mulighetene. Det tre forsikringer du må ha, sier forbrukerøkonom Hallgeir Kvadsheim.
12: Først og fremst så må du jo ha en ansvarsforsikring for bil. Hvis du eier en bil, det det lovpålagt å ha. Og så bør du jo ha en boligforsikring selvfølgelig, for det jo en stor verdi du eier. bolig med innbo. Og sist men ikke minst, som mange kanskje glemmer, en god uførforsikring hvis du ikke har den type dekning fra før av, og en uførforsikring knyttet til sykdom. For det jo på en måte de økonomiske katastrofene som kan skje i livet ditt. Så du skal forsikre deg mot de, og ikke mindre økonomiske kanskje bagateller som mange forsikrer seg mot. Da.
10: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
13: Dette sommer i P2. Husk å stjernemerke oss i appen NRK Radio, da får du også beskjed om nye episoder.

Da de sto rundt meg den gangen jeg ble født en desemberdag for 33 år siden, begynte de å telle tær. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jeg er født med 11 tær. En for mye. Og det har jeg tenkt senere, at det er typisk meg, å være overforberedt, og være på den sikre siden. Denne timen skal jeg ta deg med til småkrabber og glinsende skjell i en hytte i Oslofjorden. Til en grå og ensom hybel i England, og til en livlig pub ved Stortinget, den augustkvelden da alt klikket på plass inni meg. Jeg heter Mathilde Tybring-Gjedde, jeg sitter på Stortinget for Høyre, og dette mitt sommer i P2.

Da jeg var liten, pleide jeg å tilbringe sommeren på en øy i Oslofjorden, med kusiner og fettere. Det var tidligere, da livet var her og nå. Vi løp barbeint og tråkket på barnåler og kongler uten at vi enset det. Jeg har tenkt etterpå. Føttene mine måtte da være veldig herdet. Kan du tenke deg noe så grusomt som å tråkke barbeint på kongler? I alle fall, det gjorde vi. Vi bare løp videre. Og så dykket vi etter alle typer skjell. Blåskjell og de hvite som ser ut som vifter. Vi hev skjellene så langt bort vi kunne, og så kastet vi oss i vannet og svømte for å få tak i dem igjen. Skjellene lå glinset langt der nede under vann, og jeg tvang kroppen til å følge etter ned i dypet. Uten dykkemaske, jeg ville bare svømme nedover og nedover. Det var spennende å kjenne lungene brenne, og akkurat rekke opp til igjen og hive etter luft. Kusinen min og jeg gjorde det igjen og igjen. Vi ble modigere for hver gang. Vi hadde en lek hvor vi lot som vi var på redningsoppdrag. Skjellet måtte reddes, koste hva det koste ville. Senere på dagen, da solen gikk ned over fjorden, og jeg var sliten og litt solbrent, fant jeg frem Harry Potter. Jeg krøp opp i en stol, og alt rundt meg ble bakgrunnslyder. Jeg husker en kveld jeg blir veldig lei meg. Jeg ligger på gulvet inne i hytta og gråter. De andre sitter ute i solnedgangen. Men mamma og pappa hører det og kommer løpende. Hva er det som skjer? De ser redde ut. Etter å ha tørket snørr og tårer klarer jeg å stotre frem. Humlesnurr er død.

Du hører på Mitt sommer I P2. Jeg heter Mathilde Tybring-Gjedde, og da jeg var 13 år, fikk livet en brå vending. Mitt indre kart over verden ble snudd opp ned. Det ble slutt mellom mamma og pappa. De skulle skilles. Jeg valgte å bo hos mamma. Eller valgte kanskje feil å si. Det kan jo gi et slags inntrykk av at barn har den hele og fulle kontrollen I sånne situasjoner. Og det nok det siste mange av oss føler vi har. Jeg opplevde at skilsmissen ble starten på en lang rekke dominobrikker som falt, en etter en, over mange måneder og år. Nye hendelser og nye situasjoner som var vanskelig å håndtere. Og jeg fikk med meg mye. Det en lærdom I det. At barn ofte får med seg mye mer enn man tror. Jeg tror ingen barn egentlig bare vil være hos én forelder. Men det føltes til slutt som det eneste alternativet for meg. Jeg har to småsøsken som jeg nær og veldig glad I. For dem ble det annerledes. De flyttet litt fram og tilbake, men mamma hadde hovedansvaret for oss tre. Vi flyttet til et rødt rekkehus, og mamma kjøpte en kanin som en slags trøst, en myk og pelskledd erstatning for tapen av familiemedlemmer og venner vi mistet I bruddet. Kaninen fikk navnet Chili. Chili hadde brun pels og bodde I et stort bur på kjøkkenet, før hun en dag bet mormor I fingeren og løp ut døren og forsvant. Min tvers gjennom snille mormor forsøkte å gå ut for å finne henne, til ingen nytte. Vi var på skolen da det skjedde, og da vi kom hjem tegnet vi flere savnetplakater og hang dem opp på eiketrærne I nabolaget. Men kaninen Chili var borte for alltid. Fordi mine småsøsken pendlet litt mellom mamma og pappa, ble jo mamma og jeg alene I perioder. Jeg var en litt alvorstung og bestemt 13-åring, som var mye trist og sint på den tiden. Og for å si det som det jeg rettet mye av det sinnet mot henne og mot meg selv. Hos mamma kunne jeg få utløp. Jeg raste, slamret med dører, sa stygge ting. Hun tålte det. Men jeg skjønner nå at hun offret mye for å ha styrke til å stå I det. Hun måtte ta imot alle følelsene mine når hun selv også gikk gjennom sin egen livskrise. Men det det gode mødre gjør. Når barna deres I sorg, og føler de mistet mennesker de glad I.

Det ble en ny hverdag etter at foreldrene mine ble skilt. Mamma dro på lagersalg I januar for å kjøpe gaver til neste jul. Hun ville at det skulle være mange pakker under treet, selv om pengene ikke strakk helt til. Hun gikk rett fra nattevakt som sykepleier til å stå I en kald garasje og smøre godt brukte ski før turdag på skolen. Og jeg vet nå at det stakk henne I hjertet da vi kom hjem og klaget over at smøringen hadde feilet under de gamle skiene. Vi hadde havnet bakerst I løypa. Jeg husker den første sommeren det var bare oss hjemme I to uker. Mamma og meg. Vi så på TV-serien Gilmore Girls til langt på natt. Bare én episode til, sa jeg. Det var ikke vanskelig å få et ja, for mamma var også ivrig, og så ble det én til, og en til, og enda en til, og midt I den tredje episoden trykket vi på stopp. Vi tålte en liten pause, akkurat så lang at mamma kunne gå ned på kjøkkenet. Jeg hørte at hun åpnet fryseren. Så tok hun ut to skåler og to skjeer. Vi spiste en hel boks med krokani sammen. Jeg likte å vente til isen smeltet litt, så at den kunne røres I og bli som en milkshake. Min mors familie kommer fra Nordfjordeid på Vestlandet. De varme, hardtarbeidende og livsglade mennesker. Vi kjørte ofte til Eid, også om sommeren. Mamma og meg og mine to mindre søsken I baksetet. Jeg var jo størst og krevde selvsagt å sitte foran. Bilen ble glovarm I solsteken, og turen kunne ta 10 timer. Da vi kom frem hos mormor, ventet det pannekaker med bacon og blåbærsyltetøy. Men her I Oslo var mamma alene med oss, uten sin egen familie. Både mormor, tantene mine og verdens beste pannekaker var 10 timer unna. Kontrasten stor til hvor heldig jeg har vært. Jeg har støtte og råd, og ikke minst barnevakt et kvarter unna. For 15 år senere ble jeg selv mamma til en liten jente. Fødselen tok flere dager. 78 timer med rier, for å være eksakt. Man glemmer ikke sånne tall med det første. Samboeren min var med og tok henne imot, og sammen med jordmoren la de henne på brystet mitt. Hun var rynkete og rød og hadde vidåpne øyne. Hun gråt. Ingen ord kan helt dekke et slikt øyeblikk. Men 4 måneder senere begynte jeg å lete etter de riktige ordene, og fant dem. Jeg tror jeg snakket litt til meg selv som 13-åring også, den dagen jeg holdt en tale på dåpsdagen til datteren min. Jeg ville gi henne et løfte. Jeg sa, «Vår viktigste oppgave å gi deg trygghet, varme og mye kjærlighet, selv på dager det kanskje krever mest av oss, og vi skal ikke forvente å få noe tilbake, for du skylder oss ingenting. Det gjør ingen barn til sine foreldre. Det vi som skal være den trygge basen for deg.»

0: Jeg heter Mathilde Tybring-Gjedde, og dette mitt sommer I P2. Jeg har tatt deg med på en barndomshytte I Oslofjorden, og jeg har fortalt deg om hvordan alvoret traff meg da jeg ble 13 år. Etter det ble sommerferiene vanskeligere, og I hvert fall når man som meg forsøker å slippe unna egne tanker. Men jeg fant løsningen. Jeg fikk meg sommerjobb. Jeg kom nemlig på en idé. Jeg har gått turer I Oslomarka gjennom hele barndommen, og I marka finner du markahytter, både her og der. En av dem Kjennungsstua. Det ligger et godt stykke inn I Nordmarka. Jeg sjekket om det gikk an å jobbe der om sommeren. Selge de gode kanelsnurrene, som jeg selv har spist så mange ganger. Og sånn ble det. Mamma kjørte meg til Tåsensenteret klokken 9 hver morgen. Der sto den. Den digre bilen som skulle frakte alle oss sommervikarene oppover I skogen. Det var I grunn ikke en bil. Jeg husker det mer som en militærtrøkk med plass til nesten 15 stykker. Vi var ungdomsskolejenter fra hele byen, og jeg kjente ingen fra før. Vi krønsjte oss sammen I baksetet. Bilen kjørte forbi en bom, og oppover noen bratte bakker og inn I skogen. Etter en halvtime var vi fremme. Da gikk vi rett ned I kjelleren. Der hang det mange lange blå olaskjørt på rekke og rad. Alle skulle ha hvit skjorte og et tykt, stripete forkle. Vi måtte forte oss og stryke skjorta selv, ta den på oss og løpe opp den lille kjellertrappen til kjøkkenet. Maten måtte lages, og vi hadde dårlig tid før dørene åpnet og forventningsfulle turgjester kom inn. Vi som var nye skulle smøre brødskiver, og de måtte skjæres med akkurat riktig tykkelse. Jeg brukte øyemål. Så var det smør først. En salatbit legges dobbelt. To skiver gulost brettes og legges på skrå på skiven. En bit paprika. Og så kom det rareste. Vi skulle vikle en gulrotstang gjennom paprikaen. Det skulle liksom være fint og se fristende ut. Og så til slutt en agurkskive. Noen ganger kom det, etter min mening, altfor spreke og slanke menn og damer I løpetøy inn døren og til kassen. De hadde sikkert løpt opp alle motbakkene I marka uten å oppdage et eneste fuglekvitter. Og når de endelig stoppet opp og bestilte kakao, var jeg svært raus med kremen. De trengte det, tenkte jeg. På Kjennungsstua tjente jeg 70 kroner timen. Og hva 70 kroner var, ble etter hvert veldig bevisst på. I mange år senere målte jeg alt I Kjenningsstua-timer. Den første høsten med egne penger på konto sto jeg I en butikk nede I Oslo sentrum og stirret på en T-skjorte med bilde av en apekatt på. På lappen sto det 450 kroner. Nei, merkegenser eller ei, det var absolutt ikke verdt 7 timer på Kjenningsstua, tenkte jeg og gikk videre. Når man ung, hjernen under en enorm oppgradering. Kanskje det skulle stått et varselskilt på pannen til enhver tenåring, midlertidig stengt på grunn av ombygging. Og det siste jeg trengte var 8 uker med altfor mye tid til å tenke over hvem jeg var, og hvis det var veldig fint vær og sol, føle meg forpliktet til å være lykkelig. For meg var sommerjobb I akkurat disse årene avgjørende. Og det frustrerer meg at det har blitt så vanskelig for unge å få sommerjobb I dag. I en sånn fase I livet så unner jeg alle unge å stå I uniform med forkle på kjøkkenet på Kjennungsstua og sprøyte melis på kanelsnurrer mange timer om dagen.
1: Husk å stjernemerke sommer I P2 I appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
0: Reis deg opp, frøken Tybring-Gjedde. Den kjente, tydelige stemmen til lektor Helge Hall skjærer gjennom klasserommet. Det historietime I 9. klasse. Jeg har sittet og visket med bestevenninnen min, Lucy. Vi var ikke så diskret som vi trodde. Lektor Hall har hørt oss. Det blir stille. Jeg reiser meg opp, Lucy også. Der blir vi stående ved siden av pulten en kort stund, før Helge Hall med et glimt I øyet gir oss et nikk. Vi får sette oss. Det var det. Lektorhall var tydlig, og ja, litt gammeldags. Det var tavle, blyant og papir, men han var charmerende og fikk oss til å le. Og på en eller annen måte vant han hjertene våre. Jeg altså 14 år, og det å få til noe på skolen blir en slags redning for meg. For mens mye annet I livet kaos, skolen noe jeg kan kontrollere. Hver morgen skruer jeg på vekkeklokken tidlig, går rett inn på badet og setter meg på gulvet med varmekabler. Der pugger jeg historieleksen. Lektor Hall kan plutselig finne på å gi lekseprøver. Det kunne blitt annerledes for meg. Skolen kunne raskt blitt et sted jeg rømte fra, og ikke det stedet jeg rømte til. Jeg takker lektor Hall med tydelige krav og faglige forventninger. Forventningene gjorde at jeg kjente mestring, og det trengte jeg. Og jeg tror det viktig å ha høye forventninger til alle elever. At de voksne sier «jeg tror du kan». Du kan lære mye. Og selvfølgelig må man trives for å klare å lære noe. Men jeg tror det motsatt også. At alle også må lære noe for å trives. Jeg har som nevnt tre drivere I mitt liv. En av dem bekymring. Jeg bekymrer meg mye, for samfunnet og I politikken. Og jeg føler et ansvar for å gjøre noe. Jeg bekymret for at generasjonskontrakten brutt, og at vår foreldregenerasjon trekker stigen opp etter seg. At mine barn skal vokse opp I et mer splittet Norge, med mindre velferd og muligheter. Og de siste årene har jeg også blitt mer og mer bekymret for at vi får en generasjon unge som kan mindre enn før, og som mangler utholdenhet og konsentrasjon. Inntoget av kunstig intelligens har ikke gjort denne bekymringen mindre. Jeg tror det lett å tenke at kunnskap I et digitalt arbeidsliv, det et tastetrykk unna, og det ikke lenger så viktig om unge kan ting selv I egen hukommelse. Men det bare kunnskap I eget hode du kan tenke med. Jeg ser det hos datteren min på 3 år. Vi sitter I sengen hennes, og leser boken «Herman og Hedda I verdensrommet». Hun kryper inn til meg og blar om på sidene. Når vi ferdig, tar det ikke så lang tid før hun leker at hun på romferd. Sengen Mars, døren månen, og kosedyret Brumlemann med I romskipet. Kunnskap ikke bare nødvendig for å kunne tenke kritisk. Det råstoff for fantasien vår. Jeg tror det derfor jeg mener at elever må lære det grunnleggende først og godt, uten bruk av hjelpemidler. Jeg forstår at det kan virke litt gammeldags, men jeg tror det særlig viktig for å løfte de elevene som ikke får så mye drahjelp hjemmefra, alle de elevene som ikke klarer å ta ansvar for egen læring, men som kanskje trenger skolen mest av alt. Tilbake til den læreren jeg kanskje beundret mest I livet. Et halvt år etter at jeg sluttet på ungdomsskolen, døde faktisk lektor Helge Hall. Han bare 62 år. Alle sjokkert, han jo ikke gammel, og det så mange som hadde satt så stor pris på ham. Kirken full. Han hadde undervist elever I over 30 år. Jeg bedt om å holde en tale. Jeg skjelven, men det viktig for meg. Tenk å bety så mye for så mange. Det noe som slår et så meningsfullt liv? La meg ta deg tilbake til desember 2009 I Oslo sentrum. Det minusgrader,

dette tidspunktet har jeg mistanke om at det gjensidig. Og midt oppi dette har jeg akkurat blitt valgt som elevrådsleder. Et svært uvanlig valg, for Katta jo en politisk illerød skole, og jeg har jo nettopp blitt nyfrelst medlem av Unge Høyre, og datter av en kontroversiell FRP-politiker. Noen elever i parallellklassen har startet et anarkistlag som krever at elevrådet blir lagt ned, men jeg argumenterer kraftig mot dem på skolens allmøte, og jeg har vunnet. På Katta får jeg smaken på politikk, diskusjoner og engasjement, og jeg kaster meg inn med hud og hår. Det gøy. Katta en trygg boble, og det gir meg selvtillit. Men jeg har tenkt litt på det i ettertid. At det høye tempoet kanskje også kamuflerte hvordan jeg egentlig hadde det inni meg. For det å bli voksen blir litt tøffere enn jeg forventer. Spesielt den dagen jeg reiser til utlandet for å studere. Da møter jeg meg selv i døra.

Jeg ser for meg et Galtvort-lignende slott i britisk naturlandskap. Men det som møter meg Warwick University. Et moderne universitet fra 60-tallet, bygget på åkerne utenfor byen Coventry. Lave, grå betongbygg, strødd utover et bølgende landskap av høyt gress, små skogholt og endeløse engelske himler. Tåken kommer ofte sigende stille inn, hvis det da ikke konstant blåser. Rommet mitt på campus lite. En smal sprinkelseng, en gammeldags trepult, et skap, tepper på alle gulv, bare badet har sluppet unna. Og den første natten ligger jeg der i sengen, og hører lyden av fulle 18-åringer raljerende utenfor i det kalde høstmørket. Det fadderuke. Vi 13 i kollektivet som deler på ett bad og et lite kjøkken uten oppvaskmaskin. Det tar ikke lang tid før skittne tallerkener blir gjemt under vasken. Ut av syne, ut av sinn. Jeg synes det vanskelig å bli på ekte kjent med noen. Jeg tenker etter noen dager, jeg kan bli værende her, på dette rommet. Ingen kommer til å savne meg. Det ingen som vet hvem jeg her. Og jeg som hadde fantasert om å komme meg ut av landet siden jeg var liten, bestilt bilder av universiteter i utlandet og hengt dem opp på veggen på rommet mitt. Og så skulle jeg bli liggende på senga i dette triste rommet og kikke i taket. Jeg jo fortsatt rastløs, så hvorfor klarer jeg ikke lenger å bli begeistret? Hvorfor klarer jeg ikke å gi meg hen til det sosiale livet på skolen? Vekkeklokken ringer, og jeg trykker på slumre. Jeg begynner å droppe alle kurs som starter så tidlig som 9. I stedet for å lage middag, kjøper jeg en sjokoladeplate eller en pose gummigott. Tiden går, og jeg begynner å føle at det meningsløst å være sosial. Dette folk jeg ikke kommer til å holde kontakt med uansett, og jeg klarer ikke å kjenne gleden av det midlertidige. Jeg føler meg tom, og kanskje litt hjemløs. Og nå skjer det som jeg ikke trodde ville skje. Her studerer jeg drømmefagene mine, politikk, filosofi og økonomi, og så blir plutselig gleden ved å lære disse tingene mindre, eller nesten helt borte. Etter hvert blir det bare et pliktløp, å bli ferdig med studiene med best mulige karakterer, huke av 3 år i England på to-do-lista mi, og komme seg videre. Jeg flink til å holde ut. Gjennomføringsevne har jeg, men det ikke nødvendigvis det samme som å ha det bra. Gjennom disse 3 årene i England lærte jeg på en røff måte at det vanskelig å flykte fra seg selv.

Nå skal det endelig handle om kjærlighet. En kjærlighetshistorie som faktisk spenner over 70 år og 3 generasjoner. Aller først, farfaren min, besten, var en viktig person for meg da jeg vokste opp. Og han levde heldigvis lenge. Da han skulle feire 90 år, ville jeg intervjue ham om livet hans. Vi satt i sofaen i leiligheten hans. Han tok seg en gin tonic med ekstra gin. Jeg tok frem mobilen og trykket på den røde opptaksknappen. Han fortalte meg om sitt livsverk, selskapet Tybring-Edde, som faren hans hadde etablert, og som han hadde bygget opp til å bli et stort firma. Han var en gammel mann nå. Furer i ansiktet, stiv i knærne, tynnere enn han pleide å være. Plutselig ser han på meg og forteller noe som gjør inntrykk. I russetiden, sier han, i 1950, om våren, da fikk jeg min første kjæreste. Så smiler han over hele ansiktet og sier, hun het Bjørg. Besten og Bjørg var kjærester noen solfylte sommermåneder, før Besten ble vernepliktig i Tysklandsbrigaden. Han dro et år som soldat til Tyskland, og de to skrev brev frem og tilbake. Han gledet seg til å se henne igjen. Men da han kom tilbake, skjedde det noe. Jeg forsøker å grave, men Besten svarer unnvikende. Det jeg skjønner er at hun gjorde det slutt med han. Besten har hatt 2 ekteskap og et godt liv, men jeg merker at dette er en kvinne han ikke har glemt. Så fortsetter han. Hver gang jeg kjører forbi Røa kirke, så tenker jeg. Der inne, i den kirken, eller Bjørg Trømborg, til Bjørg Bjerke. Omtrent 70 år etter at Besten blir slått opp med av sin første kjæreste, er det min tur til å finne kjærligheten. Jeg sitter på en veranda med noen gode venner øverst på Grünerløkka en lørdags ettermiddag i 2020. Sommerferien er snart over. Etter måneder med pandemi er det en enorm frihetsfølelse å åpne et par vinflasker og le og høre bruset fra Akerselva. Og med litt promille i blodet erklærer jeg plutselig for alle. Nå skal jeg skjerpe meg. Nå gjør jeg et nytt forsøk. Jeg laster ned Tinder igjen. Appen jeg hadde slettet for lengst. Jeg hadde forsøkt å date folk på Tinder. Men etter at jeg kom inn på Stortinget som 24-åring, helt singel, ble Tinder enda vanskeligere. Dersom daten spurte hvordan det var å sitte på Stortinget, visste jeg ikke hva jeg skulle si. Jeg likte ikke at folk hadde et inntrykk av meg fra før. Det ble vanskeligere å åpne seg. Og når vi satt der og tok en øl, så hørte jeg meg selv snakke som om jeg sto på stand i en valgkamp. Jeg har hatt et par kjærester, og noen kjærlighetssorger i livet. Kjærlighetssorg var jeg god til en stund. Jeg kunne sitte i min 39 kvadratmeters leilighet på Sagene, høre trist musikk, lese gamle sms'er og spise Ben & Jerry's cookie dough rett fra boksen. Noen ganger er det litt vondt godt å kunne knagge all mulig innvendig sorg og tristhet på noe konkret, som en kjæreste man ikke lenger har eller aldri fikk. Men tilbake til verandaen i 2020. Jeg sitter i hvert fall der og erklærer at nå skal jeg gjøre en innsats. Og det er nesten som jeg ikke bare sier det rundt bordet med vanlig stemme, men roper det ut i universet. Nesten før jeg rekker å åpne Tinder der jeg sitter, tikker det inn en melding fra en venninne i høyre. Jeg leser, «Keen på date?» Venninnen min er på hyttetur med en gjeng, og det er tydelig at de har sittet og snakket om meg. «Jeg har en kompis her», skriver hun. «Han sitter rett ved siden av meg nå. Han sier at hvis du er keen på øl, så spanderer han.» Hun sendte over et bilde av en smilende fyr med brunt hår og skjegg. «Han er kjekk», tenkte jeg. «Litt eldre enn meg. Kanskje det er vin, stemninger rundt bordet, eller at jeg har vært 5 måneder alene i lockdown i min lille leilighet på Sagene. Jeg skriver at hun kan gi ham nummeret mitt. Etter 5 minutter sender han meg en melding. Og før jeg får reagert ordentlig, så blir jeg fanget inn av praten rundt bordet en times tid. Da tikker det nok en melding fra venninnen min. «Du må svare da, han holder på å dø.» «Oi, jeg forter meg å svare.» Det tar 2 måneder, så flytter Christian inn hos meg. Det tar under et år, så oppdager jeg et plusstegn på graviditetstesten.
egentlig det ikke mer komplisert enn som så. Han mannen. Det han jeg lette etter uten å vite det. Og for en som tar livet ganske seriøst, og har jaktet på kontroll og trygghet, føles dette nesten useriøst heldig. Christian mitt balansepunkt i livet. Han utadvendt og omsorgsfull. Han raus når jeg totalt oppslukt eller bekymret. Og best av alt, han god til å minne meg på at man skal ta på alvor den gleden man opplever her og nå. Og nå skal du høre. Noe av det rareste og fineste jeg noensinne har hørt, fikk jeg vite på vår tredje date. Vi hadde ikke akkurat presentert oss ordentlig, med fulle navn. Jeg visste ikke annet enn at han het Christian. Men der og da fikk jeg vite noe som fikk meg til å stå der rett foran ham med vidåpne øyne en lang stund. Han som jeg nå håpet skulle bli min store kjærlighet i livet, han het Christian Bjerke. Christian var barnebarnet til den kvinnen som het Bjørg, og som besten hadde fortalt meg om. Hun som var min farfars første og tapte kjærlighet. Christian, min mulige nye kjæreste, har vokst opp i det huset der besten, i sine unge dager, ble invitert på middag, som Bjørgs kavaler, tilbake i 1950. Det skulle gå to generasjoner før det klaffet. Men la meg gå tilbake til der det startet for oss to. På den aller første daten endte Christian og jeg opp på puben Per på hjørnet, rett ved Stortinget. Vi sitter og snakker om musikk, hvor glade vi begge i country. Jeg forteller om Johnny Cash-albumet pappa alltid hadde i bilen da jeg var liten. At jeg pleide å spole tilbake for å høre den samme sangen om og om igjen. A Boy Named Sue. Det lenge siden jeg har hørt den nå, sier jeg. Og mens vi sitter der og snakker, slår en annen countrylåt inn på anlegget. Og det ingen tvil, det blir vår sang.

0: Jeg startet denne episoden med å si at jeg har tre drivere I livet. En av dem jakt på kontroll. Men nå lurer jeg faktisk på om jeg har tatt litt feil av det. Det startet kanskje I barndommen som jakt på kontroll. Et behov for å flykte fra mine egne følelser og mitt eget hode. Det drev meg gjennom skolen, fikk meg til å prestere, jobbe hardt. Men nå begynner jeg å lure på om jakten på kontroll egentlig bare har vært jakt etter trygghet og tilhørighet. For nå som jeg har funnet den trygghet, både I meg selv og I flokken min, begynner jeg I større grad å like det som igjen av dette jaget. Det ekstra giret. Eller kall det gjerne den 11. tåa. Jeg synes det gøy at det skjer mye, jeg elsker å være I fart, og jeg liker å mestre. Og så var det denne bekymringen da. Den som gjør at jeg alltid tar livet så alvorlig, og kan sitte med folk jeg glad I, og fjerne ut og gruble over Europas framtid eller fordyrende boligreguleringer mens jeg spiser kake. Bekymringen, den tredje driveren. Kanskje jeg kan bli venn med bekymringen også? På en måte jeg jo heldig, for jeg jo I en posisjon der jeg kan gjøre noe med det jeg bekymret for. Jeg tror det det som har ført meg inn I politikken. Det jo det som gjør at jeg ofte våkner opp om morgenen og har lyst til å få til forandringer. Så det heller kanskje snakk om å finne en balanse I livet da. Jeg har tenkt at jeg skal sette meg et spennende mål for denne sommeren. Neste gang jeg glemmer å virkelig kjenne etter at solen deilig varmer huden min en formiddag nå I juli og august, altså være her og nå, da skal jeg forsøke å skyve alle driverne mine til side en god stund, og prøve å bare puste rolig og nyte. God sommer, jeg heter Mathilde Tybring-Gjedde, og dette var mitt sommer I P2.
1: Du har hørt Sommer I P2 med Mathilde Tybring-Gjedde. Produsent for denne episoden meg, Kirsti Kraft. Husk gjerne å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer I P2. Og kontakt oss gjerne direkte, da bruker du Send inn-knappen. Redaktør for Sommer I P2 Ingrid Nordstrand.
2: Her NRK Nyheter klokka 10. 49 personer har omkommet I drukningsulykka så langt I år. Det like mange som I hele fjor. Nå oppfordrer brann- og redningsetaten folk til å ta noen enkle forholdsregler ved vannet.
3: Det første alkohol og bading hører ikke sammen. Du må gjerne hoppe og kose, stupe, dødse, hva som helst, men vit hva som befinner seg under overflaten. Hvor dypt det? Sikre opp noe fra bånd. Sjekk det ut før du hopper ut. Ikke bad alene. Veldig ålreit å kunne ha noen på land eller bade sammen med noen. Elver. Mange som koser seg I elver og fosser på varme sommerdager. Vit at sterk strøm, mengde med vann, avgjør om du blir dratt av gårde eller ikke. Blir du først dratt av gårde I nedover elva, så kan du fort være I store problemer.
2: Det sa Sverre Starholm, innsatsleder I brann- og redningsetaten. Det stor usikkerhet om enda en av verdens viktigste oljeruter. Truslene alene om stengningen av Mandebstredet mellom Jemen og Eritrea får konsekvenser. Etter at Hormuzstredet ble stengt har dette blitt en viktig rute for olje ut av Midtøsten. Og skipstrafikken har allerede sunket, forteller korrespondent Aida Korami.
4: Ifølge tall fra Kepler så har skipstrafikken allerede sunket. Søndag, altså I går, så var det 11 skip som passerte. Det det laveste på flere måneder. Ofte så det nok med bare trusselen som gjør at flere skip velger å ta den lange omveien rundt hele det afrikanske kontinentet, som en enorm ekstra kostnad, og som legger til cirka 10-14 dager ekstra på denne ruten. Samtidig så sier også flere energianalytikere at skipstrafikken ved Rødehavet allerede hadde sunket etter 2024, da Houthi-militsen også angrep skip ved Rødehavet.
2: Tre personer drept og fire skadd i skytingen som skjedde under en matfestival i Seattle i USA. En person pågrepet etter skytingen, og Seattle-politiet leter etter ytterligere en mistenkt. Det melder The Seattle Times. Skytingen skjedde på Seattle Center, like ved det kjente tårnet Space Needle. I Kongo antall døde av Ebola nå over 1400, mens minst 3200 personer har fått påvist sykdommen. Ebola en smittsom virussykdom med høy dødelighet. The Odyssey forblir på kinotoppen her hjemme og i USA i sin andre uke. Allerede i åpningshelga tjente Christopher Nolans nyeste film inn de 250 millioner dollarene det kostet å produsere. Storfilmen har tjent inn 640 millioner dollar, ifølge nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: NRK P2.
6: I disse dager bestemmes det hvilke nye steder som skal komme inn på UNESCOs verdensarvliste. Norge har ingen nominerte med i kampen i år, men er likevel på plass i Sør-Korea for å følge med. Hva betyr en slik status for disse kulturarvstedene? Ikke nødvendigvis bare bra, mener reiselivsekspert.
7: Og så lurer vi på, den ultimate sommerlåta, finnes den egentlig? Og i så fall, hva din? Ja, du som hører på nå, send gjerne melding inn til oss i P2-pulsen gjennom en appen NRK Radio. Og så skal vi ta tak i det, og så har vi selvfølgelig også spurt musikere selv.
6: Festivaler av alle slag, forestillinger i fjæra og på fjellet. Sommeren den store kulturhøytiden, og det noe for alle. Eller det egentlig det? Kultur-Norge tilgjengelig for alle?
7: Ja, det et av flere spørsmål som forhåpentligvis blir forsøkt å få svar til løpet av de neste to timene. Dette P2-pulsen i dag med Trine Bråten og meg som heter Sven Ole Engelsvold, og vi sier bare velkommen inn.
6: Åtte steder i Norge og over 1000 steder i hele verden så spesielle at de har havnet på en egen liste, UNESCOs verdensarvliste. Dette steder som menneskeheten ikke må glemme, sies det. Vi skal først høre riksantikvar Hanna Geiran forklare litt.
8: Det som ender på å bli innskrevet på UNESCOs verdensarvliste, det kulturminner og kulturmiljøer og liksom fysiske spor som ikke bare har betydning for oss i Norge, men som en del av hele verdens historie. Så en eventuell innskrivning, det kommer med en kjendisstatus, for dette en ekstremt prestisjefylt liste å havne på, men også med et stort ansvar, fordi at da sier Norge, altså statsparten Norge som det så fint heter, skal ta vare på disse stedene for all fremtid, på vegne av hele verden.
6: Ja, det viktig for landene å havne på denne UNESCO-lista. Og i disse dager så Verdensarvkomiteen samlet i Sør-Korea for å vurdere over 30 nye steder som ønsker seg denne statusen. Og fra Riksantikvaren her i Norge så fagdirektør Ole Søe Eriksen til stede. Han sier at kampen om en plass på lista handler mye om politikk.
9: Dette jo verdens mest prestisjefylle liste. Det liksom indrefileten av natur- og kulturarv dette, så landene går jo veldig langt for å prøve å komme inn. Og vi ser jo at det et sterkt politisk press for å komme inn på listen, kanskje også med nominasjoner som med fordel kunne hatt litt mer tid på seg og blitt knadd enda litt bedre. Og vi ser jo også at det en anspent geopolitisk situasjon der ute i verden som gjenspeiler seg inn i rommet her. For eksempel så kan vi trekke frem to hastebehandlinger som vi nå har hatt i komitémøtet her. Den ene et område i Palestina, den andre et område i Libanon. Der ser man jo veldig tydelig konflikten på den arabiske halvøy som pågår nå i replikkvekslingene mellom de landene som er involvert i dette. Og det gjelder jo også i andre konflikter. Vi ser nå mer Russland, Ukraina og andre pågående.
6: Så verdensarvlista ikke noe sted som beskyttet for det som skjer i verden?
9: På ingen måte. Verdensarvlisten er ekstremt politisert. Så det som skjer ute i verden, det utspiller seg også inne i salen her.
6: Ja, gjør det enda viktigere å komme inn på en sånn liste?
9: Det gjør nok det, for dette handler jo om kultur og identitet. Jeg liker jo å kalle verdensarvlisten for verdens historiebok, som forteller historien om hvem vi er, hvor vi kommer fra og natur vi er en del av. Og det blir veldig tydelig at dette brukes som et tydelig verktøy for å bygge kulturell identitet.
10: Har du sett deg ut noen favorittsteder, du da?
9: Altså, alle disse nye områdene som diskuteres her nå, de er jo unike og fantastiske på hver sin måte, det er viktig å si, altså, men det er noen som peker seg ut særskilt. Jeg har vel kanskje lyst til å nevne to nominasjoner fra små øystater i Afrika, en fra Komorene og en fra Sao Tome og Principe. Dette er små land med begrensede ressurser og store utviklingsbehov, men som nå har da fått hver sitt nye verdensarvsted på listen, og det er jo de første verdensarvområdene for disse to landene. Og det er svært betydningsfullt, for det betyr også at det er bygget utrolig mye kapasitet på vern og forvaltning, selv om de er små og fattige land. Og det er jo hele hensikten med denne konvensjonen, det handler jo om vern og forvaltning av menneskehetens felles arv, dette. Så har jeg også lyst til å nevne to svært gode tilføyelser fra Norden. Danmark har fått sitt femte naturområde på verdensarvlisten nå, med et område i Limfjorden. Der er det 56 millioner år gamle fossiler av beinfisk, som er liksom stamfaren til dagens fisker, og det er en utrolig spennende nominasjon. Så Finland leverte en fantastisk nominasjon med arkitekturarven etter Alvar Aalto, og ikke minst hans to koner, Aino og Elisa, som begge var arkitekter og spilte en svært stor rolle i arkitekturarven etter Alvar Aalto. Så det er jo mye å feire her for Nordens del også.
10: Du, Norge har ingen steder med i kampen, hvis vi kan kalle det det nå. Hvorfor ikke egentlig?
9: Verdensarvlisten er jo svært skjevt fordelt med veldig mange kulturområder i vår del av verden. Og Norge har jo derfor i mange år støttet opp om noe som heter den globale strategien, som handler om å prøve å lage en mer rettferdig og representativ verdensarvliste. Derfor er vi veldig tilbakeholdende med nye nominasjoner fra norsk side. Så er det også en erkjennelse at dette systemet er ekstremt presset, og det er mangel på ressurser og kapasitet. Så vi mener jo at det aller viktigste vi gjør er å ta vare på den verdensarven som allerede er på verdensarvlisten, fremfor å øke presset med å legge på flere verdensarvområder.
10: Ja, det sa altså Ole Søe Eriksen på telefon fra Sør-Korea, der han er Norges internasjonale kontaktperson for verdensarv. Og han holder akkurat nå et innlegg på denne konferansen, og derfor var dette da gjort i et opptak. Men du, Odd Roar Lange, du er her i studio, og du er reiselivsekspert, jobber for Dagbladet. Hvor mange av disse verdensarvstedene har du besøkt, tror du? Har du oversikten?
11: Nei, jeg har ikke oversikten. Det har nok vært ganske mange, og så tipper jeg at jeg er som nordmenn flest. Altså, jeg har vært på noen verdensarvsteder fordi det er det, og noen plasser har jeg vært der uten egentlig å oppdage at det er det, og noen ganger oppdager etterpå, oi, det var et verdensarvsted. Så det er ikke helt uvanlig.
10: Men kan det påvirke deg at du reiser dit, eventuelt ikke reiser dit, hvis et sted har en sånn status?
11: Nei, ikke sånn personlig, men fordi jeg jobber som reisejournalist, og der reiser jeg også til et sted som andre har lyst til å vite litt mer om, og det kan gjøre at jeg drar dit for å se hva det stedet er for noe, om det fortjener oppmerksomhet i Norge, og det gjør det jo ofte.
10: Steder som menneskeheten ikke må glemme, pleier Riksantikvaren å si. Det er ganske voldsomt.
11: Ja, men veldig mange av disse stedene er ikke noe særlig risiko for at de blir glemt, for det er også en utfordring å komme på verdensarvlista, og særlig hvis det er en type cruise-destinasjon, altså mulig å nå ved cruise-skip, for cruise-rederiene skal love at de følger godt med. De vil gjerne sende sine turister til steder som de tenker at disse bør våre gjester få lov å oppleve, og det er lett å selge inn, for da er det allerede kvalitetssikret. Så det er en stor utfordring for mange av disse stedene.
10: Ja, for det er på godt og vondt, det skal vi komme mer tilbake til. Men det at det er såpass politisk som det vi hørte her fra Sør-Afrika nå, at det er så viktig for landet, ikke bare for cruise-selskapene, å havne på UNESCO-lista, det er kanskje ikke noe vi tenker på så mye til vanlig?
11: Nei, vi i Norge, vet du, bor på en sånn grønn grein hele tiden. Vi er hver gang litt trøbbel ute i verden, enten i krig, eller med klimavansker, eller overturisme, så kommer vi liksom alltid billig unna. Så jeg tror ikke vi i Norge tenk over hvor utrolig heldige vi er som har 8 verdensarvsteder på lista allerede. Det betyr ikke så mye for norsk reiseliv, som det kanskje betyr for mange av de andre. Og rundt i verden så vet vi også det å smykke seg med diploma og medaljer og pynte seg med stash, holdt på å si. Det er viktig, mye sterkere politisk virkemiddel da, enn det kanskje er i Norge.
10: Ja. Vi lever på den grønne greina her også. Men du, hvis vi da ser på disse norske stedene, 8 steder som du sier, Bryggen i Bergen blant annet, Vega Øyan på Helgelandskysten, Urnes Stavkirke og Bergkunsten i Alta, er dette steder vi bør reise til?
11: Ja, absolutt. For det, og så lenge det er i Norge, så kan vi jo reise litt utenfor den tida som alle andre reiser på. Når du nevner Vegaøyan, så var det den første som vi reiste til som hadde som tanke for at det var et UNESCO-verdensarvsted. Vega og Helgelandskysten, de har rotet bort den muligheten også. Den er nesten helt glemt i markedsføringen deres. Jeg tror jeg kan spørre 1000 nordmenn på gata om det kan nevne noen. Ingen kommer til å nevne Vega. Det er veldig synd, for det er verdt et besøk.
10: Så det er ikke sånn at du, liksom, du blir ikke møtt av velkommen til UNESCO-stedet Vega?
11: Ja, jo, når du først kommer dit, så står det et skilt. Men det å komme seg dit og bli solgt inn sånn som de gjorde i starten for 25 år siden, det har de nesten bare rotet bort. Altså. Jeg har vært oppe og holdt et foredrag for dem, så de må ta dere sammen. Dette her må dere fortelle verden om. Det er et veldig, veldig fint natursted.
10: Men gjør de det litt bevisst da, for å hindre denne turismen som du snakker om?
11: Nei, det er rett og slett fordi de har for dårlig samarbeid. Så det, jeg har dypdykket litt i dette, så dette vet jeg litt om. Jeg har ristet litt dem også.
10: Ja. Er det noen av disse stedene i Norge som er flinke til å bruke det i markedsføring?
11: Ja, Krushavna, altså norsk fjordlandskap, som vi nevnte, altså type Geirangerfjorden og Sognefjorden, er jo veldig godt besøkt, særlig av krusturister. Det er, som vi nevnte i sted, utfordring. Og de fikk jo egentlig en liten advarsel for noen år siden, at nå er så mange turister her på så kort tid, og så mye utslipp fra cruiseskip, at hvis dere fortsetter nå, så kan det godt være at dere mister verdensarvstatusen. Og da gikk jo politikere, blant annet i Flom, eller Auland, innerst i fjorden der, ut og sa, ja, men det driter vi i den verdensarven, og vi vil heller ha cruiseskip, for det kjenner vi mer på.
10: Ja, det var, så det er ikke gitt at det er et verden der? Nei,
11: det var ikke så, falt ikke så god jord da. Jeg kan godt hende det var litt kjappe konklusjoner også, så heldigvis de gikk bort fra det, og nå har de jo mye el-lading og så videre, og de har tatt det på alvor.
10: Røros Bergstad, Rjukan Notodden Industriarv er også andre steder i Norge. Fungerer lista som en verdenshistoriebok, som vi hørte Ole fra Riksantikvaren mene?
11: Ja, det tror jeg det gjør, men det betyr jo verdensarv, det betyr at vi har arvet noe, vi skal gi det fra oss videre til neste generasjon og generasjoner. Og jeg tror ikke man trenger å være professor i klima og så videre for å skjønne at vi tar ikke veldig godt vare på kloden vår og disse verdensarvstida. Sånn som Venezia, som vi kjenner et kjempeproblem. Dubrovnik, de har tatt et godt tak i det. Det de gjør da, er ofte å innføre en besøksavgift, og noen, sånn som Dubrovnik, har da en kvote på hvor mange som får lov å komme hver dag. For slitasjen er altså så enorm at vi sliter mer på kanskje 20-30 år enn på 3000 år før oss.
10: Så det er å ta vernet på alvor faktisk, når man legger på en skatt mange ganger, eller begrenser antallet besøkende.
11: Ja, men klart på mange, og det kommer på sånn liste, betyr ganske mye også i forhold til at det kan bli økt bosetting, det er økt fokus på at man får statlige penger for å ta vare på sted, som Bryggen i Bergen for eksempel har fått, og Røros har fått. Så det er jo det har virkelig plussa også i dette regnskapet.
10: Du, Odd Roy Lange, som en som reiser veldig mye selv, så sier du selv det er litt tilfeldig eller ikke om du havner på et UNESCO-sted. Men er det en del som har det liksom på en sånn bucket list, altså en sånn ting du skal gjerne oppnå i livet, å reise til UNESCO-stedene, tror du?
11: Helt sikkert. Ganske mange. Men 60, det er bare 60% av de som kommer til Norge som vet at de skal til et verdensarvsted, så altså 40% av alle turister, de blir klar over det først når de kommer der. Men det er helt sikkert folk samler på frimerker og servietter og verdensarvsted og gule sokker og alt mulig rart.
10: Og noe å skryte av når man kommer hjem, kanskje. Ja,
11: absolutt.
10: At man har vært på et veldig, veldig fint sted. Du, vi har jo da allerede vært litt grann inne på ulempene ved det. Vi skal bare helt kort tilbake til Sør-Korea, der Ole Sø Eriksen sier at det er mange av de verna stedene som er utsatt for press av ulike slag.
9: Utviklingspress, krig og konflikt, effekter av pågående klimaendringer og klima, naturkrise, menneskerettigheter og så videre har vært veldig viktige temaer. Turisme er jo også en pressfaktor, og det trekkes jo ofte frem som en mulighet for økonomisk utvikling. Men samtidig så er det jo utrolig mye prestisje på denne verdensarvlisten, så det å komme på listen betyr også at man fort kan få et uønsket press med turisme. Så det er noe vi kjenner på også her hjemme i Norge.
10: Ja, så her er dere helt på linje, Odd Roy Lange. Mm. Men det er også andre ting da enn turisme som kan ødelegge disse stedene. Er det noen steder du vil anbefale oss å reise før det kanskje for sent?
11: Hmm. Ja, jeg ville tatt de norske. Hvis da kan du lage en veldig liten bucketlist, en liten sånn, samleliste og reise rundt til, disse stedene. I tillegg så er det et sted som folk ikke vet om. Det altså en... for mange år siden så måtte man finne ut hvor stor er jordkloden. Og man hadde ikke noen målbånd som kunne regne ut det. Og det, da måtte man finne en modell for å regne ut størrelse. Hvis du tenker fotball, da, og du ikke har et målbånd hvor stor det er, så tar man noen punkt på den ballen, trekker noen linjer mellom, avansert matematikk, og da fant man ut jordens størrelse, og fant ut at, det stemte, at det var flatere på Nordpolen og Sydpolen, blant annet. Og et av disse punkter er i Norge, og i Nord-Norge. Så der går det an å se på den UNESCO-lista, se hvor du skal reise, for der har ikke naboen din vært garantert.
10: Ja, riktig. Så det var en veldig avansert måte å velge feriemål på, synes jeg.
11: Ja, det heter Struves meridianbue.
10: Nemlig.
11: Så går det an å søke opp det hvis man lurer litt på hva i all verden dette er for noe.
10: Ja, kanskje det minst kjente verdensarvstedet i Norge.
11: Ja, det tror jeg ingen har hørt om engang. Nei. Jo, noen får, men...
10: Ja, men man tror nesten ikke at det er et sted når Nei. Man hører det, ikke sant? Nei. Høres ut som en godteributikk, nærmest. Ja. Men du, utenfor Norges grenser så er det altså 1000 steder, eller over 1000 steder, som regnes å være da en del av et lands kultur- og naturarv. Og da er det jo de store kjente stedene som pyramiden i Egypt, eller Victoriafallen i Afrika. Men har du noen andre verdensarvsteder som du enten har vært, eller som du faktisk har lyst til å reise til?
11: Ja, det er jo helt umulig å ikke trekke inn Angkor Wat, for eksempel, Machu Picchu, ja. Som alle disse her har heldigvis begrensning, og det er bra, det skal være knapphetsgode for å komme dit, så man må planlegge, man må tenke gjennom, lese seg litt opp, og forberede seg godt, og selvfølgelig oppføre seg på aller beste måter, så kan man ikke øke slitasjen.
10: Enda litt bedre når du er på et verdensarvsted enn andre steder.
7: Og så tenkte jeg litt på, altså vi hørte jo at det var ikke ingen nominerte fra Norge i år, og vi har disse 8 som vi er veldig glad i, og som dere har snakket om, men er det noen sånne boblere, holdt på å si, altså noen som er sånn som kan bli det etter hvert hvis det bare vokser seg bra nok, eller er det liksom de 8 vi, det er de vi har?
11: Nei, det er 6, vi har en venteliste med 6 steder. Som har lyst inn på lista, og så ja, må liksom Norge bestemme seg for hvem vi vil nominere, hvem vi vil bruke penger på, så må man, det er liksom å få fotball-VM og fotball-EM og sånn, her må man liksom bygge et nettverk og støtte, jeg støtter deg i år, så kan du støtte meg neste år. Så dette er et spill også, men det er blant annet Svalbard, det er Bouvetøya, det er Bjørnøya, det er Lofoten, og det var bare 4 som jeg tok i farta, det er et par til som ja. Jeg har glemt. Tysnes, eller det er Tysfjorden, blant annet, som er en del av svensk system. Ja, så er det en til.
7: Jeg var og så på Uvedal stavkirke i sommer, men jeg ser at allerede en stavkirke på lista, betyr det at den da kanskje ikke kom inn? Er det sånn det fungerer?
11: Nei, det er ikke fylt opp kvoten.
7: Da slår jeg slag for 2 stavkirker, etter hvert.
10: Det kan vi godt gjøre. Og i desember i fjor så ble det kjent at Riksantikvaren så smått skulle begynne å jobbe med å få 7 vikingskipsgravhever inn på lista. Det kan du godt høre mer om i appen NRK Radio. Da kan du gå inn der og søke på Studio 2, og så bare søke opp UNESCO-liste. For da kommer det. Så det er jo stadig noe i emming, selv om vi hørte her at Norge kanskje legger seg litt grann, lavt i terrenget da. Ja.
11: Det kan godt være litt beskjeden for en gang skyld.
10: For en gang skyld. Men du, Odd Roar Lange, vi hørte jo han fra Sør-Korea nevne et par nye steder som kommer inn som han hadde falt litt for. Og vi som har hørt deg på radio før vet jo at du er veldig begeistret for Danmark. Er dette området ved Limfjorden for eksempel noe du kjenner til?
11: Ja, jeg gjør det. Og danskene har vært ganske flinke. De har også tatt sånne litt små, ikoniske steder, vikinggraver og gjort det. De bygde opp en god turisme rundt det hele, og det er sånn god fokus på forvaltning, og det er kjempebra. For det som er ulempa hvis man begynner med supermassiv markedsføring og ikke har en besøkskontroll i tillegg, så er det er nesten som en skogbrann også. Det er når det først startet med en liten gnist, så blir det plutselig uhåndterbart, og hvordan i all verden skal man slokke det? Det er vanskelig.
10: Mm. Og så var det arkitektur etter Alvar Aalto i Finland. Komorene, det er kanskje dit vi skal dra nå ganske snart. Og så sies han, ja det er jo helt nytt sted på UNESCO verdensarvliste.
11: ja, jeg tror ikke jeg skal dit med det aller første, men det høres spennende ut. Og jeg blir alltid nysgjerrig, jeg følger alltid med når disse listene lages. Går inn og man kan reise, veldig, veldig gøy å reise med Google Earth.
10: Kanskje det den måten man skal bruke det på, da der blir det heller ikke noe skade på områdene. Og Roy Lange, reiselivsjournalist I Dagbladet, tusen takk for at du kom hit til P2-pulsen.
11: Takk for meg.
5: Dette P2-pulsen I NRK P2.
7: Det akkurat det og litt senere I Petropulsen I podcasten Oppdatert, så skal vi til brannene I Kokstad Elva, og da får vi et innblikk I de skjebnesvangre timene hvor hundrevis av mennesker fikk livet sitt snudd på hodet. Og så det jo festivaler av alle slag fortsatt om dagen, Trine.
10: Ja, det jo forestillinger alle veiene. Sommeren den helt store kulturhøytiden. Men egentlig Kultur-Norge tilgjengelig for alle? Noen jobber I hvert fall for at det skal bli sånn, og det skal vi da høre om mer senere I P2-pulsen.
7: Det stemmer, men vi skal holde oss til sommer og musikk og sol nå, for vi har jo et mål her I P2-pulsen om å finne den ultimate sommerlåta I løpet av sommeren, Trine.
10: Ja, og til å hjelpe oss med det så vil vi jo selvfølgelig ha med lytterne, så send inn melding til oss hvis du har en ultimat sommerlåt, men vi har også gått til selve kilden for musikken, altså musikerne våre.
7: Måtte jo nesten det, så I sommer så snakker vi da med ulike norske artister for å finne ut hva som deres ultimate sommerlåt. Tidligere har vi hørt fra både Aura the Molecule og Embla Karidotter, og I dag så har turen kommet til den norsk-svenske trioen Ävestaden. En trio med sin kombinasjon av det tradisjonelle og moderne, både I form av musikk og instrumentering, og så har de fått omtalen moderne folkmusikk på sitt aller beste, det var ikke verst.
10: Nei, det var ikke verst, og da skal vi jo som vanlig begynne med å høre en av deres egne låter. Dette Ävestaden med «Jeg vil ut, og du vil ned I jorden».

0: per time. Og I dagens oppdatert så får vi da et innblikk I den katastrofale brannen som har preget livet til hundrevis av mennesker.
1: Midt I juli ble sommerferien til hundrevis av nordmenn omgjort til et mareritt. For I løpet av bare noen få timer ble et idyllisk boligstrøk satt I full fyr og ble til den største brandkatastrofen på over 100 år.
2: Det beskrivs som den värsta branden I modern tid I Norge.
3: Vi känner verkligen på det som har skjedd där och det som de människorna där ute føler.
4: Detta är helt overkligt. Det är förfärligt att se.
1: Vad var det egentligen som skedde? Och kunde det ha varit undgått? Du är på uppdaterat. Jag heter Ida Kloppen Gladesjak.
5: Dette boligfeltet ser nå ut som en krigszone. Det bare noen piper som står igjen, og det flere utbrente biler der. Alt grått og lysebrunt, og flere hundre vet ikke hvor de skal bo hen de neste årene.
1: Tina Brock, du journalist I NRK Buskerud, og har fulgt denne saken tett helt siden brannbrøt ut fredag 17. juli. Men for deg så startet dette som en helt vanlig dag på jobben.
5: Ja, Jeg programleder på ettermiddagssendinga på radio, og denne fredagen det god stemning I radioen, altså. Vi har hatt tropevarme I Drammen I over en uke, og mange har jo ferie, og folk klare for en helg med bading og grilling. Så når klokka nærmer seg to, så går jeg inn I studio og gjør meg klar til sending.
6: Ettermiddag Buskerud på NRK PN.
5: Her I tropevarmen så det Navinde Singh Mann og Tina Brock som skal gi deg radio fra ditt distrikt. Folk på vannvogna I krødderen en kanovelt, og vi får besøk av den nye fotballtreneren til Mjøndalen. Og han spansk. Bienvenido!
1: På utsiden av radiostudio I Drammen sentrum kryper gradestokken oppover. Så mens Tina sprer det glade budskap om deilig sommervarme, kaster drammenserne på seg badetøyet og hopper ut I det varme vannet.
5: Vi har egentlig planlagt for en sending med god stemning, musikk og konkurranse, og vi har tenkt å snakke om setedrift I Sigdal, drikkepause I krødderen og snakke litt om VM-finalen I fotball. Bare to dager før så var det en stor brann I Kongsberg, der to restauranter brant helt ned. Så vi skal også snakke med grunneieren her, som skal fortelle at alt skulle bygges opp igjen, sånn som det var før brannen. Men du vet, fredag på kontoret, det ofte god stemning det.
7: Hvem denne karakteren her, og hva heter tv-serien han spiller I?
8: Ja, hvis du vet svaret, så logger du deg inn I NRK radioappen og sender inn svaret til oss.
1: Men så, rett før klokken fire på ettermiddagen, blir stemningen brått mer alvorlig. For under sending tikker det inn meldinger I politiloggen.
7: Vi har fått melding om at nødetatene rykker ut etter melding om brann I et rekkehus I Drammen I Jupiterveien, og det meldes om full overtenning I en boenhet.
5: Brannen som nettopp har brutt ut ligger oppe I et tett boligstrøk som heter Stenseth og ligger I Krokstadelva, bare 15 minutter utenfor Drammen sentrum. Og vi som lokalkjente vet at dette et sted med mange rekkehus I tre, tett I tett, smale veier mellom husene, og bebyggelsen ligger I en veldig brått skråning med skog I bakkant. Men det som gjør dette litt ekstra skummelt at det I dag blåser ganske mye, og vinden den blåser oppover I åsen.
1: Klokken 16.35, rundt en time etter at brannen startet, brannvesenet I full sving for å kjempe mot flammene som stadig spiser seg innover boligstrøket. Og nå får Tina kontakt med en av NRK sine reportere på stedet.
7: Caroline.

0: Arbeid Bussnes, du på Stenset I Krokstelva akkurat nå. Hva det du ser?
1: Jeg står rett ved branden, så jeg ser en ganske stor og omfattende brand som allerede, mens bare de 10 minutterne jeg har stått her, så ser det ut som at den har spredt seg mer og mer.
2: Bildene vi får inn I løpet av sendingen viser at det full overtenning I et av rekkehusene. Jeg skjønner ganske raskt at dette kan utvikle seg til å bli en ganske stor brand.
3: Men det først når arbeidsdagen din over at du virkelig begynner å skjønne hvor stort dette her
2: Ja, jeg ferdig på jobb litt over 5 og setter meg I bilen for å kjøre hjem. Og mens jeg kjører så ser jeg at det mange biler som har parkert langs veien for å se på branden. Noen har til og med satt seg ned med campingstoler, for folk vil se med egne øyne hvordan flammene på Stenset herjer. Og mange av dem har mobiltelefonen I hånda og filmer det som skjer.
4: Nei, skal dere det?
2: Når jeg kommer hjem, så går jeg ut på terrassen min, og derfra så har jeg full utsikt over til Krokstelva. Og da blir jeg rett og slett uvel, for det jeg ser da at et stort område står I full fyr. Det flammer og masse røyk, og jeg ser at det også ryker fra skaven rett bak boligfeltet. Og det blåser fortsatt, og den vinden, den gjør meg skikkelig redd. Og jeg kan med egne øyne se at branden sprer seg fra hus til hus. Og utover ettermiddagen og kvelden så følger jeg med på nyhetene på alle kanaler.
5: Drammen, 40-50 bostader rammet. Brannvesen har ikke kontroll. Store mannskap I gang. En brannmann lettere skadd.
3: Nabolaget omringet av politisperringer, slik at folk ikke skal forstyrre brannbetjentene som jobber mot klokken. Mørkrøyk brer seg over himmelen, mens helikopter slipper vann fra luften. Timene går, og hus etter hus slukes av flammene.
6: En katastrofe. Slik blir storbrannen I Drammen beskrevet av ordføreren og innsatsleder I politiet. Over 100 boenheter tapt, og flere familier har mistet hjemmene sine.
2: Jeg konstant på telefonen min og ser på Facebook at flere jeg kjenner rammet og har blitt evakuert. Jeg ringer en jeg kjenner som bor på Stenset, og hun forteller at hun hadde tatt med seg en bikini og et badehåndkle og reist. Nå var huset hennes brent ned. Jeg har hytte ikke så langt unna og reiser opp dit, og selv om den ligger på andre siden av Drammen kommune, så ser jeg røyken velte over åsen. Det ikke den vanlige fredagsstemningen på hytta, og jeg gjør meg egentlig klar for å reise på jobb igjen. Det blir ikke mye søvn på meg den natta. Når jeg legger meg rundt midnatt, så har det blitt mørkt I bygda, og jeg står igjen på terrassen min og ser over mot Krokstelva, og det jeg ser en vegg av flammer. Det helt surrealistisk.
3: Gjennom natten fortsetter brannen å herje, og nødetatene har fortsatt ikke klart å få kontroll på flammene. Og så, klokken 09.00 lørdag morgen, skal du, Tina, rapportere direkte fra branntomten.
2: Når jeg går litt rundt I området, så det ganske stille og folketomt, for husk. Her bor det veldig mange mennesker, og husene ligger tett I tett, og innimellom så dukker det opp folk som bærer på plastposer, og som ser fortvilet ut. Og jeg tenker at det utrolig at folk som nettopp har mistet alt de eier, orker å snakke med meg. Noen av dem jeg treffer bor helt øverst I åsen og ser at huset fortsatt står, men det kommer seg ikke dit.
7: Det jo forferdelig. Det jo det, rett og slett. Alt borte.
4: Ja, jeg vet ikke. Det tungt. Det det.
2: Nesten alle disse menneskene folk som mister huset sitt I denne katastrofebranden. Bare noen få av dem heldige nok til at huset ikke har blitt slukt av flammene, men de får ikke reise hjem. Det jo ferietid, så mange ikke hjemme, og politiet jobber med å få kontroll på alle som bor her. Frykten jo at noen fortsatt inne I brannområdet, men så langt har ingen blitt meldt savnet, og det ingen lett jobb politiet og kommunen har med å kartlegge alle som berørt av denne brannen. Og nå hele Norges øyne rettet mot Krokstadelva.
7: Det helt uvirkelige bilder som du kjenner igjen fra helt andre katastrofesoner enn Norge. Det den største brannen I moderne tid I Norge. Som brannvesenet sier, det ser ut som en krigszone.
3: Tirsdag formiddag 21. juli, et steinkast unna boligstrøket som har blitt omgjort til en spøkelsesby, står en mann med et alvorlig drag over ansiktet. Han jobber I brannvesenet, og de siste dagene har han og kollegaene hans fra ulike stasjoner brukt hundretusenvis av liter vann I en intens kamp mot flammene. Men nå, etter at brannen har herjet I nesten 4 dager, har han endelig noen gode nyheter å melde til pressefolkene som står foran han.
8: Litt kort om status, så har vi nå kontroll på brannen I boligfeltet og I skogområdet.
3: Ingen mennesker omkommer, men over 400 har fått livet sitt snudd på hodet. Noen har mistet barndomshjemmet, andre har mistet uerstattelig arvegods I det som omtales som den største brannen I moderne tid. Og nå som krisen et faktum, så stiller mange seg det samme spørsmålet.
2: Ja, hvordan kunne dette egentlig skje? Og hvordan kunne denne brannen bli så stor? Det jo det vi alle lurer på.
3: Men å komme videre med etterforskningen, det ingen enkel jobb. For området der brannen har herjet, alt for varmt til at krimteknikerne kan gjøre sine undersøkelser. Så det rimelig stille fra politiets etterforskning, helt frem til senere samme dag som nødetatene har fått kontroll på brannen.
9: Etterforskningen har pågått for fullt, og nå har en person fått status som mistenkt. Det skjer etter at politiet tror de vet hvor brannen startet.
2: Vi vet enda ikke hvem den mistenkte og vi vet heller ikke om vedkommende skal ha gjort noe ulovlig. For selv om politiet nå har en mistenkt I saken, så politiet opptatt av å si at personen ikke nødvendigvis har gjort noe straffbart.
3: Tina, det altså her saken står nå når vi spiller inn denne episoden. Hva skjer videre nå?
2: Etter å ha jobbet I Krokstadelva I nesten en uke, så brannvesenet ferdig. De har holdt på I 138 timer. Krimteknikere jobber nå på branntomta for å lete etter svar på hvordan dette kunne skje, for nå det kaldt nok I ruinene. Alle de som rammet av denne brannen trenger jo et sted å bo, og det mange I Drammensområdet som nå har lyst til å hjelpe, og som stiller boliger til rådighet. Men et klart svar på hvordan denne brannen ble så stor, det tar det nok en stund til vi får vite.
3: Ja, så det jo mange løse tråder her fremdeles, men det noe vi foreløpig kan lære av denne katastrofen?
2: Det kan jo være en påminner om at branner skjer, og at det kan skje veldig fort, og at alle må ha fungerende røykvarsler og forsikring I orden.
10: Ja, og hvis du vil høre flere episoder av podcasten oppdatert, så finner du dem I appen NRK Radio.
11: Og når P2-pulsen, altså det programmet som du hører på akkurat nå, ferdig klokka 12 I dag, så skal vi ta dere rett videre med på en fest, nemlig Olavsfest I Trondheim, eller det vil si Olavsfest, det begynner ikke før I morgen, men hos deg, Pål Plassen, programleder for Kompass her på P2, så begynner festen allerede I dag.
12: Ja, den gjør det, altså, fordi vi hadde lyst til å dra til selve nullpunktet, holdt jeg på å si, nemlig Stiklestad. Så vi har vært der og pratet med masse folk, inkludert Morten Svartveit, som altså årets konge I Stiklestad-spelet. Og vi skal også dykke ned I noen litt ukjente sider ved Stiklestad. Blant annet så skal vi høre om Vidkun Quislings fascinasjon for det her stedet, Gresslette I Nord-Trøndelag, der man altså ganske sikker på at slaget sto I 1030, så det det kompass skal handle om I dag, men så braket det løst da med utendørssendinger fra Olavsfest I morgen.
11: Mm. Og fordi, altså siden vi inviterer til fest, hvordan vil du beskrive den festen som du altså nå skal invitere til I dag med det som tema?
12: Altså, Olavsfest jo da en festival som pågår en uke. Det sirkulerer rundt Olsok, ikke sant? Og det jo både en tro, livssyn, verdi, musikkfestival, det masse markedsboder, det ikke minst et veldig stort samtaleprogram der mye av det blir sendt på P2, og det preger jo da store deler av Trondheim, spesielt området rundt Nidarosdomen, og der det jo veldig mye liv nå, så det veldig artig å gå rundt der, og særlig synes jeg det litt artig da, så Ole, også gå og høre på de her cruise-turistene som så glad for det dårlige været.
11: Åja, de glad for det?
12: De jo på kulcation, så det at
11: de
12: det
11: liksom sånn... De forventer litt kaldt og dårlig vær.
12: Nettopp, så her det altså helt trygt for å bli solbrent, eller for å svette. Det ingen skogbrandfare, det ingenting. Her det et litt annet liv, men masse lys og varme holdt det på seg.
11: Ja, der kom du inn på, du fikk oss det å tenke på en viss artist som da skal spille på Olavsfest I løpet av festivalen, altså Åge Aleksandersen. Et knallsterkt konsertprogram, holdt på å si, som vanlig. Kort, hvem andre kan man oppleve på Olavsfest I løpet av de neste dagene?
12: Av det musikalske så kan man få med seg Espen Lind og Bertine Settlitz. Hit kommer også Astrid S. Jonas Ben-Jobb skal spille I Nidarosdomen. Og Violet Road sammen med Stein Torleif Bjella skal også stå på programmet her. I tillegg så skal jo Håkon Haugsbø lede Vestfrontsamtalen som også blir sendt på P2. Og så gjør norsken og svensken og dansken, de gjør show her som også skal bli sendt en populær programpost. Og det flere andre, altså særlig det her med at mennesker skal møtes, diskutere, og tema for festivalen jo sannhet, sant? Så det å få ulike perspektiver en stor del av Olavsfest.
13: Og Olavsfest I Trondheim, det altså massevis av konserter. En av artistene som opptrer I år, det Vilde Iris Hartveit Koltveit fra Bergen, alias Iris Koltveit.

0: These are hard times, sang altså Iris Coldthwaite. Og nå blir det nyheter, men P2-pulsen fortsetter rett etterpå.
1: Klokken 11, her NRK Nyheter. Over 325 000 mennesker nå evakuert i Spania og Frankrike som følge av skogbrannene. I Spania begynner de å få kontroll, mens i Frankrike sliter brannmannskapene, og brannen har krøpet nærmere byen Bordeaux, sørvest i landet. Evakueringene fortsetter, og alle gjør det de kan for å få kontroll på brannen, sier reporter Marlene Laura Solheim fra Bordeaux.
2: Det jo en enorm innsats av brandmannskapet, men også resten av Bordeaux og samfunnet i Grand-regionen jobber på spreng. Politifolk sørger for at folk blir evakuerte på en skikkelig måte. Skogsarbeidere hogger ned tre for å få stoppet branden hvis den skulle komme til de områdene. Og så er det jo også en frivillig innsats som skal ivareta folk som berørte av situasjonen.
1: Det kraftige fallet i oljeprisen tynger Oslo Børs. Flere av de mest omsatte oljeaksjene faller nå kraftig. Equinor ned 5%, Aker BP-aksjen falt med 3,8%. Forrige uke var oljeprisen på sitt høyeste nivå siden mai og bikket $100. Oljeprisfallet skjer nå etter to netter på rad uten amerikanske angrep mot Iran. Ukrainas president Volodymyr Zelensky besøker i dag Storbritannias nye statsminister Andy Burnham. Han blir den første utenlandske lederen som besøker Burnham etter at han tok over som statsminister. Storbritannia varsler også at de gir Ukraina det nye britiske systemet Stone Cloak, som kan brukes til å jamme russiske luftvernsystemer. Zelensky sier til Sky News at han håper møtet vil styrke forholdet mellom Ukraina og Storbritannia. Norway Cup startet denne helgen, og det betyr en uke med barne- og ungdomsfotball. Over 30 000 fotballspillere samlet på Ekebergsletta, og det med lag fra hele verden, sier daglig leder Tone Lien.
3: Det grønt, det folk som blide, positive, folk synger. Vi begynte jo i går klokka 8, og vi fortsetter nå, og det langt ut i kvelden. Og vi ser at det folk fra hele verden. Det Filippinene, vi har Madagaskar, vi har Brasil, vi har Palestina, Kongo, Zambia, Nepal, Mongolia. Altså, de kommer fra overalt. Og også i Norge så har vi et lag fra Tana, og det jo en del kommuner som ikke har så mange som spiller. Så må man være litt kreative, ta med noen litt yngre, ta med noen litt eldre, kanskje til og med ha med noen fra nabokommunen, for å klare å stille fullt lag.
1: Og med så mange ungdommer samlet, så kan det oppstå søt musikk. Men Oliver, Edvard og Erik litt uenige om fotball eller flørting det som viktigst på Norway Cup.
4: Fotball. Begge deler. Fotball.
1: NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
5: NRK P2.

0: Ja, du hører på P2-pulsen, og i løpet av den neste timen her så skal vi bli med på en studietur til sosialismens fyrtårn. I podcasten Gamle Greier så skal vi tilbake til 1969, møte en ung og glødende sosialist, Trond Øgrim, som reiser til et av Europas mest brutale og lukka regimer.
1: Ja, vi skal vidt omkring i dag, for vi skal også til Helgelandskysten i spalten Dagens Lokalavis. Der venter en værmelding, ferjetrafikk og redaktør Morten Hofstads minner fra Terra-skandalen i 2007, der han selv var sentral, og historien har nå blitt podcast.
0: I P2-pulsen som i dag er med Trine Bråten og meg Sven Ole Engelsvold.
1: Og nå om sommeren så er det jo da konserter, forestillinger og festivaler omtrent på hver knaus og hvert et gatehjørne. Kultur-Norge bobler, og for mange er nettopp planen om å dra på en festival for eksempel, kanskje et høydepunkt i ferien. Men så er du kanskje en av dem som er nødt til å ha med deg en ledsager for å i det hele tatt kunne dra på konsert? Eller du er avhengig av å sitte på en stol, eller på en eller annen måte ha behov for å hvile underveis? Og så er det ikke nødvendigvis tilrettelagt for slikt på alle disse arrangementene. Det er altså noe som stopper deg fra å ha en like fet kultursommer som alle andre. Og Joakim Odland, du er daglig leder i foreningen Balansekunst, og dere jobber for å fjerne denne typen hindringer i kulturlivet. Hva vil du si dere opplever er liksom en av de vanligste stopperne?
2: Det er nok flere, men det er gjerne tre stoppere eller barrierer da, som vi kan dele det inn i. Vi ser på de sosiale, vi ser på de økonomiske, og vi ser også på de fysiske barrierene som er i kulturlivet, som gjør at ikke alle kan delta på lik linje.
1: Og hvilken av de tre vil du si liksom er den største?
2: Det blir jo veldig individuelt, men vi vet jo at for eksempel 50% av personer som har nedsatt funksjonsevne opplever at de møter rene fysiske hindringer når de skal delta på konserter eller festivaler, og det er en ganske stor gruppe i Norge, og det er også en stor andel av disse som også opplever det, så det er jo kanskje og den mest synlige barrieren som vi kan se da.
1: Mm. Hvilke fysiske hindringer da, for eksempel?
2: Ja, det som ofte trekkes frem, det handler om mangel på toaletter, altså HC-toaletter. Det kan være
1: handicap-toaletter,
2: ja. Det kan være at det er mye bakke eller ujevnt underlag og den type, så rene sånn fysiske tilgjengelighetsmomenter som vi da prøver å hjelpe festivalene å måtte identifisere og finne løsninger på.
1: Ja, for det er det dere gjør. Dere går inn og prøver å hjelpe kulturlivet for å tilrettelegge for alle, er det sånn?
2: Ja, Balansekunst er en medlemsforening, og vi er også et ressurssenter som skal samle kulturfeltet i et felles arbeid for likestilling og mangfold. Så vi kommer inn med kunnskap, kompetanse, og gir de verktøyene som kulturarrangørene trenger for å jobbe med dette. Og samtidig så samler vi da i et medlemsnettverk om kan man lære av hverandre.
1: Og noen som har lært, som du har trukket fram, det er Oslo Pride for eksempel. De har gjort en god jobb, mener du?
2: Absolutt. Oslo Pride har jobbet blant annet sammen med en organisasjon som heter Skeive Funkiser, hvor de har gått inn på området og sett de barrierene som er der, da, altså bruker medvirkning. Og så har man da tilrettelagt det utifra de tilbakemeldingene som man har fått. Og et område som vi blant annet har støttet Oslo Pride med, er noe som heter Balansepotten. Så vi støtter til et prosjekt som handler om å ha flere tegnspråk og teksttolkning av arrangementene deres. For vi vet jo at mange av oss har nedsatt hørsel, som har behov for den. Og det er en ganske stor utgift for konsertarrangører og festivaler å ta. Så vi har blant annet bistått Oslo Pride med dette. Og de nå prøver å teksttolke eller tegnspråktolke så mange som mulig av deres arrangementer, slik at enda flere kan ta del.
1: Så da har de en stående på scenen borti et hjørne som står og tolker rett og slett. Sånn som vi kjenner litt fra Grand Prix, hvis
2: ja,
1: vi kan.
2: Ja, helt riktig.
1: Og det er ikke så vanlig å gjøre på festival. Jeg tror ikke jeg har sett det noen gang.
2: Nei, det er ikke så vanlig. Men vi skulle gjerne sett at det ble enda mer vanlig i fremtiden. Men igjen, det handler om ressurser da. Det er jo et økonomisk spørsmål oppi det hele, så vi skulle jo gjerne sett at det var tilskuddsordninger som var tilrettelagt mot denne utfordringen her, slik at flere kan få ta del i de konsertopplevelsene vi veldig mange av oss andre tar for gitt da.
1: Nå snakker jo dere I balansekunst sannsynligvis med de som flinkest I klassen på å tilrettelegge, men hva slags inntrykk har du av at festivaler og forestillingsarrangører har av dette her? Altså, skjønner de behovet?
2: Det som vanskelig med barriere at det vanskelig å se de hvis ikke du selv opplever de. Så vi opplever kanskje at mange kulturarrangører ikke har sett det, og sett hvilke utfordringer, de har ikke fått tilbakemeldinger om det. Og så opplever jeg at en del kanskje bruker ulike unnskyldninger for å unngå å måtte jobbe med dette, som det kan være at festival ligger på et område hvor det umulig å tilgjengeliggjøre. Men så vet vi fra gode eksempler, du har Vinjerock da, som det, på et fjell, sant? De klarer det. Du har Trollrock I Valdres, som også på en måte også ujevne underlag. De også klarer å tilgjengeliggjøre festivalen sin, så det fullt mulig å gjøre det, men må en få på plass ressursene, og så et ønske om å gjøre det, og så kan vi I Balansekunst jobbe sammen med de for å få det på plass.
1: Så du godtar ingen unnskyldninger, du, eller?
2: Ja, veldig få I alle fall.
1: Du har lyst til å trekke fram en historie eller et eksempel som ble delt I sosiale medier. Det var en som har fatig etter kreft, veldig vanlig bivirkning, som fikk vite at jo da, hun kan bare ta med seg en egen stol inn på festivalområdet hvis hun hadde behov for å sitte. Men som hun da sa, hvis jeg skulle båret med meg en stol inn på festivalområdet, så hadde jeg brukt opp kreftene mine lenge før konserten. Det et typisk eksempel?
2: Det et veldig typisk eksempel, og igjen da tilbake til det at hvis ikke du ser barrierene, du selv ikke opplever og kjenner det på kroppen din, så det ikke like lett å se hvordan andre opplever det. Og her synes du for eksempel Tons of Rock, som også har vært mye media I det siste, at de har fått på plass veldig gode ordninger for dette. De og også Oslo Pride også har et sånn type sensoriske områder hvor man kan trekke seg tilbake, for vi jo mange som opplever at festivaler kan bli krevende, både psykisk og fysisk. Men hvor man trekker seg litt tilbake igjen, slapper litt grann av før man går tilbake igjen på konsertene. Så det å få på plass den type ordninger, tror jeg festivallivet kan gjøre godt av for seg selv, men også for publikumsutviklingen sin da.
1: Ja, fordi alle bør kunne få en stol å sitte på hvis man har et sånt behov, tenker
2: absolutt,
1: du?
2: Absolutt, absolutt. Og det som nødvendig for noen, ofte bra for de fleste av oss. Det veldig mange som kanskje også hadde gått av en stol underveis, selv om man ikke har nødvendigvis en fatik eller en andre type hemninger.
1: Og de stolene kan også få lov til å stå litt tett på scenen hvis det det man liker. Det trenger ikke være plassert på det området lengst borte hvor man hverken hører eller ser.
2: Jeg tror veldig mange av oss som har vært på konserter vet den kjærligheten når du får stå nærmest helt fremst. Du får kontakt med artisten og du måtte kjenne at nå en del av dette fellesskapet. Og det som ofte skjer da, med denne type handicapplasser eller områder at de skyves jo kjempelangt vekk. Du ser så vidt scenen. Så jeg skulle gjerne sett at man kanskje tenkte litt mer på det at man ønsker at enda flere skal få den fellesskapsfølelsen og kunne stå litt nærmere så, og tilrettelegge for det da.
1: Du sa jo også I Modeland at mye av det handler om ressurser, og ressurser betyr jo ofte penger. En ting som også ofte trekkes frem dette som heter et ledsagerbevis. Vi som ikke bruker et ledsagerbevis vet kanskje ikke hva det kan du ikke forklare litt, og hva problemet?
2: Ja, et ledsagerbevis jo noe du får kommunen gjerne du søker om, og så får du et ledsagerbevis som et bevis på at du har behov for assistanse I noen form på denne type aktiviteter. Da. Og de aller fleste, tror jeg, I festivaler og konserter I Norge, de har noe slik at du kan kjøpe en billett, og så får ledsageren din en gratis billett. Og det jo veldig bra. Men så har du de festivalene eller konsertarrangørene som ikke tilbyr det, som sier at ledsager også må kjøpe en egen billett. Og som jeg nevnte innledningsvis, vi har måtte økonomiske barriere, fysiske barriere, sosiale barriere. Det fullt mulig at disse kan være, at det kan være flere av de. Og her ser vi da at man får en fysisk barriere, man har behov for en ledsager, så får man en økonomisk barriere oppå det hele. La oss si at festivalbilletten koster 4000 kroner da. Da må du ut med 8000 for at du skal kunne få oppleve den konsertopplevelsen der. Så jeg skulle gjerne sett at flere konsertarrangører, festivalarrangører og kulturarrangører ser det behovet som der, at man får på plass ordninger som gjør at ledsager kommer med gratis.
1: Men de mener sikkert at de har behov for pengene?
2: Noen mener nok det, og noen mener jo at noen prøver å utnytte systemet, men det ikke tilfelle.
1: Og det finnes altså ikke noe felles politikk på dette I Norge, for å si det sånn?
2: Det ikke noe krav om dette her, om at det må være mulig for ledsager. Jeg skulle gjerne sett at det var mulig.
0: Vi har jo snakket om sånn UNESCO-utdeling og sånn tidligere I Petropulsen I dag, og vi har jo Michelin-stjerner som deles ut, og liksom noe blir svanemerket sånn. Burde det, er det en idé å liksom at festivalen må kan få en slags sånn, bli oppgradert til en sånn type status, som både gjør det for de selv litt mer attraktivt å bli sånn, og at det kanskje kan gjøre at de får mer støtte?
2: Det har vi. Vi i Balansekunst, vi har noe som heter Balansemerke, som går til disse som går gjennom disse, det type kurs, den type. Og så har du norske kulturarrangører som har noe som heter Tilgjengelighetsmerke.
0: Okay.
2: Så det har vi på plass.
0: Ja, men så bra.
1: Veldig god idé da, når dere har tenkt på det begge to.
2: Ja.
0: Men jeg visste ikke at det var, altså jeg har ikke sett det når jeg har vært på en stor festival. Det er det jeg som ikke har sett nøye nok at denne her er på en måte godkjent på det viset, eller?
2: Ja, nå er ikke det en form for sertifisering, nei. Men jeg synes jo kanskje at de festivalene og kulturarrangørene som tar disse merkeordningene, som jobber aktivt med dette, man trenger ikke å måtte si det i stillhet, lov å si det høyt, og synliggjøre det, slik at man får sånn best practice som man kan lære av hverandre.
0: Og så handler det jo mye om økonomi, som du sier. Merker dere da i Balansekunst at de som har denne type, ja, ikke sertifiseringen, men dette merket, at de får mer midler til å holde på enn andre?
2: De får ikke nødvendigvis mer midler, men det vi ser er at mens mange mener at økonomiske ressursene gjør at de ikke kan ta disse kursene eller ikke kan jobbe med dette, så ser vi at det er også veldig mange små som fint klarer det uten å ha kjempestore penger på bok. Så jeg tenker at det heller ikke blir en unnskyldning akkurat der. Men hvis vi ser på akkurat de økonomiske konsekvensene, vi ser på Oslo Pride tilbake til tegnspråk og den type tilgjengelighetsordninger, så hadde det kostet de 500 000 kroner hvis de skulle gjort hele festivalen sin tilgjengelig med tegnspråk og skrivetolk, eller teksttolk. Det er ganske store summer for en festival. Hadde vi fått på plass noen tilskuddsordninger som går rett inn i dette, som gir hjelp og støtte til dette, da tror jeg enda flere kunne tatt del i kulturlivet, og det er det vi i Balansekunst jobber med.
1: For alternativet er jo kanskje å sette opp billettprisene, og da vil jo det ekskludere andre grupper igjen.
2: Da får du økonomiske konsekvenser og barrierer igjen, som gjør at ikke alle kan delta.
1: Joakim Odland, dere i Balansekunst snakker da også om sosiale barrierer, det nevnte du. Hva er det?
2: Ja, det kan være litt sånn ulikt, men vi liker å snakke om dette og føle seg hjemme. Og jeg synes det er veldig fint at det å kunne snakke om hvem føler seg hjemme på en festival. Det å se kunst eller oppleve kunst som kanskje ligner deg selv, som forteller dine perspektiver, dine historier, det er nok kanskje noe mange av oss tar for gitt da. Vi vet jo at veldig mange minoriteter opplever at de kanskje ikke alltid er hjemme på en kulturarrangement. Minoriteter er ofte veldig synlige, man ser minoriteten veldig ofte veldig fort, men samtidig veldig usynlig. Vi er usynlige i kunsten som skapes og presenteres. Og da, når du ikke føler deg hjemme, så opplever du en sosial barriere på det å kunne gå på festival og ta del i den fellesskapsfølelsen som veldig mange av oss kan.
1: Men er det arrangørens ansvar da?
2: Ja, det ligger også litt på arrangøren. Og her kommer vi inn på et tema som vi jobber veldig mye med, som handler om mangfoldsbevisst booking. Altså det å bukke og tørre å utfordre publikummet sitt litt grann, det å bukke mangfoldig, og her er det noen festivaler, Øyafestivalet for eksempel, veldig flink på akkurat dette. De utfordrer publikum også, samtidig som de utvikler sin egen festival. De bukker kanskje ting som er litt mer ukjente, kanskje på et annet språk vi ikke kjenner til, eller noe som har røtter i ulike andre typer kulturer, og så presenterer de det på scenen, og ikke da klokken tre, akkurat når parken åpner, inni et sånn lite hjørne, men kanskje på en god tidspunkt, som at flere får det med seg. Da. Og når man tør å utfordre publikum på denne måten, så kanskje vi oppdager ny kunst, som vi aldri hadde trodd vi ville like, men som vi plutselig elsker. Og så gjør det at kanskje flere av oss føler seg hjemme på akkurat den festivalen. Da. Når vi igjen får historier som ligner oss selv, språk som vi kanskje kjenner til, ja.
1: Fotball-VM og de arrangementene som var i de dager, det er kanskje et godt eksempel på et sted hvor alle kunne delta?
2: Det var jo noe til og med jeg som ikke er interessert i fotball, plutselig ble revet med også på Brasil-Norge hjemme og ute med England-Norge, og det er et godt eksempel på det å skulle måtte samle alle. Så tror jeg at kulturens rolle alltid skulle samle alle på en gang, men det å kanskje kunne ha et mangfoldig kulturliv hvor du kan få følge fellesskapsfølelsen på en eller annen plass, det tror jeg er viktig for kulturlivet da.
1: Joakim Odland, daglig leder i Foreningen Balansekunst. Mye å tenke på, både for arrangører av kultur, men også for alle oss andre. Takk for at du kom hit i Petopulsen.
2: Takk for at jeg kom.
3: Du hører Petopulsen i NRK P2.
0: Trond Øgrim medlem i SUF, eller SUF, Sosialistisk Ungdomsforbund. Han lever i et av verdens mest velfungerende sosialdemokratier, men likevel så ønsker han revolusjon. Han har nemlig lest om et land som har oppnådd det Marx og Lenin starta, og han vil se det med egne øyne. Vi blir med på studietur i podcasten Gamle Greier.
3: At sosialdemokratiet, at Arbeiderpartiet i Norge ikke lenger noe sosialistisk parti, og det at folka begynner å identifisere seg med arbeiderklassen.
4: På slutten av 1960-tallet fordyper en ung mann seg i Marx, Lenin og Maos lære på østkanten i Oslo.
3: At de begynner å ta til seg sosialistisk teori, som jeg i dag vil si er marxismen-leninismen mot sin tungs tenkning.
4: Trond Øgrim er medlem av Sosialistisk Folkepartis ungdomsorganisasjon, Sosialistisk Ungdomsforbund, også kjent som SUF. På tross av 22-åringen lever i et av verdens mest vellykkede sosialdemokratier, vil han ha revolusjon. For 22-åringen har lest om et land som har oppnådd det Marx og Lenin startet. Nå vil han se det med egne øyne. Etter hvert setter 22-åringen i gang en prosess som vil føre hundrevis av unge nordmenn på studietur til det som senere vil bli kjent som et av de mest lukkede og brutale diktaturene på det europeiske kontinentet. Det skal bli en reise

0: Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg. Det historiker og kollega Ola Tessem Witzwang som skal fortelle historien, som begynner på landsmøte til Sosialistisk Folkeparti, Ingeniørenes hus I Oslo, E-tiden på søndag, 9. februar 1969.
1: Lyden av internasjonalen runget så høyt at folk utenfor I Kronprinsens gate kunne høre det. Mens Trond Øgrim med mørkt hår, briller og kledd I en mørk dress for anledningen gledet seg over det hele. Han og ledelsen I SUF hadde nettopp satt I gang en aksjon mot moderpartiet. For Øgrim og de andre revolusjonære sufferne var Sosialistisk Folkeparti for konservativt. De ønsket at partiet skulle bli revolusjonært og mer radikalt. Trond Øgrim gikk ned trappene og sang I Ingeniørenes hus sammen med 62 andre delegater fra SUF samt andre desillusjonerte medlemmer fra SF. Flere enn det Trond hadde forventet forlot landsmøtet I protest. Da alle hadde marsjert ut, samlet de seg og bevegde seg I retning mot Jungstorget. 63 sosialister strømmet inn I Folketeaterpassasjen og beveget seg mot heisen til restauranten Stratos. I 12. etasje feiret de frigjøringen til SUF. Nå skulle Trond og de andre legge grunnlaget til Norges nye venstrefløy. Året før hadde åpnet øynene deres. Det så ut som at verden var på randen av et epokeskifte.
2: Tre amerikanske soldater har nå bekreftet at de var øyenvitner til at sivilpersoner ble skutt ned av en amerikansk infanteritropp I den lille landsbyen som skulle ha vært hjemmested for vietkongsoldater.
1: Fra Vietnam hadde de sett bilder av amerikanernes bombing og lest skrekkelige historier om mord og voldtekter I My Lai. I Sør-Afrika undertrykte de hvite den svarte majoriteten med apartheid, og I Midtøsten ble palestinere fordrevet fra hjemlandet sitt. Og som ikke det var nok, hadde doktor Martin Luther King Jr., borgerrettighetsforkjemperen som ville fjerne segregering, blitt skutt og drept.
3: Dr. Martin Luther King Jr. ble brutalt myrdet I Memphis I Tennessee I går.
1: Og politikeren Robert Kennedy blitt myrdet like etter.
4: Det opplyst at senator Kennedy, like etter at han var truffet, så seg om etter sin hustru Ethel, som var I nærheten. Hun bøyde seg ned og snakket til sin mann, men han svarte ikke.
1: I dette kaoset spredde det seg studentopprør og demonstrasjoner over hele kloden. Frankrike hadde vært på nippet til revolusjon, og Sovjetunionen hadde tydd til å sende inn stridsvogner til Praha for å knuse studentopprøret. Og over det hele lå frykten for atomkrig. Trond og de andre I SUF var overbevist om at en konfrontasjon mellom Vesten og Sovjetunionen var rett rundt hjørnet, og dermed 3. verdenskrig. Men I all elendigheten og kaoset hadde SUF funnet en ledestjerne. I Folkerepublikken Kina hadde formann Mao Zedong ledet en ny type revolusjon. En kulturrevolusjon. Øgrim og andre suffere hadde fordypet seg I Mao Zedongs tenkning og ideologi. I Kina fant de et alternativ til kapitalismen I vest og det de anså som den falske sosialismen I Sovjetunionen. Mao viste Trond og hans meningsfeller at det fortsatt var verdt å kjempe for sosialismen. Nå skulle de åpne det norske folks øyne for maoisme. Inne på restauranten Stratos diskuterte Trond og de andre hvordan SUF og andre sosialistiske organisasjoner skulle gjøre dette vågale prosjektet til virkelighet. Selv om de ikke hadde mye kapital, hadde de tilgang til noe viktigere. Landets unge og tidsånden. Med SUFs lokallag over hele landet, allierte på ungdomsskoler, gymnas, høyskoler og universiteter, kunne de mobilisere tusenvis av ferske elever, studenter og unge folk som ville se endring. Endring som Trond og de andre visste at de kunne levere. Fremtiden virket lovende og rød. Etter kvelden på Stratos gikk Trond av T-banen på Hellerud og tuslet til Trasoppveien, hvor han bodde med foreldrene sine. Her hadde han tilbrakt sine 22 år, og nå som det så ut til at han kom til å være med og lede en revolusjonær politisk organisasjon, passet det ikke helt å bo i barndomshjemmet. Han og kjæresten trengte et nytt sted å bo, og han trengte fast arbeid. Før han gikk mot rekkehuset, så han først ut i gaten for å se etter ukjente biler. Han visste at han ble overvåket. Politiets overvåkningstjeneste hadde fulgt med hans kommunistiske familie med stor interesse i flere år. Han hadde vært i retten for å ha kastet stein mot den amerikanske ambassaden, og nå som han og de andre utbryterne hadde radikale ambisjoner, antok han at politiet ville øke overvåkningen. Han så seg rundt igjen, lukket porten og trasket opp oppkjørselen. Foran ham lå det mye arbeid. Vår 1969 sørget medlemmene i SUF for at studentgrupper og lesesirkler ble opprettet. Med paraplyorganisasjonen Sosialistiske studie- og arbeidsgrupper nådde de over hele landet. Hefter og aviser ble trykket. Demonstrasjoner ble organisert. Hundrevis av unge meldte seg i den nye og uavhengige ungdomsorganisasjonen. De gikk med stormskritt mot revolusjonen. Og nå var det på tide for Trond og resten av SUF å ta neste steg. Trond og ledelsen i SUF ønsket mer kontakt med disse søsterorganisasjonene i utlandet. De ønsket også at unge norske sosialister skulle få se og oppleve virkeligheten de så for seg med egne øyne. Kina var for langt unna. Men det fantes ett land som lå mye nærmere Norge. Trond hadde fordypet seg i landet som hadde greid å holde seg unna kontrollen til både USA og Sovjetunionen, og heller fulgt Maos form for sosialisme. Det var et fjellklett jordbrukssamfunn som også hadde vært underlagt utenlandsk styre, og som under krigen hadde blitt invadert av fascistene for så å kaste dem ut. Nemlig Albania. Under ledelsen av Enver Hoxha, generalsekretær av det albanske arbeiderpartiet, hadde han etablert det såkalte proletariatets diktatur og jobbet for å realisere det klasseløse samfunnet. Formann Mao hadde gitt Albania titelen «Sosialismens fyrtårn i Europa». Jo mer Trond leste om Albania, jo mer syntes han at Mao hadde rett. Albania var lyset, og nå ville sufferne se det med egne øyne, ikke det forvrengte mediebildet i Norge. Norsk presse hadde vanligvis ikke mye pent å si om kommunistiske stater. Gjennom studentorganisasjoner på Blindern fikk SUF endelig kontakt med det albanske utenriksdepartementet i våren 1969. Etter nøye planlegging fikk ungdomsorganisasjonen inngangstillatelse til landet og en nøye planlagt reiseplan som skulle vare i 2 uker. De skulle få se jordbruket, industrien og kulturen. De skulle utveksle ideer og tanker om Marx, Lenin, Mao Zedongs tenkning og albansk sosialisme. 25 skulle dra, hovedsakelig suffere, men også andre likesinnende unge sosialister. Trond kom til å være en av lederne for gruppen. Det skulle bli en 48 timer lang reise sørover. Klokken 7:45 den 20. juli 1969 sto Trond med 24 andre sosialister i den milde sommermorgen på Østbanehallen i Oslo. Trond og de andre seniormedlemmene passet på at alle hadde pass, kontanter og billetter på plass. Da alt var klart, gikk de ombord det vinrøde toget og fant plassene sine. Klokken 8 begynte toget å rulle. Inne i kupéene var det unge reisefølget spent. De snakket om hva de kom til å se, hva slags inntrykk som lå foran dem. Etter flere timer i Sentraleuropa kom de til siste holdeplass for togturen og nest siste stopp for reisen. Rett før klokken 1, 22. juli, gikk 25 unge sosialister ut av toget på jernbanehallen i Beograd. For mange var dette det lengste de hadde vært på reise fra Norge. De var slitne og stive i benene, men spent på hva som lå foran dem. Trond ledet turgruppen til bussen som ventet på dem. De skulle til kontorene til det albanske utenriksdepartementet i Jugoslavia, hvor de skulle motta visumene deres. Derfra skulle de til grenseovergangen mot Albania, kalt Hani i Hutit Buzaj. Bussen kjørte gjennom de travle gatene i Beograd, hvor Jugor og Ladar suste ved siden av dem. Bussen svingte seg frem til bygget hvor den albanske representanten holdt til. Trond og en annen fra reisefølget gikk av bussen og inn i bygget. Men da han møtte sekretæren, fikk han nyheter som han knapt kunne tro. Trond Øgrim gikk tilbake til bussen, og i midtgangen hadde han blikk fra alle i reisefølget mot seg. Han tok en dyp pust før han forklarte situasjonen. Han hadde gode nyheter og dårlige nyheter. Den gode nyheten var at kameratene var godt på vei til Albania, sosialismens fyrtårn i Europa. Den dårlige nyheten var at de ikke hadde visum. For den albanske representanten i Beograd var på fest. Og uten ham kunne de ikke få visumene sine, og det var usikkert hvor lenge de måtte vente. Trond satset på at dette ville løse seg på kort tid, og forklarte at reisefølget kunne dra til grensen i mellomtiden, så kunne han og en til vente på visumene og ta det igjen. Rett etterpå vinket Trond og reisekameraten til bussen med de 23 unge forhåpningsfulle sosialistene som kjørte av gårde. De hadde reist over 2000 kilometer, og de var bare en håndfull mil fra reisemålet. Men nå innså han at siste etappe kom kanskje til å bli den vanskeligste. Det eneste håpet Trond hadde nå var at den albanske utsendingen ikke var en festløve og kom snart tilbake. Timene gikk. De fikk seg litt mat og så seg rundt i den jugoslaviske hovedstaden. Men samtidig som at kvelden la seg over byen, innså Trond at de neppe ville få tak i visumene denne dagen. I løpet av kvelden fant de ikke et hotell, men en benk, og så vidt skift gjennom sommernatten. Da solen gikk opp, sjekket Trond at de hadde alt i sekkene sine, og marsjerte tilbake til det albanske konsulatet. Det tok timesvis, men til slutt kom visumene på plass. Alle nødvendige dokumenter var i orden. Nå var det bare å komme seg til grenseovergangen før solnedgang. Han håpet inderlig at ingenting hadde skjedd med de papirløse ungdommene som han hadde sendt av gårde. Trond og kameraten fikk skyss, og i all hast kjørte de mot Albania. Han prøvde så godt han kunne å nyte landskapet med rullende åser, men tanken lå fortsatt med de andre som var ved grensen. Etter at de hadde lagt flere timer og mil bak seg, kom de til en landsby ved grensen og til den ventende gruppen. Trond takket sjåføren og delte ut passene. De var lettet for å se ham og passene sine igjen. Det siste halvannet døgnet hadde vært slitsomt, men de hadde hatt mot oppe. Men de hadde ikke tid å kaste bort. De skulle komme seg over grensen før solnedgang. Bussen føk bortover de krummete og hullete veiene som ledet til grenseovergangen. Etter hvert åpnet landskapet seg, og så kunne Trond se Skodersjøen, den største innsjøen i Sør-Europa. På den andre siden skinte solen siste stråler over de albanske alpene. Endelig så han målet. De var så nærme den maoistiske høyborgen på det europeiske kontinent. Plutselig begynte bussen å bremse. Fra vinduene i den klamme bussen så de titalls tungt bevæpnede soldater komme mot dem. Det var jugoslaviske grensevakter. Visum, pass og bagasje var i orden. Det så ut som at alt var på plass. De hadde nådd grensen i tide. Trond ble lettet av synet. Men så fikk Trond en ny beskjed, som de ikke var helt forberedt på. Selv om papirene var i orden, var det noe som måtte ordnes før de kunne få adgang til Albania. To av de mannlige sufferne hadde langt hår, et tegn på vestlig og borgerlig dekadens. Hvis de ville inn i Albania, måtte de klippe håret. Etter alt de hadde opplevd, skulle ikke noen centimeter med hår stoppe dem. Krakk og saks ble funnet, og de to sufferne fikk hver sin bolleklipp. Da de nye frisyrene var på plass, gikk de tilbake på bussen og gjorde ferdig den siste strekningen til Durres.

Tidlig om morgenen den 24. juli 1969 våknet Trond og 24 norske sosialister I den albanske kystbyen. Trond kledde på seg, festet en pin med bildet av Mao på skjorten sin, knyttet et rødt skjerf rundt halsen. Før frokost skulle gruppen ha et morgenmøte for å gå gjennom programmet. Trond ønsket å lære så mye som mulig om livet og arbeidet I Albania. Han ville se hvordan folk jobbet her med å skape den fremtiden han ønsket at Norge skulle bli en del av. De hadde mye på agendaen. Gjennom de neste to ukene reiste den norske delegasjonen gjennom det fjellkledde landskapet I Albania. Med bussen prydet på utsiden med bilder av sosialismens helter Mao, Josef Stalin og Enver Hoxha kjørte de til fabrikker, skoler, gårder og byggplasser.

statene, og mange av bygningene bar preg av at Albania var en isolert nasjon. Men folket jobbet. Hver dag fikk det norske reisefølget se nye prosjekter om hvordan folk levde og arbeidet de livnæret seg av. I sommerheten tok de unge nordmennene tak I spader og trillebår. Sammen med albansk ungdom tok de del I dugnadsarbeid på gårdsbruk. Selv om mye av jordbruket var mekanisert, var muskelkraft helt sentralt I det albanske arbeidet. Det samme var tankekraft. Selv om språkbarrierene var store, hjalp Betimes oversettelser og mye miming. I tillegg til reisene rundt I Albania, bestod turen av et tettpakket program med marxistisk teori. Hver dag satt de I lange forelesninger om albansk sosialisme og hvordan Hoxha hadde stått imot det korrupte regimet I Kreml og bar Lenins fakkel videre. De ivrige unge sosialistene hadde mange spørsmål som måtte oversettes fra norsk til engelsk til albansk. Og forelesningene ble lange. Etter en lengre økt spurte en av oversetterne om det kanskje var på tide med en pause. Trond forklarte at de var mer enn villige til å lære mer, men tolken måtte konstatere at det ikke var for den norske delegasjonens del, men for de utslitte foreleserne. Trond innså at appetitten deres var kanskje I det meste laget, og lot albanerne forelese I et tempo som ikke gikk utover helsen. Etter to uker I Albania var det på tide å forlate fyrtårnet. Avskjeden var betraktelig mindre dramatisk enn ankomsten. Kvart over to den 7. august steg de på direkte toget til Øst-Berlin. De hadde en lang reise foran seg, for de skulle direkte til SUF sommerleir på Tromøya, hvor de skulle fortelle om alt de hadde sett og de nye båndene de hadde bygget. Selv om turen hadde hatt sine utfordringer, syntes Trond at reisen hadde vært en brakende suksess. Dette kunne utvilsomt gjentas.

Sosialistisk Ungdomsforbunds vellykkede reise til Albania ble den første av mange. Gjennom 1970-tallet dro hundrevis av unge nordmenn fra hele landet i regi av Vennskapsforeningen Norge-Albania til det som var et av Europas mest brutale regimer. Mellom 1946 og 1991 var Albania et totalitært, lukket kommunistisk diktatur. Ytringsfrihet var ikke eksisterende, og all politisk motstand slo man hardt ned på. Gruppene som dro til Albania ble tatt på strengt orkestrerte turer. Og det de så, var det myndighetene ønsket å vise dem. Sosialistisk Ungdomsforbund var grunnlaget for Arbeidernes Kommunistparti, marxist-leninister, som ble grunnlagt i 1973. Selv om partiet aldri ble stort, hadde en svært toneangivende rolle for det politiske og kulturelle landskapet på 1970-tallet. Populariteten til AKP var en viktig faktor for at mange dro til Albania. Albania kom til å spille en sentral rolle i AKPs fall. Etter Maos død i 1976 begynte Kina å få tettere bånd til Vesten, og i 1978 brøt Albania bånd med Kina. Bruddet skapte en ideologisk krise i partiet. Trond Øgrim meldte seg ut av ledelsen til AKP i 1984. Han jobbet som forfatter, journalist og samfunnsdebattant, fram til hans død i 2007.

0: Ja, og flere episoder av podcasten Gamle Greier kan du selvfølgelig høre i appen NRK Radio.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
2: Hvor vi da fremme ved en fast spalte, som vi kaller for dagens lokalavis. Vi snakker også med en ny lokalavis hver eneste dag gjennom hele sommeren. Og det fortsatt noen dager igjen, så hvis du sitter der og tenker, kanskje vi kunne hørt noe fra min lokalavis, der jeg bor I P2-pulsen I sommer, så det bare å gå inn da I appen NRK Radio, send inn forslag, da blir vi veldig glad. Vi leser alle forslag, og så kan det være at det din avis som blir med før sommeren over. Hvor skal vi reise I dag? Jo, vi skal nordover, vi skal til Nordland fylke, og der sitter du regner med, Morten Hofsa, redaktør du I hvert fall, det helt sikker på, I Helgelands Blad oppe I Sandnessjøen. Hvordan dagen din så langt I dag?
3: Nei, dagen I dag preges jo av at sol og skinn. Ja. Slå den. Vi har altså hatt fem ganger mer regn enn samme måned I fjor så langt, og så plutselig så det blå himmel når dagen startet, og da blir det dagens toppsak.
2: Åh, nydelig. Ja, det rett og slett toppsaken I avisa.
3: Ja, frem til en veteranbåt I havna her krasjet inn I en milliardjåt som lå for kai, så var blå himmel hovedsaken, men nå det drama på gang her.
2: Du og du, det skjer ting hos dere I dag, det breaking news fra den ene til den andre vinkelen, holdt på å si. Har du mange folk på dekk til å jobbe med dette her, eller sitter du litt alene?
3: Nei, det var heldigvis en av våre som var på ferie som gikk forbi og så hva som skjedde, og da vedkommende kastet seg rundt
2: da blir det jobb,
3: og tok ansvar.
2: Ja. Men da har du også nevnt både vær og den hendelsen der. Altså, det beskrivende for de type sakene som dere dekker I det området som dere dekker, for å si det på den måten?
3: Ja, så når det regner hver dag I juli, så det en nesten daglig sak, så vi har skrevet mye om vær, og så har vi skrevet en god del om turister som sliter med bløte soveposer. Så vær har vært en stor sak I juli.
2: Er det vanskelig å finne nye innganger for å gjøre det spennende for de som skal se på, hvis det det som går igjen som tema?
3: Det finnes ubegrenset vinklinger på sommerværet, det har vi oppdaget. Så den kan du holde varm. Men det mye annet som skjer, en veldig spennende region. Vi dekker jo Helgelandskysten da, fra, la oss si, Vega oppover til Polarsirkelen, og det en veldig spennende del av Norges karte.
2: Så, ja, hvordan vil du beskrive Helgelandskysten med dine ord?
3: Nei, det kjennetegnet Helgelandskysten jo det her kystbeltet med, det jo noe som har telt opp og funnet over 10.000 øyer, og her det mange driftige samfunn, relativt små kommuner, men det utrolig aktivitet rundt omkring, og akkurat nå så det den perioden I året hvor det kommer årsregnskap fra firma, og vi følger ned med på det, og man blir slått av hvor utrolig mye spennende som skjer rundt omkring på små familieselskap og med rundt omkring på Holmer og Skjær.
2: Ja, vil du rett og slett si at det går godt, og det et område I vekst?
3: Det går veldig godt. For å dra den store parallellen, så like etter krigen, så fikk folk på Helgelandskysten penger fra staten for å flytte fra øyene inn til industristedene, for eksempel Mosjøen og Morana. For da skulle jo Norge bygges med stålverk og med aluminiumsverk. Men denne trenden for lenge siden snudd, og det jo da olje og gass, og ikke minst havbruk, da, som en enorm kraftig motor ut på kysten hos oss, og det skaper voldsomme ringvirkninger, og mange kommuner, befolkningsvekst, det går utrolig godt. Bedrifter får ikke tak I folk, det er liksom der begrensningene ligger. Ja. Så det veldig spennende tid.
2: Hvilke utfordringer har dere da, altså bortsett fra at det regner mye?
3: Nei, altså nå det et så trøkk i lokalt næringsliv, at vi ser ungdom flytte hjem, være ute og tatt seg utdanning, kommer hjem, kjøper seg hus, skal stifte familie og får gode jobber. Det liksom, det en helt tydelig trend.
2: Ja, så ikke de store utfordringene I horisonten per nå. Det er positivt over hele linja, og så har du beskrevet nå Helgelandskysten og hvordan det ser ut for deg, men hvis du skal ta folkene da, hvordan vil du beskrive lynnet til de menneskene du og dine kollegaer møter I jobben?
3: Det är väldigt mer folk med, som tar tak i sin vardag, gründer om, folk som driftiga och gör god jobb och finner nya levemåter och tillpassar sig och tar i bruk teknologi. Innovation, alltså det är väldigt mycket spännande som sker.
2: Hoppas ni hör på här, för nu får ni mycket skryt från redaktören i Helgelands Blad som heter Morten Hofstad, och så sitter du där på ett kontor med lite utsikt i Sandnessjön. Vad ser du när du ser ut vinduerna?
3: Nej, jag ser blå himmel, jag ser Dønnamann, som är ett markant, en av flera väldigt markanta fjäll på Helgelandskysten. Jag ser Låven, som är lika markant fjäll, och jag ser mycket ferierande folk som är ute på båtferie. Nytt i år är enormt mycket sailbåtar som kommer upp ifrån sör och snokar runt på Helgelandskysten och har sommerhavne inne mellan holmer och skär. Det är liksom det där jag ser ut av vinduet.
2: Ja, snokar ut. Du har varit redaktör i Helgelands Blad en god stund, helt sedan august 2010, hvis jeg ikke tar feil. Før det så jobbade du 10 år i Finansavisen, och där gjorde du bland annat ett arbete som förde till en skuppris i 2007. Nu är vi ju nästan, ja, vad blir det, 20 år tillbaka, 19 år tillbaka, den så kallade Terra-saken som skapade stora överskrifter då. Och nu kan man faktiskt höra om den Terra-saken i podcasten Hele historien här i NRK.
4: I sommer kom en finansmegler från Terra i Oslo hit till kommunen.
5: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
6: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
5: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
7: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
4: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
2: Ja, hele historien får du der i NRK Radio. Og Morten, som vi altså har på tråden nå, du sto midt i grøten, hvis du kan si det på den måten. Kan du fortelle litt om terrorsaken og hva den gikk ut på?
3: Den gikk ut på at 8 norske kommuner, 4 i Nord-Norge, 4 i Sør-Norge, lånte ca. 1,2 milliarder i hovedsak i DNB, og så kjøpte de... kjøpte de verdipapir som etter hvert ble mange har skjønt at det her var nesten null verdt.
2: Mm. Fordi de på en måte tok risiko og investerte penger som de da lånte, og så skjedde det jo et visst sånn nedadgående marked i verden på den tiden, altså 2007 mot 2008, og da skjønte man at dette her kom ikke til å gå så veldig bra. Hva var da din rolle i Terra-saken?
3: Nej, det var liksom kom over hva som hadde skjedd. Startet med en notis i lokalvis om at det var en bekymret ordfører som informerte sine folkevalgte, og så sa han til sine tilhører at det her kom til å gå bra, og så tenkte jeg, nei, det tror jeg ikke noe på. Og så begynte vi å sjekke, og så jobbet vi 3 ukes tid, og så kom vi ut med en sak da, det var vel 31. oktober 2007, og så gikk det fortsatt en viss stund, uten at så veldig mye skjedde, men så gikk det her meglerforbindelsen kommunene hadde hatt, ble slått konkurs, og så eksploderte det her i både norske og internasjonale media. Så for å illustrere litt, altså, når har en nyhet fra kommunen-Norge blitt et globalt fenomen på en finanskrise? Altså når presidentkandidat John McCain sett på CNN og klager sin nød og ikke skjønner hva som har skjedd der borte i Norge, og det blir forskjellig i New York Times og Washington Post og Financial Times, og ja, etterkant til å lage flere dokumentarfilmer her også. Så det var veldig spesielt at en helt lokal egentlig nyhet ble symptom på noe mye større, og det skjer jo utrolig sjelden.
2: Hvordan endte saken og når?
3: Nej, vi må huske på at de her kommunene ble jo veldig negativt fremstilt i mye media, og de var jo konstant på nytt gjennom hele vinteren, og Men det var ikke at de var så spesielt teit eller gjorde så mye dumt, men de gjorde noe lovstridig. De lånte penger for å kjøpe verdipapir. Og når lovavdelingen i Justisdepartementet konkludert at de har brutt loven, så oppstod krisen, for da måtte de selge seg ut, og da var alt på bunnen, da var nesten alt tapt. Så I forhold til det her diskusjonen om hvem hadde mest skyld og sånn, så må vi huske på at bottom line var at kommunene brøt loven.
2: Mm. Og den loven har jo siden blitt I hvert fall revidert og kanskje også endret som følge av denne skandalen som altså du sto midt oppe I. Hvordan var det for deg å være I dette såpass tungt, og når du skjønte hvilke dimensjoner det fikk?
3: Nei, det var helt surrealistisk. Det var sirkus fra morgen til kveld, og særlig da når resten av medier I Norge og internasjonale medier høvde på. Og som sagt, når vi møtte, det var jo John McCain, var jo midt I presidentvalgkampen I en duell med Barack Obama, og når han tar opp saken og setter og drøfter det her offentlig, bruker det som et symptom på, mm. på amerikansk vanstyre, så blir man jo lamslått, altså det jo helt ut av kroppen. Altså.
2: Hva lærte du da som journalist av å jobbe så tett med en så stor sak?
3: Nei, det var jo det her med... Ta gjerne sjekk saken en gang til. Altså det kan ligge de forunderligste ting under den minste steinen. Så jeg tror det der... Jeg tror vi ser det sånn. Altså det, du vet ikke helt omfanget før du har liksom satt I gang og kanskje sjekke saken en gang til.
2: Mm. Og hvor mye av denne terrorsakjobbingen har du tatt med deg inn som redaktør I Helgelands Blad, som sikkert en slags kontrast I hvert fall fra å jobbe I Finansavisen og med den saken der?
3: Nei, man tar jo med seg all erfaring man har. Vi har jo en minisak gående I nabolaget her, nå med en nabokommune her som skulle starte et aksjeselskap og bygge ut bredbånd. Og nå altså status at kommunestyret har anmeldt sin egen ordfører til politiet.
2: Oi.
3: Så det ikke terra, men det noe å bite I hvis man liker å jobbe litt undersøkende.
2: Kanskje en sak som man kommer til å høre mer om etter hvert, ja det også. Vi må vel rett og slett si tusen takk til deg, Morten Hofstad, for du var en veldig verdig deltaker I vår lokalaviserunde her I Petter Pulsen. Du altså redaktør I Helgelands Blad, og så det jo sånn at du, Morten, du skal få lov til å ønske deg en låt. Hva blir det?
3: Jeg tenkte på en gammel favoritt, Cyndi Lauper, Time After Time. Det liksom et eksempel på hvordan popmusikk kan bli ren kunst, synes jeg. Den har stått seg godt nå over 30 år, så hør gjerne den.

0: Ja, det var Cyndi Lauper det, og nesten hele Time After Time en klassiker.
1: Og de som har laget dagens utgave av P2-pulsen, det produsent Magnus Løge Hagen og vaktsjef Hilde Bjørnskau. Her i studio takker Sven Ole Engelsvold og Trine Bråten for følge, og vi skal da gi P2-ordet til Pål Plassen i Kompass rett etter nyhetene.
2: Klokken 12, her NRK Nyheter. En mann som var mistenkt etter Pride-angrepet i Berlin løslatt, det melder tyske medier. Mannen var mistenkt for å ha vært passasjer i bilen under angrepet. Det skjer etter at den påståtte gjerningspersonen i går ble skutt og drept av tyske spesialstyrker. 21-åringen angrep med kniv da han ble forsøkt pågrepet i den tyske hovedstaden. Tysk politi etterforsker nå hendelsen som et islamistisk terrorangrep. I Tyskland mediene i dag opptatt av hvordan dette kunne skje, forteller reporter Anja Strønen i Berlin.
3: Det overskriften i alle nyhetssendinger, og det også de spørsmålene som de unge som markerte Pride gjennom helgen, det vil si det stoppet jo da lørdag kveld, spør seg, hvordan dette mulig? Dette var jo altså en mann som var under politiets oppsyn, som hadde forsøkt å verve seg til IS, og var også dømt for det, og som da likevel ble sluppet ut av ungdomsfengsel i mai, og fikk beveget seg fritt.
2: En finnmarking dømt til fengsel i 24 dager for drapstrusler mot NAV i Kautokeino. Ifølge dommen i Indre og Østre Finnmark tingrett truet mannen med å bruke en øks om han ikke fikk utbetaling. Han har også tidligere dømt for lignende forhold. En mann siktet for drapsforsøk etter en kvinne ble funnet alvorlig skadet i en bolig på Nærbø i Rogaland i går. Politiet har ikke gått inn på hva som har skjedd, men opplyser at det skal være en relasjon mellom dem. Mannen ble pågrepet på stedet. Mange som har vært på ferie i utlandet har fått med seg veggdyr som blindpassasjerer på vei hjem. Flere trenger profesjonell hjelp for å bli kvitt de plagsomme inntrengerne. Også i år står firbente veggdyrtollere på Gardermoen, så reisende kan få sjekket bagasjen sin før de reiser hjem.
4: Da gir vi de reisende mulighet til å fryse ned bagasjen her. Så vi har stående en henger utenfor, hvor vi sørger for at temperaturen blir lav nok over lang nok tid, så kan de reisende komme tilbake og hente bagasjen sin og ta den med seg uten veggdyr før de tar den med inn hjemme.
2: Det sa skadeforebygger i Storbrann, Hanne Iversen Rye. Strendene fra D-dagen blir nå en del av UNESCOs verdensarvliste. Det var her de allierte gikk i land 6. juni 1944 i det som ble et avgjørende vendepunkt i krigen mot Nazi-Tyskland. UNESCO mener området har en helt unik historisk betydning og må bevares for framtidige generasjoner. Samtidig strendene truet av erosjon og stigende havnivå. Også turisme og plassering av en vindkraftfarm i nærheten trekkes fram som trusler. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

0: Hvordan det å ta på seg den kongeblå fløyelskappa og være Olav i spelet på Stiklestad? Må Morten Svartveit grave fram både skurk og helt i seg selv? For før slaget så var det vel ikke så mye hellig med Olav? Og så, teaterfolk, turister og Quisling i sin tid. Alle har vi våre oppfatninger om hva en gresslette i Trøndelag skal stå for. Hør om Stiklestad som politisk slagmark, før og nå. Og bare som en fun fact, visste du at om det skal gjøres endringer i manuset til spelet om Heilag Olav, ja, så må den saken behandles i kommunestyret i Verdal. Velkommen til Kompass i NRK P2, som i dag sender radio til deg fra Stiklestad. Stedet som alltid vil se tilbake til slaget i 1030, men som nå også ser framover mot et nasjonaljubileum 1000 år etter. I en time skal vi nå prøve å forstå det her stedet som ligger her så vakkert til, blant buktende åkrer, grantrær og fine trøndergårder. Mitt navn Pål Plassen, og for livssyn, etikk og verdiprogrammet Kompass, så det her en veldig spesiell uke i året. Vi bryter sommerlydmuren ved å sende direkte fra Olavsfest i Trondheim, men Olavsfest startet ikke før i morgen, så i dag vi altså på Stiklestad. Og først skal vi få storfint besøk. Olav den Hellige gjenoppstår en gang i året på utescenen under spelet på Stiklestad, som altså handlet om brytninga mellom hedenske skikker og kristen moral. Og nå, i vårt utestudio på Stiklestad, har vi fått besøk av Hans Majestet Morten Svartveit. Velkommen hit.
1: Jo, takk. Det den første gang å bli introdusert som Hans Majestet.
0: Men det nesten du som bør si velkommen til oss da, til Stiklestad.
1: Jo, velkommen til Stiklestad. Den er å møte deg her.
0: Har du fått litt eierforhold til stedet allerede, eller?
1: Ja, på et vis. Jeg har blitt tatt veldig godt imot her, så jeg føler jo meg som en gjest, at jeg får lov til å komme inn i et univers som lokalbefolkningen her har skapt fra før da. Ja, etter å ha vært her i 3 uker, så føler jeg kanskje at jeg har en liten bit av det jeg også.
0: Blir man litt rakere i ryggen sånn hele døgnet av å spille konge?
1: Nei, en blir ikke da. Det er en rolle som alle andre roller vi gjør.
0: Vi skal dykke mer inn i din tolkning av rollen, men jeg skal skynde meg å si at Morten er kjent fra tv-seriene Heimebane og Gutta på skauen, samt en rekke teaterforestillinger, særlig da ved Det Norske Teatret, men nå altså som Olav på Stiklestad. Jeg tenkte vi kunne begynne å prate litt om hester, rett og slett.
1: Ja.
0: Hvor viktige roller har hesten her?
1: De har en kjempeviktig rolle. De spiller skuespill akkurat som oss. Og mye av tiden her på Stiklestad har mye av prøvetid. Gå med på å tilvenne hestene og få dem inn i spill og få dem til å forstå at dette er... Altså, jeg står jo og maner til strid, for eksempel, ikke sant? I dette stykket foran en stor hær, og folk slår på skjold, og vi skal... Han prøver å gjøre det så troverdig vi kan, men samtidig så skal hestene også forstå at dette er ikke ekte. Dette er... Alt er greit, og det er rolig, og vi leker sammen.
0: Selv om det er klang av sverd og symfoniorkester?
1: Ja, selv om det er klang av sverd og symfoniorkester.
0: Var du en rytter fra før?
1: Nei, da var jeg ikke. Altså, jeg har ikke ridd selv før, så det har vært en utfordring. Så jeg har ridd... En del i Oslo før jeg kom hit da. Fra mars av så har jeg hatt 3 ridetimer i veko før jeg kom opp hit. Så nå, det er jo et svært fag å ri, men nå føler jeg det mestre det, i hvert fall godt nok til å bruke det i spillet da. Mm.
0: Fortell litt om hvordan du har letet deg fram til en sånn historisk person. Hvordan har du gått til verks for å løse denne oppgaven?
1: Ja, det er et stort spørsmål, for det er jo utrolig mye materiale, og det er utrolig mye bøker som er skrevet om Olav den Hellige, og jeg har lest en del om han, men så har jeg også prøvd å liksom ta tak i, dette er jo et spill som har lange tradisjoner, sånn. Jeg tror det første gang var i 1954, Så det et spel som eksistert I flere tiår før jeg selv ble født. Men det første jeg gjorde var å lese originalmanuset fra 1954. Og så har jeg lest ulike versjoner oppover og sett hva har utviklingen vært, og hva har de ulike kunstneriske teamene prøvd å fortelle, og hva, oppimot hva mer har lyst til å fortelle da, her nå I år.
0: Så hvem Olav for deg?
1: Olav for meg en leder som har en sterk tro. Samtidig har han et personlig anliggende som handler om makt og handler om å samle landet. Og så det sånn, jeg ikke nødvendigvis en utpreget troende person selv, men jeg tenker at med hele trosbegrepet så kan ikke det eksistere uten tvil. Hadde ikke tvilen vært der, så hadde den visst. Og da, så med tro så må nødvendigvis tvil følge med. Og der, sånn som i spelet vårt, og der Olav blir presentert for det dilemma at bondeherren tre ganger større enn hans egen herr, så melder spørsmålet seg ganske fort om Gud, hvis du finnes. Hvorfor hjelper ikke du meg nå? Så min Olav, tenker jeg, et menneske som alle oss andre, med et enormt ansvar, som ja, I en slags krise. Han tviler på om han gjør det riktige, om Gud rett og slett finnes.
0: Mm. Har du lært mye, synes du? Altså, har du fått noen øyeåpnere? Altså, alle har vi jo lært om Olav den Hellige på skolen, men har du forstått noe som du ikke visste fra før?
1: Ja, altså jeg synes jo det liksom merkelig det der. Jeg vokste opp med å lære på skolen at Olav den Hellige, han var hellig. Han var konge, han var hellig, han var en god person. Det det inntrykket. Så jo jeg før jeg fikk denne jobben her skjønt at det flere farger til den historien, men jeg har prøvd å lese meg litt opp på den brutaliteten som han sto for, og tatt det med meg inn i rollen her.
0: Mm. Ja, for han var vel ikke veldig hellig mens han levde?
1: Nei.
0: Da var krigeren der.
1: Ja.
0: Og det jo der du
1: Det der jeg absolutt. Ja, en erfaring, det akkurat der i, som du spurte om før, og liksom inngangen til denne rollen da, så det veldig fort å bli farget av forutinntatthet, og historien har hørt, og ting en leser i bøker, og fra ulike kilder, ikke sant? Så mye av min jobb har vært å prøve å finne mennesket her. Og hvem oppfatter jeg Olav som, og hva situasjon står han i? Og da igjen utifra det manuset vi har og skal forvalte.
0: Tenker du også på det der at du som i rollen da må forsvare handlingene på et vis? Altså, eller prøve å forstå det Olav gjorde og trekken han tok?
1: Ja, altså jeg prøver som en hver skuespiller gjør I et hvert stykke med en hver rolle og prøver å forsvare da de valgene han tar i det stykket vi spiller. Også kan Morten på en måte være enig eller uenig I de valgene karakteren tar, men min jobb å motivere de valgene sånn at de henger på greip da. Mm.
0: Du lytter på Kompass NRK P2, vi sender fra Stiklestad I Trøndelag, og det handler selvfølgelig om spelet. Og I spelet så det slik at et nyfødt barn blir satt ut I skogen for å dø. Det en sentral del av handlingen, altså utburden. Søstra til denne babyen, Gudrun, blir da mentalt syk av det som skjer. Men på denne tida så var det ikke helt uvanlig at barn som blir født utenfor ekteskap, eller født med misdannelser, ble forlatt I skogen for å dø. Men så I 1024 ble det med kristenretten innført straff for slike handlinger. Altså, kjenner du på en stolthet over å være den som da rir ut for å få slutt på å sette barn ut I skogen og være den som på en måte får litt mer orden på det samfunnet her?
1: Klart, akkurat den scenen der Olav tar et oppgjør med denne familien som har satt et barn ut I skogen for deg, så ikke det vanskelig å føle på et personlig engasjement. Det ikke vanskelig å ta det standpunktet der. Den scenen prøver jeg å gjøre så personlig som mulig. Nå vi inne på rent sånn skuespilletekniske ting, men jeg tenker at forestillingen også, og for den uppfattelsen publikum får av min Olav da, så det fordelaktig at han har et djupt, uten at det blir forklart til publikum, men et djupt personlig engasjement for disse barna som hjelpeløse, som blir satt ut i skogen for å døye. Dette jo en familie som plutselig får storpolitikken rett inn på tunet, og må forholde seg til det. Hva retningen skal følge, og hvem en skal... Det lett for oss i ettertid å si hva som var riktig og hva som var galt, men det interessante jo på en måte den familien, de valgene de tar der og da.
0: Under slaget på Stiklestad så vet jo Olav på en måte at nå det veien går mot en slags undergang her. Det fight or flight, og så går han jo i kamp. Den Olav du tolka, tenker du at Olav var drevet av ekte overbevisning og idealisme, eller det en stor politiker det her som bruker religion som makt, rett og slett?
1: Jeg tror absolutt han bruker religion som makt. Det tror jeg, men det betyr ikke at han selv ikke en troende, for det tror jeg han var. Absolutt, men at kyrkjo har en politisk rolle her for han, det, og at det var viktig å få med kyrkjo på dette, det tenker jeg helt klart, ja.
0: Det jo et selvmordsoppdrag.
1: Det et selvmordsoppdrag, det det. De en tredjedel av bondeherren, men han trenger, og i hvert fall i vår versjon, da, så det dette med, han har en sterk tro, men hvis Gud der, hvorfor sender han ikke da en større her og hjelper deg? Så det dette med at han på et tidspunkt gjennom denne Gudrun-karakteren innser at ved å gjøre dette så kanskje troen overlever oss. Mm. Det blir et selvmordsoppdrag, men for a greater good.
0: Mm. Mm. Så han går litt sånn bevisst inn i martyrdommen der?
1: Jeg tenker det, ja.
0: Mm. Hva tenker du om den hellige Olav da? Den som du på en måte aldri får spille da?
1: nei, der kommer det politisk inn da, tenker jeg. At der hadde kyrkjø et behov for, og paven i Roma et behov for å skape en helgen. Det er vel mine tanker på det.
0: Altså, nå jo du på Stiklestad som gjest, som du sier. Det har jo en spesiell plass i den norske folkesjela, og veldig også i en lokal miljø her, så er det her en veldig stor greie.
1: Mm.
0: Hvordan merker du det?
1: Her er det et engasjement som jeg aldri har møtt før, tror jeg. Altså, det er vakkert, det er virkelig vakkert. Jeg føler hele bygden her er involvert i dette spillet. Første som møtte meg når jeg kom inn på hotellet, første dagen var... Han som er på en måte sjef for herren til Olav i spillet da. Han møtte meg i resepsjonen, og så sa han, sett av den 17. Da skal vi spise en god middag sammen. Og det var velkomsten, og det har vært utrolig fint å bare se engasjementet til lokalbefolkningen her, og måten de tar imot oss proffe, og... Det kommer innspill og sine tanker om spillet, og det vittner bare om et stort engasjement. Det er veldig fint.
0: Mm. Der du kommer fra, Voss, så er det jo ekstremsport VK.
1: Ja.
0: Er det litt ekstremsport det her også? Det er i hvert fall en stor operasjon.
1: Innenfor skuespillet så er dette her ekstremsport, ja. Det er ekstremt kort tid. Det skal ris på hest, det skal... Det er et fullt symfoniorkester, det er et mannskor på 44 mann, jeg tror det er 150 frivillig på scenen, og så er det sikkert tre ganger så mange bak scenen. Et amfi som tar 5000 mennesker, og alt dette skal liksom sys ihop og lages en forestilling av på knappe tre veker. Det er på teatret... Med alle virkemidler og alle profesjonelle vi har der, så pleier vi å ha 8 veker på en produksjon av denne størrelsen her. Her skal det gjøres på 3 veker, så det er ekstremsport, men det er, ja, som all ekstremsport, veldig, veldig moro, og forhåpentligvis så lander den på beina.
0: Hvordan tror du, Morten, hva tror du du tar med deg som både som personlig og som skuespiller av erfaringer fra den tiden her?
1: Det første jeg tar med meg er det enorme engasjementet rundt dette spillet. Og ikke bare historien, og ikke bare forestilling, men den inkluderingen som er I et sånt spill, der unge og gamle I alle samfunnslag møtes og lager noe sammen. Den verdien der, eller den veldig sjelden I vårt samfunn, og det det at vi kan enes om et felles prosjekt. Vi har jo VM nå, ikke sant, med landslaget, og en ser hva det har liksom gjort med et fellesskap, og et spel som dette her har for et lokalsamfunn har vel så stor virkning altså. Og det både viktig og vakkert på samme tid, synes jeg.
0: Kommer du til å ha med deg litt Olav I kroppen også etter det her?
1: Ja, det gjør jeg nok. Altså det en veldig fin rolle, og jeg veldig glad for å få gjort denne rollen her.
0: Morten svarte at kongen selv på Stiklestad har vært. Tusen takk for at du var med oss I Kompass.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Det har vært to forestillinger, og en I morgen og en på onsdag som mulig å få med seg.
2: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
3: Vi har beveget oss ut til porten foran Stiklestad kirke, sammen med direktøren her på Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Heidi Anette Øvergård Beistad. Heidi Anette, man må jo si at det her en sånn et kirkelandskap. Nå skal vi gå inn I Stiklestad kirke her. Kan ikke du bare si aller først hvordan den ser ut på utsida?
4: Da vil jeg starte med å si at det en utrolig vakker middelalderkirke I stein. Den ikke kalka, så man ser jo den fantastiske farven I de ulike steintypene som brukt. Og så har vi et nylig rødt tak og spir, og så det omgitt av en vakker kirkegård. Så det en klassisk, vakker middelalderkirke.
3: Men hva det oppe på haugen der?
4: Ja, altså her på, kirke, på Stiklestad så har vi ikke bare en kirke, vi har jo tre. Så like oppe på høyden der, så ser du da det ortodoxe kapellet som kom på plass I 2014. Og lar vi blikket gli litt videre bortover sletta opp på den andre høyden, så ser du da det katolske kapellet som ble bygd til jubileumet I 1930. Og de tre kirkene samlet jo et uttrykk da for at Olav, han har jo en sentral figur som knytter ulike kirkesamfunn sammen.
3: Hva gjør det med Stiklestad, synes du, å ha de her tre kirkene så nært samlet?
4: Det jo et vakkert skue. Det et veldig uttrykk for tidsdybden og den historiske dybden I Olavsarven. Og så gjør det også at Stiklestad blir et godt sted for mellomkirkelig dialog. Som den tidligere prosten på Stiklestad sa så fint at her på Stiklestad så må jo de ulike kirkene snakke sammen, for vi jo naboer. Og det skjer mye godt når man møtes sammen og snakker.
3: Ok, skal vi gå inn da?
4: Ja, la oss gjøre det. Det gleder jeg meg til.
3: Da skrider vi inn I Stiklestad kirke, og her vi da inne I våpenhuset. Og denne her kirka ble altså bygd over alteret som antas å være stedet der Olav falt I følgetradisjon. Og det her uttrykket følgetradisjon, det betyr vel rett og slett at man vel ikke helt sikker da.
4: Nei, man skal jo alltid være litt kritisk til sånne historier som sier at det var akkurat her på dette stedet, og derfor står det bygget her. Men det som veldig interessant med Stiklestad kirke at den jo bygd på midten av 1100-tallet. Altså bare ja, drøyt 100 år etter Olav falt I slaget. Og nesten helt siden kirka ble bygd, så kan vi følge den tradisjonen om at jo, den står akkurat her fordi det var her kongen falt, og han falt der alteret står.
3: Det sjelden å bli møtt av et alter allerede I våpenhuset.
4: Nei, altså grunnen til at vi har denne vakre 1600-talls altertavla ute I våpenhuset, rett og slett at den ble, ja, I mangel på et bedre ord, kastet ut I forbindelse med restaureringen av kirka til det store jubileumet I 1930. Da ville man nemlig få på plass en mer storslagen altertavle, en litt alternativ en, som skulle fortelle historien om slaget I større grad enn det den gamle gjorde, så da måtte den flytte ut for å gi rom for det nye flotte.
3: Skal vi prate mer om, men nå går vi inn I selve kirkerommet her, og det ganske massive inngangspartier her, det tunge greier det her.
4: Ja, altså middelalderens kirka jo monumentale bygg som skal virkelig gi deg en følelse av å tre inn på en ny arena, noe storstilt som skal gi deg en stemning av at nå trer du inn I det aller helligste, og klart her trodde du ikke bare inn I en kirke, men også I kirken på det stedet hvor Norges evige konge falt. Så da må du jo en flott innramming til, og jeg tenker jo alltid når jeg kommer inn her at det så vakkert med takhøyden, med veggene, med vinduene, med de originale detaljene. Men så tenker jeg også på at det her en kirke som faktisk har vært kontinuerlig i bruk siden midten av 1100-tallet. Så alle de menneskene som har kommet inn hit med sine største gleder og sine største sorger, og alle de minner som har blitt skapt her inne, hvis disse veggene kunne snakke, så hadde jeg blitt utrolig lykkelig.
3: Da går vi fram til selve alteret, og jeg må jo si at det her også ganske uvanlig. Man jo vant til at man ser da et rosemalt alter, holdt det på å si, ja. Med skap og utskjæringer.
4: Ja.
3: Her det altså et firkantet rom, der alt malt. Ja. Fortell hva vi ser foran oss.
4: Ja, det jo som du sier, her det ikke en altertavle, det mer et rom som fungerer som det hele koret malt, både vegger og tak. Og det da malt av kunstneren Alf Rolfsen, som jo en av de store monumentalmaleriene fra mellomkrigstida, kjent blant annet fra Oslo Rådhus og Vestre Gravlund Krematorium. Og han fikk da oppdraget med å sørge for at her på Stiklestad, når man kom inn i kirka til jubileet 1930, så skulle man virkelig komme tett på historien om det som hadde skjedd her i 1030, og at alteret som da reist på det stedet hvor kongen skal ha falt, ble omgitt av fortellingen like før slaget, selve slaget og etterpå. Så da det tre vegger han tar i bruk for å fortelle den historien. Den første veggen starter da med å fortelle om Olav sin reise hit til Stiklestad, og et sentralt motiv her en veldig kjent Olavs historie om at han sovner på vei til Stiklestad, og så drømmen om en himmelstige som han klatrer opp, og akkurat i det han i ferd med å tre inn i himmelen, så blir han vekt og revet ut av himmelen, og det blir da sett på som et frampek for kongens død. Så har du midtfeltet som da rett bak alteret, som det du virkelig som fanger blikket ditt. Der har du da selve slaget som avspeilet i forvridde mennesker i kamp oppover langs begge sider. Du har Olav som ligger nede i det ene hjørnet. Han har nå akseptert sin skjebne i slaget, kastet fra seg sine våpen og mottar martyrdøden, og så har det Olavs drapsmenn som kommer snikende rundt hjørnet og ser veldig ondsinnet ut. Men hovedblikkfanget er jo da en stor mannsfigur som trer frem mot oss, kledd i rødt og grønt, og han holder i et sverd og en lilje.
3: Mm. Og du sier mannsfigur, for du sier ikke Jesusfigur. For det Jesus eller det Olav?
4: Ja, nå sa jeg mannsfigur nettopp for å høre, hva tror du da? For det jo veldig mange som naturligvis tror at det her Olav. Men det det ikke. Det her Kristus som trer fram over alteret på Stiklestad kirke, med sverd og med lilje. Og lyset fra Kristus faller da ned på Olav, som i ferd med å bli en hellig mann nede i hjørnet her. Og koblingen mellom de to jo veldig sterk gjennom hele middelalderen. Og mange tror kanskje at dette Olav fordi at han holder i et sverd. Og kan liksom, men Jesus kan jo ikke bære et sverd. Men det faktisk en ganske vanlig fremstilling av Kristus fra middelalderen.
3: Som kriger.
4: Ja, altså det faktisk en avbildning som ofte du finner i fremstillingen av dommedag.
3: Mm.
4: Hvor liljen et bilde på fred og frelse og forsoning, men sverdet et bilde på straff og de som da ikke får frelse. Mm. Så på mange måter så kan du si at Alf Rolfsen gjennom å velge det motivet her, tar Stiklestad-fortellingen og setter det inn i ramma av en fortelling om dommedag.
3: Mm.
4: Og da jo Olav da, som ligger nedenfor Kristusfiguren, han har falt og lyser for Kristus, skinner ned på Olav, jo da et bilde på de som da blir frelst, blant annet. Og på det siste veggen i koret, så det fortellingen om Olavs transformasjon til helgenen som avbildet, hvor vi blant annet ser det berømte miraklet som skal ha skjedd på Stiklestad kort tid etter slaget, hvor man hadde gjemt kongens lik inne i en løe, og en blind mann kom inn i det bygget, fikk kongen sitt blod på hendene, gnidde seg i øynene og fikk synet tilbake. Så det Alf Rolfsen gjør på en måte å ta deg inn bruke det her store, skal vi kalle det altertavla, til å fortelle dem Olavs vei til Stiklestad, slaget på Stiklestad, og fortellingen om helgenen som trer ut av slaget etterpå.
3: Og alt veggmalerier, og det store da Jesus-bildet bak selve. Mm. Det et bord da, så man har litt sterinlys på og sånne ting.
4: Ja.
3: Det vel noen som har påpekt rammen han kommer ut ifra? Litt sånn fødekanal,
4: Det alltid noen som påpeker det, men det det som enda flere påpeker, hvis de har gått på utsida, at de ser at ja, men det jo egentlig et vindu på den veggen her, hvor har det blitt av det?
3: Nemlig.
4: Ja, fordi vi i dag kan jo synes at det litt fremmed, at oi, fikk man lov til å male noe så stort i en middelalderkirke, men det som jo enda mer radikalt, jo at det var egentlig et middelaldervindu på veggen, midt på der Jesus i dag. Og det ville I hvert fall ta seg veldig dårlig ut med et stort vindu midt I Kristusskikkelsen, så da fikk man rett og slett mure igjen det. Mm. Det tror jeg ikke man hadde fått lov til I dag. Samtidig så jeg litt glad for at man gjorde det, for det hadde jo blitt et ganske annet
3: rom. Det det du kaller for hard restaurering?
4: Det vil jeg definitivt kalle relativt hard restaurering, ja.
3: Men altså den her altertavla, eller veggmaleriet, mm. her under her så skal altså Olav da ha falt.
4: Mm.
3: Rett under her, storslaget.
4: Mm.
3: Tror du på det?
4: Ja, altså det jo veldig gode kildebelegg som sier at slaget og at Olav falt her på Stiklestad. Og så det som sagt veldig interessant at vi faktisk har skriftlige kilder som nesten like gammel som kirka, som sier at ja, men kirka den står akkurat her fordi at det var der kongen falt. Så den tradisjonen har I hvert fall fulgt kirka siden bygginga. Og så det en litt rar plass å legge I kirke sammenlignet med hvor man vanligvis legger middelalderkirkene. I Trøndelag jo utrolig heldige, altså det ligger jo så mange flotte middelalderkirker I det landskapet her, men nesten alle ligger på en høyde. Men Stiklestad kirke, den ligger veldig lavt I terrenget, og hvorfor da legge den akkurat her med mindre du har en god grunn? Og det var også en annen kirke litt lenger nede I veien her, på Haug, som hovedkirka, så det mange ulike kildespor som peker mot at det må ha vært her.
3: Hvor viktig det da, at det sant? Har sannheten en verdi her, eller det like gjerne mytene vi trenger?
4: Jeg vil jo si at myter og sannhet liksom glidende overganger. Det jeg tenker det minst like interessant så om det faktisk var her det skjedde, og I den grad vi noensinne vil være I stand til å si det med sikkerhet, så det at for så mange mennesker I snart 1000 år, så det den fortellingen som har fulgt denne kirka. Når folk har trådd inn I en kirke her, så har de hatt en opplevelse om å komme til det stedet kongefalt. Det også en sannhet, og ikke minst en veldig kraftfull historie, som har preget både menneskene som har kommet hit, og opplevelsen av stedet.
3: Og det hjelper jo litt på imagebyggingen til, fra brutal krigerkonge til den hellige rikssymbolet.
4: Ja, absolutt. Og hele den transformasjonen av fra Olav Haraldsson til Olav den Hellige. Det jo en ganske stor forskjell mellom de to, og klart å stå I det kirkebygget som på en måte uttrykket for den overgangen, hvor Olav Haraldsson falt og Olav den Hellige ble født, kan vi nesten si. Det gjør jo noe med oss. Mm.

0: Den norsk-svenske vokaltrioen Trio Medieval ble etablert I 1997, og de har framført folkemusikk og samtidsmusikk, og de spiller på mange strenger og struper, men kanskje mest kjent for å tolke middelaldermusikk. De har gitt ut flere plater og turnert rundt omkring I verden, og deres klang fikk bli dagens musikalske innslag I det kompass befinner seg I historiske omgivelser på Stiklestad. Vi tilbake på kafébordet vårt her på Stiklestad, og her sitter da også Nina Wester, kunstnerisk leder for Spel om Heilag, Olav. Hei og velkommen du også.
1: Takk skal du ha.
0: Det her friluftsspillet har lang historie, første gang satt opp I 1954. Hva har tyngden av tradisjon å si for jobben du gjør?
1: Ja, når jeg startet denne jobben for 3 år siden, så skal jeg ærlig si at jeg følte meg ganske tynget av den tradisjonen. For at jeg fikk jo I et oppdrag at det her skulle fornyes. Samtidig som det jo en såpass lang tradisjon at man må jo selvfølgelig ta med seg det som ligger der også. Så det føltes som et ganske stort ansvar. Men jeg føler at det veldig mye kunnskap selvfølgelig her på Stiklestad, både hos fagfolk men også hos frivilligheten. Og da var det egentlig bare å benytte seg av den og jobbe videre ut fra det. Så det jo sånn at spillet om Helag Olav en teaterforestilling. Den har selvfølgelig tufta I virkelige hendelser, men det også diktning. Så det viktig for meg å se til at kunstnerne som har kunstnerisk frihet også til å tolke det som de vil. Så vi jobber jo hele tiden med å fornye spillet hvert år, og ulike tolkninger, og man legger til tekst, og man legger til musikk, og ja. Så det skal være en levende historiefortelling det her.
0: Men stemmer det ikke at du nesten ble møtt med en advarsel da du sa at du hadde, til folk at du hadde fått jobb som kunstnerisk leder?
1: Jo, jeg fikk høre det at oi, på Stiklestad, der de konservativ. Det opplever jeg ikke. Jeg opplever at det veldig mye engasjement, det det. Og som sagt kunnskap. Men jeg opplever at man veldig opptatt av det her spillet og veldig glad I spillet, og det jo en slags sånt nav I hele kulturlivet det her spillet her på Innherred da. Så det mange som dedikerer tida si til den. Men jeg opplever at folk veldig åpne for forandring og utvikling. Jeg opplever ikke at det noe konservativt, så jeg har endret mening. Jeg koser meg veldig med å være her.
0: Men du har møtt litt motstand. Du har prøvd å endre på noen små tømmerytter og litt sånn.
1: Ja, det startet jo med at jeg ville ta bort 2 sånne tømmerhytter som sto på spelplassen da. Og da ble det litt oppstyr, for da var det flere som skrev leserinnlegg om at jeg var på lik linje med å rive Stiklestad kirke. Det synes jeg kanskje var tai litt, men jeg tror nok nå at ingen savner kanskje de der tømmerhytene. De var jo ikke helt nye heller, og de var ikke så veldig fine å se på, og heller ikke så veldig fine inni. Og det var for å gi spelplassen en mye mer abstrakt element at vi gjorde det da.
0: Mm. Mange har eierskap til spillet på Stiklestad, som du sier, men få vet vel kanskje at manuset til stykket det faktisk Verdal kommune som eier. Det sånn at du må banke på til kommunestyret om du vil gjøre endringer?
1: Jeg må det. Det Verdal kommune som fikk det her spillet I gave da, av Olav Gullvåg, som jo skrev det I sin tid. Han ville at Verdals befolkning skulle eie dette manuset. Så da jeg I nær dialog med kommunestyret og med kultursjef og ordfører og sånn, når vi skal gjøre endringer.
0: Så det ikke sånn at, men det ikke sånn at du må gå til liksom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet og ha fraksjonsmøter for replikker?
1: Ja, altså nå mot nasjonaljubileet så jo min plan gjør da veldig store endringer, så da spørs det jo da om ikke jeg må gå inn I litt mer fraksjonstenking og gjøre litt mer forarbeid, kanskje.
0: Du, nå føler jeg vi får en nyhet her. Du skal gjøre store endringer på slaget på spillet på slaget på Stiklestad frem mot 2030. Hva da?
1: Ja, det kan jeg ikke gå I detaljen på, men det heter jo spillet om Helag Olav, og det handler jo ikke nødvendigvis så mye om en Olav. Så min plan at jeg skal handle litt mer om en Olav, og hva skjedde før han kom til Stiklestad, hva skjedde mens han regjerte som konge her, og finne måter å fortelle det på da, og veve det inn I historien min plan. Men det skal jo da skje I nært samarbeid med Verdal kommune og med Verdal teaterlag, og det jo et arbeid som vil ta litt tid da. Men vi får se hvordan det blir. Vi setter I gang prosessen.
0: Men Nina Wester, altså, kanskje det på tide å ta et lite steg tilbake her nå, for det finnes vel kanskje til og med en P2-lytter eller to som ikke har helt sånn grunnleggende kjennskap til det her spelet om Helag Olav. Hva vil du grunnleggende si det her handlet om?
1: Det heter jo egentlig Natterast på Sul, det her stykket. Og det jo sånn at det handler egentlig mest om en familie som bor på Sul, som da var en grensegård opp mot svenske grenser, som da lever et ganske fredelig bondeliv, men står midt i, med en fot i norrøn tro og en fot i kristen tro da. Så de, så de representerer jo på en måte den tida som da, og de sømninger som skjer. Og så kommer jo da Olav med sin hær da, en natt dit, og skal natte før da slaget på Sigridstad skal skje. Så jeg vil si at det handler jo om møte mellom storpolitikken og småfolket da, og hvordan hans maktutøvelse da påvirker dem på gården. Og der det jo en som heter for Gudrun da, som datter på gården, som da har, har blitt traumatisert for at hun har sett mora si legge ut en unge i skogen som var vannskapt, og ut av det så har hun fått ulike trauma da, som jo da den her kongen hjelper med å bli kvitt da.
0: Og så har vi da gammel Jostein som sitter. Hva det han forteller? Hva det han skal representere?
1: Gammel Jostein representerer jo fortida på en måte, som jo da er veldig knyttet til hedens tro og tradisjoner. Og han forteller om de gamle gudene og det her ritualene, at man blotet forskjellig. Så han er jo veldig bondefast til den tida, og er også veldig skeptisk til kongen. Men han har jo en reise der i løpet av det stykket her, at han, og han er jo så blind, skal han sies. Så det ikke noe hemmelighet at han i løpet av forestillingen får tilbake synet, og det får han jo da ved hjelp av kongen. Så han går fra å tvile på kongen til å tro på han.
0: Så vet jeg at du er opptatt av å gjøre det her relevant for vår tid, Nina, og du har latt deg inspirere av den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky blant annet.

0: prøvde jeg å ta inn tekst fra hans taler som Zelenskyj holdt da, når Russland invaderte. Så det plukket jeg da inn i manuset.
1: Nina, kan du si noe om nettopp det? Altså, hva slags ord brukte du fra Zelenskyj?
0: Han holdt jo en tale på ukrainsk TV faktisk, rett etter at Russland hadde invadert dem. Og da sa han noe sånt som at vi må slåss for det vi tror på, vi må slåss for friheten vår, for jorda vår, og skal en fremmed overmakt få lov til å bestemme over oss. Så de ordene tok jeg jo da inn i en tale som Olav holdt herren sin. Og de er jo da direkte hentet, bare at de er på nynorsk og oversatt. Og det som skjedde i fjor da, da hadde vi jo besøk av den ukrainske presidenten, nei, hva sier jeg, ukrainske ambassadøren i Norge. Og han sendte en sms til Zelenskyj mens han satt på forestillingen og sa at nå er dine ord på Stiklestad. Og da fikk en svar fra Zelenskyj som sa, da må du hilse alle skuespillere og si tusen takk for det. Mm. Han er også skuespiller selv. Så vi har vært i direkte kontakt rett og slett med Zelenskyj.
1: Og så har jo Olav også en veldig sånn tett tilknytning til Kyiv.
0: Ikke minst, det var jo derfra han kom, så det var jo også på grunn av det at vi ville lage den koblingen. Men for meg handlet det faktisk mest om her med lederskap da. Mm. At jeg synes at Zelenskyj også, han må krige med ene hånda, ikke sant? Og så må han være den her sympatiske lederen med den andre hånda. Og det synes jeg på en måte ligner litt på det som Olav holder på med da. Det er jo maktutøvelse på ulike måter.
1: Men noen har jo sagt at man må ikke bruke det her spillet til å prate om politikk. Er det allikevel litt det du gjør?
0: Ja, det sånn er det. Det mitt kunstnerskap er veldig tuftet på at det må være i dialog med samtida. Og Museen Arven, som det er produsent av det spillet, jobber også veldig mye med samfunnsdialog. Det er umulig å ikke la seg påvirke av politikken. Og kunsten er jo også en del av det.
1: Stiklestad og spillet her er jo helligdom for mange nordtrøndere, også sekulære. Hvordan er det å jobbe med noe som på en måte er så i folkesjela, sitter så djupt her?
0: Det er veldig mange som har eierskap og kunnskap og emosjoner da, knyttet til det her spillet. Så jeg synes at det er inspirerende, og jeg opplever også at folk er veldig innstilt på at det er ulike versjoner på ulike år, og at det også derfor folk kommer og ser. Men det er klart at det her er jo et spel som handler også om frelse, og det kommer man gjort unna. Og det har man ulike meninger og ulike forhold til, selvfølgelig. Men jeg tenker også at det er fint å berøre det her med liksom tro i vår tid. Hva er det å tro, og hva tror man på? Så det behøver ikke å være knyttet til den kristne troa, det kan jo være knyttet til tro generelt, vil jeg si. Mm. Så kan jo noen synes at det kanskje ikke blir kristent nok. Det har jeg fått tilbakemeldinger på. Men i år så vil jeg si at det peker veldig i den retningen.
1: Mm. Og det ble en endring med Gammel Jostein nå, ble det ikke?
0: Ja, Gammel Jostein. I fjor så var han, da var det ikke så tydelig at han fikk tilbake synet. Men i år så er det en del av epilogen da. For nå har det kunstiske teamet jobbet annerledes med den teksten, og det er jo sånn det skal være. Mm.
1: Du var litt inne på det. Det er kanskje endringen med spillet. Det vil gjøre det frem mot 2030. Hva slags rolle tenker du at spillet skal ha i nasjonaljubileet?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Det holder jeg på å prøve å finne ut av selv, faktisk. Fordi at jeg vil jo at det her spillet skal være i dialog med samtida vår, og ikke være et sånt der musealt gammelt, noe som var før, på et vis. Jeg vil at det skal være noe som handler om oss her og nå. Så derfor er det viktig for meg at den teksten skal utvikle seg da, og utfolde seg i takt med tida. Og jeg opplever at Gullvåg, som jeg skrev det i sin tid, var jo også veldig opptatt av samtida si, og det var jo skrevet i en tid etter krigen som handlet om nasjonsbygging og så videre. Så jeg tenker at vi må se på hvordan tiden også nå endrer seg fremover. Da må spillet gjøre det i takt med det. Så vi får se, men at det skal være, jeg ser for meg at det spillet kommer til å være ganske annerledes i 2030.
1: Nina Wester, kunstnerisk leder for Spel om Heilag Olav. Takk for at du ville komme hit.
0: Takk.
1: Du lytter på Kompass i NRK P2. Vi er med deg fra Stiklestad. Og det er jo flere som har forsøkt å ta eierskap til fortellingen om slaget på Stiklestad opp gjennom historien. Nasjonal Samling, altså

0: Så det norske nazipartiet før og under 2. verdenskrig, de satte opp et monument her på den såkalte Olavshaugen. Heidi Anette Øvergård Beistad, du direktør for Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Du var med oss i kirka i stad. Du, straks mer om monumentet, men bare forklar oss, hva Olavshaugen og hva skal skjedd her i 1030?
1: Ja, Olavshaugen jo da det stedet hvor et av de tidligste og best kjente miraklene knyttet til Olav og Stiklestad skjedde. Nemlig historien om den blinde mannen som fikk synet tilbake. Fordi etter Olav falt i slaget, så skal de som bodde på gården her ha tatt vare på kongens lik og gjemte bort i en løa på gården. Og i den løa var det den blind mann som gikk inn, og så tok han seg rundt på gulvet, og så kjente han at det begynte å klø i øynene sine. Så gnudde han seg i hendene, og da fikk han da kongens blod i øynene og synet tilbake. Og tradisjonen sier da at den løa og det miraklet skal da ha vært oppe på Olavshaugen. Og på grunn av det så har jo den haugen vært, skal vi si, et av de viktigste symbolske stedene her på Stiklestad, sannsynligvis helt fra middelalderen og frem til i dag, med en rekke ulike monumenter som bygd der oppe, og mange ulike politiske og andre symbolske markeringer som har foregått der oppe.
0: Mm. Og det var nettopp der at Nasjonalsamlingen da satt opp et monument under okkupasjonen. Jeg har sett et bilde av Vidkun Quisling, står veldig stolt og poserer der oppe med kona Maria. Hvorfor ville NS ha et symbol nettopp der?
1: Ja, Nasjonal Samling ble jo stiftet i 1933, og allerede ett år etterpå så var de her på Stiklestad for første gang. Og de hadde et veldig fokus på å begrunne sitt politiske prosjekt med utgangspunkt i historien. Og da grep de veldig tilbake til det de kalte var Norges storhetstid med vikingtid, og Olav var jo da et stort forbilde. Så det å være på Stiklestad, det stedet som fremfor alt var knyttet til Olav, ble svært viktig for Nasjonal Samling helt fra starten av med å ha samlinger her, og de skriver også mye propaganda om Stiklestad, de gir ut bøker, og de begynner også å omtale Vidkun Quisling som Olav den Helliges arvtager. Så det jo etter å ha vært her i 10 år at de da i 1944 bestemmer seg for at det gamle monumentet som sto på Olavshaugen fra 1807, det var moden for utskiftning. Nå ville de gå inn i rekka av mange monumenter og bygge sitt eget, og det nye monumentet de skulle bygge, det skulle ikke bare fortelle historien om Olav, men også bygge broa mellom Olavs prosjekt og Nasjonal Samling sitt prosjekt.
0: Mm. Hvordan så det ut?
1: Det var jo enormt. Det var et stort trappeløp som gikk opp på haugen. Så var det omkranset av murer. Det var en talerstol med en avbildning av Olavs fall på Stiklestad i et flott relief. Dette var jo tegnet av Wilhelm Rasmussen, som mange jo kjenner blant annet fra Olav Tryggvason statuen i Trondheim. Og så var det jo en 9 meter høy bauta med solkorset på, som Nasjonal Samling tidligvis kaller Olavskorset. Og et utdrag fra diktet Tord Foleson av Per Sivle. Og når man sto oppe på den talerstolen, så man jo utover Stiklestad, og man så direkte mot Stiklestad kirke, og man sto på den haugen og holdt festtaler på samme arena som så mange hadde holdt kraftfulle taler før. For eksempel Håkon den syvende som sto der i 1930 under 900-årsjubileet og snakket til de 40 000 som var på Stiklestad da, og hvor Bjørnstjerne Bjørnson hadde vært i 1882 og snakket for over 5 000 om viktigheten av norsk selvstendighet. Så de går jo inn i en lang tradisjon, men så bygger de et monument som viser at nå er det her stedet vårt, og selv når ikke vi er fysisk til stede, så skal monumentet fortelle historien om hvordan Olav står i samme prosjekt som oss.
0: Så med andre ord, ganske viktig å få ødelagt i 1945 da, eller?
1: Ja, det ble jo raskt blitt diskutert at dette ville man fjerne. Men så har vi jo jobbet litt med kildemateriale knyttet til den ødeleggelsen av monumentet. Og det viser seg jo at det var jo noen, en del stemmer som sa at ja, den gamle monumentet fra 1807 som var bevart, det var jo veldig slitent til utgangspunktet. Skal vi sette opp det igjen? Kunne det for eksempel være et alternativ å bevare noe av det nye anlegget, men å fjerne den problematiske symbolikken knyttet direkte til NS? Så det er en ganske interessant diskusjon som går om hvordan fjerner vi nasjonal samling med sørge for at Haugen fortsatt fremstår flott. Men så kommer det jo en veldig tydelig beskjed da fra Fortidsminneforeningen, som da eier Haugen, det hadde de gjort da siden midten av 1800-tallet, som sier at monumentet skal fjernes, og den gamle støtta skal tilbake. Og da var man effektiv, det ble fjernet, det meste ble ødelagt, bautaen ble gravd ned fordi den var så stor, og selvsagt da til Olsokdagen i 45 så var den gamle støtta tilbake igjen, og man hadde tatt Haugen tilbake.
0: Så fortsatt så ligger da NS-monumentet under bakken?
1: Ja, det gjør det, eller del av det. Bautaen ligger nedgravd der oppe. Så under bakken på Olavshaugen så er det jo sannsynligvis spor etter ulike monumenter helt ifra middelalderen og frem til i dag, inkludert bautaen til nasjonalsamling.
0: Mm. Hadde dere vurdert å grave den opp igjen?
1: Ja, altså vi snakker jo om den her historien hele tiden, og vi har jo bilder av den. Så nå har vi et veldig fint prosjekt sammen med Fortidsminneforeningen, som jo da som sagt eier Olavshaugen. Og det prosjektet går fram mot nasjonaljubileumet i 2030, og har som overordnet mål å si at nå skal vi videreutvikle Olavshaugen som en formidlingsarena, hvor vi snakker om historiebruk av ulike varianter gjennom tusen år. Og hva vi skal gjøre for å synliggjøre de ulike monumentene historisk, det er jo en del av det prosjektet, inkludert hva vi skal gjøre med NS-bøtene. Men klart, den er jo også veldig synlig gjennom at vi snakker om den så mye som vi gjør, og med den tida vi lever i, både i Norge og internasjonalt, hvor man ser at ytterliggående krefter er på frammarsj, hvor det høyere ekstreme vokser, og hvor historiebruk blir en stadig mer markant del også av den hardere politiske offentligheten, så er det her en historie som vi kjenner et veldig stort ansvar for å snakke veldig høyt og tydelig om.
0: Mm. Hadde dere merket at høyere ekstreme fortsatt er interessert i det her stedet?
1: Ja, altså den hardere offentligheten som vi ser generelt knyttet til diskusjoner om kultur, kulturarv, tro, mangfold og så videre, det som enkelte kaller kulturkrig, merker jo også vi her på Stiklestad. Og det merker vi jo gjennom kommentarfelt, gjennom omtale av virksomheten vår på ulike digitale flater. Vi merker det også gjennom direkte henvendelser vi får. Og klart, det gjør jo at vi må være særlig bevisst de valgene vi gjør, og det ansvaret som følger med å forvalte et sånt sted, med en sånn historie, med en sånn symbolkraft i den tida vi lever i her og nå. Men da skal vi også tørre å snakke om de som bruker historien på en måte som underminerer demokratiet.
0: Mm. Du lytter på Kompass NRK P2 fra Stiklestad, og du var litt inne på at flere andre, ikke bare NS, har prøvd å ta eierskap til stedet her og også formidle sine budskap her. Fortell hvem andre.
1: Og hvor skal man begynne da? Altså det er noe av det jeg synes er så fantastisk med å jobbe med Stiklestad-historien, er hvordan ulike krefter i ulike perioder liksom tar denne grunnhistorien, og så bruker man det som et utgangspunkt for å si at dette er det budskapet jeg vil dele. Så en av de er jo Bjørnstjerne Bjørnson, som vi jo kjenner veldig godt som forfatter, og forfatter av nasjonalsangen og helt tatt, og han reiste jo rundt i hele Norge og holdt flammende folkemøter om at Norge må ut av liksom, det her fellesskapet med Sverige, vi må bli selvstendige igjen. Og han står jo her på Olavshaugen i 1882, og det mest berømte sitatet fra den talen er at den er «Stedet vi står på gjør langsynt». Og han mener at når du står her på Olavshaugen så har du en fantastisk utsikt utover landskapet, men også tilbake i tid. Og på samme måte som Olav hadde vært villig til å liksom, dø for å beskytte oss mot en ekstern makt, da, så bør vi kjenne på den arven i dag. Og så har du jo forbindelse med 1930-jubileet, så vi jo en tid hvor det veldig mye splittelser internt i Norge på grunn av fattigdom, arbeidsløshet, kirkesplittelser og så videre. Og da ser vi jo veldig aktivt at både kirkeledere, men også Håkon den syvende, bruker Stiklestad-historia som en veldig aktiv fortelling som handler om betydningen av et norsk fellesskap. Ja, her samler vi oss. Vi vet at det mye som river og sliter oss akkurat nå, men her kjenner vi på historien at vi må stå samlet i møte med det som vi sliter oss i stykker. Og sånn det jo igjen og igjen og igjen at hver tid finner på en måte sitt innsteg til Stiklestad-historia, og hver tid finner sitt innsteg til hva Olav kan bety her og nå. Og det jo også sånn vi tenker når vi jobber med Stiklestad, hvordan kan vi forvalte det her stedet i dag, på en måte som løfter fram de mange ulike historiene om stedet, men også at det blir et sted som svarer på noen behov som verden og samfunnet har her og nå.
0: Mye symbolikk i en gressbakke i Trøndelag.
1: Uendelig mye symbolikk i det stedet her.
0: Bare for å gå litt kontrafaktisk, som jeg vet at mange av dere historikere veldig skeptiske til, men hvis Olav hadde overlevd,
1: oi, oi, oi.
0: Hva da? Hadde det i det hele tatt blitt noe av noe da?
1: Det at han faller gir jo et veldig godt grunnlag for å lage den historien om helgenkongen, som man jo ser fra mange andre steder i Europa på samme tidspunkt. For Norge, Olav jo ikke den eneste helgenkongen man har. Det finnes flere eksempler fra det, og de var veldig velegnet når du skulle prøve å liksom etablere nye riker hvor kongemakt og kirke samarbeidet, så var jo helgenkongen på en måte det ultimate symbolet, for han var både konge og kirke i ett. Så han var jo et svært godt utgangspunkt for det statsbyggingsprosjektet som følger. Og så hadde man nok funnet en vei videre uansett, vil jeg tro. Men klart, en ting var at den falt, noe annet jo hvordan man klart å bygge opp den fortellingen etterpå til å bli en historie. Vi sitter her og snakker om enda 1000 år etterpå, altså maken til vellykke historienarrativ. Det ære være dem som skapte den historien etterpå.
0: Men du, en ting jeg lurte på, altså, man trengte jo Olav-fortellingen blant annet i 1814, man trengte den i 1905, 1930 forteller du om, andre med litt sånn mer sånn mørkebrune holdninger har brukt den. Men hadde det vært noe sted i den tusenårige historien her, der minnet holdt på å bli feida vekk? Altså, der man ikke har brydd seg så mye om det her?
1: Og ja, altså historia er jo alltid sårbar, og heller ikke Olavs tradisjon har vært like sterk hele tiden gjennom 1000 år. Klart den ikke har vært det. Det har vært bølgedala, den får jo på en måte, skal vi kalle det, en renessanse på 1800-tallet igjen, når den norske selvstendighetsbevegelsen vokser fram fra 1814 og utover. Og det vi vet er jo at det er veldig mange sagn og myter knyttet til landskap og sånn som finnes rundt omkring i hele Norge, som har vært altså knyttet til fortellertradisjoner, og det ser vi at spor som forsvinner mer og mer, fordi at fortellertradisjonene våre forsvinner. Og det nok mange steder rundt omkring som egentlig har en Olavs historie på et eller annet nivå som har gått tapt. Så det jo noe av det som vi jo håper nå, da, frem mot 2030, jo å sette i gang, eller vi allerede i gang med et ganske storstilt dokumentasjonsarbeid som heter Den digitale Olavskilden, hvor målet å samle inn og dokumentere alle de sporene som finnes etter Olav i både inn- og utland, for å passe på at denne arven faktisk blir dokumentert. Og det jo et utrolig artig prosjekt å holde på med.
0: Heidi Anette Øvergaard Beistad, tusen takk for at vi fikk være gjester hos dere på Stiklestad i dag. Du altså direktøren for det hele her. Takk for at du var med i Kompass.
1: Tusen takk for at jeg fikk være med.
0: Du har hørt Kompass spesial fra Stiklestad i Trøndelag. Og du, fra og med i morgen og til og med fredag så skal vi sende direkte fra Olavsfest i Trondheim. Sendingen går som vanlig på NRK P2 fra 12 til 13. Og du kan komme og oppleve direkte radio om du skulle være i Trondheim i morgen. Scenen vår står foran selveste Nidarosdomen. Men nå skal vi takke de som jobber her på Stiklestad Nasjonal Kultursenter og som har hjulpet oss med å få Kompass fra Stiklestad på lufta i dag. Og de som stod bak var Margrethe Novik, Sigrid Eland og mitt navn Pål Plassen. Vi høres i morgen.

0: Dette NRK Nyheter klokka 13. Iran varsler svar etter Ukrainas angrep på et iransk lastefartøy i Kaspi-havet. Presidenten i Ukraina stadfester lørdag at landet hadde gjennomført droneangrep mot skipet, og grunngir det med at skipet var på vei til Russland med krigsmateriell. Ifølge utenriksministeren i Iran var skipet på vei fra Russland da det ble angrepet. Iran vil svare på angrepet ifølge en talsperson for det iranske utenriksdepartementet. Det er stor uvisse om enda en av de viktigste oljerutene i verden. Bare truslene om stenging av Mandeb-sundet mellom Jemen og Eritrea får konsekvenser. Etter at Hormuz-sundet ble stengt, har dette blitt en viktig rute for olje ut av Midtøsten, og skipstrafikken har allerede sokket, forteller korrespondent Aida Korami.
1: Ifølge tall fra Kepler så har skipstrafikken allerede sunket. Søndag, altså i går, så var det 11 skip som passerte. Det er det laveste på flere måneder. Ofte så er det nok med bare trusselen som gjør at flere skip velger å ta den lange omveien rundt hele det afrikanske kontinentet, som er en enorm ekstra kostnad, og som legger til ca. 10-14 dager ekstra på denne ruten. Samtidig så sier oss også flere energianalytikere at skipstrafikken ved Rødehavet allerede hadde sunket etter 2024, da Houthi-militsen også angrep skip ved Rødehavet.
0: For mange er ferien nå over, og det kan ha oppstått både små eller store problemer for mange. Da kan en god forsikring være gull verdt, men det er lett å gå seg vekk i alle mulighetene. Det er tre forsikringer du må ha, sier forbrukerøkonom Hallgeir Kvadsheim.
2: Først og fremst må du jo ha en ansvarsforsikring for bil. Hvis du eier en bil, det er det lovpålagt å ha. Og så bør du jo ha en boligforsikring selvfølgelig, for det er jo en stor verdi du eier, bolig med innbo. Og sist men ikke minst, så mange kanskje glemmer, en god uførforsikring hvis du ikke har den type dekning fra før av, og en uførforsikring knyttet til sykdom. For det er jo på en måte de økonomiske katastrofene som kan skje i livet ditt, så du skal forsikre deg mot de, og ikke mindre økonomiske kanskje bagateller som mange forsikrer seg mot da.
0: Og til sist skal vi høre at et Norwegian-fly på vei til Dubrovnik måtte lande i Wien etter at flyet fikk en sprekk i frontruta. Pressevakt i Norwegian, Eline Hyggen Skari, sier til VG at kapteinen bestemte at flyet måtte lande for å undersøke skaden. VG ble tipset om hendinga av en passasjer. Det var nyhetene for denne gang. De fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Jeg glemmer aldri de hendene, liksom. Du skulle trykkes ned, skjønner du. Alle disse små ungene, så redde vi var.
4: Da jeg var liten, trodde jeg at jeg hadde en helt vanlig familie. Vi bodde i en blokkleilighet i en helt vanlig drabantby i Groruddalen. Jeg trodde jeg hadde en helt vanlig mormor. Jeg husker så godt de lange dagene mellom de høye blokkene, med akebakker og store gressplener. Da mormor kom gående, løp vi mot henne. Vi må ha vært 20 unger. Og hun strakte armene ut og lo. Hun var en sånn høyreist, flott dame, med klare, grønnbrune øyne og tykt, sølvgrått hår. Alle barna kalte henne mormor. De trodde hun bodde der, med mamma og meg. Men egentlig bodde hun to blokker lenger bort. Mormor pleide å heise ned et fat med vafler fra kjøkkenvinduet. Jeg hadde alt jeg trengte der, på den gressplenen. Bak smilet var det umulig å se at mormor skjulte et helt liv, fullt av mørke hemmeligheter.
3: Du skulle banke ut det taterblodet, du skulle banke ut det du hadde i kroppen.
4: Mormor var født av to foreldre som var romanifolk, og for det var hun fratatt alt som betyr noe i livet. Og de som tok det var myndighetene. Staten Norge. Mormor og jeg var perlevenner. Helt til hun døde en desemberdag for 16 år siden. Det er mye jeg ikke fikk snakket med henne om. Mamma har en perm med brev og papirer som forteller historien om mormoren min, Hulda. Jeg har jo ønsket at vi skal se på dette sammen og åpne mammas tøffe liv. At vi kan dele det. Men jeg har ikke klart det. Før nå. Du hører historien om Huldungen. Mitt navn Stine Cecilie Winther. Kan du se? På spisebordet til mamma ligger det en blå perm. Jeg vet egentlig ikke helt hva som venter meg. Men mamma vet. Og hun vet at det vi skal inn i nå, et av de mørkeste kapitlene i norsk historie.
5: Hva alle disse papirene?
4: Det meste av det jo fra Riksarkivet.
5: Og dine notater, ser jeg.
4: Mamma fortalte meg historier fra sin barndom som jeg har da skrevet ned da.
5: Og så det brev?
4: Jeg har masse håndskrevne brev.
5: Hvordan blir det for deg å gå inn i det?
4: Det rører jo noe i meg, som jeg jo også har dvelt ved da, gjennom mitt liv.
6: Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle få høre stemmen til mormor igjen. Men nå har jeg fått tak i gamle lydopptak av mormor. Hverken mamma eller jeg har visst om at de finnes. Det første gang på 16 år at mamma skal få høre stemmen til moren sin igjen. Jeg gir henne et headset og spiller av opptaket.
7: Er du klar?
4: Ja.
6: Etter hvert som minuttene går, blir hun mer og mer alvorlig i ansiktet.
7: Jeg tenker faktisk på det. Faktisk er det feil å si. Jeg har akkurat da minnes en typisk min barndom, da ser jeg det for meg.
4: Ja. Alle disse små ungene. Helt utrolig.
7: Så underdannet vi var.
6: Det 1938, og førkrigstid i Norge. Mormor og familien tatere. De kaller seg også romanifolk, eller reisende, for de liker best å reise. De legger ut på månedslange turer med hest og kjerre. Mange tatere kreative. Malere, blikkenslagere, musikere. De lager ting og selger på veien. Taterne har røtter fra India, og etter en lang vandring gjennom Europa har de vært i Norge helt siden 1500-tallet. De har sitt eget språk, romani, og de ser annerledes ut enn nordmenn flest, med fargerike klær, sjal og søljer. Mormor 8 år. Hun har 2 storsøsken, Karl og Maria, og lillebror Ludvig på 3 år, som alle kaller for Ludde. Mormor og familien reiser mest om sommeren. De sover der det passer, under åpen himmel, i telt eller på låver. For å fortelle venner hvor de har reist, former de piler av kvister på bakken, før det blir sang og musikk ved bålet, til langt på natt. Resten av året bor de i et lite hus ved sjøen i Kristiansund på Nordmøre.
4: Mamma var veldig glad i foreldrene sine, og veldig nær lillebroren sin Ludde. Et av mammas fineste barndomsminner, det når hun hører moren synge og faren spille fiolin etter at barna har lagt seg. Da lister hun seg ned fra loftet og setter seg i trappa. Sitter og hører på. Hun synes moren Gustava så vakker med det lange, svarte håret. Og hun kaller mamma for Huldungen. Faren Karl en rolig og stillferdig type. Og så var det en sen og kald kveld da. De sitter i hestekjæra etter en lang dag på handel. Det helt mørkt og nesten bare fullmånen som lyser opp veien foran dem. Mamma sitter tett inntil moren sin. Hun blir så trøtt av lyden fra hesten som klakker av gårde. Så sier moren, se på den fine månehulda. Når du ser den, må du alltid tenke på meg. Etter hvert så nærmer de seg en bondegård. Så sier moren, du får si til bondekona du da, Huldungen min, at du så sliten og trøtt. Så kanskje vi får sove på låven i natt. Så får de det. Men så kom vårkvelden som endrer alt. Ungene sover på loftet da mamma våkner av bråk og mannstemmer fra underetasjen. Og hun lister seg ned. Moren ikke der, men hun ser at det lensmannen som står i gangen og snakker med faren. Og faren begynner å gråte, og mamma forstår at det noe veldig galt. Så får hun høre det. Moren død.

0: Hva skjedde?
1: Nei, vi vet jo ikke sikkert da. Vi vet at tidligere på kvelden så kommer det en mann og banker på døren. Antagelig så er hun alene akkurat da. Jeg vet ikke om denne mannen kommer inn i huset og de snakker, krangler. I alle fall så løper hun ut og over jordene der og han etter. Og så skal hun etter Signe falle om da. For i papirene fra statsarkivet så står det jo at moren døde under tragiske omstendigheter.
2: Mormor får aldri vite hva som skjedde med moren sin. Men det er ikke bare sorgen som truer familien. For politikerne har blitt enige om at romanifolkets kultur og reisende livsform ikke passer inn i Norge. De mener taterne faller utenfor samfunnet. Nå, i 1938, videreføres en politikk som startet sent på 1800-tallet. Staten, kirken og datidens barnevern driver et organisert arbeid med mål om at de reisende skal bli fastboende. Det blir ulovlig å reise og handle på taternes vis, og til slutt ulovlig for tatere å eie egen hest. Men den mest effektive metoden er likevel ikke å ta dyra fra familiene. Det er å ta barna. De skal fjernes fra foreldrene sine så tidlig som mulig, så de ikke lærer seg og viderefører taterkulturen. Med makt, og ofte uten forvarsel, blir barna tatt av politiet og barnevernet og overlatt til en kristen privat organisasjon, Norsk Misjon blant hjemløse. De har fått i oppdrag å etablere barnehjem rundt i landet. Det blir umulig for foreldrene å kjempe mot overmakta. De blir fortalt at barnehjemsoppholdet er midlertidig, men for de aller fleste blir adskillelsen permanent. Det har blitt juni, og ungen er ute i hagen. Det er under 2 måneder siden moren Gustava døde. Det siste faren Carl vil, er å splitte familien. Men han vet at han ikke har noe valg. For i dag kommer Norsk Misjon blant hjemløse for å hente mormor og lille Ludde. Carl går inn i huset og henter en gullring. Den var Gustavas. Han setter seg på huk ved siden av datteren og tar frem ringen.
3: Da var jeg 8 år. Vi var ute og lekte, vet du. Vi forstod jo ikke så mye av dette her. Vi skulle jo bare kle på oss og reise med en båt. Vi skulle bare være en liten stund borte, og så skulle vi reise tilbake igjen. Og pappa gråt, husker jeg. Løp bort til vinduet og tittet inn av vinduet. De andre hadde gått foran meg, husker jeg. Så synes jeg ser pappa går frem og tilbake ut på kjøkkengulvet. Så ser jeg tøflene på han liksom. Det var siste gang jeg så pappa.
2: Nå er mormor og Ludde på vei til Jakob Valnums barnehjem, også kalt Solstrand barnehjem. Mormor holder gullringen til moren sin i den ene hånda, og lillebroren sin i den andre. Og der de sitter i båten, aner de ikke hvor de skal, hvor lenge de skal bli der, eller hva som venter dem. Båten legger til kai ved en herskapsgård, omringet av store bjørketrær og velstelte plener med solbær og ripsbusker.
3: Det var på Karmøy, og ligger helt nede ved sjøen. Aldeles nydelig. Stort, flott hus, og det ser veldig idyllisk ut. Men så var det rett og slett konsentrasjonsleir for barn.
2: De blir tatt imot av bestyrerinnen på barnehjemmet. Hun er mørkledd, med langt skjørt, høy krage og hvitt, stramt oppsatt hår. Hun ber mormor åpne den knyttede hånden. Hun tar ringen fra henne.
3: Vi måtte si mor til henne. Det var en atmosfære, så du kunne liksom føle at her må du bare være stille. Du skulle liksom helst ikke... Ja, ikke noe bråk, veldig strengt. Militært på en måte.
2: Det er 34 andre barn på barnehjemmet. Fra 2 til 13 år. Det de har til felles er at de alle er tatt fra familiene sine. Alle har taterforeldre. Alle snakker romani. Og alle tror at de snart skal hjem. De forstår ikke hvorfor de voksne sinte, og de kan ikke reglene. Barna skal tvinges til å glemme familiene sine, og livet de har levd før. De får ikke snakke språket sitt, og de minste barna får beskjed om at foreldrene er døde, eller ikke vil ha dem mer. Når mormor og Ludde følger etter de voksne, mot den store porten foran herskapsgården, vet ikke mormor at her, på Jakob Valnums barnehjem, skal hun bli 5 år, og at det hun skal oppleve her, skal prege henne resten av livet.
3: Alle disse små ungene, så redde vi var, så underdannet vi var, og så den strenge, høyhalsa, hatefulle blikket.
2: Bystyrerinnen har en dobøtte på soverommet sitt. Den må barna tømme. En morgen ser de henne gå over gårdsplassen med en stor kniv i hånda. Hun går bort til et bjørketre og begynner å skjære av greiner. Bjørkris.
3: Jeg glemmer aldri de hendene hennes. Sånne kraftige, sånne mannfolkhender på noe vis. Du måtte kle av deg. Det var i første etasje. Det var hun der hun hadde sitt kontor og sin et lite rom ved siden av sin soverommet. Og så sto hun og slo ryggen og stumpen da, rumpa. Og det var jo ikke bare meg, det var jo ikke etter tur og orden, det vet du. Du skulle banke ut det taterblodet, du skulle banke ut det du hadde i kroppen.
2: I gangen, utenfor bestyrerinnens kontor, står barna i kø. Der inne piskes de nakne kroppene med bjørkeris. Etterpå tvinges barna ned i badekar med saltvann.
3: Det svev, vet du, vi gråt. Du må tenke salt i sår, vet du. Ja. For det skulle liksom være bra for huden, det. Og de sårene du hadde. Du skulle trykkes ned, skjønner du. Men dette her, det var som det skulle være det, og vi trodde det skulle være sånn. Til slutt så tror du det. At der gjør det noe med.
2: Det er en hønsegård på barnehjemmet. Hit går mormor ofte. Hun later som at hønene er hennes egne. At dette er hennes gård, og at hun ikke er redd mer. Det hjelper. Her kan hun smile. Barna har like klær. De sover på sovesaler. Vekkes til samme tid hver morgen. Og sitter ved langbordet i spisesalen, med bestyrerinnen igjen. Hun leser fra Bibelen. Barna vet ikke sikkert hva som utløser mishandlingen, men det de vet, er at straffen er størst om de sier de vil hjem, savner foreldrene sine, eller snakker språket sitt.
3: Ja, da var det juling. Du må ikke snakke. Du må ikke si det. Det var en styggedom som skulle bort ifra deg, og det må du lære deg til. Du må ikke si sånn. Spisestuen lå faktisk helt nede i kjelleren, kan du se. Men det var en pen spisestue, stod langt bord, men innenfor der så var det et stort kott. Og der var det mye rotter. Og der ble vi stengt inn i det kottet. Der var det ikke lys. Og der kunne du skrike til, det var blå. Og ingen hørte deg. Og der kunne du sitte uten mat.
2: Foreldrene aner ikke hvor barna deres befinner seg, eller hvordan de har det. Brev kommer nesten aldri frem. Men en dag ligger det et brev og en pakke på mormors seng. I brevet står det «Til Hulda». «Fra pappa». Hun pakker opp en dokke. Selv om hun ikke får beholde den, så vet hun at faren tenker på henne. Dette er aller siste gang mormor hører fra faren sin.
3: Den dokka som jeg fikk av pappa, og vet du, stor, fin og helt naken. Litt brunaktig, husker jeg. Som ro på Sonja, så han går, hent Sonja. Legg dokka der. Nå skal du gi den dokka til Sonja. Si, den skal du få. Den skal ikke jeg ha. Si det nå. Så gråter jeg, vet du. Nei, si det. Skal du se.
2: Bestyrerinnen forskjellsbehandler barna. Og for en gutt på 12 år er det aldri straff.
3: Hun var så glad I den gutten. Han kunne godt gjøre hva han ville. Han husker så godt han kunne komme ut med sånne sølvpapir også da, og vise oss for det hadde han fått av hun da.
2: 12-åringen tar øret til lille Ludde I den ene hånda, og øret til en annen liten gutt I den andre.
3: Og så løp han ned den bakken, så blodet liksom det rant nedover.
2: Bestyrerinnen tar alltid 12-åringen I forsvar.
3: Han leker. Han bare leker.
2: Sommer blir til vinter. Vinter til vår. Og mormor og Ludde har for lengst forstått at oppholdet ikke kortvarig. Noen av de eldste barna har vært på barnehjemmet I 7 år. Mishandlingen tiltar. De låses oftere inne I kottet, og nå piskes de flere ganger I uka. Noen må plukke sitt eget bjørkeris. Det spesielt en gutt som brenner seg fast I mormors minne.
3: Ja, han var ikke sterk, han skjønner du, han døde han. Han døde der, han, og det var etter en sånn voldsom opplevelse. For da hadde han også nettopp vært I det kottet der. Det ble liksom dysset ned, så vi måtte... Nå tør jo ikke jeg stå I himmelen, det var ingen som tok livet, det ikke det jeg mener, med den påkjenningen der. Så jeg tenkte tilbake på det, må være varsom med den sier også, vet du.
2: Det viskes I gangene. Alle barna vet om det som skjedd. Men ingen må snakke høyt om den lille gutten som ikke lever lenger. Mormor har et hjemmested. Hun løper over gårdsplassen og ut I hagen. Her klatrer hun opp I et stort bjørketre. Så høyt hun tør. Vaier I vinden. Drømmer seg vekk. Her det bare henne. Bladene. Nå det 4 år siden hun har sett familien sin. Men når hun lukker øynene, kan hun tydelig se ansiktene. Og hun har jo lillebror Ludde. Og selv om de to for det meste holdes adskilt, ser hun alltid etter han på avstand. Og oppsøker han så ofte hun kan. Det en lege som har fast tilsyn med barnehjemmet. Han kommer oftere og oftere på besøk. Han spør hvor skrikene kommer fra.
3: Han undersøkte jo oss, og da måtte vi kle oss. Og jeg husker så godt, for da hadde jeg blitt 12 år. Og da sier han, ja, du vel litt for hardhjent for disse små. Du må ikke være så hardhjent mot dem. For da så hans fisken du hadde, slagen du hadde. Bjørkeris, det syns jo på kroppen din.
2: Til tross for legens observasjoner, fortsetter mishandlingen.
3: Det var akkurat som hun hadde en tilfredsstillelse over det. Ja, akkurat efterpå så kunne hun sitte og se på det. Sånn, sett deg ned der. Du husker så godt denne hårnålen som hun tok ut I øret og så på deg med liksom sånne merkelig blikk. Var det vondt? Nei. Da hadde jeg begynt å bli hard. Du kan bare slå, jeg gråter ikke likevel. I morgen skal du reise. Plutselig. For det var ikke noe sånn, du skulle ikke ha noe forberedelser. Det bare at I morgen skal du flytte. Ja vel. Jeg fikk ikke lov å spørre hvor. Og jeg gikk til broren min, og han var så avhengig av meg, vet du. Og han gråt og gråt og gråt. Det var helt forferdelig. Jeg synes jeg ser han stå og rista I det gjerdet der når jeg med bussen kom og hentet meg.
2: For mormor oppholdet på Jakob Valnums barnehjem over. men ikke for Ludde. Mormor skal aldri glemme synet av lillebroren sin, som står igjen bak porten.

0: husker så godt en sommerdag fra min egen barndom. At jeg går på en smal sti. Mormor går foran meg. Hun holder meg godt fast i hånda. På begge sider av oss det kratt og vildbringebærbusker. Sola skinner mellom bladene. Mormor snur seg mot meg og sier, jeg slipper deg ikke. Når mormor reiser fra barnehjemmet og broren sin, hun 13 år. Plutselig sitter hun på et tog med en liten koffert på fanget. I Norsk Misjon blant hjemløse jobber det en dame som kalles for søster Esther. Hun skal følge mormor til et fosterhjem på Kløfta. Der skal mormor bo på en bondegård hos et ektepar med en datter på 6 år.
1: De fikk jo penger for meg.
0: Mormor stirrer ut av togvinduet. Et sted der ute familien hennes. Men hun vet at hun ikke kan komme hjem. Hennes skjebne i misjonens hender. Søster Esther virker snill. Hun sier at de to kan skrive brev til hverandre. Der kan mormor skrive hva hun vil. På gården skal mormor bo adskilt fra de andre. I en liten tømmerhytte i utkanten av gårdstunet, en drengestue. Der det en seng, et bord og en vedovn. Her skriver hun sitt første brev.
2: Det jo masse brev mellom mamma og Esther. Kjære søster Esther, hvordan har du det? Jeg liker meg nok så bra her, men de ikke kristne. De leser ikke for maten engang. Jeg faller hendene og ber så alle ser på. Den vesle jenta så gretten. Hvis jeg vasker gulvet og hun går i veien, sier jeg at hun må flytte seg litt, og da begynner hun å skrike, og da kommer moren, og jeg får skjenn. Jeg vil håpe det blir bedre med tiden. Skriv snart. Hjertelig hilsen din, Hulda.
0: Mormor begynner på skole her. Men i perioder blir hun tatt ut av undervisningen og satt til hardt gårdsarbeid. Hun har lite klær, og skoene begynner å bli for små. Kona gir henne et par tresko. Bonden den eneste i familien som smiler til mormor. De to har lange vinterdager sammen på tømmerhogst. Mormor har bare treskoene og tynne klær. Hun ofte syk.
2: Kjære søster Esther, jeg tenk at i dag jeg 14 år. Jeg har vært dårlig, og det var veldig fælt. Jeg fikk ikke ligge, jeg måtte være oppe og vaske og skure. Dagen etter skulle jeg på skolen, og da orket jeg ikke gå. Da ble de sinnet. Nå det leit på skolen også. Nå begynner skolebarna å erte meg for at jeg ikke har noen ordentlig hjem, og mine egne foreldre. Ja, sånn det her på jorden. Men det jo det samme, for når jeg flytter opp til himmelen, da skal de ikke erte meg mer. I dag morgen sto jeg opp og skulle kle på meg, men ut av vinduet så jeg en sjø. Det lenge siden jeg har vært så glad. Men da jeg sto opp og gikk ut, var det bare skodde. Og jeg lengter til sjøen. Her så vanskelig å være. Sinte de hver eneste dag. Snakker lite hele dagen. Når jeg spør om noe, så kommer det så kaldt fra dem at man kunne ønske seg 100 mil bort. Du må hilse så mye til Ludde. Hvordan det med han? En hjertelig hilsen, din Hulda.
0: Mormor leker sjeldent med noen. Bader aldri om sommeren, går aldri på ski om vinteren. Hun liker seg best i fjøset. Her kan hun sitte til langt på kveld. Det så godt å kjenne varmen fra kyrne. En kveld, på vei tilbake til tømmerhytta, lyser skårsplassen opp av en klar stjernehimmel. Mormor kikker opp. Like der oppe månen. Forstår mormor at også her, i verden utenfor barnehjemmet, skal det visst være skamfullt å være henne. Til slutt så tror du det. At deg det noe med.
2: Kjære søster Esther, nå skal du høre. Jeg vil flytte, for jeg orker ikke være her lenger. Jeg ber deg så pent jeg kan. Jeg gråter meg i søvn nesten hver eneste kveld. Får jeg flytte? Hilsen Hulda.
0: En tidlig høstdag får mormor svar. Om noen uker kommer søster Esther for å hente henne. Bonden takker mormor og sier at hun har jobbet som et mannfolk. Så pakker mormor sammen det lille hun eier og tar farvel med familien og gården. Det 1945 og fredsår I Norge. De fleste feirer friheten etter 5 års tysk okkupasjon. Men statens behandling av taterne fortsetter som før krigen. Regjeringen jobber fortsatt for at tatere skal bli fastboende, men mormor flyttes rundt fra sted til sted. Nå venter kaotiske år I mormors liv. Etter et nytt barnehjemsopphold på Lillegården barnehjem I Porsgrunn og et opphold på husmorskolen I Oslo, mormor 17 år og hjemløs. Misjonen tar ofte ansvar for barna frem til de rundt 16 år. Etter det må de klare seg selv. Søster Esther holder likevel kontakt med mormor. Hun skriver at det vanskelig for henne å hjelpe mormor nå, og hjemme hos henne det ikke plass. Der bor det allerede en tatergutt. Mormor vandrer gatelangs I Oslo. Av og til får hun overnatte bakerst I Trefoldighetskirken. Der ligger hun på en jernseng I det mørke kirkerommet og tenker på Ludde. Han fremdeles på Jakob Valnums barnehjem.
2: Kjære søster Esther, jeg skulle ønske jeg kunne få meg et arbeid, men jeg kommer ikke til å trives I en huspost. Jeg trives bedre på en anstalt. Jeg ville være veldig takknemlig om jeg kunne få lov til å reise til barnehjemmet. Jeg har ikke sett Ludde på mange år. Det ville være en stor opplevelse for meg. Men du får gjøre det du selv synes passer for meg. Kjærlig hilsen, Hulda.
0: Esther svarer at mormor ikke skal tenke så mye på Ludde. Han har det godt på alle måter. Hun skriver også at hun synes mormor bør bytte navn. At Hulda et typisk omstreifernavn som vil komme til skade for henne senere. Hun kommer med flere forslag, men mormor ikke klar for å bytte navn nå. En dag får søster Esther et brev fra Bærum sykehus. Mormor innlagt. Hun syk av tuberkulose. Legen skriver at etter sykehusoppholdet bør mormor være under tilsyn av helsepersonell, på en institusjon der hun kan hvile og komme seg. Hun får plass på et rekonvalesenthjem I Valdres. Mormor syk I over et år. Men det nå, når mormor på bedringens vei, at lykken skal snu. Nå møter mormor kjærligheten.
2: Nå mamma 18 år, og hun får seg jobb på et ungdomslokale I bygda, og der blir hun kjent med en gutt. Han odelsgutt fra en gård I nærheten, og de to forelsker seg. Han stadig på besøk hos henne da, på rekonvalesenthjemmet, og det jo egentlig ikke lov. Men de to vil jo bare være sammen. Gutten bestemmer seg for at han vil ta med seg mamma hjem til gården da, for å bli introdusert for foreldrene.
0: De aksepterer mormor fra første stund, og nå vil de at mormor skal bli her på gården I Valdres.
2: Kjære søster Esther, jeg har flyttet fra rekonvalesenthjemmet, hos noen snille mennesker, og jeg selv har det som et hjem. Jeg på følelsen av at det jeg har håpet på så lenge endelig gått I oppfyllelse. Hils Ludde og alle jeg kjenner. Hjertelig hilsen Hulda. Mamma blir veldig nære disse foreldrene, særlig moren. Hun tar med seg mamma opp på familiens seter, og der blir hun lært opp til å yste ost og lage smør, og de to blir godt kjent og har lange, fine samtaler.
0: En vardag, året etter, merker mormor på kroppen at noe annerledes. Hun gravid. Foreldrene vil at de to skal gifte seg. Og nå bytter mormor navn. Hun velger seg navnet Kate. Høsten kommer. Magen vokser. Men frieriet uteblir. Odelsgutten har ombestemt seg. Han kan ikke gifte seg med mormor. Foreldrene gjør alt de kan for å overtale han, men til ingen nytte. Moren hans skriver et brev.
2: Kjære søster Esther, tillat meg å kalle deg slik. Vi har sagt at Keith kan bli hos oss, så kan min sønn reise på sjøen eller på et annet arbeide. Han dessverre steil og vil ikke på noen måte gifte seg. Det vel det at han redd ertingen fra kameratene. Jeg ville gjort det som står i min makt for å lette byrden hennes. Både far og jeg vil helst de skulle giftet seg. Vi skal ikke svikte Keith. Jeg har skrevet til en kusine. Hun har pensjonert jordmor og vil gjerne ha Keith i hjemmet sitt. Det eneste nå at Keith kommer i rolige og gode forhold, og det gjør hun.
0: Mormor seks måneder på vei når hun pakker tingene sine og reiser fra gården. Resten av svangerskapet skal hun tilbringe hos den pensjonerte jordmoren før hun skal føde på et mødrehjem i Oslo. Misjonen har funnet et sted å bo for mormor og barnet. Mormor har akkurat fylt 20 år. En desemberdag i 1949 føder hun en sønn. Men så skjer det helt utenkelige. Hun rekker ikke engang å se sønnen før han blir tatt fra henne.

0: Hvem blir du når du har mistet alt og alle som betyr noe I livet? Hva skal til for at et menneske reiser seg og bryter med en skjebne og en skam som påført av omverden? Mormor får seg jobb som stuepike på et cruiseskip som går mellom Norge og Amerika. Hun får venner og ny identitet. Hun snakker ikke så mye om fortiden. Dessuten heter hun ikke Ulda, hun heter Kate. Og innen hun 25 år har hun mistet telling på hvor mange ganger hun har vært I New York. Der vandrer hun I gatene I nye kjoler med stramt liv, smale solbriller og langt svart bølgete hår. Under dørsprekken på mormors lugar kommer det stadig frierbrev. Men det bryr ikke mormor seg om, for hun går hånd I hånd med en deksgutt. Han min bestefar. De skal gifte seg. Og når de går av båten I 1959, mormor 29 år og gravid. Mamma blir født, og 7 år senere får hun en lillebror. Familien etablerer seg på Ammerud I Oslo. Men ekteskapet hangler. Og etter 10 år blir de skilt. Nå mormor 37 år, og alene med 2 barn på 1 og 8 år.
1: Mamma utdanner seg som hjelpepleier og får seg jobb på Ullevål sykehus. Min barndom var kontrastfull. Mamma var en varm og sprudlende, sterk kvinne. Gjorde alt for at vi skulle ha det bra. Og hun spilte gitar og elsket jo å synge også. Det var mye latter. I sommerferien var vi ukesvis I et gammelt hvitt trehus på Sørlandet. Og da var mamma på sitt lykkeligste. På baksiden av huset så gikk det en smal sti, og der var det masse bringebærbusker. Og den stien gikk opp til et tjern vi pleide å bade I. Det var så mye fine øyeblikk. Men så gikk hun inn I mørke perioder, og da ble hun deprimert. Da kom minnene fra fortiden opp, og livet ble rett.

0: alle tre. Uforutsigbart for oss barna.
1: Det 1971. Mormor 42 år, mamma 12 og lillebroren 5. Selv om mormor strever med minnene og tapene fra fortiden, gir hun aldri opp håpet om å få se Ludde igjen.
0: Mamma jobber som frivillig på Blå Kors på kjøkkenet, lager til frokost for uteliggere og rusavhengige og de uten fast bopel. Og der blir hun kjent med en sosialarbeider som hun forteller historien sin til. Og han lover henne at han vil hjelpe henne med å finne Ludde.
1: Sosialarbeideren sporer opp ulike områder hvor han mener det kan være sannsynlig at Ludde er. En tidlig ettermiddag, noen uker senere, kommer han og henter mormor. De skal til Sverige.
0: De kjører i hans bil til Göteborg. Og der går de altså kveldstid rundt i slummen.
1: Det blir natt, og til slutt kommer de frem til en forlatt bygning. En falleferdig bygård som skal rives. Her inne er det mennesker som ikke har noe annet sted å være.
0: Så denne sosialarbeideren tar mamma da i hånden, for hun er kjempenervøs. Og der er det jo mørkt, og det er skummelt. Og det er bare sånne lyspærer her og der som henger i taket. Og de går oppover trappene fra etasje til etasje. Og de går fra rom til rom, og det er mennesker som ligger på madrasser. Det stinker både av rødsprit og av alt. Innerst i et rom der, da. Der er han! Ludde. Hun gjenkjenner han med en gang.
1: Når mormor bøyer seg ned og omfavner lillebroren sin, er det som at tiden har stått stille. De blir sittende her, i det mørke rommet, i flere timer. Ludde har blitt en voksen mann på 37 år. Siden han og mormor ble skilt ved porten til Jakob Valnums barnehjem for 32 år siden, har Ludde levd et vanskelig liv i misjonens makt. Først på ulike barnehjem og institusjoner, så på sjøen og på gata. Nå er han alkoholiker og hjemløs. Det eneste mormor vil, er å ta med seg lillebroren sin hjem.
0: Så reiser de jo da til Oslo og til oss, og der får jo jeg se Ludde for første gang. Jeg kommer hjem fra skolen, og på mitt rom så står det da en mann med langt skjegg og langt hår og en lang frakk og smiler litt sånn underfundig og litt usikker. Og jeg synes jo dette er kjemperart. Dette er jo da min onkel, onkel Ludde. Han bodde hos oss i flere uker. Når han kom på beina igjen, så hadde jo han og mamma det veldig fint. Og de spilte gitar og sang. Gleden ble jo noen ganger overskygget av frustrasjon, og mamma ble jo kjempeleise når da Ludde dro ut igjen da. Sprakk, som han sa den gangen. Men han var vel så traumatisert på mange måter han også, at han hadde vel ikke evne til liksom å helt sette rot da, på en måte, å være på et sted. Han syntes nok det var vanskelig.
1: Ludde får det bedre og bedre. Han og mormor gjenoppretter en nær kontakt som skal vare livet ut.

I møte med nye mennesker blir det ofte vanskelig for mormor å forklare hva hun har opplevd. Fortelle om alle hun har måttet gi slipp på. At hun oppvokst i Kristiansund, men også på Karmøy, på Kløfta, i Porsgrunn, i Oslo og i Valdres.

0: At hun har to barn, men egentlig tre. At hun som ung kvinne fødte en sønn som ble tatt fra henne. Og at hun aldri slutter å lure på hvem han er, og hvordan han har det. Men bitene i mormors liv faller mer og mer på plass. Mormor får et barnebarn, og i 1991, når jeg er 3 år, har mormor blitt 62 år gammel.
1: En vinterdag så kommer mamma til meg med en brun konvolutt fra fylkesmannen.
0: Den morgenen har mormor fått et brev hun vil vise frem til mamma.
1: Og der står det at hennes sønn, som ble fratatt henne, ønsker kontakt. Er det mulig? Er det han? Og jeg ser jo på hele ansiktet hennes at hun gjerne vil få kontakt med han. Og hun har jo tenkt på han og snakket om han, så vi visste jo at han fantes et eller annet sted.
0: Sønnen, som Norsk Misjon blant hjemløse, tok fra mormor på fødestua, er nå 43 år. Han har ikke visst noe om sin biologiske mor. Men nå har han funnet mormor, og de to begynner å brevveksle. Han har levd et godt liv i adoptivfamilie på en helt annen kant av landet. Han er gift og har fått 2 barn. Nå vil han møte mormor. En sommerdag, et halvt år senere, går sønnen til mormor av T-banen på Ammerud stasjon. Han leter seg frem til riktig blokk, riktig oppgang, og ringer på døra. Og der, i gangen, møter mormor sitt eldste barn for aller første gang. Det blir et fint møte. Mormor vil høre alt om hvordan livet hans har vært. De blir sittende til langt på kveld.

0: To blokker bortenfor bor mamma og jeg. Jeg ligger og sover. Mamma spent på hvordan møtet har gått. Avtalen at det bare mormor som skal treffe sønnen denne første gangen. Men nå klarer ikke mormor å vente med å introdusere han for mamma.
1: Og det blitt litt sent på kvelden, så jeg var egentlig i ferd med å skulle legge meg. Og så ringer det på døra. Og der står han altså, lys levende. Vi gir hverandre en klem. Og så går vi nå inn i stuen der da, og der ble vi sittende en god stund og prate, og han snakker om livet sitt, og vi har en hyggelig stund, men jeg synes jo det er ganske surrealistisk. Han blandede følelser. Jeg kjenner han jo ikke. Jeg ante jo ikke da at vi skulle få så god kontakt som bror og søster, som vi faktisk fikk, og som vi har til dags dato. Og det veldig fint å tenke på.
0: Selv om mamma har ønsket at vi skal gå igjennom mormors liv sammen, innser jeg nå hvor mye dette koster henne.

0: Hvordan synes du at det har vært?
1: Jeg har gruet meg litt. Men samtidig så ser jeg viktigheten av det.
0: Mm.
1: Å høre de lydopptakene var jo veldig sterkt. For som du sier, det var jo mange, mange år siden jeg hadde hørt stemmen hennes.
0: Det skjønner jeg, mamma.
1: At vi har vært igjennom det sammen, det er jeg kjempeglad for.
0: Mm. Etter å ha vært nå igjennom nesten hele denne historien, så bare kjenner jeg på et sinne. Hvordan kunne de tenke at dette var løsningen?
1: Ja, det er ikke til å tro. Og helt ubegripelig at det norske stat har stått bak alle disse forferdelige handlingene.
0: Mm.
1: Jeg tenker at det er nok mange som enda lider og har plager etter sin traumatiske oppvekst, da, som taterbarn. Men det lyser opp i alt, da. Mamma ble jo en veldig sterk person. At hun kom seg videre.
0: Mm. Hva er det som står igjen for deg?
1: Jeg er stolt av mammaen min. Til tross for alt hun har vært igjennom. Til tross for traumene, slagene, piskingen. At hun var i stand til å gi kjærlighet og varme til barna sine.
2: Mormor beskriver barndommen som et åpent sår som aldri vil gro. Men jo eldre hun blir, jo viktigere blir det for henne å snakke om fortiden. Så når mormor blir kontaktet av fotojournalisten Bernt Eide, som skal skrive en bok sammen med Ellen Aanesen, om uretten som ble begått mot romanifolket, og om barna som ble tatt, vil mormor fortelle han sin historie. Journalisten skal også lage en fotoutstilling med portretter i Oslo Rådhus, med samme titel som boka. Nasjonens barn. Prosjektet har et tydelig mål om å forhindre kollektiv fortrengelse av det forfatterne kaller en skamplett på vår moderne historie. At statens behandling av taterne, som vi mest av alt trenger å huske, ikke ser ut til å få noen vesentlig plass i den store fortellingen om Norge. Eide og Aanesen skal skrive om romanifolk som sto opp mot en samlet norsk offentlighet i kampen for å få se barna sine igjen. De samme barna som smilte på idylliske sommerbilder i en rekke aviser. For offentligheten ble barnehjemmene presentert som trygge, gode hjem, der de lykkelige dagene står som lyse minner for resten av livet. Som en del av forarbeidet gjør Bernt Eide lydopptakene av mormor.
3: Senere i livet har jeg vært å se på hendene til folk. Jeg føler jeg kan se på hendene om de er snille. Ja, det er akkurat det med hendene. Da. Jeg liksom, ja, det er noe merkelig. Ja, tør aldri låse døra. Det er klaustrofobi, og ja, det har jeg hatt bestandig. Jeg kan ikke ha noen låste dører, for å si det sånn, da. Og hvis ikke krigen hadde sluttet, så hadde vi blitt sendt til konsentrasjonsleirene. Det er jeg nesten overbevist om. Så at det har blitt folk av oss, det er jo nesten utrolig.
2: Mormor er 78 år, våren 2008, når boka utgis og fotoutstillingen åpner. Jeg kommer aldri til å glemme synet av mormor, som står i Rådhusgalleriet og stirrer opp på det store portrettet av seg selv. En gammel, rynkete kvinne, med klare, grønnbrune øyne og tykt, sølvgrått hår. Langs veggene henger det 23 fotografier av voksne og eldre mennesker. De var 23 av de rundt 2000 barna som staten tok.
3: her står jeg nå. Jeg som ikke fikk lov å snakke mitt eget språk. Det folket mitt på et vis. Og det var dem jeg skulle bort ifra. Og mer eller mindre utryddes. Så tenkte jeg, var liksom ikke klar til likevel da.
2: Det var dem jeg skulle bort fra. Og mer eller mindre utryddes. Men så har de liksom ikke klart det likevel. Sier mormor i dette siste opptaket. Bare noen uker etter utstillingen blir mormor alvorlig syk. Det desember. Jeg sitter på en stol i et hvitt rom. Foran meg ligger mormor i en sykeseng. Jeg holder henne godt fast i hånda. Hun slapp meg aldri. Til slutt blir det jeg som må slippe henne. En iskald lille julaften bærer vi mormors kiste mellom tunge kirkedører og ut i snø og vind. På motsatt side av meg bærer sønnen som ble tatt fra henne. Jeg forstår nå at alle mormors relasjoner har vært preget av den vanskelige fortiden. Mellom meg og henne var det aldri sånn at hun var annerledes. Kanskje var det å bli sett som et helt vanlig menneske, som en helt vanlig mormor, det hun trengte mer enn noe. Når jeg tilbake mellom de høye blokkene på Ammerud, når jeg kikker opp på mormors gamle balkong, og når jeg går rundt i de samme gatene der mormor var alene med to barn, der hun tok med seg Ludde hjem, og der hun også dro meg rundt på akebrett, slår det meg hvor nær denne historien er i tid. Skammen mormor måtte leve med kastet lange skygger. Men det stopper her. Det kunne ikke falle meg inn og skamme meg over mormor. For meg var du alltid bare lys og fri. Akkurat som huldungen. Huldungen er laget av meg, Stine Cecilie Winther, sammen med både og. Lyddesign av meg og Magnus Solli Andersen. Fortellingen bygger på brev og dokumenter etter mormors liv, hentet fra Nasjonalarkivet, mormor og mammas notater, muntlig overlevering og lydopptakene av mormor, som er gjort av Bernt Eide. En stor takk til mamma, som har gjort denne fortellingen mulig. I 1998 fikk taterne en unnskyldning fra norske myndigheter. Statens egen utredning fra 2015 dokumenterer overgrep, brudd på grunnleggende menneskerettigheter og alvorlige krenkelser mot romanifolket. Mormors fulle navn var Hulda Nikoline Aleksandersen. Hun døde som Kate Hansen. Prosjektet er støttet av Kulturdirektoratet. Manuskonsulent Andreas Veier Osvold, eksekutiv produsent i NRK er Ole Jan Larsen, og ekstern redaktør i NRK er Marius Hol.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 14. Mannen som var mistenkt for å ha vært passasjer i bilen som kjørte inn i folkemengder under Pride-feiringa i Berlin, satt fri. En person omkom, og 29 personer ble skadde i angrepet lørdag kveld. Mannen som er mistenkt for å ha kjørt bilen ble i går skutt og drept av politiet. Tysk politi etterforsker nå hendelsen som et islamistisk terrorangrep. Jeg frykter rasisme etter angrepet mot Pride i Berlin, det sier Marianne Gulli i Fri Oslo og Viken. Gulli sier hun blir skremt av dagens debattklima i kommentarfeltet på sosiale medier.
1: De aktørene som vinner på den politiske mynten, de kommer ikke til å redde våre rettigheter og våre liv ved neste veiskille. Så det er ingen av oss noe å vinne på. Bare for få dager siden markerte vi 15 år siden det største terrorangrepet på norsk jord. Og det er jo det samme hatet. Altså det som drev den gjerningspersonen da, den diskursen han hadde da, det har blitt mainstream og mener i kommentarfeltet. Så selvfølgelig er jeg kjempebekymret for fremtiden.
0: Ingen av de involverte i ulykker i Råde i Østfold førre veke livstruende skadde. Det opplyser politiet. 4 personer ble skildret som kritisk skadde etter at en bil kjørte inn i et hus. Politiet opplyser videre at mannen som siktet for aktløs kjøring i saken har fått utnevnt forsvarer. Sjåføren var selv innlagt på sykehus frem til lørdag og har førebels ikke tatt stilling til straffskyld. 49 personer har omkommet i drukningsulykker så langt i år. Det er like mange som i hele fjor. Nå oppmoder brann- og redningsetaten folk til å ta noen enkle forhåndsregler ved vannet.
2: Det første er alkohol og bading hører ikke sammen. Du må gjerne hoppe og kose, stupe, dødse, hva som helst, men vit hva som befinner seg under overflaten. Hvor dypt er det? Sikre opp noe fra bånd, sjekk det ut før du hopper ut. Ikke bad alene, veldig ålreit å kunne ha noen på land eller bade sammen med noen. Elver, mange som koser seg i elver og fosser på varme sommerdager. Vit at sterk strøm, mengde med vann, avgjør om du blir dratt av gårde eller ikke. Blir du først dratt av gårde i nedover elva, så kan du fort være i store problemer.
0: Det sa Sverre Starholm, innsatsleder i brann- og redningsetaten. Og til sist, fastfood-kjeden KFC kommer til Norge. Ifølge en pressemelding fra estiske Apollo Group skal selskapet Kentucky Fried Chicken åpne restaurant i Bergen. Kjeden vil åpne totalt 19 restauranter i Norge og planlegger å investere rundt 20 millioner euro i satsinger. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
3: Dette er Sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Vi satt I bilen på vei gjennom Oslo, søsteren min Ane og datteren en Selma og jeg. Det hadde vi gjort mange ganger før. Gjennom hele California, gjennom ørkten og fjellene og store amerikanske byer. Vi hadde alltid funnet frem til slutt. Men nå var vi midt I hjembyen min Oslo, her jeg bodde I nesten 60 år, og jeg hadde rotet meg bort. Det føles rett og slett litt forsmedelig. Jeg liker ikke å google min egen by som om jeg en nyankommen turist. Men etter at enveiskjøringer og omkjøringer sendte meg inn I en evig runddans, måtte jeg kaste inn håndkle. «Ok, Selma, kan ikke du google?» spurte jeg. Noen raske tassetrykk senere kom det digitale kartet opp på skjermen, og en metallisk stemme sa «Ta til venstre!» Så enkelt, så effektivt. Silicon Valley kom til unnsetning igjen, tok over styringen og geleidet oss raskt til målet. Selma lo. «Hva gjorde dere egentlig før Google Maps?» spurte hun. Jeg så på Ane, som bare ett år yngre meg og dermed min pseudotvilling og partner in crime gjennom livet. «Ja, hva gjorde vi egentlig?» «Gikk det rundt med kart?» spurte Selma. Vi begynte å fantasere om at vi vandret rundt I Oslo med store utbrettbare kart av papir hver gang vi skulle et sted vi ikke hadde vært før. Vi så for oss gater fulle av mennesker med flagrende kart foran ansiktet, som krasjet inn I hverandre fordi de var for opptatt av å finne en sidegate som hadde gjemt seg bort til å se hvor de gikk. Kart som flagret I vinden og brettet seg feil, som var slitt akkurat der gata lå midt I en brettekant, som ikke snakket til oss eller blinket ut riktig rute. Men det var jo ikke slik det hadde vært. I bilen hadde vel foreldrene våre en kartbok, men til fots måtte vi bare lete oss frem, spørre folk. Det var helt vanlig å se grupper av folk stå sammen på gata og peke hit og dit, og så tilkalte de en til som var enda bedre kjent, for alle ville være med å hjelpe og vise at dette nabolaget var de lommekjente I. Når vi skulle på fest I helgene, satte vi oss på Kolsåsbanen eller Holmenkolltrikken, gikk av på stasjonen en eller annen I gjengen hadde fått oppgitt og gikk etter lyden. Det hendte vi gikk oss vill og endte på en helt annen fest enn den vi hadde hørt om, men det gikk som regel greit, I hvert fall for jentene som ikke ville slåss, men bare danse og kline. Vi fant frem på den gamle måten også, helt uten mobiltelefon eller Google Map. Det tok bare litt lengre tid. Mitt navn Marie Simonsen, jeg kommentator I Dagbladet hvor jeg dekker norsk og internasjonal politikk, aller mest det som skjer I USA de senere årene. Siden jeg begynte som journalist for over 40 år siden har jeg gått fra å skrive på elektrisk skrivemaskin til å publisere egne kommentarer og videoer på nettet. Fra telex og telefax til mobiltelefon og kunstig intelligens. Jeg gått fra å motta sirlige håndskrevne lesebrev fra gamle religiøse damer på Vestlandet til å bli hetset I kommentarfeltet av russiske trollfabrikker. Det har ikke vært en reise. Det har vært en revolusjon som dramatisk har endret både måten vi jobber og lever på og hvordan vi ser verden. Dette min sommer I P2.

Sommeren da jeg fylte 16 snakket jeg ikke med foreldrene mine på en hel måned. Det var overhodet ikke noe stort familiedrama som lå bak. Jeg var ikke en tenåring som låste meg inn på rommet, tvert imot. Men det var sommeren jeg dro på interrail. Interrail eksisterer fortsatt, nå også for voksne, men den gangen var det altså en billig togbillett for ungdom som betydde at du kunne reise fritt rundt i Europa i en måned. Jeg tror ikke foreldrene mine visste hvor vi skulle dra eller hvor vi var. Det visste vi knapt selv. Kanskje vi sendte et postkort fra Roma som kom frem en gang etter at vi hadde kommet hjem. Det var 4 uker med klær stappet ned i en ryggsekk som var alt for stor og alt for liten på en gang, sovende i togkorridorer fordi vi ikke hadde fått med oss at vi måtte bestille plasser. Eller det var fullboket for lengst av voksne turister som var mer reisevante enn noen tenåringer som bare hadde vært på språkreise i Bournemouth. Med andre ord, det var paradis. Vi hadde penger og pass i en liten veske rundt halsen under t-skjorten for ikke å bli ranet. Det var amerikanske dollar som kunne veksles i lokal valuta underveis. Vi ringte ikke hjem. Det kunne vi alltids gjort fra en eller annen telefonkiosk, men det falt oss rett og slett ikke inn. Dessuten var det altfor dyrt. Vi var på eventyr og måtte klare oss selv. På de få bildene fra turen ser vi ut som barn som i dag ville vært utstyrt med en mobiltelefon med sporing. På vei fra Italia til Jugoslavia ble vi låst inn i en togkupé av 2 italienske politimenn som behandlet oss som voksne. Den ene trakk pistol da venninna mi skjelte dem ut og lagde et helvetes spetakkel som heldigvis tiltrakk en konduktør. I Paris ble vi kidnappet av 2 menn som kjørte oss ut i en forstad og etterlot oss i en leilighet midt i en drabantby mens de skulle hente mer vin. Eller hva vet vi, kanskje de skulle hente noen kompiser, og vi tok endelig til vettet og la på sprang. Vi hadde ikke kart over forstedene i Paris, og ingen av oss snakket fransk, men vi fant tilbake til det slitne hotellet til slutt ved hjelp av en taxisjåfør som kjeftet på oss hele veien og bare kjørte på rødt lys. Vi ringte fortsatt ikke hjem. Dette måtte vi finne ut av selv, og det gjorde vi selvfølgelig. Forleden så jeg en eldre amerikaner i et TV-program, han var vel på min alder, og han klaget over at barna hans ringte ham altfor ofte, flere ganger i uka. Han skyldte på mobiltelefonen. «Det er blitt altfor lett å ringe», mente han. «Vi har ikke så mye usnakket». Hvor ofte mente han egentlig at det var passe? «Kanskje 1 gang i måneden», sa han, men du så på ham at han egentlig mente at selv det var i overkant. Skal jeg tro barna til kolleger på jobben, mener de 4-5 ganger om dagen er passet. De øser ikke ut som de ville ha funnet frem i en forstad til Paris midt på natta uten Google Map. De finner knapt frem i kjøleskapet.

Jeg heter Marie Simonsen, og dette mitt sommer I P2. Som journalist begynte jeg faktisk å skrive på en elektrisk skrivemaskin. Det var bare en kort periode før Dagens Næringsliv, som en av de første avisene, gikk digitalt med noen svært stasjonære og klumpete Macintosher. Teknologien var på et så primitivt og lite intuitivt nivå at du helst burde vært utdannet dataingeniør bare for å logge deg på. Det var ingen av oss. Virkelig ikke. Det var en god skole. Jeg tror den korte perioden på skrivemaskin en av grunnen til at jeg siden har levert stort sett feilfrie manus. For hvis du skrev feil, måtte du fremme korrekturløken, som var noe herk. I verste fall måtte du klippe og lime sammen manus fra flere ark. Enkelt levert til slutt rene mursteinene av noen manus. Den digitale verden var selvfølgelig velkommen og spennende, men få av oss skjønte hva som foregikk inni denne nye computeren. Vi så på den som et vesen med egen vilje, som regel ond. Redaksjonslokalet gjallet stadig av frustrerte utrop. «Nå gjør den det mot meg igjen!» En moroklump utnyttet domskapen med å tulleringe til kolleger og gi seg ut for å være fra en annen avis. «Hallo, det fra vaktsjefen I vårt land. Kan du ta tilbake den artikkel du nettopp har sendt? Den står nemlig her og stanger I systemet vårt.» Hvorpå vedkommende svarte superstressa. «Send den til gitar! Det nemlig brukernavnet mitt, for maskinen aksepterer ikke øre og år!» Vi visste ingenting. Men vi fant frem likevel I den vidunderlige nye verden som vi raskt skjønte kom til å revolusjonere journalistyrket og mediene. Men I våre villeste fantasier kunne vi ikke ha forestilt oss hvor dramatiske endringene ville bli, og hvordan det ville påvirke innholdet like mye som produksjonen. Forestillinger om fremtiden tar ofte feil. De overdriver like gjerne som de kommer til kort. Vi flyr fortsatt ikke rundt I gatene I små luftputterskip, men vi har fått selvstyrende biler og droner som leverer pakke på døren. Verden ble mindre og enklere. Da jeg ble London-korrespondent noen år etter at internettet var blitt kommersielt tilgjengelig på midten av 1990-tallet, ble jeg advart om ikke å skrive av britiske aviser, fordi nyhetene nådde også Norge samme dag. Det høres ut som korrespondenter hadde for vane å stjele stoff fra lokale aviser. Men historien heller en påminnelse om at det var unntaket fra regelen. Det var ventet at vi skulle være ute I felten, snakke med folk og lage originale reportasjer. Jeg klarte til og med å overbevise sjefen om at jeg som London-korrespondent hadde ansvar for hele samveldet, og fikk meg dermed en tur til Hongkong da det britiske territoriet ble overlevert til Kina. Med nettaviser det tvert imot blitt mer vanlig å hente stoff fra internasjonale medier. Du trenger ikke forlate redaksjonen I Oslo engang for å dekke en krig. Det selvfølgelig både kostnadseffektivt og tidsbesvarende, men ingenting slår å være til stede og snakke med folk. Jeg savner å reise mer.

Jobbet I VG på slutten av 1990-tallet vurderte kollegaen min, Anders Giæver, og jeg å gi ut en bok. Den skulle ganske enkelt hete Norske lesebrev. Ideen var å samle et utvalg av de villeste og mest underholdende lesebrevene vi mottok daglig. Det var før internett og sosiale medier gjorde lesebrev overflødig. Men lesebrevene vi fikk den gangen var slett ikke så ulike I innholdet I dagens kommentarfelt, har det vist seg I ettertid. Særlig brev fra eldre lesere hadde en tendens til å skli ut. En av mine favoritter var en eldre kvinne på Vestlandet som jevnlig skrev til meg I forgjeves håp om at jeg måtte finne Jesus. «Kjære Marie Simonsen», begynte hun alltid I sirlig løkkeskrift. Etter få setninger ble hun grepet av ånden og slang på flere og flere utropstegn. Etter enda et avsnitt gikk hun over til blokkbokstaver og tabubelagte skjellsord hun ikke hadde lært på søndagsskolen. Og så avsluttet hun, med vennlig hilsen, fornavn og etternavn. Bak på konvolutten hadde hun for sikkerhets skyld også skrevet sin fulle adresse. Hun nok for lengst gått ut av tiden, men jeg ser henne fortsatt I kommentarfeltene under andre navn. Forskjellen selvfølgelig at min brevvenninne måtte anstrenge seg litt mer for å skjelle meg ut. Hun kunne ikke bare åpne en PC og hamre løs. Først måtte hun dra I butikken og kjøpe avisa, bla opp og faktisk lese det jeg hadde skrevet. Hvis hun ikke likte det hun leste, og det var åpenbart ofte tilfellet, måtte hun hente frem penn og papir og skrive brevet for hånden. Så måtte hun finne frem en konvolutt og et frimerke, skrive på adressen til VG I Akersgata 55 I Oslo, lime igjen konvolutten og levere brevet på postkontoret. Hele denne prosessen ville gitt henne rikelig tid til å tenke seg om, noe som trolig forklarer hvorfor lesebrevene som faktisk ble postet var så sterke I formen. Dette var folk som virkelig hadde noe på hjertet, og ikke lot seg avlede av en kattevideo eller unger som skulle kjøres på trening. Forskjellen var selvfølgelig også at hun sjelden fikk svar, bortsett fra standardbrevet alle fikk. Ingen tommel opp, ingen helt enig, utropstegn, utropstegn, sint emoji, spy emoji. Jeg tør ikke engang tenke på hva en slik oppmuntring kunne utløst. Eller forresten, det vet jeg så alt for godt.

0: Dette Sommer I P2. Stjernemerk oss gjerne I appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.
1: Det sies at språket og jargongen I kommentarfeltene og sosiale medier inspirert av fotballkulturen. Altså fotballfans som synger nidviser om andre lag og hater hverandre på grunn av drakta. Jeg så fenomenet senest under fotball-VM, hvor hele verden forelsket seg I Erling Haaland. Men enkelte brittiske fotballfans slet litt med den omfavnelsen. De innrømmet at de hatet Manchester City-spilleren Haaland, men elsket landslagsspilleren. Uansett fotballteorien så god at jeg ikke vil sjekke den ihjel. Nå vet vi jo at temperaturen I sosiale medier får god drahjelp av algoritmer som skrus stadig hardere til for å fremelske engasjement og trafikk. Motsetninger og sterke følelser blir belønnet, det mer saklige og moderate blir gjemt bort. Facebook og meta-universet tjener seg søkkrike på at vi til enhver tid rasende på hverandre og på verden. Derfor kan selv norske plattformer fremstå som om nordmenn har gått fullstendig av skaftet de senere årene, selv om undersøkelser viser at det ikke sant. Nordmenn ikke plutselig blitt mot skeive. Tvert imot vi blitt stadig mer liberale. Men kritiker av Pride får uforholdsmessig stor plass. Det skaper engasjement. At det skadelig og gir groben for hat, til og med vold, bryr ikke tech-oligarken seg om, der de lever isolert I sine rike bobler og jakter på det evige liv eller et liv på Mars. Tonen I sosiale medier kan være så tøff at selv en tykkhudet bruker som jeg av og til må logge av. Den gamle regelen om at du ikke skal skrive noe du ikke kan si ansikt til ansikt for lengst forduftet. Den lærte jeg av min første sjef og mentor, legendariske Kåre Valbrokk, som slett ikke var mot å bruke sterke ord eller komme med hard kritikk. Men hvis du gjorde det, måtte du vær så god møte den du skrev om. Se ham eller hun I øynene. Det var ikke alltid så gøy, men en god og viktig lærdom. En jeg skrevet mye om sterkt kritisk til, kommer jeg aldri til å møte. Nei, det ikke Jesus, men en som ofte liker å fremstille seg som en frelser. Donald Trump ble kalt Twitter-presidenten etter at han første gang vant presidentvalget for 10 år siden. I begynnelsen reagerte folk med vantro på meldingene han sendte ut til alle døgnets side på daværende Twitter, nå X, hvor han skjelte ut motstandere og kom med stygge kallenavn, selv om sine egne partifeller. Ofte brukte han store bokstaver og utropstegn. Ofte kom han med udokumenterte og falske påstander. Ofte fremstod han som en full onkel på julebord, tross at han ikke drikker. Det var så litt et presidentaktig, sa folk. Det var uverdig og barnslig. Men Trumps rabiate bruk av sosiale medier fikk ingen konsekvenser. Tvert imot ble ordbruken normalisert og formen adoptert av andre og heiet frem av folk som synes Trump snakket som dem. I store bokstaver og helt uten filter, rett fra levra. De gamle redaktørstyrte mediene ble tatt på senga, de visste ikke hva de skulle gjøre med dette nye fenomenet og den ustyrlige presidentkandidaten. Mange redaksjoner satte rett og slett av egne journalister til å rapportere hva Trump skrev på Twitter til enhver tid. Den tøffeste vakta var morgenskiftet etter at Trump hadde twittret hele natta igjennom. Av og til fikk han en raptus, og det kunne være over 100 meldinger om stort og smått. Han kunne finne på å sparke folk eller starte en krig, eller skryte av hvor fantastisk han særlig det siste. Flood the zone kalles strategien. Pøs ut så mange nyheter I mediene at de knapt får tid til å håndtere dem, de bare siteres før det videre til neste sjokk. Så ble Twitter kjøpt opp av tech-oligarken Elon Musk og døpt om til X, og nå det en hel plattform som viet til yttergående stemmer som dyrker hat, rasisme og elleville konspirasjoner. Det nesten håpløst for normale, moderate stemmer å delta. Selv Trump legger unna og startet sin egen plattform, hvor han får rable I vei uforstyrret. Jeg tror verden ville utvilsomt vært et fredeligere sted om alle måtte skrive brev for hånd I stedet og være avhengig av et postkontor. For en som elsker USA, føles det som skjer under Trump nesten som en sorg og et tap. Jeg som pleide å reise til USA jevnlig både på jobb og ferie, merker at jeg for første gang kvier meg for å reise tilbake. Jeg har alltid følt meg velkommen I USA, men nå lurer jeg på om jeg en gang slipper igjennom passkontrollen etter alt jeg har skrevet om store leder. Overvåkingen total. Alt jeg har kommentert, likt, postet, alle jeg har vært I kontakt med, mulig å spore. På den andre side, dette en uggen følelse jeg åpenbart deler med mange. Turismen til USA har stupt. Motsatt vei det heller ikke enkelt. Amerikanere I Europa blir oppfordret til ikke å kle seg I røde magacaps eller ha t-skjorter med amerikanske logoer. Flere sier de kanadere hvis de blir spurt. Selv 250-årsjubileet for uavhengighetserklæringen ble en fiasko. Langsiktige historikere minner om at USAs storhet knyttet til evnen amerikanere har til å ta et oppgjør med feil og svakheter, til å gjenoppstå og starte på nytt. At USA aldri har vært perfekt, men streber etter stadig å bli bedre. Men selv denne evige optimismen og pågangsmotet synes å ha blitt svekket de senere årene. Den hesblesende nye medieteknologien har tatt kvelertak på slike langsomme prosesser som krever en åpen debatt I alle lag av samfunnet. Jeg vet selvfølgelig at det USA jeg en gang forelsket meg I fortsatt der. Det bare blitt overdøvet av Trump og tech-gigantene. Derfor har jeg lyst til å minne meg selv og andre

På begynnelsen av 1990-tallet bestemte søsteren min og jeg oss for å dra på biltur i USA. Vi hadde sett Thelma & Louise, filmen om to kule damer som drar på heisatur i en åpen Ford Thunderbird og roter seg bort i masse farlige situasjoner og ditt og menn. Brad Pitt, ikke minst. Vi var Thelma & Louise og satt bakerst i flyet og røykte på vei over Atlanteren. Det var en av de siste flyrutene hvor det fortsatt var lov å røyke, men bare på de siste fire radene, og dermed kom alle passasjerene bak til oss for å nyrøyke og fylle opp askebegerne våre. Det var ikke så kult. I San Francisco leide vi selvfølgelig en cabriolet, en Ford Mustang. Jeg husker ikke helt hvordan vi planla turen, vi hadde vel kart og en Lonely Planet som guide og ringte noen hoteller for å booke rom, men ideen var bare å stoppe på moteller langs veien slik vi hadde sett på film. Vi hadde ingen idé om de enorme avstandene. Så mange spørsmål, så lite kunstig intelligens. Det første vi oppdaget var hvorfor ingen kjører åpen bil i Los Angeles midt i rushen på en femfelts motorvei i 40 varmegrader. De innfødte så på oss som om vi var tullinger. Det andre var hvorfor ingen kjører på motorveien noen timer etter det store jordskjelvet som ristet oss våkne midt på natta. Etterskjelv var ikke noe vi kjente til, men det visste politiet, som vinket oss bryskt av veien. Det tredje var at disse motellene som hadde sett så kule ut i Thelma & Louise, var fulle av kakerlakker, og at mennene i barene var ikke Brad Pitt, selv ikke etter flere Long Island Ices. En av dem trodde det var et supert sjekketriks å vise frem arrene etter en kule som hadde gått gjennom bakhodet og ut panna. På vei til Grand Canyon hørte vi på radioen at det var en storstilt politijakt etter en morder i området vi var på vei til, og alle ble bedt om å holde seg innendørs og være på vakt. Vi kjørte så fort vi kunne for å rekke dramaet. Dette var jo nesten som den berømte sluttscenen i Thelma & Louise med fullt av politibiler på kanten av stupet. Da vi våknet opp i Bright Angel Lodge neste morgen, hørte vi at morderen var blitt tatt i en hytte like i nærheten. Da slo det oss at vi kanskje hadde vært litt naive. Det er vel nettopp filmene vi har sett som gjør at jeg aldri tar den amerikanske volden helt på alvor. Den er som en eksotisk kulisse i et evigvarende drama, akkurat som røyken fra subwayen på Manhattan. Den samme energien som har skapt stor litteratur, legendarisk musikk og teknologiske kvantesprang, kan også være ubegripelig brutal og nådeløs. Men det virker liksom som en del av pakka. Du kan ikke få det ene uten det andre. Men på et underlig vis har ikke den amerikanske råskapen tålt overgangen til den moderne verden. Teknologien som de selv har skapt, har rensket bort den rustikke sjarmen av det ville vesten og dyrket frem verdiene som i små doser var eksotiske og mangfoldige, men på full speed er overveldende og mindre sjarmerende. Ideen om å samle hele dette brokete landet på én plattform var dømt til å gå fryktelig galt.

0: Over 20 år senere gjentok vi turen. Denne gangen med aircondition, Google Map og Anes datter Selma i baksetet. Ruten var lagt, hotellet bestilt via en app. Det var mer behagelig og treffsikkert. Vi kjørte oss ikke vill, og vi traff ingen menn med kulehull i hodet. Donald Trump hadde vunnet valget høsten før. En hel verden var i sjokk over at så mange hadde stemt frem den bøllete Twittergangen fremfor den kompetente Hillary Clinton. Men når vi kjørte gjennom småsteder i Texas og Arizona og Nevada, var det ikke så vanskelig å forstå. Vi sa til hverandre, her stemte ikke på Hillary, og her stemte ikke på Hillary, og ikke her heller. Mannen foran i køen på Arbis med en diger revolver på hofta, han hadde ikke stemt på Hillary. Ikke jenta bak disken på Taco Bells heller. Hun blåste av at vi var på vei til nasjonalparken Joshua Tree når de hadde et fantastisk kjøpesenter rett i nærheten, med aircondition og greier. Etter et døgn i ørkenen hvor temperaturen aldri sank under 40 grader, så jeg poenget. Nå er det enklere for hvem som helst å vite hvor enormt og mangfoldig USA er enn da jeg var utvekslingsstudent en gang i den predigitale silurtiden. Det er kanskje derfor det er så mange USA-eksperter, selv i Norge. Men det er først når du reiser rundt i USA og møter folk i det virkelige liv, du fatter hva dette mangfoldet innebærer. Jeg ble ikke overrasket over at det var nettopp folk i Minnesota, delstaten jeg bodde i et år som ung, som sto opp mot Trumps ICE-agenter. Befolkningen der, hvorav mange etterkommere av skandinaviske utvandrere, blir av og til ertet for å være litt treige og trauste. Det er til og med et begrep for det, Minnesota Nice, som henspeiler på at de er en fredelig gjeng som ikke så lett lar seg opphisse. Folk i Minnesota høres ut som de aldri har vært i sosiale medier. De snakker høflig med fremmede. Men de er en befolkning med høy rettferdighetssans som står opp for hverandre. De er gode og hjelpsomme naboer. De finner seg ikke i å bli herset med. Til slutt var det omtanke og solidaritet som drev bøllene ut av Minneapolis, ikke raseri og opptøyer.
1: Dette er Sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

USA har gått seg vill, sies det. Det amerikanske eksperimentet over. Men selv for en ung nasjon det nødvendig å minne om at det har vært sagt om USA mange ganger før. Hver gang har man klart å korrigere kursen og funnet en vei videre utenom stupet. Nytten av å gå seg vill iblant skal ikke overvurderes, men muligheten bør alltid være der. Det lærte jeg av morfaren min, som gikk seg oftere vill enn en aktiv turgjenger strengt tatt burde. Han likte ikke å følge opptrykkede sier. Hadde han hatt en GPS, ville han brukt den til å finne ut hvor han ikke skulle gå. Selv i området rundt hytta på Krukskogen, hvor han burde vært lommekjent, klarte han å finne ufremkommelige snarveier som ledet oss ned bratte juv og inn i tette kratt. Han var et stabeis og ville ikke høre på resten av flokkens forsiktige råd om kanskje å holde høyden. Det ble ofte mørkt før vi endelig fant bilen, som alltid var den siste på parkeringsplassen. En gang vi var på kanotur ved Farrisvannet, viste seg at sideelven på kartet var grodd igjen, og vi måtte bære tunge stålkanoer et langt strekk. Det var som å være på en ekspedisjon i ukjent farvann, og det måtte selvfølgelig foreviges. Morfar hevet kameraet han alltid hadde med seg, tok et skritt tilbake for å få med alle, og forsvant ned i et myrhull. Da knakk resten av ekspedisjonen endelig sammen i latter. Neste tur stilte vi like optimistisk opp, vel vitende om at nye katastrofer ventet. Glemt var slitet, gnagsåren og den dårlige stemningen, det var jo et eventyr. Det er her jeg kanskje skulle ha sagt noe filosofisk om viktigheten av å miste fotfeste iblant, men jeg tror ikke det lå noe annet bak enn en stri personlighet, utdaterte kart og unger som ikke fikk lov å klage. Jeg kan likevel ikke huske sist jeg gikk meg vill. Savner jeg det? Ja. Litt.

Morfaren min ville sikkert likt Google Maps. Han var en teknofrik. Han elsket all ny teknologi, særlig alt som handlet om lyd og bilder. Han hadde transistorradioer, som det het, i hvert rom. Han hadde utallige kameraer, også film og et svært stereoanlegg. Derfor finnes det faktisk masse bilder og film fra barndommen min som ikke var så vanlig i min generasjon. Men det ikke akkurat øyeblikksbilder. Det meste oppstilt og iscenesatt. Vi ser rett på fotografen, alltid smilende. Vi sitter rundt et bål, vi poserer foran en varde, vi feirer en bursdag med bløtkake, vi plukker bær mens vi smiler til fotografen, og vi står ytterst på brygga og skal hoppe i havet og smiler til fotografen. De få bildene hvor jeg ikke smiler eller ser på fotografen, føles med et nesten mer ekte, mindre selvbevisst, som om de avslører et privat øyeblikk hvor jeg ikke vet at jeg blir fotografert. Filmene uten lyd. Den neste generasjonen har hele oppveksten dokumentert. De videoer med stemmene sine. Av en eller annen grunn misunner jeg dem akkurat det, at de kan høre sine egne stemmer da de var små. Og så kommer en generasjon som på Snap fra minutt til minutt. Familien Simonsen har en egen Snap-kanal. Der legger nevøen og nesene mine daglig ut snapper av barna sine. Jeg ser dem i alle livets situasjoner uten at jeg ser dem live på månedsvis. Dermed oppstår pinlige øyeblikk når jeg begeistret tilser dem som om jeg kjenner dem godt, og de usikre på hvem hun gamle tante Jeg vurderer faktisk å legge ut snapper av meg selv slik at de også kan bli kjent med meg. Her spiser jeg frokost. Her skriver jeg en kommentar. Dette katten min Frans. Her drikker jeg vin med vennene mine. Her klipper jeg gresset. Her ser jeg på TV. Ved nærmere ettertanke har jeg ikke et liv som veldig interessant for barn. Kanskje heller ikke for voksne. Jeg hadde blitt en elendig influenser. Men det i hvert fall lettere å iscenesette livet sitt for andre voksne. De liker å se andre gå på konsert og på fest, skal vi tro. Se, her sitter jeg utenfor Dagsnytt 18 sammen med selveste Jonas Gahr Støre. Jeg heier også på Norge under fotball-VM. Jeg med der det skjer. Jeg smiler. Jeg lever et godt liv. Det dette jeg husker fra morfars fotografering når jeg tenker meg om. Det irriterte meg litt allerede som barn, de øyeblikkene som skulle foreviges og dermed stoppes opp, som skulle arrangeres for best mulig resultat enda bildene aldri skulle lengre enn inn i et fotoalbum som sjelden åpnes. Når bildene skal vises frem for en hel verden, det enda mer arbeid å arrangere et spontant øyeblikk. Selvfølgelig elsker jeg å se bildene i voksen alder, og de vekker jo gode minner. Men nesten ingen av de sterkeste minnene mine fra barndommen fotografert. Jeg ser dem for meg likevel.

0: Saudi-arabisk luftforsvar har skutt ned droner avfyrt av Iran-støttede militser i Irak. Det forteller det saudi-arabiske forsvarsdepartementet. Ifølge landets myndigheter var de irakiske dronene rettet mot oljeanlegg øst i Saudi-Arabia. Tre kvinner skadet i et knivangrep i Paris, opplyser politiet. En mann pågrepet. Mannen ble ifølge politiet pågrepet etter å ha angrepet folk med to kniver ved en T-banestasjon nordvest i den franske hovedstaden. Offrene for knivangrepene i Paris alle kvinner, sier innenriksministeren. Slokkearbeidet som ble gjort i natt etter skogbrannene i Spania og Frankrike har bremset videre spredningsfare, melder lokale myndigheter. Mer enn 325 000 mennesker foreløpig evakuert fra skogbrannene i de to landene. Ove Stokkeland tidligere brandmann og representerer Norge i den europeiske skogbrannkomité. Han beskriver noe av det de som nå jobber med brannen opplever.
1: Mye røyk, det mye støy, det veldig uoversiktlig, så det føles nok veldig skummelt for de som innsats og være helt trygg på at det her kan gå bra.
2: Minst 75 brandmenn skadet i Frankrike, leser jeg. Hva slags skader får man?
1: De jo forsiktige og tenker på sikkerhet mye, men det med inhalering av røyk, det med lettere brandskader, det med altså kuttskader og bruddskader når man opererer i sånt terreng, det liksom helt de vanlige typiske tingene.
0: Intervjuer var Mathias Nylenda. Verdens største fotballturnering for barn og unge i gang. Norway Cup startet denne helgen, og over 30 000 fotballspillere samlet i Oslo. Og det med lag fra hele verden, sier daglig leder Tone Lien.
3: Det grønt, det folk som blide, positive, folk synger. Vi begynte jo i går klokka 8, og vi fortsetter nå, og det langt ut i kvelden. Og vi ser at det folk fra hele verden. Det Filippinene, vi har Madagaskar, vi har Brasil, vi har Palestina, Kongo, Zambia, Nepal, Mongolia. Altså de kommer fra overalt, og også i Norge så har vi et lag fra Tana, og det jo en del kommuner som ikke har så mange som spiller. Så man må være litt kreative, ta med noen litt yngre, ta med noen litt eldre, kanskje til og med ha med noen fra nabokommunen, for å klare å stille fullt lag.
0: 10 hester på rømmen fra en gård i Tromsø, skriver avisa i Tromsø. Hestene rømte i går, men de glimrer fortsatt med sitt fravær, sier en av eierne, Inger Sofie Andreasen. Sammen med de to andre eierne har hun satt i gang en leteaksjon i området. Det mest prekære at hingstene ikke finner hoppegjære. Da blir det rock'n'roll, sier Andreasen. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Strid, en serie om norske borgerkriger i NRK P2.
5: Velkommen tilbake til Strid, podcasten om de norske borgerkrigene. Jeg heter Aslak Sira Myhre, og med meg her i studio har jeg historiker fra Nasjonalbiblioteket Ole Albert Rønning Nordby. Og i denne episoden, den første i sesong 3 av Strid, så skal vi høre om en tvilsomme kidnapping, og ikke minst om et juleselskap fra helvete.

0: Velkommen, Ole Albert.
1: Tusen takk.
0: Hva tid vi nå, sånn I årstall og tidspunkt og sted og sånn? Hvor vi?
1: Nå vi I 1202. Og det store som har skjedd I de norske borgerkrigene, det at mannen som har satt sitt preg på de siste 30 årene, Sverre Sigurdsson, død.
0: Og det betyr at alt har forandret seg. I 30 år så har denne kong Sverre, han som så stor at han den norske nasjonalsangen ennå, han har preget alt som har skjedd. På godt og vondt. Noen har elsket han, noen har hatet han, men alle har forholdt seg til han. Men han vekk. Du har tatt vekk maktfaktoren. Og hva skjer da? Jo, da må det gis beskjed til byen hvor konger krones I Norge, til Trondheim eller Nidaros som det heter nå, om at dette har skjedd. Men Sverre, han har dødd I Bergen. Sønnen til Sverre, arvingen til kong Sverre, Håkon Sverresson, han befinner seg I Trondheim. Og fra Bergen så går det en båt. Nå må dere se for dere. Dette som om Trump eller Putin eller noe sånt skal være død, og la oss si at det Trump da, beskjeden skal gå fra Washington til Los Angeles. Men mellom disse to byene, Washington og Los Angeles, I dette tilfellet da Bergen og Trondheim, så det bare fiender. Der det bare fiender. Det bare folk som har lyst til å knerte deg. Og fra Bergen så drar båten med beskjed til sønnen om Sverre om at han skal dø. Den drar med to førere, de skal vi høre mer om etterpå, men de har fantastiske navn. Det Håkon Galen. Og galen betyr galen. Det ikke noe sånn, det betyr ikke egentlig stolt og flink eller klok og pen. Det Håkon Galen. Og så det Peter Støyper. Disse to på en båt som drar fra Bergen. De har vært blant Sverres viktigste ledere, og de skal dra til sønnen, og de sniker båten sin oppover, forbi Hardangerfjorden, forbi Sognefjorden, forbi Møre og Romsdal, helt I forkledning for at ingen skal merke dem. De kommer inn til Nidaros, og der blir de tatt imot, for dette kjente folk, dette folk de vet hvem jeg sier. Åh, Håkon, du her? Peter, dere her? Hvordan går det med Sverre? Og så sier de, han med dere? Så sier de, nei. Sverre ikke med. Han bare kviler seg. Han ligger I Bergen og kviler seg. Alt greit, altså, Sverre. Han absolutt ikke død. Tvert imot, han I kjempelivet. Og det går de gjennom Trondheim og forteller at alt bra til de har kommet inn til gården hvor Sverres arving Og hvorfor gjør de det, Ole Albert?
1: Det jo fordi det Håkon Sverresson, sønn av Sverre, som tiltenkt rollen som konge over birkebeinerne og konge av Norge. Og med seg så har jo Håkon Galen og Peter Støyper et brev, og det ikke hva som helst slags brev, det et brev som skrevet av Sverre på dødsleie til sønnen. For det jo Sverre som har utpekt Håkon Sverresson, sønnen sin, som etterfølger, og han har skrevet en beskjed om hva det Håkon skal gjøre nå, og det brevet, det gir Håkon Galen og Peter Støyper til prinsen.
0: Prinsen tar imot brevet, han leser brevet, du kan se han for deg, dette en voksen mann, dette ikke en barnekonge som har hørt så mye om tidligere I strid, dette en fullvoksen mann, han har vært I krig, han har vært general I slag, han kan sine ting, han får et brev, han vet at faren død, han leser brevet, du kan se han for deg sitte kanskje inne på bispegården I Nidaros, eller kongsgården der, han leser det, så nikker han på hovedet, og sånn, ok, sånn gjør vi det. Og da går han ut, og så annonseres det at Sverre død, og så krones han til konge så fort som mulig etterpå, og så gjør han det utenkelige. Han tar kontakt med Sverres største fiender, biskopene.
1: Kirken.
0: Kjerker.
1: Og så sier Håkon, nå vil vi ha fred. Nå faren min, han som talte Roma midt imot, det står I nasjonalsangen,
0: ja.
1: Sverre talte Roma midt imot, Og Sverre var jo I strid med kirken hele sitt liv. Han døde som en bannlyst mann. Men I det brevet som Håkon fått, så står det, Håkon, dette går ikke. Vi må slutte fred med kirken. Og det jo det Håkon Sverresson, Sverres sønn, gjør nå. Han sier til biskopene, vi vil ha fred, vi vil ha forlik. Og han gir kirken alt det de vil ha.
0: Og da kunne man tenkt at vi ikke trengte en ny sesong av Strid-podcasten om de norske borgerkrigene, for borgerkrigene jo slutt med dette. Men, og her kommer det store men, Ole Albert, I akkurat noen måneder, kanskje et år, etter at Sverre dør, så ser det ut som dette går bra. Men, I verkligheten så skal vi ha borgerkrig I 40 år til, og for å forstå det, så må vi på mange måter starte på nytt. Vi nødt til å gi en beskrivelse av hvem som maktfaktorene I Norge 1202, hvordan Norge ser ut etter Sverre, hvordan de ulike partiene ser ut. Fordi det som skjer nå også at vi går fra en sesong av strid og en periode, som du sa, på 30 år av Norges historien, som preget av en mann,
1: ja.
0: Og hvor vi har hatt en kilde,
1: ja.
0: Og den kilden, den hette Sverres saga.
1: Ja.
0: Og det sier jo litt seg selv hvem den handler om da. Det ikke Håkan.
1: Nei, den handler om Sverre, og ikke bare det, men den jo til og med skrevet på Sverres bestilling, og deler av sagen jo til og med skrevet mer eller mindre av Sverre.
0: Men nå Sverre død, kildene våre endrer seg, men skal at noen sitter bagla av sagaen. Men det som skjer nå, det at vi går fra å vite utrolig mye om en mann.
1: Ja.
0: Og det sa du, Ole Albert, I begynnelsen av forrige sesong av strid, så sa du at det denne mannen vi vet mest om I Norge på middelalderen.
1: Ja.
0: Nå går vi derfra til dynastiet.
1: Ja.
0: Og de som ikke vet hva dynastiet så en såpopera fra USA på 80-tallet, hvor det enorme mengder intriger frem og tilbake hele veien.
1: Ja.
0: Og det det som skjer nå. Ja. Vi går liksom fra one man story til et sånt konglomerat og nettverk av mennesker og intriger på begge lag, hvor det nesten helt umulig å finne ut hvem som på kaffe I siden, rett
1: og
0: slett.
1: Ja, og jeg synes det veldig gøy, fordi det betyr jo på en måte at I forrige sesongen, hvor vi snakket så mye om en person, hvor vi snakket så mye om Sverre, så var jo fordi Det fordi han hadde jo fått skrevet historien om seg selv, og I den historien så jo selvfølgelig Sverre enormt viktig, og han kaster jo på en måte en skygge over alle de andre menneskene som rundt han, og som mindre viktige, og som på en måte I hans nettverk. Men det betyr jo ikke at de ikke var der. De var der hele tiden, men når Sverre dør, og kilden ikke hele tiden handler om hva det denne ene personen gjør, så ser vi plutselig så mange flere. Vi ser at liksom, det mange som har makt, det mange som med på å forme historiens gang her, og det de denne sesongen skal handle om.
0: Og da det sånn at da må dere bare ha litt tålmodighet, fordi at hvis man skal ha glede av en fotballkamp, så det fint å vite navnet på spillerne, og hvem som bekk, og hvem som spiss, og hvor de spiller.
1: Ja.
0: Og hvis du skal ha glede av en såpopera eller et drama, så det greit å vite hvem som har låget med hvem, og hvem som far og mor til hvem, og så videre. Og det akkurat det vi må gjøre nå.
1: Ja.
0: For hvis man skal ha glede av denne sesongen her, av strid, og denne delen av borgerkrigene, så må man definitivt vite hvem som har låget med hvem, og hvem som spiller spiss, og hvem som forsvarsspiller på kaffe for et lag. Så vi starter med team Birkebeinerne etter Sverres død. Birkebeinerne husker vi jo, de startet I skogen med å være så fattige at de ikke hadde strømper, så de hadde bjørkenever rundt beina,
1: ja.
0: Og så tok Sverre de helt opp til å bli makteliten I det norske samfunnet. Men hvem det som utgjør den makteliten nå I 1202, da, Bart?
1: Ja. Vi begynner med Sverres nærmeste familie, tenker jeg. Det kan være lurt. Sverre jo nå død, men han etterlater seg en sønn, Håkon Sverresson. Det han som har fått brevet, det han som nå blir konge I 1202.
0: De bare stopper på seg. Han Sverres sønn, men han født før Sverre det hele tatt kom til Norge.
1: Ja.
0: Så han, må vi vite, han over 30 år.
1: Minst.
0: Minst. Han sønn til Sverre, og den ukjente kona, eller frillen han hadde før han bestemte seg for å dra til Norge og bli konge.
1: Riktig. Så han fra Færøyene antagelig, men har levd mesteparten av livet sitt I Norge.
0: Ja.
1: Det Håkon Sverresson. I tillegg så har Håkon en datter, som heter Kristin. Kristin Sverres datter. Han har en kone, nå en enke da, som heter Margrete. Og hun en svensk kongsdatter. Så hun tilhører på en måte den gjeveste svenske kongefamilien.
0: Og de to, altså her det jo sånn at Sverre, når han ble konge, gjør det konger skal gjøre, det å gifte seg med andre kongelige familier og lage allianser og så videre, sånn som det hadde vært I 100 år allerede, og var I mange 100 år etterpå.
1: Ja.
0: Så han fikk da gifte seg, når han liksom var konge nok til at svenskene syntes det var fint, så fikk han da gifte seg med Margrete, som var prinsessa I Sverige.
1: Ja.
0: Og vi husker jo at Sverre startet I Sverige. Hans første støtte fikk han også I Sverige, når han startet dette arbeidet med Birkebeinerne I det hele tatt.
1: Ja.
0: Men det jo ikke bare der den svenske kontakten det finnes jo mer Sverige her, gjør det ikke det?
1: Ja. For Sverre han har jo også en søster, og hun snakket vi en del om I forrige sesong, fordi hun var jo den som virkelig hjalp Sverre på beina når han kom til Norge og skulle liksom prøve å starte et opprør mot regimen som var I Norge da, så var det jo søsteren hans, Cecilia, som var gift I Sverige, som hjalp ham.
0: Med en lagmann I Sverige som hette Folkvid, Folkvån, Folkvar.
1: Folkvid. Folkvid lagmann. Ja.
0: Og I det øyeblikket Sverre blir konge I Norge, ja. Så tar han hun syster og hjem, og så ja. Sier hun, jeg hadde aldri sagt ja til gifte med denne Folkvid hvis de ikke tvang meg. Jeg egentlig ikke gift med han I det hele tatt.
1: Ja. Og da gifter hun seg på nytt med en trøndersk stormann, og jeg skjønner det blir mye greier nå, men la oss bare... Dette ganske viktig da, fordi Sverre har altså denne søsteren, hun først gift I Sverige, og så får hun et barn der, ja. Og så kommer hun til Norge og får masse nye barn der. Og denne slekta til Cecilia, den blir superviktig.
0: Ja, og poenget med dette her, dere kan også gå på nettsiden der Sjabotek og få se dette slektskartet foran ja. Dere, men poenget med dette at dere må huske at Sverre kom til Norge alene. Ja. I hvert fall ifølge Sverre-sagan.
1: Ja.
0: Han kommer som en ensom mann midt inne I en eksisterende maktkamp og borgerkrig som pågår I Norge på det tidspunktet.
1: Mm.
0: Og så blir han den mektigste.
1: Ja.
0: Men vi lever altså I middelalderen, og I middelalderen så kan du ikke være mektig uten familie.
1: Nei.
0: Og Sverre har påstått at hans egentlige familie ikke Unas kammaker på Færøyene og de som han har kommet fra der, hans egentlige familie den norske kongefamilien.
1: Ja.
0: Og det han har gjort, som vi nå ser når vi kommer til Baglavsageren, det som skjer nå, etter at han død, det at han har prøvd å bygge en kongefamilie. Han har på mange måter prøvd å konstruere en kongefamilie rundt seg, og hente inn alle som har litt sånn blått blod I årene, og alle han kan påstå at det syster eller bros eller noe annet, ja. Og så han samlet seg rundt de. Så hun Cecilia, hun vet helt sikkert fra starten at hun ikke syster dessverre, at dette bare tull. Og han vet jækla godt at hun ikke syster hans, selv om Sigurd Munn lå med mange, så det ingen som egentlig tror at Sverre sønn til Sigurd Munn, og I hvert fall ikke han selv. Men du bruker det til å bygge det, og så henter du henne hjem, og hun kongsdotter, og da får du det til, og så gifter du henne med en stormann I Trøndelag, altså Bård som vi snakker om her, og dermed har han stormann I Trøndelag også blitt kongelige, og en del av ditt nettverk, og så har hun med seg en til, en slags asset, om du vil, på veien inn. For hun, selv om hun ikke liker denne Folkvid lagmann.
1: Som hun var gift med I Sverige først.
0: Som hun var gift med I Sverige først.
1: Ja.
0: Og selv om hun egentlig sier at nei, jeg aldri likte han, han var en dust og sånn, så har hun låget med han tydeligvis. Kanskje ikke frivilligt, men hun har gjort det fordi hun har fått en sønn. Og det han som vi snakket om her tidligere.
1: Det Håkon Galen. Det han som kommer med det brevet fra Bergen til Nidaros. Det altså sønnen til Cecilia.
0: Så vi har altså her to Håkoner.
1: Ja.
0: Vi har en Håkon, som heter Håkon Galen.
1: Ja.
0: Han nevøen til Kong Sverre, Jønnes søster.
1: Det være ganske lett å huske på grunn av navnet, tenker jeg.
0: Ja.
1: Håkon den gale.
0: Og han har med seg et brev til en annen Håkon,
1: ja.
0: Som heter Håkon Sverreson,
1: ja.
0: Som sønn til Sverre. Sønn fra Færøyene, vel å merke.
1: Ja.
0: Altså hvis du skulle drive med sånn, hvis kjerker skulle vært innblandet her, altså hvis på en måte kjerker, biskopperne som jeg husker, som opptatt av at alle skulle ha født I ekteskap som de har liksom godkjent, Gud har godkjent,
1: ja.
0: Så ville vi slete her.
1: Ja, ja, ja. Nei, vi kan ikke trekke inn det.
0: Men Sverre har liksom bygd disse alliansene her ja. Ja. Rundt seg. Og dette kjerner, men det stopper ikke der, for vi nødt til å ta med noen aktører til.
1: Ja.
0: Sverre har nemlig også en nevø
1: ja.
0: Og han også I denne båten sammen med Håkon
1: ja.
0: Han heter Peter
1: ja.
0: Peter Støyper kalles han
1: mm.
0: Han har vi kanskje hørt om før
1: ja. Fordi han kanskje en fyr vi har kalt for Svinepeter Han var ikke noe sånn kjempeviktig person I forrige sesong Men han ble brukt som litt sånn sendebud og diplomat Og litt som kriger Men han også kanskje sønn av hvordan blir det slags Sverres søster på Færøyene
0: Ja,
1: ja.
0: Han antagelig sønn av Sverres søster på Færøyene Og både han og Håkon Galen Som altså begge to søstersønner til Kong Sverre De blir for sikkerhetsskyld I løpet av denne episoden gift med døtre av Magnus Erlingsson.
1: Den gamle fienden.
0: Gamle erkefienden til Sverre. Og hvis dere har vondt I hovedet nå,
1: ja,
0: helt greit bare ha vondt I hovedet.
1: Det skjønner jeg godt.
0: Det har jeg også, og jeg har dette på en lapp foran meg, og jeg har fortsatt vondt I hovedet. Men hvis vi skal stoppe der et øyeblikk, så kommer vi tilbake disse karakterene senere til hvert. Ja. Det dere må se for dere, at vi nå har beskrevet Team Birkebeiner.
1: Ja.
0: Team Birkebeiner et konglomerat av slektinger, halvslektninger og påståtte slektninger av Sverre, som han har gifta systematisk to plasser, ser det ut til. Han har gifta mot Sverige, altså for å få allianser i Sverige, og så faktisk mot den gamle makteliten rundt Magnus Erlingsson og Erling Skakke, og tatt den døtrene der. Sverre har altså i strid i sesong 2 som vi har hørt på, ikke bare strida. Det vi ikke har fått se i Sverre-sagan, at Sverre har systematisk prøvd å bygge opp en kongefamilie og en maktallianse som skal kunne bære makten når han død. Han har rett og slett lagt Sverre etter som skal komme etter han. Og det store spørsmålet nå når han død, om denne etter her, denne team Birkebeiner, de blitt sterke nok til å holde på makten.
2: Borgarkrigene i norsk mellomalder. Dette strid i NRK P2.

0: Dette, Ole Albert, det var altså et lite utsyn over Team Birkebeina.
1: Ja.
0: Men i en borgerkrig så du avhengig av å ha minst to parter, og vi har en part til. Og det som vi startet med nå, det jo at Håkon Sverreson har fått brev, Håkon Galen og Peter Støyper, de har brakt brevet til han, der har Sverre skrevet til sønnen, du, slutt. Vi kan ikke holde på å krangle med kjerke, inviterer biskopene til deg.
1: Ja.
0: Han gjør det, han blir først kronen til konge, inviterer biskopene til seg. Men, Ole Albert, Team Baglar.
1: Ja.
0: Hvordan står det til med Team Baglar i 1202?
1: Altså, i utgangspunktet så står det jo ganske bra til. Det er jo det paradoksale her, ikke sant? Fordi når vi begynte fortellingen, så reiser jo Håkon Galen og Peter Støyper med dette skipet fra Bergen, ikke sant? Med brevet fra den døde kong Sverre. Og da må de jo snike seg rundt baglarne som kontrollerer både Sogn og Møre og Romsdal, ikke sant? Og de har jo stålkontroll på Østlandet, på Viken, så baglarne, de står jo, tydeligvis egentlig så går det ganske bra med dem.
0: Ja, for det er jo ganske interessant egentlig, fordi at hvis vi husker tilbake til forrige sesong, ja. Så er det sånn at selv om Sverre vant, så vant ja. Han ikke likevel.
1: Nei, han døde jo ikke i et fredelig rike.
0: På ingen måte, og han, det var på en måte nesten flaks, spørsmålet hvor ofte kan du ha flaks før man, det faktisk er skill da,
1: ja.
0: Som ligger bak, og i Sveriges tilfelle må man nok si at det er nok skill
1: ja.
0: Som gjør at han hele veien har flaks, men det er på en hårsbredd at han ikke egentlig mister hele riket 2-3 år før han dør.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så kan man si at han har tatt disse byene, men han har mistet landet. Ja. Og det er jo det som skjer egentlig når vi ser at han må snige, at Håkon Galen må snige seg ja. Mellom Bergen og Trondheim.
1: Ja.
0: Dette er jo egentlig ruter Birkebeinerne skal kontrollere.
1: Ja. Men kanskje vi må snakke litt om hvem er det liksom baglerne er, og hva er det de kjemper for? Fordi baglerne de begynte jo som et parti som på mange måter egentlig ble organisert av en biskop, og de har jo tatt navnet sitt fra Baglen, som er biskopens stav, og den som på mange måter leder dette partiet, om ikke i navnet, så i hvert fall liksom bak kulissene, det er jo biskop Nicolas Arneson, biskopen av Oslo. Og en helt sentral del av liksom det som driver disse baglerne, får vi inntrykk av i kildene, det er jo det at Sverre var bannlyst. Sverre hadde brutt alle avtalene som de tidligere kongene hadde inngått med kirken, og det er jo ikke tilfeldig at dette partiet både er ledet av en biskop, og at de tar dette navnet som peker på at de slåss for en biskop, og er liksom hele tiden knyttet til dette gamle, kirkevennlige regime som fantes før Sverre ble konge.
0: Ja, og så er det jo ikke bare det, for at, altså, det er jo noen av de karakterene vi møter her som ikke har havnet i nasjonalsanger,
1: ja.
0: Og som har vært mye, mye viktigere enn en navn de skulle til seg. En av de hadde med i forrige sesong, heter Erling Skakke, far til den som ble konge, Magnus Erlingsson, ja. Så, altså aldri konge selv, men en ekstremt viktig figur i 30 år i norsk historie, i å bygge Norge som stat. Og den andre karakteren som er sånn, det er han du nevnte nå, biskop Nicolas Arneson,
1: ja.
0: Som Baglerpartiet oppkalt etter hans stav. Vi husker kanskje i forrige sesong også at Birkebeinerne jakte han til sjøs og brukte bispehatten hans som fana,
1: ja.
0: Fordi at de hadde fanget bispehatten til Nicolas, og dermed så kunne de liksom gå til slag med den først, både for å gjøre nær, men også fordi at det var han de slåss med.
1: Ja.
0: Og du sier at ja, han er biskop, og det er kjerkers retter, ja. Men det er jo ikke bare det. Han er jo også egentlig en potensiell tronarving. Nicolas Arneson, han er jo da sønn til dronning Ingrid.
1: Ja.
0: Den store, mektige dronninger i Norge i hele 1100-tallet nesten.
1: Og som går helt tilbake til sesong 1, ikke sant?
0: Helt tilbake der. Så han er en ekstremt viktig maktfigur, og han har altså et bispeparti, baglerne.
1: Ja.
0: Han har biskopene, alle biskopene i Norge, med seg. De har dessverre, de følger paven,
1: ja.
0: Og han har med seg Østlandet, som vi har snakket om før, for ja. Hans mor var jo danske,
1: ja.
0: Så det er jo på en måte danske alliansen her veldig sterk.
1: Ja.
0: På en måte kan vi se Sverre av svenskene og Nicolas av danskene.
1: Mm. Og alle disse biskopene, de har jo rømt landet, ikke sant? Fordi Sverre var bannlyst, de bor nå nede i Lund i Danmark, dagens Sverige da. Og spørsmålet da, det store spørsmålet nå i 1202, når Håkon Sverre som blir konge, det er jo, hva skjer med dette partiet når birkebeinerne bestemmer seg for å inngå fred med kirken. Hva skjer når hele grunnen, eller kanskje en, hvert fall en veldig viktig grunn da, til at disse baglerne slåss mot birkebeinerne, er jo at disse har vært så kirkefientlige. Men hva skjer når birkebeinerne sier, vi er ikke kirkefientlige lenger, vi inngår fred med kirken, vi gir dere alt dere vil ha. Hva skjer da?
0: Det som skjer da, er et slags politisk sammenbrud, Ole Albert. Det som skjer er at et parti, en gruppering som på mange måter har representert makteliten I Norge, for det må også huske at birkebeinerne jo liksom oppkomlingene, mens baglerne det gamle lennmannspartiet, kalte man det. Altså de adelsslektene som kan spore navnet sine tilbake til Harald Hårfagre. Det egentlig realiteten at det de som den gamle makten. Og dette partiet, dette baglerpartiet, som har holdt på å vinne Norge, som har slåss for sine kongsevner, de faller totalt sammen.
1: Ja. Og da vil jeg fortelle en liten historie, fordi kongen over baglerne, han har vi snakket veldig lite om, og det fordi han ikke så veldig viktig egentlig, men kongen heter Inge Magnusson, og han I 1202, når Håkon Sverresson blir konge, så Inge Magnusson på Helgøya I Mjøsa, og tror at liksom ting går bra, han aner fred og ingen fare, men om natta, så samler folk seg rundt gården der han bor. Alle bøndene fra rundt omkring på opplandene, der baglerne egentlig skal ha kontroll, de kommer ut på Helgøya med småbåtene sine, og de omringer gården der baglerkongen Inge Magnusson bor. Inge kommer ut med sine menn og blir drept av bøndene I området han trodde han skulle kontrollere. Så Inge Magnusson, baglerkongen, blir etterslett drept mer eller mindre av sine egne.
0: Det du forteller her, det illustrerer hvor vi nå. Fordi for ett år siden, og dette bare ett år tidligere, I på en måte norsk politikk, om du ser for deg dette som at det stortingsvalg og partier mot hverandre, så det to helt jevnbyrdige partier. Det Baglerpartiet og Birkebeinerpartiet. De vil få liksom 50-50% av stemmene. De vil kontrollere deler av landet hver. De vil stå mot hverandre. Ingen vet hvordan det går. Så dør Sverre, og da vipper det egentlig I retning Bagler, ikke sant?
1: Skal man tro?
0: Lederen døde, ikke sant? Ja. Vekker den store lederen, nå kan Baglerne vinne frem. Og så gjør da Håkon Sverresson det geniale grepet at han hører på far sin, og dette Sverre som har lagt planen. Ja. Det Sverre som skrev brevet, dette må du gjøre, skriver til Niklas Arnesson, altså den biskoppen de har slåss mot I alle år, og sier du, vi gir oss.
1: Ja.
0: Du, dere får rett igjen tilbake igjen, alt det som Sverre talte roen mitt imot, vi slutter med det, kom hjem igjen. Og dermed det ikke team Birkebeiner, men team Bagler som faller sammen.
1: Ja, en diplomatisk masterstroke. Men det en morsom PS til den der historien om biskoppene da.
0: Ja.
1: Og det jo at erkebiskoppen som kommer hjem fra Danmark sier jo, ikke sant, nå bannet hevet og alt sånn. Og så sender han en brev til paven I Roma, som den som har bannlist Sverige I utgangspunktet, og sier, god nyheter! kjempegode nyheter. Det viser seg at den nye kongen en bra fyr. Vi har inngått fred, vi har fått alle privilegiene våre tilbake. Og så sender jo paven brev tilbake og sier, fint, det var godt å høre, men hva I alle dager det du gjør? Du kan jo ikke heve denne bannlysningen som jeg har innført. Så paven både glad, men egentlig også ganske sur, fordi den norske erkebiskopen her har tatt seg litt store friheter.
0: Ja, det, altså, jeg har lest det samme kildene, og jeg akkurat ligget begeistret til deg, for at, altså, det må huske. Team Bagler har altså sagt at de representerer to ting. Team Bagler har gått liksom I spissen nå I 10 år, og så har de sagt, vi representerer to ting. Vi representerer paven I Roma, altså den mektigste dommeren over om du kommer til himmel eller helvete. Vi pavens representanter, og paven sier, vi husker at Sverre drev forfalska brev, og det ble sendt frem og tilbake. Så det som det ene, og så har de sagt, og I tillegg til det, så representerer vi Harald Hov fra Olav den Hellige. Vi representerer de ekte kongene, de som ekte, ekte, ekte etterkommere. Og se hva vi har her, og så har de funnet fram en sånn guttunge som det heter Inge, som de sier at han sønn til Magnus Erlingsson, som var sønn til, og så videre, og så videre. Og derfor har vi en ekte konge. Tipp topp. Det har vært Team Bagle. Ekte konger, ekte Gud. Og så får de brev fra sønn til Sverre, så sier jeg, dere kan få kjerken tilbake, privilegien, dere kan ta skatt, akkurat som dere har lyst til, alt går bra, og så sier de, ok, og så ditcher de paven, og så ditcher de, de kongene umiddelbart.
1: Ja, ellers så får de jo, de får jo det med ekte Gud, men de må bare kvitte seg med ekte, altså de må bare akseptere birkebeinernes konge, og så får de kirkepolitikken sin. Liksom, det jo et slags kompromiss her også.
0: Det et åpenbart kompromiss, men jeg tenker at noe av det som jeg liker med det kompromisset at du ser hvordan ideologien sekundær, som det heter. Altså ideologien, det som fremstilles som ideologiske kamper, var kanskje ikke ideologisk likevel. Fordi at, som jeg sier, Niklas Arnesson og Bagdane, Nikolas Arnesson kommer fra en maktfamilie. Altså, dette litt sånn, jeg ser for meg til litt sånn som Italia og Ole Albert i på en tid her under renesansen og før det, når de viktige familiene, Medici og andre, det sånn, ja, noen skal styre fyrstehuset vårt, og handelen, og ha det store palasset, og så bør noen bli pave. Ja. så finner de en sønn som kan bli pave og prøver å finne noen som ikke har låget med 744 gutter og jenter og to sauer men det finnes ikke men de får han til å bli pave likevel og i det tilfellet her har han Nikolas Arnesson som blitt biskop og leder for Baglerne han jo blitt biskop etter å ha vært kriger og han har vært en biskop som har sprunget med sverd og lagt fra seg kors og sagt jeg skal drepe deg han en biskop som har brent alle kjerken i Bergen altså han jo ikke spesielt bispete egentlig
1: nei, og vi kan vel si så mye som at dette ikke det siste vi ser av biskop Nikolas Arnesson i denne i fortellingen
0: definitivt ikke, men poenget nå, når hun besøker Team Birkebeiner og Team Bagler, og vi ser altså at nå, i 1203, så Team Birkebeiner og Team Bagler blitt enige. Biskopperne og Niklas Arnesson har blitt venner med sønnen til Sverre. Den baglerkongen som var igjen blitt offret til bøndene på en øy i Mjøsa, og paven mellom fornøyd med situasjonen, men alle i Norge ser ut til å være kjempefornøyde.
2: Du lytter til Strid, et program om makt, intriger og blodige slag under de norske borgerkrigene på 1100-tallet i NRK P2.
0: Men Ole Albert, dette første episode i det som skal bli en lange sesong av Strid. Så selv om det ser ut som nå, Team Bagle døde, Team Birkebeiner og Bagler forente, alle lykkelige, bortsett fra da han kongen som ble drept på Helgøya og paven i Roma, så det vel brann i rosens leir, det ikke det?
1: Jo, og det begynner jo med Sveriges gamle dronning, Margrethe. Mm. Det jo hun som da av svensk ett, tilhører den gjeveste svenske kongfamilien. Og på en måte, konfliktene begynner jo liksom å ulme når Margrethe vil ta med seg datteren sin til Sverige. Hun vil vekk fra Norge. Og datteren, det jo Kristin, og det jo Sverres datter, en kongsdatter født innenfor ekteskap, og det jo en enorm ressurs på den tiden her. En kongsdatter, det jo en mulighet for å knytte allianser til andre land, til andre stormenn. Så for Håkon Sverresson, som nå konge, så det liksom ikke så aktuelt at den gamle dronninga skal få lov å ta med seg Sverres datter ut av landet.
0: Ja, og nå begynner vi, hvis vi skal se på det som skjer nå, så begynner vi å ane at det en underliggende konflikt i dette dynastiet som Sverre har prøvd å bygge opp. Mm. Altså, som jeg sa, må huske at han har prøvd å bygge opp et dynasti. Han har vært i 30 år i Norge. Ja. Dynastier pleier å ta 100 år å lage, og han har plukket alle han kan plukke, ekte eller uekte slektninger, og satt de sammen til sin kongefamilie. I der så har du da altså to veldig sterke krefter, i hvert fall sånn som jeg ser det, Ole Albert. Mm. Det ene at du har en svensk kontakt. Sverre, han har dratt til Sverige, han har egentlig blitt sjef for Birkebeinerne i Sverige. Det var en svenske som heter Birger, han gikk til Birger Brosa når han skulle presentere seg som sønn av Sigurd Munn. Søsteren Cecilia, som han gjemte seg hos Folkvid Lagmann, var i Sverige og så videre. Og i begynnelsen så var han veldig mye i Sverige. Ja. Hver gang han gikk dårlig til Norge, så stakk han til Sverige. Og når han skulle gifte seg, når han blitt konge, så får han da Margrethe, prinsesser fra Sverige, som dronning. Og vi hørte at han som tok beskjeden til Håkon Sverresson om at han skulle bli konge og bli av faren, det var Håkon Galen, som født i Sverige, antagelig snakker han svensk.
1: Kanskje.
0: Svensk dialekt eller noe sånt. Ja. Og det ene sier, Andre sier, det jo at Håkon Sverresson, han jo Sverre sin sønn fra før han kom til Norge.
1: Ja.
0: Han født på Færøyene.
1: Mm.
0: Mora hans ukjent, så vidt jeg vet. Men ikke hvem hun men det som kåne eller frille til, antageligvis var Sverre gift når han dro til Norge.
1: Ja, for han var jo ikke en kjempeung mann når han dro. Han var jo sånn sent 20 år, kanskje til 30 år til
0: og
1: med.
0: Og så har han etterpå fått bestemt at nei, jeg var ikke gift, det var ikke gift, det bare låg med da. Men han har hentet hjem både Håkon Sverresson og han som heter Sigurd Lavard, som en annen sønn fra det samme ekteskapet, mest sannsynligt, som han har hentet fra Færøyene. Og det som vi ser nå, at når Sverre dør og Håkon Sverresson, men ikke Håkon Margretesson i det hele tatt, har blitt konge, så det sånn at Margrethe vil vekk.
1: Ja, fordi Håkon jo ikke hennes sønn, ikke sant?
0: Nei.
1: Som du sier, han jo en sønn fra et tidligere ekteskap. Og vi begynner å ane noen sånne spenninger her. Vi begynner å ane at dette, som du liksom hintet til deg, slagt, dette dynastiet som Sverre har prøvd å sveise sammen, det henger kanskje ikke så godt sammen likevel.
0: De ganske lite sammen, sveisen, skal man se.
1: Ja, og det jo sikkert også grunnen til at Margrethe vil vekk. Hun vil tilbake til sitt hjemland, hun vil tilbake til Sverige.
0: Det akkurat som når, altså, når du utrygg, drar du til der du trygge.
1: Ja,
0: altså, det rett og slett sånn. Det kan ligne egentlig på at du går hjem og legger deg i sengen din når du har influensa, for du orker ikke være ute på fest eller en annen plass. Du går hjem til der det tryggest når du har det litt vondt. Mm. Og Margrethe, hun vil til Sverige, og hun vil ha med seg dotter si. Og husk, hun og Sverre har bare ett barn.
1: Ja.
0: Bare ett barn, og det denne dotteren, og som man må anta at du i tillegg til at du vil beskytte, kanskje litt glad i også.
1: Ja, absolutt. Men dette jo, jeg tror nesten vi må virkelig understreke hvor viktig denne Kristin fordi hun er Norges mest ettertraktede person på ekteskapsmarkedet akkurat nå. Hun og vi må huske at ikke sant? Sveriges gamle fiende, Magnus Erlingsson, han kunne jo spore slekta si tilbake, fordi moren hans var kongsdatter, født innenfor ekteskap. Og her har vi en ny kongsdatter, født innenfor ekteskap. Hun ekstremt verdifull i denne norske borgerkrigen. Det uaktuelt for Håkon at Margrethe tar med henne ut av landet, men likevel så reiser da Margrethe fra Bergen med Kristin til Oslo og skal videre til Götaland i Sverige.
0: Og da kan dere se for dere inne i Oslo, inne i Oslofjorden, på grenser til dette Sverige, der sitter de og ser klare. Dette en kongsby, en av de fire kongsbyene i Norge på det tidspunktet. Hun jo da dronninger, eller nå enkedronninger, har ikke vært enkedronninger mer enn et år, halvannet eller noe sånt. Så hun jo på en måte Norges mektigste kvinne.
1: Ja.
0: Men det kom en båd ittene fra Bergen. Ombord på den båden så en mann som jeg nevnte så vidt tidligere. Det Peter Støypare, eller Støype, eller Støyper, alt etter hvordan du ser det. Peter, han da nevøen til Kong Sverre. Han akkurat som den nye kongen, født på Færøyene. De omtrent like gamle. Jeg tror det derfor han dukker opp så tydelig i sagene nå.
1: Mm.
0: For det tror jeg, det dukker opp en ny maktelite av folk som kjenner hverandre, som har vært unna Sverige, vært usynlige i Sverresagene. Og Peter, han sendt til Oslo med et oppdrag, Ole Albert. Og hva oppdraget?
1: Det jo å kidnappe kongsdatteren, kidnapper Kristin, som Petter Støypers søskenbarn. Og dette en av de virkelig dramatiske historiene i den sagaen vi bruker som kilde her, som heter Bagler-saga. Jeg liker den så godt. Den litt sånn hjerteskjæren også.
0: Mm.
1: Og Petter Støyper, han kommer da til Oslo, og så ser han sitt snitt når dronning Margrethe i badet. Hun driver og vasker seg, så hun et annet sted. Han går inn til herberget, der hvor dronningen og prinsesse Kristin bor. Og Kristin, Sveriges datter, kanskje sånn 12-13 år på den tiden her, ikke så veldig gammel.
0: Ja, og mor heller ikke veldig gammel, hun kanskje 30, et par og 30 år, noe sånt.
1: Mm, ja, og så sier Peter, han sier, Kristin, baglerne kommer. Baglerne kommer til byen, jeg må ta deg med, jeg må redde deg ut av denne krisa. Og Kristin, vi får ikke vite akkurat hva hun sier, men hun tenker sikkert, hvor er mamma, ikke sant? Hvor er moren hennes? Men Petter Støyper, nei, du må bli med. Og det står i kilden at Petter bærer henne ut på skipet, og før Margrethe kommer tilbake, så legger de ut fra fabrika i Oslo.
0: Du kan se for deg utryggheten som Margrethe har, og hun kommer ut, og så ser hun ut på fjorden, hvor dotteren hennes på en båt som seiler ut.
1: Ja, og det står jo I kilden at hun løper ut på brygga. Hun skriker, og så står det da hva hun sier. Gud, gi at jeg måtte leve den dagen da jeg kan volde dere like stor sorg og harme som dere nå gjør meg, sier hun. Jeg kongsdatter og var gift med en konge I dette riket, og med ham har jeg bare dette ene barnet som dere nå røver fra meg som om det var et trellebarn.
0: Altså, du skal ha steinhjerte for å ikke synes at dette gripende, spør du meg.
1: Ja, og så det jo noe viktig her, ikke sant? Og det jo at hun lover jo hevn, ikke sant? Hun sier, en dag så skal Gud gi meg muligheten til å skade dere sånn som dere skader meg.
0: Og så forlater vi da Margrethe, og så følger vi Kristin. Fordi at dette oppgjøret her, det ser ikke ut til å få så mye konsekvens. Kristin, altså kongsdatteren, blir med Peter Støyper, søskenbarnet sitt faktisk da.
1: Ja.
0: De drar tilbake langs sjøen, de drar innom Bergen, de I Nidaros.
1: Mm.
0: De finner Håkon som blir kronet til konge, familien samles, og ting ser egentlig ut til å gå ganske bra. Gjør det ikke det, Albert?
1: Jo, Margrethe, hun gjør jo det hun hadde tenkt, så hun drar jo til Sverige.
0: Mm.
1: Men
0: Håkon gjør det han har tenkt, for han samler jo Norge, og blir ene konge, rett og slett.
1: Altså, rett og slett. Alt dette som vi har fortalt om nå, med forlike med kirken og Baglerpartiets kollaps, det skjer jo liksom I disse par årene her, fra 1202, Men så blir det jo også etter hvert viktig for Håkon å prøve å samle litt det samme dynastiet som Sverre har.
0: Mm.
1: Og kanskje det også litt sånn at nå har jo han Kristin, søsteren sin, halvsøsteren sin, kongsdatteren, ja. På sin rundt seg I sitt hoff. Men etter hvert så vil han også ha Margrethe tilbake. Han vil ha enkedronningen tilbake. Og det, vi får ikke helt vite akkurat hvorfor, men kanskje det fordi hun også en politisk ressurs, ikke sant? Kanskje det fordi det viktig for Kristin å ha moren der.
0: Eller kanskje det en tredje part som gjør dette.

0: For å stoppe litt opp der, for jeg tror en av grunnen til at Margrethe kommer tilbake, Håkon Galen. Håkon Galen, han altså, han også nevøen til Kong Sverre. Dette har vi mange av, altså søster, søstersønner av Kong Sverre, akkurat som Peter Støypar søstersønn, Håkon Galen søstersønn, men Håkon Galen søstersønn fra Sverige.
1: Ja.
0: Fra huset Silas som har vært der. Han vokst opp I Sverige, har så kommet med mor si til Sverre. Det ligner jo veldig på historien om Margrethe og Kristine egentlig. Altså, du har en mor og en etterkommer. Og så det en grunn til at han heter Galen. Altså, du blir ikke kalt Håkon Galen fordi at du for eksempel veldig flink å lese. Det ikke sånn det foregår, eller fordi at du hadde så pene blå øyne. Han heter Håkon Galen for at han Galen. Men det ikke galen som I sprø, det galen som I galen I slag. Altså at han galen. Stavanger skulle vi sagt.
1: Ja.
0: Han slåss som faen.
1: Ja.
0: Det jo det som ligger bak hans tilnavn.
1: Ikke sant.
0: Og han generalen til Håkon Sverreson. Altså kong Håkon, sin viktigste general, den som leder herren, den som har kalt Darth Vader når det var tidligere, det Håkon Galen. Det han du setter inn når det skal slåss.
1: Vi har en ny Darth Vader.
0: Rett og slett, vi har en ny Darth Vader, og det mye I kildene, ekstremt mye I kildene, som tyder på at denne Håkon Galen og Margrethe gode venner.
1: Ja, så du hintet her til at det kan være Håkon Galen også, som har en interesse av at Margrethe kommer tilbake?
0: Jeg tror han krever det. Uansett.
1: Så vi får jo uansett vite at Håkon sender jo et brev til Margrethe, og sier, kom tilbake, vær så snill. Og han lover henne gull og grønne skoger, han lover at hun skal bli så godt behandlet, og de møtes jo da I Viken, der hvor Margrethe hadde fått frastjålet sin datter og sverget hevn, og Margrethe blir faktisk med Håkon tilbake.
0: Hun blir med tilbake igjen til Bergen for å feire jul. Så hele Sverre-klanen, kan man si, hele dette dynastiet, familien Carrington ville det hette hvis det var dynasti I gamle dager, hele denne familien blir samlet I Bergen, som vi vet at liksom, det jo Bergen som skal bli en europeisk storby av, av alle de plassene vi det ikke... Det ikke Nidaros, det ikke Oslo, det ikke engang Stavanger, det Bergen som skal bli den store, store byen om 100 år.
1: Ja.
0: Men I denne byen samles da alle parterne på Team Birkebeiner for å feire jul, og alt ser ut til å gå bra.
2: Dette Strid, de norske borgerkrigene. Med Aslak Sira Myhre og Ole Albert Rønning Nordby I NRK P2.

0: Og der vi altså, Ole Albert. Vi I Bergen. Året 1204. Det finnes ingen baglarkonge. Det finnes ingen opposisjon blant biskopper eller andre. Alle har fått sitt selv. Paven sånn passe fornøyde med situasjonen. Det ingen. Sverre ut av helvete. Altså, ting på plass, og de samlet, og da det jo selvsagt samlet ikke på Nordnes, men ute på Holmen.
1: Ja, I Kongsgården må vi tro de sitter nå.
0: De der, der også Sveriges borg, den store borgen, kastellet som det kalles, ikke sant? Her har vi vært før, så her det et kastell I midten, det tårn, og så rundt der en borgmur, og den Kongsgård, det kjerka der ute, og der sitter de alle sammen og feirer jul, og hvordan jul I kongefamiliene 1204, Ole Albert?
1: Vi må tro at de har vært I messe, det den, en av de aller helligste dagene I kirkeåret. De feirer jo Jesu fødsel selvfølgelig. De har sikkert vært I messe I Kristkirken, som ligger like ved, eller I Mariakirken. De skal drikke, de skal sikkert drikke vin, de skal sikkert spise den beste krydrede maten som penger I Bergen kan oppdrive.
0: Det betyr at det lukter anis, det lukter kardemomme, det lukter...
1: Nellik sikkert.
0: Nellik, og kanel.
1: Ja, ja, ja.
0: Altså alt det du forbinder med enten julekrydder I dag, eller på en måte mat fra Midtøsten, om
1: ja,
0: du vil.
1: Ja, for det kommer inn til disse havnene I Bergen,
0: ja.
1: Og der det står på kongens bord.
0: Ja.
1: Og kongen Håkon, så det sånn, han sitter I høysetet sitt, og han skal liksom nå innta det store julegildet.

0: har vi også en beskrivelse av hvordan han ser ut.
1: Ja.
0: Og det så fascinerende, for vi har hatt en konge, Sverre, som selv sagaskriveren til Sverre har vondt for å presentere han som spesielt kongelig.
1: Ja.
0: Det så, som har sagt før, den norske historiker heter Kåre Lunden, som sier at han så ut som en svinebonde.
1: Ja, han lav og stygg, Sverre, for ja, å si det rett fram.
0: Lav og stygg, og veldig korte bein.
1: Ja.
0: Så korte bein at han helst ville sitte på hest, fordi at da så han ikke så dust ut. I dette tilfellet her så står det om sønnen hans kongen, som der, at han bare mellomhøy,
1: ja.
0: Og har også ganske korte bein, men når han sitter i høysetet sitt, så ser han kongelig ut.
1: Ja.
0: Og det, så kan jeg at her sitter kong Håkon Sverreson, en mann i sin beste alder,
1: ja.
0: På den måten han tar seg best ut, med beina dinglende litt ut for høysetet, men ganske høyreist der han sitter.
1: Ja, ja, og han pen, står det også i kjellene våre. Han har pent ansikt og pent hår, og han flink til å tale, så han ja. Underholder sikkert folkene som sitter rundt seg og snakker ordentlig, ikke sant? Men så vil han jo gjerne ha dronninga der, han vil gjerne ha Margrethe, altså den forrige dronninga, han vil gjerne ha henne, og hun her i byen, men hun vil jo ikke sitte med Håkon, fordi hun tåler ikke trynet på ham. Hun orker ikke denne stedsønnen, jo, som hun jo tenker at har stjålet datteren hennes, ikke sant? Så, det jo på en måte forståelig også.
0: Ja, det har han jo faktisk gjort, så det er strengt at ikke bare noe hun tenker.
1: Men jeg skjønner jo også at det viktig for Håkon, fordi det jo et sterkt signal, ikke sant? Om at her familien samlet, her dynastiet samlet, og det jo også på en måte en måte å vise at vi i fredstid, og at liksom alle disse uenighetene og sprekkene ikke så viktig lenger.
0: Vi venner, ja. Vi samlet, han har et enormt behov for å vise frem det.
1: Dette historiens virkelige, nå har vi det koselige dere. Så ser her. Det Håkon vil vise.
0: Det han viser det, og han vet jo at han har vært en kødd med stemmor si.
1: Ja,
0: altså han vet jo det.
1: Ja.
0: Han vet jo det at å sende Petter Støyper, som jo også da søskenbarnet, av gårde, for å ta det andre søskenbarnet, Kristin, prinsesse, og stikke med henne på en båd, mens mor blir igjen. Han vet jo at det ikke har vært spesielt hyggelig gjort.
1: Ja.
0: Og han sitter, som jeg sier, med en general, en kommende Darth Vader, med siden av seg, som relativt irriterte på at, at denne Margrethe er blitt sendt vekk. Hun har kommet tilbake, og så må vi da se for oss at her kongsgården så store.
1: Ja.
0: Dette er blitt sånn svært kompleks vi snakker om nå. Det ikke sånn, det ikke et langhus, det ikke et vikinghus du ser liksom, hvor alle ser hverandre. Her har alle hvert sitt hus, hvert sitt område, det hus av stein og plasser og vær, og her sitter Håkon inne i sin store sal, der sitter generaler og hird og folk og dommer og prester, og der også hans halvsyster, Kristin, men hun går mudler han, og mor si, som sitter i sitt eget hus og sier, jeg har kommet til Bergen, men jeg fester ikke med dere. Jeg feirer ikke jul med han kødden som kidnappet dotteren min.
1: Ja, og Kristin, hun prøver på en måte å liksom få ting til å funke her og gå mellom kongen og Margrethe og liksom, kom igjen da, liksom. Og så da, liksom i dagene opp mot jul så har konflikten vært liksom betent der, men når julen skal feires, så sender da Håkon bud på enkedronning Margrethe og sier «Please, kom og sitt i høysetet sammen med meg». Og så sier hun egentlig nei da.
0: Men hun blir overtalt av hvem?
1: Av Kristin, av datteren sin. Og de kommer da og setter seg ved siden av Håkon i den store julefesten i Bergen i 1204.
0: Og da må nok jeg si, Ole Albert, at hvis jeg satt i himmelen og var Håkon Sverreson og skulle se tilbake på livsverket mitt og karrieren som kongen, så ville nok jeg sagt det der var en tabbe. Det var en tabbe å få Margrethe til bords på akkurat det måltidet.
2: Borgarkrigene i norsk mellomalder. Dette Strid i NRK P2.
0: For hva det som skjer etter det måltidet?
1: Ja, hva det som skjer etter det måltidet? Andre juledag, så, og da liksom festen over, ikke sant?
0: Mm.
1: De har drukket godt med vin. Vi har jo hørt tidligere i strid hvordan det går når folk drikker mye vin i Norge, så kanskje er de litt bakfulle og sånn. Men andre juledag, så Håkon ganske svak. Han spiser ingenting.
0: Han syk.
1: Han drikker veldig lite, han blir årelata, og dette jo datidens medisin, ikke sant? At for å balansere de ulike kroppsvæskene, så slipper man ut blod for at man skal bli friskere.
0: Og akkurat den lille informasjonen der, den synes jeg verd å dvele et øyeblikk med. Ja. For at det står ikke masse medisin i sagene våre. Islendingssagene ikke veldig opptatt av medisin, de mye mer opptatt av trolldomskunst enn medisin. Så hvis, ja. Hvis de kan beskylde noen for å drive med trolldomskunst, så kommer det opp, mens medisin kommer ikke opp. Men her kommer det opp, og det viser seg at i 1204, i romjula 1204, så ikke dette hoffet i Bergen en del av noe vikingtids-Norge med trollkunn og annet ting. De blitt en del av den moderne trolldommen, altså ideen om at hvis du tapper blod av noen, så blir de friske. Og det jo gresk medisin, egentlig. Dette den lange historikken fra Middelhavet om legekunsten fra Hellas via Romerike.
1: Dette middelalderens vitenskap, ikke sant?
0: Ja.
1: Og Håkon blir årelata, men han er fortsatt i dårlig form, han vil ikke ha lys, de må liksom legge han i et mørkt rom. Dagen etter, tredje juledag, så spiser han lite grann, men han blir liksom sliten, han må legge seg nedpå med en gang, han føler seg veldig svak, og natten etter tredje juledag så blir han enda dårligere. Og da den femte juledagen, så har hele kroppen hans liksom blitt helt sånn oppblåst og byllete, og han vil ikke at folk skal komme inn til ham, sikkert fordi han enten veldig syk, ikke sant? Og så ser han veldig, han ser helt forferdelig ut. Og han blir dårligere og dårligere og dårligere. Mm. Og fra femte dag til åttende dag, så blir han forferdelig dårlig. Åttende dag jo nyttårsaften.
0: Mm.
1: Og da dør Håkon Sverresson.
0: Og dermed, Ole Albert, bare 2 år etter at Kong Sverre døde i Bergen, så dør arvingen hans. Og med det, så hele den solskinnshistorien som vi egentlig har prøvd å fortelle frem til nå, den slutt. Fordi når Håkon dør, så kommer det et umiddelbart spørsmål. Hva dør han av? Fordi at det står ikke at han dør av de vanlige sykdommene, og han har ikke, det er definitivt ikke forspising, og det er ikke alderdom, og det er ikke noe det vant. Han dør selv fra middelalderen til middelalderen å være ekstremt mystisk.
1: Ja, og det jo akkurat derfor jeg kan gi dere denne beskrivelsen, denne detaljerte beskrivelsen av hvordan dette sykdomsforløpet går fra dag til dag. Det får vi jo aldri, og grunnen til at vi får det i kilden vår her, det jo fordi dette har vært forferdelig mistenkelig. Og det et eller annet her som ikke som det skal være.
0: Men mistanken nå jo helt åpenbart at noen har forgiftet Håkon Sverresson på julegildet i Bergen. Og hvem det mistanken rettes mot, Ole Albert?
1: Mistanken rettes jo naturligvis mot hun som motvillig satt ved siden av i julefesten, og det jo Margrethe. Det jo hun som har noe hevne. Det hun som har motivet, tenker man. Og tanken jo selvfølgelig at dette hevnen for rane av Kristin Sverresdatter i Oslo. Nå har Margrethe som sto der på brygga og sverget at Gud skulle gi henne muligheten til å skade birkebeinerne like mye som de hadde skadet henne. Hun har nå fått sin rettmessige hevn, som tenker folk. Men ikke alle. Fordi vi får vite i kildene at Håkon Galen, denne søstersønnen av Kong Sverre, som født i Sverige av Cecilia og denne folkvidd lagmann, han beskytter Margrethe.
0: For då är det här må vi stoppa på ett ögonblick för att nu har man alltså vi har bara varit gått över 2 år.
1: Mm.
0: Men i løpet av de 2 åra är Norge blivit samlat, Birkebeiner och Baglagsstriden är förbi.
1: Mm.
0: Allt är i orden, kyrka är förnödde och så blir då kungen drept. Må man anta, han dør i hvert fall under svært mistenkelige omstendigheter.
1: Ja.
0: Men så det også spørsmål, kan vi stole på kildene våre? For at kildene våre legger veldig sterkt opp til at dette Margrethe, som Margrethe, har forgiftet Håkon sin stesønn.
1: Ja.
0: Og så mitt spørsmål til deg, men kan vi stole på kilden den sammenhengen her? Altså, vi sikre på at det er som kildene sier, eller hvor vi henne, Ole Albert?
1: Nei, vi kan jo ikke det, sant? Vi kan jo ikke det, og Altså, selvfølgelig det en mulighet for at Håkon bare blir syk, eller det kan jo være noen andre også. Har du noen mistenkt her, eller?
0: Ja, altså, for jeg tenker jo at det som vi ser på nå, det jeg prøvde å si i starten. Vi ser på en maktelite som bare til synlaterne en maktelite.
1: Det akkurat det. Det spenninger der som Håkon har holdt lokk på.
0: Det rett og slett spenninger Håkon har holdt lokk på, som ikke minst Sverre har holdt lokk på og holdt sammen. Og vi har, tror jeg, i alle fall tre partier. Og hvis man ser at kongen selv, Håkon Sverreson, som nå død, at han på en måte sto på toppen av en pyramide, og så hadde han unna seg, så alt ut til virka, så hadde du da, hva det som unna der? Jo, du har de gamle baglerne.
1: Ja.
0: De har plutselig blitt en del av pyramiden, ikke sant? De har plutselig en del av makten, men det jo 2 år siden de slåss mot Sverre.
1: Ja.
0: Altså, det, hvor,
1: de har ene foten ut av teltet, på en måte.
0: Ja, ja. Hvor lenge har de vært der?
1: Ja.
0: Og så har du, tror jeg, Færøy-partiet.
1: Mm.
0: Altså de som har kommet, og det nok de the real birkebeiner, tror jeg man har en sånn følelse med det. The real birkebeinere de som alltid har slåss nærene ifra, altså vært med og rundt Sverre. Der Håkon Sverreson åpenbart. Der Peter Støyper. Der disse her som på en måte ikke knyttet til noen norsk adel i det hele tatt, og som akkurat som Sverre selv egentlig kommer fra veldig fattige kår, egentlig til forhold til de andre. Men så har du de inngifta. Og da tenker jeg at det et svenske parti. Jeg mener at vi nå begynner å se et svenske parti danne seg i Norge, fordi at du har både Margrethe, du har Håkon Galen, og etter hvert flere svenske interesser som dukker opp her.
1: Ja.
0: Og så spørsmålet da, hvem av disse det som putter gift i vinen til Håkon Sverreson?
1: Sagan, sier Margrethe.
0: Ja.
1: Vi kan jo lure på om det kan det være baglerne. De har også en interesse kanskje av at han skal dø. Men vi vet ikke sikkert.
0: Men det vi vet, det at tida med ro, den forbi. Den varte bare 2 år, fordi at når Håkon Sverreson død, så det ingen tvil om hvem som skal ta overta som kong i Norge. Problemet at vi tilbake i det som har vært problemet gjennom hele borgerkrigstida. Kongen et barn. Den nye kongen, Guttorm Sigurdsson, en 4-åring, og når 4-åringer konge, så spillerommet for maktkamp helt enormt. Denne serien produsert av Anti for Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Prosjektredaktør i NRK Ole Jan Larsen. Produsenter og teknisk ansvarlig Live Vedler Nilsen, Cecilie Koss Furuseth og Markus Støle. Og musikken du hørte, den komponert og framført av Ævestaden.
2: Borgar krigene i norsk mellomalder. Dette Strid i NRK P2.
3: Dette NRK Nyheter klokka 16. Mannen som var mistenkt for å ha vært passasjer i bilen som kjørte inn i folkemengden under Pride-feiringen i Berlin satt fri. Det skjer etter at mannen som mistenkt for å ha kjørt bilen ble skutt og drept av tyske spesialstyrker i går. 21-åringen angrep med kniv da han ble forsøkt pågripen i den tyske hovedstaden. Tysk politi etterforsker nå hendelsen som et islamistisk terrorangrep. I Tyskland media i dag opptatt av hvorleis dette kunne skje, forteller reporter Anja Strønen i Berlin.
4: Det overskriften i alle nyhetssendinger, og det også de spørsmålene som de unge som markerte Pride gjennom helgen, det vil si det stoppet jo da lørdag, brått lørdag kveld, spør seg, hvordan dette mulig? Dette var jo altså en mann som var under politiets oppsyn, som hadde forsøkt å verve seg til IS, og var også dømt for det, og som da likevel ble sluppet ut av ungdomsfengsel i mai, og fikk beveget seg fritt.
3: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz lover politisk handling etter terrorangrepet. Han sier at han ikke kan forstå at det tilsynelatende skal være umulig for tryggingstjenester å fastslå tilholdsstaden til personer klassifisert som tryggingstrusler. En polsk kvinne som var på besøk i Berlin ble drepen i angrepet. 29 andre ble skadde, flere alvorlig. Så til Norge. Mange som har vært på ferie i utlandet har fått med seg veggedyr som blindpassasjer på vei hjem. Flere trenger profesjonell hjelp for å bli kvitt de plagsomme inntrengerne. Også I år står firbeinte veggedyrtålere på Gardermoen, så reisende kan få bagasjen sin sjekka før de reiser hjem.
5: Da gir vi de reisende mulighet til å fryse ned bagasjen her. Så vi har stående en henger utenfor, hvor vi sørger for at temperaturen blir lav nok over lang nok tid, så kan de reisende komme tilbake og hente bagasjen sin og ta den med seg uten veggedyr før de tar den med inn hjemme. Det viktig å være oppmerksom på at veggedyr de finnes I Norge og I utlandet. De finnes I dyre og billige hoteller, så det viktig å sjekke overalt.
3: Det sa skadeførebygger I Storebrand, Hanna Iversen Rye. Og til sist den tyske legen og anatomen Gunther von Hagens, bedre kjent som Dr. Død, død, 81 år gammel. Hagens var både berømt og berykta for utstillingene Bodyworks, hvor han viste ekte menneskelik. Von Hagens sitt siste ønske var å konservere sin egen kropp gjennom plastinering, en metode han selv utviklet for å bevare menneske- og dyrekropper ved å erstatte kroppsvæsker med plastmateriale. Det var nyhetene for denne gang, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
6: Jordskjelvene har rystet også regimet I Venezuela som ikke klarer å hjelpe folk. Og I USA forvitrer den historiske støtten til Israel hos demokratene.
7: I agree with the ICC. Benjamin Netanyahu should be arrested and tried for his crimes.
6: Argentinerne slår tilbake mot rasismeanklagene etter fotball-VM.
8: Que no, que no. Cero, no es racista Argentina. Eso es algo que dicen que es totalmente mentira.
6: Og vi skal treffe skuespilleren I Tyskland som sier det var mannen hennes som misbrukte henne I KI-porno.
9: And then he said, because it's me. It's even worse when it's my own husband.
6: Velkommen til Urix I NRK P2 I dag med Ugo Fermariello I studio. Skogbrandene I Europa herjer fortsatt. I Frankrike det nå på morgentimene over 200 000 som evakuert, flere fra campingplasser I nærheten av Bordeaux.
10: Bah, ce qu'on fait, c'est qu'on prend pas de risque, hein. Donc le feu est là tout près, donc on évacue le camping directement.
6: Vi tar ingen risiko. Brannen like nærheten av campingplassen, sa en av de mange evakuerte. Myndighetene frykter nå at brannen på sørvestkysten skal spre seg til selve byen Bordeaux. Flyplassen ble evakuert I morgentimen I dag. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva status på brannene nå?
11: Ja, myndighetene har evakuert fire forstader til Bordeaux, og byens flyplass ligger I en av disse forstadene. Busser og trikker nå innstilt til flyplassen, men enn så lenge så det fortsatt drift ifølge flyplassens nettsider. Og I går så sa myndighetene at 140 000 mennesker evakuert I landet, og når man da legger til 70 000 som blitt evakuert fra disse forstadene I dag, så tallet på over 200 000. Skogbrandene dekker nå et område på 1,5 gang Manhattan, ifølge NTB, og til sammen så det snakk om 32 pågående skogbranner. 80 hjem tatt av flammene, og minst 50 av dem helt ødelagte.
6: Det Frankrike. I Spania har brandvesenet sagt at de ikke lenger har kapasitet til å få skogbrandene under kontroll. De ikke slukkbare, sier de.
11: Ja, utenfor Madrid så har minst to av de litt større skogbrandene slått seg sammen til en enda større brand, og man frykter at denne skogbranden som herjer I Avia også skal treffe denne nå kjempestore Madrid-branden og gjøre den enda større. Og regionspresidenten I Madrid-området sier at dette den største branden I områdets historie, og det brenner både I skoglige områder, landlige områder, men også I mindre landsbyer. I en video fra Reuters så kan man se brandmannskapet kjøre gjennom en landsby I Avia, som står I brand, og her det minst 43 hjem som ødelagt.
6: Hva årsakene til brandene, eller hva sies det om årsaken?
11: Altså den underliggende årsaken til brandene at det har vært ekstremt varmt over en lengre periode I Sør-Europa. Men brandene starter jo på en måte ikke uten noen gnist, så myndighetene I landene som rammet jobber jo nå som å finne de direkte årsakene til brandene. Og I Frankrike så kan en av brandene på vestkysten ha startet på grunn av en gnist fra en anleggsmaskin på en tursti, mens man nå I Spania har arrestert en mann, og en annen under etterforskning etter at de kan ha brukt store anleggsmaskiner på tross av et forbud mot dette. I Italia, som også rammet av store branner, så flere personer I Calabria nå anklaget for å ha spredd skogbrannene ved å tre sokker dynket I brennbar væske på halene til villkatter. Det sier sivilforsvaret I området. Og dette faktisk ikke en ukjent årsak til branner I Italia. Både I 2016 og I 2017 så ble det også funnet katter I tilknytning til skogbranner. Og denne typen aktivitet kan være knyttet til den italienske mafian, som kan tjene på å starte branner ved at de etterkant kan kjøpe landområder billigere. Det viser tidligere etterforskninger.
12: Nora Geiran Dingstad, utenriksreporter denne morgen. Takk for denne oppdateringen. Det altså status lørdag formiddag. Her I Urix nå vender vi blikket mot Venezuela. Der øker misnøyen med det sittende regimet etter de to jordskjelvene. Det en måned siden de herjet I landet. Og her de siste dystre tallene. 5546 mennesker bekreftet omkommet, 17000 skadet, 23000 uten hjem og rundt 50000 savnet. Vi har fått et intervju med journalisten Carlos Rojas. Han tror myndighetenes håndtering av katastrofen kan føre til også et politisk jordskjelv.
13: Vi skal nå gå inn I denne leiligheten og se på skadene, sier Carlos Rojas I en video han har lagt ut på sosiale medier. Den venezuelanske journalisten og menneskerettsaktivisten går rundt I hovedstaden Caracas og dokumenterer skader på hus etter jordskjelvene. Mange har fortsatt ikke fått hjelp fra myndighetene, en måned etter den katastrofale dagen, på tross av at flere bor like ved maktas sentrum, presidentpalasset. Det veldig mye smerte og sterkt sinne fra folk som I sin tid stemte på dem, på den såkalte bolivarianske revolusjonen. Det mye misnøye. De føler seg forlatt og forrått, sier Rojas til NRK. Vi har det ikke bra. Vi bor I en gate som blitt helt forlatt. Alle bygningene ødelagte. Vi lever med en fryktelig angst og usikkerhet, sier Alberica, som en av mange som svært skuffet over myndighetenes manglende hjelp etter jordskjelvene. Hun bor I La Guaira, et av områdene på nordkysten som ble hardest rammet. Hun glemmer aldri den dagen. Jeg var på kjøkkenet og kjente jeg ble svimmel, men svimmelheten var så sterk, så jeg tenkte at dette ikke normalt. Så ble jeg kastet inn mot den ene veggen, så mot den andre, sier hun. Da hun prøvde å komme seg ut, begynte gulv og vegger å sprekke opp. Døra var umulig å få opp. Så kom det andre skjelvet, en vegg raste ned, og hun klarte til slutt å ta seg ut på gata. Det føltes som om verden var I ferd med å gå under. Det var støv overalt. Bygninger raste sammen. Det var folk som skreik, som ba om hjelp, var desperate, forteller hun. Flere venner og naboer ble fanget I ruinene. Men det var ikke myndighetene som hjalp til de første dagene. Familiene hentet selv ut sine kjære som var begravd der, med sine egne hender. Først etter 3-4 dager kom det hjelp fra en annen delstat, og fra andre land, forteller Averica. Hvorfor har dere med våpen? Hvorfor har dere ikke med hakk og spade? Rasende folk ropte mot soldatene etter at de kom til katastrofeområdet, viser en video fra nyhetsbyrået AFP. Flere har fortalt om episoder der politi og militære tok selfier og forlot området uten å hjelpe til, og også episoder der de tok med seg verdisaker fra ruinene. Mange av bygningene som falt som korthus var satt opp som et sosialt boligprosjekt under tidligere president Hugo Chávez. Regjeringen, de gjør ingenting. De hjelper oss ikke med noe som helst, sier Alverica. Frivillige og pårørende leiter fortsatt I ruinene etter sine kjære, 4 uker etter katastrofen. De står på rekke og rad med bare munnbind som beskyttelse. Kun noen få har hjelmer når de graver innunder enorme betongblokker. Jeg leiter etter søsteren min, hennes mor og stemoren min, og flere andre slektinger, forteller Arlinda Prada til nyhetsbyrået Reuters. For litt over en uke siden klarte en pappa å finne datteren sin, Melanie, etter å ha leita hver eneste dag siden jordskjelvene rammet så brutalt. Han fant henne død. Hun var bare 14 år gammel. Hun drømte om å studere design, sa Juan Carlos Barrios til nyhetsbyrået AFP. Journalisten Carlos Rojas sier at jordskjelvet også har rystet regimet til fungerende president Elsie Rodriguez og hele den politiske eliten i landet. Rodriguez var vicepresident under Nicolás Maduro og ble nærmest innsatt av Trump-administrasjonen etter at amerikanske styrker bortførte Maduro i januar. Jeg tror vi nær et mulig politisk jordskjelv, fordi det en veldig sterk misnøye mot dem som styrer, det vil si overgangsregjeringen til Delcy Rodriguez. Mange kommer til meg og sier at alle må gå, sier Rojas.
12: Fortalte utenriksreporter Inger Marit Kolstad-Bråten, og vi spurte Benedicte Bull, professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet i Oslo, om det sinne vi hørte om her handler om mer enn jordskjelvene.
14: Ja, det handler jo om veldig mye egentlig, men jordskjelvene har jo på den ene siden avslørt alle de feilene og manglene ved det regimet som har eksistert nå i 2 tiår. Og på den andre siden så er jo den responsen som jordskjelvofrene har fått, eller rettere sagt den manglende responsen, også et resultat av det regimet. Så dette her tydeliggjør jo mange ting som folk har vært rasende på i mange år. Ikke bare det at man har stappet ulike statlige institusjoner fulle med politiske, lojale og militære uten en faglig tyngde og kunnskap. Og også det at særlig da de militære har hatt veldig mange andre funksjoner enn å beskytte landet. De har drevet ulike former for inntektsgivende virksomhet og pengeutpressning, undertrykking, og det har de fortsatt å gjøre etter jordskjelvene.
12: Hvordan, Benedicte Bull, viser en krise som denne hvilket stoff et diktatur er laget av?
14: Det viser jo i hvert fall det regime som vi har hatt i Venezuela, som har liksom utviklet seg gradvis til å bli et autoritært regime, har jo vært veldig opptatt av å beholde en fasade av å være en stat som tjener folket og som fordeler goder, inntekter, gir sosiale tjenester og beskytter. Men det har vært i veldig stor grad en fasade og bare vært i små doser og doser som kan formidles i medier, så de skulle gi et skinn av å være en stat som tjener folket. Og nettopp fordi det har vært et autoritært regime, så har man ikke, altså den opposisjonen som kunne pekt på alle feilene og manglene, den jo blitt satt til side og undertrykt.
12: Er det presset vi hørte om her nok til å påvirke den midlertidige presidenten Delcy Rodriguez, og da også USA, til å stake ut en ny kurs?
14: På et vis kan tyde på at det allerede har hatt en virkning, fordi USA grep jo inn i landet 3. januar, tok ut Maduro, daværende president, og har siden kontrollert særlig oljeinntektene, også gruveinntekter, en del i de økonomiske sektorene, men vært i mye mindre grad opptatt av en politisk transisjon eller å gi folk flest goder. Men nå er det et voldsomt raseri, og det USA har satt i gang nå er en sånn slags dialogprosess med opposisjonen, men bare medlemmer av opposisjonen som USA har pekt ut, som skal ifølge USA føre til en gradvis transisjon med også nyvalg. Og det jo satt i gang etter jordskjelvet. Det skal begynne nå for fullt 1. august. Det mange ting å si om den prosessen. Altså, noe av de tingene man der ønsker å gjøre er jo legitime, altså reform av institusjoner som akutt i Venezuela, men samtidig så det veldig styrt av USA, og samtidig så det jo også kommet fram planer om at USA ønsker å ta en mer direkte kontroll med landet og sende flere tropper. Det ikke bestemt, men det har nok drevet fram et behov for å styrke kontrollen og på en eller annen måte skape en endring.
12: Benedicte Bull, professor ved Senter for global bærekraft, Universitetet i Oslo. Støtten til Israel seiler opp til å bli den store kampsaken i det demokratiske partiet i USA. New Yorks ordfører Soran Mamdani, selv demokrat, måtte innrømme at han ikke har myndighet til å pågripe Israels statsminister Netanyahu, selv om han ville.
7: It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. The federal government, however, does. And I call on them to join the ICC and execute this warrant. And I want to be equally clear. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City, nor is any other war criminal at large.
12: Han helt tydelig. USA må anerkjenne den internasjonale straffedomstolen, og Netanyahu eller andre som dømt for krigsforbrytelser ikke velkommen i byen hans. Tove Bjørgaas, tidligere USA-korrespondent. Det Mamdani sier her, det tegn på et skifte som skjer hos demokraterne?
15: Ja, det det. Og han jo selv et eksempel på det skiftet, fordi han førte en kampanje for å bli borgermester i New York i fjor, og den bygget han egentlig på motstanden mot Israels politikk i Gaza. Og nå har krigen i Iran kommet på toppen av det hele, og nå viser også meningsmålinger, blant annet en fersk meningsmåling, relativt fersk i vår, fra Pew, at 80% av demokraterne nå har kritiske til Israel, altså av demokratiske velgere. Og dette fører til at stadig flere som stiller til valg for det demokratiske partiet nærmest bygger sine kandidaturer på motstand mot Netanyahu og dagens israelske regime.
12: Og hvordan viser det seg i oppkjøringen til mellomvalget som står for tur?
15: Ja, det veldig spennende nå, fordi partiet, det demokratiske partiet jo i trøbbel og trenger å vinne det valget, og nå er det nominasjonsvalg i mange delstater, og der dukker det mange steder opp kandidater som kritiske til Israel, og som sier rett ut at de mener at nå må USA, demokratiske partiet, bryte helt med støtte. Demokratiske politikere må ikke lenger ta imot støtte fra den mektige lobbyorganisasjonen APEC, som i mange ti år har vært nesten helt avgjørende for demokratiske politikere. Og de sier at dette er en ny retning, og en av dem er en som heter Brad Lander, som også har blitt båret fram ved hjelp av Mamdani i New York. Han en av dem som har vunnet et nominasjonsvalg i New York nylig. Vi skal høre hva han sier.
16: Democratic voters are saying loud and clear they don't want to pay for any more of Netanyahu's wars, and they need that change in the party.
15: Ja, han sier jo her at demokraterne sier klart og tydelig at de ikke lenger vil at USA skal betale for Netanyahus kriger. Og dette har vi også sett i en avstemning i senatet nylig, der et stort antall demokratiske politikere stemte mot å forlenge den økonomiske militære støtten til Israel. Og det har gjort at den mektige lobbyorganisasjonen APEC har fjernet en del demokratiske politikere fra en liste som viser hvem de støtter.
12: Brad Lander ble intervjuet av MS Now, nyhetskanalen som tidligere het MSNBC, og han sier han vil se en forandring, men at det må være et parti som enig med seg selv.
16: Primaries are where we work out the direction of the party, and there's change I want to see, and we've been clear about it, on corporate PAC money, on the U.S. relationship to Israel and Palestine, on fighting harder for working families, but we've got to be a unified party to do that.
12: Vi må være et forent parti, men de det?
15: Det må de bli, for de har ikke råd til å la være. Det det han sier her. Det kommer kritikk fra andre steder i partiet mot denne venstre siden, som mener at de vil slite med å vinne valg mot republikanere en del steder, for det finnes jo fortsatt mange amerikanere som mener at denne støtten til Israel er skrevet i stein, og i distrikter der en republikaner og en demokrat ligger jevnt. For eksempel en viktig vippestat som Michigan, så kan det være viktig at den demokratiske kandidaten mer moderat. Men det Lander opptatt av at det ikke skal være en åpen krig i partiet, men at man må diskutere dette, komme frem til hva som skal være retningen for demokraterne fremover, og ikke ende i åpne stridigheter som bare vil føre til at republikanerne gjør det bra ved valget.
12: For det en reell fare. Altså, blir kandidatene for kritiske til Israel-støtten for venstrevridde da, i amerikansk sammenheng, så kan republikanerne vinne på det lokalt?
15: Det kan de, men det har vært vi har sett en veldig tydelig forandring nå. Jeg husker veldig godt både kongressvalget i 2018, da Alexandria Ocasio-Cortez og disse andre demokratiske sosialistene som de kalte seg, kom inn i kongressen første gang, og det var helt uhørt at de snakket positivt om palestinerne, og de ble hunset av republikanerne, men de fikk også kritikk i eget parti fram til demonstrasjonene som jeg fulgte på, for eksempel på Columbia Universitetet under krigen i Gaza, hvor det virkelig var helt tydelig at begeret hadde rent over for mange unge i det demokratiske partiet, og at de ikke fant seg i status quo lenger. Og nå ser vi da at opinionen har flyttet seg. Og mange mener at dette også var en viktig grunn til at Biden, Kamala Harris, tapte valget i 2024. At de ikke ville ta avstand fra Netanyahu i så sterk grad som et flertall av unge velgere ønsket at de skulle gjøre.
12: Det vi ser hos demokraterne nå, som du beskriver, kan vi sammenligne det med det som skjedde hos republikanerne for litt lenger siden, og som ledet frem til Donald Trump som kandidat og så president?
15: Det er jo et godt spørsmål, fordi det Tea Party-opprøret, som vi kalte det i 2009, som kom da i det republikanske partiet, banet på en måte vei for Trump. Det var et opprør fra arbeiderklassen mot høyere skatt, mot innvandring, mot at de som ikke har mye penger skulle lide under den republikanske politikken. Sammen med dette bruddet Israel-støtte, så er det også, som vi hører, snakker demokratiske politikere på venstre sida om at elitene, finanselitene har for mye penger, at vanlige folk har for lite. Og det kan jo ligne på Tea Party-opprøret, men det er vel nettopp her det er viktig at partiet nå klarer å samle seg. Og jeg tror også at den moderate delen av det demokratiske partiet, lederne der, må ta innover seg at de blir sett på som elitenes parti i USA. Sa at de er nødt til å lytte til grasrota, der grasrota er nå, og ta med seg alle disse stemmene. Og det er jo også veldig mange her som stiller til valg nå, som er unge amerikanere med etnisk bakgrunn fra Midtøsten, fra Latinamerika, fra Afrika, fra andre deler av verden, og er et bilde av det nye minoritets-USA som vi ser.
12: Fortalte vår tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Du hører på Urix i radioen, NRK P2, eller kanskje også i appen vår, NRK Radio, hvor du da alltid kan finne oss. Ikke minst hvis du setter en stjerne ved Urix Radio, da får du varsel om nye episoder, og så kan du skrive til oss. Skriv det du har på hjertet, trykk send inn. Et nytt månekappløp er i gang, denne gangen mot Kina. Denne uken markerte amerikanerne at det var i juli 1969 de slo Sovjetunionen i race om å nå månen. USA ligger ikke så veldig godt an denne gangen, men det kan være at landet har fått et supervåpen som kan sikre dem seier.
17: Det er tidligere denne uken et russisk MiG-29 jagerfly stryker lavt over bakken. Bakken er i den amerikanske delstaten Wisconsin, og piloten er den nye sjefen i NASA, Jared Isaacman.
18: We know that Jared's a man of integrity, we know that he's an outstanding human that I think will really lead this program.
19: I'm excited. I think he's a great guy.
17: Dette er bra. Han er en utmerket fyr, er dommen fra to av de mest profilerte romfartsjournalistene i verden, Tim Dodd og Scott Manley. Den kuleste NASA-sjefen noensinne er noe du leser i kommentarer i sosiale medier. Og fyren har fått til en del og gjort en del som kan åpne for en slik beskrivelse. Den sprakete stemmen kommer fra rommet. Det er Isaacman. Han står med halve kroppen utenfor romfartøyet. Teknisk sett er det en romvandring, og det er den første gjennomført av en ikke-profesjonell astronaut. Dette er hans andre tur ut i rommet, turer han har betalt for selv, for han har mer enn nok penger.
20: Billionaire Jared Isaacman was just sworn in for the top job at NASA. Isaacman is the founder of Draken International, a company that provides...
17: Draken International har en flåte av jagerfly. De brukes som motstandere til amerikanske militære piloter under øvelser. Det var Draken som skulle kjøpe F-16-jagerfly av Norge, et salg som er stoppet på grunn av mye, men mest Ukraina. De virkelig store pengene har Isaacman tjent gjennom betalingstjenesten Shift4 Payments, et selskap han grunnla som 16-åring. Forretningsvirksomheten skal han nå ha lagt til siden. Det er NASA og månen som skal være det viktigste.
1: And his tenure starts at a crucial moment as NASA now faces a new space race, this time with China, which has...
21: I think having a competitor like China that is moving incredibly fast is helpful at clearing out needless bureaucracy and delays and things that impede progress, right? And that's working.
17: Kina beveger seg fort, sier Isakman. Men det hjelper meg til å få alle til å gå i den riktige retningen og fjerne hindringer. Og det er akkurat den delen av uttalelsen som får mange til å ha tiltro til NASA igjen. At Isakman, mannen som ikke er politiker, som er ung og vant til å jobbe raskt, er den som skal få nytt liv inn i organisasjonen. En organisasjon plaget av byråkrati, partipolitikk og en industri som er vant til å få nærmest ubegrenset med tid og penger til å levere det NASA vil.
18: How can we know he's going to be partial? How can we know he's going to be fair? How do we know he's not just... In Elon's back pocket, in Elon's...
17: Men journalist Dodd peker på en av skyggene over Isakman. For det var Elon Musk og SpaceX han betalte penger til for romferdene sine. Og SpaceX er en stor kunde av selskapet Shift for Payments. Og SpaceX har en av nøkkelrollene i det nye månekappløpet. Er alt egentlig helt i orden?
12: Fortalte vår romfartsreporter Halvard Sandberg. Haiti kvalifiserte seg til fotball-VM, men situasjonen i landet på øya Hispaniola rett ved Cuba er stadig kritisk. Et veldig tydelig tegn på det er situasjonen i helsevesenet. Dette er fra protestene i sommer, der studenter forlanger at det store universitetssykehuset i Port-au-Prince blir gjenåpnet. Det har vært stengt i mange år nå. Og noe av det helsetilbudet som faktisk finnes i Haiti drives av Leger uten grenser. Renald Menard, velkommen.
22: Tusen takk.
12: Anestesisykepleier, helsearbeider for Leger uten grenser, kom tilbake bare for noen uker siden etter 2 måneder i landet. Hvordan er situasjonen i Haiti som du ser det?
22: Som jeg ser det, så er det veldig utrygg å reise dit, som turist, men også som humanitær arbeider, ikke minst. Det er utrolig vanskelig å komme seg inn i landet. Du kommer ikke inn via Port-au-Prince, det er hovedstaden, eller via flylufthavn. Da må man komme via Santo Domingo, eller fra 200 små steder som heter Cap-Haïtien eller Lekai, som gjør at det blir innmari vanskelig til å nå på Port-au-Prince, for da må man ta FN-helikopter når man egentlig har kommet inn i landet for å nå for eksempel for vår base i Port-au-Prince, et sted som heter Pétionville, som gjør at for min del så tok det en hel uke for å komme frem til det stedet hvor jeg skulle.
12: Så landet er ganske isolert. Hvordan har folk som bor der?
22: De hadde helt veldig vanskelig, så prisen har gått opp. Det er spesielt stor industri som egentlig kan gi jobb til folk, så økonomien er helt ødelagt. De er avhengig av bistand og import fra Dominikansk Republikk og fra andre land. Da.
12: Hva slags tilbud driver dere, eller legger du den grensen, de flere tilbud? Hvor er det du har vært? Og hva gjør dere der?
22: For min del så jeg reiste med Leger uten grenser Spania, så vi åpnet et nytt sted i Belladea, som er ved grensen til Dominikansk Republikk, fordi der finnes et stort problem med flyktninger. Som jeg sa, så økonomi er helt ødelagt, jeg sa ikke det, men gjengene, eller armerte grupper, herjer veldig fart i hele landet, og gjør at det er nesten ulivelig for folk. De flykter, det er sånn internflyktninger, så er det 2 millioner av dem, men det er også eksternflyktninger, så for eksempel mot Dominikansk Republikk, så har det vært 225 000 mennesker som har blitt returnert, tvangsreturnert fra Dominikansk Republikk det siste året. Og da vil de, hva vil de si? Det vil si at disse folkene, de er også utsatt for vold, ran, i Dominikansk Republikk, av politiet, av myndigheter der, også av sin egne når de kommer tilbake, fordi folk tar makt i sine hender, og så kan utnytte folk som er i en svak situasjon. Og det er akkurat det, når man kommer fra Dominikansk Republikk tilbake til Haiti, så kan man havne i dårlige hender. Da vil jeg si prostitusjon, ran, drap.
12: Seksuell vold.
22: Seksuell vold, absolutt. Og mange mindreårige som blir trakassert, eller
12: Renan Menai, du har ikke bare vært der mange, mange ganger på oppdrag for Leger Uten Grenser. Du har vokst opp på Haiti. Du snakker også ikke bare fransk, du er fransk, men også kreolsk. Hvilken forandring har du sett siden du var guttunge og gikk på skolen der på 80-tallet?
22: Ja, da jeg var på 80-tallet så var det en veldig vanskelig situasjon også. Det var i 86, så var det en stat, det var en intern krig, vil jeg si, hvor etter en diktatur så tok folk makt i sine hender, men det var veldig voldelig. Og så var det etter det, så var det startkupp etter startkupp inntil videre, frem til til en president som kom til Jovenel Moïse i 2021, men det har vært veldig, veldig urolig de siste 40 år, da. Som gjør at alle disse statskuppene, alle disse diktatorene som har tatt over, de har også plyndret landet veldig.
12: Og det har vært jordskjelv og koleraepidemier.
22: I tillegg til det, som har egentlig lagt alt av økonomi, infrastruktur, som ikke finnes nesten ikke, som ikke finnes.
12: Ja. Hvordan gikk det med vennene dine?
22: Mine venner fra barndommen, noen av dem døde, noen av dem overlevde, og noen av dem klart seg fint. Det et stort diaspora, det vil si folk som egentlig flykta fra landet.
12: Og dette var ikke privilegierte?
22: Nei, de var bondefolk, eller pappa og mamma deres var bonde, eller solgte små ting ute i gata, og tjente litt grann og sparte for å få sine barn til skole. For det en veldig, veldig ting som veldig viktig i Haiti, og fremdeles nå, at man prøver å spare minst mulig for egentlig at barna skal gå til skolen, for utdanning er det eneste håp for dem å komme seg ut av landet.
12: Utdanning er et håp, og jeg snakket med nestlederen på ambassaden på Kuba, som da representerer Norge i Haiti også, Susanne Jønnes. Hun var der bare for 2-3 uker siden, der Norge er involvert i flere humanitære prosjekter, også i å få kvinner inn i politikken, og sier at det er noe håp at det nærmer seg noe valg, men det er ikke noe opplagt ved det.
0: Og det jo litt håp nå om at det fremgang mot å holde valg, men samtidig så jo sikkerhetssituasjonen det som gjør at det holdes tilbake. Det nå lov for politiske partier å registrere seg. De har dessverre alt for mange politiske partier, over 300. Så det blir komplisert. På papiret så er det fremgang, men samtidig så er det er veldig mange steg som fortsatt må til før de kommer dit.
12: Voldelige gjenger, 300 politiske partier og en økonomi i grus. Renal Menar, ser du et håp om at det kan gå fremover for landet Haiti?
22: Som jeg ser det nå akkurat i dag, nei. Det er et land som jeg helsker veldig høyt, men jeg er veldig trist å si at jeg ser ikke noe god fremtid i de 10 årene som kommer.
12: Og dere Leger Uten Grenser, dere hjelper jo da noen av disse 2 millioner flyktningene som prøver å komme seg til det Dominikanske Republikk.
22: Nei, vi hjelper ikke 2 millioner mennesker, vi prøver å hjelpe noen få tusener, for det er umulig å hjelpe 2 millioner mennesker, det må jeg være helt ærlig.
12: Men har de et håp om et bedre liv hvis de klarer å flykte?
22: Nei, de blir tatt av dominikanske myndigheter eller politiet, så det er veldig vanskelig å komme seg ut av landet nå. De er innestengt. Om de er ikke innestengt i armerte grupper territorium, så er de innestengt i sitt eget land. Og fremtiden er veldig, veldig, ja, jeg vil si negativ, dessverre.
12: Renal Menar, anestesisykepleier, kom hjem fra Haiti, fra Leger Uten Grenser. Takk for at du fortalte. Argentina, verdens mest rasistiske land, hevdet Hollywood-skuespiller Samuel L. Jackson under VM, fotball-VM, og ba folk med mørk hud om å ikke heie på landet. De har satt selvfølgelig sinnet i kok i Argentina. På sosiale medier har de hatt et skikkelig dårlig uke når det gjelder omdømme, men nå tar de et oppgjør.
2: Det er alltid godt å se den største og beste falle, og denne gangen var det oss. Det var vår tur til å få juling, sier Valentin Arodueno, en 23 år gammel student fra Buenos Aires.
4: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain!
2: Det har vært en spesiell uke. Først så han det ydmykende tapet mot Spania i fotball-VM og Messi som gråt på TV-skjermen. Så fløt sosiale medier over med det han og mange argentinere mener er en hatkampanje. Ikke bare mot spillerne, men også hele landet. En etter en har kjendiser og influensere i USA hevdet at Argentina er et rasistisk land, det muligens mest mest rasistiske, ifølge skuespiller Samuel Jackson på Instagram.
3: The World Cup that captured the imaginations of the entire world when they saw all of these people of color that was playing for all these teams. And ultimately, if you recall, the last two teams, it was Argentina and Spain. And it seemed like the vast majority of the world was rooting against Argentina, right?
2: Det virker som de fleste I verden heiet på Spania mot Argentina, mente også kongresspolitiker Jasmine Crockett I USA å si og foreslo at det hadde å gjøre med Argentinas rasistiske historie. Også Patti Smith gratulerte Spania med å være de gode, underforstått at Argentina var de onde I finalen og måtte beklage etterpå.
5: ¿Y te parece que Argentina es el país más racista del mundo?
8: No, no coincido en absoluto. Acá en Argentina...
2: Nei, jeg ikke enig I det hele tatt. Her I Argentina har vi alltid tatt imot en haug med utlendinger fra Brasil, Peru og andre deler av Latinamerika. Vi gir dem gratis utdannelse og gratis tilgang til helsetjenester. De kommer hit av mange grunner, og vi tar godt imot dem, sier Valentin Ardueno på gata I Buenos Aires. Noe av kritikken har gått ut på at landslaget I fotball ikke har spillere med afrikansk opphav, til tross for at de fleste en blanding av hundrevis av år med immigrasjon og urfolk. De bare sjalu på oss, skrev Argentinas president Javier Milei på Instagram. Også Martina Vidal, en annen 23-åring fra Buenos Aires, mener hatkampanjen ikke har noe rot I virkeligheten. Argentina ikke rasistisk. Det fullstendig løgn, sier hun. Hatkampanjen på nett kan være såkalt ragebait, tror hun, eller sinneklikk. Det innhold på nett som bevisst skapt for å fremkalle vrede, og som igjen fører til at folk bruker mer tid på sosiale medier.
23: Puede haber gente racista como en absolutamente todas las partes del mundo, pero no quiere decir que seamos un país racista. Para nada.
2: Det rasistiske mennesker her, slik som det I hele verden, men vi ikke et rasistisk land, sier venninnen Fersia Rotella og understreker at det USA som har ICE, ikke hjemlandenes. Langt færre argentinere har noe imot at naboen innvandrer sammenlignet med folk I USA, Frankrike, Spania og Hellas, ifølge en spørreundersøkelse fra Integrated Values Survey. Det finnes ingen bevis på at Argentina skulle vært rasistisk, melder Argentinas faktasjekk-medie Carl Chequeo. Jeg vet ikke hvor du kommer fra. Vi et land som dørene oppe til hele verden, sier hun.
12: Hilla Nyfløtt vår reporter I Buenos Aires og var på plass I gatene der og snakket med menneskene. Et tilfelle av pornohevn laget med KI ryster Tyskland. Vi har fått treffe hun som hovedpersonen. Tove Bjørgaas og vår Tyskland-korrespondent tar fatt på saken.
15: På en scene I Hamburg holder en gråtende kvinne appell foran 20 000 demonstranter. Jeg tror ikke jeg hadde forstått hvor mye støtten deres betyr for meg, sier såpeskuespilleren Colleen Fernandez. I flere år har hun kjempet mot falske pornobilder og videoer av seg selv på nettet.
24: For eksempel, a picture in which I was wearing a Norse costume and I'm covered in sperm.
15: TV-stjernens kamp endrer nå lover I Tyskland. Slik at ingen lenger ustraffet skal få spre bilder av kvinner, for eksempel I en sykepleieruniform oversprutet med sæd. Og han som spredte slike deepfakes av Colleen Fernandez var ingen hvem som helst.
24: I had an interview with a German newspaper, which my husband was reading on Christmas. And then he was like, yeah, you have to stop the investigations. Why should I stop it? And then he said, because it's me.
15: Europakorrespondent Sofia Paskiewicz, det litt av en sjokkerende pornosak som har rystet Tyskland de siste månedene. Skuespiller Colleen Fernandez, hun fant altså ut at det var ektemannen hennes, Christian Ullmann, som også skuespiller, som hadde laget sånne sexvideoer og deepfake-bilder av henne I flere år som han spredte på nettet. Vi vet jo ikke så mye om tyske kjendiser her I Norge, men kan du forklare hvem dette paret
6: Colin Fernandes og Christian Ulmen et par som kjent for tyskere flest. De har undervært modell, programleder, skuespiller I en kjent såpeserie, Drømmeskipet.
9: Jeg tror vi kommer inn på et.
10: Er det en orden?
11: Godt.
10: Jessica, ist was passiert?
13: Nein, nein, ich warte nur auf eine Freundin.
15: Ich habe die schon seit Ewigkeiten. Du spielst einen Lege.
6: En lege, Dr. Jessica Delgado, på det glamorøse skipet som seiler verden rundt, hvor masse forviklinger og romantikk oppstår. Mens han mer sånn jackass-komiker, litt sånn frekkas-programleder, med litt sånn nåtige konsepter, hvor han bryter grensene litt. Mye litt sånn mann-greier med seksualisert innhold.
25: For meg det aufnahme der Berliner Staatskapelle von 2002 unter Barrenbäumen, die mit Abstand beste. Ein praller, fruchtig, saftiger, pralle.

0: her er bilder av meg, og så har han også laget en KI-generert stemme og latt de ha telefonsex med det de trodde var kona hans, Colleen Fernandez.
1: Herregud. Sofia, du har snakket med Colleen Fernandez. Du fikk et intervju med henne i Hamburg.
2: Ja, yeah,
1: ok. It's the backup. Og der fortalte hun blant annet hvordan hun oppdaget dette.
0: Ja, hun er jo programleder og skuespiller, så hun laget til med en sånn dokumentarfilm der hun med tyske journalister gikk inn i dette her. Hvordan lager man deepfake og prøvde å etterforske hvem det er som står bak. Og dette, denne serien blir også da sendt på tysk TV.
2: And then I went to the police and I made a complaint about it. And that was the last thing I did in the documentary. That was the end of the documentary. And then I had an interview with a German newspaper, which my husband was reading on Christmas. And then he asked me about the police and asked me what they know and what evidence they have and so on and so on. And then he was like, yeah, you have to stop the investigations. And I'm like, well, why? We're investigating for a long time now, but now the police is involved. I mean, I was trying to find out things myself. So what's the matter? I'm trying to find the perpetrator for years now. Why should I stop it? And then he said, because it's me. And that was such a big shock moment. I mean, it's not less bad. It's even worse when it's my own husband.
0: Nei, hun ble jo sjokkert, og de er jo ikke lenger sammen, men så har hun da saksøkt mannen, eller prøvd å få han straffet for dette her.
2: Well, he admitted he was sending out the material to hundreds of men, not everyone reacted, but he was in an online affair with about 30 men, and then I asked him, do they believe it was me? And he was like, yeah, they believed it. And with that information, I couldn't go to work in a way I was going to work before, because every time somebody would look at me in a different way, I was thinking, okay, maybe I had an online affair with him.
1: Sofia, hun forteller her at Christian Ullmann sendte ut disse sexbildene og videoene til hundrevis av menn, og at hun ble helt paranoid til slutt, fordi hun ikke visste hvem som hadde fått dem. Hvilket inntrykk gjorde det på deg å høre henne fortelle?
0: Altså, det er jo sterkt, for hun fortalte da på et tidspunkt, så følte hun at identiteten hennes var helt borte, altså den digitale identiteten, for det fantes, eller det finnes kanskje fortsatt, sosiale medierkontoer som ikke er hennes, men som er i hennes navn.
1: Og her hører det jo med til historien at NRK har tatt kontakt med eksmannens advokat for å få hans versjon av historien Fernandez forteller. Advokatkontoret har ikke svart oss direkte, men skriver på nettsidene sine at Christian Ullmann aldri har publisert eller distribuert falske videoer av kona si eller noen andre, og at slike påstander er usanne. Saken er under etterforskning, og han er dermed heller ikke domfelt. Men saken har utløst mye oppmerksomhet rundt digital vold som samfunnsproblem i Tyskland. Og både Ullmann og Fernandez er svært kjente TV-personligheter. Derfor har vi valgt å navngi Christian Ullmann. Sofia Paskiewicz, det er mange, spesielt kvinner, som er forbanna i Tyskland på grunn av det som har skjedd med Colleen Fernandez.
0: Det er mye unge kvinner som har vært ute i gatene. Masse kjendiser har vært ute og støttet Fernandez. Og det har vært en, ja, man kan nesten si som en slags ny MeToo-bevegelse. Tyskland hadde jo ikke det. Man hadde det i Norge, USA og mange andre land før. Og folk har utfordret hverandre. Ja, hvor står du i Fernandez-Ullmann-saken? Støtter du Ullmann eller støtter du Fernandez? Og menn har blitt presset til å svare ja, støtter du fortsatt din kollega Christian Ullmann? Så det en sak som veldig mange tyskere har vært involvert i. Det har vært en snakkis, masse talkshows, nyhetssendinger, der man har tatt opp dette her både med sånn skandale med fokus på dette paret,

0: men også der man ser på er loven god nok, må man nå sette I gang med å endre loven slik at slike ting ikke lenger kan skje I hvert fall innenfor loven.
1: Du sa at MeToo-bevegelsen egentlig aldri ble så veldig stor I Tyskland. Hvorfor det?
0: Så Tyskland ganske lite likestilt land. Det den tyske regjeringen og de foregående regjeringene også. Det veldig mansdominert. Veldig mange kvinner jobber ikke når de har barn eller de jobber deltid. Det fortsatt en ganske mansstyrt samfunn, og det sa også Fernandes selv da jeg møtte henne, at hun tror at grunnen til at det nå kan kanskje kommer til å bli en endring I loven, fordi at nå det en kvinnelig justisminister som kanskje kan tenkes å se på dette her. For det har ikke vært et tema for mange av de andre mansdominerte regjeringene som Tyskland har hatt.
1: Så finnes det da ikke noen lov som kan gjøre at man blir straffet for det som mannen til Colin Fernandes har gjort her?
0: Det virker som om det ikke det. Hun har snakket med masse advokater gjennom denne prosessen, og også mange advokater som har vært fremme I tyske medier og fortalt om dette her. Tyske justisministeren har snakket om dette, og alle disse syns og mener at det noen hull I den tyske loven som gjør at akkurat det mannen til Colin Fernandes har gjort kan være innenfor tysk lov.
2: It feels like the current law situation is a million years old.
3: Do you think things are changing in the right direction now?
2: Things are changing, and that's a good thing, because now people realize what that means, digital violence. I mean, most of the people, some still don't. And I had a feeling because of my story, people were realizing what that means, digital violence. And now there's a lot of public pressure. There are all these 10,000s of people going on the street. So something is happening now, and that's great. But I think still a bit more could happen.
0: I tillegg til mye støtte så skal det sies at hun har fått mye dritt, drapstrusler, så det ikke alle som syns at det hun har gjort fantastisk. Mange menn mener at man må få holde på, porno en menneskerett, og Tyskland et sted hvor fri sex noe man skryter av, så det mange som mener at hun ødelegger for friheten, den seksuelle friheten.
2: And now all these aggressive men write on my social media pages super angry messages because they think it's their right to undress women virtually, and they are super mad at me that they can't do that anymore, and they blame me for it. And so I also get a lot of aggressive feedback, even though we are protecting women, and even death threats. And I never expected it to go that far.
4: Det var Tove Bjørgaas og vår Tyskland-korrespondent Sofia Paskevic som sto for dagens og ukens utgave av podcasten Urix. Den kan du også abonnere på I appen NRK Radio, så kommer den en gang I uken et tema. Krise og krig I Libanon, det ofte det vi hører om, så det ikke mange som tenker på Libanon som et feriemål. Det jo knøttlite land som har mye å by på og mye annet enn det vi hører om. La oss høre hva vår korrespondent Yama Wolasman har å fortelle etter å ha bodd I Beirut I 6 år.
5: Vi kjører hovedveien fra Beirut mot Syria. Bare 15 kilometer fra den syriske grensen ligger den lille byen Stora I Bekaadalen, som Libanons brødkurv. Her finner man noen av landets mest kjente vingårder. Ja, du hørte riktig. Libanon produserer noen av Midtøstens mest kjente viner, og det I Bekaa det meste produseres. Det fruktbare jordsmonnet, de varme dagene og de kjølige nettene gjør Bekaadalen til et perfekt område for vindyrking. Rett ved den trafikerte hovedveien ligger Domaine de Torrel, Libanons første kommersielle vingård, som begynte å produsere vin tilbake I 1868. Jeg drikker ikke alkohol selv, men her sammen med en venn som glad I vin, og vi skal nyte lunsjen som serveres her I helgene. I det jeg og vennen min går ut av bilen blir vi møtt av et hovedhus reist I lys kalkstein med elegante steinbuer og en sval veranda som vender ut mot hagen. Den minner mer om en gammel libanesisk herregård enn en vingård. I hagen trafikkstøyen fra hovedveien borte. I stedet hører vi Charles Aznavour synge sin berømte slager «Je encore» fra 1960-tallet. Sangen som I dag mest kjent fordi mange bruker den melankolske fiolinintroen I reels og korte videoer I sosiale medier. Vi henter oss mat I den frodige hagen hvor det dekket på til en gigantisk libanesisk mezze-lunch. Duften av ferskgrillet kjøtt fyller hagen. Buffeten har alle de libanesiske klassikerne som kikertepuréen hummus, persille og sitronsalaten tabbouleh, Mohammara, en paprika- og valnøtdipp, og wara-enab, vinblader fylt med krydret ris. Vi plukker med oss noen favoritter og setter oss under et gigantisk eiketre hvor det dekket på til gjestene. Vennen min får servert husets nye rosévin, Pink Kiss. Samtlige bord fulle. Her sitter storfamilier, par, vennepar og turister, og nyter den deilige maten, atmosfæren og vinen som serveres. Dette Libanon på sitt beste, tenkte jeg, der jeg satt og tok inn alle inntrykkene og den fantastiske stemningen. Det nesten vanskelig å forklare folk hjemme I Norge at dette også en del av Libanon, et land som nesten utelukkende kjent for krig og konflikt. Rundt meg hører jeg arabisk, fransk, engelsk og spansk om hverandre. Det for det meste libanesere fra utlandet som tar turen til opprinnelseslandet I sommersesongen. Og det mange av dem. Libanon nemlig et av få land I verden der langt flere mennesker med røtter I landet bor I utlandet enn hjemme. Den libanesiske diasporan teller anslagsvis 14 millioner mennesker, nesten tre ganger så mange som befolkningen I Libanon. Og når den libanesiske sommeren starter, vender mange av dem hjem. De med på å holde Libanon flytende, ikke bare gjennom pengeoverføringer fra utlandet, men også fordi de legger igjen penger når de ferierer. De booker hoteller, leiebiler og spiser på restauranter. Og finner ledige bord på de populære Beirut-restaurantene, barene og nattklubbene I sommermånedene kan være vanskelig. Takket være diaspora-libanesere som kommer hjem med tjukke lommebøker og strør om seg med penger. Det betyr sårt tiltrengt innsprøyting av kapital I landet som blir beskrevet som konkurs. I 2019 ble Libanon nemlig rammet av en av verdens verste økonomiske kriser siden 1800-tallet, ifølge Verdensbanken. Den lokale liraen mistet 90% av verdien sin. Det betyr at når du I dag veksler 1000 kroner, så blir du umiddelbart mangemillionær. Du får 9,2 millioner lira. Da jeg nylig skulle fornye arbeids- og oppholdstillatelsen min I Beirut, måtte jeg ha med en svart pose med over 200 millioner lira for å betale avgiften. Det tilsvarer ca. 22 000 kroner. Men libaneserne I utlandet lar seg ikke skremme av den økonomiske kollapsen, den politiske uroen eller krigen som stadig blusser opp her. For bare noen måneder siden bombet Israel Hezbollah-forstaden Dahiye, som ligger et steinkast unna hovedflyplassen I Libanon. Bildene av ildkuler som steg mot himmelen mens passasjerfly fra det nasjonale flyselskapet Middle East Airlines tok av og landet, gikk viralt I sosiale medier. Minst 1 million mennesker, en femtedel av befolkningen på 5 millioner, ble drevet på flukt av krigen tidligere I år. Mange slo seg ned I sentrum av Beirut, hvor provisoriske teltleire dukket opp. Midt I de mest fasjonable delene av den libanesiske hovedstaden, med luksusrestauranter på rekke og rad, og hvor snittprisen på leilighetene kan ligge på rundt 20 millioner kroner. Libanon og har alltid vært paradoksene og motsetningenes land. Mens deler av landet I krig, fortsetter livet sin vante gang I andre deler. Mine libanesiske venner forteller om borgerkrigen som raste I Beirut mellom 1975 og 1990. Da kunne rakettene smelle inn i en bydel, mens i nabobydelen kunne takterrassene være fulle av festglade libanesere. Slik er det også i dag. Det virker absurd at bare 2 timer fra der jeg sitter under eiketreet på vingården, ligger deler av Libanon som ser ut som Gaza etter kamper mellom Hezbollah og Israel. Jeg har besøkt mange av disse landsbyene på grensen til Israel. Der er det aller meste jevnet med jorden. Jeg kunne like gjerne vært på en annen planet. Så fjern kan virkeligheten være i Libanon. Så store er kontrastene i dette lille landet på størrelse med Rogaland fylke. Mens noen libanesere vender hjem til ruiner, vender andre hjem for å feire sommeren med familie og venner. Du som hører på tenker kanskje, hvordan kan man holde på slik egentlig? Hvordan kan man dra på restaurant, vingård, nattklubb eller stranden når deler av landet er i krig? Libaneserne har svaret på det. For dem dreier det seg ikke om å feste for festens skyld. For dem er det en måte å overleve på, psykologisk, sosialt og økonomisk. I et land som opplever kroniske kriser og kriger, kan man ikke vente på freden. Mange libanesere har vokst opp med usikkerhet. Hvis de skulle vente på freden før de levde livet sitt, kunne de risikere å vente hele livet. Livsglede blir dermed en form for motstand. For mange er det å fylle restaurantene, danse og feire en stille protest mot dem som forsøker å definere livet deres gjennom vold. Budskapet til libaneserne er enkelt. Dere kan bombe oss, men dere skal ikke ta fra oss livet vårt. Det er ikke fornektelse. Det er bare en måte å beholde verdigheten på.
4: Yamav Olasmal i Beirut. Teknisk ansvarlig for Urix i dag, Miles Herman Tister Flikke. Produsent Aksel Segelske. Programleder Hugo Fermariello. Takk for oss.
6: Dette NRK Nyheter klokka 17. I Spania venter de enda en ny hetebølge. Brannfaren vil dermed stige til ekstreme nivå ifølge det spanske meteorologiske instituttet. Landet har vært råket av flere store skogbranner den siste tida. I Madrid-området har 3 branner slått seg sammen til den største skogbrannen i landets historie. Titusenvis av mennesker er evakuerte som følge av brannene. Det er stor uvisse om enda en av de viktigste oljerutene i verden. Bare truslene om stenging av Mandeb-sundet mellom Jemen og Eritrea får konsekvenser. Etter at Hormuzsundet ble stengt, har dette blitt en viktig rute for olje ut av Midtøsten, og skipstrafikken har allerede sokket, forteller korrespondent Aida Korami.
7: Ifølge tall fra Kepler så har skipstrafikken allerede sunket. Søndag, altså i går, så var det 11 skip som passerte. Det er det laveste på flere måneder. Ofte så er det nok med bare trusselen som gjør at flere skip velger å ta den lange omveien rundt hele det afrikanske kontinentet, som er en enorm ekstra kostnad, og som legger til ca. 10-14 dager ekstra på denne ruten. Samtidig så sier også flere energianalytikere at skipstrafikken ved Rødehavet allerede hadde sunket etter 2024, da Houthi-militsen også angrep skip ved Rødehavet.
6: Politiet er ikke nærmere noe svar på hva som forårsaket brannen i Krokstadelva i Drammen, hvor 116 bostader brannerte grunnen for 1,5 uker siden. Det er fremdeles mye arbeid som står att, og det kan ta flere veker før politiet kommer en konklusjon. Det sier politifullmektig Nina Fladhus.
8: Det er fortsatt mye som gjenstår, både av å sammenstille den informasjonen man har fått av bilder og video og vitnebeskrivelser, og også de tekniske undersøkelsene som vi etter hvert vil få av krimteknisk. Så vi ser hva som fremkommer av det etter hvert.
6: Så tar vi med at flere store nettsider i ettermiddag har hatt tekniske problem. Det gjaldt mellom annet Vips, Xbox og Microsoft ifølge nettsida Down Detector. Flere system i NRK har også vært nede. Det er ikke kjent hva som var årsaker til problemer. Og til sist, tilsette ved en barnehage i Oslo fikk en sjokkstart etter ferien. Første dag tilbake på jobb ble de tilsette møtt av mat, måling og glitter smurt utover vegger og golv. Hver eneste rosinboks var riven opp, og alt fra sylteagurk til pålegg og iskrem var slungen utover gulvet, forteller forelder Alexander Mathisen. Du kan se det omfattende herverket på nrk.no. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
9: Dette sommer i P2. Husk å stjernemerke oss i appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

Da de sto rundt meg den gangen jeg ble født en desemberdag for 33 år siden, begynte de å telle tær. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jeg født med 11 tær. En for mye. Og det har jeg tenkt senere, at det typisk meg, å være overforberedt, å være på den sikre siden. Denne timen skal jeg ta deg med til småkrabber og glinsende skjell i en hytte i Oslofjorden. Til en grå og ensom hybel i England, og til en livlig pub ved Stortinget, den augustkvelden da alt klikket på plass inni meg. Jeg heter Mathilde Tybring-Gjedde, jeg sitter på Stortinget for Høyre, og dette mitt sommer i P2.

Da jeg var liten, pleide jeg å tilbringe sommeren på en øy I Oslofjorden, med kusiner og fettere. Det var tidligere, da livet var her og nå. Vi løp barbeint og tråkket på barnåler og kongler uten at vi enset det. Jeg har tenkt etterpå. Føttene mine måtte da være veldig herdet. Kan du tenke deg noe så grusomt som å tråkke barbeint på kongler? I alle fall, det gjorde vi. Vi bare løp videre. Og så dykket vi etter alle typer skjell. Blåskjell og de hvite som ser ut som vifter. Vi hev skjellene så langt bort vi kunne, og så kastet vi oss I vannet og svømte for å få tak I dem igjen. Skjellene lå glinset langt der nede under vann, og jeg tvang kroppen til å følge etter ned I dypet. Uten dykkemaske, jeg ville bare svømme nedover og nedover. Det var spennende å kjenne lungene brenne, og akkurat rekke opp til igjen og hive etter luft. Kusinen min og jeg gjorde det igjen og igjen. Vi ble modigere for hver gang. Vi hadde en lek hvor vi lot som vi var på redningsoppdrag. Skjellet måtte reddes, koste hva det koste ville. Senere på dagen, da solen gikk ned over fjorden, og jeg var sliten og litt solbrent, fant jeg frem Harry Potter. Jeg krøp opp I en stol, og alt rundt meg ble bakgrunnslyder. Jeg husker en kveld jeg blir veldig lei meg. Jeg ligger på gulvet inne I hytta og gråter. De andre sitter ute I solnedgangen. Men mamma og pappa hører det og kommer løpende. Hva det som skjer? De ser redde ut. Etter å ha tørket snørr og tårer klarer jeg å stotre frem. Humlesnurr død.

Du hører på Mitt sommer I P2. Jeg heter Mathilde Tybring-Edde, og da jeg var 13 år, fikk livet en brå vending. Mitt indre kart over verden ble snudd opp ned. Det ble slutt mellom mamma og pappa. De skulle skilles. Jeg valgte å bo hos mamma. Eller valgte kanskje feil å si. Det kan jo gi et slags inntrykk av at barn har den hele og fulle kontrollen I sånne situasjoner. Og det nok det siste mange av oss føler vi har. Jeg opplevde at skilsmissen ble starten på en lang rekke dominobrikker som falt, en etter en, over mange måneder og år. Nye hendelser og nye situasjoner som var vanskelig å håndtere. Og jeg fikk med meg mye. Det en lærdom I det. At barn ofte får med seg mye mer enn man tror. Jeg tror ingen barn egentlig bare vil være hos én forelder. Men det føltes til slutt som det eneste alternativet for meg. Jeg har to småsøsken som jeg nær og veldig glad I. For dem ble det annerledes. De flyttet litt fram og tilbake, men mamma hadde hovedansvaret for oss tre. Vi flyttet til et rødt rekkehus, og mamma kjøpte en kanin som en slags trøst, en myk og pelskledd erstatning for tapen av familiemedlemmer og venner vi mistet I bruddet. Kaninen fikk navnet Chili. Chili hadde brun pels og bodde I et stort bur på kjøkkenet, før hun en dag bet mormor I fingeren og løp ut døren og forsvant. Min tvers gjennom snille mormor forsøkte å gå ut for å finne henne, til ingen nytte. Vi var på skolen da det skjedde, og da vi kom hjem tegnet vi flere savnetplakater og hang dem opp på eiketrærne I nabolaget. Men kaninen Chili var borte for alltid. Fordi mine småsøsken pendlet litt mellom mamma og pappa, ble jo mamma og jeg alene I perioder. Jeg var en litt alvorstung og bestemt 13-åring, som var mye trist og sint på den tiden. Og for å si det som det jeg rettet mye av det sinnet mot henne og mot meg selv. Hos mamma kunne jeg få utløp. Jeg raste, slamret med dører, sa stygge ting. Hun tålte det. Men jeg skjønner nå at hun offret mye for å ha styrke til å stå I det. Hun måtte ta imot alle følelsene mine når hun selv også gikk gjennom sin egen livskrise. Men det det gode mødre gjør. Når barna deres I sorg, og føler de har mistet mennesker de glad I.

Det ble en ny hverdag etter at foreldrene mine ble skilt. Mamma dro på lagersalg I januar for å kjøpe gaver til neste jul. Hun ville at det skulle være mange pakker under treet, selv om pengene ikke strakk helt til. Hun gikk rett fra nattevakt som sykepleier til å stå I en kald garasje og smøre godt brukte ski før turdag på skolen. Og jeg vet nå at det stakk henne I hjertet da vi kom hjem og klaget over at smøringen hadde feilet under de gamle skiene. Vi hadde havnet bakerst I løypa. Jeg husker den første sommeren det var bare oss hjemme I to uker. Mamma og meg. Vi så på TV-serien Gilmore Girls til langt på natt. Bare én episode til, sa jeg. Det var ikke vanskelig å få et ja, for mamma var også ivrig, og så ble det én til, og en til, og enda en til, og midt I den tredje episoden trykket vi på stopp. Vi tålte en liten pause, akkurat så lang at mamma kunne gå ned på kjøkkenet. Jeg hørte at hun åpnet fryseren. Så tok hun ut to skåler og to skjeer. Vi spiste en hel boks med krokani sammen. Jeg likte å vente til isen smeltet litt, så at den kunne røres I og bli som en milkshake. Min mors familie kommer fra Nordfjordeid på Vestlandet. De varme, hardtarbeidende og livsglade mennesker. Vi kjørte ofte til Eid, også om sommeren. Mamma og meg og mine to mindre søsken I baksetet. Jeg var jo størst, og krevde selvsagt å sitte foran. Bilen ble glovarm I solsteken, og turen kunne ta 10 timer. Da vi kom frem hos mormor, ventet det pannekaker med bacon og blåbærsyltetøy. Men her I Oslo var mamma alene med oss, uten sin egen familie. Både mormor, tantene mine og verdens beste pannekaker var 10 timer unna. Kontrasten stor til hvor heldig jeg har vært. Jeg har støtte og råd, og ikke minst barnevakt et kvarter unna. For 15 år senere ble jeg selv mamma til en liten jente. Fødselen tok flere dager, 78 timer med rier, for å være eksakt. Man glemmer ikke sånne tall med det første. Samboeren min var med og tok henne imot, og sammen med jordmoren la de henne på brystet mitt. Hun var rynkete og rød og hadde vidåpne øyne. Hun gråt. Ingen ord kan helt dekke et slikt øyeblikk. Men 4 måneder senere begynte jeg å lete etter de riktige ordene, og fant dem. Jeg tror jeg snakket litt til meg selv som 13-åring også, den dagen jeg holdt en tale på dåpsdagen til datteren min. Jeg ville gi henne et løfte. Jeg sa, «Vår viktigste oppgave å gi deg trygghet, varme og mye kjærlighet. Selv på dager det kanskje krever mest av oss, og vi skal ikke forvente å få noe tilbake. For du skylder oss ingenting. Det gjør ingen barn til sine foreldre. Det vi som skal være den trygge basen for deg.»

0: Jeg heter Mathilde Tybring-Gjedde, og dette mitt sommer I P2. Jeg har tatt deg med på en barndomshytte I Oslofjorden, og jeg har fortalt deg om hvordan alvoret traff meg da jeg ble 13 år. Etter det ble sommerferiene vanskeligere, og I hvert fall når man som meg forsøker å slippe unna egne tanker. Men jeg fant løsningen. Jeg fikk meg sommerjobb. Jeg kom nemlig på en idé. Jeg har gått turer I Oslomarka gjennom hele barndommen, og I marka finner du markahytter, både her og der. En av dem Kjennungstua. Det ligger et godt stykke inn I Nordmarka. Jeg sjekket om det gikk an å jobbe der om sommeren. Selge de gode kanelsnurrene, som jeg selv har spist så mange ganger. Og sånn ble det. Mamma kjørte meg til Tåsensenteret klokken 9 hver morgen. Der sto den. Den digre bilen som skulle frakte alle oss sommervikarene oppover I skogen. Det var I grunn ikke en bil. Jeg husker det mer som en militærtrøkk med plass til nesten 15 stykker. Vi var ungdomsskolejenter fra hele byen, og jeg kjente ingen fra før. Vi krønsjte oss sammen I baksetet. Bilen kjørte forbi en bom, og oppover noen bratte bakker og inn I skogen. Etter en halvtime var vi fremme. Da gikk vi rett ned I kjelleren. Der hang det mange lange blå olaskjørt på rekke og rad. Alle skulle ha hvit skjorte og et tykt, stripete forkle. Vi måtte forte oss og stryke skjorta selv, ta den på oss og løpe opp den lille kjellertrappen til kjøkkenet. Maten måtte lages, og vi hadde dårlig tid før dørene åpnet og forventningsfulle turgjester kom inn. Vi som var nye skulle smøre brødskiver, og de måtte skjæres med akkurat riktig tykkelse. Jeg brukte øyemål. Så var det smør først. En salatbit legges dobbelt. To skiver gulost brettes og legges på skrå på skiven. En bit paprika. Og så kom det rareste. Vi skulle vikle en gulrotstang gjennom paprikaen. Det skulle liksom være fint og se fristende ut. Og så til slutt en agurkskive. Noen ganger kom det, etter min mening, altfor spreke og slanke menn og damer I løpetøy inn døren og til kassen. De hadde sikkert løpt opp alle motbakkene I marka uten å oppdage et eneste fuglekvitter. Og når de endelig stoppet opp og bestilte kakao, var jeg svært raus med kremen. De trengte det, tenkte jeg. På Kjennungstua tjente jeg 70 kroner timen. Og hva 70 kroner var, ble etter hvert veldig bevisst på. I mange år senere målte jeg alt I Kjennungstua-timer. Den første høsten med egne penger på konto sto jeg I en butikk nede I Oslo sentrum og stirret på en T-skjorte med bilde av en apekatt på. På lappen sto det 450 kroner. Nei, merkegenser eller ei, det var absolutt ikke verdt 7 timer på Kjennungstua, tenkte jeg og gikk videre. Når man ung, hjernen under en enorm oppgradering. Kanskje det skulle stått et varselskilt på pannen til enhver tenåring, midlertidig stengt på grunn av ombygging. Og det siste jeg trengte var 8 uker med altfor mye tid til å tenke over hvem jeg var, og hvis det var veldig fint vær og sol, føle meg forpliktet til å være lykkelig. For meg var sommerjobb I akkurat disse årene avgjørende. Og det frustrerer meg at det har blitt så vanskelig for unge å få sommerjobb I dag. I en sånn fase I livet så unner jeg alle unge å stå I uniform med forkle på kjøkkenet på Kjennungstua og sprøyte melis på kanelsnurrer mange timer om dagen.
1: Husk å stjernemerke sommer I P2 I appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
0: Reis deg opp, frøken Tybring-Gjedde. Den kjente, tydelige stemmen til lektor Helge Hall skjærer gjennom klasserommet. Det historietime I 9. klasse. Jeg har sittet og visket med bestevenninnen min, Lucy. Vi var ikke så diskret som vi trodde. Lektor Hall har hørt oss. Det blir stille. Jeg reiser meg opp. Lucy også. Der blir vi stående ved siden av pulten en kort stund, før Helge Hall med et glimt I øyet gir oss et nikk. Vi får sette oss. Det var det. Lektorhall var tydlig, og ja, litt gammeldags. Det var tavle, blyant og papir, men han var charmerende og fikk oss til å le. Og på en eller annen måte vant han hjertene våre. Jeg altså 14 år, og det å få til noe på skolen blir en slags redning for meg. For mens mye annet i livet kaos, skolen noe jeg kan kontrollere. Hver morgen skrur jeg på vekkeklokken tidlig, går rett inn på badet og setter meg på gulvet med varmekabler. Der pugger jeg historieleksen. Lektor Hall kan plutselig finne på å gi lekseprøver. Det kunne blitt annerledes for meg. Skolen kunne raskt blitt et sted jeg rømte fra, og ikke det stedet jeg rømte til. Jeg takker lektor Hall med tydelige krav og faglige forventninger. Forventningene gjorde at jeg kjente mestring, og det trengte jeg. Og jeg tror det viktig å ha høye forventninger til alle elever. At de voksne sier «jeg tror du kan». Du kan lære mye. Og selvfølgelig må man trives for å klare å lære noe. Men jeg tror det motsatt også. At alle også må lære noe for å trives. Jeg har som nevnt tre drivere i mitt liv. En av dem bekymring. Jeg bekymrer meg mye, for samfunnet og i politikken. Og jeg føler et ansvar for å gjøre noe. Jeg bekymret for at generasjonskontrakten brutt, og at vår foreldregenerasjon trekker stigen opp etter seg. At mine barn skal vokse opp i et mer splittet Norge, med mindre velferd og muligheter. Og de siste årene har jeg også blitt mer og mer bekymret for at vi får en generasjon unge som kan mindre enn før, og som mangler utholdenhet og konsentrasjon. Inntoget av kunstig intelligens har ikke gjort denne bekymringen mindre. Jeg tror det lett å tenke at kunnskap i et digitalt arbeidsliv, det et tastetrykk unna, og det ikke lenger så viktig om unge kan ting selv, i egen hukommelse. Men det bare kunnskap i eget hode du kan tenke med. Jeg ser det hos datteren min på 3 år. Vi sitter i sengen hennes, og leser boken «Herman og Hedda i verdensrommet». Hun kryper inn til meg og blar om på sidene. Når vi ferdig, tar det ikke så lang tid før hun leker at hun på romferd. Sengen Mars, døren månen, og kosedyret Brumlemann med i romskipet. Kunnskap ikke bare nødvendig for å kunne tenke kritisk. Det råstoff for fantasien vår. Jeg tror det derfor jeg mener at elever må lære det grunnleggende først og godt, uten bruk av hjelpemidler. Jeg forstår at det kan virke litt gammeldags, men jeg tror det særlig viktig for å løfte de elevene som ikke får så mye drahjelp hjemmefra. Alle de elevene som ikke klarer å ta ansvar for egen læring, men som kanskje trenger skolen mest av alt. Tilbake til den læreren jeg kanskje har beundret mest i livet. Et halvt år etter at jeg sluttet på ungdomsskolen, døde faktisk lektor Helge Hall. Han ble bare 62 år. Alle var sjokkert, han var jo ikke gammel, og det var så mange som hadde satt så stor pris på ham. Kirken var full. Han hadde undervist elever i over 30 år. Jeg ble bedt om å holde en tale. Jeg var skjelven, men det var viktig for meg. Tenk å bety så mye for så mange. Det noe som slår et så meningsfullt liv? La meg ta deg tilbake til desember 2009 i Oslo sentrum. Det minusgrader og mye snø i gatene. Venninnen min, Mytin, og jeg sniker oss ut fra julebordet til Oslo katedralskole. Vi har gjemt en vinflaske i en posttralle, under et teppe, rett utenfor Folkets hus på Jungstorget. Vi kommer fram dit og ser at skjulestedet har funket. Vi tar fram den dyrbare flasken vi har trippet med pensko ut i desemberkulla for å finne. Jeg har mye å feire. Jeg har tilfeldigvis bursdag på denne julebordkvelden. Jeg blir 17 år. Jeg småforelsket i Jørgen i 3C, og akkurat på dette tidspunktet har jeg en mistanke om at det gjensidig. Og midt oppi dette har jeg akkurat blitt valgt som elevrådsleder. Et svært uvanlig valg, For Katta jo en politisk illerød skole, og jeg har jo nettopp blitt nyfrelst medlem av Unge Høyre, og datter av en kontroversiell FRP-politiker. Noen elever I parallellklassen har startet et anarkistlag som krever at elevrådet blir lagt ned. Men jeg argumenterer kraftig mot dem på skolens allmøte, og jeg har vunnet. På Katta får jeg smaken på politikk, diskusjoner og engasjement, og jeg kaster meg inn med hud og hår. Det gøy. Katta en trygg boble, og det gir meg selvtillit. Men jeg har tenkt litt på det I ettertid. At det høye tempoet kanskje også kamuflerte hvordan jeg egentlig hadde det inni meg. For det å bli voksen blir litt tøffere enn jeg forventer. Spesielt den dagen jeg reiser til utlandet for å studere. Da møter jeg meg selv I døra.

Jeg ser for meg et Galtvort-lignende slott I britisk naturlandskap. Men det som møter meg Warwick University. Et moderne universitet fra 60-tallet, bygget på åkerne utenfor byen Coventry. Lave, grå betongbygg, strødd utover et bølgende landskap av høyt gress, små skogholt og endeløse engelske himler. Tåken kommer ofte sigende stille inn, hvis det da ikke konstant blåser. Rommet mitt på campus lite. En smal sprinkelseng, en gammeldags trepult, et skap, tepper på alle gulv, bare badet har sluppet unna. Og den første natten ligger jeg der I sengen, og hører lyden av fulle 18-åringer raljerende utenfor I det kalde høstmørket. Det fadderuke. Vi 13 I kollektivet som deler på et bad og et lite kjøkken uten oppvaskmaskin. Det tar ikke lang tid før skittne tallerkener blir gjemt under vasken. Ut av syne, ut av sinn. Jeg synes det vanskelig å bli på ekte kjent med noen. Jeg tenker etter noen dager, jeg kan bli værende her, på dette rommet. Ingen kommer til å savne meg. Det ingen som vet hvem jeg her. Og jeg som hadde fantasert om å komme meg ut av landet siden jeg var liten, bestilt bilder av universiteter I utlandet og hengt dem opp på veggen på rommet mitt. Og så skulle jeg bli liggende på senga I dette triste rommet og kikke I taket. Jeg jo fortsatt rastløs, så hvorfor klarer jeg ikke lenger å bli begeistret? Hvorfor klarer jeg ikke å gi meg hen til det sosiale livet på skolen? Vekkeklokken ringer, og jeg trykker på slumre. Jeg begynner å droppe alle kurs som starter så tidlig som 9. I stedet for å lage middag, kjøper jeg en sjokoladeplate eller en pose gummigott. Tiden går, og jeg begynner å føle at det meningsløst å være sosial. Dette folk jeg ikke kommer til å holde kontakt med uansett, og jeg klarer ikke å kjenne gleden av det midlertidige. Jeg føler meg tom, og kanskje litt hjemløs. Og nå skjer det som jeg ikke trodde ville skje. Her studerer jeg drømmefagene mine, politikk, filosofi og økonomi, og så blir plutselig gleden ved å lære disse tingene mindre, eller nesten helt borte. Etter hvert blir det bare et pliktløp, å bli ferdig med studiene med best mulige karakterer, huke av 3 år I England på to-do-lista mi, og komme seg videre. Jeg flink til å holde ut. Gjennomføringsevne har jeg,

Nå skal det endelig handle om kjærlighet. En kjærlighetshistorie som faktisk spenner over 70 år og 3 generasjoner. Aller først, farfaren min, besten, var en viktig person for meg da jeg vokste opp. Og han levde heldigvis lenge. Da han skulle feire 90 år, ville jeg intervjue ham om livet hans. Vi satt i sofaen i leiligheten hans. Han tok seg en gin tonic med ekstra gin. Jeg tok frem mobilen og trykket på den røde opptaksknappen. Han fortalte meg om sitt livsverk, selskapet Tybring-Edde, som faren hans hadde etablert, og som han hadde bygget opp til å bli et stort firma. Han var en gammel mann nå. Furer i ansiktet, stiv i knærne, tynnere enn han pleide å være. Plutselig ser han på meg og forteller noe som gjør inntrykk. I russetiden, sier han, i 1950, om våren, da fikk jeg min første kjæreste. Så smiler han over hele ansiktet og sier, hun het Bjørg. Besten og Bjørg var kjærester noen solfylte sommermåneder, før Besten ble vernepliktig i Tysklandsbrigaden. Han dro et år som soldat til Tyskland, og de to skrev brev frem og tilbake. Han gledet seg til å se henne igjen. Men da han kom tilbake, skjedde det noe. Jeg forsøker å grave, men Besten svarer unnvikende. Det jeg skjønner at hun gjorde det slutt med han. Besten har hatt 2 ekteskap og et godt liv, men jeg merker at dette en kvinne han ikke har glemt. Så fortsetter han. Hver gang jeg kjører forbi Røa kirke, så tenker jeg, der inne, i den kirken, eller Bjørg Trømborg, til Bjørg Bjerke. Omtrent 70 år etter at Besten blir slått opp med av sin første kjæreste, det min tur til å finne kjærligheten. Jeg sitter på en veranda med noen gode venner øverst på Grünerløkka en lørdags ettermiddag i 2020. Sommerferien snart over. Etter måneder med pandemi det en enorm frihetsfølelse å åpne et par vinflasker og le og høre bruset fra Akerselva. Og med litt promille i blodet erklærer jeg plutselig for alle. Nå skal jeg skjerpe meg. Nå gjør jeg et nytt forsøk. Jeg laster ned Tinder igjen. Appen jeg hadde slettet for lengst. Jeg hadde forsøkt å date folk på Tinder. Men etter at jeg kom inn på Stortinget som 24-åring, helt singel, ble Tinder enda vanskeligere. Dersom daten spurte hvordan det var å sitte på Stortinget, visste jeg ikke hva jeg skulle si. Jeg likte ikke at folk hadde et inntrykk av meg fra før. Det ble vanskeligere å åpne seg. Og når vi satt der og tok en øl, så hørte jeg meg selv snakke som om jeg sto på stand i en valgkamp. Jeg har hatt et par kjærester, og noen kjærlighetssorger i livet. Kjærlighetssorg var jeg god til en stund. Jeg kunne sitte i min 39 kvadratmeters leilighet på Sagene, høre trist musikk, lese gamle sms'er, og spise Ben & Jerry's cookie dough rett fra boksen. Noen ganger det litt vondt godt,

kunne knagge all mulig innvendig sorg og tristhet på noe konkret, som en kjæreste man ikke lenger har eller aldri fikk. Men tilbake til verandaen I 2020. Jeg sitter I hvert fall der og erklærer at nå skal jeg gjøre en innsats. Og det nesten som jeg ikke bare sier det rundt bordet med vanlig stemme, men roper det ut I universet. Nesten før jeg rekker å åpne Tinder der jeg sitter, tikker det inn melding fra en venninne I høyre. Jeg leser. Keen på date? Venninnen min på hyttetur med en gjeng, og det tydelig at de har sittet og snakket om meg. Jeg har en kompis her, skriver hun. Han sitter rett ved siden av meg nå. Han sier at hvis du keen på øl, så spanderer han. Hun sendte over et bilde av en smilende fyr med brunt hår og skjegg. Han kjekk, tenkte jeg. Litt eldre enn meg. Kanskje det vin, stemninger rundt bordet. Eller at jeg har vært 5 måneder alene I lockdown, I min lille leilighet på Sagene. Jeg skriver at hun kan gi ham nummeret mitt. Etter 5 minutter sender han meg en melding. Og før jeg får reagert ordentlig, så blir jeg fanget inn av praten rundt bordet en times tid. Da tikker det nok en melding fra venninnen min. Du må svare da, han holder på å dø. Oi, jeg forter meg å svare. Det tar 2 måneder, så flytter Christian inn hos meg. Det tar under et år, så oppdager jeg et plusstegn på graviditetstesten. Egentlig det ikke mer komplisert enn som så. Han mannen. Det han jeg lette etter uten å vite det. Og for en som tar livet ganske seriøst, og har jaktet på kontroll og trygghet, føles dette nesten useriøst heldig. Christian mitt balansepunkt I livet. Han utadvendt og omsorgsfull. Han raus når jeg totalt oppslukt eller bekymret. Og best av alt, han god til å minne meg på at man skal ta på alvor den gleden man opplever her og nå. Og nå skal du høre. Noe av det rareste og fineste jeg noensinne har hørt, fikk jeg vite på vår tredje date. Vi hadde ikke akkurat presentert oss ordentlig, med fulle navn. Jeg visste ikke annet enn at han het Christian. Men der og da fikk jeg vite noe som fikk meg til å stå der rett foran ham med vidåpne øyne en lang stund. Han som jeg nå håpet skulle bli min store kjærlighet I livet, han het Christian Bjerke. Christian barnebarnet til den kvinnen som het Bjørg, og som besten hadde fortalt meg om. Hun som min farfars første og tapte kjærlighet. Christian, min mulige nye kjæreste, vokst opp I det huset der besten, I sine unge dager, ble invitert på middag, som Bjørgs kavaler, tilbake I 1950. Det skulle gå 2 generasjoner før det klaffet. Men la meg gå tilbake til der det startet for oss to. På den aller første daten endte Christian og jeg opp på puben Per på hjørnet, rett ved Stortinget. Vi sitter og snakker om musikk, hvor glade vi begge I country. Jeg forteller om Johnny Cash-albumet pappa alltid hadde I bilen da jeg var liten. At jeg pleide å spole tilbake for å høre den samme sangen om og om igjen. A Boy Named Sue. Det lenge siden jeg hørte den nå, sier jeg. Og mens vi sitter der og snakker, slår en annen countrylåt inn på anlegget. Og det ingen tvil, det blir vår sang.

0: Jeg startet denne episoden med å si at jeg har tre drivere i livet. En av dem er jakt på kontroll. Men nå lurer jeg faktisk på om jeg har tatt litt feil av det. Det startet kanskje i barndommen som jakt på kontroll. Et behov for å flykte fra mine egne følelser og mitt eget hode. Det drev meg gjennom skolen, fikk meg til å prestere, jobbe hardt. Men nå begynner jeg å lure på om jakten på kontroll egentlig bare har vært jakt etter trygghet og tilhørighet. For nå som jeg har funnet den trygghet, både i meg selv og i flokken min, begynner jeg i større grad å like det som er igjen av dette jaget. Det ekstra giret. Eller kall det gjerne den 11. tåa. Jeg synes det er gøy at det skjer mye, jeg elsker å være i fart, og jeg liker å mestre. Og så var det denne bekymringen da. Den som gjør at jeg alltid tar livet så alvorlig, og kan sitte med folk jeg er glad i, og fjerne ut og gruble over Europas framtid eller fordyrende boligreguleringer mens jeg spiser kake. Bekymringen, den tredje driveren. Kanskje jeg kan bli venn med bekymringen også? På en måte er jeg jo heldig, for jeg er jo i en posisjon der jeg kan gjøre noe med det jeg er bekymret for. Jeg tror det er det som har ført meg inn i politikken. Det er jo det som gjør at jeg ofte våkner opp om morgenen og har lyst til å få til forandringer. Så er det heller kanskje snakk om å finne en balanse i livet da. Jeg har tenkt at jeg skal sette meg et spennende mål for denne sommeren. Neste gang jeg glemmer å virkelig kjenne etter at solen deilig varmer huden min en formiddag nå i juli og august, altså være her og nå, da skal jeg forsøke å skyve alle driverne mine til side en god stund, og prøve å bare puste rolig og nyte. God sommer, jeg heter Mathilde Tybring-Gjedde, og dette var mitt sommer i P2.
1: Du har hørt Sommer i P2 med Mathilde Tybring-Gjedde. Produsent for denne episoden er meg, Kirsti Kraft. Husk gjerne å stjernemerke oss i appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer i P2. Og kontakt oss gjerne direkte, da bruker du Send inn-knappen. Redaktør for Sommer i P2 er Ingrid Nordstrand.
2: Pride-terroren i Berlin var islamistisk motivert. Høyres Ola Svenneby etterlyser åpenhet om dette fra venstre side og møter Tonje Brenna her i Dagsnytt 18. I stedet for å sette aldersgrenser på sosiale medier bør vi bygge norske alternativer, mener medieforsker. Men er det i det hele tatt mulig? Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet hevder at de begge ønsker en streng innvandringspolitikk. Men hva det betyr, er de ikke enige om. Høyre vil la 16-åringer tappe øl og servere vin på barer. 16-åringer trenger sterkere vern i arbeidslivet enn andre, mener LO. Med dette og mer til åpner vi denne ukas første Dagsnytt 18. Jeg heter Linn Beate Gabrielsen. Kvinnen som døde i terrorangrepet i Berlin var en polsk kvinne, melder tyske myndigheter. Lørdag kjørte en bil inn i en folkemengde i en park i Berlin, der en kvinne ble drept og 29 personer ble skadet da de deltok på et stort Pride-arrangement. Den antatte gjerningspersonen ble skutt og drept av politiet i går. Reporter i Berlin, Anja Strønnen, hva er statusen på etterforskninga nå?
3: Ja, altså politiet og påtalemyndighetene de etterforsker fortsatt saken som en mulig islamistisk terrorangrep. Og den offentlige jakten har jo først og fremst dreid seg om 21 år gamle Abdul, som altså ble skutt og drept i går. Og som politiet beskriver som en kjenner i det islamistiske miljøet. Samtidig så har en annen mann som var kalt inn av politiet, han er sluppet fri fordi man ikke har greid å knytte han nærmere til dette angrepet. Og myndighetene de ber fortsatt folk om å sende inn videoer, bilder, om de har tips fra selve arrangementet, som kan avsløre eller vise noe som har med dette her å gjøre. Det var jo fryktelig masse mennesker til stede, og angriperen kom jo kjørende I full fart I en bil, og de fleste her har jo mobil opp og filmer hele tiden, så de ber folk om hjelp. Og det vil jo si at de etterforsker på alle plan, men det ikke tvil om her at folk I Tyskland, de forventer noen svar, og de forventer de svarene ganske så raskt. Så det tydelig at de etterforsker bredt, men at likevel politiet har snevret inn fra hatt en inne til avhør, til å nå konsentrere seg om denne 21 år gamle Abdul, som altså skutt og drept I går.
4: Ja, hva vet vi for noe mer om denne gjerningspersonen? Har han etterlitt seg noen beskjed, eller et manifest, eller noe sånt?
3: Nei, han har ikke etterlatt seg noen manifest, I hvert fall har ikke politiet kommet ut med det. Men det vi også vet, det at da han krasjet bilen og forsøkte å stikke av, så la han igjen mobilen sin I bilen. Og jeg vil tro at politiet full gang med å finne ut alt de kan som på den mobilen. Så kanskje får vi vite litt mer etter hvert, igjen fordi folk interessert I å få et svar ganske raskt. Denne 21-åringen, han da tysk statsborger med libanesisk familiebakgrunn. Og tyske medier, de melder også at han har vært, eller skal være radikalisert. Han forsøkte å verve seg til IS, men ble hentet tilbake til Tyskland. Og det skal han også ha fått en dom for. Så han så ung da, at han har sonet I ungdomsfengsel, ble sluppet fri I mai. Og så sier politiet da at de har hatt han under oppsyn. Han skal også ha vært dømt for vold, ran og ja, forberedelse av en alvorlig voldshandling mot staten, som nok kan regnes å være det at han ønsket å radikalisere seg.
4: Tore Bjørgo, leder for Senter for ekstremismeforskning og professor ved både Universitetet I Oslo Politihøgskolen. Vi ser igjen at skeive blir et mål for terror, og hva vet vi om hvorfor denne minoriteten blir mål for terrorister?
5: Ja, vi vet jo at de vært hatobjekter for flere ulike retninger innenfor ekstremisme. Altså, nå har vi sett både I Oslo og I Berlin terrorangrep begått av militante islamister. Også bare noen få måneder etter angrepet I Oslo I 2022, så skjedde jo også et angrep på et skjevt utested I Bratislava I Slovakia, hvor to ble drept, skutt og drept av en nynazist som inspirert av Breivik og Brenton Tarrant og andre av disse høyere ekstreme terroristene. Og I perioder så har homofile og transpersoner vært på en måte veldig høyt opp på hatlistene for de høyere ekstreme og nynazistiske miljøene og begått veldig mye vold mot disse gruppene. Det har variert litt over tid. Så I en del land så ser vi også at tradisjonalistiske kristne miljøer også bedriver veldig mye hat mot disse skjeve gruppene, både verbalt, men til dels også voldelig. Mm. Og I enkelte land, eller ganske mange land faktisk, så har jo myndighetene stillet seg jo bak hat og vold mot skjeve miljøer, ikke minst I Afrika ser vi det I en rekke land. Og det har vært perioder I Russland hvor det har vært veldig mye vold begått av både høyre radikale og veldig ortodoxe tradisjonalistiske kristne mot skjeve miljøer. Så det går ganske bredt.
4: Hva grunnen da til at et sånt bredt spekter av ideologier retter sitt hat mot de skjeve?
5: Ja, dette knyttes nok mye til at skjeve og kanskje nå spesielt transpersoner bryter med tradisjonelle forestillinger om naturens orden, om mann og kvinne som på en måte de to eneste kjønn, og at det virker veldig provoserende når noen framstår som noe annet. Og kanskje spesielt gjelder nok dette transpersoner som på en måte bryter med denne binære forestillingen om at kjønn bare to ting. Og så det også slik at når aksepten I samfunnet har øka veldig sterkt for det, og for disse grupperna i de senere årene, så har det virket veldig provoserende på disse mest tradisjonelle grupperingene, og de føler at dette truer samfunnsorden, verdensorden nærmest, og at det en stor trussel mot deres verden, og derfor så tydelig til vold.
4: Mm. Tilbake til Berlin, Anja Strønen, hvordan reaksjonene der blant de skeive?
3: Blant de skeive, vi har snakket med ganske mange som har vært både her på Brandenburger Tor og i parken der dette attentatet skjedde, og det er sorg og sjokk først og fremst som preger dem, men da vi var her på søndag ettermiddag, hvor de hadde en markering hvor ganske mange skeive var til stede, så hørte vi at særlig de yngre, de var jo også kjempefrustrerte, for de sier sånn i forbindelse med dette terrorangrepet, så har det vært veldig mye snakk om islamisme, men det har vært veldig lite snakk om de skeive og hva de utsatt for, mener de skeive miljøet her. Og de mener også at politikerne her bruker situasjonen. Nå har det vært et attentat. Da snakker alle både på venstre sida og på høyre sida varmt eller høyt om dette. Den ene siden sier at nå må alle innvandrerne ut. Den andre siden sier at her er det bare kjærlighet. Men det er mye diskusjoner, men det er lite fokus på hvordan man i hverdagen da skal sikre de skeive sine rettigheter. Og det var helt tydelig at det var det ganske mange av de yngre som vi snakket med som var ganske frustrerte. Og samtidig så sa de også det at de føler seg trygge, de føler seg sett. Men når man da ser hvor mye politi det må til, så er det ikke så rart at noen av de vi snakket med var litt forsiktig når de skulle svare akkurat på det spørsmålet. For det er jo tydelig at man må bli passet på hele tiden.
4: Mm. Bjørgo, hva gjør terroren da med tryggheten til de som blir direkte berørt, og de som en del av minoriteten?
5: Ja, vi har gjort en undersøkelse ved Senter for ekstremismeforskning i kjølvannet av angrepet 22. juli, hvor våre forskere spurte personer som identifiserte seg selv som skeive om deres erfaringer med hatkriminalitet og vold og trusler, og vi så også på de som hadde vært til stede i området rundt angrepet 25. juni, og de som ikke hadde vært det, men som identifiserte seg som skeive. Og det som var slående var at veldig mange, både av de som var direkte berørt og de som var indirekte berørt, følte en høy grad av utrygghet, og at det også fikk ganske store konsekvenser for deres liv. Det å våge å framstå som skeiv, det å delta på skeive arrangement, det å gå hånd i hånd på gata, denne typen ting var det mange flere som var mer forsiktige med, både av de som hadde vært direkte berørt og de som var på en måte indirekte berørt, og det sier noe om det er typisk for terror, at det rammer noen direkte, men det rammer også langt utover de som er direkte berørt, fordi det har en sjokkeffekt, en terroreffekt. Mm. Det har vi også sett når det gjelder angrep, for eksempel angrepet i moskeen i Bærum, hvordan det førte til at mange muslimer ikke lenger, eller i hvert fall en periode, ikke våga å gå på fredagsbønn eller ta med seg barna sine. Mm. Og det er sånn at dette slår mye bredere ut enn bare de som er direkte rammet.
4: Hva er det viktigste vi kan gjøre da for å unngå at hatkriminaliteten brer om seg?
5: Ja, det er jo å stå, et av store problemene er at disse angrepene virker som det hever terskelen på hva som går an. Og så vi tror jo at når noe sånt har forferdelig har skjedd, så blir det mindre mulig å uttrykke hat og fordommer, enten det er mot muslimer eller innvandrere, eller det er mot skeive, men det ser ut som dette hatet får enda mer vind i seila i kjølvannet av disse terrorhandlingene. Så det å stå imot dette hatet, det å vise tydelig at dette er ikke akseptabelt, heller ikke det å uttrykke hatet verbalt, er i alle fall en viktig side ved dette. Mm.
4: Tusen takk skal du ha, Tore Bjørgo, leder for Senter for ekstremismeforskning. Takk også til reporter i Berlin, Anja Strønen, og det skal fortsatt handle om terrorangrepet i Berlin, og hvordan vi omtaler terroristen.

0: Ja, som bare korrigerer at Tore Bjørge ikke lenger leder for Senter for ekstremismeforskning, så det også sagt. Flere politikere har uttrykt sin støtte til det skjeve miljøet etter terrorangrepet I Berlin. Men det faktum at det var en islamist som stod bak angrepet, var det ikke alle som skrev rett ut. Og nestleder I Høyre, Ola Svenneby, I et innlegg på Facebook I går, så kritiserer du blant andre Tonje Brenna for å ikke nevne hvilken gjerningsmann og ideologi som stod bak angrepet. Hvorfor mener du Brenna for eksempel burde ha gjort det med en gang I går?
1: Ja, altså det fremstår jo og blant noen aktører fremdeles, fremstår som om angrepet I Berlin nesten var en slags naturkatastrofe. Og dette var et, nær sagt en tilfeldig handling uten kontekst, uten forhistorie, uten ideologi, som dessverre gikk utover skjeve. Og det ikke, jeg får si det forsiktig, rett beskrivelse på det problemet som vi står overfor. For det vi står overfor antageligvis at vi nok en gang har hatt et islamistisk, som et religiøst, ideologisk motivert angrep mot skjeve, som vi dessverre har sett flere av, og som vi har grunn til å frykte at vi kommer til å se flere av I Europa den kommende tiden, dersom vi ikke klarer å slå ned på den motivasjonen for angrepene.
0: Du tok et lite forbehold du, antageligvis, sa du.
1: Ja, altså jeg har sett at I etterkant så har det oppstått en debatt om hvorvidt jeg var for tidlig ute, og det helt, helt legitimt å mene det, men jeg registrerer at det jo flere av de samme som, som nå unnskylder seg med at man ikke visste jo tok stilling til at det var et terrorangrep I sine samme innlegg, og det vil jo være en spekulasjon det også. Og for all del, det helt, helt greit å mene at man ikke visste, men nå bør man jo kanskje ha mer vant med det.
0: Tonje Brenna, parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet. Hvorfor skrev du ingenting om hvem og hvilken ideologi som stod bak denne terroren?
2: Den aller første refleksen når vi hører om disse angrepene, og det var også min refleks I går, det jo solidaritet og sympati med de som rammes. Jeg den første til å innrømme at jeg vet hvor redd man blir når noe sånt skjer, så det var min første refleks. Og så jo ikke det I motsetning til at vi helt tydelige på at denne type angrep, denne type vold, denne type holdninger har ingen plass I våre samfunn, enten det I Tyskland eller her hjemme. Radikal islam har ingen plass I vårt samfunn, så vi må klare både å slå ring om offrene og vise sympati og støtte, og samtidig jobbe hver eneste dag for å få bukt med disse holdningene og bidra til at folk kan leve trygge og frie liv.
0: Men sånn, visste du det ikke? Politiet hadde jo etterlyst terrorister som var en kjent islamist?
2: Gjerningspersonen var etterlyst da jeg delte min Facebook-status, men jeg mener likevel det fullt mulig å si at den umiddelbare responsen det sympati og solidaritet, og samtidig at vi skal være tydelige på motivene bak og hatideologiene som ligger bak. Jeg tror det Svenneby og jeg helt enige om, det at vi må gjøre alt det vi kan for at Norge fortsatt skal være et fritt og åpent samfunn, hvor vi kan holde hverandre I handa på gata, passe på hverandre og sørge for at vi har både ytringsfrihet og demokrati. Og det vi må finne ut av fremover, det hvordan skal vi gjøre at flere mennesker kan leve enda tryggere og frie liv her I Norge. Jeg tror vi egentlig enige om de tingene. Og så spørsmålet bare, hvordan skal vi klare å bekjempe disse ideologiene, dette hatet I samfunn som vi jo har et ønske om at samtidig skal være åpne og fri?
1: Ja, jeg vil egentlig bare starte med å gi skryt til Tonje Brenna, som jo faktisk har lagt ut en statuspost etterpå hvor hun har vært veldig tydelig, forbilledlig klar og tydelig på disse tingene på en måte som jeg også helt enig I, og det synes jeg veldig bra. Men det jo likevel en pågående diskusjon fremdeles, hvorvidt man skal, hvordan man skal omtale dette. Og jeg mener jo at eller min frykt I går var at dette egentlig skulle utvikle seg på samme måte som det debatten gjorde etter skytingen utenfor London Pub og terrorangrepet som vi hadde I Oslo. For jeg mener ganske instendig at man fikk ikke det oppgjøret som man burde ha fått, nettopp som bør handle om hvor utbredt synet som terroristene har hatt på skeive dessverre har vært I en del miljøer. Og det henger sammen med en generell, eller dette min påstand, en generell berøringsangst I samfunnet for de temaene som handler om innvandring, islamisme, terror, men som kanskje spesielt stor på venstresiden. Så jeg veldig glad takknemlig for at Tonje Brenna velger å legge ut for de innleggene som hun gjorde I dag, men jeg likevel redd for at det en berøringsangst der, spesielt på venstresiden, som gjør at disse debattene blir vanskelig å ta hver gang dette tema.
0: Brenna, hvordan skal dere på venstresiden sørge da for at dere ikke har berøringsangst mot islamisme?
2: For det første så mener jeg at vi ikke har berøringsangst, men at vi tvert imot veldig tydelige på at dette kan vi ikke akseptere I våre samfunn. Men så tror jeg faktisk at jeg vil dra det et hakk lenger enn det Svenneby gjør, og si at dette ikke bare, selv om det stort ansvar for politikerne, både på høyre og venstre sida, å være tydelige på dette, men det også de miljøene hvor det finnes holdninger som dette, sitt ansvar å få bukt med denne type holdninger. folk som aktive eller treffer på folk I miljøer som mener at demokrati ikke viktig eller likestilling ikke riktig eller at det å være homofil galt, de har også et ansvar for å være med å ta et oppgjør med disse holdningene. Så dette vårt felles ansvar, og jeg helt enig med Svenneby, vi må være tydelige på å fordømme også ideologiene og holdningene bak disse angrepene. Fordi der Ola Svenneby starter, jeg helt enig, dette oppstår jo ikke et vakuum, det ikke en tilfeldighet, det ikke naturkatastrofer. Dette tøffe miljøer som vi må få hull på, fordi vi vet at de ute etter blant annet noen av de aller mest sårbare og utsatte I vårt samfunn allerede, homofile, skjeve, transpersoner, spesielt de siste årene.
0: Svenneby, du var så opptatt av at det var viktig at Arbeiderpartiet var ærlig om også dette, fordi de har vært så opptatt av at det skal være ærlighet rundt hvem 22. juli-angrepet rammet. Hvorfor det så viktig at Arbeiderpartiet det?
1: Nei, det som viktig at vi dessverre har en del erfaring med diskusjoner I samfunnet vårt om hvordan vi håndterer terrorangrep. Og en av de lærdommene som vi dro alt for sent etter 22. juli, var at hvordan man omtaler den ideologiske bakgrunnen og hvem som målet for det angrepet, viktig. Det gjelder denne gangen også, og det bør være en av de viktigste lærdommene. Men jeg mener at det helt opplagt at det finnes en berøringsangst. Og det finnes mange eksempler på det. Du ser det allerede nå, hvordan noen for eksempel trekker nå paralleller til det som KrFs flaggvedtak eller Pride-debatten I Norge. Som om det på en måte at man snakker om alt annet enn en motivasjon for angrepet, og som har ekstreme islamister blir radikalisert til Dagsnytt 18 studio. Man ser det ved behovet for å sammenligne. Hver gang noen peker på et slags islamistisk miljø, så kommer alltid svaret, ok, hva med kristenkonservativ på Sørlandet? Som om bedehusmiljøet på Sørlandet en ekvivalent til det som skjedde I Berlin. Du ser det hvordan diskusjonen nå umiddelbart ender opp I en diskusjon om islamofobi. Altså jeg helt enig at dette en diskusjon som må føres på en måte som ikke leder til fordommer mot muslimer. Men akkurat nå så bør vi kanskje hovedlinja I denne diskusjonen være hvordan vi forhindrer at homofile skjeve blir meidende og gjort til skytteskiver. Så det ganske mange tegn her, synes jeg, på at samfunnsdebatten generelt, men venstresiden spesielt, har en berøringsangst I flere av disse temaene, som, ja, ikke gjør at, som gjør at man kan stå I debatten på samme måte som Tonje Brenna gjør nå, men som gjør at vi ikke får de viktige debattene I etterkant angrepet. Så at hvilket ansvar har de religiøse lederne? Hvordan skal vi motarbeide dette når det en minoritet I storsamfunnet vårt som dessverre skiller seg ut negativt når det kommer til med fulle rettigheter, men hvis man ikke klarer å gjøre de viktige distinksjoner på forhånd og klare å komme de erkjennelser på forhånd så vil man heller ikke kunne klare å ta den debatten og det det til slutt det skjeve som kommer til å betale prisen for.
0: Brenna, hvordan tar dere Arbeiderpartiet tak I dette?
2: Jeg tenker en av de veldig viktige tingene vi har lært etter 22. juli, det for det første at vi må snakke ærlig om motivene og ideologien bak, men også at vi må gjøre flere politiske og strukturelle grep. Nå har vi nettopp fått på plass et senter for arbeid mot ekstremisme og radikalisering. Det mener jeg bra, for det gjør at flere deler av tjenestene våre bedre rustet. Vi gjør mer for å beskytte barn og unge på nett. Vi vet at det et av de stedene PST forteller at spesielt unge blir radikalisert veldig, veldig effektivt. Og vi tar flere grep for å styrke innsatsen mot falske nyheter og desinformasjon, som jeg mener viktig bestanddel av dette. Men så mener jeg også at, ikke bare som Svenneby sier at man må diskutere dette etter at et angrep har funnet sted, men hva med alle de andre dagene? Hva med før det finner sted? Hvor da engasjementet for å diskutere hvordan vi får bukt med disse handlingene? Når angrepet har skjedd, så det jo for sent. Det ikke for sent å forebygge det neste. Men vi bør også hver eneste dag hele året, også når ikke angrep har funnet sted, diskutere hvordan sørge for at færre mennesker opplever at de må eller vil ty til vold for å få bukt med enkeltmennesker som naboer, kollegaer, bor I nabolagene, men ser litt annerledes enn deg selv. Det også et felles ansvar vi har som politiker.
0: Okay. Det var I hvert fall en effektiv start på debatten. Dette nestleder I Høyre, Ola Svenneby. Takk også parlamentarisk leder I Arbeiderpartiet, Tonje Brenna. Aluminium, ferrolegeringer, kunstgjørsel, papirmasser og nå også datasentre. Norsk industri bygd på rikelig med billig kraft, men selv om kraftbehovet bare kommer til å øke I fremtiden, går kraftutbyggingen likevel saktere nå enn for bare noen få år siden. Konsernsjef I Statkraft Birgitte Vartdal, sammen med NHO, advarer dere nå om manglende kraftutbygging I E24. Hva det som bekymrer dere?
3: Ja, så Statkraft jo den største leverandøren til norsk kraftkrevende industri, og bare I andre kvartal I år så inngikk vi kontrakter med Hydro, Elkem og Alcoa, som løper langt ut på 2030-tallet. Men det vi ser at kraftbehovet, det øker for mange årsaker. Det elektrifisering, det eksisterende industri, det ny industri. Men kraftutbyggingen, den går mye senere. Og et av Norges viktigste konkurransefortrinn over lang tid har jo vært tilgangen til rimelig stabil kraft. Og dersom vi ikke får bygd ut mer, så vi bekymret for eksisterende industri, mulighet for industriutvikling og et av Norges store konkurransefortrinn forsvinner.
0: Mm. Men hvordan henger den advarselen deres sammen med at NVE samtidig viser til rekordhøy kraftproduksjon og kraftoverskudd i fjor?
3: Så de beslutningene vi diskuterer nå, eller prosjekter vi diskuterer nå, tar 7-10 år kanskje å bygge ut. Så det jo de beslutningene vi tar i dag har konsekvens langt inn på 2030-tallet. Det ikke dagens kraftsituasjon vi snakker om, men utviklingen våres. Mm. Norge har jo fortsatt 50% fossilt energiforbruk, og vi skal elektrifisere, og vi ønsker å ha også tilgang til kraft til eksisterende og ny industri.
0: Mm. Energiminister Terje Aasland, hvorfor har ikke regjeringen gjort mer for å møte fremtidens kraftbehov?
4: Jo, vi har gjort egentlig ganske mye. Vi har lagt til rette for nå at vi kan bygge ut vindkraft på land igjen. Vi har lagt til rette for havvind, og vi har gjort forenklinger også knyttet til vannkraftutbyggingene ved å flytte eller vedtaket fra Kongen i statsråd til NVE. Men vi må gjøre mer, for jeg helt enig med det Birgitte Vartdal sier. Vi trenger mer kraft i tida fremover. Det fantastiske muligheter som ligger der, både til å utvikle eksisterende industri, men også ny industri, trygge arbeidsplassene, og ikke minst sørge for at vi klarer klimaforpliktelsene våre med å legge om transportsektoren fra fossil til elektrisk. Så vi trenger å bygge ut mer kraft, og derfor trenger vi også å gjøre mer enn det som vi har gjort frem til nå.
0: Men de siste 5 årene så er det bygget ut mindre kraft enn det ble gjort i 2020 alene. Er det bare tilfeldig at kraftutbygging har stagnert fra 2021 da dere kom til makten?
4: Nei, men jeg tror vi skal ta med oss at den forrige regjeringen stanset utbyggingen av vindkraft på land, og det har gjort at vi har fått veldig mye forsinkelser og veldig mye oppmerksomhet rundt det. Vi har satt den behandlingen og konsesjonsmulighetene for vindkraft på land i stand igjen, og det var bred enighet i Stortinget om det, og jeg ser at det lysner litt nå, men vi må gjøre både forenklinger og mer forutsigbarhet for de som deltar i utviklingen av blant annet vindkraft på land, som kan gi det store potensialet som vi trenger.
0: Kristoffer Sivertsen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet og medlem av Energi- og Miljøkomiteen. Du mener det ikke er noen tilfeldighet at dette kraftutbyggingen stagnerte under Arbeiderpartiet. Hvor er det regjeringen har kommet til kort, mener dere?
5: Altså, vi jo dypt bekymret for et kraftmareritt for norsk industri, og det jo rett og slett fordi regjeringen klarer ikke å bygge nok ny kraft. En klarer ikke å gjøre byråkratiske prosesser raskt nok, og en lar statskraft ta hjemme alenefester og investere store beløper i utlandet i stedet for å prioritere mer kraftutbygging i Norge. Vi mener en må skjære igjennom, bygge ut flere vassdrag, åpne for mye mer bruk av gasskraftverk, og ikke minst åpne for kjernekraftverk i Norge. For sånn som det nå, så har vi en energiminister som omtrent ikke har bidratt til noen ny kraft. Og vi har industri i fremtiden som kommer til å trenge kraft, og vi har sett hvor gale det kan gå for industri i Nord-Norge allerede nå, som får nei til kraft, forsvaret som får nei til kraft. Sånn kan vi faktisk ikke ha det i Norge. Vi må bygge mer kraft og prioritere det, og det er regjeringens ansvar.
0: Åsland, hva med flere vannkraftverk, gassanlegg og kjernekraftverk, slik FRP vil?
4: Nei, regjeringen har jo åpnet for at vi skal se nå på mulighetene å legge frem en sak også for Stortinget om kjernekraft i Norge, så får vi se om det blir en tilslutning til en sånn linje, men kjernekraft er jo ikke løsningen på de utfordringene vi står i nå. Vi trenger mer kraft raskt, og da er det havvind, vindkraft på land, oppgraderinger, utviklinger av mer vannkraft som er løsningen på det, samtidig som vi må bygge mye mer nett. Og regjeringen har gjort en rekke tiltak, men som jeg sier, vi er ikke fornøyd. Vi vil sørge for at prosessene blir enklere og bedre. Det er ikke regjeringen som bygger ut kraft i Norge, det er det kraftselskapene som gjør. Og jeg mener at rammebetingelsene nå er veldig forutsigbare for at man skal kunne gjøre det, sånn at også selskapene må nå grave fram sine prosjekter og få de fram til investeringsbeslutninger og søke konsesjon og få bygd ut mer kraft. Det er et stort behov vi har i tida fremover for å understøtte den utviklingen som vi alle ønsker i samfunnet vårt. Og da må de investeringene på plass. Men vi kommer til å jobbe kontinuerlig med å avbyråkratisere og gjøre ting enklere enklere fordi vi ser at i løpet av de siste 10 årene så har det blitt lempet inn enormt med regler, enormt med utredningsbehov og et større byråkrati enn noen gang tidligere, og det må vi gjøre enklere også og mer forutsigbart for de som skal investere okay. og bygge ut.
0: Sivertsen, ifølge Statkraft kan det fort ta 7 år før et vindkraftverk ferdig bygget, og for 7 år siden så var det din partileder, Sylvi Listhaug, som var olje- og energiminister. Har FRP også en del ansvar for dagens situasjon?
5: Altså, nå ønsker vi ikke mer vindkraft på land, men det vi ønsker å legge rette for er jo andre former for energi. Og vi var jo godt i gang med å få bygd veldig mye kraft i Norge, og vi mener jo at det er jo dagens energiminister som nå skriver fra seg ansvaret for at det går så tregt. En kan ikke bare peke på Statkraft og selskapene. Det handler faktisk om å være øverst ansvarlig for kraftpolitikken i Norge. Og da må vi faktisk legge de rammene, de forutsetningene som gjør at det investeres mer i kraftutbygging i Norge, raskere og klarer å bygge mer nett. For nå har vi industri som ikke får kraft, vi har forsvar som ikke får kraft, vi har forsvarsindustri som kommer til å trenge mye mer kraft, og det Aasland sier er langt ifra betryggende. Men Fremskrittspartiet er i hvert fall klar til å satse tungt på mer kraft, for det handler om å prioritere den kraftutbyggingen, og ikke eksempelvis la statsforvalteren stå i veien for å bygge ut mer kraft, for det er noen reinstyr der. Og vi ser hvordan ting ble gjort ekstremt dyrt også i Finnmark. Det kunne også koste 1,5 milliarder for å bygge ut nett, kunne komme til å koste 9 milliarder kroner. Sånn kan vi faktisk ikke ha det. Vi må bruke penger på en fornuftig måte, få mest mulig ut av de og få mest mulig nett- og kraftutbyggende for pengene våre. Og det er det vi vil prioritere, og som ønsker at Aasland skulle begynne å prioritere. For Norge er ferd med å miste det som har vært konkurransefortrinnet vårt, og det er tilgang på rimelig kraft. Sånn som det ser ut nå, så er jeg sterkt bekymret, for vi går mot et kraftmareritt.
0: La oss høre med Statkraft igjen. Birgitte Vartdal, hva mener dere er det som har hindret dere å bygge ut kraftproduksjonen de siste årene?
3: Ja. Først, jeg skal ikke gå inn i den politiske debatten, men jeg vil bare korrigere Sivertsen på ett punkt. Statkraft har annonsert store planer for utvikling av vannkraft, vindkraft, oppgradering av vannkraft i Norge på 80 milliarder over de neste 10 årene. Vi jobber med mange prosjekter, og vi gjør vårt. I tillegg, det at vi utvikler kraft utenfor Norge gjør at vi kan bygge billige, lønnsomme prosjekter i Norge. Når det gjelder lønnsomme prosjekter, så er det vindkraft på land sammen med vannkraft som er det som er mulig. Jeg vil si at det er 2 hovedspor. Det ene er at det tar lang tid. Vi må nå jobbe etter 2 ulike lovverk. Kommunen har 4 veto. Vi har arealkonflikter, vi har nettreguleringer, vi har mange hensyn som vi må ta. Bare understreke at vi mener fortsatt at vi skal ha grundige prosesser. Vi mener kommunen skal ha veto, men det må være mulig å samordne og effektivisere prosessen.
0: Okay.
3: Det andre er lokal motstand, og det er rettmessig. Det er lov å ha ulike meninger om kraftutbyggingen. Det er vanskelig å stå i det lokalt. Men vi trenger å løfte debatten på et nasjonalt nivå, fordi konsekvensen hvis vi ikke bygger ut mer vindkraft på land, er at Norge mister det konkurransefortrinnet. Mm. Per i dag så kan vi hverken bygge ut gasskraft eller kjernekraft som gjør lønnsom kraft i Norge, og som er konkurransedyktig i forhold til andre lands utbygginger. Mm. Ser vi på Tyskland, for eksempel. De har godkjent 20 gigawatt med vind. Det er halve effekten som er installert i Norge på 1 år.
0: Mm. Aasland, hva gjør dere for å møte disse behovene her da, for Statkraft?
4: Som jeg har sagt, vi har gjort en rekke tiltak allerede. Vi har gjenopptatt konsesjonsbehandling av vindkraftsaker på land. Det er fremdeles motstand mot det, men jeg mener at de prosessene som er rigget er veldig trygge. Vi kommer til å gjøre de enklere, bedre, mer forutsigbare og bedre å håndtere også for kommunene, men også for utbyggerne. Og det er vindkraft på land som er det som kan sørge for at vi opprettholder konkurransefortrinnet vårt med nok og rimelig kraft til industri, næringsliv og til den fremtidige utviklingen som veldig mange av oss ønsker. Når det gjelder Fremskrittspartiet, så sier jo de nei til alt egentlig, bortsett fra de teknologiene som vil koste enormt å bygge ut. Kjernekraft er et eksempel på det. Nå har vi riktig nok gitt en tillatelse for å utrede og få på plass et konsekvensutredningsprogram for kjernekraft i Aurheim kommune, så får vi se om de klarer å konsekvensutrede det, finne det lønnsomt og investere i det. Det er ikke meg imot hvis de får til det, men vi må satse på det som tjener industrien, tjener næringslivet og den fremtidige utviklingen vår, og da må vi ha billig kraft, nok kraft, og da er det vindkraft på land sammen med vannkraften som kan være løsningen på det.
0: Sivertsen,
4: det er fokus som må rettes.
0: Du hører også Statkraft her peker på disse områdene, og dere er skeptiske til det. Er ikke dere da også en kjepp i hjulene her?
5: Altså, vi jo skeptiske til vindkraft på land, og problemet jo hva en gjør den dagen det faktisk ikke blåser. Da det jo ikke kraft til industrien som trenger mer. Vi mener heller det fornuftig å bygge ut flere vassdrag, oppgradere kapasiteten på de eksisterende, og ikke minst bruke den gassen vi har. I stedet for å eksportere alt, så kan vi bruke noe av den hjemme også. Og så må vi slutte å være nettoeksportere av kraft til utlandet, prioritere egen industri før vi prioriterer europeisk industri. Og så må Statkraft begynne å bruke mer av pengene som genereres fra norsk vannkraft på hjemmebane, så vi kan bygge ut mer raskere. Og så må Aasland sørge for å ikke være en propp i systemet når han er øverst ansvarlig for kraftpolitikken i Norge, og allikevel lar disse byråkratiske prosessene dra langt ut i tid.
0: Ok, vi kan slippe Aasland til.
4: Men nå må Fremskrittspartiet begynne å snakke sant. For det første nå, Statkraft investerer mer i Norge når vi sitter i regjering enn det de gjorde når Fremskrittspartiet satt i regjering. Og jeg er glad for den veldig tydelige fokusen og den strategien som Statkraft har bygget opp rundt investeringer i Norge nå. Det vil tjene det norske kraftsystemet godt. Jeg oppfordrer også andre selskaper til å gjøre det på samme måte. Og vi ser nå at interessen for å investere igjen, både i effektoppgraderinger og utvidelser av vannkraftkapasiteten vår, men også for å finne gode prosjektet med vindkraft på land, så øker interessen, og vi ser at konsesjonssøknadene kommer nå til NVE, og det er bra. Så må vi jobbe ufortrødent videre med å gjøre systemene enklere, raskere, sørge for at vi avbyråkratiserer, men også sørge for at det er forutsigbarhet for de som er involvert, kommuner og andre, sånn at de opprettholder den autoriteten de har i disse sakene i dag. Vi ønsker å gjøre ting med kommunene, ikke mot kommunene, og derfor så tror jeg vi har en veldig god forutsetning for å lykkes og bevare det fortrinnet som
0: er. Ok, dette var hverken første eller siste kraftdebatt her i Dagsnytt 18. Takk skal dere ha, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet Kristoffer Sivertsen, energiminister Terje Aasland og konsernsjef i Statkraft Birgitte Vartdal.

0: store tech-gigantene gjør at både foreldre og myndigheter kan føle seg ganske hjelpesløse når det gjelder å ha kontroll på sosiale medier, og da særlig barn og unges bruk av sosiale medier. Nå må vi tenke større enn aldersgrenser på sosiale medier. Hvorfor stenger barna ute fra dårlige tjenester når vi kan bygge bedre? Det spørsmålet stiller du i Aftenposten, Tellef Solbakke-Rabe, prosjektleder i Fritt Ord og Aftenpostens spaltist. Du er ikke imot aldersgrenser på sosiale medier, men du mener vi må tenke større. Hva innebærer det?
1: Det helt riktig. Jeg synes vi burde være mer ambisiøse. Hvis vi snakker om skadelige tjenester og de negative sidene ved et forbud, hva skal egentlig til for å lage tjenester som er bedre, som tjener norsk interesse og den norske offentlige samtalens interesse, og som sikrer at unge også kan delta i den offentlige samtalen, og ikke minst kunne kommunisere med hverandre på en trygg og fin måte. Så den store nyheten her, er at, og som egentlig ikke er en fersk nyhet, er at EU har vedtatt et regelverk som åpner for at det blir mye lettere for eksempel norske eller andre europeiske aktører etablerer seg og bryter opp monopoler til for eksempel TikTok.
0: Mm. Så etterlyser du en ny generasjon Zoom-tilbud som ligner på strukturen til e-post. Kan du forklare hvordan det skal fungere?
1: Ja. E-post er bygd på såkalte åpne protokoller. Det gjør at selv om du foretrekker Gmail, eller om du foretrekker Outlook eller Proton, så kan du sende e-poster til alle. Så det er en klient som tjener masse forskjellige tjenester, og du kan da lage gruppesamtaler med flere på kopi som har ulike e-posttjenester. Og samme type teknologi kunne man også hatt for sosiale medieplattformer, som sikrer at man for eksempel kunne hatt gruppechatter, selv om noen primært foretrekker Facebook, og andre foretrekker TikTok. For eksempel.
0: Egil Arf Tarim, du er gründer og produktansvarlig for HUD. Det er et norsk alternativ til de store plattformene. Hvorfor startet dere HUD?
2: Jeg var jo egentlig for å lage et sosialt medium som er sosialt igjen. Da. Det er jo ikke så veldig mange som får et rikere sosialt liv av å bruke for eksempel Facebook eller TikTok. Så vi ville lage et sted der man faktisk interagerte med de man vil interagere med, om det er venner eller familie eller kommune eller nabolag, idrettslag, den type ting.
0: Hvorfor er ikke dere på det som Telefair kaller for åpne protokoller?
2: Det er egentlig to grunner til det. Det kjedelige svaret er at det handler om prioriteringer. Vi er et veldig lite selskap, stiftet det for drøye to år siden, og har omtrent null ressurser, målt opp mot det store i USA, så vi må prioritere veldig hardt hva vi gjør. Og vi har ikke rukket å komme dit enda, men vi har diskutert det. Det er noe jeg synes er spennende. Mm. Det andre er jo at vi har jo bare verifiserte brukere. Så alle på HUD har jo verifisert seg enten med Vips eller BankID her i Norge. Og det gjør at det da skulle åpne opp helt for at det kan komme innhold fra andre plattformer eller brukere, er litt mer komplisert enn for de plattformene som er helt åpne. Vi tror det kan løses, har jo diskutert litt med Tellef nå og fått mye gode innspill på det, men det er litt mer komplisert da. Mm.
0: Rabe, hvorfor mener du at dette vil forbedre den digitale offentligheten?
1: Det er to hovedkomponenter til hvorfor dette er ekstremt viktig. Og det første er det at vi skal kunne kommunisere trygt og sikkert med hverandre på norske servere, der vi har full eierskap og kontroll over egne datene for norsk jurisdiksjon. I motsetning til for eksempel amerikansk jurisdiksjon, der man kan hente ut datene uten kontroll. Så en ting er rett og slett sikkerhet, og det handler om grunnleggende informasjonsbehov, som gruppesamtaler og det å kunne bli invitert på fest.
0: Mm. Men ikke nødvendigvis feeden, yes. Hvor det liksom ramler inn alt mulig rart?
1: Ja, yes, så det andre komponentet, det er nettopp en feed der man kan ha innsyn i hvordan algoritmer opererer, altså hva type innhold vektes høyt, hvem ser hva, og der man for eksempel kunne prioritert journalistikk eller lokale nyheter over virale videoer fra utlandet. Og det er jo designvalg, ikke sant? Og det å kunne ha en norsk aktør som for eksempel HUD, som kan tilby noe som et alternativ, da, det hadde vært fantastisk. Og grunnen til at jeg var en av de aller første i Norge som registrerte meg til HUD, fordi jeg nysgjerrig på dette konseptet og heia på selskapet, det var nettopp fordi det løser mange av mine utfordringer. Men grunnen til at jeg fortsatt bruker Meta sine tjenester, altså Facebook og Messenger og Instagram, er jo nettopp fordi det er der venner og familie er. Og jeg vil ikke forlate disse gruppechattene. Jeg vil gjerne være invitert på fest, for eksempel. Så, men dette nye EU-regelverket åpner altså opp for at det blir veldig mye lettere å ta med seg datene sine fra en tjeneste til en annen. Og ikke minst at tjenestene skal kunne snakke sammen, slik at vi kan velge ulike tjenester og likevel kommunisere godt. Og derfor så gjenstår det bare for politikerne å sikre at dette ikke havner bakerst i EØS-køa, men gjerne prioriteres høyt.
0: Mm. Tarjei, er det helt tatt mulig for aktører som dere da konkurrere med de store internasjonale plattformene?
2: Det kommer litt an på hvordan vi definerer konkurrere. Jeg vet ikke om vi klarer å utkonkurrere, eller det tror jeg ikke, men jeg tror vi kan skape en nisje eller et eget marked for de som er litt opptatt av det, og at det kan være flest, altså nok brukere til at det er interessant å være der. Men så er jo dette som skjer i EU nå veldig spennende også, fordi som Tellef sier, så er det veldig mange som ikke helt gidder å bruke HUD, for det er så stor flytteinnsats som må til. Så hvis den flytteinnsatsen blir lavere, så tror jeg veldig mange kan være åpne for å bruke det, og da etter hvert flytte mer og mer av den dagligdagse kommunikasjonen over til HUD.
0: Hva tenker du om det? Er det realistisk at norske plattformer kan bli reelle utfordrere?
1: Ja, i veldig mange formål, men det viktige her er å si at jeg mener ikke at vi skal forby TikTok, eller forby Snapchat, eller Facebook, men kostnaden nå med å forlate disse tjenestene er for mange for høy. Den kan fortsatt eksistere side om side med andre tjenester, men det at vi har gode norske alternativ, europeiske alternativ, der vi har kontroll på egne data, og der vi fortsatt kan kommunisere godt sammen, det er sentralt, og det tror jeg virkelig vil være mulig i ganske nær fremtid, hvis man sørger for at, at EU-regelverket innføres i Norge.
0: Hvordan ser du for deg fremtidens Zoom-landskap, Tarjei?
2: Jeg håper jo at det skjer noen endringer, og jeg håper at folk bruker mindre tid på sosiale medier. Det er veldig dyster lesning å se effekten av kortformatvideoer og alt som skjer på sosiale medier, avhengighet, effekten på spesielt yngre, men også voksne. Jeg synes det er kjempetrist når jeg ser foreldre som ikke klarer å ha en samtale med barna sine. Det er ikke det bare på noen sosiale medier, men telefoner generelt. Men jeg håper at folk generelt begynner å leve litt mer ekte, og mindre på de digitale flatene.
0: Mm. Hvordan ser du for deg denne konkurransen fremover da med tech-gigantene?
1: Jeg deler ditt syn på sosiale medier generelt, men vi vil jo også gjerne diskutere sammen da, og det er, altså, vi må nødt til å ha en velfungerende offentlig samtale også, der vi diskuterer viktige spørsmål. Det må finnes et sted der det kan finne sted, og når de fleste aviser har lagt ned kommentarfeltet sine, som NRK har gjort, nettopp fordi det var for få som deltok, det var for lav kvalitet, det var for vanskelig å moderere, så er spørsmålet hvordan vi kan tilrettelegge for en bedre og sunnere offentlig samtale, i tillegg til disse grunnleggende kommunikasjonsbehovet vi har.
2: Da må jeg bare si at jeg tror den eneste løsningen på det, som jeg i hvert fall ser, er verifiserte brukere. Det er et helt annet klima på HUD enn omtrent alle andre steder. Det er ganske bra på LinkedIn også, men det at du er verifisert om å bruke ditt ekte navn, gjør at du har et helt annet klima digitalt. Så det tror jeg er sånn du oppnår det da.
1: Det er helt enig at det er viktig, og jeg vil helst være på en sånn type tjeneste selv, men samtidig så bør det finnes andre tjenester der man kan være anonym, og det argumenterer for at vi har mange konkurrerende tjenester, men som likevel kan kunne snakke sammen.
0: Ja, og det skal bli spennende å følge med videre fremover. Takk skal du ha, Tellef Rabe, prosjektleder i Fritt Ord og Aftenpostens politist, og Egil Arv Tarjei, gründer og produktansvarlig i HUD.
2: Tusen takk.
0: Sitat. Vi trenger en streng innvandringspolitikk og bedre integrering der vi stiller tydelige krav og hvor det lønner seg å bidra. Sitat slutt. Hvilket parti mener dette mon tro? Vel, i hvert sitt innlegg i Dagsavisen har både arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet og stortingsrepresentant Erlend Wiborg fra Fremskrittspartiet uttrykt dette. Likevel så er dere uenige, Kjersti Stenseng. Integrering er noe annet for Arbeiderpartiet enn Fremskrittspartiet, skriver du. Forklar det.
3: Ja. Det sitatet som du startet med, tror jeg også kunne sagt på det og Erlend, men jeg mener at integreringsdebatten til Fremskrittspartiet handler veldig mye om å ha fokus på det som er negativt med innvandring og integreringspolitikken. Det er veldig lite balanse mellom å stille krav og stille opp, og når vi prater om ytelser, så de for høye. Når vi prater om språkopplæring, så skal den kuttes. Og det mener jeg feil vei å gå, å ha så ensidig fokus på det. Og det som fikk meg til å skrive nå, var det siste innlegget fra Wiborg, som handlet om VM-debatten. Der han skriver at om Norge gjør det bra, så blir det en diskusjon om det for få med innvandrerbakgrunn, og det mener jeg en stråmannsargumentasjon som kun bidrar til polarisering og splittelse i en debatt der oss trenger fokus på hvordan vi forsterker politikken.
0: Stortingsrepresentant Erlend Wiborg,

0: men Stenseng og Arbeiderpartiet de ønsker å vurdere, utrede og følge situasjonen nøye, uten at de faktisk foretar de helt nødvendige innstramningene.
1: Stenseng.
2: Det er interessant, heller ikke interessant, for det er yndlingsparadegren til Wiborg, det å si akkurat det han sa nå, og det er jo også interessant å se forskjellen på Fremskrittspartiet i opposisjon og i posisjon, for da Fremskrittspartiet satt i regjering og Listhaug hadde ansvar for innvandring og integrering, så la de selv fram stortingsmelding om en bedre integreringspolitikk, og hvis du ser på tiltakene der, så det som går at er utrede, gjennomgå, ta sikte på, ta stilling til, følge utviklingen og vurdere. Og Erlend Wiborg vet veldig godt at en regjering må både utrede og ha kunnskap for å legge fram tiltak som faktisk virker. Så Fremskrittspartiet i opposisjon og Fremskrittspartiet i posisjon er to veldig forskjellige ting. Og Arbeiderpartiet i posisjon nå har altså lagt fram mange konkrete forslag for å forsterke integreringspolitikken.
1: Ja, ikke det likt for alle, Wiborg. Det må utredes før det kan vedtas.
0: Ja, selvfølgelig, men her snakker vi om utfordringer vi har kjent til gjennom mange tiår. Dette er forslag som har vært fremmet mange ganger, som er grundig utredet. For utfordringen er at Arbeiderpartiet mener at integreringen i Norge går riktig vei. Det er Fremskrittspartiet uenig. Heldigvis har vi mange innvandrere i Norge som lykkes, som har blitt godt integrert, er i jobb og bidrar veldig bra i samfunnet. Men vi kan heller ikke skjule at alt for mange ikke lykkes. Når 75% av all økonomisk sosialhjelp nå går til personer med innvandrerbakgrunn, eller bare de siste 10 årene, så er veksten i antall uføre innvandrere økt med hele 82%. Vi ser det på kriminalitetsstatistikken, og vi ser det på område etter område. Og da må vi faktisk begynne å stille litt konkrete krav. Og da er det ikke som Stenseng og Arbeiderpartiet prøver å fremstille at hvis vi stiller krav, så er det noe slemt eller noe sånt. Tvert imot, det å stille krav handler om å ta mennesker på alvor. Si at flytter du til Norge, så har vi en forventning at du faktisk lærer deg språket, at du aksepterer de grunnleggende verdiene Norge er bygget på, og at du gjør alt du kan for å bli integrert og komme deg ut i jobb og bli selvforsørget og bli en del av samfunnet. Det er krav som ikke er urimelig å stille, selv om Arbeiderpartiet har kjempet imot det stort sett hvert eneste år.
1: Stenseng, du skriver dårlig integrering er ikke noe Fremskrittspartiet taper på. Hinter du til at FRP tjener på dårlig integrering, mener du det?
2: Jeg stiller et spørsmålstegn ved hvorfor Wiborg og Fremskrittspartiet er så opptatt til å lage en debatt som ser ut som det alltid er den enkelte som ikke vil stille opp, den enkelte som ikke ønsker å jobbe, og ikke minst, altså, ta tilbake til det VM-innlegget som Wiborg hadde og som ikke skjønner intensjonen med. Både jeg og Erlend Wiborg er opptatt av å stille krav, det vet du, Erlend Wiborg, at det er. Og på sånn måte som oss stille krav til eller etterlyse at folk med innvandrerbakgrunn i større grad skal delta i arbeidslivet, så mener jeg at det er helt legitimt å stille spørsmålet hvorfor er det så få med innvandrerbakgrunn, som for eksempel da er toppfotballspillere. Det handler jo ikke om at de skal kvoteres inn. Det handler om at også opptatt av at unger skal delta på fellesarenaer, at unger skal delta i idrett, at foreldre skal delta på dugnad, at de forskjellene som er mellom de som er født i Norge og har mange generasjoner i Norge, og de som har kommet hit, så er det forskjell på deltakelse. Så der du ønsker å oppnå spekulere, splittelse, polarisering, så er jeg opptatt av at hos faktisk prate om det som er problemet, og at oss gjør noe med det problemet. Og hvis det er slik at barn med innvandrerforeldre som er i flertall med å vekse opp i lavinntektsfamilier ikke har penger til å delta, så er det helt legitimt å stille det spørsmålet, fordi oss ønsker at flere skal delta. Det handler ikke om at noen ønsker å prioritere folk med den og den hudfargen inn på et VM-lag.
1: Er det splittelse du driver med, Wiborg?
0: Nei, på ingen som helst måte. Fremskrittspartiets innvandrings- og integreringspolitikk har ligget fast i mange tiår. Vi har ment det samme, både i perioder når det har vært populært, og også i perioder når det har vært upopulært, i motsetning til Arbeiderpartiet, som endrer innvandringspolitikk hvert eneste år.
1: Men feilleser du Arbeiderpartiet litt, da, sånn som i dette VM-eksempelet?
0: Nei, jeg tar utgangspunkt i realiteter. Og realitetene, det at ja, mange innvandrere lykkes i Norge, men alt for mange lykkes ikke. Da kan vi ikke lukke øynene for det problemet. Og så ja, det mange mennesker som har det tøft økonomisk i Norge, men det ikke bare personer med innvandrerbakgrunn som har det tøft økonomisk i Norge, sånn som man kan få inntrykk av når man hører Arbeiderpartiet prate. Og det jo der

0: For dem, ta nå når regjeringen lanserte den nye introduksjonsstønaden til nyankomne flyktninger, så legger de opp til at innvandrere i Norge skal få nesten dobbelt så høye ytelser som det vi gir fattige nordmenn på sosialhjelp. Det mener Fremskrittspartiet er feil, for vi mener at om du er innvandrer eller ikke, så skal det ikke være sånn at du skal få høyere ytelser på grunn av at du er innvandrer enn for resten av samfunnet. Det mener vi er galt, og det bidrar til å sy puter under armene på folk, og gjør at folk ikke nødvendigvis har incitamentet til å faktisk komme seg ut i jobb, lære seg språket og bli selvforsørget, og det må det som må være målet. Og da kan vi ikke, sånn som Arbeiderpartiet, bare skyve problemene under teppet. Nå er det på tide å stramme inn innvandrere, få ned ankomsttallene til Norge og fokusere på å få integrert de som allerede er her, sånn at de blir en del av samfunnet.
1: Det, Stenseng, bare sy putter under folk, armene på folk.
2: Nei, det er jo nettopp det motsatte jeg har gjort. Jeg har lagt frem et forslag til en integreringsstønad med en fast ytelse. Det er ingen lukrativ ytelse, med en aktivitetsplikt, med sterkere arbeidsinsentiver, nettopp fordi vi trenger å få opp arbeidsdeltagelsen til folk som kommer til landet vårt. Men vi må gjøre det på en måte som bidrar til at vi kan lykke. For ta for eksempel norskopplæringa, der Wiborg sier at ja, men flere kan komme ut i jobb raskere for å lære norsk. Selvfølgelig er arbeidsplassen en viktig arena å lære norsk, men tilbakemeldingen fra arbeidsgivere er jo også at nettopp språkkunnskaper er en av de store hindrene for å lykkes med å kvalifisere folk i den praksiside med opplæring og ordinært arbeid. Og vi kan ikke kaste den regningen over på arbeidsgivere. Okay. Vi må også sørge for å gi en norskopplæring som gjør at du kan lykkes i norsk arbeidsliv.
1: Det var hit, men ikke lenger. Vi kommer i dag. Takk skal du ha, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet Erlend Wiborg, og takk arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.

0: Kanskje har du blitt servert mat av en ungdom I sommerjobb I sommer, men må vente på drikken til en myndig ansatt har tid. Nå mener Høyre at 16-åringer bør få servere øl og vin på pubber og restauranter, selv om de under 18-årsgrensen, som jo for å drikke alkohol og kjøpe alkohol selv, og det kan vi lese I VG. Amalie Gunnufsen, stortingsrepresentant fra Høyre, hvorfor bør 16-åringer få lov til å servere alkohol når de ikke har lov til å drikke det selv?
1: Det jo sånn at man har sett, altså før jul så ble jo ungdomsledigheten I Norge rekordhøy. LO har jo selv advart om en skjult ledighetsbombe blant unge, og vært redd for at ledigheten blant unge skal følge ungdommen gjennom resten av arbeidslivet. Og noe av det vi ser det aller, aller viktigste for at ungdom skal komme inn I arbeidslivet, det jo nettopp å få erfaring. Og serveringsbransjen jo en av de stedene det virkelig man trenger ungdom, og der ungdom kan få erfaring I sin første, på sin første arbeidsplass. Og så jo noen av utfordringene, og det flere regler, men som gjør at det rett og slett mindre lukrativt å ansette ungdom under 18, fordi det litt begrenset hvilke oppgaver de kan gjøre. For eksempel så kan du tappe øl I glasset, men du har ikke lov til å gi det til kunden, eller sette det på bordet foran kunden. Og så det jo unntak, det jo sånn at hvis du går service- og matfag, så kan du få lov til å servere alkohol selv om du under 18 år, fordi det ordnet former. Og dette her mener vi også at vi kan få til for flere ungdom, sånn at enda flere ungdom kan få gleden av å prøve seg I sin første jobb.
0: Karoline Inglebæk, du ungdomsleder I Fellesforbundet, deltaker også I LOs sommerpatrulle. Høres ikke dette her så ut som en bra mulighet for ungdom som trenger arbeidserfaring?
2: Misforstås rett. Vi ikke imot at folk skal komme seg I arbeid, men nå sier en av tre ifølge seksuell, eller ifølge trakasseringsbarometret at de har opplevd seksuell trakassering på jobb I, innenfor hotell og restaurant, og da synes jeg jo det bekymringsverdig når et parti som kaller seg et trygt styringsparti har lyst til at vi skal sette en så sårbar gruppe ut I arbeid. For det ikke så lett for noen som ung og ikke vet hva de har krav på å gi beskjed om at dette faktisk ikke noe greit. Og man kan øke grunnbemanningen, men det ganske travelt på nattestid, og vi har alle vært vittne til at når man har litt alkohol innenvers I blodet, så forsvinner litt av grensene. Så jeg mener at det ordentlig uansvarlig å skulle sette en så ung gruppe til å gjøre en jobb som kan gjøre at de ikke ser på arbeidslivet som en trygg plass å være.
0: Gunnufsen, hvorfor det lurt å gi 16-åringer dette ansvaret?
1: Så det jo sånn at 16-åringer har jo lov til å jobbe I restaurant. Så spørsmålet, hvilke oppgaver kan de gjøre I restauranten? Og vi mener jo at de kan gjøre litt flere oppgaver enn det de gjør I dag. Vi også opptatt av at unge skal ha et godt vern I arbeidsmiljøloven, men vi villige til å løsne litt på den skruen for at flere unge skal få prøve seg I arbeidslivet. Men noe av det vi sier en forutsetning her for eksempel at det skal være under tilsyn av eldre voksne, som sikkert også har mer erfaring med alkoholservering. Og det sånn at jeg har selv jobbet som servitør I mange år, og det helt klart du kommer opp I vanskelige situasjoner, og det hardt arbeid. Men jeg mener også at jeg fikk veldig verdifull erfaring. Og så det sånn at hvis utelivet I Norge I de store byene har blitt så brutalt som det man kanskje kan antyde her, så mener jeg at vi må ha mer synlig politi, og man må ha mer vektere, og det jo arbeidsgivers ansvar å sørge for at arbeidsplassen trygg. Men vi mener at ja, dette en veldig, veldig viktig inngangsport for ungdom, og den må vi gjøre enda større.
0: Ingelbæk, det jo et poeng, det. Man jo ikke en 16-åring alene. Det vil jo være andre myndige der som kan trå til hvis det skulle bli vanskelig.
2: Ja, men når det først kaotisk, så har man ikke tid til å passe på den 16-åringen som skal stå der når alle maser samtidig. Og så mener jeg at det du sier om at man skal løsne opp på skruene, da blir det jo som under covid, når man hadde spiseplikt på uteplassene, og man satt frem en plass med en skål med pianøtter, og så viste det seg at da spiste man på restaurant. Når man tøyer en grense, så vil man åpne opp for veldig mange andre muligheter. Jeg synes vi skal være forsiktige med å løsne opp for den gruppa som synes det vanskeligst å si fra for seg selv. Og jeg kommer fra hotell- og restaurantbransjen. Jeg begynte som lærling da jeg var 17 år I bransjen, og har sett ting som ikke burde skje når man på jobb, og nå tør jeg kanskje å si frem, men det gjorde jeg ikke den gang, og har opplevd mange ting man ikke burde bli utsatt for når man ung, og ikke selv vet hvordan det å bli påvirket av alkohol. Hvordan skal du da si nei til den mannen som kommer dundrende og bare skal ha den ene pilsen ekstra på kvelden, mens kollegaen din opptatt med å gjøre noe annet I hjørnet, fordi alle maser samtidig?
0: Ja, en ung og uerfaren 16-åring I stand til det, Gunnufsen?
1: Altså, veldig respekt for at det kan oppstå situasjoner I mat- og utlivsbransjen. Det jo ikke noe tvil om det. Jeg har også vært igjennom noen julebordsesonger, og det skjer ting. Men jeg også glad for erfaringen jeg fikk. Og så det jo ikke sånn at regelverket i dag utelukker at 16-åringen i den restauranten eller på det utestedet. Den begrenser egentlig bare hvilke oppgaver 16-åringene eller 17-åringene kan gjøre.
0: Og ja, her det jo disse, snakk om ja. Alkoholutdeling, da. Da det jo den som eventuelt må nekte det, da, og 16-åringen i stand til det.
1: Ja, eller spør en myndig person om å få hjelp til den situasjonen. Og så det jo sånn at alle unntakene i dag tror jeg også gjør regelverket vel så forvirrende for arbeidsgiver som vurderer om de skal ansette en 17-åring eller en 18-åring i den stillingen. Fordi det jo sånn at, som sagt, du kan tappe øl, du kan jobbe ute i en restaurant, du kan være servitør, du kan også være på jobb frem til midnatt som 17-åring, så lenge du står i oppvasken eller rydder stoler. Sånn at det et ganske strengt regelverk med ganske mange unntak, som jeg nevnte i sted også, så det jo, hvis du tar yrkesfag innen mat- og restaurantfag, så får du jo lov til å gjøre dette fordi det ordnet forhold.
0: Så da hva forskjellen her når du uansett 16-åringer til stede?
2: Jeg mener jo at forskjellen her at man da ikke trenger å være den voksne i rommet som sier ifra om at man ikke komfortabel med å gi den ølen. At man lar barna være barn litt lengre enn det man vil her. Ja. Så jeg mener at her hjelper man de som ikke tør å si ifra selv til å ikke være i ubehagelige situasjoner. Det forskjellen mellom å tappe ølen og ikke kunne tappe ølen.
0: Mm. Og Gunnufsen i VG så uttaler en skiftleder på en bar at han tror det vil føre til at flere ansetter 16-åringer på bekostning av 18-åringer, fordi det billigere. Det ønskelig?
1: Det kan godt være at man i Oslo ville spekulert, eller at man i Oslo ville antyde det. Jeg tror jo du aller helst vil ha en 18-åring, fordi at de er eldre mer modne, og derfor 16-17-åringer taper på arbeidsmarkedet nå, og derfor vil vi også at de skal få mulighet til å gjøre mer på jobb. Hvis du tar små steder i Norge, så jo de som i studentalder, og de har jo antageligvis flyttet hjemmefra for lengst, og skal du drive et utested, så må du kanskje ha 16-17-åringer på jobb. Det var i hvert fall sånn jeg fikk min første jobb. Sånn at du kan godt være på et stort utsted i Oslo som driver hele året, at du har mulighet til å gi 16-17-åringer jobb der de gjør bare et begrenset antall oppgaver, men det går jo ikke på små steder rundt om i Norge.
0: Vi må dessverre avslutte der. Takk skal dere ha. Amalie Gunnufsen, stortingsrepresentant fra Høyre, og Karoline Inglebekk, ungdomsleder i Fellesforbundet. Ansvarlig for sendingen i dag, det var Hanne-Sofie Økland Andresen, teknisk ansvarlig Ida Laral Brenna, og her i studio Linn Beate Gabrielsen. Ha en fin kveld.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
3: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
4: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
5: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
4: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
6: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
7: Her NRK Nyheter. Klokken 19. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren. En mann i 30-årene nå siktet for drap, det opplyser politiet. Kvinnen ble i går fraktet til sykehus med alvorlige skader, og i ettermiddag ble hun altså erklært død. Det skal ha vært en relasjon mellom kvinnen og den sikta mannen. Politiet jobber nå med kriminaltekniske undersøkelser på åstedet, og siktede har foreløpig kun avgitt en innledende forklaring. Flere politikere har uttrykt sin støtte til det skeive miljøet etter terrorangrepet i Berlin. Men det kritikkverdig å ikke nevne hvilken gjerningsmann og ideologi som sto bak angrepet, det mener nestleder i Høyre, Ola Svenneby.
8: Fremstår som om angrepet i Berlin nesten var en slags naturkatastrofe. Og dette var nær sagt en tilfeldig handling uten kontekst, uten forhistorie, uten ideologi, som dessverre gikk utover skeive. En frykt i går var at dette egentlig skulle utvikle seg på samme måte som det debatten gjorde etter skytingen utenfor London Pub og terrorangrepet som vi hadde i Oslo. For jeg mener ganske instendig at man fikk ikke det oppgjøret som man burde ha fått, som bør handle om hvor utbredt synet som terroristen har hatt på skeive, dessverre har vært i en del miljøer. Og det henger sammen med en generell, eller dette min påstand, en generell berøringsangst i samfunnet for de temaene som handler om innvandring, islamisme, terror. Jeg er redd for at det en berøringsangst der, spesielt på venstresiden, som gjør at disse debattene blir vanskelig å ta hver gang dette tema.
7: Men Svennebys meninger høster også kritikk. Flere politikerkollegaer mener Svennebys retorikk kan føre til mer polarisering, og mener han forsøpler debatten. Politiet ikke nærmere noe svar på hva som forårsaket brannen i Krokstadelva i Drammen, der 116 boliger brant ned til grunnen forrige uke. Det kan ta flere uker før politiet kommer med en konklusjon, det sier politifullmektig Nina Fladhus.
9: Det fortsatt mye som gjenstår, både av å sammenstille den informasjonen man har fått av bilder og video og vitnebeskrivelser, og også de tekniske undersøkelsene som vi etter hvert vil få av krimteknikk. Og vi ser hva som fremkommer av det etter hvert.
7: Det fortsatt ledige plasser på 509 studietilbud over hele landet, ifølge Krono. Spesielt på grunnskole- og barnehagelærerstudiene det mye ledig. Over 117 000 har nå fått tilbud om studieplass til høsten. Det flere enn noen gang før, ifølge statistikk fra Samordna opptak. Strendene fra D-dagen blir nå en del av UNESCOs verdensarveliste. Det var her de allierte gikk i land 6. juni 1944, i det som ble et avgjørende vendepunkt i krigen mot Nazi-Tyskland. UNESCO mener området har en helt unik historisk betydning og må bevares for fremtidige generasjoner. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

0: Hvordan er det å ta på seg den kongeblå fløyelskappa og være Olav I spelet på Stiklestad? Må Morten Svartveit grave fram både skurk og helt I seg selv? For før slaget så var det vel ikke så mye hellig med Olav? Og så, teaterfolk, turister og kvisling I sin tid. Alle har vi våre oppfatninger om hva en gresslette I Trøndelag skal stå for. Hør om Stiklestad som politisk slagmark, før og nå. Og bare som en fun fact, visste du at om det skal gjøres endringer I manuset til spelet om Heilag Olav, ja, så må den saken behandles I kommunestyret I Verdal. Velkommen til Kompass I NRK P2, som I dag sender radio til deg fra Stiklestad. Stedet som alltid vil se tilbake til slaget I 1030, men som nå også ser framover mot et nasjonaljubileum 1000 år etter. I en time skal vi nå prøve å forstå det her stedet som ligger her så vakker til, blant buktene åkrer, grantrær og fine trøndergårder. Mitt navn Paul Plassen, og for livssyn, etikk og verdiprogrammet Kompass, så det her en veldig spesiell uke I året. Vi bryter sommerlydmuren ved å sende direkte fra Olavsfest I Trondheim, men Olavsfest starter ikke før I morgen, så I dag vi altså på Stiklestad. Og først skal vi få storfint besøk. Olav den Hellige gjenoppstår en gang I året på utescenen under spelet på Stiklestad, som altså handlet om brytninga mellom hedenske skikker og kristen moral. Og nå, I vårt utestudio på Stiklestad, har vi fått besøk av hans majestet, Morten Svartveit. Velkommen hit.
1: Jo, takk. Det den første gang å bli introdusert som hans majestet.
0: Men det nesten du som bør si velkommen til oss da, til Stiklestad.
1: Jo, velkommen til Stiklestad. Det en ære å møte deg her.
0: Har du fått litt eierforhold til stedet allerede, eller?
1: Ja, på et vis. Jeg blitt tatt veldig godt imot her, så jeg føler jo meg som en gjest, at jeg får lov til å komme inn I et univers som lokalbefolkningen her har skapt fra før, da. Ja, etter å ha vært her I 3 veker, så føler jeg kanskje at jeg har en liten bit av det, jeg også.
0: Blir man litt raker I ryggen sånn hele døgnet av å spille konge?
1: Nei, en blir ikke da. Det en rolle som alle andre roller vi gjør.
0: Vi skal dykke mer inn I din tolkning av rollen, men jeg skal skynde meg å si at Morten kjent fra tv-seriene Heimebane og Gutta på skauen, samt en rekke teaterforestillinger, særlig da ved det norske teatret, men nå altså som Olav på Stiklestad. Jeg tenkte vi kunne begynne å prate litt om hester, rett og slett.
1: Ja.
0: Hvor viktige roller har hesten her?
1: De har en kjempeviktig rolle. De spiller skuespill akkurat som oss, og mye av tiden her på Stiklestad har mye av prøvetid. Gå med på å tilvenne hesterne, få de inn I spill og få de til å forstå at dette Altså, jeg står jo og maner til strid, for eksempel, ikke sant? I dette stykket foran en stor hær, og folk slår på skjold, og vi skal prøver å gjøre det så troverdig vi kan, men samtidig så skal hestene også forstå at dette ikke ekte. Dette alt greit, og det rolig, og vi leker sammen.
0: Selv om det klang av sverd og symfoniorkester?
1: Ja, selv om det klang av sverd og symfoniorkester.
0: Var du en rytte fra før?
1: Nei, da var jeg ikke. Altså, jeg har ikke ridd selv før, så det har vært en utfordring. Så jeg har ridd en del I Oslo før jeg kom hit da. Fra mars av så har jeg hatt 3 ridetimer I veko før jeg kom opp hit. Så nå, det jo et svært fag å ri, men nå føler jeg mestre det I hvert fall godt nok til å bruke det I spillet. Da. Mm.
0: Fortell litt om hvordan du har letet deg fram til en sånn historisk person. Hvordan har du gått til verks for å løse denne oppgaven?
1: Ja, det et stort spørsmål, for det er jo utrolig mye materiale, og det utrolig mye bøker som skrevet om Olav den Hellige, og jeg har lest en del om han, men så har jeg også prøvd å liksom ta tak I, dette jo et spel som har lange tradisjoner, sånn. Jeg tror det første gang var I 1954, Så det et spel som eksistert I flere tider før jeg selv ble født. Men det første jeg gjorde var å lese originalmanuset fra 1954. Og så har jeg lest ulike versjoner oppover og sett hva har utviklingen vært, og hva har de ulike kunstneriske teamene prøvd å fortelle, og hva, og oppimot hva mer lyst til å fortelle da, her nå I år.
0: Så hvem Olav for deg?
1: Olav for meg en leder som har en sterk tro. Samtidig har han et personlig anliggende som handler om makt og handler om å samle landet. Og så det sånn, jeg ikke nødvendigvis en utpreget troende person selv, men jeg tenker at med hele trosbegrepet så kan ikke det eksistere uten tvil. Hadde ikke tvilen vært der, så hadde den visst. Og da, så med tro så må nødvendigvis tvil følge med. Og der, sånn som i spillet vårt, der Olav blir presentert for det dilemma at bondeherren tre ganger større enn hans egen herr, så melder spørsmålet seg ganske fort om Gud, hvis du finnes. Hvorfor hjelper ikke du meg nå? Så min Olav, tenker jeg, et menneske som alle oss andre, med et enormt ansvar, som ja, I en slags krise. Han tviler på om han gjør det riktige, om Gud rett og slett finnes.
0: Har du lært mye, synes du? Altså, har du fått noen øyeåpnere? Altså, alle har vi jo lært om Olav den Hellige på skolen, men har du forstått noe som du ikke visste fra før?
1: Ja, altså jeg synes jo det liksom merkelig det der. Jeg vokste opp med å lære på skolen at Olav den Hellige, han var hellig. Han var konge, han var hellig, han var en god person. Det det inntrykket. Så jeg jo før jeg fikk denne jobben her skjønt at det flere farger til den historien. Men jeg har prøvd å lese meg litt opp på den brutaliteten som han sto for, og tatt det med meg inn i rollen her.
0: Ja, for han var vel ikke veldig hellig mens han levde.
1: Nei.
0: Da var krigeren der.
1: Ja.
0: Og det jo der du
1: Det der jeg absolutt. Ja, en erfaring, det akkurat der i, som du spurte om før, og liksom inngangen til denne rollen da, så det veldig fort å bli farget av forutinntatthet, og historien har hørt, og tingen leser I bøker, og fra ulike kilder, ikke sant? Så mye av min jobb har vært å prøve å finne mennesket her. Og hvem oppfatter jeg Olav som, og hva situasjon står han I? Og da igjen utifra det manuset vi har og skal forvalte.
0: Tenker du også på det der at du som i rollen da må forsvare handlingene på et vis? Altså, eller prøve å forstå det Olav gjorde og trekken han tok?
1: Ja, altså jeg prøver som en hver skuespiller gjør I et hvert stykke med en hver rolle og prøver å forsvare de valgene han tar I det stykket med spillet. Og så kan Morten på en måte ved enige eller uenige I de valgene karakteren tar, men min jobb å motivere de valgene sånn at de henger på greip da.
0: Du lytter på Kompass I NRK P2, vi sender fra Stiklestad I Trøndelag, og det handler selvfølgelig om spelet. Og I spelet så det slik at et nyfødt barn blir satt ut I skogen for å dø. Det en sentral del av handlingen, altså utburden. Søstra til denne babyen, Gudrun, blir da mentalt syk av det som skjer. Men på denne tida så var det ikke helt uvanlig at barn som blir født utenfor ekteskap, eller født med misdannelser, ble forlatt I skogen for å dø. Men så I 1024 ble det med kristenretten innført straff for slike handlinger. Altså, kjenner du på en stolthet over å være den som da rir ut for å få slutt på å sette barn ut I skogen og være den som på en måte får litt mer orden på det samfunnet her?
1: Klart, akkurat den scenen der Olav tar et oppgjør med denne familien som har satt et barn ut I skogen for deg, så ikke det vanskelig å føle på et personlig engasjement. Det ikke vanskelig å ta det standpunktet der. Den scenen prøver jeg å gjøre så personlig som mulig. Nå vi inne på rent sånn skuespilletekniske ting, men jeg tenker at forestillingen også, og for den uppfattelsen publikum får av min Olav da, så det fordelaktig at han har også et djupt, uten at det blir forklart til publikum, men et djupt personlig engasjement for disse barna som hjelpeløse, som blir satt ut i skogen for å døye. Dette jo en familie som plutselig får storpolitikken rett inn på tunet, og må forholde seg til det. Hva retningen skal følge, og hvem man skal... Det lett for oss i ettertid å si hva som var riktig og hva som var galt, men det interessante jo på en måte da den familien, de valgene de tar der og da.
0: Under slaget på Stiklestad så vet jo Olav på en måte at nå det veien går mot en slags undergang her, det fight or flight, og så går han jo i kamp. Den Olav du tolka, tenker du at Olav var drevet av ekte overbevisning og idealisme, eller det store politiker det her, som bruker religion som makt, rett og slett?
1: Jeg tror absolutt han bruker religion som makt. Det tror jeg, men det betyr ikke at han selv ikke er en troende, for det tror jeg han var. Absolutt, men at kyrkjo har en politisk rolle her for han, det, og at det var viktig å få med kyrkjo på dette, da tenker jeg helt klart, ja.
0: Det jo et selvmordsoppdrag.
1: Det et selvmordsoppdrag, det det. De en tredjedel av bondeherren, men han trenger, og i hvert fall i vår versjon, da, så det dette med, han har en sterk tro, men hvis Gud der, hvorfor sender han ikke da en større her og hjelper deg? Så det dette med at han på et tidspunkt gjennom denne Gudrun-karakteren innser at ved å gjøre dette så kanskje troen overlever oss. Mm. Det blir et selvmordsoppdrag, men for a greater good.
0: Mm. Mm. Så han går litt sånn bevisst inn i martyrdommen der?
1: Jeg tenker det, ja.
0: Mm. Hva tenker du om den hellige Olav da? Den som du på en måte aldri får spille da?
1: Nei, der kommer det politisk inn da, tenker jeg. At der hadde kyrkjø et behov for, og paven i Roma et behov for å skape en helgen. Det er vel mine tanker på det.
0: Altså, nå jo du på Stiklestad som gjest, som du sier. Det har jo en spesiell plass i den norske folkesjela, og veldig også i en lokalmiljø her, så det her en veldig stor greie.
1: Mm.
0: Hvordan merker du det?
1: Her det et engasjement som jeg aldri har møtt før, tror jeg. Altså, det er vakkert, det er virkelig vakkert. Jeg føler hele bygden her involvert i dette spillet. Første som møtte meg når jeg kom inn på hotellet, første dagen, var... Han som på en måte sjef for herren til Olav i spillet da. Han møtte meg i resepsjonen og så sa han, sett av den 17. Da skal vi spise en god middag sammen. Og det var velkomsten. Nei, det har vært utrolig fint å bare se engasjementet til lokalbefolkningen her og måten de tar imot oss proffe. Og det kommer med innspill og sine tanker om spillet, og det vittner bare om et stort engasjement. Det er veldig fint.
0: Mm. Der du kommer fra, Voss, så det jo ekstremsport-VK.
1: Ja, ja.
0: Det litt ekstremsport det her også? Det jo i hvert fall en stor operasjon.
1: Innenfor skuespillet så dette her ekstremsport, ja. Det er ekstremt kort tid. Det skal ris på hest, det skal... Det er et fullt symfoniorkester, det er et mannskor på 44 mann, det er, jeg tror det er 150 frivillige på scenen, og så det sikkert tre ganger så mange bak scenen. Et amfi som tar 5000 mennesker, og alt dette skal liksom sys ihop og lages en forestilling av på knappe tre veker. Det er på teatret... Med alle virkemidler og alle profesjonelle vi har der, så pleier vi å ha 8 veker på en produksjon av denne størrelsen her. Her skal det gjøres på 3 veker, så det er ekstremsport, men det er, ja, som all ekstremsport, veldig, veldig moro, og forhåpentligvis så lander den på beina.
0: Hvordan tror du, Morten, hva tror du tar med deg som både som personlig og som skuespiller av erfaringen fra den tiden her?
1: Det første jeg tar med meg er det enorme engasjementet rundt dette spillet. Og ikke bare historien, og ikke bare forestillingen, men den inkluderingen som, som i et sånt spill, der unge og gamle i alle samfunnslag møtes og lager noe sammen. Den verdien der, eller den veldig sjelden i vårt samfunn, og det det at vi kan enes om et felles prosjekt. Vi har jo VM nå, ikke sant, med landslaget, og en ser hva, hva det har liksom gjort med et fellesskap, og, og et spel som dette her har for et lokalsamfunn har vel så stor virkning, altså. Og det både viktig og, og vakkert på samme tid, synes jeg.
0: Kommer du til å ha med deg litt Olav i kroppen også etter det her?
1: Ja, det gjør jeg nok. Altså, det, det, det en veldig fin rolle, og den, jeg veldig glad for å ha fått gjort denne rollen her.
0: Morten Svartheit, kongen selv på Stiklestad. Og tusen takk for at du var med oss i Kompass.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Det har vært to forestillinger, og en i morgen og en på onsdag, som er mulig å få med seg.
2: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
3: Vi har beveget oss ut til porten foran Stiklestad kirke, sammen med direktøren her på Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Heidi Anette Øvergård Beistad. Heidi Anette, man må jo si at det her jo nesten et kirkelandskap. Nå skal vi gå inn i Stiklestad kirke her. Kan ikke du bare si aller først hvordan den ser ut på utsida?
4: Da vil jeg starte med å si at det en utrolig vakker middelalderkirke i stein. Den ikke kalka, så man ser jo den fantastiske farvene i de ulike steintyperne som brukt. Og så har vi et nylig rødt tak og spir, og så det omgitt av en vakker kirkegård. Så det en klassisk, vakker middelalderkirke.
3: Men hva det oppe på haugen der?
4: Ja, altså her på, kirke, på Stiklestad så har vi ikke bare en kirke, vi har jo tre. Så like oppe på høyden der så ser du da det ortodoxe kapellet som kom på plass i 2014. Og lar vi blikket gli litt videre bortover sletta opp på den andre høyden, så ser du da det katolske kapellet som ble bygd til jubileumet i 1930. Og de tre kirkene samlet jo et uttrykk da for at Olav, han har jo en sentral figur som knytter ulike kirkesamfunn sammen. Mm.
3: Hva gjør det med Stiklestad, synes du, å ha de her tre kirkene så nært samlet?
4: Det jo et vakkert skue. Det et veldig uttrykk for tidsdybden og den historiske dybden i Olavsarven. Og så gjør det også at Stiklestad blir et godt sted for mellomkirkelig dialog. Som den tidligere prosten på Stiklestad sa så fint at her på Stiklestad så må jo de ulike kirkene snakke sammen, for vi jo naboer. Og det skjer mye godt når man møtes sammen og snakker.
3: Mm. Ok, skal vi gå inn da?
4: Ja, la oss gjøre det, det gleder meg til.
3: Da skrider vi inn i Stiklestad kirke, og her vi da inne i våpenhuset. Og denne her kirka ble altså bygd over alteret som antas å være stedet der Olav falt i følgetradisjon. Mm. Og det her uttrykket følgetradisjon, det betyr vel rett og slett at man vel ikke helt sikker da?
4: Nei, man skal jo alltid være litt kritisk til sånne historier som sier at det var akkurat her på dette stedet, og derfor står det bygget her. Men det som veldig interessant med Stiklestad kirke er at den jo bygd på midten av 1100-tallet. Altså bare ja, drøyt 100 år etter Olav falt i slaget. Og nesten helt siden kirka ble bygd, så kan vi følge den tradisjonen om at jo, den står akkurat her fordi det var her kongen falt, og han falt der alteret står.
3: Det sjelden å bli møtt av et alter allerede i våpenhuset.
4: Nei, altså grunnen til at vi har denne vakre 1600-talls altertavla ute i våpenhuset, rett og slett at den ble, ja, i mangel på et bedre ord, kastet ut i forbindelse med restaureringen av kirka til det store jubileumet i 1930. Da ville man nemlig få på plass en mer storslagen altertavle, en litt alternativ en, som skulle fortelle historien om slaget i større grad enn det den gamle gjorde, så da måtte den flytte ut for å gi rom for det nye flotte.
3: Skal vi prate mer om, men nå går vi inn i selve kirkerommet her, og det ganske massive inngangspartier her, det tunge greier det her.
4: Ja, altså middelalderens kirka jo monumentale bygg som skal virkelig gi deg en følelse av å tre inn på en ny arena, noe storstilt som skal gi deg en stemning av at nå trer du inn i det aller helligste, og klart her trådde du ikke bare inn i en kirke, men også i kirken på det stedet hvor Norges evige konge falt. Så da må du jo en flott innramming til, og jeg tenker jo alltid når jeg kommer inn her at det så vakkert med takhøyden, med veggene, med vinduene, med de originale detaljene. Men så tenker jeg også på at det her en kirke som faktisk har vært kontinuerlig i bruk siden midten av 1100-tallet. Så alle de menneskene som har kommet inn hit med sine største gleder og sine største sorger, og alle de minner som har blitt skapt her inne, hvis disse veggene kunne snakke, så hadde jeg blitt utrolig lykkelig.
3: Da går vi fram til selve alteret, og jeg må jo si at det her også ganske uvanlig. Man jo vant til at man ser da et rosemalt alter, holdt det på å si, med skap og utskjæringer.
4: Ja.
3: Her det altså et firkantet rom, der alt malt. Ja. Fortell hva vi ser foran oss.
4: Ja, det jo som du sier, her det ikke en altertavle, det mer et rom som fungerer som det hele koret malt, både vegger og tak, og det da malt av kunstneren Alf Rolfsen, som jo en av de store monumentalmaleriene fra mellomkrigstida, kjent blant annet fra Oslo Rådhus og Vestre Gravlund Krematorium. Og han fikk da oppdraget med å sørge for at her på Stiklestad, når man kom inn i kirka til jubileet 1930, så skulle man virkelig komme tett på historien om det som hadde skjedd her i 1030, og at alteret som da reist på det stedet hvor kongen skal ha falt, ble omgitt av fortellingen like før slaget, selve slaget og etterpå. Så da det tre vegger han tar i bruk for å fortelle den historien. Den første veggen startet da med å fortelle om Olav sin reise hit til Stiklestad, og et sentralt motiv her en veldig kjent Olavs historie om at han sovner på vei til Stiklestad, og så drømmen om en himmelstige som han klatrer opp, og akkurat det han i ferd med å tre inn i himmelen, så blir han vekt og revet ut av himmelen, og det blir da sett på som et frampek for kongens død. Så har du midtfeltet som da rett bak alteret, som det du virkelig som fanger blikket ditt. Der har du da selve slaget som avspeilet i forvridde mennesker i kamp oppover langs begge sider. Du har Olav som ligger nede i det ene hjørnet. Han har nå akseptert sin skjebne i slaget, kastet fra seg sine våpen og mottar martyrdøden, og så har det Olavs drapsmenn som kommer snikende rundt hjørnet og ser veldig ondsinnet ut. Men hovedblikkfanget er jo da en stor mannsfigur som trer frem mot oss, kledd i rødt og grønt, og han holder i et sverd og en lilje.
3: Mm. Og du sier mannsfigur, for du sier ikke Jesusfigur. For det Jesus eller det Olav?
4: Ja, nå sa jeg mannsfiguren etter for å høre, hva tror du da? For det jo veldig mange som naturligvis tror at det her Olav, men det det ikke. Det her Kristus som trer fram over alteret på Stiklestad kirke, med sverd og med lilje. Og lyset fra Kristus faller da ned på Olav, som i ferd med å bli en hellig mann nede i hjørnet her, og koblingen mellom de to jo veldig sterk gjennom hele middelalderen. Og mange tror kanskje at dette Olav fordi at han holder i et sverd. Og kan liksom, men Jesus kan jo ikke bære et sverd. Men det faktisk en ganske vanlig fremstilling av Kristus fra middelalderen.
3: Som kriger?
4: Ja, altså det faktisk en avbildning som ofte du finner i fremstillingen av dommedag.
3: Mm.
4: Hvor liljen et bilde på fred og frelse og forsoning. Men sverdet et bilde på straff og de som da ikke får frelse. Så på mange måter så kan du si at Alf Rolfsen gjennom å velge det motivet her, tar Stiklestad-fortellingen og setter det inn i rammen av en fortelling om dommedag.
3: Mm.
4: Og da jo Olav da, som ligger nedenfor Kristusfiguren, han har falt og lyser for Kristus, skinner ned på Olav, jo da et bilde på de som da blir frelst, blant annet. Og på det siste veggen i koret, så det fortellingen om Olavs transformasjon til helgenen som avbildet, hvor vi blant annet ser det berømte miraklet som skal ha skjedd på Stiklestad kort tid etter slaget, hvor man hadde gjemt kongens lik inne i en løe, og en blind mann kom inn i det bygget, fikk kongen sitt blod på hendene, gnidde seg i øynene og fikk synet tilbake. Så det Alf Rolfsen gjør på en måte å ta deg inn bruke det her store, skal vi kalle det altertavla, til å fortelle dem Olavs vei til Stiklestad, slaget på Stiklestad, og fortellingen om helgenen som trer ut av slaget etterpå.
3: Og alt veggmalerier, og det store da Jesus-bildet bak selve. Mm. Det jo et bord da, så man har litt stearinlys på og sånne ting.
4: Ja.
3: Det vel noen som har påpekt rammen han kommer ut ifra? Litt sånn fødekanal,
4: Det alltid noen som påpeker det, men det det som enda flere påpeker, hvis de har gått på utsida, at de ser at ja, men det jo egentlig et vindu på den veggen her, hvor har det blitt av det?
3: Nemlig.
4: Ja, fordi vi i dag kan jo synes at det litt fremmed at, oi, fikk man lov til å male noe så stort I en middelalderkirke, men det som jo enda mer radikalt, jo at det var egentlig et middelaldervindu på veggen, midt på der Jesus I dag. Og det ville I hvert fall ta seg veldig dårlig ut med et stort vindu midt I Kristusskikkelsen, så da fikk man rett og slett mure igjen det. Mm. Det tror jeg ikke man hadde fått lov til I dag. Samtidig så jeg litt glad for at man gjorde det, for det hadde jo blitt et ganske annet
3: rom. Det det du kaller for hard restaurering?
4: Det vil jeg definitivt kalle relativt hard restaurering, ja.
3: Men altså den her altertavla, eller veggmaleriet, mm. her under her så skal altså Olav da ha falt.
4: Mm.
3: Rett under her, storslaget.
4: Mm.
3: Tror du på det?
4: Ja, altså det jo veldig gode kildebelegg som sier at slaget og at Olav falt her på Stiklestad. Og så det som sagt veldig interessant at vi faktisk har skriftlige kilder som nesten like gammel som kirka, som sier at ja, men kirka den står akkurat her fordi at det var der kongen falt. Så den tradisjonen har I hvert fall fulgt kirka siden byggingen. Og så det en litt rar plass å legge I kirke sammenlignet med hvor man vanligvis legger middelalderkirken. I Trøndelag vi jo utrolig heldige, altså det ligger jo så mange flotte middelalderkirker I det landskapet her, men nesten alle ligger på en høyde. Men Stiklestad kirke, den ligger veldig lavt I terrenget, og hvorfor da legg den akkurat her med mindre du har en god grunn? Og det var også en annen kirke litt lenger nede I veien her, på Haug, som hovedkirka, så det mange ulike kildespor som peker mot at det må ha vært her.
3: Hvor viktig det da, at det sant? Har sannheten en verdi her, eller det like gjerne mytene vi trenger?
4: Jeg vil jo si at myter og sannhet liksom glidende overganger. Det jeg tenker det minst like interessant så om det faktisk var her det skjedde, og I den grad vi noensinne vil være I stand til å si det med sikkerhet, så det da at for så mange mennesker I snart 1000 år, så det den fortellingen som har fulgt denne kirka. Når folk har trådd inn I en kirke her, så har de hatt en opplevelse om å komme til det stedet kongen falt. Det også en sannhet, og ikke minst en veldig kraftfull historie, som har preget både menneskene som har kommet hit, og opplevelsen av stedet.
3: Og det hjelper jo litt på imagebyggingen til, fra brutal krigerkonge til den hellige rikssymbolet.
4: Ja, absolutt. Og hele den transformasjonen av fra Olav Haraldsson til Olav den Hellige. Det jo en ganske stor forskjell mellom de to, og klart å stå I det kirkebygget som på en måte uttrykket for den overgangen, hvor Olav Haraldsson falt og Olav den Hellige ble født, kan vi nesten si. Det gjør jo noe med oss.

0: Den norsk-svenske vokaltrioen Trio Medieval ble etablert i 1997, og de har framført folkemusikk og samtidsmusikk, og de spiller på mange strenger og struper, men kanskje mest kjent for å tolke middelaldermusikk. De har gitt ut flere plater og turnert rundt omkring i verden, og deres klang fikk bli dagens musikalske innslag i det kompass befinner seg i historiske omgivelser på Stiklestad. Vi tilbake på kafébordet vårt her på Stiklestad, og her sitter da også Nina Wester, kunstnerisk leder for Spel om Heilag, Olav. Hei og velkommen du også.
1: Takk skal du ha.
0: Det her friluftsspillet har lang historie, første gang satt opp i 1954. Hva har tyngden av tradisjon å si for jobben du gjør?
1: Ja, når jeg startet denne jobben for 3 år siden, så skal jeg være ærlig å si at jeg følte meg ganske tyngd av den tradisjonen. For at jeg fikk jo et oppdrag at det her skulle fornyes. Samtidig som det jo en såpass lang tradisjon at man må jo selvfølgelig ta med seg det som ligger der også. Så det føltes som et ganske stort ansvar. Men jeg føler at det veldig mye kunnskap selvfølgelig her på Stiklestad, både hos fagfolk men også hos frivilligheten. Og da var det egentlig bare å benytte seg av den og jobbe videre ut fra det. Så det jo sånn at spillet om Heilag Olav jo en teaterforestilling. Den har selvfølgelig tufta i virkelige hendelser, men det også diktning. Så det viktig for meg å se til at kunstnerne som har kunstnerisk frihet også til å tolke det som de vil. Så vi jobber jo hele tiden med å fornye spillet hvert år, og ulike tolkninger, og man legger til tekst, og man legger til musikk, og ja. Så det skal være en levende historiefortelling det her.
0: Men stemmer det ikke at du nesten ble møtt med en advarsel da du sa at du hadde, til folk at du hadde fått jobb som kunstnerisk leder?
1: Jo, jeg fikk høre det at oi, på Stiklestad, der de konservativ. Det opplever jeg ikke. Jeg opplever at det veldig mye engasjement, det det. Og som sagt, kunnskap. Men jeg opplever at man veldig opptatt av det her spillet, og veldig glad i spillet, og det jo en slags sånt nav i hele kulturlivet, det her spillet her på Innherred, da. Så det mange som dedikerer tida si til den. Men jeg opplever at folk veldig åpne for forandring og utvikling. Jeg opplever ikke at det noe konservativt, så jeg har endret mening. Jeg koser meg veldig med å være her.
0: Men du har møtt litt motstand. Du har prøvd å endre på noen små tømmerytter og litt sånn.
1: Ja, det startet jo med at jeg ville ta bort 2 sånne tømmerhytter som sto på spelplassen, da. Og da ble det litt oppstyr, for da var det flere som skrev leserinnlegg om at jeg var på lik linje med å rive Stiklestad kirke. Det synes jeg kanskje var tøy litt, men jeg tror nok nå at ingen savner kanskje de der tømmerhyttene. De var jo ikke helt ny heller, og de var ikke så veldig fin å se på, eller ikke så veldig fin inni. Og det var for å gi spelplassen en mye mer abstrakt element at vi gjorde det da. Mm.
0: Mange har eierskap til spillet på Stiklestad, som du sier, men få vet vel kanskje at manuset til stykket det faktisk Verdal kommune som eier. Er det sånn at du må banke på til kommunestyret om du vil gjøre endringer?
1: Jeg må det. Det Verdal kommune som fikk det her spillet i gave da, av Olav Gullvåg, som jo skrev det i sin tid. Han ville at Verdals befolkning skulle eie dette manuset. Så da jeg i nær dialog med kommunestyret og med kultursjef og ordfører og sånn, når vi skal gjøre endringer.
0: Så det ikke sånn, men det ikke sånn at du må gå til liksom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet og ha fraksjonsmøter for replikker?
1: Ja, altså nå mot nasjonaljubileet, så jo min plan gjør da veldig store endringer, så da spørs det jo da om jeg må gå inn i litt mer fraksjonstenking og gjøre litt mer forarbeid, kanskje.
0: Du, nå føler jeg vi får en nyhet her. Du skal gjøre store endringer på slaget på spillet på slaget på Stiklestad frem mot 2030. Hva da?
1: Ja, det kan jeg ikke gå i detaljen på, men det heter jo spillet om Heilag Olav, og det handler jo ikke nødvendigvis så mye om en Olav. Så min plan at jeg skal handle litt mer om en Olav, og hva skjedde før han kom til Stiklestad, hva skjedde mens han regjerte som konge her, og finne måter å fortelle det på det, og veve det inn i historien er min plan. Men det skal jo da skje i nært samarbeid med Verdal kommune og med Verdal teaterlag, og det jo et arbeid som vil ta litt tid da. Men vi får se hvordan det blir. Vi setter i gang prosessen.
0: Men Nina Wester, altså, kanskje det på tide å ta et lite steg tilbake her nå, for det finnes vel kanskje til og med en P2-lytter eller to som ikke har helt sånn grunnleggende kjennskap til det her spelet om Heilag Olav. Hva vil du grunnleggende si det her handler om?
1: Det heter jo egentlig Natterast på Sul, det her stykket. Og det er jo sånn at det handler egentlig mest om en familie som bor på Sul, som da var en grensegård opp mot svenske grenser, som da lever et ganske fredelig bondeliv, men står midt i, med en fot i norrøn tro og en fot i kristen tro. Så de representerer jo på en måte den tida som da, og de sømningene som skjer. Og så kommer jo da Olav med sin hær da, en natt dit, og skal natte før da slaget på Sigrid skal skje. Så jeg vil si at det handler jo om møte mellom storpolitikken og småfolket da, og hvordan hans maktutøvelse da påvirker dem på gården. Og der er det jo en som heter for Gudrun da, som er datter på gården, som da har blitt traumatisert for at hun har sett mora si legge ut en unge i skogen som var vanskapt, og ut av det så har hun fått ulike trauma da, som jo da den her kongen hjelper med å bli kvitt da.
0: Og så har vi da gammel Jostein som sitter. Hva er det han forteller? Hva er det han skal representere?
1: Gammel Jostein representerer jo fortida på en måte, som jo da er veldig knyttet til hedens tro og tradisjoner. Og han forteller om de gamle gudene og det her ritualene, at man blotet forskjellig. Så han er jo veldig bondefast til den tida, og er også veldig skeptisk til kongen. Men han har jo en reise der i løpet av det stykket her, at han er jo så blind, skal han sies. Så det er ikke noe hemmelighet at han i løpet av forestillingen får tilbake synet. Og det får han jo da ved hjelp av kongen. Så han går fra å tvile på kongen til å tro på han.
0: Så vet jeg at du er opptatt av å gjøre det her relevant for vår tid, Nina, og du har latt deg inspirere av den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky, blant annet hans tale til sine soldater. Hva har Zelensky å gjøre med slaget på Stiklestad?
1: Ja, altså, det første året jeg var her, så ville jeg jobbe litt med det manuset selv. Jeg har ikke det noe år, det skal sånn sies. Men da ville jeg se på her med lederskap. Da. Jeg tenker vi lever i en tid som er veldig avhengig av godt lederskap. Jeg synes det er ganske mye dårlig lederskap ut og går, politisk sett. Så jeg ville fokusere litt på Olav som leder. Da. Og da, hvem er det i vår tid som på en måte står frem som en positiv leder? Da? Det er jo Zelensky, Ukrainas president. Så da prøvde jeg å ta inn tekst fra hans taler som Zelensky holdt da, når Russland invaderte. Så det plukket jeg da inn i manuset.
0: Nina, kan du si noe om nettopp det? Altså, hva slags ord brukte du fra Zelensky?
1: Han holdt jo en tale på ukrainsk TV faktisk, rett etter at Russland hadde invadert dem. Og da sa han noe sånn som at vi må slåss for det vi tror på, vi må slåss for friheten vår, for jorda vår, og skal en fremmed overmakt få lov til å bestemme over oss. Så de ordene tok jeg jo da inn i en tale som Olav heldt herren sin. Og de er jo da direkte hentet, bare at de er med på nynorsk og oversatt. Og det som skjedde i fjor da, da hadde vi jo besøk av den ukrainske presidenten, nei, hva sier jeg, ukrainske ambassadøren i Norge. Og han sendte en sms til Zelensky mens han satt på forestillingen og sa at nå er dine ord på Stiklestad. Og da fikk en svar fra Zelensky som sa, da må du hilse alle skuespillere og si tusen takk for det. Mm. Han er også skuespiller selv. Så vi har vært i direkte kontakt rett og slett med Zelensky.
0: Og så har jo Olav også en veldig sånn tett tilknytning til Kyiv.
1: Ikke minst, det var jo derfra han kom, så det var jo også på grunn av det at vi ville lage den koblingen. Men for meg handlet det faktisk mest om her med lederskap da. Mm. At jeg synes at Zelensky også, han må krige med ene handa, ikke sant? Og så må han være den her sympatiske lederen med den andre handa. Og det synes jeg på en måte ligner litt på det som Olav holder på med da. Det er jo maktutøvelse på ulike måter.
0: Men noen har jo sagt at man må ikke bruke det her spillet til å prate om politikk. Er det allikevel litt det du gjør?
1: Ja, det sånn er det. Det mitt kunstnerskap er veldig tuftet på at det må være i dialog med samtida. Og Museen Arven, som det er produsent av det spillet, jobber også veldig mye med samfunnsdialog. Det er umulig å ikke la seg påvirke av politikken. Og kunsten er jo også en del av det.
0: Stiklestad og spillet her er jo helligdom for mange nordtrøndere, også sekulære. Hvordan er det å jobbe med noe som på en måte er så i folkesjela, sitter så djupt her?
1: Det er veldig mange som har eierskap og kunnskap og emosjoner da, knyttet til det her spillet. Så jeg synes at det er är inspirerande och jag upplever också att folk är väldigt inställt på att det är olika versioner på olika år och att också därför folk kommer och ser. Men det är klart att det här är ju ett spel som handlar också om frälse och det kommer man ju inte undan. Och det har man ju olika meningar och olika förhållanden såklart. Men jag tänker också att det är fint att beröra det här med liksom tro i vår tid. Vad är det att tro och vad tror man på? Så det behöver inte vara knyttet till den kristna troen, det kan ju vara knyttet till tro generellt vill jag säga. Mm. Så kan ju någon syns att det kanske inte blir kristent nog. Det har jag fått tillbakemeldingar på. Men i år så vill jag säga att det pekar väldigt i den riktningen.
0: Mm. Och det blir en ändring med gammel Jostein, har blir det inte?
1: Ja, gammel Jostein i fjol så var han då var det inte så tydligt att han fick tillbaka synet, men i år så är det en del av epilogen då. För nu har det kusiska teamet jobbat annorlunda med den texten och det är ju så det ska vara. Mm.
0: Du var lite inne på det. Det kanske ändringen med spelet. Det vill göra det fram mot 2030. Vad slags roll tänkte du att spelet ska ha i nationaljubileet?
1: Ja, det är ett gott spørsmål. Det håller jag på att försöka finna ut av själv faktiskt.

0: hospitalsbygging og så videre. Så jeg tenker at vi må se på hvordan tiden også nå endrer seg fremover. Og da må spillet gjøre det I takt med det. Så vi får se, men at det skal være... Jeg ser for meg at det spillet kommer til å være ganske annerledes I 2030.
1: Nina Wester, kunstnerisk leder for spillet om Heilag Olav. Takk for at du ville komme hit.
0: Takk.
1: Du lytter på Kompass I NRK P2. Vi med deg fra Stiklestad. Og det jo flere som har forsøkt å ta eierskap til fortellingen om slaget på Stiklestad opp gjennom historien. Nasjonal Samling, altså det norske nazipartiet før og under 2. verdenskrig, de satte opp et monument her på den såkalte Olavshaugen. Heidi Anette Øvergård Beistad, du direktør for Stiklestad Nasjonal Kultursenter. Du var med oss I kirka I stad. Du... Straks mer om monumentet, men bare forklare oss, hva Olavshaugen, og hva skal skjedde her I 1030?
2: Ja, Olavshaugen jo da det stedet hvor et av de tidligste og best kjente miraklene knyttet til Olav og Stiklestad skjedde. Nemlig historien om den blinde mannen som fikk synet tilbake. Fordi etter Olav falt I slaget, så skal de som bodde på gården her ha tatt vare på kongens lik og gjemte bort I en løe på gården. Og I den løa var det den blinde mannen som gikk inn, og så... tok han seg rundt på gulvet, og så kjente han at han begynte å klø I øynene sine. Så gnudde han seg I hendene, og da fikk han da kongens blod I øynene og synet tilbake. Og tradisjonen sier da at den løa og det miraklet skal da ha vært oppe på Olavshaugen. Og på grunn av det så har jo den haugen vært, skal vi si, et av de viktigste symbolske stedene her på Stiklestad, sannsynligvis helt fra middelalderen og frem til I dag, med en rekke ulike monumenter som bygd der oppe, og mange ulike politiske og andre symbolske markeringer som har foregått der oppe.
1: Mm. Og det var nettopp der at Nasjonalsamlingen da satt opp et monument under okkupasjonen. Jeg har sett et bilde av Vidkun Quisling står veldig stolt og poserer der oppe med kona Maria. Hvorfor ville NS ha et symbol nettopp der?
2: Ja, Nasjonal Samling ble jo stiftet I 1933, og allerede ett år etterpå så var de her på Stiklestad for første gang. Og de hadde et veldig fokus på å begrunne sitt politiske prosjekt med utgangspunkt I historien. Og da grep de veldig tilbake til det de kalte var Norges storhetstid med vikingtid, og Olav var jo da et stort forbilde. Så det å være på Stiklestad, det stedet som fremfor alt var knyttet til Olav, ble svært viktig for Nasjonal Samling helt fra starten av med å ha samlinger her, og de skriver også mye propaganda om Stiklestad, de gir ut bøker, og de begynner også å omtale Vidkun Quisling som Olav den Helliges arvtager. Så det jo etter å ha vært her I 10 år at de da I 1944 bestemmer seg for at det gamle monumentet som stod på Olavshaugen fra 1807, det var moden for utskiftning. Nå ville de gå inn I rekka av mange monumenter og bygge sitt eget, og det nye monumentet de skulle bygge, det skulle ikke bare fortelle historien om Olav, men også bygge broa mellom Olavs prosjekt og Nasjonal Samling sitt prosjekt.
1: Mm. Hvordan så det ut?
2: Det var jo enormt. Det var et stort trappeløp som gikk opp på haugen. Så var det omkranset av murer. Det var en talerstol med en avbildning av Olavs fall på Stiklestad I et flott relief. Dette var jo tegnet av Wilhelm Rasmussen, som mange jo kjenner blant annet fra Olav Tryggvason-statuen I Trondheim. Og så var det jo en 9 meter høy bauta med solkorset på, som Nasjonal Samling tidvis kaller Olavskorset, og et utdrag fra diktet Tord Foleson av Per Sivle. Og når man sto oppe på den talerstolen, så man jo utover Stiklestad, og man så direkte mot Stiklestad kirke, og man sto på den haugen og holdt festtaler på samme arena som så mange hadde holdt kraftfulle talet før. For eksempel Håkon den syvende som stod der I 1930 under 900-årsjubileet og snakket til de 40 000 som

0: var på Stiklestad da, og hvor Bjørnstjerne Bjørnson hadde vært I 1882 og snakket for over 5000 om viktigheten av norsk selvstendighet. Så de går jo inn I en lang tradisjon, men så bygger de et monument som viser at nå det her stedet vårt, og selv når ikke vi fysisk til stede, så skal monumentet fortelle historien om hvordan Olav står I samme prosjekt som oss.
1: Så med andre ord ganske viktig å få ødelagt I 1945 da, eller?
0: Ja, det ble jo raskt diskutert at dette ville man fjerne. Men så har vi jo jobbet litt med kildematerialet knyttet til den ødeleggelsen av monumentet. Og det viser seg jo at det var jo noen, en del stemmer som sa at ja, den gamle monumentet fra 1807 som var bevart, det var jo veldig slitent I utgangspunktet. Skal vi sette opp det igjen? Kunne det for eksempel være et alternativ å bevare noe av det nye anlegget, men å fjerne den problematiske symbolikken knyttet direkte til NS? Så det en ganske interessant diskusjon som går om hvordan fjerner vi nasjonal samling med sørge for at Haugen fortsatt fremstår flott. Men så kommer det jo en veldig tydelig beskjed da fra Fortidsminneforeninga, som da eier Haugen, det hadde de gjort da siden midten av 1800-tallet, som sier at monumentet skal fjernes, og den gamle støtta skal tilbake. Og da var man effektiv, det ble fjernet, det meste ble ødelagt, bautaen ble gravd ned fordi den var så stor, og selvsagt da til Olsokdagen I 45 så var den gamle støtta tilbake igjen, og man hadde tatt Haugen tilbake.
1: Så fortsatt så ligger da NS-monumentet under bakken?
0: Ja, det gjør det, eller deler av det. Bautaen ligger nedgravd der oppe. Så under bakken på Olavshaugen så det jo sannsynligvis spor etter ulike monumenter helt ifra middelalderen og frem til I dag, inkludert bautaen til nasjonalsamling.
1: Mm. Hadde dere vurdert å grave den opp igjen?
0: Ja, altså vi snakker jo om den her historien hele tiden, og vi har jo bilder av den. Så nå har vi et veldig fint prosjekt sammen med Fortidsminneforeninga, som jo da som sagt eier Olavshaugen. Og det prosjektet går fram mot nasjonaljubileumet I 2030, og har som overordnet mål å si at nå skal vi videreutvikle Olavshaugen som en formidlingsarena, hvor vi snakker om historiebruk av ulike varianter gjennom tusen år. Og hva vi skal gjøre for å synliggjøre de ulike monumentene historisk, det jo en del av det prosjektet, inkludert hva vi skal gjøre med NS-bøtene. Men klart, den jo også veldig synlig gjennom at vi snakker om den så mye som vi gjør, og med den tida vi lever I, både I Norge og internasjonalt, hvor man ser at ytterliggående krefter på frammarsj, hvor det høyre ekstreme vokser, og hvor historiebruk blir en stadig mer markant del også av den hardere politiske offentligheten, så det her en historie som vi kjenner et veldig stort ansvar for å snakke veldig høyt og tydelig om.
1: Mm. Hadde dere merket at høyre ekstreme fortsatt interessert I det her stedet?
0: Ja, altså den hardere offentligheten som vi ser generelt knyttet til diskusjoner om kultur, kulturarv, tro, mangfold og så videre, det som enkelte kaller kulturkrig, merker jo også vi her på Stiklestad. Og det merker vi jo gjennom kommentarfelt, gjennom omtale av virksomheten vår på ulike digitale flater. Vi merker det også gjennom direkte henvendelser vi får. Og klart, det gjør jo at vi må være særlig bevisst de valgene vi gjør, og det ansvaret som følger med å forvalte et sånt sted, med en sånn historie, med en sånn symbolkraft I den tida vi lever I her og nå. Men da skal vi også tørre å snakke om de som bruker historia på en måte som underminerer demokratiet.
1: Mm. Du lytter på Kompass NRK P2 fra Stiklestad, og du var litt inne på at flere andre, ikke bare NS, har prøvd å ta eierskap til stedet her og også formidlet sine budskap her. Fortell hvem andre?
0: Og hvor skal man begynne da? Altså det noe av det jeg synes så fantastisk med å jobbe med Stiklestad-historia, hvordan ulike krefter I ulike perioder liksom tar denne grunnhistoria, og så bruker man det som et utgangspunkt for å si at dette det budskapet jeg vil dele. Så en av de jo Bjørnstjerne Bjørnson, som vi jo kjenner veldig godt som forfatter og forfatter av nasjonalsangen og helt tatt, og han reiste jo rundt i hele Norge og holdt flammende folkemøter om at Norge må ut av liksom det her fellesskapet med Sverige, vi må bli selvstendige igjen. Og han står jo her på Olavshaugen i 1882. Og det mest berømte sitatet fra den talen at den «Stedet vi står på gjør langsynt». Og han mener at når du står her på Olavshaugen så har du en fantastisk utsikt utover landskapet men også tilbake I tid og på samme måte som Olav hadde vært villig til å liksom, dø for å beskytte oss mot en ekstern makt da, så bør vi kjenne på den arven I dag og så har du I forbindelse med 1930-jubileet så vi jo en tid hvor det veldig mye splittelser internt I Norge på grunn av fattigdom, arbeidsløshet, kirkesplittelser og så videre og da ser vi jo veldig aktivt at både kirkeledere men også Håkon den syvende bruker Stiklestad-historia som en veldig aktiv fortelling som handler om betydningen av et norsk fellesskap. Ja, her samler vi oss. Vi vet at det mye som river og sliter oss akkurat nå, men her kjenner vi på historien at vi må stå samlet I møte med det som vi sliter oss I stykker. Og sånn det jo igjen og igjen og igjen at hver tid finner på en måte sitt innsteg til Stiklestad-historia og hver tid finner sitt innsteg til hva Olav kan bety her og nå. Og det jo også sånn vi tenker når vi jobber med Stiklestad, hvordan kan vi forvalte det her stedet I dag, på en måte som løfter fram de mange ulike historiene om stedet, men også at det blir et sted som svarer på noen behov som verden og samfunnet har her og nå.
1: Mye symbolikk I en gressbakke I Trøndelag.
0: Uendelig mye symbolikk I det stedet her.
1: Bare for å gå litt kontrafaktisk, som jeg vet at mange av dere historikere veldig skeptiske til, men hvis Olav hadde overlevd,
0: oi, oi, oi.
1: Hva da? Hadde det I det hele tatt blitt noe av noe da?
0: Det at han faller gir jo et veldig godt grunnlag for å lage den historien om helgenkongen, som man jo ser fra mange andre steder I Europa på samme tidspunkt. For Norge, Olav jo ikke den eneste helgenkongen man har. Det finnes flere eksempler fra det, og de var veldig velegnet når du skulle prøve å liksom etablere nye rika hvor kongemakt og kirke samarbeidet, så var jo helgenkongen på en måte det ultimate symbolet, for han var både konge og kirke I ett. Så han var jo et svært godt utgangspunkt for det statsbyggingsprosjektet som følger. Og så hadde man nok funnet en vei videre uansett, vil jeg tro. Men klart, en ting var at den falt, noe annet jo hvordan man klart å bygge opp den fortellingen etterpå til å bli en historie. Vi sitter her og snakker om enda 1000 år etterpå, altså maken til vellykke. Historienarrativ, det å være dem som skapte den historien etterpå.
1: Men det en ting jeg lurte på, altså man trengte jo Olav-fortellingen blant annet I 1814, man trengte den I 1905, 1930 forteller du om, andre med litt sånn mer skeptiske, sånn mørkebrune holdninger har brukt den. Men hadde det vært noe sted I den tusenårige historien her, der minna holdt på å bli feidet vekk? Altså der man ikke har brydd seg så mye om det her?
0: Og ja, altså historia jo alltid sårbar, og heller ikke Olavs tradisjon har vært like sterk hele tiden gjennom 1000 år. Klart den ikke har vært det. Det har vært bølgedala, den får jo på en måte, skal vi kalle det, en renessanse på 1800-tallet igjen, når den norske selvstendighetsbevegelsen vokser fram fra 1814 og utover. Og det vi vet jo at det veldig mange sagn og myter knyttet til landskap og sånt som finnes rundt omkring I hele Norge som har vært, altså knyttet til fortellertradisjoner og det ser vi at spor som forsvinner mer og mer fordi at fortellertradisjonene våre forsvinner og det nok mange steder rundt omkring som egentlig en Olavs historie på et eller annet nivå som har gått tapt så det jo noe av det som vi håper nå da, frem mot 2030 jo å sette I gang eller vi allerede I gang med et ganske storstilt dokumentasjonsarbeid som heter Digitale Olavskilden hvor målet å samle inn og dokumentere alle de sporene som finnes etter Olav I både inn- og utland for å passe på at den her arven faktisk blir dokumentert og det jo et utrolig artig prosjekt å holde på med
1: Heidi Annette Øvergaard Beistad, tusen takk for at vi fikk være gjester hos dere på Stiklestad I dag. Du altså direktøren for det hele her. Takk for at du var med I Kompass.
0: Tusen takk for at jeg fikk være med.
1: Du har hørt Kompass spesial fra Stiklestad I Trøndelag. Og du, Fra og med I morgen og til og med fredag så skal vi sende direkte fra Olavsfest I Trondheim. Sendingen går som vanlig på NRK P2 fra 12 til 13, og du kan komme og oppleve direkte radio om du skulle være I Trondheim I morgen. Scenen vår står foran selveste Nidarosdomen. Men nå skal vi takke de som jobber her på Stiklestad Nasjonal Kultursenter og som har hjulpet oss med å få kompass fra Stiklestad på lufta I dag. Og de som stod bak var Margrethe Nåvik, Sigrid Eland og mitt navn Paul Plassen. Vi høres I morgen.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 20. Brandmannskap kjemper med full styrke mot flammene I Frankrike og Spania. Nå det frykt for at en ny hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader kan gjøre situasjonen enda verre, det sier reporter Malene Laura Solheim I Bordeaux.
1: I Spania hadde de begynt å få kontroll på flammene, og så kom varmen, og da blussa flammene opp igjen. Det jo det de frykta skal skje her I Frankrike også, når de har hatt en roligere dag. De har fått mer kontroll på flammene I dag, men med stigende temperaturer opp mot 40 grader på onsdag, så frykta de for at det kan skje det samme her som I Spania.
0: En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren. En mann I 30-årene nå siktet for drap, det opplyser politiet. Kvinnen ble I går fraktet til sykehus med alvorlige skader, og I ettermiddag ble hun altså erklært død. Det skal ha vært en relasjon mellom kvinnen og den sikta mannen, og politiet jobber nå med kriminaltekniske undersøkelser på åstedet, og siktet har foreløpig kun avgitt en innledende forklaring. Terrorhandlingen mot Pride-arrangementet I Berlin I helgen har utløst en ny diskusjon om Tysklands sikkerhetslover. Nå går debatten om hvorfor gjerningsmannen ikke var I fengsel, det forteller reporter Anja Strønen I Berlin.
2: De etterlyser jo at farlige mennesker rett og slett skal sitte fengslet. Denne mannen, han kom ut fra ungdomsfengsel I mai. Han skal ha vært I gang med et kurs hvor han skulle ta avstand fra radikalisering, ikke vist noe sympati med IS. Samtidig så vet jo både politiet og alle rundt han at han dro til Midtøsten for å bli med I IS. Så har han da fått en ungdomsdom, og den varer jo da kun frem til man 21 år. Så spørsmålet jo, skal man ikke bruke tøffere tak?
0: Flere norske og internasjonale selskaper har I dag hatt tekniske problemer. Både Vipps og BankID var nede I en periode I ettermiddag. Også Telenor meldte at de hadde tekniske problemer I en periode. Internasjonalt har Xbox og andre Microsoft-tjenester problemer, og også I NRK har det vært problemer med å publisere på nettsiden og sende ut push-varsler. Jakob Ingebrigtsen skal løpe friidretts-EM I Birmingham I august. Det bekrefter talspersonen hans til NRK. Han har ikke konkurrert siden VM I Tokyo I september I fjor. Den norske friidrettsstjernen har en lang skadeperiode bak seg. I februar ble han operert I akillesen, men nå han altså klar for comeback. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Jeg glemmer aldri de hendene, liksom. Du skulle trykkes ned, skjønner du. Alle disse små ungene, så redde vi var.
4: Da jeg var liten, trodde jeg at jeg hadde en helt vanlig familie. Vi bodde I en blokkleilighet I en helt vanlig drabantby I Groruddalen. Jeg trodde jeg hadde en helt vanlig mormor. Jeg husker så godt de lange dagene, mellom de høye blokkene, med akebakker og store gressplener. Da mormor kom gående, løp vi mot henne. Vi må ha vært 20 unger. Og hun strakte armene ut og lo. Hun var en sånn høyreist, flott dame, med klare, grønnbrune øyne og tykt, sølvgrått hår. Alle barna kalte henne mormor. De trodde hun bodde der, med mamma og meg. Men egentlig bodde hun to blokker lenger bort. Mormor pleide å heise ned et fat med vafler fra kjøkkenvinduet. Jeg hadde alt jeg trengte der, på den gressplenen. Bak smilet var det umulig å se at mormor skjulte et helt liv, fullt av mørke hemmeligheter.
3: Du skulle banke ut det taterblodet, du skulle banke ut det du hadde I kroppen.
4: Mormor var født av to foreldre som var romanifolk, og for det var hun fratatt alt som betyr noe I livet. Og de som tok det var myndighetene. Staten Norge. Mormor og jeg var perlevenner. Helt til hun døde en desemberdag for 16 år siden. Det mye jeg ikke fikk snakket med henne om. Mamma har en perm med brev og papirer som forteller historien om mormoren min, Hulda. Jeg har jo ønsket at vi skal se på dette sammen og åpne mammas tøffe liv. At vi kan dele det.
5: Men jeg har ikke klart det. Før nå. Du hører historien om Huldungen. Mitt navn Stine Cecilie Winther.
4: Kan du se?
5: På spisebordet til mamma ligger det en blå perm. Jeg vet egentlig ikke helt hva som venter meg. Men mamma vet. Og hun vet at det vi skal inn i nå er et av de mørkeste kapitlene i norsk historie.
6: Hva er alle disse papirene?
4: Det meste av det er jo fra Riksarkivet.
6: Og dine notater, ser jeg.
4: Mamma fortalte meg historier fra sin barndom som jeg har da skrevet ned da.
6: Og så er det brev?
4: Jeg har masse håndskrevne brev.
6: Hvordan blir det for deg å gå inn i det?
4: Det rører jo noe i meg, som jeg jo også har dvelt ved da, gjennom mitt liv.
5: Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle få høre stemmen til mormor igjen. Men nå har jeg fått tak i gamle lydopptak av mormor. Hverken mamma eller jeg har visst om at de finnes. Det første gang på 16 år at mamma skal få høre stemmen til moren sin igjen. Jeg gir henne et headset og spiller av opptaket.
7: Er du klar?
4: Ja.
5: Etter hvert som minuttene går, blir hun mer og mer alvorlig i ansiktet.
7: Jeg tenker alltid på henne. Alltid er det feil å si. Jeg kan bli litt mer frem på meg. Jeg har akkurat da minnes jeg typisk min barndom. Da ser jeg det for
4: meg. Ja.
7: Den, alle disse små ungene.
4: Helt utrolig.
7: Så underdannet vi var.
5: Det er 1938 og førkrigstid i Norge. Mormor og familien er tatere. De kaller seg også romanifolk, eller reisende, for de liker best å reise. De legger ut på månedslange turer med hest og kjerre. Mange tatere er kreative, malere, blikkenslagere, musikere. De lager ting og selger på veien. Taterne har røtter fra India, og etter en lang vandring gjennom Europa har de vært i Norge helt siden 1500-tallet. De har sitt eget språk, romani, og de ser annerledes ut enn nordmenn flest, med fargerike klær, sjal og søljer. Mormor 8 år. Hun har 2 storsøsken, Karl og Maria, og lillebror Ludvig på 3 år, som alle kaller for Ludde. Mormor og familien reiser mest om sommeren. De sover der det passer, under åpen himmel, i telt eller på låver. For å fortelle venner hvor de har reist, former de piler av kvister på bakken, før det blir sang og musikk ved bålet, til langt på natt. Resten av året bor de i et lite hus ved sjøen i Kristiansund på Nordmøre.
4: Mamma var veldig glad i foreldrene sine, og veldig nær lillebroren sin Ludde. Et av mammas fineste barndomsminner, det er når hun hører moren synge og faren spille fiolin etter at barna har lagt seg. Da lister hun seg ned fra loftet og setter seg i trappa. Sitter og hører på. Hun synes moren Gustava er så vakker med det lange, svarte håret. Og hun kaller mamma for Huldungen. Faren Carl er en rolig og stillferdig type. Og så var det en sen og kald kveld da. De sitter i hestekjæra etter en lang dag på handel. Det er helt mørkt og nesten bare fullmånen som lyser opp veien foran dem. Mamma sitter tett inntil moren sin. Hun blir så trøtt av lyden fra hesten som klakker av gårde. Så sier moren, se på den fine månehulda. Når du ser den, må du alltid tenke på meg. Etter hvert så nærmer de seg en bondegård. Så sier moren, du får si til bondekona du da, huldungen min, at du er så sliten og trøtt. Så kanskje vi får sove på låven i natt. Så får de det. Men så kom vårkvelden som endrer alt. Ungene sover på loftet da mamma våkner av bråk og mannsstemmer fra underetasjen. Og hun lister seg ned. Moren er ikke der. Men hun ser at det er lensmannen som står i gangen og snakker med faren. Og faren begynner å gråte og mamma forstår at det er noe veldig galt. Så får hun høre det. Moren er død.

0: Hva skjedde?
1: Nei, vi vet jo ikke sikkert da. Vi vet at tidligere på kvelden så kommer det en mann og banker på døren. Antagelig så er hun alene akkurat da. Jeg vet ikke om denne mannen kommer inn i huset og de snakker, krangler. I alle fall så løper hun ut og over jordene der og han etter. Og så skal hun etter Signe falle om da. For i papirene fra statsarkivet så står det at moren døde under tragiske omstendigheter.
2: Mormor får aldri vite hva som skjedde med moren sin. Men det er ikke bare sorgen som truer familien. For politikerne har blitt enige om at romanifolkets kultur og reisende livsform ikke passer inn i Norge. De mener taterne faller utenfor samfunnet. Nå, i 1938, videreføres en politikk som startet sent på 1800-tallet. Staten, kirken og datidens barnevern driver et organisert arbeid med mål om at de reisende skal bli fastboende. Det blir ulovlig å reise og handle på taternes vis, og til slutt ulovlig for tatere å eie egen hest. Men den mest effektive metoden er likevel ikke å ta dyra fra familiene. Det er å ta barna. De skal fjernes fra foreldrene sine så tidlig som mulig, så de ikke lærer seg og viderefører taterkulturen. Med makt, og ofte uten forvarsel, blir barna tatt av politiet og barnevernet, og overlatt til en kristen privat organisasjon, Norsk Misjon blant hjemløse. De har fått i oppdrag å etablere barnehjem rundt i landet. Det blir umulig for foreldrene å kjempe mot overmakta. De blir fortalt at barnehjemsoppholdet er midlertidig, men for de aller fleste blir adskillelsen permanent. Det har blitt juni, og ungene er ute i hagen. Det er under 2 måneder siden moren Gustava døde. Det siste faren Carl vil, er å splitte familien. Men han vet at han ikke har noe valg. For i dag kommer Norsk Misjon blant hjemløse for å hente mormor og lille Ludde. Carl går inn i huset og henter en gullring. Den var Gustavas. Han setter seg på huk ved siden av datteren og tar frem ringen.
3: Da var jeg 8 år. Vi var ute og lekte, vet du. Vi forstod jo ikke så mye av dette her. Vi skulle jo bare kle på oss og reise med en båt. Vi skulle bare være en liten stund borte, og så skulle vi reise tilbake igjen. Og pappa gråt, husker jeg. Løp bort til vinduet og tittet inn av vinduet. De andre hadde gått foran meg, husker jeg. Så synes jeg ser pappa går frem og tilbake ut på kjøkkengulvet. Så ser jeg tøflene på han liksom. Det var siste gang jeg så pappa.
2: Nå er mormor og Ludde på vei til Jakob Valnums barnehjem, også kalt Solstrand barnehjem. Mormor holder gullringen til moren sin i den ene hånda, og lillebroren sin i den andre. Og der de sitter i båten, aner de ikke hvor de skal, hvor lenge de skal bli der, eller hva som venter dem. Båten legger til kai ved en herskapsgård, omringet av store bjørketrær og velstelte plener med solbær og ripsbusker.
3: Det var på Karmøy, og ligger helt nede ved sjøen. Aldeles nydelig. Stort, flott hus, og det ser veldig idyllisk ut. Men så var det rett og slett konsentrasjonsleir for barn.
2: De blir tatt imot av bestyrerinnen på barnehjemmet. Hun er mørkledd, med langt skjørt, høy krage og hvitt, stramt oppsatt hår. Hun ber mormor åpne den knyttede hånden. Hun tar ringen fra henne.
3: Vi måtte si mor til henne. Det var en atmosfære, så du kunne liksom føle at her må du bare være stille. Du skulle liksom helst ikke... Ja, ikke noe bråk, veldig strengt. Militært på en måte.
2: Det er 34 andre barn på barnehjemmet. Fra 2 til 13 år. Det de har til felles er at de alle er tatt fra familiene sine. Alle har taterforeldre. Alle snakker romani. Og alle tror at de snart skal hjem. De forstår ikke hvorfor de voksne sinte, og de kan ikke reglene. Barna skal tvinges til å glemme familiene sine, og livet de har levd før. De får ikke snakke språket sitt, og de minste barna får beskjed om at foreldrene er døde, eller ikke vil ha dem mer. Når mormor og Ludde følger etter de voksne, mot den store porten foran herskapsgården, vet ikke mormor at her, på Jakob Valnums barnehjem, skal hun bli 5 år, og at det hun skal oppleve her, skal prege henne resten av livet.
3: Alle disse små ungene, så redde vi var, så underdannet vi var, og så den strenge, høyhalsa, hatefulle blikket.
2: Bystyrerinnen har en dobøtte på soverommet sitt. Den må barna tømme. En morgen ser de henne gå over gårdsplassen med en stor kniv i hånda. Hun går bort til et bjørketre og begynner å skjære av greiner. Bjørkris.
3: Jeg glemmer aldri de hendene hennes. Sånne kraftige, sånne mannfolkhender på noe vis. Du måtte kle av deg. Det var i første etasje. Det var hun der, hun hadde sitt kontor og sin et lite rom ved siden av sin soverom. Og så sto hun og slo ryggen og stumpen da, rumpa. Og det var jo ikke bare meg, det var jo ikke etter tur og orden, det vet du. Du skulle banke ut det taterblodet, du skulle banke ut det du hadde i kroppen.
2: I gangen, utenfor bestyrerinnens kontor, står barna i kø. Der inne piskes de nakne kroppene med bjørkeris. Etterpå tvinges barna ned i badekar med saltvann.
3: Det svev, vet du, vi gråt. Du må tenke salt i sår, vet du.
1: Ja.
3: For det skulle liksom være bra for huden, det. Og de sårene du hadde. Du skulle trykkes ned, skjønner du. Men dette her, det var som det skulle være det. Og vi trodde det skulle være sånn. Til slutt så tror du det. At der gjør det noe med.
2: Det en hønsegård på barnehjemmet. Hit går mormor ofte. Hun later som at hønene hennes egne. At dette hennes gård, og at hun ikke redd mer. Det hjelper. Her kan hun smile. Barna har like klær. De sover på sovesaler. Vekkes det samme tid hver morgen. Og sitter ved langbordet i spisesalen, med bestyrerinnen igjen. Hun leser fra Bibelen. Barna vet ikke sikkert hva som utløser mishandlingen, men det de vet, at straffen størst om de sier de vil hjem, savne foreldrene sine, eller snakke språket sitt.
3: Ja, da var det juling. Du må ikke snakke. Du må ikke si det. Det var en styggedom som skulle bort ifra deg, og det må du lære deg til. Du må ikke si sånn. Spisestuen lå faktisk helt nede i kjelleren, kan du se. Men det var en pen spisestue, stod langt bord, men innenfor der så var det et stort kott. Og der var det mye rotter. Og der ble vi stengt inn i det kottet. Der var det ikke lys. Og der kunne du skrike til, du var blå. Og ingen hørte deg. Og der kunne du sitte uten mat.
2: Foreldrene aner ikke hvor barna deres befinner seg, eller hvordan de har det. Brev kommer nesten aldri frem. Men en dag ligger det et brev og en pakke på mormors seng. I brevet står det «Til Hulda». Fra pappa. Hun pakker opp en dokke. Selv om hun ikke får beholde den, så vet hun at faren tenker på henne. Dette aller siste gang mormor hører fra faren sin.
3: Den dokka som jeg fikk av pappa, og vet du, stor, fin og helt naken. Litt brunaktig, husker jeg. Som ro på Sonja, så han går, hent Sonja. Legg dokka der. Nå skal du gi den dokka til Sonja. Si, den skal du få. Den skal ikke jeg ha. Si det nå. Så gråter jeg, vet du. Nei, si det. Skal du se.
2: Bestyrerinnen forskjellsbehandler barna. Og for en gutt på 12 år er det aldri straff.
3: Hun var så glad i den gutten. Han kunne godt gjøre hva han ville. Han husker så godt han kunne komme ut med sånne sølvpapir også da, og vise oss for det hadde fått av hun da.
2: 12-åringen tar øret til lille Ludde i den ene hånda, og øret til en annen liten gutt i den andre.
3: Og så løp han ned den bakken, så blodet liksom det ramt nedover.
2: Bestyrerinnen tar alltid 12-åringen i forsvar.
3: Han leker. Han bare leker.
2: Sommer blir til vinter. Vinter til vår. Og mormor og Ludde har for lengst forstått at oppholdet ikke er kortvarig. Noen av de eldste barna har vært på barnehjemmet i 7 år. Mishandlingen tiltar. De låses oftere inne i kottet, og nå piskes de flere ganger i uka. Noen må plukke sitt eget bjørkeris. Det er spesielt en gutt som brenner seg fast i mormors minne.
3: Ja, han var ikke sterk, han skjønner du, han døde han. Han døde der, han, og det var etter en sånn voldsom opplevelse. For da hadde han også nettopp vært i det kottet der. Det ble liksom dysset ned, så vi måtte... Nå tør jo ikke jeg stå i himmelen, det var ingen som tok livet, det er ikke det jeg mener, med den påkjenningen der. Så jeg tenkte tilbake på det, må være varsom med den sier også, vet du.
2: Det viskes i gangene. Alle barna vet om det som har skjedd. Men ingen må snakke høyt om den lille gutten som ikke lever lenger. Mormor har et hjemmested. Hun løper over gårdsplassen og ut i hagen. Her klatrer hun opp i et stort bjørketre. Så høyt hun tør. Vaier i vinden. Drømmer seg vekk. Her er det bare henne. Bladene. Nå er det 4 år siden hun har sett familien sin. Men når hun lukker øynene, kan hun tydelig se ansiktene. Og hun har jo lillebror Ludde. Og selv om de to for det meste holdes adskilt, ser hun alltid etter han på avstand, og oppsøker han så ofte hun kan. Det er en lege som har fast tilsyn med barnehjemmet. Han kommer oftere og oftere på besøk. Han spør hvor skrikene kommer fra.
3: Han undersøkte jo oss, og da måtte vi kle oss. Og jeg husker så godt, for da hadde jeg blitt 12 år. Og da sier han, ja, du er vel litt for hardhendt for disse små. Du må ikke være så hardhendt mot dem. For da så hans pisken du hadde, slagen du hadde. Bjørkeris, det syns jo på kroppen din.
2: Til tross for legens observasjoner, fortsetter mishandlingen.
3: Det var akkurat som hun hadde en tilfredsstillelse over det. Ja, akkurat efterpå så kunne hun sitte og se på deg. Sånn, sett deg ned der. Du husker så godt denne hårnålen som hun tok ut i øret og så på deg med liksom sånne merkelig blikk. Var det vondt? Nei. Da hadde jeg begynt å bli hard. Du kan bare slå, jeg gråter ikke likevel. I morgen skal du reise. Plutselig. For det var ikke noe sånn, du skulle ikke ha noe forberedelser. Det er bare at i morgen skal du flytte. Ja vel. Du fikk lov å spørre hvor. Og jeg gikk til broren min, og han var så avhengig av meg, vet du. Og han gråt og gråt og gråt. Det var helt forferdelig. Jeg synes jeg ser han stå og rista i det gjerdet der når jeg uten bussen kom og hentet meg.
2: For mormor er oppholdet på Jakob Valnums barnehjem over. men ikke for Ludde. Mormor skal aldri glemme synet av lillebroren sin, som står igjen bak porten.

0: husker så godt en sommerdag fra min egen barndom. At jeg går på en smal sti. Mormor går foran meg. Hun holder meg godt fast I hånda. På begge sider av oss det kratt og vildbringebærbusker. Sola skinner mellom bladene. Mormor snur seg mot meg. Og sier, jeg slipper deg ikke. Når mormor reiser fra barnehjemmet og broren sin, hun 13 år. Plutselig sitter hun på et tog med en liten koffert på fanget. I norsk misjon blant hjemløse jobber det en dame som kalles for søster Esther. Hun skal følge mormor til et fosterhjem på Kløfta. Der skal mormor bo på en bondegård hos et ektepar med en datter på 6 år.
1: De fikk jo penger for meg.
0: Mormor stirrer ut av togvinduet. Et sted der ute familien hennes. Men hun vet at hun ikke kan komme hjem. Hennes skjebne I misjonens hender. Søster Esther virker snill. Hun sier at de to kan skrive brev til hverandre. Der kan mormor skrive hva hun vil. På gården skal mormor bo adskilt fra de andre. I en liten tømmerhytte I utkanten av gårdstuene, en drengestue. Der det en seng, et bord og en vedovn. Her skriver hun sitt første brev.
2: Det jo masse brev mellom mamma og Esther. Kjære søster Esther, hvordan har du det? Jeg liker meg nok så bra her, men de ikke kristne. De leser ikke for maten engang. Jeg faller hendene og ber så alle ser på. Den vesle jenta så gretten. Hvis jeg vasker gulvet og hun går I veien, sier jeg at hun må flytte seg litt, og da begynner hun å skrike, og da kommer moren, og jeg får skjenn. Jeg vil håpe det blir bedre med tiden. Skriv snart. Hjertelig hilsen din Hulda.
0: Mormor begynner på skole her. Men I perioder blir hun tatt ut av undervisningen og satt til hardt gårdsarbeid. Hun har lite klær, og skoene begynner å bli for små. Kona gir henne et par tresko. Bonden den eneste I familien som smiler til mormor. De to har lange vinterdager sammen på tømmerhogst. Mormor har bare treskoene og tynne klær. Hun ofte syk.
2: Kjære søster Esther, jeg tenk at I dag jeg 14 år. Jeg har vært dårlig, og det var veldig fælt. Jeg fikk ikke ligge, jeg måtte roppe og vaske og skure. Dagen etter skulle jeg på skolen, og da orket jeg ikke gå. Da ble de sinnet. Nå det leit på skolen også. Nå begynner skolebarna å erte meg for at jeg ikke har noen ordentlig hjem og mine egne foreldre. Ja, sånn det på jorden. Men det jo det samme, for når jeg flytter opp til himmelen, da skal de ikke erte meg mer. I dag morges sto jeg opp og skulle kle på meg, men ut av vinduet så jeg en sjø. Det lenge siden jeg har vært så glad. Men da jeg sto opp og gikk ut, var det bare skodde. Og jeg lengter til sjøen. Så vanskelig å være. Sinte de hver eneste dag. Snakker lite hele dagen. Når jeg spør om noe, så kommer det så kaldt fra dem at man kunne ønske seg 100 mil bort. Du må hilse så mye til Ludde. Hvordan det med han? En hjertelig hilsen, din Hulda.
0: Mormor leker sjeldent med noen. Bader aldri om sommeren. Går aldri på ski om vinteren. Hun liker seg best I fjøset. Her kan hun sitte til langt på kveld. Det så godt å kjenne varmen fra kyrne. En kveld, på vei tilbake til tømmerhytta, lyses gårdsplassen opp av en klar stjernehimmel. Mormor kikker opp. Like der oppe månen. Forstår mormor at også her I verden utenfor barnehjemmet skal det visst være skamfullt å være henne til slutt så tror du det at deg det noe med
2: kjære søster Esther nå skal du høre jeg vil flytte jeg orker ikke være her lenger jeg ber deg så pent jeg kan jeg gråter meg I søvn nesten hver eneste kveld får jeg flytte hilsen Hulda
0: En tidlig høstdag får mormor svar. Om noen uker kommer søster Ester for å hente henne. Bonden takker mormor og sier at hun har jobbet som et mannfolk. Så pakker mormor sammen det lille hun eier og tar farvel med familien og gården. Det 1945 og fredsår i Norge. De fleste feirer friheten etter 5 års tysk okkupasjon. Men statens behandling av taterne fortsetter som før krigen. Regjeringen jobber fortsatt for at tatere skal bli fastboende, men mormor flyttes rundt fra sted til sted. Nå venter kaotiske år i mormors liv. Etter et nytt barnehjemsopphold på Lillegården barnehjem i Porsgrunn og et opphold på husmorskolen i Oslo, mormor 17 år og hjemløs. Misjonen tar ofte ansvar for barna frem til de rundt 16 år. Etter det må de klare seg selv. Søster Ester holder likevel kontakt med mormor. Hun skriver at det vanskelig for henne å hjelpe mormor nå, og hjemme hos henne det ikke plass. Der bor det allerede en tatergutt. Mormor vandrer gatelangs i Oslo. Av og til får hun overnatte bakerst i Trefoldighetskirken. Der ligger hun på en jernseng i det mørke kirkerommet og tenker på Ludde. Han fremdeles på Jakob Valnums barnehjem.
2: Kjære søster Ester, jeg skulle ønske jeg kunne få meg et arbeid, men jeg kommer ikke til å trives i en huspost. Jeg trives bedre på en anstalt. Jeg ville være veldig takknemlig om jeg kunne få lov til å reise til barnehjemmet. Jeg har ikke sett Ludde på mange år. Det ville være en stor opplevelse for meg. Men du får gjøre det du selv synes passer for meg. Kjærlig hilsen, Hulda.
0: Ester svarer at mormor ikke skal tenke så mye på Ludde. Han har det godt på alle måter. Hun skriver også at hun synes mormor bør bytte navn. At Hulda er et typisk omstreifernavn som vil komme til skade for henne senere. Hun kommer med flere forslag, men mormor ikke klar for å bytte navn nå. En dag får søster Ester et brev fra Bærum sykehus. Mormor innlagt. Hun syk av tuberkulose. Legen skriver at etter sykehusoppholdet bør mormor være under tilsyn av helsepersonell, på en institusjon der hun kan hvile og komme seg. Hun får plass på et rekonvalesenthjem i Valdres. Mormor syk i over et år. Men det nå, når mormor på bedringens vei, at lykken skal snu. Nå møter mormor kjærligheten.
2: Nå mamma 18 år, og hun får seg jobb på et ungdomslokale i bygda, og der blir hun kjent med en gutt. Han odelsgutt fra en gård i nærheten, og de to forelsker seg. Han stadig på besøk hos henne da, på rekonvalesenthjemmet, og det jo egentlig ikke lov. Men de to vil jo bare være sammen. Gutten bestemmer seg for at han vil ta med seg mamma hjem til gården da, for å bli introdusert for foreldrene.
0: De aksepterer mormor fra første stund, og nå vil de at mormor skal bli her på gården i Valdres.
2: Kjære søster Ester, jeg har flyttet fra rekonvalesenthjemmet, hos noen snille mennesker, og jeg selv har det som et hjem. Jeg har på følelsen av at det jeg har håpet på så lenge endelig har gått i oppfyllelse. Hils Ludde og alle jeg kjenner. Hjertelig hilsen, Hulda. Mamma blir veldig nære disse foreldrene, særlig moren. Hun tar med seg mamma opp på familiens seter, og der blir hun lært opp til å yste ost og lage smør, og de to blir godt kjent og har lange, fine samtaler.
0: En vardag, året etter, merker mormor på kroppen at noe annerledes. Hun gravid. Foreldrene vil at de to skal gifte seg. Og nå bytter mormor navn. Hun velger seg navnet Kate. Høsten kommer. Magen vokser. Men frieriet uteblir. Odelsgutten har ombestemt seg. Han Han kan ikke gifte seg med mormor. Foreldrene gjør alt de kan for å overtale han, men til ingen nytte. Moren hans skriver et brev.
2: Kjære søster Esther, tillat meg å kalle deg slik. Vi har sagt at Keith kan bli hos oss, så kan min sønn reise på sjøen eller på et annet arbeide. Han dessverre steil og vil ikke på noen måte gifte seg. Det vel det at han redd ertingen fra kameratene. Jeg vil gjort det som står i min makt for å lette byrden hennes. Både far og jeg vil helst de skulle giftet seg. Vi skal ikke svikte Keith. Jeg har skrevet til en kusine. Hun pensjonert jordmor og vil gjerne ha Keith i hjemmet sitt. Det eneste nå at Keith kommer i rolige og gode forhold, og det gjør hun.
0: Mormor seks måneder på vei når hun pakker tingene sine og reiser fra gården. Resten av svangerskapet skal hun tilbringe hos den pensjonerte jordmoren før hun skal føde på et mødrehjem i Oslo. Misjonen har funnet et sted å bo for mormor og barnet. Mormor har akkurat fylt 20 år. En desemberdag i 1949 føder hun en sønn. Men så skjer det helt utenkelige. Hun rekker ikke engang å se sønnen før han blir tatt fra henne.

0: Hvem blir du når du har mistet alt og alle som betyr noe I livet? Hva skal til for at et menneske reiser seg og bryter med en skjebne og en skam som påført av omverdenen? Mormor får seg jobb som stuepike på et cruiseskip som går mellom Norge og Amerika. Hun får venner og ny identitet. Hun snakker ikke så mye om fortiden. Dessuten heter hun ikke Ulda, hun heter Kate. Og innen hun 25 år har hun mistet telling på hvor mange ganger hun har vært I New York. Der vandrer hun I gatene I nye kjoler med stramt liv, smale solbriller og langt svart bølgete hår. Under dørsprekken på mormors lugar kommer det stadig frierbrev. Men det bryr ikke mormor seg om, for hun går hånd I hånd med en deksgutt. Han min bestefar. De skal gifte seg. Og når de går av båten I 1959, mormor 29 år og gravid. Mamma blir født, og 7 år senere får hun en lillebror. Familien etablerer seg på Ammerud I Oslo. Men ekteskapet hangler. Og etter 10 år blir de skilt. Nå mormor 37 år, og alene med 2 barn på 1 og 8 år.
1: Mamma utdanner seg som hjelpepleier og får seg jobb på Ullevål sykehus. Min barndom var kontrastfull. Mamma var en varm og sprudlende, sterk kvinne. Gjorde alt for at vi skulle ha det bra. Og hun spilte gitar og elsket jo å synge også. Det var mye latter. I sommerferien var vi ukesvis I et gammelt hvitt trehus på Sørlandet. Og da var mamma på sitt lykkeligste. På baksiden av huset så gikk det en smal sti, og der var det masse bringebærbusker. Og den stien gikk opp til et tjern vi pleide å bade I. Det var så mye fine øyeblikk. Men så gikk hun inn I mørke perioder. Og da ble hun deprimert. Da kom minnene fra fortiden opp, og livet ble rett og slett vanskelig. Og en dag når jeg kom hjem fra skolen, så hører jeg noen klinkende lyder. Og jeg går mot soverommet til mamma. Og lydene kommer altså fra klesskapet hennes. Og jeg lukker opp døren, og der sitter hun inne I skapet og gråter. Og hun prøvde også å døve smertene med alkohol. Da var livet vanskelig for alle tre. Uforutsigbart for oss barna.
0: Det 1971. Mormor 42 år, mamma 12 og lillebroren 5. Selv om mormor strever med minnene og tapene fra fortiden, gir hun aldri opp håpet om å få se Ludde igjen.
1: Mamma jobber som frivillig på Blå Kors på kjøkkenet, lager til frokost for uteliggere og rusavhengige og de uten fast bopel. Og der blir hun kjent med en sosialarbeider som hun forteller historien sin til. Og han lover henne at han vil hjelpe henne med å finne Ludde.
0: Sosialarbeideren sporer opp ulike områder hvor han mener det kan være sannsynlig at Ludde En tidlig ettermiddag, noen uker senere, kommer han og henter mormor. De skal til Sverige.
1: De kjører I hans bil til Göteborg. Og der går de altså kveldstid rundt I slummen.
0: Det blir natt, og til slutt kommer de frem til en forlatt bygning. En falleferdig bygård som skal rives. Her inne det mennesker som ikke har noe annet sted å være.
1: Så denne sosialarbeideren tar mamma da I hånden, for hun kjempenervøs. Og der det jo mørkt, og det skummelt. Og det bare sånne lyspærer her og der som henger i taket. Og de går oppover trappene fra etasje til etasje. Og de går fra rom til rom, og det mennesker som ligger på madrasser. Det stinker både av rødsprit og av alt. Innerst i et rom der da. Der han. Ludde. Hun gjenkjenner han med en gang.
2: Når mormor bøyer seg ned og omfavner lillebroren sin, er det som at tiden har stått stille. De blir sittende her i det mørke rommet i flere timer. Ludde har blitt en voksen mann på 37 år. Siden han og mormor ble skilt ved porten til Jakob Valnums barnehjem for 32 år siden, har Ludde levd et vanskelig liv i misjonens makt. Først på ulike barnehjem og institusjoner, så på sjøen og på gata. Nå er han alkoholiker og hjemløs. Det eneste mormor vil, er å ta med seg lillebroren sin hjem.
1: Så reiser de jo da til Oslo og til oss, og der får jeg se Ludde for første gang. Jeg kommer hjem fra skolen, og på mitt rom så står det da en mann med langt skjegg og langt hår og en lang frakk og smiler litt sånn underfundig og litt usikker. Og jeg synes jo dette kjemperart. Dette jo da min onkel Ludde. Han bodde hos oss i flere uker.

Ludde får det bedre og bedre. Han og mormor gjenoppretter en nær kontakt som skal vare livet ut.

0: I møte med nye mennesker blir det ofte vanskelig for mormor å forklare hva hun har opplevd. Fortelle om alle hun har måttet gi slipp på. At hun oppvokst i Kristiansund, men også på Karmøy, på Kløfta, i Porsgrunn, i Oslo og i Valdres. At hun har 2 barn, men egentlig 3. At hun som ung kvinne fødte en sønn som ble tatt fra henne. Og at hun aldri slutter å lure på hvem han og hvordan han har det. Men bitene i mormors liv faller mer og mer på plass. Mormor får et barnebarn, og i 1991, når jeg 3 år, har mormor blitt 62 år gammel.
1: En vinterdag så kommer mamma til meg med en brun konvolutt fra fylkesmannen.
0: Den morgenen har mormor fått et brev hun vil vise frem til mamma.
1: Og der står det at hennes sønn som blir fratatt henne, ønsker kontakt. Er det mulig? Er det han? Og jeg ser jo på hele ansiktet hennes at hun gjerne vil få kontakt med han. Og hun har jo tenkt på han og snakket om han, så vi visste jo at han fantes et eller annet sted.
0: Sønnen, som Norsk Misjon blant hjemløse, tok fra mormor på fødestua, nå 43 år. Han har ikke visst noe om sin biologiske mor. Men nå har han funnet mormor, og de to begynner å brevveksle. Han har levd et godt liv i adoptivfamilie på en helt annen kant av landet. Han gift og har fått 2 barn. Nå vil han møte mormor. En sommerdag, et halvt år senere, går sønnen til mormor av T-banen på Ammerud stasjon. Han leter seg frem til riktig blokk, riktig oppgang, og ringer på døra. Og der, i gangen, møter mormor sitt eldste barn for aller første gang. Det blir et fint møte. Mormor vil høre alt om hvordan livet hans har vært. De blir sittende til langt på kveld.

0: To blokker bortenfor bor mamma og jeg. Jeg ligger og sover. Mamma spent på hvordan møtet har gått. Avtalen at det bare mormor som skal treffe sønnen denne første gangen. Men nå klarer ikke mormor å vente med å introdusere han for mamma.
1: Og det blitt litt sent på kvelden, så jeg var egentlig i ferd med å skulle legge meg. Og så ringer det på døra, og der står han altså, lys levende. Vi gir hverandre en klem. Og så går vi nå inn i stuen der da, og der ble vi sittende en god stund og prate, og han snakker om livet sitt, og vi har en hyggelig stund, men jeg synes jo det er ganske surrealistisk. Han blandede følelser. Jeg kjenner han jo ikke. Jeg ante jo ikke da at vi skulle få så god kontakt som bror og søster, som vi faktisk fikk, og som vi har til dags dato. Og det veldig fint å tenke på.
0: Selv om mamma har ønsket at vi skal gå igjennom mormors liv sammen, innser jeg nå hvor mye dette koster henne.

0: Hvordan synes du at det har vært?
1: Jeg har gruet meg litt. Men samtidig så ser jeg viktigheten av det. Å høre de lydopptakene var jo veldig sterkt. For som du sier, det var jo mange, mange år siden jeg hadde hørt stemmen hennes.
0: Det skjønner jeg, mamma.
1: At vi har vært igjennom det sammen, det er jeg kjempeglad for.
0: Etter å ha vært nå igjennom nesten hele denne historien, så bare kjenner jeg på et sinne. Hvordan kunne de tenke at dette var løsningen?
1: Ja, det er ikke til å tro. Og helt ubegripelig at det norske stat har stått bak alle disse forferdelige handlingene. Jeg tenker at det er nok mange som enda lider og har plager etter sin traumatiske oppvekst, da, som taterbarn. Men det lyser opp i alt, da. Mamma ble jo en veldig sterk person. At hun kom seg videre.
0: Hva er det som står igjen for deg?
1: Jeg er stolt av mammaen min. Til tross for alt hun har vært igjennom. Til tross for traumene, slagene, piskingen. At hun var i stand til å gi kjærlighet. Og varme til barna sine.
2: Mormor beskriver barndommen som et åpent sår som aldri vil gro. Men jo eldre hun blir, jo viktigere blir det for henne å snakke om fortiden. Så når mormor blir kontaktet av fotojournalisten Bernt Eide, som skal skrive en bok sammen med Ellen Aanesen, om uretten som ble begått mot romanifolket, og om barna som ble tatt, vil mormor fortelle han sin historie. Journalisten skal også lage en fotoutstilling med portretter i Oslo Rådhus, med samme titel som boka. Nasjonens barn. Prosjektet har et tydelig mål om å forhindre kollektiv fortrengelse av det forfatterne kaller en skamplett på vår moderne historie. At statens behandling av taterne, som vi mest av alt trenger å huske, ikke ser ut til å få noen vesentlig plass i den store fortellingen om Norge. Eide og Aanesen skal skrive om romanifolk som sto opp mot en samlet norsk offentlighet i kampen for å få se barna sine igjen. De samme barna som smilte på idylliske sommerbilder i en rekke aviser. For offentligheten ble barnehjemmene presentert som trygge, gode hjem, der de lykkelige dagene står som lyse minner for resten av livet. Som en del av forarbeidet gjør Bernt Eide lydopptakene av mormor.
3: Senere i livet har jeg vært og se på hendene til folk. Jeg føler jeg kan se på hendene om de er snille. Ja, det er akkurat det med hendene. Jeg liksom, ja, det er noe merkelig. Ja, tør aldri låse døra. Det er klaustrofobi, og ja, det har jeg hatt bestandig. Jeg kan ikke ha noen låste dører, for å si det sånn, da. Og hvis ikke krigen hadde sluttet, så hadde vi blitt sendt til konsentrasjonsleirene. Det er jeg nesten overbevist om. Så at det er blitt folk av oss, det er jo nesten utrolig.
2: Mormor er 78 år, våren 2008, når boka utgis og fotoutstillingen åpner. Jeg kommer aldri til å glemme synet av mormor, som står i Rådhusgalleriet og stirrer opp på det store portrettet av seg selv. En gammel, rynkete kvinne, med klare, grønnbrune øyne og tykt, sølvgrått hår. Langs veggene henger det 23 fotografier av voksne og eldre mennesker. De var 23 av de rundt 2000 barna som staten tok.
3: står jeg nå. Jeg som ikke fikk lov å snakke mitt eget språk. Det folket mitt på et vis. Og det var dem jeg skulle bort ifra. Og mer eller mindre utryddes. Så tenkte jeg, var liksom ikke klar til likevel da.
0: Det var dem jeg skulle bort fra. Og mer eller mindre utryddes. Men så har de liksom ikke klart det likevel. Sier mormor i dette siste opptaket. Bare noen uker etter utstillingen blir mormor alvorlig syk. Det desember. Jeg sitter på en stol i et hvitt rom. Foran meg ligger mormor i en sykeseng. Jeg holder henne godt fast i hånda. Hun slapp meg aldri. Til slutt blir det jeg som må slippe henne. En iskald lille julaften bærer vi mormors kiste mellom tunge kirkedører og ut i snø og vind. På motsatt side av meg bærer sønnen som ble tatt fra henne. Jeg forstår nå at alle mormors relasjoner har vært preget av den vanskelige fortiden. Mellom meg og henne var det aldri sånn at hun var annerledes. Kanskje var det å bli sett som et helt vanlig menneske, som en helt vanlig mormor, det hun trengte mer enn noe. Når jeg tilbake mellom de høye blokkene på Ammerud, når jeg kikker opp på mormors gamle balkong, og når jeg går rundt i de samme gatene der mormor var alene med to barn, der hun tok med seg Ludde hjem, og der hun også dro meg rundt på akebrett, slår det meg hvor nær denne historien er i tid. Skammen mormor måtte leve med kastet lange skygger. Men det stopper her. Det kunne ikke falle meg inn og skamme meg over mormor. For meg var du alltid bare lys og fri. Akkurat som huldungen. Huldungen er laget av meg, Stine Cecilie Winther, sammen med både og. Lyddesign av meg og Magnus Solli Andersen. Fortellingen bygger på brev og dokumenter etter mormors liv, hentet fra Nasjonalarkivet, mormor og mammas notater, muntlig overlevering og lydopptakene av mormor, som er gjort av Bernt Eide. En stor takk til mamma, som har gjort denne fortellingen mulig. I 1998 fikk taterne en unnskyldning fra norske myndigheter. Statens egen utredning fra 2015 dokumenterer overgrep, brudd på grunnleggende menneskerettigheter og alvorlige krenkelser mot romanifolket. Mormors fulle navn var Hulda Nikoline Aleksandersen. Hun døde som Kate Hansen. Prosjektet er støttet av Kulturdirektoratet. Manuskonsulent Andreas Veier Osvold, eksekutiv produsent i NRK er Ole Jan Larsen, og ekstern redaktør i NRK er Marius Hol.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 21. Over 160 personer pågrepet I Frankrike I løpet av de tre siste ukene, mistenkt for å ha forårsaket skogbranner. Dette kan straffes med opp til 15 års fengsel, det opplyser Frankrikes innenriksminister I et innlegg på X. Han sier at 9 av 10 branner I landet skyldes menneskelig uaktsomhet, og at de ansvarlige vil bli funnet, pågrepet og stilt for retten. USAs president Donald Trump avviser I dag at amerikanske ammunisjonslagre I ferd med å gå tomme etter 5 måneders krigføring mot Iran. Vi har mye ammunisjon, mer enn vi noen gang kunne brukt, uansett hva som skjer, det sa Trump til journalister ombord på Air Force One. Jeg frykter rasisme etter angrepet mot Pride I Berlin, det sier Marianne Gulli I Fri, Oslo og Viken. Gulli sier hun blir skremt av dagens debattklima I kommentarfeltene på sosiale medier.
1: De aktørene som vinner på den politiske mynten, de kommer ikke til å redde våre rettigheter og våre liv ved neste veiskille. Så det ingen av oss noe å vinne på. Bare for få dager siden markerte vi 15 år siden det største terrorangrepet på norsk jord. Og det jo det samme hatet. Altså det som drev den gjerningspersonen da, den diskursen han hadde da, det har blitt mainstream og menig kommentarfeltet. Så selvfølgelig jeg kjempebekymret for fremtiden.
0: En 15-åring pågrepet etter skyting I Seattle I USA. 3 mennesker mistet livet, og 4 ble skadet under skuddveksling som skjedde under en matfestival I går kveld lokal tid. Politiet leter nå fortsatt etter enda en gjerningsperson, ifølge nyhetsbyrået AP. Høyre mener at 16-åringer bør få servere øl og vin på pubber og restauranter, selv om de under 18-årsgrensen for å drikke alkohol selv. Caroline Inglebekk, ungdomsleder I Fellesforbundet, synes det uansvarlig å sette en så ung gruppe I en jobb som kan bidra til at de ser på arbeidslivet som utrygt.
2: Vi ikke imot at folk skal komme seg I arbeid, men nå sier 1 av 3 ifølge trakasseringsbarometer at de har opplevd seksuell trakassering på jobb innenfor hotell og restaurant, og da synes jeg jo det bekymringsverdig når et parti som kaller seg trygt styringsparti har lyst til at vi skal sette en så sårbar gruppe ut I arbeid. Det ikke så lett for noen som ung og ikke vet hva de har krav på å gi beskjed om at dette faktisk ikke noe greit. Og jeg har alle vært vittne til at når man har litt alkohol innenfor I blodet så forsvinner litt av grensene.
0: Og til slutt så tar vi med at den nye lokalradioen I den russiske bosettingen Barentsburg på Svalbard skal varsle innbyggerne når norsk politi, tollere og isbjørn nærmer seg, det skriver Svalbardposten. Sysselmesteren på Svalbard opplyser til Svalbardposten at de fikk beskjed om radioplanene allerede I mars. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Pride-terroren I Berlin var islamistisk motivert. Høyres Ola Svenneby etterlyser åpenhet om dette fra venstre sida og møter Tonje Brenna her I Dagsnytt 18. I stedet for å sette aldersgrenser på sosiale medier bør vi bygge norske alternativer, mener medieforsker. Men det I det hele tatt mulig? Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet hevder at de begge ønsker en streng innvandringspolitikk. Men hva det betyr de ikke enige om. Høyre vil la 16-åringer tappe øl og servere vin på barer. 16-åringer trenger sterkere vern I arbeidslivet enn andre, mener LO. Med dette og mer til åpner vi denne ukas første Dagsnytt 18. Jeg heter Linn Beate Gabrielsen. Kvinnen som døde I terrorangrepet I Berlin var en polsk kvinne, melder tyske myndigheter. Lørdag kjørte en bil inn I en folkemengde I en park I Berlin, der en kvinne ble drept og 29 personer ble skadet da de deltok på et stort Pride-arrangement. Den antatte gjerningspersonen ble skutt og drept av politiet I går. Reporter I Berlin, Anja Strønnen, hva statusen på etterforskningen nå?
4: Ja, altså politiet og påtalemyndighetene, de etterforsker fortsatt saken som en mulig islamistisk terrorangrep. Og den offentlige jakten har jo først og fremst dreid seg om 21 år gamle Abdul, som altså ble skutt og drept I går. Og som politiet beskriver som en kjenner I det islamistiske miljøet. Samtidig så har en annen mann som var kalt inn av politiet, han sluppet fri fordi man ikke har greid å knytte han nærmere til dette angrepet. Og myndighetene de ber fortsatt folk om å sende inn videoer, bilder om de har tips fra selve arrangementet som kan avsløre eller vise noe som har med dette her å gjøre. Det var jo fryktelig masse mennesker til stede, og angriperen kom jo kjørende I full fart I en bil, og de fleste her har jo mobil opp og filmer hele tiden, så de ber folk om hjelp. Og det vil jo si at de etterforsker på alle plan, men det ikke tvil om her at folk I Tyskland, de forventer noen svar, og de forventer de svarene ganske så raskt. Så det tydelig at de etterforsker bredt, men at likevel politiet har snevret inn fra hatt en inne til avhør, til å nå konsentrere seg om denne 21 år gamle Abdul, som altså skutt og drept I går.
3: Ja, hva vet vi for noe mer om denne gjerningspersonen? Har han etterlitt seg noen beskjed, eller et manifest, eller noe sånt?
4: Nei, han har ikke etterlatt seg noen manifest, I hvert fall har ikke politiet kommet ut med det. Men det vi også vet, det at da han krasjet bilen og forsøkte å stikke, så la han igjen mobilen sin I bilen. Og jeg vil tro at politiet full gang med å finne ut alt de kan som på den mobilen. Så kanskje får vi vite litt mer etter hvert, igjen fordi folk interessert I å få et svar ganske raskt. Denne 21-åringen, han da tysk statsborger med libanesisk familiebakgrunn. Og tyske medier, de melder også at han har vært, eller skal være radikalisert. Han forsøkte å verve seg til IS, men ble hentet tilbake til Tyskland. Og det skal han også ha fått en dom for. Så han så ung da, at han har sonet I ungdomsfengsel, ble sluppet fri I mai, og så sier politiet da at de har hatt han under oppsyn. Han skal også ha vært dømt for vold, ran og ja, forberedelse av en alvorlig voldshandling mot staten, som nok kan regnes å være det at han ønsket å radikalisere seg.
3: Tore Bjørgo, leder for Senter for ekstremismeforskning og professor ved både Universitetet I Oslo Politihøgskolen. Vi ser igjen at skeive blir et mål for terror, og hva vet vi om hvorfor denne minoriteten blir mål for terrorister?
5: Ja, vi vet jo at de vært hatobjekter for flere ulike retninger innenfor ekstremisme. Altså nå har vi sett både I Oslo og I Berlin angrep, terrorangrep begått av militante islamister. Også bare noen få måneder etter angrepet I Oslo I 2022 så skjedde jo også et angrep på et skjevt utested I Bratislava I Slovakia, hvor to ble drept, skutt og drept av en nynazist som var inspirert av Breivik og Brenton Tarrant og andre av disse høyreekstreme terroristene. Og I perioder så har homofile og transpersoner vært på en måte veldig høyt opp på hatlistene for de høyre ekstreme og nynazistiske miljøene og begått veldig mye vold mot disse gruppene. Det har variert litt over tid. Så I en del land så ser vi også at tradisjonalistiske kristne miljøer også bedriver veldig mye hat mot disse skjeve gruppene, både verbalt, men til dels også voldelig. Og I enkelte land, eller ganske mange land faktisk, så har jo myndighetene stillet seg jo bak hat og vold mot skjeve miljøer, ikke minst I Afrika ser vi det I en rekke land, og det har vært perioder I Russland hvor det har vært veldig mye vold begått av både høyre radikale og veldig ortodoxe tradisjonalistiske kristne mot skjeve miljøer, så det går ganske bredt.
3: Hva grunnen da til at et sånt bredt spekter av ideologier retter sitt hat mot de skjeve?
5: Ja, dette knyttes nok mye til at skjeve og kanskje nå spesielt transpersoner bryter med tradisjonelle forestillinger om naturens orden, om mann og kvinne som på en måte de to eneste kjønn, og at det virker veldig provoserende når noen framstår som noe annet. Og kanskje spesielt gjelder nok dette transpersoner som på en måte bryter med denne binære forestillingen om at kjønn bare to ting. Og så det også slik at når aksepten I samfunnet har øka veldig sterkt for det, og for disse grupperne i de senere årene, så har det virket veldig provoserende på disse mest tradisjonelle grupperingene, og de føler at dette truer samfunnsorden, verdensorden nærmest, og at det en stor trussel mot deres verden, og derfor så tydelig til vold.
3: Mm. Tilbake til Berlin, Anja Strønen, hvordan reaksjonene der blant de skeive?
4: Blant de skeive, vi har snakket med ganske mange som har vært både her på Brandenburger Tor og i parken der dette attentatet skjedde. Og det er sorg og sjokk først og fremst som preger dem. Men da vi var her på søndag ettermiddag, hvor de hadde en markering hvor ganske mange skeive var til stede, så hørte vi at særlig de yngre, de var jo også kjempefrustrerte. For de sier sånn, i forbindelse med dette terrorangrepet, så har det vært veldig mye snakk om islamisme, men det har vært veldig lite snakk om de skeive og hva de utsatt for, mener det skeive miljøet her. Og de mener også at politikerne her bruker situasjonen. Nå har det vært et attentat. Da snakker alle både på venstre sida og på høyre sida, varmt eller høyt om dette. Den ene siden sier at nå må alle innvandrerne ut. Den andre siden sier at her det bare kjærlighet. Men det mye diskusjoner, men det lite fokus på hvordan man i hverdagen skal sikre de skeive sine rettigheter. Og det var helt tydelig at det var det ganske mange av de yngre som vi snakket med som var ganske frustrerte. Og samtidig så sa de også det at de føler seg trygge. De føler seg sett, men når man da ser hvor mye politi det må til, så det ikke så rart at noen av de vi snakket med var litt forsiktige når de skulle svare akkurat på det spørsmålet. For det jo tydelig at man må bli passet på hele tiden.
3: Mm. Bjørgo, hva gjør terroren da med tryggheten til de som blir direkte berørt, de som en del av minoriteten?
5: Ja, vi har gjort en undersøkelse ved Senter for ekstremismeforskning i kjølvannet av angrepet 22. juli, hvor våre forskere spurte personer som identifiserte seg selv som skeive om deres erfaringer med hatkriminalitet og vold og trusler, og vi så også på de som hadde vært til stede i området rundt angrepet 25. juni, og de som ikke hadde vært det, men som identifiserte seg som skeive. Og det som var slående var at veldig mange, både av de som var direkte berørt og de som var indirekte berørt, følte en høy grad av utrygghet, og at det også fikk ganske store konsekvenser for deres liv. Det å våge å framstå som skeiv, det å delta på skeive arrangement, det å gå hånd i hånd på gata, denne typen ting var det mange flere som var mer forsiktige med, både av de som hadde vært direkte berørt og de som var på en måte indirekte berørt, og det sier noe om det er typisk for terror at det rammer noen direkte, men det rammer også langt utover de som direkte berørt, fordi det har en sjokkeffekt, en terroreffekt. Mm. Det har vi også sett når det gjelder angrep, for eksempel angrep i moskéen i Bærum, hvordan det førte til at mange muslimer ikke lenger, eller i hvert fall en periode, ikke våga å gå på fredagsbønn eller ta med seg barna sine. Mm. Og det er sånn at dette slår mye bredere ut enn bare de som direkte rammet.
3: Hva det viktigste vi kan gjøre da for å unngå at hatkriminaliteten brer om seg?
5: Ja, det jo å stå, et av store problemene er at disse angrepene virker som det hever terskelen på hva som går an. Altså, vi tror jo at når noe sånt har forferdelig skjedd, så blir det mindre mulig å uttrykke hat og fordommer, enten det mot muslimer eller innvandrere, eller det mot skeive, men det ser ut som dette hatet får enda mer vind i seila i kjølvannet av disse terrorhandlingene. Så det å stå imot dette hatet, det å vise tydelig at dette ikke akseptabelt, heller ikke det å uttrykke hatet verbalt, i alle fall en viktig side ved dette. Mm.
3: Tusen takk skal du ha, Tore Bjørgo, leder for Senter for ekstremismeforskning. Takk også til reporter i Berlin, Anja Strønen, og det skal fortsatt handle om terrorangrepet i Berlin, og hvordan vi omtaler terroristen.

0: Ja, så bare korrigere at Tore Bjørge ikke lenger leder for Senter for ekstremismeforskning, så det også sagt. Flere politikere har uttrykt sin støtte til det skeive miljøet etter terrorangrepet I Berlin. Men det faktum at det var en islamist som stod bak angrepet, var det ikke alle som skrev rett ut. Og nestleder I Høyre, Ola Svenneby, et innlegg på Facebook I går, så kritiserer du blant andre Tonje Brenna for å ikke nevne hvilken gjerningsmann og ideologi som stod bak angrepet. Hvorfor mener du Brenna for eksempel burde ha gjort det med en gang I går?
1: Ja, altså det fremstår jo, og blant noen aktører fremdeles, fremstår som om angrepet I Berlin nesten var en slags naturkatastrofe. Og dette var et, nær sagt en tilfeldig handling uten kontekst, uten forhistorie, uten ideologi, som dessverre gikk utover skeive. Og det ikke, jeg får si det forsiktig, rett beskrivelse på det problemet som vi står overfor. For det vi står overfor antageligvis at vi nok en gang har hatt et islamistisk, som et religiøst, ideologisk motivert angrep mot skeive, som vi dessverre har sett flere av, og som vi har grunn til å frykte at vi kommer til å se flere av I Europa den kommende tiden, dersom vi ikke klarer å slå ned på den motivasjonen for de angrepene.
0: Du tok et lite forbehold du antageligvis, sa du.
1: Ja, altså jeg har sett at I etterkant så har det oppstått en debatt om hvorvidt jeg var for tidlig ute, og det helt legitimt å mene det, men jeg registrerer at det flere av de samme som nå unnskylder seg med at man ikke visste jo tok stilling til at det var et terrorangrep I sine samme innlegg, og det vil jo være en spekulasjon det også. Og for all del, det helt greit å mene at man ikke visste, men nå bør man jo kanskje ha mer vant på mølgen.
0: Tonje Brenna, parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet. Hvorfor skrev du ingenting om hvem og hvilken ideologi som stod bak denne terroren?
2: Den aller første refleksen når vi hører om disse angrepene, og det var også min refleks I går, det jo solidaritet og sympati med de som rammes. Jeg den første til å innrømme at jeg vet hvor redd man blir når noe sånt skjer, så det var min første refleks. Og så jo ikke det I motsetning til at vi helt tydelige på at denne type angrep, denne type vold, denne type holdninger har ingen plass I våre samfunn, enten det I Tyskland eller her hjemme. Radikal islam har ingen plass I vårt samfunn, så vi må klare både å slå ring om offrene og vise sympati og støtte, og samtidig jobbe hver eneste dag for å få bukt med disse holdningene og bidra til at folk kan leve trygge og frie liv.
0: Men sånn, visste du det ikke? Politiet hadde jo etterlyst terroristen som var en kjent islamist?
2: Gjerningspersonen var etterlyst da jeg delte min Facebook-status, men jeg mener likevel det fullt mulig å si at den umiddelbare responsen det sympati og solidaritet, og samtidig at vi skal være tydelige på motivene bak og hatideologiene som ligger bak. Jeg tror det Svenneby og jeg helt enige om, det at vi må gjøre alt det vi kan for at Norge fortsatt skal være et fritt og åpent samfunn, hvor vi kan holde hverandre I handen på gata, passe på hverandre og sørge for at vi har både ytringsfrihet og demokrati. Og det vi må finne ut av fremover, det hvordan skal vi gjøre at flere mennesker kan leve enda tryggere og frie liv her I Norge. Jeg tror vi egentlig enige om de tingene. Og så spørsmålet bare, hvordan skal vi klare å bekjempe disse ideologiene, dette hatet I samfunn som vi jo har et ønske om at samtidig skal være åpne og fri? Mm.
1: Ja, jeg vil egentlig bare starte med å gi skryt til Tonje Brenna, som jo faktisk har lagt ut en statuspost etterpå hvor hun har vært veldig tydelig, forbilledlig klar og tydelig på disse tingene på en måte som jeg også helt enig I, og det synes jeg veldig bra. Men det jo likevel en pågående diskusjon fremdeles, hvorvidt man skal, hvordan man skal omtale dette. Og jeg mener jo at min frykt I går var at dette egentlig skulle utvikle seg på samme måte som det debatten gjorde etter skytingen utenfor London Pub og terrorangrepet som vi hadde I Oslo. For jeg mener ganske innstendig at man fikk ikke det oppgjøret som man burde ha fått, nettopp som bør handle om hvor utbredt synet som terroristen har hatt på skeive, dessverre har vært I en del miljøer. Og det henger sammen med en generell, eller dette min påstand, en generell berøringsangst I samfunnet for de temaene som handler om innvandring, islamisme, terror, men som kanskje spesielt stor på venstresiden. Så jeg veldig glad takknemlig for at Tonje Brenna velger å legge ut for de innleggene som hun gjorde I dag, men jeg likevel redd for at det en berøringsangst der, spesielt på venstresiden, som gjør at disse debattene blir vanskelig å ta hver gang dette tema.
0: Brenna, hvordan skal dere på venstresiden sørge da for at dere ikke har berøringsangst mot islamisme?
2: For det første så mener jeg at vi ikke har berøringsangst, men at vi tvert imot veldig tydelige på at dette kan vi ikke akseptere I våre samfunn. Men så tror jeg faktisk at jeg vil dra det et hakk lenger enn det Svenneby gjør, og si at dette ikke bare, selv om det stort ansvar for politikerne, både på høyre og venstre sida, å være tydelig på dette, men det også de miljøene hvor det finnes holdninger som dette sitt ansvar å få bukt med denne type holdninger. folk som aktive eller treffer på folk I miljøer som mener at demokrati ikke viktig eller likestilling ikke riktig eller at det å være homofil galt, de har også et ansvar for å være med og ta et oppgjør med disse holdningene. Så dette vårt felles ansvar, og jeg helt enig med Svenneby. Vi må være tydelige på å fordømme også ideologiene og holdningene bak disse angrepene. Fordi der Ola Svenneby starter, jeg helt enig, dette oppstår jo ikke et vakuum, det ikke en tilfeldighet, det ikke naturkatastrofer. Dette tøffe miljøer som vi må få hull på, fordi vi vet at de ute etter blant annet noen av de aller mest sårbare og utsatte I vårt samfunn allerede, homofile, skjeve, transpersoner, spesielt de siste årene.
0: Svenneby, du var så opptatt av at det var viktig at Arbeiderpartiet var ærlig om også dette, fordi de har vært så opptatt av at det skal være ærlighet rundt hvem 22. juli-angrepet rammet. Hvorfor det så viktig at Arbeiderpartiet det?
1: Nei, det som viktig at vi dessverre har en del erfaring med diskusjoner I samfunnet vårt om hvordan vi håndterer terrorangrep. Og en av de lærdommene som vi dro alt for sent etter 22. juli, var at hvordan man omtaler den ideologiske bakgrunnen og hvem som målet for det angrepet, viktig. Det gjelder denne gangen også, og det bør være en av de viktigste lærdommene. Men jeg mener at det helt opplagt at det finnes en berøringsangst. Og det finnes mange eksempler på det. Du ser det allerede nå, hvordan noen for eksempel trekker nå paralleller til det som KrFs flaggvedtak eller Pride-debatten I Norge. Som om det på en måte at man snakker om alt annet enn en motivasjon for angrepet, og som har ekstreme islamister blir radikalisert I Dagsnytt 18 studio. Man ser det ved behovet for å sammenligne. Hver gang noen peker på et slags islamistisk miljø, så kommer alltid svaret, ok, hva med kristenkonservativ på Sørlandet? Som om bedehusmiljøet på Sørlandet en ekvivalent som skjedde I Berlin. Du ser det hvordan diskusjonen nå umiddelbart ender opp I en diskusjon om islamofobi. Altså jeg helt enig at dette en diskusjon som må føres på en måte som ikke leder til fordommer mot muslimer. Men akkurat nå, så bør vi kanskje hovedlinja I denne diskusjonen være hvordan vi forhindrer at homofile skjeve blir meidende og gjort til skytteskiver. Så det ganske mange tegn her, synes jeg, på at samfunnsdebatten generelt, men venstresiden spesielt, har en berøringsangst I flere av disse temaene, som ja, ikke gjør at man kan stå I debatten på samme måte som Tonje Brenna gjør nå, men som gjør at vi ikke får de viktige debattene I etterkant angrepet. Så at hvilket ansvar har de religiøse lederne? Hvordan skal vi motarbeide dette når det en minoritet I storsamfunnet vårt som dessverre skiller seg ut negativt når det kommer til homofile rettigheter, men hvis man ikke klarer å gjøre de viktige distinksjoner på forhånd, og klarer å komme med de erkjennelser på forhånd, så vil man heller ikke kunne klare å ta den debatten, og det til slutt det skjeve som kommer til å betale prisen for.
0: Brenna, hvordan tar dere Arbeiderpartiet tak I dette?
2: Jeg tenker en av de veldig viktige tingene vi har lært etter 22. juli, det for det første at vi må snakke ærlig om motivene og ideologien bak, men også at vi må gjøre flere politiske og strukturelle grep. Nå har vi nettopp fått på plass et senter for arbeid mot ekstremisme og radikalisering. Det mener jeg bra, for det gjør at flere deler av tjenesten vår bedre rustet. Vi gjør mer for å beskytte barn og unge på nett. Vi vet at det et av de stedene PST forteller at spesielt unge blir radikalisert veldig, veldig effektivt. Og vi tar flere grep for å styrke innsatsen mot falske nyheter og desinformasjon, som jeg mener viktig bestanddel av dette. Men så mener jeg også at, ikke bare som Svenneby sier at man må diskutere dette etter at et angrep har funnet sted, men hva med alle de andre dagene? Hva med før det finner sted? Hvor da engasjementet for å diskutere hvordan vi får bukt med disse handlingene? Når angrepet har skjedd, så det jo for sent. Det ikke for sent å forebygge det neste. Men vi bør også hver eneste dag hele året, også når ikke angrep har funnet sted, diskutere hvordan sørge for at færre mennesker opplever at de må eller vil tyte vold for å få bukt med enkeltmennesker som naboer, kollegaer, bor I nabolagene, men ser litt annerledes ut enn der selv. Det også et felles ansvar vi har som politiker.
0: Ok, det var I hvert fall en effektiv start på debatten. Dette nestleder I Høyre, Ola Svenneby. Takk også parlamentarisk leder I Arbeiderpartiet, Tonje Brenna. Aluminium, ferrolegeringer, kunstgjørsel, papirmasser og nå også datasentre. Norsk industri bygd på rikelig med billig kraft, men selv om kraftbehovet bare kommer til å øke I fremtiden, går kraftutbyggingen likevel saktere nå enn for bare noen få år siden. Konsernsjef I Statkraft Birgitte Vartdal, sammen med NHO, advarer dere nå om manglende kraftutbygging I E24. Hva det som bekymrer dere?
3: Ja, så Statkraft jo den største leverandøren til norsk kraftkrevende industri, og bare I andre kvartal I år så inngikk vi kontrakter med Hydro, Elkem og Alcoa, som løper langt ut på 2030-tallet. Men det vi ser at kraftbehovet det øker for mange årsaker. Det elektrifisering, det eksisterende industri, det ny industri, men kraftutbyggingen den går mye senere. Og et av Norges viktigste konkurransefortrinn over lang tid har jo vært tilgangen til rimelig stabil kraft. Og dersom vi ikke får bygd ut mer, så vi bekymret for eksisterende industri, mulighet for industriutvikling og et av Norges store konkurransefortrinn forsvinner.
0: Mm. Men hvordan henger den advarselen dere sammen med at NVE samtidig viser til rekordhøy kraftproduksjon og kraftoverskudd i fjor?
3: Så de beslutningene vi diskuterer nå, eller prosjekter vi diskuterer nå, tar 7 til 10 år kanskje å bygge ut. Så det jo de beslutningene vi tar i dag har konsekvens langt inn på 2030-tallet. Det ikke dagens kraftsituasjon vi snakker om, men utviklingen våres. Mm. Norge har jo fortsatt 50% fossilt energiforbruk, og vi skal elektrifisere, og vi ønsker å ha også tilgang til kraft til eksisterende og ny industri.
0: Mm. Energiminister Terje Aasland, hvorfor har ikke regjeringen gjort mer for å møte fremtidens kraftbehov?
4: Jo, vi har gjort egentlig ganske mye. Vi har lagt til rette for nå at vi kan bygge ut vindkraft på land igjen. Vi har lagt til rette for havvind, og vi har gjort forenklinger også knyttet til vannkraftutbyggingene ved å flytte konsesjons- eller vedtaket fra Kongen i statsråd til NVE. Men vi må gjøre mer, for jeg helt enig med det Birgitte Vartdal sier. Vi trenger mer kraft i tida fremover. Det fantastiske muligheter som ligger der, både til å utvikle eksisterende industri, men også ny industri, trygge arbeidsplassene, og ikke minst sørge for at vi klarer klimaforpliktelsene våre med å legge om transportsektoren fra fossil til elektrisk. Så vi trenger å bygge ut mer kraft, og derfor trenger vi også å gjøre mer enn det som vi har gjort frem til nå.
0: Men de siste 5 årene så er det bygget ut mindre kraft enn det ble gjort i 2020 alene. Er det bare tilfeldig at kraftutbygging har stagnert fra 2021 da dere kom til makten?
4: Nei, men jeg tror vi skal ta med oss at den forrige regjeringen stansa utbyggingen av vindkraft på land, og det har gjort at vi har fått veldig mye forsinkelser og veldig mye oppmerksomhet rundt det. Vi har satt den behandlingen og konsesjonsmulighetene for vindkraft på land i stand igjen, og det var bred enighet i Stortinget om det, og jeg ser at det lysner litt nå, men vi må gjøre både forenklinger og mer forutsigbarhet for de som deltar i utviklingen av blant annet vindkraft på land, som kan gi det store potensialet som vi trenger.
0: Kristoffer Sivertsen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet og medlem av Energi- og Miljøkomiteen. Du mener det ikke er noen tilfeldighet at dette kraftutbyggingen stagnerte under Arbeiderpartiet. Hvor er det regjeringen har kommet til kort, mener dere?
5: Altså, vi jo dypt bekymret for et kraftmareritt for norsk industri, og det jo rett og slett fordi regjeringen klarer ikke å bygge nok ny kraft. En klarer ikke å gjøre byråkratiske prosesser rask nok, og en lar Statkraft ha hjemme alenefest og investere store beløper i utlandet i stedet for å prioritere mer kraftutbygging i Norge. Vi mener en må skjære igjennom, bygge ut flere vassdrag, åpne for mye mer bruk av gasskraftverk, og ikke minst åpne for kjernekraftverk i Norge. For sånn som det nå, så har vi en energiminister som omtrent ikke bidrar til Norge ny kraft, og vi har industri i fremtiden som kommer til å trenge kraft, og vi har sett hvor gale det kan gå for industri i Nord-Norge allerede nå, som får nei til kraft, forsvaret som får nei til kraft, sånn kan vi faktisk ikke ha det i Norge. Vi må bygge mer kraft og prioritere det, og det er regjeringens ansvar.
0: Aasland, hva med flere vannkraftverk, gassanlegg og kjernekraftverk, slik FRP vil?
4: Nei, regjeringen har jo åpnet for at vi skal se nå på mulighetene å legge frem en sak også for Stortinget om kjernekraft i Norge, så får vi se om det blir en tilslutning til en sånn linje, men kjernekraft er jo ikke løsningen på de utfordringene vi står i nå. Vi trenger mer kraft raskt, og da er det havvind, vindkraft på land, oppgraderinger, utviklinger av mer vannkraft som er løsningen på det, samtidig som vi må bygge mye mer nett. Og regjeringen har gjort en rekke tiltak, men som jeg sier, vi er ikke fornøyd. Vi vil sørge for at prosessene blir enklere og bedre. Det er ikke regjeringen som bygger ut kraft i Norge, det er det kraftselskapene som gjør, og jeg mener at rammebetingelsene nå er veldig forutsigbare for at man skal kunne gjøre det, og sånn at også selskapene må nå grave fram sine prosjekter og få de fram til investeringsbeslutninger og søke konsesjon og få bygd ut mer kraft. Det er et stort behov vi har i tida fremover for å understøtte den utviklingen som vi alle ønsker i samfunnet vårt, og da må de investeringene på plass. Men vi kommer til å jobbe kontinuerlig med å avbyråkratisere og gjøre ting enklere, fordi vi ser at i løpet av de siste 10 årene, så har det blitt lempet inn enormt med regler, enormt med utredningsbehov, og et større byråkrati enn noen gang tidligere, og det må vi gjøre enklere også, og mer forutsigbart for de som skal investere og bygge ut.
0: Sivertsen, ifølge Statkraft kan det fort ta 7 år før et vindkraftverk er ferdig bygget, og for 7 år siden så var det din partileder, Sylvi Listhaug, som var olje- og energiminister. Har FRP også en del ansvar for dagens situasjon?
5: Altså, nå ønsker vi ikke med mer vindkraft på land, men det vi ønsker å legge rette for jo andre former for energi, og vi var jo godt i gang med å få bygd veldig mye kraft i Norge, og vi mener jo at det jo dagens energiminister som nå skriver fra seg ansvaret for at det går så tregt. En kan ikke bare peke på Statkraft og selskapene. Det handler faktisk om å være øverst ansvarlig for kraftpolitikken i Norge, og da må du faktisk legge de rammene, de forutsetningene som gjør at det investeres mer i kraftutbygging i Norge, raskere og klarer å bygge mer nett, for nå har vi industri som ikke får kraft, vi har forsvar som ikke får kraft, vi har forsvarsindustri som kommer til å trenge mye mer kraft, og det Aasland sier er langt ifra betryggende. Men Fremskrittspartiet er i hvert fall klar til å satse tungt på mer kraft, for det handler om å prioritere den kraftutbyggingen, og ikke eksempelvis la statsforvalteren stå i veien for å bygge ut mer kraft, for det er noen reinsdyr der. Og vi ser hvordan ting blir gjort ekstremt dyrt også i Finnmark. Det kunne også koste 1,5 milliarder for å bygge ut nett, kunne komme til å koste 9 milliarder kroner. Sånn kan vi faktisk ikke ha det. Vi må bruke penger på en fornuftig måte, få mest mulig ut av de, og få mest mulig nett- og kraftutbyggende for pengene våre. Og det er det vi vil prioritere, og som ønsker at Aasland skulle begynne å prioritere. For Norge er ferd med å miste det som har vært konkurransefortrinnet vårt, og det er tilgang på rimelig kraft. Sånn som det ser ut nå, så er jeg sterkt bekymret, for vi går mot et kraftmareritt.
0: La oss høre med Statkraft igjen, Birgitte Vartdal. Hva mener dere er det som har hindret dere bygge ut kraftproduksjonen de siste årene?
3: Ja. Først, jeg skal ikke gå inn i den politiske debatten, men jeg vil bare korrigere Sivertsen på ett punkt. Statkraft har annonsert store planer for utvikling av vannkraft, vindkraft, oppgradering av vannkraft i Norge på 80 milliarder over de neste 10 årene. Vi jobber med mange prosjekter, og vi gjør vårt. I tillegg, det at vi utvikler kraft utenfor Norge gjør at vi kan bygge billige, lønnsomme prosjekter i Norge. Når det gjelder lønnsomme prosjekter, så er det vindkraft på land sammen med vannkraften som er det som er mulig. Jeg vil si at det er to hovedspor. Det ene er at det tar lang tid. Vi må nå jobbe etter to ulike lovverk. Kommunen har 4 veto. Vi har arealkonflikter, vi har nettreguleringer, vi har mange hensyn som vi må ta. Bare understreke at vi mener fortsatt at vi skal ha grundige prosesser. Vi mener kommunen skal ha veto, men det må være mulig å samordne og effektivisere prosessen.
0: Okay.
3: Det andre er lokal motstand, og det er rettmessig. Det er lov å ha ulike meninger om kraftutbyggingen. Det er vanskelig å stå i det lokalt. Men vi trenger å løfte debatten på et nasjonalt nivå, fordi konsekvensen hvis vi ikke bygger ut mer vindkraft på land, er at Norge mister det konkurransefortrinnet. Mm. Per i dag så kan vi hverken bygge ut gasskraft eller kjernekraft, som gjør lønnsom kraft i Norge, og som er konkurransedyktig i forhold til andre lands utbygginger. Mm. Ser vi på Tyskland, for eksempel, de har godkjent 20 gigawatt med vind. Det er halve effekten som er installert i Norge på 1 år.
0: Mm. Aasland, hva gjør dere for å møte disse behovene her da, for Statkraft?
4: Som jeg sagt, vi har gjort en rekke tiltak allerede. Vi har gjenopptatt konsesjonsbehandling av vindkraftsaker på land. Det er fremdeles motstand mot det, men jeg mener at de prosessene som er rigget er veldig trygge. Vi kommer til å gjøre de enklere, bedre, mer forutsigbare og bedre å håndtere også for kommunene, men også for utbyggerne. Og det er vindkraft på land som er det som kan sørge for at vi opprettholder konkurransefortrinnet vårt med nok og rimelig kraft til industri, næringsliv og til den fremtidige utviklingen som veldig mange av oss ønsker. Når det gjelder Fremskrittspartiet, så sier jo de nei til alt egentlig, bortsett fra de teknologiene som vil koste enormt å bygge ut. Kjernekraft er et eksempel på det. Nå har vi riktig nok gitt en tillatelse for å utrede og få på plass et konsekvensutredningsprogram for kjernekraft i Auraheim kommune, så får vi se om de klarer å konsekvensutrede det, finne det lønnsomt og investere i det. Det er ikke meg imot hvis de får til det, men vi må satse på det som tjener industrien, tjener næringslivet og den fremtidige utviklingen vår, og da må vi ha billig kraft, nok kraft, og da er det vindkraft på land sammen med vannkraften som kan være løsningen på det.
0: Sivertsen,
4: det er fokus som må rettes.
0: Du hører også Statkraft her peke på disse områdene, og dere er skeptiske til det. Er ikke dere da også en kjepp i hjulene her?
5: Altså, vi er jo skeptiske til vindkraft på land, og problemet er jo hva en gjør den dagen det faktisk ikke blåser. Da er det jo ikke kraft til industrien som trenger mer. Vi mener heller det er fornuftig å bygge ut flere vassdrag, oppgradere kapasiteten på de eksisterende, og ikke minst bruke den gassen vi har. I stedet for å eksportere alt, så kan vi bruke noe av den hjemme også. Og så må vi slutte å være nettoeksportere av kraft til utlandet, prioritere egen industri før vi prioriterer europeisk industri. Og så må Statkraft begynne å bruke mer av pengene som genererer leveres fra norsk vannkraft på hjemmebane, som vi kan bygge ut mer raskere, og som Aasland sørger for å ikke være en propp i systemet når han er øverst ansvarlig for kraftpolitikken i Norge, og allikevel lar disse byråkratiske prosessene dra langt ut i tid.
0: Ok, vi kan slippe Aasland til.
4: Men nå må Fremskrittspartiet begynne å snakke sant. For det første nå, Statkraft investerer mer i Norge når vi sitter i regjering enn det de gjorde når Fremskrittspartiet satt i regjering. Jeg er glad for den veldig tydelige fokusen og den strategien som Statkraft har bygget opp rundt investeringer i Norge nå. Det vil tjene det norske kraftsystemet godt. Jeg oppfordrer også andre selskaper til å gjøre det på samme måte. Når vi ser nå at interessen for å investere igjen, både i effektoppgraderinger og utvidelser av vannkraftkapasiteten vår, men også for å finne gode prosjekter med vindkraft på land, så øker interessen, og vi ser at konsesjonssøknadene kommer nå til NVE, og det er bra. Så må vi jobbe ufortrødent videre med å gjøre systemene enklere, raskere, sørge for at vi avbyråkratiserer, men også sørge for at det er forutsigbarhet for de som er involvert, kommuner og andre, sånn at de opprettholder den autoriteten de har i disse sakene i dag. Vi ønsker å gjøre ting med kommunene, ikke mot kommunene, og derfor så tror jeg vi har en veldig god forutsetning for å lykkes og bevare det fortrinnet som
0: er. Ok, dette var hverken første eller siste kraftdebatt her i Dagsnytt 18. Takk skal dere ha, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet Kristoffer Sivertsen, energiminister Terje Aasland og konsernsjef i Statkraft Birgitte Vartdal. De store tech-gigantene gjør at både foreldre og myndigheter kan føle seg ganske hjelpesløse når det gjelder å ha kontroll på sosiale medier, og da særlig barn og unges bruk av sosiale medier. Nå må vi tenke større enn aldersgrenser på sosiale medier. Hvorfor stenger barna ute fra dårlige tjenester når vi kan bygge bedre? Det spørsmålet stiller du i Aftenposten, Tellef Solbakke-Rabe, prosjektleder i Fritt Ord og Aftenpostens spaltist. Du er ikke imot aldersgrenser på sosiale medier, men du mener vi må tenke større. Hva innebærer det?
6: Det er helt riktig. Jeg synes vi burde være mer ambisiøse. Hvis vi snakker om skadelige tjenester og de negative sidene ved et forbud, hva skal egentlig til for å lage tjenester som er bedre, som tjener norske interesser og den norske offentlige samtalens interesse, og som sikrer at unge også kan delta i den offentlige samtalen, og ikke minst kunne kommunisere med hverandre på en trygg og fin måte. Så den store nyheten her, og som egentlig ikke er en fersk nyhet, er at EU har vedtatt et regelverk som åpner for at det blir mye lettere for eksempel norske eller andre europeiske aktører etablere seg og bryte opp monopoler til for eksempel TikTok.
0: Mm. Så etterlyser du en ny generasjon Zoom-tilbud som ligner på strukturen til e-post. Kan du forklare hvordan det skal fungere?
6: Ja. E-post er bygd på såkalte åpne protokoller. Det gjør at selv om du foretrekker Gmail, eller du foretrekker Outlook eller Proton, så kan du sende e-poster til alle. Så det er en klient som tjener masse forskjellige tjenester, og du kan da lage gruppesamtaler med flere på kopi som har ulike e-posttjenester. Og samme type teknologi kunne man også hatt for sosiale medieplattformer, som sikrer at man for eksempel kunne hatt gruppechatter, selv om noen primært foretrekker Facebook, og andre foretrekker TikTok, for eksempel.
0: Egil Arf Tarim, du er gründer og produktansvarlig for HUD. Det er et norsk alternativ til de store plattformene. Hvorfor startet dere HUD?
7: Jeg var jo egentlig for å lage et sosialt medium som er sosialt igjen. Det er jo ikke så veldig mange som får et rikere sosialt liv av å bruke for eksempel Facebook eller TikTok. Så vi ville lage et sted der man faktisk interagerte med de man vil interagere med, om det er venner eller familie eller kommune eller nabolag, idrettslag, den type ting.
0: Hvorfor er ikke dere på det som Telefair kaller for åpne protokoller?
7: Det er egentlig to grunner til det. Det kjedelige svaret er at det handler om prioriteringer. Vi er et veldig lite selskap, stiftet det for drøye to år siden, og har omtrent null ressurser, målt opp mot det store i USA, så vi må prioritere veldig hardt hva vi gjør. Og vi har ikke rukket å komme dit enda, men vi har diskutert det. Det er noe jeg synes er spennende. Det andre er jo at vi har jo bare verifiserte brukere. Så alle på HUD har jo verifisert seg enten med VIPS eller BankID her i Norge. Og det gjør at det da skulle åpne opp helt for at det kan komme innhold fra andre plattformer eller brukere, er litt mer komplisert enn for de plattformene som er helt åpne. Vi tror det kan løses, har jo diskutert litt med Telef nå, fått mye gode innspill på det, men det er litt mer komplisert da.
0: Mm. Rabe, hvorfor mener du at dette her vil forbedre den digitale offentligheten?
6: Det er to hovedkomponenter til hvorfor dette er ekstremt viktig. Og det første er det at vi skal kunne kommunisere trygt og sikkert med hverandre på norske servere, og der vi har fullt eierskap og kontroll over egne dataene for norsk jurisdiksjon. I motsetning til for eksempel amerikansk jurisdiksjon, der man kan hente ut dataene uten kontroll. Så en ting er rett og slett sikkerhet, og det handler om grunnleggende informasjonsbehov som gruppe samtaler, og det å kunne bli invitert på fest.
0: Mm. Men ikke nødvendigvis feeden, yes. Hvor det liksom ramler inn alt mulig rart?
6: Ja, yes, så det andre komponentet, det er nettopp en feed der man kan ha innsyn i hvordan algoritmer opererer, altså hva type innhold vektes høyt, hvem ser hva, og der man for eksempel kunne prioritert journalistikk eller lokale nyheter over virale videoer fra utlandet. Og det er jo designvalg, interessant, og det å kunne ha en norsk aktør som for eksempel HUD, som kan tilby noe som et alternativ da, det hadde vært fantastisk. Og grunnen til at jeg var en av de aller første i Norge som registrerte meg til HUD, fordi jeg nysgjerrig på ditt konsept og heia på selskapet, det var nettopp fordi det løser mange av mine utfordringer, men grunnen til at jeg fortsatt bruker Meta sine tjenester, altså Facebook og Messenger og Instagram, er jo nettopp fordi det er der venner og familie er. Og jeg vil ikke forlate disse gruppechattene. Jeg vil gjerne være invitert på fest, for eksempel. Så, men dette nye EU-regelverket åpner altså opp for at det blir veldig mye lettere å ta med seg dataene sine fra en tjeneste til en annen. Og ikke minst at tjenestene skal kunne snakke sammen, slik at vi kan velge ulike tjenester og likevel kommunisere godt. Og derfor så gjenstår det bare for politikerne å sikre at dette ikke havner bakerst i EØS-køa, men gjerne prioriteres høyt.
0: Mm. Tarjei, er det helt tatt mulig for aktører som dere da konkurrere med de store internasjonale plattformene?
7: Det kommer litt an på hvordan vi definerer konkurrere. Jeg vet ikke om vi klarer å utkonkurrere, eller det tror jeg ikke, men jeg tror vi kan skape en nisje eller et eget marked for de som er litt opptatt av det, og at det kan være flest, altså nok brukere til at det er interessant å være der. Men så er jo dette som skjer i EU noe veldig spennende også, fordi som Tellef sier, så er det veldig mange som ikke helt gidder å bruke HUD, for det er så stor flytteinnsats som må til. Så hvis den flytteinnsatsen blir lavere, så tror jeg veldig mange kan være åpne for å bruke det, og da etter hvert flytte mer og mer av den dagligdagse kommunikasjonen over til HUD.
0: Hva tenker du om det? Er det realistisk at norske plattformer kan bli reelle utfordrere?
6: Ja, i veldig mange formål, men det viktige her er å si at jeg mener ikke at vi skal forby TikTok, eller forby Snapchat, eller Facebook, men kostnaden om å forlate disse tjenestene er for mange for høy. Den kan fortsatt eksistere side om side med andre tjenester, men med det at vi har gode norske alternativ, europeiske alternativ, der vi har kontroll på egne data, og der vi fortsatt kan kommunisere godt sammen, det er sentralt, og det tror jeg virkelig vil være mulig i ganske nær fremtid, hvis man sørger for at EU-regelverket innføres i Norge.
0: Hvordan ser du for deg fremtidens Zoom-landskap, Tarjei?
7: Jeg håper jo at det skjer noen endringer, og jeg håper at folk bruker mindre tid på sosiale medier. Det er veldig dyster lesning å se effekten av kortformat videoer og alt som skjer på sosiale medier, avhengighet, effekten på spesielt yngre, men også voksne. Jeg synes det er kjempetrist når jeg ser foreldre som ikke klarer å ha en samtale med barna sine. Det er ikke det bare på noen sosiale medier, men telefoner generelt. Men jeg håper at folk generelt begynner å leve litt mer ekte, og mindre på de digitale flatene.
0: Mm. Hvordan ser du for deg denne konkurransen fremover da, med tech-gigantene?
6: Jeg deler ditt syn på sosiale medier generelt, men vi vil jo også gjerne diskutere sammen da, og det er, altså, vi må nødt til å ha en velfungerende offentlig samtale også, der vi diskuterer viktige spørsmål. Det må finnes et sted der det kan finne sted, og når de fleste aviser har lagt ned kommentarfeltet sine, som NRK har gjort, nettopp fordi det var for få som deltok, det var for lav kvalitet, det var for vanskelig å moderere, så er spørsmålet hvordan vi kan tilrettelegge for en bedre og sunnere offentlig samtale, i tillegg til disse grunnleggende kommunikasjonsbehovet vi har.
7: Da må jeg bare si at jeg tror den eneste løsningen på det, som jeg i hvert fall ser, er verifiserte brukere. Det er et helt annet klima på HUD enn omtrent alle andre steder. Det er ganske bra på LinkedIn nå, men det at du er verifisert om å bruke ditt ekte navn, gjør at du har et helt annet klima digitalt Så det tror jeg sånn du oppnår det da.
6: Det helt enig at det viktig, og jeg vil helst være på en sånn type tjeneste selv, men samtidig så bør det finnes andre tjenester der man kan være anonym. Og det argumenterer for at vi har mange konkurrerende tjenester, men som likevel kan kunne snakke sammen.
0: Ja, og det skal bli spennende å følge med videre fremover. Takk skal du ha, Tellef Rabe, prosjektleder i Fritt Ord og Aftenpostens politist, og Egil Arv Tarhjem, gründer og produktansvarlig i HUD.
7: Tusen takk.
0: Sitat. Vi trenger en streng innvandringspolitikk og bedre integrering der vi stiller tydelige krav og hvor det lønner seg å bidra. Sitat slutt. Hvilket parti mener dette mon tro? Vel, i hvert sitt innlegg i Dagsavisen har både arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet og stortingsrepresentant Erlend Wiborg fra Fremskrittspartiet uttrykt dette. Likevel så er dere uenige, Kjersti Stenseng. Integrering er noe annet for Arbeiderpartiet enn Fremskrittspartiet, skriver du. Forklar det.
8: Ja. Det sitatet som du startet med, tror jeg også kunne sagt på det og Erlend, men jeg mener at integreringsdebatten til Fremskrittspartiet handler veldig mye om å ha fokus på det som er negativt med innvandring og integreringspolitikken. Det er veldig lite balanse mellom å stille krav og stille opp, og når vi prater om ytelser, så er de for høye. Når vi prater om språkopplæring, så skal den kuttes. Og det mener jeg er feil vei å gå, å ha så ensidig fokus på det. Og det som fikk meg til å skrive nå, var det siste innlegget fra Wiborg, som handlet om VM-debatten, der han skriver at om Norge gjør det bra, så blir det en diskusjon om det er for få med innvandrerbakgrunn, og det mener jeg en stråmannsargumentasjon som kun bidrar til polarisering og splittelse i en debatt der oss trenger å ha fokus på hvordan oss forsterker politikken.
0: Stortingsrepresentant Erlend Wiborg, du avviser denne kritikken, mener Stenseng bommer. Hvor er det hun bommer?
9: Nei, retorikk er ikke politikk. For det som egentlig er det mest oppsiktsvekkende, det er hvor mye Arbeiderpartiet her har flyttet seg i retorikken. Nå snakker Arbeiderpartiet om strengere språk,

0: interessant å se forskjellen på Fremskrittspartiet i opposisjon og i posisjon. For da Fremskrittspartiet satt i regjering og Listhaug hadde ansvar for innvandring og integrering, så la de selv fram stortingsmelding om en bedre integreringspolitikk. Og hvis du ser på tiltakene der, så det som går at er utrede, gjennomgå, ta sikte på, ta stilling til, følge utviklingen og vurdere. Og Erlend Wiborg vet veldig godt at en regjering må både utrede og ha kunnskap for å legge fram tiltak som faktisk virker. Så Fremskrittspartiet i opposisjon og Fremskrittspartiet i posisjon er to veldig forskjellige ting, og Arbeiderpartiet i posisjon nå har altså lagt fram mange konkrete forslag for å forsterke integreringspolitikken.
1: Ja, ikke det likt for alle, Wiborg? Det må utredes før det kan vedtas.
2: Ja, selvfølgelig, men her snakker vi om utfordringer vi har kjent til gjennom mange tiår. Dette er forslag som er fremmet mange ganger, som er grundig utredet. For utfordringen er at Arbeiderpartiet mener at integreringen i Norge går riktig vei. Det er Fremskrittspartiet uenig. Heldigvis har vi mange innvandrere i Norge som lykkes, som har blitt godt integrert, er i jobb og bidrar veldig bra i samfunnet. Men vi kan heller ikke skjule at alt for mange ikke lykkes. Når 75% av all økonomisk sosialhjelp nå går til personer med innvandrerbakgrunn, eller bare de siste 10 årene, så er veksten i antall uføre innvandrere økt med hele 82%. Vi ser det på kriminalitetsstatistikken, og vi ser det på område etter område. Og da må vi faktisk begynne å stille litt konkrete krav. Og da er det ikke som Stenseng og Arbeiderpartiet prøver å fremstille at hvis vi stiller krav, så er det noe slemt eller noe sånt. Tvert imot, det å stille krav handler om å ta mennesker på alvor. Si at flytter du til Norge, så har vi en forventning at du faktisk lærer deg språket, at du aksepterer de grunnleggende verdiene Norge er bygget på, og at du gjør alt du kan for å bli integrert og komme deg ut i jobb og bli selvforsørget og bli en del av samfunnet. Det er krav som ikke er urimelig å stille, selv om Arbeiderpartiet har kjempet imot det stort sett hvert eneste år.
1: Stenseng, du skriver dårlig integrering er ikke noe Fremskrittspartiet tape på. Hinter du til at FRP tjener på dårlig integrering, mener du det?
0: Jeg stiller et spørsmålstegn ved hvorfor Wiborg og Fremskrittspartiet er så opptatt av å lage en debatt som ser ut som det alltid er den enkelte som ikke vil stille opp, den enkelte som ikke ønsker å jobbe, og ikke minst altså, ta tilbake til det VM-innlegget som Wiborg hadde, og som ikke skjønner intensjonen med. Både jeg og Erlend Wiborg er opptatt av å stille krav, det vet du, Erlend Wiborg, at det er. Og på sånn måte som oss stiller krav til eller etterlyser at folk med innvandrerbakgrunn i større grad skal delta i arbeidslivet, så mener jeg at det er helt legitimt å stille spørsmålet, hvorfor er det så få med innvandrerbakgrunn, som for eksempel da er toppfotballspillere. Det handler jo ikke om at de skal kvoteres inn. Det handler om at også opptatt av at unger skal delta på fellesarenaer, at unger skal delta i idrett, at foreldre skal delta på dugnad, at de forskjellene som er mellom dem som er født i Norge og har mange generasjoner i Norge, og dem som har kommet hit, så er det forskjell på deltakelse. Så der du ønsker å oppnå spekulere, splittelse, polarisering, så er jeg opptatt av at oss faktisk prater om det som er problemet, og at oss gjør noe med det problemet. Og hvis det er slik at barn med innvandrerforeldre som er i flertall med å vekse opp i lavinntektsfamilier, ikke har penger til å delta, så er det helt legitimt å stille det spørsmålet, fordi oss ønsker at flere skal delta. Det handler ikke om at noen ønsker å prioritere folk med den og den hudfarga inn på et VM-lag.
1: Er det splittelse du driver med, Wiborg?
2: Nei, på ingen som helst måte. Fremskrittspartiets innvandrings- og integreringspolitikk har ligget fast i mange tiår. Vi har ment det samme, både i perioder når det har vært populært, og også i perioder når det har vært upopulært, i motsetning til Arbeiderpartiet, som endrer innvandringspolitikk hvert eneste år.
1: Men feileser du Arbeiderpartiet litt, da, sånn som dette VM-eksempelet?
2: Nei, jeg tar utgangspunkt i realiteter. Og realitetene, det er at ja, mange innvandrere lykkes i Norge, men alt for mange lykkes ikke. Da kan vi ikke lukke øynene for det problemet. Og så ja, det er mange mennesker som har det tøft økonomisk i Norge, men det er ikke bare personer med innvandrerbakgrunn som har det tøft økonomisk i Norge, sånn som man kan få inntrykk av når man hører Arbeiderpartiet prate. Og det er jo derfor ta nå når regjeringen lanserte den nye introduksjonsstønaden til nyankomne flyktninger, så legger de opp til at innvandrere i Norge skal få nesten dobbelt så høye ytelser som det vi gir fattige nordmenn på sosialhjelp. Det mener Fremskrittspartiet er feil, for vi mener at om du er innvandrer eller ikke, så skal det ikke være sånn at du skal få høyere ytelser på grunn av at du er innvandrer enn for resten av samfunnet. Det mener vi er galt, og det bidrar til å sy

0: under armene på folk, og gjør at folk ikke nødvendigvis har incitamentet til å faktisk komme seg ut i jobb, lære seg språket og bli selvforsørget, og det må det som må være målet, og da kan vi ikke, sånn som Arbeiderpartiet, bare skyve problemene under teppet. Nå er det på tide å stramme inn innvandringspolitikken, få ned ankomsttallene til Norge, og fokusere på å få integrert de som allerede er her, sånn at de blir en del av samfunnet.
1: Det, Stenseng, bare sy putter under folk, armene på folk.
2: Nei, det er jo nettopp det, det motsatte jeg har gjort, jeg har lagt frem et forslag til en integreringsstønad med en fast ytelse. Det er ingen lukrativ ytelse, med en aktivitetsplikt, med sterkere arbeidsinsentiver, nettopp fordi vi trenger å få opp arbeidsdeltagelsen til folk som kommer til landet vårt. Men vi må gjøre det på en måte som bidrar til at vi kan lykkes. For ta for eksempel norskopplæringa, der Wiborg sier at ja, men flere kan komme ut i jobb raskere for å lære norsk. Selvfølgelig er arbeidsplassen en viktig arena å lære norsk, men tilbakemeldingen fra arbeidsgivere er jo at nettopp språkkunnskaper er en av de store hindrene for å lykkes med å kvalifisere folk, gi dem praksis, gi dem opplæring og ordinært arbeid. Og vi kan ikke kaste den regningen over på arbeidsgiver. Okay. Og vi må også sørge for å gi en norskopplæring som gjør at du kan lykkes i norsk arbeidsliv.
1: Det var hit, men ikke lenger. Vi kommer i dag. Takk skal du ha, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet Erlend Wiborg, og takk arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Kanskje har det blitt servert mat av en ungdom i sommerjobb i sommer, men må vente på drikken til en myndig ansatt har tid. Nå mener Høyre at 16-åringer bør få servere øl og vin på pubber og restauranter, selv om de er under 18-årsgrensen, som jo er for å drikke alkohol og kjøpe alkohol selv, og det kan vi lese i VG. Amalie Gunnufsen, stortingsrepresentant fra Høyre, hvorfor bør 16-åringer få lov til å servere alkohol når de ikke har lov til å drikke det selv?
3: Det er jo sånn at man har sett, altså før jul så ble jo ungdomsledigheten i Norge rekordhøy. LO har jo selv advart om en skjult ledighetsbombe blant unge, og vært redd for at ledigheten blant unge skal følge ungdommen gjennom resten av arbeidslivet. Og noe av det vi ser er det aller, aller viktigste for at ungdom skal komme inn i arbeidslivet, det er jo nettopp å få erfaring. Og serveringsbransjen er jo en av de stedene det virkelig man trenger ungdom, og der ungdom kan få erfaring i sin første, på sin første arbeidsplass. Og så er jo noen av utfordringene, og det er flere regler, men som gjør at det rett og slett er mindre lukrativt å ansette ungdom under 18, fordi det er litt begrenset hvilke oppgaver de kan gjøre. For eksempel så kan du tappe øl i glasset, men du har ikke lov til å gi det til kunden, eller sette det på bordet foran kunden. Og så er det jo unntak, det er jo sånn at hvis du går service og matfag, så kan du få lov til å servere alkohol selv om du er under 18 år, fordi det er ordnet former. Og dette her mener vi også at vi kan få til for flere ungdom, sånn at enda flere ungdom kan få gleden av å prøve seg i sin første jobb.
1: Caroline Inglebekk, du er ungdomsleder i Fellesforbundet, deltaker også i LOs sommerpatrulje. Høres ikke dette her så ut som en bra mulighet for ungdom som trenger arbeidserfaring?
4: Misforstås rett. Vi er ikke imot at folk skal komme seg i arbeid, men nå sier en av tre ifølge seksuell, eller ifølge trakasseringsbarometer at de har opplevd seksuell trakassering på jobb innenfor hotell og restaurant, og da synes jeg jo det er bekymringsverdig når et parti som kaller seg trygt styringsparti har lyst til at vi skal sette en så sårbar gruppe ut i arbeid. For det er ikke så lett for noen som er ung og ikke vet hva de har krav på å gi beskjed om at dette er faktisk ikke noe greit. Og man kan øke grunnbemanninga, men det er ganske travelt på nattestid, og vi har alle vært vitne til at når man har litt alkohol innover i blodet, så forsvinner litt av grensene. Så jeg mener at det er ordentlig uansvarlig å skulle sette en så ung gruppe til å gjøre en jobb som kan gjøre at de ikke ser på arbeidslivet som en trygg plass å være.
1: Gunnusen, hvorfor er det lurt å gi 16-åringer dette ansvaret?
3: Så det er jo sånn at 16-åringer har jo lov til å jobbe i restaurant. Så er spørsmålet, hvilke oppgaver kan de gjøre i restauranten? Og vi mener jo at de kan gjøre litt flere oppgaver enn det de gjør i dag. Vi er også opptatt av at unge skal ha et godt vern i arbeidsmiljøloven, men vi er villige til å løsne litt på den skruen for at flere unge skal få prøve seg i arbeidslivet. Men noe av det vi sier er en forutsetning her, er jo for eksempel at det skal være under tilsyn av äldre vuxna som säkert också har mer erfaring med alkoholservering och det såna här själv jobbat som servitör I många år och det är helt klart du kommer upp I vanskliga situationer och det är hårt arbete men jag menar också att jag fick väldigt värdefull erfaring och så är det så att visst utelivet I Norge I de stora byarna har blivit så brutalt som det man kanske kan antyda här så menar att vi måste ha mer synlig politi och man måste ha mer väktare och det är arbetsgivars ansvar att sørge för att arbetsplatsen är trygg Men vi mener at ja, dette en veldig, veldig viktig inngangsport for ungdom, og den må vi gjøre enda større.
5: Hilbekke, det jo et poeng, det. Man jo ikke en 16-åring alene. Det vil jo være andre myndige der som kan trå til hvis det skulle bli vanskelig.
4: Ja, men når det først kaotisk, så har man ikke tid til å passe på den 16-åringen som skal stå der når alle maser samtidig. Og så mener jeg at det du sier om at man skal løsne opp og skru ned, da blir det jo som under covid, når man hadde spiseplikt på uteplassene, og man satt frem en plass med en skål med pianøtter, og så viste det seg at da spiste man på restaurant. Når man tøyer en grense, så vil man åpne opp for veldig mange andre muligheter. Jeg synes vi skal være forsiktige med å løsne opp for den gruppa som synes det vanskeligst å si fra for seg selv. Og jeg også kommer fra hotell- og restaurantbransjen, Jeg begynte som lærling da jeg var 17 år I bransjen og har sett ting som ikke burde skje når man på jobb. Og nå tør jeg kanskje å si fra, men det gjorde jeg ikke den gang. Og har opplevd mange ting man ikke burde bli utsatt for når man ung. Og ikke selv vet hvordan det å bli påvirket av alkohol. Hvordan skal du da si nei til den mannen som kommer dundrende og bare skal ha den ene pilsen ekstra på kvelden, mens kollegaen din opptatt med å gjøre noe annet I hjørnet fordi alle maser samtidig?
5: Ja, en ung og uerfaren 16-åring I stand til det, egentlig?
3: Altså, veldig respekt for at det kan oppstå situasjoner I mat- og utlivsbransjen. Det jo ikke noe tvil om det. Jeg har også vært igjennom noen julebordsesonger, og det skjer ting. Men jeg også glad for erfaringen jeg fikk. Og så det jo ikke sånn at regelverket I dag utelukker at 16-åringen I den restauranten eller på det utestedet. Den begrenser egentlig bare hvilke oppgaver 16-åringene eller 17-åringene kan gjøre.
5: Og ja, her det jo snakk om ja. Alkoholutdeling, da. Da det jo den som eventuelt må nekte det, da, og 16-åringen I stand til det?
3: Ja, eller spør en myndig person om å få hjelp til den situasjonen. Og så det jo sånn at alle unntakene I dag tror jeg også gjør regelverket vel så forvirrende for arbeidsgiver som vurderer om de skal ansette en 17-åring eller en 18-åring I den stillingen. Fordi det jo sånn at, som sagt, du kan tappe øl, du kan jobbe ute I en restaurant, du kan være servitør, du kan også være på jobb frem til midnatt som 17-åring, så lenge du står I oppvasken eller rydder stoler. Sånn at det et ganske strengt regelverk med ganske mange unntak, som jeg nevnte I sted også, så det jo, hvis du tar yrkesfag innen mat- og restaurantfag, så får du jo lov til å gjøre dette fordi det ordnet for
5: Ingebrekke, hva forskjellen her når du uansett 16-åringer til stede?
4: Jeg mener jo at forskjellen her at man da ikke trenger å være den voksne I rommet som sier ifra om at man ikke komfortabel med å gi den ølen. At man lar barna være barn litt lengre enn det man vil her. Ja, så jeg mener at her hjelper man de som ikke tør å si ifra selv til å ikke være I ubehagelige situasjoner. Det forskjellen mellom å tappe ølen og ikke kunne tappe ølen.
5: Mm. Og Gunnufsen I VG så uttaler en skiftleder på en bar at han tror det vil føre til at flere ansetter 16-åringer på bekostning av 18-åringer, fordi det billigere? Det ønskelig?
3: Det kan godt være at man I Oslo ville spekulert, eller at man I Oslo ville antyde det. Jeg tror jo du aller helst vil ha en 18-åring, fordi at de eldre mer modne, og derfor 16-17-åringer taper på arbeidsmarkedet nå, og derfor vil vi også at de skal få mulighet til å gjøre mer på jobb. Hvis du tar små steder I Norge, så jo de som I studenttall, og de har jo antageligvis flyttet hjemmefra for lengst, og skal du drive et utested, så må du kanskje ha 16-17-åringer på jobb. Det var I hvert fall sånn jeg fikk min første jobb. Sånn at... Du kan godt være på et stort utsted I Oslo som driver hele året, at du har mulighet til å gi 16-17-åringer jobb der de gjør bare et begrenset antall oppgaver, men det går jo ikke på små steder rundt om I Norge.
5: Vi må dessverre avslutte der, og takk skal dere ha. Amalie Gunnufsen, stortingsrepresentant fra Høyre, og Karline Inglebekk, ungdomsleder I Fellesforbundet. Ansvarlig for sendingen I dag, det var Hanne-Sofie Økland Andresen, teknisk ansvarlig Ida Laral Brenna, og her I studio Linn Beate Gabrielsen. Ha en fin kveld.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 22. Flere politikere har uttrykt sin støtte til skeive miljøet etter terrorangrepet I Berlin. Men det kritikkverdig å ikke nevne hvilken gjerningsmann og ideologi som sto bak angrepet, det mener nestleder I Høyre Ola Svenneby.
1: Fremstår som om angrepet I Berlin nesten var en slags naturkatastrofe. Dette var et nær sagt en tilfeldig handling uten kontekst, uten forhistorie, uten ideologi som dessverre gikk utover skeive. En frykt I går var at dette egentlig skulle utvikle seg på samme måte som det debatten gjorde etter skytingen utenfor London Pub og terrorangrepet som vi hadde I Oslo. For jeg mener ganske instendig at man fikk ikke det oppgjøret som man burde ha fått, som bør handle om hvor utspredt synet som terroristene har hatt på skeive, dessverre har vært I en del miljøer. Og det henger sammen med en generell, eller dette min påstand, en generell berøringsangst I samfunnet for de temaene som handler om innvandring, islamisme, terror. Jeg redd for at det en berøringsangst der, spesielt på venstresiden, som gjør at disse debattene blir vanskelig å ta hver gang dette tema.
0: Men flere av Svennebys politikerkollegaer mener retorikken hans kan føre til mer polarisering, og at han forsøpler debatten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu på vei til USA, der han I morgen møter USAs president Donald Trump I Washington. Krigen mot Iran topper agendaen I Washington, der de to lederne har sprikende interesser, det sier reporter Ragnhild Vartdal.
2: Det har de hatt siden de startet krigen, der Trump har gått inn I dette med et ønske om å hindre Iran for å utvikle atomvåpen, så har jo Netanyahu og Israel gått inn I denne krigen med et ønske om å avsette regimet I Iran. Og de sprikende interessene, de varer ved. Vi ser nå at Trump aller mest interessert I å få fri ferdsel gjennom Hormuzstredet, mens Netanyahu ønsker jo en hardere linje mot regimet I Iran. Så det blir veldig spennende å fylle møte I morgen, og hva som kommer ut av det.
0: Over 30 KI-giganter slår seg nå sammen I en ny sikkerhetsallianse. Bakgrunnen at kunstig intelligens fra OpenAI nylig brøt seg ut av et lukket testmiljø og gjennomførte et hackerangrep. Alliansens formål å utvikle verktøy for cyberforsvar. Årets Tour de France over, og det ble et vellykket ritt sett med norske øyne, men UnoX-sjef Thor Hushov drømmer enda større. Nå varsler han skyhøye ambisjoner for det norske sykkellaget I kommende utgaver av rittet.
3: Vi har langsiktige eiere. Vi har eiere som tør å satse, som vil det her nærmest med evigheten som perspektiv, og da kan vi også sette oss høye og langsiktige mål, så målet å vinne Tour de France.
0: Den aller siste postflyruta legges ned, det skriver nettavisa Fri Fagbevegelse. 26. juni gikk det siste postflyet, drevet av polske Sprint Air, mellom Tromsø og Oslo. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: NRK P2 I disse dager bestemmes det hvilke nye steder som skal komme inn på UNESCOs verdensarvliste. Norge har ingen nominerte med I kampen I år, men likevel på plass I Sør-Korea for å følge med. Hva betyr en slik status for disse kulturarvstedene? Ikke nødvendigvis bare bra, mener reiselivsekspert.
5: Og så lurer vi på, den ultimate sommerlåta, finnes den egentlig? Og I så fall, hva din? Ja, du som hører på nå, send gjerne melding inn til oss I P2-pulsen gjennom en appen NRK Radio. Og så skal vi ta tak I det, og så har vi selvfølgelig også spurt musikere selv.
4: Festivaler av alle slag, forestillinger I fjæra og på fjellet. Sommeren den store kulturhøytiden, og det noe for alle. Eller? Det egentlig det? Kultur-Norge tilgjengelig for alle?
5: Ja, det et av flere spørsmål som forhåpentligvis blir forsøkt å få svar til løpet av de neste to timene. Dette P2-pulsen I dag med Trine Bråten og meg som heter Sven Ole Engelsvold, og vi sier bare velkommen inn.
4: 8 steder I Norge og over 1000 steder I hele verden så spesielle at de har havnet på en egen liste, UNESCOs verdensarvliste. Dette steder som menneskeheten ikke må glemme, sies det. Vi skal først høre riksantikvar Hanna Geiran forklare litt.
6: Det som ender på å bli innskrevet på UNESCOs verdensarvliste, det kulturminner og kulturmiljøer og fysiske spor som ikke bare har betydning for oss I Norge, men som en del av hele verdens historie. Så en eventuell innskrivning, det kommer med en kjendisstatus, for dette en ekstremt prestisjefylt liste å havne på, men også med et stort ansvar, fordi at da sier Norge, altså statsparten Norge som det så fint heter, skal ta vare på disse stedene for all fremtid, på vegne av hele verden.
7: Ja, og det viktig for landene å havne på denne UNESCO-lista. Og i disse dager så Verdensarvkomiteen samlet i Sør-Korea for å vurdere over 30 nye steder som ønsker seg denne statusen. Og fra Riksantikvaren her i Norge så fagdirektør Ole Søe Eriksen til stede. Han sier at kampen om en plass på lista handler mye om politikk.
8: Dette jo verdens mest prestisjefylle liste. Det liksom indrefiléen av natur- og kulturarv dette, så landene går jo veldig langt for å prøve å komme inn. Og vi ser jo at det et sterkt politisk press for å komme inn på listen, kanskje også med nominasjoner som med fordel kunne hatt litt mer tid på seg og blitt knadd enda litt bedre. Og vi ser jo også at det en anspent geopolitisk situasjon der ute i verden som gjenspeiler seg inn i rommet her. For eksempel så kan vi trekke frem to hastebehandlinger som vi nå har hatt i komitémøtet her. Den ene et område i Palestina, den andre et område i Libanon. Der ser man jo veldig tydelig konflikten på den arabiske halvøy som pågår nå i replikkvekslingene mellom de landene som er involvert i dette. Og det gjelder jo også i andre konflikter. Vi ser nå mer Russland, Ukraina og andre pågående.
9: Så verdensarvlista ikke noe sted som beskyttet for det som skjer i verden?
8: På ingen måte. Verdensarvlisten er ekstremt politisert. Så det som skjer ute i verden, det utspiller seg også inne i salen her.
9: Ja, gjør det enda viktigere å komme inn på en sånn liste?
8: Det gjør nok det, for dette handler jo om kultur og identitet. Jeg liker jo å kalle verdensarvlisten for verdens historiebok, som forteller historien om hvem vi er, hvor vi kommer fra og naturen vi en del av. Og det blir veldig tydelig at dette brukes som et tydelig verktøy for å bygge kulturell identitet.
9: Har du sett deg ut noen favorittsteder, du da?
8: Altså, alle disse nye områdene som diskuteres her nå, de jo unike og fantastiske på hver sin måte. Det viktig å si, altså, men det noen som peker seg ut særskilt. Jeg vil kanskje lyst til å nevne to nominasjoner fra små øystater i Afrika. En fra Komorene og en fra Sao Tome og Principe. Dette små land med begrensede ressurser og store utviklingsbehov, men som nå har da fått hver sitt nye verdensarvsted på listen, og det jo de første verdensarvområdene for disse to landene. Og det svært betydningsfullt, for det betyr også at det bygget utrolig mye kapasitet på vern og forvaltning, selv om de små og fattige land. Og det jo hele hensikten med denne konvensjonen, det handler jo om vern og forvaltning av menneskets felles arv dette. Så har jeg også lyst til å nevne to svært gode tilføyelser fra Norden. Danmark har fått sitt femte naturområde på verdensarvlisten nå, med et område i Limfjorden. Der det 56 millioner år gamle fossiler av beinfisk, som liksom stamfaren til dagens fisker, og det en utrolig spennende nominasjon. Så Finland leverte en fantastisk nominasjon med arkitekturarven etter Alvar Aalto, og ikke minst hans to koner, Aino og Elisa, som begge var arkitekter og spilte en svært stor rolle i arkitekturarven etter Alvar Aalto. Så det jo mye å feire her for Nordens del også.
9: Du, Norge har ingen steder med i kampen, hvis vi kan kalle det nå. Hvorfor ikke egentlig?
8: Verdensarvlisten er jo svært skjevt fordelt med veldig mange kulturområder i vår del av verden. Og Norge har jo derfor i mange år støttet opp om noe som heter den globale strategien, som handler om å prøve å lage en mer rettferdig og representativ verdensarvliste. Derfor vi veldig tilbakeholdende med nye nominasjoner fra norsk side. Så det også en erkjennelse at dette systemet ekstremt presset, og det mangel på ressurser og kapasitet. Så vi mener jo at det aller viktigste vi gjør å ta vare på den verdensarven som allerede på verdensarvlisten, fremfor å øke presset med å legge på flere verdensarvområder.
7: Ja, det sa altså Ole Søe Eriksen på telefon fra Sør-Korea, der han Norges internasjonale kontaktperson for verdensarv. Og han holder akkurat nå et innlegg på denne konferansen, og derfor var dette da gjort i et opptak. Men du, Odd Roar Lange, du her i studio, og du reiselivsekspert, jobber for Dagbladet. Hvor mange av disse verdensarvstedene har du besøkt, tror du? Har du oversikten?
10: Nei, jeg har ikke oversikten. Det har nok vært ganske mange, og så har jeg tippet at jeg som nordmenn flest, altså jeg har vært på noen verdensarvsteder fordi det det, og noen plasser har jeg vært der uten egentlig oppdaget at det det, og noen ganger oppdaget etterpå, oi, det var et verdensarvsted. Så det ikke helt uvanlig.
7: Men kan det påvirke deg at du reiser dit, eventuelt ikke reiser dit, hvis et sted har en sånn status?
10: Nei, ikke sånn personlig, men fordi jeg jobber som reisejournalist, og der reiser jeg også et sted som andre har lyst til å vite litt mer om, og det kan gjøre at jeg drar dit for å se hva det stedet for noe, om det fortjener oppmerksomhet i Norge, og det gjør det jo ofte.
7: Steder som menneskeheten ikke må glemme, pleier Riksantikvaren å si. Det ganske voldsomt.
10: Ja, men veldig mange av disse stedene ikke noe særlig risiko for at de blir glemt. For det også en utfordring å komme på verdensarvlista, og særlig hvis det en type krusdestinasjon, altså mulig å nå ved krusskip. For krusrederiene skal love at de følger godt med. De vil gjerne sende sine turister til steder som de tenker at disse bør våre gjester få lov å oppleve. Og det lett å selge inn. For da det allerede kvalitetssikret. Så det et stor utfordring for mange av disse stedene.
7: Ja, for det på godt og vondt, det skal vi komme mer tilbake til. Men det at det såpass politisk som det vi hørte her fra Sør-Afrika nå, at det så viktig for landet, ikke bare for cruiseselskapene, å havne på UNESCO-lista, det kanskje ikke noe vi tenker på så mye til vanlig?
10: Nei, vi i Norge, vet du, bor på en sånn grønn grein hele tiden. Vi hver gang litt trøbbel ute i verden, enten i krig, eller om klimavanske, eller overturisme, så kommer vi liksom alltid billig unna. Så jeg tror ikke vi i Norge tenk over hvor utrolig heldige vi som har 8 verdensarvsteder på lista allerede. Det betyr ikke så mye for norsk reiseliv, som det kanskje betyr for mange av de andre. Og rundt i verden så vet vi også det å smykke seg med diplomer og medaljer og pynte seg med stasj, holdt på å si. Det er viktig, mye sterkere politisk virkemiddel da, enn det kanskje er i Norge.
7: Ja. Vi lever på den grønne greina her også. Men du, hvis vi da ser på disse norske stedene, 8 steder som du sier, Bryggen i Bergen blant annet, Vega Øyan på Helgelandskysten, Urnes Stavkirke og Bergkunsten i Alta, er dette steder vi bør reise til?
10: Ja, absolutt. For det, og så lenge det er i Norge, så kan vi jo reise litt utenfor den tida som alle andre reiser på. Når du nevner Vega Øyan, så var det den første som vi reiste til som hadde liksom, tanke for at det var et UNESCO-verdensarvsted. Vega og Helgelandskysten, de har rotet bort den muligheten også. Det er nesten helt glemt i markedsføringen deres. Jeg tror jeg kan spørre 1000 nordmenn på gata om det kan nevne noen. Ingen kommer til å nevne Vega. Det er veldig synd, for det er verdt et besøk.
7: Så det er ikke sånn at du, liksom, du blir ikke møtt av velkommen til UNESCO-stedet Vega?
10: Ja, jo, når du først kommer dit, så står det skilt. Men det å komme seg dit, og det å bli solgt inn sånn som de gjorde i starten for 25 år siden, det har de nesten bare rotet bort, altså. Jeg har vært oppe og holdt et foredrag for dem, så du må ta dere sammen. Dette her må dere fortelle verden om. Det er et veldig, veldig fint natursted.
7: Men gjør de det litt bevisst da, for å hindre denne turismen som du snakker om?
10: Nei, det er rett og slett fordi de har for dårlig samarbeid. Så jeg har dypdykket litt i dette, så dette vet jeg litt om. Jeg har ristet litt dem også.
7: Ja, er det noen av disse stedene i Norge som er flinke til å bruke det i markedsføring?
10: Ja, Krushavn, altså Norsk Fjordlandskap, som vi nevnte, altså type Geirangerfjorden og Sognefjorden, er jo veldig godt besøkt, særlig av krusturister. Det er, som vi nevnte i sted, utfordring. Og de fikk jo egentlig en liten advarsel for noen år siden, at det nå er så mange turister her på så kort tid, og så mye utslipp fra cruiseskip, at hvis dere fortsetter nå, så kan det gå til at dere mister verdensarvstatusen. Og da gikk jo politikere, blant annet i Flom, eller Auland, innerst i fjorden der, ut og sa, ja, men det driter vi den verdensarven, og vi vil heller ha cruiseskip, for det kjenner vi mer på.
7: Det er ikke gitt at det er et vern der? Nei,
10: det var ikke så god jord da. Det kan gå til at det var litt kjapp konklusjon også, så heldigvis de gikk bort fra det, og nå har de jo mye el-lading og så videre, og de har tatt det på alvor.
7: Røros, Bergstad, Rjukan, Notodden Industriarv og også andre steder i Norge. Fungerer lista som en verdenshistoriebok, som vi hørte Ole fra Riksantikvaren mene?
10: Ja, det tror jeg det gjør, men det betyr jo verdensarv, det betyr at vi har arvet noe, vi skal gi det fra oss videre til neste generasjon og generasjoner. Og jeg tror ikke man trenger å være professor i klima og så videre for å skjønne at vi tar ikke veldig godt vare på kloden vår og disse verdensarvstida. Sånn som Venezia, som vi kjenner et kjempeproblem. Dubrovnik, de har tatt et godt tak i det. Det de gjør da, er ofte å innføre en besøksavgift. Og noen, sånn som Dubrovnik, har en kvote på hvor mange som får lov å komme hver dag. For slitasjen altså så enorm at vi sliter mer på kanskje 20-30 år enn på 3000 år før oss.
7: Så det er å ta vernet på alvor faktisk, når man legger på en skatt mange ganger, eller begrenser antallet besøkende.
10: Ja, ja. Men klart på mange, og det å komme på sånn liste betyr ganske mye også i forhold til at det kan bli økt bosetting, det er økt fokus på at man får statlige penger for å ta vare på oss det, som Bryggen i Bergen for eksempel har fått, og Røros har fått. Så det har virkelig plusser også i dette regnskapet.
7: Du, og Odd Roar Lange, som en som reiser veldig mye selv, så sier du selv er det litt tilfeldig eller ikke om du havner på et UNESCO-sted, men er det en del som har det liksom på en sånn bucket list, altså en sånn ting du skal gjerne oppnå i livet, å reise til UNESCO-stedene, tror du?
10: Helt sikkert, ganske mange, men 60, det er bare 60% av de som kommer til Norge som vet at de skal til et verdensarvsted, så altså 40% av alle turister, de blir klar over det først når de kommer der. Men det er helt sikkert folk samler på frimerker og servietter og verdensarvsted og gule sokker og alt mulig rart.
7: Og noe å skryte av når man kommer hjem, kanskje. Ja,
10: absolutt.
7: At man har vært på et veldig, veldig fint sted. Du, vi har jo da allerede vært litt grann inne på ulempene ved det. Vi skal bare helt kort tilbake til Sør-Korea, der Ole Sø Eriksen sier at det er mange av de verna stedene som er utsatt for press av ulike slag.
8: Utviklingspress, krig og konflikt, effekter av pågående klimaendringer og klima, naturkrise, menneskerettigheter og så videre har vært veldig viktige temaer. Turisme er jo også en pressfaktor, og det trekkes jo ofte frem som en mulighet for økonomisk utvikling. Men samtidig så er det jo utrolig mye prestisje på denne verdensarvlisten, så det å komme på listen betyr også at man fort kan få et uønsket press med turisme. Så det er noe vi kjenner på også her hjemme i Norge.
7: Ja, så her er dere helt på linje, Odd Roar Lange. Mm. Men det er også andre ting da enn turisme som kan ødelegge disse stedene. Er det noen steder du vil anbefale oss å reise før det kanskje er for sent?
10: Ja, jeg ville tatt de norske. Hvis da kan du lage en veldig liten bucketlist da, en liten sånn samleliste og reise rundt til disse stedene. I tillegg så er det en sted som folk ikke vet om. Det er altså en, for mange år siden så måtte man finne ut hvor stor er jordkloden, og man hadde ikke noen målbånd som kunne regne ut det, og det, da måtte man finne en modell for å regne ut størrelse. Hvis du tenker fotball da, og du ikke har et målbånd hvor stor det er, så tar man noen punkt på ballen, trekker noen linjer mellom, avansert matematikk, og da fant man ut jordens størrelse. Og fant ut at det stemte, at det var flatere på Nordpolen og Sydpolen blant annet. Og et av disse punkter er i Norge, og i Nord-Norge. Så der går det an å se på den UNESCO-lista, se hvor du skal reise, for der har ikke naboen din vært garantert.
7: Ja, riktig. Så det var en veldig avansert måte å velge feriemål på, synes jeg.
10: Ja, det heter Struves meridianbue.
7: Nemlig.
10: Så går det an å søke opp det hvis man lurer litt på hva i all verden dette er for noe.
7: Ja. Kanskje det minst kjente verdensarvstedet i Norge?
10: Ja, det tror jeg ingen har hørt om en gang.
7: Nei.
10: Jo, noen får, men
7: man tror nesten ikke at det er et sted når Nei. Man hører det, ikke sant? Nei. Høres ut som en godteributikk nærmest. Ja. Nei. Men du, utenfor Norges grenser så er det altså 1000 steder, eller over 1000 steder som regnes å være da en del av et lands kultur- og naturarv, og da er det jo de store kjente stedene som pyramiden i Egypt eller Victoriafallen i Afrika. Men har du noen andre verdensarvsteder som du enten har vært, eller som du faktisk har lyst til å reise til?
10: Ja, det er jo helt umulig å ikke trekke inn Angkor Wat, for eksempel, Machu Picchu,
7: ja.
10: Som alle disse her har heldigvis begrensning, og det er bra, det skal være knapphetsgode for å komme dit, så man må planlegge, man må tenke gjennom, lese seg litt opp, og forberede seg godt, og selvfølgelig oppføre seg på aller beste måter, så kan man ikke øke slitasjen.
7: Enda litt bedre når du er på et verdensarvsted enn andre steder.
11: Og så tenkte jeg litt på, altså vi hørte jo at det var ikke ingen nominerte fra Norge i år, og vi har disse 8 som vi er veldig glad i, og som dere har snakket om, men er det noen sånne boblere, holdt på å si, altså noen som er sånn som kan bli det etter hvert hvis det bare vokser seg bra nok, eller er det liksom de 8 vi, det er de vi har?
10: Nei, det er 6, vi har en venteliste med 6 steder. Som har lyst inn på lista, og så ja, må liksom Norge bestemme seg for hvem vi vil nominere, hvem vi vil bruke penger på, så må man, det er liksom å få fotball-VM og fotball-EM og sånn, her må man liksom bygge et nettverk av, og støtte, jeg støtter deg i år, så kan du støtte meg neste år, så dette er et spill også, men det er blant annet Svalbard, det er Bouvetøya, det er Bjørnøya, det er Lofoten, Og det var bare fire som jeg tok i farta, det et par til som jeg har glemt. Tysnes, eller det Tysfjorden, blant annet, som en del av svensk system. Ja, så er det en til.
11: Jeg var jo så på Uvdal stavkirke i sommer, men jeg ser at allerede en stavkirke på lista. Betyr det at den da kanskje ikke kom inn? Er det sånn det fungerer?
10: Nei. Nei. Det er ikke noe, det er ikke fylt opp kvoten.
11: Slår jeg slag for to stavkirker, etter hvert.
7: Det kan vi godt gjøre. Og i desember i fjor så ble det kjent at Riksantikvaren så smått skulle begynne å jobbe med å få 7 vikingskipsgravhever inn på lista. Det kan du godt høre mer om i appen NRK Radio, da kan du gå inn der og søke på Studio 2, og så bare søke opp UNESCO-liste, for da kommer det. Så det er jo stadig noe i emming, selv om vi hørte her at Norge kanskje legger seg litt grann lavt i terrenget da. Ja.
10: Det kan godt være litt beskjeden for en gang skyld.
7: For en gang skyld. Men du, Odd Roar Lange, vi hørte jo han fra Sør-Korea nevne et par nye steder som kommer inn som han hadde falt litt for. Og vi som har hørt deg på radio før vet jo at du er veldig begeistret for Danmark. Er det et område ved Limfjorden for eksempel noe du kjenner til?
10: Ja, jeg gjør det. Og danskene har vært ganske flinke. De har også tatt sånne litt små, ikoniske steder, vikinggraver og gjort det. Det bygde opp en god turisme rundt det hele, og det er sånn god fokus på forvaltning, og det er kjempebra. For det som er ulempa hvis man begynner med supermassiv markedsføring og ikke har en besøkskontroll i tillegg, så er det er nesten som en skogbrann også. Det er når det først startet med en liten gnist, så blir det plutselig uhåndterbart, og hvordan i all verden skal man slokke det? Det er vanskelig.
7: Mm. Og så var det arkitektur etter Alvar Aalto i Finland. Komorene, det er kanskje dit vi skal dra nå ganske snart. Og så sier han, ja det er jo helt nytt sted på UNESCO verdensarvliste.
10: ja, jeg tror ikke jeg skal dit det første, med det aller første. Men det høres så spennende ut. Og jeg blir alltid nysgjerrig, følger alltid med når disse listene lages. Går inn og man kan reise, veldig, veldig gøy å reise med Google Earth.
7: Kanskje det er den måten man skal bruke det på, da der blir det heller ikke noe skade på områdene. Nei. Og Odd Roar Lange, reiselivsjournalist i Dagbladet, tusen takk for at du kom hit til Petter Pulsen.
10: Takk for meg.
12: Dette er Petter Pulsen i NRK P2.
11: Det er akkurat det, og litt senere i Petropulsen i podcasten Oppdatert, så skal vi til brannene i Krokstad Elva, og da får vi et innblikk i de skjebnesvangre timene hvor hundrevis av mennesker fikk livet sitt snudd på hodet. Og så er det jo festivaler av alle slag fortsatt om dagen, Trine.
7: Ja, det er jo forestillinger alle veiene. Sommeren er den helt store kulturhøytiden. Men er egentlig Kultur-Norge tilgjengelig for alle? Noen jobber i hvert fall for at det skal bli sånn, og det skal vi da høre om mer senere i Petropulsen.
11: Det stemmer, men vi skal holde oss til sommer og musikk og sol nå, for vi har jo et mål her i Petropulsen om å finne den ultimate sommerlåta i løpet av sommeren, Trine.
7: Ja, og til å hjelpe oss med det så vil vi jo selvfølgelig ha med lytterne, så send inn melding til oss hvis du har en ultimat sommerlåt, men vi har også gått til selve kilden for musikken, altså musikerne våre.
11: Måtte jo nesten det, så i sommer så snakker vi da med ulike norske artister for å finne ut hva som er deres ultimate sommerlåt. Tidligere har vi hørt fra både Aura the Molecule og Embla Karidotter, og i dag så har turen kommet til den norsk-svenske trioen Ävestaden. En trio med sin kombinasjon av det tradisjonelle og moderne, både i form av musikk og instrumentering, og så har de fått omtalen moderne folkemusikk på sitt aller beste, det var ikke verst.
7: Nei, det var ikke verst, og da skal vi jo som vanlig begynne med å høre en av deres egne låter. Dette er Ävestaden med «Jag vill ut» og «Du vill ner i jorden».

0: Ja, gruppa The Kinks var selvfølgelig det med Sunny Afternoon som skal inn blant de nominerte på lista over den ultimate sommerlåta. Mens Øyvind han har skrevet til oss og mener at det kjærlighetsvisa av Halvdan Sivertsen som helt der oppe på toppen.
1: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
2: Journalist Tina Brock gikk fra å lage idyllisk fredagsstemning på radio til å følge infernoet i Krokstadelva, time for time. Og i dagens oppdatert så får vi da et innblikk i den katastrofale brannen som har preget livet til hundrevis av mennesker.
3: Midt i juli ble sommerferien til hundrevis av nordmenn omgjort til et mareritt. For i løpet av bare noen få timer ble et idyllisk boligstrøk satt i full fyr og ble til den største brandkatastrofen på over 100 år.
4: Det beskrivs som den värsta branden i modern tid i Norge.
5: Vi känner verkligen på det som har skett där och det som de människorna där ute føler.
6: Detta är helt overkligt. Det är förfärligt att se.
3: Vad var det egentligen som skedde? Och kunde det varit undgått? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk.
7: Dette boligfeltet ser nå ut som en krigszone. Det bare noen piper som står igjen, og det flere utbrente biler der. Alt grått og lysebrunt, og flere hundre vet ikke hvor de skal bo hen de neste årene.
3: Tina Brock, du journalist i NRK Buskerud og har fulgt denne saken tett helt siden brannen brøt ut fredag 17. juli. Men for deg så startet dette som en helt vanlig dag på jobben.
7: Ja, jeg programleder på ettermiddagssendingen på radio, og denne fredagen det god stemning i radioen. Altså. Vi har hatt tropevarme i Drammen i over en uke, og mange har jo ferie, og folk klare for en helg med bading og grilling. Så når klokka nærmer seg to, så går jeg inn i studio og gjør meg klar til sending.
8: God ettermiddag, Buskerud på NRK PN.
7: Her i tropevarmen så det Navinde Singh Mann og Tina Brock som skal gi deg radio fra ditt distrikt. Folk på vannvogna i Krødderen, en kanovelt. Og vi får besøk av den nye fotballtreneren til Mjøndalen. Og han spansk. Bienvenido!
3: På utsiden av radiostudioet i Drammen sentrum kryper gradestokken oppover. Så mens Tina sprer det glade budskap om deilig sommervarme, kaster drammenserne på seg badetøyet og hopper ut i det varme vannet.
7: Vi har egentlig planlagt for en sending med god stemning, musikk og konkurranse. Og vi har tenkt å snakke om setedrift i Sigdal, drikkepause i Krødderen og snakke litt om VM-finalen i fotball. Bare to dager før så var det en stor brann i Kongsberg, der to restauranter brant helt ned. Så vi skal også snakke med grunneieren her, som skal fortelle at alt skulle bygges opp igjen, sånn som det var før brannen. Men du vet, fredag på kontoret, det ofte god stemning det.
9: Hvem denne karakteren her, og hva heter TV-serien han spiller i?
10: Ja, og hvis du vet svaret, så logger du deg inn i NRK radioappen og sender inn svaret til oss.
3: Men så, rett før klokken fire på ettermiddagen, blir stemningen brått mer alvorlig. For under sending tikker det inn meldinger i politiloggen.
7: Vi har fått melding om at nødetatene rykker ut etter melding om brann i et rekkehus i Drammen i Jupiterveien, og det meldes om full overtenning i en boenhet. Brannen som nettopp har brutt ut ligger oppe i et tett boligstrøk som heter Stenseth og ligger i Krokstadelva, bare 15 minutter utenfor Drammen sentrum. Og vi som lokalkjente vet at dette et sted med mange rekkehus i tre, tett i tett. smale veier mellom husene, og bebyggelsen ligger I en veldig brått skråning med skog I bakkant. Men det som gjør dette litt ekstra skummelt at det I dag blåser ganske mye, og vinden den blåser oppover I åsen.
3: Klokken 16.35, rundt en time etter at branden startet, brannvesenet I full sving for å kjempe mot flammene som stadig spiser seg innover boligstrøket. Og nå får Tina kontakt med en av NRK sine reportere på stedet.
9: Caroline Farberg Busnes, du på Stenset I Krokstelva akkurat nå. Hva det du ser?
11: Jeg står rett ved branden, så jeg ser en ganske stor og omfattende brand som allerede, mens bare de 10 minutterne jeg har stått her, så ser det ut som at den har spredt seg mer og mer.
7: Bildene vi får inn I løpet av sendingen viser at det full overtenning I et av rekkehusene. Jeg skjønner ganske raskt at dette kan utvikle seg til å bli en ganske stor brand.
3: Men det først når arbeidsdagen din over at du virkelig begynner å skjønne hvor stort dette her
7: Ja, jeg ferdig på jobb litt over 5 og setter meg I bilen for å kjøre hjem. Og mens jeg kjører så ser jeg at det mange biler som har parkert langs veien for å se på branden. Noen har til og med satt seg ned med campingstoler, for folk vil se med egne øyne hvordan flammene på Stenset herjer. Og mange av dem har mobiltelefonen I hånda og filmer det som skjer.
12: Nei, skal dere det?
7: Når jeg kommer hjem, så går jeg ut på terrassen min, og derfra så har jeg full utsikt over til Krokstelva. Og da blir jeg rett og slett uvel, for det jeg ser da at et stort område står I full fyr. Det flammer og masse røyk, og jeg ser at det også ryker fra skauen rett bak

0: politisperringer, sånn at folk ikke skal forstyrre brandbetjentene som jobber mot klokken. Mørkrøyk brer seg over himmelen, mens helikopter slipper vann fra luften. Timene går, og hus etter hus slukes av flammene.
1: En katastrofe. Slik blir storbranden i Drammen beskrevet av ordføreren og innsatsleder i politiet. Over 100 boenheter tapt, og flere familier har mistet hjemmene sine.
2: Jeg konstant på telefonen min og ser på Facebook at flere jeg kjenner rammet og har blitt evakuert. Jeg ringer en jeg kjenner som bor på Stenseth, og hun forteller at hun hadde tatt med seg en bikini og et badehåndkle og reist. Nå var huset hennes brent ned. Jeg har en hytte ikke så langt unna og reiser opp dit, og selv om den ligger på andre siden av Drammen kommune, så ser jeg røyken velte over åsen. Det ikke den vanlige fredagsstemningen på hytta, og jeg gjør meg egentlig klar for å reise på jobb igjen. Det blir ikke mye søvn på meg den natta. Når jeg legger meg rundt midnatt, så har det blitt mørkt i bygda, og jeg står igjen på terrassen min og ser over mot Krokstadelva, og det jeg ser en vegg av flammer. Det helt surrealistisk.
0: Gjennom natten fortsetter brannen å herje, og nødetatene har fortsatt ikke klart å få kontroll på flammene. Og så, klokken 09.00 lørdag morgen, skal du, Tina, rapportere direkte fra branntomten.
2: Når jeg går litt rundt i området, så det ganske stille og folketomt, for husk. Her bor det veldig mange mennesker, og husene ligger tett i tett, og innimellom så dukker det opp folk som bærer på plastposer, og som ser fortvilet ut. Og jeg tenker at det utrolig at folk som nettopp har mistet alt de eier, orker å snakke med meg. Noen av dem jeg treffer bor helt øverst i åsen og ser at huset fortsatt står, men de kommer seg ikke dit.
3: Det jo forferdelig. Det jo det, rett og slett. Alt borte. Ja, jeg vet ikke. Det tungt. Det det.
2: Nesten alle disse menneskene folk som mister huset sitt i denne katastrofebranden. Bare noen få av dem heldige nok til at huset ikke har blitt slukt av flammene, men de får ikke reise hjem. Det jo ferietid, så mange ikke hjemme, og politiet jobber med å få kontroll på alle som bor her. Frykten jo at noen fortsatt inne i brannområdet, men så langt har ingen blitt meldt savnet, og det ingen lett jobb politiet og kommunen har med å kartlegge alle som berørt av denne brannen. Og nå hele Norges øyne rettet mot Krokstadelva.
4: Det helt uvirkelige bilder som du kjenner igjen fra helt andre katastrofesoner enn Norge. Det den største brannen i moderne tid i Norge. Som brannvesenet sier, det ser ut som en krigszone.
0: Tirsdag formiddag 21. juli, et steinkast unna boligstrøket som har blitt omgjort til en spøkelsesby, står en mann med et alvorlig drag over ansiktet. Han jobber i brannvesenet, og de siste dagene har han og kollegaene hans fra ulike stasjoner brukt hundretusenvis av liter vann i en intens kamp mot flammene. Men nå, etter at brannen har herjet i nesten 4 dager, har han endelig noen gode nyheter å melde til pressefolkene som står foran han.
5: Litt kort om status, så har vi nå kontroll på brannen i boligfeltet og i skogområdet.
0: Ingen mennesker omkommer, men over 400 har fått livet sitt snudd på hodet. Noen har mistet barndomshjemmet, andre har mistet uerstattelig arvegods i det som omtales som den største brannen i moderne tid. Og nå som krisen et faktum, så stiller mange seg det samme spørsmålet.
2: Ja, hvordan kunne dette egentlig skje? Og hvordan kunne denne brannen bli så stor? Det jo det vi alle lurer på.
0: Men å komme videre med etterforskningen, det ingen enkel jobb.

0: For området der brannen har herjet alt for varmt til at krimteknikerne kan gjøre sine undersøkelser. Så det rimelig stille fra politiets etterforskning, helt frem til senere samme dag som nødetatene har fått kontroll på brannen.
1: Etterforskningen har pågått for fullt, og nå har en person fått status som mistenkt. Det skjer etter at politiet tror de vet hvor brannen startet.
2: Vi vet enda ikke hvem den mistenkte og vi vet heller ikke om vedkommende skal ha gjort noe ulovlig. For selv om politiet nå har en mistenkt i saken, så politiet opptatt av å si at personen ikke nødvendigvis har gjort noe straffbart.
0: Tina, det altså her saken står nå når vi spiller inn denne episoden. Hva skjer videre nå?
2: Etter å ha jobbet i Krokstadelva i nesten en uke, så brannvesenet ferdig. Det holdt på i 138 timer. Krimteknikere jobber nå på branntomta for å lete etter svar på hvordan dette kunne skje, for nå det kaldt nok i ruinene. Alle de som rammet av denne brannen trenger jo et sted å bo, og det mange i Drammensområdet som nå har lyst til å hjelpe, og som stiller boliger til rådighet. Men et klart svar på hvordan denne brannen ble så stor, det tar det nok en stund til vi får vite.
0: Ja, så det jo mange løse tråder her fremdeles, men det noe vi foreløpig kan lære av denne katastrofen?
2: Det kan jo være en påminner om at branner skjer, og at det kan skje veldig fort, og at alle må ha fungerende røykvarsler og forsikring i orden.
3: Ja, og hvis du vil høre flere episoder av podcasten Oppdatert, så finner du dem i appen NRK Radio.
4: Ja, og når P2 Pulsen, altså det programmet som du hører på akkurat nå, ferdig klokka 12 i dag, så skal vi ta dere rett videre med på en fest, nemlig Olavsfest i Trondheim, eller det vil si Olavsfest, det begynner ikke før i morgen, men hos deg, Pål Plassen, programleder for Kompass her på P2, så begynner festen allerede i dag.
5: Ja, den gjør det, altså, fordi vi hadde lyst til å dra til selve nullpunktet, holdt jeg på å si, nemlig Stiklestad. Så vi har vært der og pratet med masse folk, inkludert Morten Svartveit, som altså årets konge i Stiklestad-spelet. Og vi skal også dykke ned i noen litt ukjente sider ved Stiklestad. Blant annet så skal vi høre om Vidkun Quislings fascinasjon for det her stedet, Gresslette i Nord-Trøndelag, der man altså ganske sikker på at slaget sto i 1030, så det det Kompass skal handle om i dag, men så braket det løst da med utendørssendinger fra Olavsfest i morgen.
4: Mm. Og fordi, altså siden vi inviterer til fest, hvordan vil du beskrive den festen som du altså nå skal invitere til i dag med det som tema?
5: Altså, Olavsfest jo da en festival som pågår en uke. Det sirkulerer rundt Olsok, ikke sant? Og det jo både en tro, livssyn, verdi, musikkfestival, det masse markedsboder, det ikke minst et veldig stort samtaleprogram der mye av det blir sendt på P2, og det preger jo da store deler av Trondheim, spesielt området rundt Nidarosdomen, og der det jo veldig mye liv nå, så det veldig artig å gå rundt der, og særlig synes jeg det litt artig da, så nå løs å gå og høre på de her cruise-turistene som så glad for det dårlige været.
4: Åja, de glad for det?
5: De jo på kulkation, så det at
4: de
5: det
4: liksom sånn... De litt kaldt og dårlig vær.
5: Nettopp, så her det altså helt trygt for å bli solbrent eller for å svette. Det ingen skogbrandfare, det ingenting. Her det et litt annet liv, men masse lys og varme holdt det på å si.
4: Ja, der kom du inn på, du fikk oss det å tenke på en viss artist som da skal spille på Olavsfest i løpet av festivalen, altså Åge Aleksandersen. Et knallsterkt konsertprogram, holdt på å si, som vanlig. Kort, hvem andre kan man oppleve på Olavsfest? Fest i løpet av de neste dagene?
5: av det musikalske så kan man få med seg Espen Lind og Bertine Zetlitz. Hit kommer også Astrid S. Jonas Benjob skal spille i Nidarosdomen. Og Violet Road sammen med Svein, Stein Torleif Bjella skal også stå på programmet her. I tillegg så skal jo Håkon Haugsbø lede Vestfrontsamtalen som også blir sendt på P2. Og så gjør norsken og svensken og dansken, de gjør show her som også skal bli sendt en populær programpost. Og det flere andre, altså særlig det her med at mennesker skal møtes, diskutere, og tema for festivalen er jo sannhet, sant? Så det å få ulike perspektiver er en stor del av Olavsfest.
3: Og Olavsfest i Trondheim, det altså massevis av konserter. En av artistene som opptrer i år, det Vilde Iris Hartveit Koltveit fra Bergen, alias Iris Koltveit.

0: These are hard times, sang altså Iris Coldthwaite. Og nå blir det nyheter, men P2-pulsen fortsetter rett etterpå.
1: Her NRK Nyheter, klokken 23. Over 160 personer pågrepet I Frankrike I løpet av de tre siste ukene, mistenkt for å ha forårsaket skogbranner. Dette kan straffes med opp til 15 års fengsel, det opplyser Frankrikes innenriksminister I et innlegg på X. Han sier at 9 av 10 branner I landet skyldes menneskelig uaktsomhet, og at de ansvarlige vil bli funnet, pågrepet og stilt for retten. Israel kan ha begått krigsforbrytelser I Libanon, det sier FNs høykommissær for menneskerettigheter. Under et besøk I landet I dag trakk han fram store sivile tap, ødelagte landsbyer og massefordrivelse som mulige brudd på folkeretten. Ifølge libanesiske myndigheter mer enn 4300 mennesker drept og 12200 skadet siden 2. mars 2026 som følge av krigen mellom Israel og Hezbollah. Israels statsminister Benjamin Netanyahu på vei til USA, der han I morgen møter USAs president Donald Trump I Washington. Reporter Ragnhild Vartdal sier det står mye på spill for Netanyahu nå.
2: Det ikke akkurat en veldig god tone mellom disse statslederne på dette tidspunktet. Trump jo vært ute og bekreftet at han hatt opphetet telefonsamtaler med Netanyahu I de siste vekene her. Så det klart, Netanyahu trenger jo nå å overbevise og få med seg Trump på veien videre. Og vi må også huske at Netanyahu har et forekommende valg I oktober I Israel. Og han trenger å vise sine velgere at han har Trump I ryggen også fremover.
1: Terrorhandlingen mot Pride-arrangementet I Berlin I helgen har utløst en ny diskusjon om Tysklands sikkerhetslover. Nå går debatten om hvorfor gjerningsmannen ikke var I fengsel, det forteller reporter Anja Strønen I Berlin.
3: De etterlyser jo at farlige mennesker rett og slett skal sitte fengslet. Denne mannen, han kom ut fra ungdomsfengsel I mai. Han skal ha vært I gang med et kurs hvor han skulle ta avstand fra radikalisering, ikke vist noe sympati med IS. Samtidig så vet jo både politiet og alle rundt han at han dro til Midtøsten for å bli med I IS. Så har han da fått en ungdomsdom, og den varer jo da kun frem til man 21 år. Så spørsmålet jo, skal man ikke bruke tøffere tak?
1: Og til slutt så tar vi med oss at den nye lokalradioen I den russiske bosettingen Barentsburg på Svalbard skal varsle innbyggerne når norsk politi, tollere og isbjørn nærmer seg, det skriver Svalbardposten. Sysselmesteren på Svalbard opplyser til Svalbardposten at de fikk beskjed om radioplanene allerede I mars. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: NRK P2.

0: du hører på P2-pulsen, og i løpet av den neste timen her så skal vi bli med på en studietur til sosialismens fyrtårn. I podcasten Gamle Greier så skal vi tilbake til 1969, møte en ung og glødende sosialist, Trond Øgrim, som reiser til et av Europas mest brutale og lukka regimer.
1: Ja, vi skal vidt omkring i dag, for vi skal også til Helgelandskysten i spalten Dagens Lokalavis. Der venter en værmelding, ferjetrafikk og redaktør Morten Hofstads minner fra Terra-skandalen i 2007, der han selv var sentral, og historien har nå blitt podcast.
0: I P2-pulsen som i dag er med Trine Bråten og meg Sven Ole Engelsvold.
1: Og nå om sommeren så er det jo da konserter, forestillinger og festivaler omtrent på hver knaus og hvert et gatehjørne. Kultur-Norge bobler, og for mange er nettopp planen om å dra på en festival for eksempel, kanskje et høydepunkt i ferien. Men så er du kanskje en av dem som er nødt til å ha med deg en ledsager for å i det hele tatt kunne dra på konsert? Eller du er avhengig av å sitte på en stol, eller på en eller annen måte ha behov for å hvile underveis? Og så er det ikke nødvendigvis tilrettelagt for slikt på alle disse arrangementene. Det er altså noe som stopper deg fra å ha en like fet kultursommer som alle andre. Og Joakim Odland, du er daglig leder i foreningen Balansekunst, og dere jobber for å fjerne denne typen hindringer i kulturlivet. Hva vil du si dere opplever er liksom en av de vanligste stopperne?
2: Det er nok flere, men det er gjerne tre stoppere eller barrierer da, som vi kan dele det inn i. Vi ser på de sosiale, vi ser på de økonomiske, og vi ser også på de fysiske barrierene som er i kulturlivet, som gjør at ikke alle kan delta på lik linje.
1: Og hvilken av de tre vil du si liksom er den største?
2: Det blir jo veldig individuelt, men vi vet jo at for eksempel 50% av personer som har nedsatt funksjonsevne opplever at de møter rene fysiske hindringer når de skal delta på konserter eller festivaler, og det er en ganske stor gruppe i Norge, og det er også en stor andel av disse som også opplever det, så det er jo kanskje og den mest synlige barrieren som vi kan se da.
1: Mm. Hvilke fysiske hindringer da, for eksempel?
2: Ja, det som ofte trekkes frem, det handler om mangel på toaletter, altså HC-toaletter. Det kan være
1: handicap-toaletter,
2: ja. Det kan være at det er mye bakke eller ujevnt underlag og den type, så rene sånn fysiske tilgjengelighetsmomenter som vi da prøver å hjelpe festivalene å måtte identifisere og finne løsninger på.
1: Ja, for det er det dere gjør. Dere går inn og prøver å hjelpe kulturlivet for å tilrettelegge for alle, er det sånn?
2: Ja, Balansekunst er en medlemsforening, og vi er også et ressurssenter som skal samle kulturfeltet i et felles arbeid for likestilling og mangfold. Så vi kommer inn med kunnskap, kompetanse, og gir de verktøyene som kulturarrangørene trenger for å jobbe med dette. Og samtidig så samler vi da i et medlemsnettverk om kan man lære av hverandre.
1: Og noen som har lært, som du har trukket fram, det er Oslo Pride for eksempel. De har gjort en god jobb, mener du?
2: Absolutt. Oslo Pride har jobbet blant annet sammen med en organisasjon som heter Skeive Funkiser, hvor de har gått inn på området og sett de barrierene som er der, da, altså bruker medvirkning. Og så har man da tilrettelagt det utifra de tilbakemeldingene som man har fått. Og et område som vi blant annet har støttet Oslo Pride med, er noe som heter Balansepotten. Så vi støttet et prosjekt som handler om å ha flere tegnspråk og teksttolkning av arrangementene deres. For vi vet jo at mange av oss har nedsatt hørsel, som har behov for den. Og det er en ganske stor utgift for konsertarrangører og festivaler å ta. Så vi har blant annet bistått Oslo Pride med dette. Og de nå prøver å teksttolke eller tegnspråktolke så mange som mulig av deres arrangementer, slik at enda flere kan ta del.
1: Så da har de en stående på scenen borti et hjørne som står og tolker rett og slett. Sånn som vi kjenner litt fra en Grand Prix, hvis
2: ja,
1: vi kan.
2: Ja, helt riktig.
1: Og det er ikke så vanlig å gjøre på festival. Jeg tror ikke jeg har sett det noen gang.
2: Nei, det er ikke så vanlig. Men vi skulle gjerne sett at det ble enda mer vanlig i fremtiden. Men igjen, det handler om ressurser da. Det er jo et økonomisk spørsmål oppi det hele, så vi skulle jo gjerne sett at det var tilskuddsordninger som var tilrettelagt mot denne utfordringen her, slik at flere kan få ta del i de konsertopplevelsene vi veldig mange av oss andre tar for gitt da.
1: Nå snakker jo dere I balansekunst sannsynligvis med de som flinkest I klassen på å tilrettelegge, men hva slags inntrykk har du av at festivaler og forestillingsarrangører har av dette her? Altså, skjønner de behovet?
2: Det som vanskelig med barriere at det vanskelig å se de hvis ikke du selv opplever de. Så vi opplever kanskje at mange kulturarrangører ikke har sett det, og sett hvilke utfordringer, de har ikke fått tilbakemeldinger om det. Og så opplever jeg at en del kanskje bruker ulike unnskyldninger for å unngå å måtte jobbe med dette, som det kan være at festival ligger på et område hvor det umulig å tilgjengeliggjøre. Men så vet vi fra gode eksempler, du har Vinjerock da, som det på et fjell, sant? De klarer det. Du har Trollrock I Valdres, som også på en måte også ujevne underlag. De også klarer å tilgjengeliggjøre festivalen sin. Så det fullt mulig å gjøre det, men må en få på plass ressursene, og så et ønske om å gjøre det. Og så kan vi I Balansekunst jobbe sammen med de for å få det på plass.
1: Så du godtar ingen unnskyldninger, du, eller?
2: Ja, veldig få I alle fall.
1: Du har lyst til å trekke fram en historie eller et eksempel som ble delt I sosiale medier. Det var en som har fatig etter kreft, veldig vanlig bivirkning, som fikk vite at jo da, hun kan bare ta med seg en egen stol inn på festivalområdet hvis hun hadde behov for å sitte. Men som hun da sa, hvis jeg skulle båret med meg en stol inn på festivalområdet, så hadde jeg brukt opp kreftene mine lenge før konserten. Det et typisk eksempel?
2: Det et veldig typisk eksempel, og igjen da tilbake til det at hvis ikke du ser barrierene, du selv ikke opplever å kjenne det på kroppen din, så det ikke like lett å se hvordan andre opplever det. Og her synes du for eksempel Tons of Rock, som også har vært mye media I det siste, at de har fått på plass veldig gode ordninger for dette. De og også Oslo Pride også har et sånn type sensoriske områder hvor man kan trekke seg tilbake, for vi jo mange som opplever at festivaler kan bli krevende, både psykisk og fysisk. Men hvor man trekker seg litt tilbake igjen, slapper litt grann av før man går tilbake igjen på konsertene. Så det å få på plass den type ordninger, tror jeg festivallivet kan gjøre godt av for seg selv, men også for publikumsutviklingen sin da.
1: Ja, fordi alle bør kunne få en stol å sitte på hvis man har et sånt behov, tenker
2: absolutt,
1: du?
2: Absolutt, absolutt. Og det som nødvendig for noen, ofte bra for de fleste av oss. Det veldig mange som kanskje også hadde gått av en stol underveis, selv om man ikke har nødvendigvis en fatik eller en andre type hemninger.
1: Og de stolene kan også få lov til å stå litt tett på scenen hvis det det man liker. Det trenger ikke være plassert på det området lengst borte hvor man hverken hører eller ser.
2: Jeg tror veldig mange av oss som har vært på konserter vet den kjærligheten når du får stå nærmest helt fremst. Du får kontakt med artisten og du måtte kjenne at nå en del av dette fellesskapet. Og det som ofte skjer da, med denne type handicapplasser eller områder at de skyves jo kjempelangt vekk. Du ser så vidt scenen. Så jeg skulle gjerne sett at man kanskje tenkte litt mer på det at man ønsker at enda flere skal få den fellesskapsfølelsen og kunne stå litt nærmere så, og tilrettelegge for det da.
1: Du sa jo også I Modeland at mye av det handler om ressurser, og ressurser betyr jo ofte penger. En ting som også ofte trekkes frem dette som heter et ledsagerbevis. Vi som ikke bruker et ledsagerbevis vet kanskje ikke hva det kan du ikke forklare litt, og hva problemet?
2: Ja, et ledsagerbevis jo noe du får kommunen når du søker om, og så får du et ledsagerbevis som et bevis på at du har behov for assistanse I noen form på denne type aktiviteter. Da. Og de aller fleste, tror jeg, I festivaler og konserter I Norge, de har noe slik at du kan kjøpe en billett, og så får ledsageren din en gratis billett. Og det jo veldig bra. Men så har du de festivalene eller konsertarrangørene som ikke tilbyr det, som sier at ledsager også må kjøpe en egen billett. Og som jeg nevnte innledningsvis, vi har måtte økonomiske barriere, fysiske barriere, sosiale barriere. Det fullt mulig at disse kan være, at det kan være flere av de. Og her ser vi da at man får en fysisk barriere, man har behov for en ledsager, så får man en økonomisk barriere oppå det hele. La oss si at festivalbilletten koster 4000 kroner da. Da må du ut med 8000 for at du skal kunne få oppleve den konsertopplevelsen der. Så jeg skulle gjerne sett at flere konsertarrangører, festivalarrangører og kulturarrangører ser det behovet som der, at man får på plass ordninger som gjør at ledsager kommer med gratis.
1: Men de mener sikkert at de har behov for pengene?
2: Noen mener nok det, og noen mener jo at noen prøver å utnytte systemet, men det ikke tilfelle.
1: Og det finnes altså ikke noe felles politikk på dette I Norge, for å si det sånn?
2: Det ikke noe krav om dette her, om at det må være mulig for ledsager. Jeg skulle gjerne sett at det var mulig.
0: Vi har jo snakket om sånn UNESCO-utdeling og sånn tidligere I Petropulsen I dag, og vi har jo Michelin-stjerner som deles ut, og liksom noe blir svanemerket sånn. Burde det, er det en idé at festivalen må kan få en slags sånn, bli oppgradert til en sånn type status, som både gjør det for de selv litt mer attraktivt å bli sånn, og at det kanskje kan gjøre at de får mer støtte?
2: Det har vi. Vi i Balansekunst, vi har noe sett av balansemerke, som går til disse som går gjennom disse, det type kurs og den type. Og så har du norske kulturarrangører som har noe sett av tilgjengelighetsmerke.
0: Okay.
2: Så det har vi på plass.
0: Ja, men så bra.
1: Veldig god idé da, når dere har tenkt på det begge to.
2: Ja.
0: Men jeg visste ikke at det var, altså jeg har ikke sett det når jeg har vært på en stor festival. Det jeg som ikke har sett nøye nok at denne her er på en måte godkjent på det viset, eller?
2: Ja, nå er ikke det en form for sertifisering, nei. Men jeg synes jo kanskje at de festivalene og kulturarrangørene som tar disse merkeordningene, som jobber aktivt med dette, man trenger ikke å måtte si det i stillhet, lov å si det høyt, og synliggjøre det, slik at man får sånn best practice som man kan lære av hverandre.
0: Og så handler det jo mye om økonomi, som du sier. Merker dere da i Balansekunst at de som har denne type, ja, ikke sertifiseringen, men dette merket, at de får mer midler til å holde på enn andre?
2: De får ikke nødvendigvis mer midler, men det vi ser er at mens mange mener at økonomiske ressursene gjør at de ikke kan ta disse kursene eller ikke kan jobbe med dette, så ser vi at det er også veldig mange små som fint klarer det uten å ha kjempestore penger på bok. Så jeg tenker at det heller ikke blir en unnskyldning akkurat der. Men hvis vi ser på akkurat de økonomiske konsekvensene, vi ser på Oslo Pride tilbake til tegnspråk og den type tilgjengelighetsordninger, så hadde det kostet de 500 000 kroner hvis de skulle gjort hele festivalen sin tilgjengelig med tegnspråk og skrivetolk, eller teksttolk. Det er ganske store summer for en festival. Hadde vi fått på plass noen tilskuddsordninger som går rett inn i dette, som gir hjelp og støtte til dette, da tror jeg enda flere kunne ta del i kulturlivet, og det er det vi i Balansekunst jobber med.
1: For alternativet er jo kanskje å sette opp billettprisene, og da vil jo det ekskludere andre grupper igjen.
2: Da får du økonomiske konsekvenser og barrierer igjen, som gjør at ikke alle kan delta.
1: Joakim Odland, dere i Balansekunst snakker da også om sosiale barrierer, det nevnte du. Hva er det?
2: Ja, det kan være litt sånn ulikt, men vi liker å snakke om dette og føle seg hjemme. Og jeg synes det er veldig fint at det å kunne snakke om hvem føler seg hjemme på en festival. Det å se kunst eller oppleve kunst som kanskje ligner deg selv, som forteller dine perspektiver, dine historier, det er nok kanskje noe mange av oss tar for gitt da. Vi vet jo at veldig mange minoriteter opplever at de kanskje ikke alltid er hjemme på en kulturarrangement. Minoriteter er ofte veldig synlige, man ser minoriteten veldig ofte veldig fort, men samtidig veldig usynlig. Vi er usynlige i kunsten som skapes og presenteres. Og da, når du ikke føler deg hjemme, så opplever du en sosial barriere på det å kunne gå på festival og ta del i den fellesskapsfølelsen som veldig mange av oss kan.
1: Men er det arrangørens ansvar da?
2: Ja, det ligger også litt på arrangøren. Og her kommer vi inn på et tema som vi jobber veldig mye med, som handler om mangfoldsbevisst booking. Altså det å bukke og tørre å utfordre publikummet sitt litt grann, det å bukke mangfoldig, og her er jo noen festivaler, Øyafestivalet for eksempel, veldig flink på akkurat dette. De utfordrer publikum også, samtidig som de utvikler sin egen festival. De bukker kanskje ting som er litt mer ukjente, kanskje på et annet språk vi ikke kjenner til, eller noe som har røtter i ulike andre typer kulturer, og så presenterer de det på scenen, og ikke da klokken tre akkurat når parken åpner, inni et sånn lite hjørne, men kanskje på en god tidspunkt, som at flere får det med seg da. Og når man tør å utfordre publikum på denne måten, så kanskje vi oppdager ny kunst som vi aldri hadde trodd vi ville like, men som vi plutselig elsker. Og så gjør det at kanskje flere av oss føler seg hjemme på akkurat den festivalen da. Når vi igjen får historier som ligner oss selv, språk som vi kanskje kjenner til, ja.
1: Fotball-VM og de arrangementene som var i de dager, det er kanskje et godt eksempel på et sted hvor alle kunne delta?
2: Det var jo noe til og med jeg som ikke er interessert i fotball, plutselig ble revet med og så på Brasil-Norge hjemme og ute med England-Norge, og det er et godt eksempel på det å skulle måtte samle alle. Så tror jeg at kulturens rolle alltid er å skulle samle alle på en gang, men det å kanskje kunne ha et mangfoldig kulturliv hvor du kan forfølge fellesskapsfølelsen på en eller annen plass, det tror jeg er viktig for kulturlivet da.
1: Joakim Odland, daglig leder i Foreningen Balansekunst. Mye å tenke på, både for arrangører av kultur, men også for alle oss andre. Takk for at du kom hit i Petopulsen.
2: Takk for at jeg kom.
3: Du hører Petopulsen i NRK P2.
0: Trond Øgrim medlem i SUF, eller SUF, Sosialistisk Ungdomsforbund. Han lever i et av verdens mest velfungerende sosialdemokratier, men likevel så ønsker han revolusjon. Han har nemlig lest om et land som har oppnådd det Marx og Lenin starta, og han vil se det med egne øyne. Vi blir med på studietur i podcasten Gamle Greier.
3: At sosialdemokratiet, at Arbeiderpartiet i Norge ikke lenger noe sosialistisk parti, og det at folka begynner å identifisere seg med arbeiderklassen.
4: På slutten av 1960-tallet fordyper en ung mann seg i Marx, Lenin og Maos lære på østkanten i Oslo.
3: At de begynner å ta til seg sosialistisk teori, som jeg i dag vil si marxismen-leninismen Mozartungs tenkning.
4: Trond Øgrim er medlem av Sosialistisk Folkepartis ungdomsorganisasjon, Sosialistisk Ungdomsforbund, også kjent som SUF. På tross av 22-åringen lever i et av verdens mest vellykkede sosialdemokratier, vil han ha revolusjon. For 22-åringen har lest om et land som har oppnådd det Marx og Lenin startet. Nå vil han se det med egne øyne. Etter hvert setter 22-åringen i gang en prosess som vil føre hundrevis av unge nordmenn på studietur til det som senere vil bli kjent som et av de mest lukkede og brutale diktaturene på det europeiske kontinentet. Det skal bli en reise utenom

0: Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg. Det historiker og kollega Ola Tessem Witzwang som skal fortelle historien, som begynner på landsmøte til Sosialistisk Folkeparti, Ingeniørenes hus i Oslo, E-tiden på søndag, 9. februar 1969.
1: Lyden av internasjonalen runget så høyt at folk utenfor i Kronprinsens gate kunne høre det. Mens Trond Øgrim med mørkt hår, briller og kledd i en mørk dress for anledningen gledet seg over det hele. Han og ledelsen i SUF hadde nettopp satt i gang en aksjon mot Moderpartiet. For Øgrim og de andre revolusjonære sufferne var Sosialistisk Folkeparti for konservativt. De ønsket at partiet skulle bli revolusjonært og mer radikalt. Trond Øgrim gikk ned trappene og sang i Ingeniørenes hus sammen med 62 andre delegater fra SUF samt andre desillusjonerte medlemmer fra SF. Flere enn det Trond hadde forventet forlot landsmøtet i protest. Da alle hadde marsjert ut, samlet de seg og bevegde seg i retning mot Jungstorget. 63 sosialister strømmet inn i Folketeaterpassasjen og beveget seg mot heisen til restauranten Stratos. I 12. etasje feiret de frigjøringen til SUF. Nå skulle Trond og de andre legge grunnlaget til Norges nye venstrefløy. Året før hadde åpnet øynene deres. Det så ut som at verden var på randen av et epokeskifte.
2: Tre amerikanske soldater har nå bekreftet at de var øyenvitner til at sivilpersoner ble skutt ned av en amerikansk infanteritropp i den lille landsbyen som skulle ha vært hjemmested for vietkongsoldater.
1: Fra Vietnam hadde de sett bilder av amerikanernes bombing og lest skrekkelige historier om mord og voldtekter i My Lai. I Sør-Afrika undertrykte de hvite den svarte majoriteten med apartheid, og i Midtøsten ble palestinere fordrevet fra hjemlandet sitt. Og som ikke det var nok, hadde dr. Martin Luther King Jr., borgerrettighetsforkjemperen som ville fjerne segregering, blitt skutt og drept.
3: Dr. Martin Luther King Jr. ble brutalt myrdet i Memphis i Tennessee i går.
1: Og politikeren Robert Kennedy blitt myrdet like etter.
4: Det opplyst at senator Kennedy, like etter at han var truffet, så seg om etter sin hustru Ethel, som var i nærheten. Hun bøyde seg ned og snakket til sin mann, men han svarte ikke.
1: I dette kaoset spredde det seg studentopprør og demonstrasjoner over hele kloden. Frankrike hadde vært på nippet til revolusjon, og Sovjetunionen hadde tydd til å sende inn stridsvogner til Praha for å knuse studentopprøret. Og over det hele lå frykten for atomkrig. Trond og de andre i SUF var overbevist om at en konfrontasjon mellom Vesten og Sovjetunionen var rett rundt hjørnet, og dermed 3. verdenskrig. Men i all elendigheten og kaoset hadde SUF funnet en ledestjerne. I Folkerepublikken Kina hadde formann Mao Zedong ledet en ny type revolusjon. En kulturrevolusjon. Øgrim og andre suffere hadde fordypet seg i Mao Zedongs tenkning og ideologi. I Kina fant de et alternativ til kapitalismen i vest og det de anså som den falske sosialismen i Sovjetunionen. Mao viste Trond og hans meningsfeller at det fortsatt var verdt å kjempe for sosialismen. Nå skulle de åpne det norske folks øyne for maoisme. I Inne på restauranten Stratos diskuterte Trond og de andre hvordan SUF og andre sosialistiske organisasjoner skulle gjøre dette vågale prosjektet til virkelighet. Selv om de ikke hadde mye kapital, hadde de tilgang til noe viktigere. Landets unge og tidsånden. Med SUFs lokallag over hele landet, allierte på ungdomsskoler, gymnas, høyskoler og universiteter, kunne de mobilisere tusenvis av ferske elever, studenter og unge folk som ville se endring. Endring som Trond og de andre visste at de kunne levere. Fremtiden virket lovende og rød. Etter kvelden på Stratos gikk Trond av T-banen på Hellerud og tuslet til Trasoppveien, hvor han bodde med foreldrene sine. Her hadde han tilbrakt sine 22 år, og nå som det så ut til at han kom til å være med og lede en revolusjonær politisk organisasjon, passet det ikke helt å bo i barndomshjemmet. Han og kjæresten trengte et nytt sted å bo, og han trengte fast arbeid. Før han gikk mot rekkehuset, så han først ut i gaten for å se etter ukjente biler. Han visste at han ble overvåket. Politiets overvåkningstjeneste hadde fulgt med hans kommunistiske familie med stor interesse i flere år. Han hadde vært i retten for å ha kastet stein mot den amerikanske ambassaden, og nå som han og de andre utbryterne hadde radikale ambisjoner, antok han at politiet ville øke overvåkningen. Han så seg rundt igjen, lukket porten og trasket opp oppkjørselen. Foran ham lå det mye arbeid. Våren 1969 sørget medlemmene i SUF for at studentgrupper og lesesirkler ble opprettet. Med paraplyorganisasjonen Sosialistiske studie- og arbeidsgrupper nådde de over hele landet. Hefter og aviser ble trykket. Demonstrasjoner ble organisert. Hundrevis av unge meldte seg i den nye og uavhengige ungdomsorganisasjonen. De gikk med stormskritt mot revolusjonen. Og nå var det på tide for Trond og resten av SUF å ta neste steg. Trond og ledelsen i SUF ønsket mer kontakt med disse søsterorganisasjonene i utlandet. De ønsket også at unge norske sosialister skulle få se og oppleve virkeligheten de så for seg med egne øyne. Kina var for langt unna. Men det fantes ett land som lå mye nærmere Norge. Trond hadde fordypet seg i landet som hadde greid å holde seg unna kontrollen til både USA og Sovjetunionen, og heller fulgt Maos form for sosialisme. Det var et fjellklett jordbrukssamfunn som også hadde vært underlagt utenlandsk styre, og som under krigen hadde blitt invadert av fascistene for så å kaste dem ut. Nemlig Albania. Under ledelsen av Enver Hoxha, generalsekretær av det albanske arbeiderpartiet, hadde han etablert det såkalte proletariatets diktatur og jobbet for å realisere det klasseløse samfunnet. Formann Mao hadde gitt Albania titlen «Sosialismens fyrtårn i Europa». Jo mer Trond leste om Albania, jo mer syntes han at Mao hadde rett. Albania var lyset, og nå ville sufferne se det med egne øyne, ikke det forvrengte mediebildet i Norge. Norsk presse hadde vanligvis ikke mye pent å si om kommunistiske stater. Gjennom studentorganisasjoner på Blindern fikk SUF endelig kontakt med det albanske utenriksdepartementet i våren 1969. Etter nøye planlegging fikk ungdomsorganisasjonen inngangstillatelse til landet og en nøye planlagt reiseplan som skulle vare I 2 uker. De skulle få se jordbruket, industrien og kulturen. De skulle utveksle ideer og tanker om Marx, Lenin, Mao Zedongs tenkning og albansk sosialisme. 25 skulle dra, hovedsakelig suffere, men også andre likesinnede unge sosialister. Trond kom til å være en av lederne for gruppen. Det skulle bli en 48 timer lang reise sørover. Klokken 7:45 den 20. juli 1969 sto Trond med 24 andre sosialister I den milde sommermorgen på Østbanehallen I Oslo. Trond og de andre seniormedlemmene passet på at alle hadde pass, kontanter og billetter på plass. Da alt var klart, gikk de ombord det vinrøde toget og fant plassene sine. Klokken 8 begynte toget å rulle. Inne I kupéene var det unge reisefølget spent. De snakket om hva de kom til å se. Hva slags inntrykk som lå foran dem. Etter flere timer I Sentraleuropa kom de til siste holdeplass for togturen og nest siste stopp for reisen. Rett før klokken 1, 22. juli, gikk 25 unge sosialister ut av toget på jernbanehallen I Beograd. For mange var dette det lengste de hadde vært på reise fra Norge. De var slitne og stive I benene, men spent på hva som lå foran dem. Trond ledet turgruppen til bussen som ventet på dem. De skulle til kontorene til det albanske utenriksdepartementet I Jugoslavia, hvor de skulle motta visumene deres. Derfra skulle de til grenseovergangen mot Albania, kalt Hani I Hutit Buzaj. Bussen kjørte gjennom de travle gatene I Beograd, hvor Jugor og Ladar suste ved siden av dem. Bussen svingte seg frem til bygget hvor den albanske representanten holdt til. Trond og en annen fra reisefølget gikk av bussen og inn I bygget. Men da han møtte sekretæren, fikk han nyheter som han knapt kunne tro. Trond Øgrim gikk tilbake til bussen, og I midtgangen hadde han blikk fra alle I reisefølget mot seg. Han tok en dyp pust før han forklarte situasjonen. Han hadde gode nyheter og dårlige nyheter. Den gode nyheten var at kameratene var godt på vei til Albania, sosialismens fyrtårn I Europa. Den dårlige nyheten var at de ikke hadde visum. For den albanske representanten I Beograd var på fest. Og uten han kunne de ikke få visumene sine, og det var usikkert hvor lenge de måtte vente. Trond satset på at dette ville løse seg på kort tid, og forklarte at reisefølget kunne dra til grensen I mellomtiden, så kunne han og en til vente på visumene og ta de igjen. Rett etterpå vinket Trond og reisekameraten til bussen med de 23 unge forhåpningsfulle sosialistene som kjørte av gårde. De hadde reist over 2000 kilometer, og de var bare en håndfull mil fra reisemålet. Men nå innså han at siste etappe kom kanskje til å bli den vanskeligste. Det eneste håpet Trond hadde nå, var at den albanske utsendingen ikke var en festløve og kom snart tilbake. Timene gikk. De fikk seg litt mat og så seg rundt I den jugoslaviske hovedstaden. Men samtidig som at kvelden la seg over byen, innså Trond at de neppe ville få tak I visumene denne dagen. I løpet av kvelden fant de ikke et hotell, men en benk og sov I skift gjennom sommernatten. Da solen gikk opp, sjekket Trond at de hadde alt I sekkene sine og marsjerte tilbake til det albanske konsulatet. Det tok timesvis, men til slutt kom visumene på plass. Alle nødvendige dokumenter var I orden. Nå var det bare å komme seg til grenseovergangen før solnedgang. Han håpet inderlig at ingenting hadde skjedd med de papirløse ungdommene som han hadde sendt av gårde. Trond og kameraten fikk skyss, og i all hast kjørte de mot Albania. Han prøvde så godt han kunne å nyte landskapet med rullende åser, men tanken lå fortsatt med de andre som var ved grensen. Etter at de hadde lagt flere timer og mil bak seg, kom de til en landsby ved grensen og til den ventende gruppen. Trond takket sjåføren og delte ut passene. De var lettet for å se ham og passene sine igjen. Det siste halvannet døgnet hadde vært slitsomt, men de hadde hatt mot oppe. Men de hadde ikke tid å kaste bort. De skulle komme seg over grensen før solnedgang. Bussen føk bortover de krummete og hullete veiene som ledet til grenseovergangen. Etter hvert åpnet landskapet seg, og så kunne Trond se Skodersjøen, den største innsjøen i Sør-Europa. På den andre siden skinte solen siste stråler over de albanske alpene. Endelig så han målet. De var så nærme den maoistiske høyborgen på det europeiske kontinent. Plutselig begynte bussen å bremse. Fra vinduene i den klamme bussen så de titalls tungt bevæpnede soldater komme mot dem. Det var jugoslaviske grensevakter. Visum, pass og bagasje var i orden. Det så ut som at alt var på plass. De hadde nådd grensen i tide. Trond ble lettet av synet. Men så fikk Trond en ny beskjed, som de ikke var helt forberedt på. Selv om papirene var i orden, var det noe som måtte ordnes før de kunne få adgang til Albania. To av de mannlige sufferne hadde langt hår, et tegn på vestlig og borgerlig dekadens. Hvis de ville inn i Albania, måtte de klippe håret. Etter alt de hadde opplevd, skulle ikke noen centimeter med hår stoppe dem. Krakk og saks ble funnet, og de to sufferne fikk hver sin bolleklipp. Da de nye frisyrene var på plass, gikk de tilbake på bussen og gjorde ferdig den siste strekningen til Durres.

Tidlig om morgenen den 24. juli 1969 våknet Trond og 24 norske sosialister I den albanske kystbyen. Trond kledde på seg, festet en pin med bilde av Mao på skjorten sin, knyttet et rødt skjerf rundt halsen. Før frokost skulle gruppen ha et morgenmøte for å gå gjennom programmet. Trond ønsket å lære så mye som mulig om livet og arbeidet I Albania. Han ville se hvordan folk jobbet her med å skape den fremtiden han ønsket at Norge skulle bli en del av. De hadde mye på agendaen. Gjennom de neste to ukene reiste den norske delegasjonen gjennom det fjellkledde landskapet I Albania. Med bussen prydet på utsiden med bilder av sosialismens helter Mao, Josef Stalin og Enver Hoxha kjørte de til fabrikker, skoler, gårder og byggeplasser. De fikk se idrettsarrangement, konserter og fikk lære om albanernes kultur. Tolken Shpëtim videreformidlet og oversatte til engelsk hva albanerne fortalte reisefølge. Og Trond, som en av de engelsktalene I gruppen, forklarte det videre til de som ikke var så stødige. Selv om Albania var sosialismens fyrtårn I Europa, var det ikke akkurat et overflodssamfunn. Det var få biler I gatene, og mange av bygningene bar preg av at Albania var en isolert nasjon. Men folket jobbet. Hver dag fikk det norske reisefølget se nye prosjekter om hvordan folk levde og arbeidet de livnæret seg av. I sommerheten tok de unge nordmennene tak I spader og trillebår. Sammen med albansk ungdom tok de del I dugnadsarbeid på gårdsbruk. Selv om mye av jordbruket var mekanisert, var muskelkraft helt sentralt I det albanske arbeidet. Det samme var tankekraft. Selv om språkbarrierene var store, hjalp Shpëtims oversettelser og mye miming. I tillegg til reisene rundt I Albania bestod turen av et tettpakket program med marxistisk teori. Hver dag satt de I lange forelesninger om albansk sosialisme og hvordan Hoxha hadde stått imot det korrupte regimet I Kreml og bar Lenins fakkel videre. De ivrige unge sosialistene hadde mange spørsmål som måtte oversettes fra norsk til engelsk til albansk. Og forelesningene ble lange. Etter en lengre økt spurte en av oversetterne om det kanskje var på tide med en pause. Trond forklarte at de var mer enn villige til å lære mer, men tolken måtte konstatere at det ikke var for den norske delegasjonens del, men for de utslitte foreleserne. Trond innså at appetitten deres var kanskje I det meste laget, og lot albanerne forelese I et tempo som ikke gikk utover helsen. Etter to uker I Albania var det på tide å forlate fyrtårnet. Avskjeden var betraktelig mindre dramatisk enn ankomsten. Kvart over to den 7. august steg de på direkte toget til Øst-Berlin. De hadde en lang reise foran seg, for de skulle direkte til SUF sommerleir på Tromøya, hvor de skulle fortelle om alt de hadde sett og de nye båndene de hadde bygget. Selv om turen hadde hatt sine utfordringer, syntes Trond at reisen hadde vært en brakende suksess. Dette kunne utvilsomt gjentas.

Sosialistisk Ungdomsforbunds vellykkede reise til Albania ble den første av mange. Gjennom 1970-tallet dro hundrevis av unge nordmenn fra hele landet i regi av Vennskapsforeningen Norge-Albania til det som var et av Europas mest brutale regimer. Mellom 1946 og 1991 var Albania et totalitært, lukket kommunistisk diktatur. Ytringsfrihet var ikke eksisterende, og all politisk motstand slo man hardt ned på. Gruppene som dro til Albania ble tatt på strengt orkestrerte turer. Og det de så, var det myndighetene ønsket å vise dem. Sosialistisk Ungdomsforbund var grunnlaget for Arbeidernes Kommunistparti, marxist-leninister, som ble grunnlagt i 1973. Selv om partiet aldri ble stort, hadde de en svært toneangivende rolle for det politiske og kulturelle landskapet på 1970-tallet. Populariteten til AKP var en viktig faktor for at mange dro til Albania. Albania kom til å spille en sentral rolle i AKPs fall. Etter Maos død i 1976 begynte Kina å få tettere bånd til Vesten, og i 1978 brøt Albania bånd med Kina. Bruddet skapte en ideologisk krise i partiet. Trond Øgrim meldte seg ut av ledelsen til AKP i 1984. Han jobbet som forfatter, journalist og samfunnsdebattant, fram til hans død i 2007.

0: Ja, og flere episoder av podcasten Gamle Greier kan du selvfølgelig høre i appen NRK Radio.
1: Dette P2-pulsen i NRK P2.
2: Hvor vi da fremme ved en fast spalte, som vi kaller for dagens lokalavis. Vi snakker også med en ny lokalavis hver eneste dag gjennom hele sommeren. Og det fortsatt noen dager igjen, så hvis du sitter der og tenker, kanskje vi kunne hørt noe fra min lokalavis, der jeg bor i Peterpulsen i sommer, så er det bare å gå inn da i appen NRK Radio, send inn forslag, da blir vi veldig glad. Vi leser alle forslag, og så kan det være at det din avis som blir med før sommeren over. Hvor skal vi reise i dag? Jo, vi skal nordover, vi skal til Nordland fylke, og der sitter du regner med, Morten Hofstad, redaktør er du i hvert fall, det er jeg helt sikker på, i Helgelands Blad oppe i Sandnessjøen. Hvordan er dagen din så langt i dag?
3: Nei, dagen i dag preges jo av at sola skinner. Ja. Slå den!
2: Slå den!
3: Vi har altså hatt 5 ganger mer regn enn samme måned i fjor så langt, og så plutselig så er det blå himmel når dagen starter, og da blir det dagens toppsak.
2: Åh, nydelig! Ja, det er rett og slett toppsaken i avisa.
3: Ja, frem til en veteranbåt i havna her krasjet inn i en milliardjåt som lå for kai, så var blå himmel hovedsaken, men nå er det drama på gang her.
2: Du

0: Takk, så vi har skrevet mye om været, og så har vi skrevet en god del om turister som sliter med bløte soveposer. Så vær har vært en stor sak I juli.
1: Er det vanskelig å finne nye innganger for å gjøre det spennende for de som skal se på, hvis det det som går igjen som tema?
0: Det finns ubegränsade vinklingar på sommarvärdet. Det har vi upptäckt. Så den kan du hålla varm. Men det är mycket annat som sker en väldigt spännande region. Vi täcker ju Helgelandskysten då från Lasi Vega upp till Polarcirkeln och det är väldigt spännande del av Norges karta.
1: Så ja, hur vill du beskriva Helgelandskysten med dina ord?
0: Nej, det är så kjennetegnet Helgelandskysten jo det her kystbeltet med, det jo noe som har telt opp å finne over 10.000 øye, og her det mange driftige samfunn, relativt små kommuner, men det utrolig aktivitet rundt omkring, og akkurat nå så det den perioden I året hvor det kommer årsregnskap fra firma, og vi følger ned med på det, og man blir slått av hvor utrolig mye spennende som skjer rundt omkring på små familieselskap og med rundt omkring på Holmer og Skjær.
1: Ja, vil du rett og slett si at det går godt, og det et område I vekst?
0: Det går veldig godt. For å dra den store parallellen, så like etter krigen, så fikk folk på Helgelandskysten penger fra staten for å flytte fra øyene inn til industristedene, for eksempel Mosjøen og Morana. For da skulle jo Norge bygges med stålverk og med aluminiumsverk. Men denne trenden for lenge siden snudd, og det jo da olje og gass, og ikke minst havbruk, da, som en enorm kraftig motor ut på kysten hos oss, og det skaper voldsomme ringvirkninger, og mange kommuner befolkningsvekst, det går utrolig godt. Bedrifter får ikke tak I folk, det liksom der begrensningene ligger. Ja. Så det veldig spennende tid.
1: Hvilke utfordringer har dere da, altså, bortsett fra at det regner mye?
0: Nei, altså, nå det et så trøkk i lokalt næringsliv, at vi ser ungdom flytte hjem, går ut og tatt seg utdanning, kommer hjem, kjøper seg hus, skal stifte familie og får gode jobber. Det liksom, det en helt tydelig trend.
1: Ja, så ikke de store utfordringene I horisonten per nå, det positivt over hele linja, og så har du beskrevet nå Helgelandskysten og hvordan det ser ut for deg, men hvis du skal ta folkene da, hvordan vil du beskrive lynnet til de menneskene du og dine kollegaer møter I jobben?
0: Det veldig mye folk med, som tar tak I sin hverdag, gründer ånd, folk som driftige og gjør god jobb og finner nye levemåter og tilpasser seg og tar I bruk teknologi, innovasjon. Altså det veldig mye spennende som skjer.
1: Håper de hører på her, for nå får de mye skryt fra redaktøren I Helgelands Blad, som heter Morten Hofstad, og så sitter du da på et kontor med litt utsikt I Sandnessjøen. Hva ser du nå når du ser ut vinduene?
0: Nei, jeg ser blå himmel, jeg ser Dønnamann, som en av flere veldig markante fjell på Helgelandskysten. Jeg ser Låven, som et like markant fjell, og jeg ser mye ferierende folk som ute på båtferie. Nytt I år enormt mye seilbåter som kommer opp fra sør og snoker rundt på Helgelandskysten og har sommerhavne innimellom Holmer og Skjær. Det liksom, det der jeg ser ut av vinduet.
1: Ja, snoker ut. Du har vært redaktør I Helgelands Blad en god stund, helt siden august 2010, hvis jeg ikke tar feil. Før det så jobbet du 10 år I Finansavisen, og der gjorde du blant annet et arbeid som førte til en skuppris I 2007. Nå vi jo nesten, ja, hva blir det, 20 år tilbake, 19 år tilbake, den såkalte Terra-saken som skapte store overskrifter da. Og nå kan man faktisk høre om den Terra-saken I podcasten Hele historien her I NRK.
2: I sommer kom en finansmegler fra Terra I Oslo hit til kommunen.
3: Norske kommuner satser mange 100 millioner på den amerikanske børsen.
4: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
3: En av de få som protesterer kjent som hestkuken fra Hemnes.
5: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten.
6: Hør Terra-skandalen I appen NRK Radio.
1: Ja, hele historien får du der I NRK Radio. Og Morten, som vi altså har på tråden nå, du sto midt I grøten, hvis du kan si det på den måten. Kan du fortelle litt om terrorsaken og hva den gikk ut på?
0: Den gikk ut på at 8 norske kommuner, 4 i Nord-

0: Nord-Norge 4 Sør-Norge lånte cirka 1,2 milliarder i hovedsak i DNB, og så kjøpte de kjøpte de verdipapir som etter hvert ble mange skjønte at det her var nesten null verdt.
1: Mm. Fordi de på en måte tok risiko og investerte penger som de da lånte, og så skjedde det jo et visst sånn nedadgående marked i verden på den tiden, altså 2007 mot 2008, og da skjønte man at dette her kom ikke til å gå så veldig bra. Hva var da din rolle i Terra-saken?
0: Nej, det var vi som kom over hva som hadde skjedd. Det startet med en notis i lokalavis om at det var en bekymret ordfører som informerte sine folkevalgte, og så sa han til sine tilhører at det her kom til å gå bra, og så tenkte jeg, nei, det tror jeg ikke noe på. Og så begynte vi å sjekke, og så jobbet vi 3 ukers tid, og så kom vi ut med en sak da, det var vel 31. oktober 2007, og så gikk det fortsatt en viss stund, uten at så veldig mye skjedde, men så gikk det her meglerforbindelsen kommunen hadde hatt, ble slått konkurs, og så eksploderte det her i både norsk og internasjonal media. Så for å illustrere litt, altså, når har en nyhet fra kommunen-Norge blitt et globalt fenomen på en finanskrise? Altså når presidentkandidat John McCain sett på CNN og klager sin nød og ikke skjønner hva som har skjedd der borte i Norge, og det blir forskjell i New York Times og Washington Post og Financial Times, og ja, etterkant jeg lager flere dokumentarfilmer her også. Så det var veldig spesielt at en helt lokal egentlig nyhet ble symptom på noe mye større, og det skjer jo utrolig sjelden.
1: Hvordan endte saken og når?
0: Nej, vi må huske på at de her kommunene ble jo veldig negativt fremstilt i mye media, og de var jo konstant på nytt gjennom hele vinteren, og Men det var ikke at de var så spesielt teit eller gjorde så mye dumt, men de gjorde noe lovstridig. De lånte penger for å kjøpe verdipapir. Og når lovavdelingen i Justisdepartementet konkluderte at de har brutt loven, så oppstod krisen, for da måtte de selge seg ut, og da var alt på bunnen, da var nesten alt tapt.
1: Mm.
0: Så i forhold til det her diskusjonen om hvem hadde mest skyld og sånn, så må vi huske på at bottom line var at kommunen brøt loven.
1: Mm. Og den loven har jo siden blitt i hvert fall revidert og kanskje også endret som følge av denne skandalen som altså du sto midt oppe i. Hvordan var det for deg å være i dette såpass tungt, og når du skjønte hvilke dimensjoner det fikk?
0: Nei, det var helt surrealistisk. Det var sirkus fra morgen til kveld, og særlig da når resten av medier i Norge og internasjonale medier høvde seg på. Og som sagt, når vi møtte, det var jo John McCain, var jo midt i presidentvalgkampen i en duell med Barack Obama, og når han tar opp saken og setter og drøfter det her offentlig, bruker det som et symptom på amerikansk vanstyre, så blir man jo lamslått, altså det er jo helt ut av kroppen. Altså.
1: Hva lærte du da som journalist av å jobbe så tett med en så stor sak?
0: Nei, det var jo det her med ta gjerne sjekk saken en gang til, altså det kan ligge de forunderligste ting under den minste steinen, så jeg tror det der, jeg tror vi ser det sånn, altså det, du vet ikke helt omfanget før du har liksom satt i gang og kanskje sjekke saken en gang til.
1: Mm. Og hvor mye av denne Terra-sakjobbingen har du tatt med deg inn som redaktør i Helgelands Blad, som sikkert er en slags kontrast i hvert fall fra å jobbe i Finansavisen og med den saken der?
0: Nei, man tar jo med seg all erfaring man har. Vi har jo en minisak gående i nabolaget her, nå med en nabokommune her som skulle starte et aksjeselskap og bygge ut bredbånd. Og nå er altså status at kommunestyret har anmeldt sin egen ordfører til politiet.
1: Oi.
0: Så Så det er ikke terra, men det er noe bit i hvis man liker å jobbe litt undersøkende.
1: Kanskje en sak som man kommer til å høre mer om etter hvert, ja det også. Vi må vel rett og slett si tusen takk til deg, Morten Hofsa, for du var en veldig verdig deltaker i vår lokalaviserunde her i Petter Pulsen. Du er altså redaktør i Helgelandsblad, og så er det jo sånn at du, Morten, du skal få lov til å ønske deg en låt. Hva blir det?
0: Jeg tenkte på en gammel favoritt, Cyndi Lauper, Time After Time. Det er liksom et eksempel på hvordan popmusikk kan bli ren kunst, synes jeg. Den har stått seg godt nå over 30 år, så hør gjerne den.

0: Ja, det var Cyndi Lauper det, og nesten hele Time After Time en klassiker.
1: Og de som har laget dagens utgave av Petopulsen, det produsent Magnus Løge Hagen og vaktsjef Hilde Bjørnskev. Her i studio takker Sven Ole Engelsvold og Trine Bråten for følge, og vi skal da gi P2-ordet til Pål Plassen I Kompass rett etter nyhetene.
2: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det pågår nå diskusjoner kring Tysklands sikkerhetslover etter terroren mot Pride-arrangementet I Berlin I helga. Det fordi gjerningsmannen skulle ha vært I fengsel, forteller reporter Halvard Sandberg.
3: Det sorg og ettertanke I Berlin. Men både her I byen og I landet for øvrig går diskusjonen om hvorfor gjerningsmannen var på fri fot. 21-åringen var dømt, men rettssystemet greide ikke å bli enig med seg selv om han skulle sone. Landets leder måtte svare på spørsmål om dette I dag. Merz var enig at noe galt. Han lover at det skal komme strengere lover som gjør at en lignende situasjon kanskje ikke skjer igjen. På gaten I dag trodde menneskene NRK møtte at myndighetene har lært noe av dette.
4: I just want to remind them that hate is not the answer.
2: Sa til slutt Min, som NRK møtte I Berlin. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. 4 personer skadde etter at 2 biler kolliderte I Marks kommune utenfor Göteborg I kveld, det skriver SVT. Det foreløpig ikke kjent hvor skadde personene En bil har hamnet I vattnet, men det skal ikke være personer I bilen. Dykkere vil likevel sjekke, ifølge kanalen. USAs president Donald Trump hevder det pågår forhandlinger mellom USA og Iran om krigen. Trump kaller de påståtte samtalene for svært vennskapelige. Uttalingen kom under et folkemøte I Michigan I dag. Iran har ikke stadfestet at det pågår slike forhandlinger. Så skal vi hjem at partiet Høyre mener at 16-åringer bør få servere øl og vin på pubber og restauranter, og det selv om de under 18-årsgrensa for å drikke alkohol selv. Dette uansvarlig, mener Caroline Inglebæk, som ungdomsleder I Fellesforbundet.
5: Vi ikke imot at folk skal komme seg I arbeid, men nå sier 1 av 3 ifølge trakasseringsbarometer at de har opplevd seksuell trakassering på jobb I innenfor hotell og restaurant, og da synes jeg det bekymringsverdig når et parti som kaller seg trygt styringsparti har lyst til at vi skal sette en så sårbar gruppe ut I arbeid. Det ikke så lett for noen som ung og ikke vet hva de har krav på å gi beskjed om at dette faktisk ikke noe greit. Og alle har vært vittne til at når man har litt alkohol innover I blodet, så forsvinner litt av grensene.
2: VM-feberen ikke helt over, for Erling Braut Haaland får fram en stor merksemd verden rundt, og nå strømmer turister til Jærbuens heimstad for å gå I fotballstjernas fotspor. Det tatt av etter VM, sier banknadssjef I Bryne fotballklubb, Bjørn Hagerup Røken.
6: Interessen rundt den bare øker nå. Nå får vi virkelig oppmerksomhet på hele verden, på folk som har lyst til å komme til Bryne og se hvor Erling kommer fra.
2: NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
7: Pride-terroren I Berlin var islamistisk motivert. Høyres Ola Svenneby etterlyser åpenhet om dette fra venstre sida og møter Tonje Brenna her I Dagsnytt 18. I stedet for å sette aldersgrenser på sosiale medier bør vi bygge norske alternativer, mener medieforsker. Men det I det hele tatt mulig? Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet hevder at de begge ønsker en streng innvandringspolitikk. Men hva det betyr de ikke enige om. Høyre vil la 16-åringer tappe øl og servere vin på barer. 16-åringer trenger sterkere vern I arbeidslivet enn andre, mener LO. Med dette og mer til åpner vi denne ukas første Dagsnytt 18. Jeg heter Linn Beate Gabrielsen. Kvinnen som døde I terrorangrepet I Berlin var en polsk kvinne, melder tyske myndigheter. Lørdag kjørte en bil inn I en folkemengde I en park I Berlin, der en kvinne ble drept og 29 personer ble skadet da de deltok på et stort Pride-arrangement. Den antatte gjerningspersonen ble skutt og drept av politiet I går. Reporter I Berlin, Anja Strønnen, hva statusen på etterforskningen nå?
8: Ja, altså politiet og påtalemyndighetene, de etterforsker fortsatt saken som en mulig islamistisk terrorangrep. Og den offentlige jakten har jo først og fremst dreid seg om 21 år gamle Abdul, som altså ble skutt og drept I går. Og som politiet beskriver som en kjenner I det islamistiske miljøet. Samtidig så har en annen mann som var kalt inn av politiet, han sluppet fri, fordi man ikke har greid å knytte han nærmere til dette angrepet. Og myndighetene de ber fortsatt folk om å sende inn videoer, bilder, om de har tips fra selve arrangementet, som kan avsløre eller vise noe som har med dette her å gjøre. Det var jo fryktelig masse mennesker til stede, og angriperen kom jo kjørende I full fart I en bil, og de fleste her har jo mobil opp og filmer hele tiden, så de ber folk om hjelp. Og det vil jo si at de etterforsker på alle plan, men det ikke tvil om her at folk I Tyskland, de forventer noen svar, og de forventer de svarene ganske så raskt. Så det tydelig at de etterforsker bredt, men at likevel politiet har snevret inn fra hatt en inne til avhør til å nå konsentrere seg om denne 21 år gamle Abdul som altså skutt og drept I går.
9: Ja, hva vet vi for noe mer om denne gjerningspersonen? Har han etterlitt seg noen beskjed eller et manifest eller noe sånt?
8: Nei, han har ikke etterlatt seg noen manifest, I hvert fall har ikke politiet kommet ut med det. Men det vi også vet, det at da han krasjet bilen og forsøkte å stikke av, så la han igjen mobilen sin I bilen. Og jeg vil tro at politiet full gang med å finne ut alt de kan som på den mobilen. Så kanskje får vi vite litt mer etter hvert, igjen fordi folk interessert I å få et svar ganske raskt. Denne 21-åringen, han da tysk statsborger med libanesisk familiebakgrunn. Og tyske medier, de melder også at han har vært, eller skal være radikalisert. Han forsøkte å verve seg til IS, men ble hentet tilbake til Tyskland. Og det skal han også ha fått en dom for. Så han så ung da, at han sonet I ungdomsfengsel, ble sluppet fri I mai, og så sier politiet da at de har hatt han under oppsyn. Han skal også ha vært dømt for vold, ran og ja, forberedelse av en alvorlig voldshandling mot staten, som nok kan regnes å være det at han ønsket å radikalisere seg.
9: Tore Bjørgo, leder for Senter for ekstremismeforskning og professor ved både Universitetet I Oslo Politihøgskolen. Vi ser igjen at skeive blir et mål for terror, og hva vet vi om hvorfor denne minoriteten blir mål for terrorister?
10: Ja, vi vet jo at de vært hatobjekter for flere ulike retninger innenfor ekstremisme. Altså, nå har vi sett både I Oslo og I Berlin terrorangrep begått av militante islamister. Også bare noen få måneder etter angrepet I Oslo I 2022 så skjedde jo et angrep på et skjevt utested I Bratislava I Slovakia, hvor to ble drept, skutt og drept av en nynazist som inspirert av Breivik og Brenton Tarrant og andre av disse høyreekstreme terroristene. Og I perioder så har homofile og transpersoner vært på en måte veldig høyt opp på hatlistene for de høyre ekstreme og nynazistiske miljøene og begått veldig mye vold mot disse gruppene. Det har variert litt over tid. Så I en del land så ser vi også at tradisjonalistiske kristne miljøer også bedriver veldig mye hat mot disse skjeve gruppene, både verbalt, men til dels også voldelig. Og I enkelte land, eller ganske mange land faktisk, så har jo myndighetene stillet seg jo bak hat og vold mot skjeve miljøer, ikke minst I Afrika ser vi det I en rekke land, og det har vært perioder I Russland hvor det har vært veldig mye vold begått av både høyre radikale og veldig ortodoxe tradisjonalistiske kristne mot skjeve miljøer, så det går ganske bredt.
9: Hva grunnen da til at et sånt bredt spekter av ideologier retter sitt hat mot de skjeve?
10: Ja, dette knyttes nok mye til at skeive og kanskje nå spesielt transpersoner bryter med tradisjonelle forestillinger om naturens orden, om mann og kvinne som på en måte de to eneste kjønn, og at det virker veldig provoserende når noen framstår som noe annet. Og kanskje spesielt gjelder nok dette transpersoner som på en måte bryter med denne binære forestillingen om at kjønn er bare to ting. Og så er det også slik at når aksepten i samfunnet har øka veldig sterkt for det, og for disse gruppene i de senere årene, så har det virket veldig provoserende på disse mest tradisjonelle grupperingene, og de føler at dette truer samfunnsorden, verdensorden nærmest, og at det er en stor trussel mot deres verden, og derfor så tyr de til vold.
9: Mm. Tilbake til Berlin, Anja Strønen, hvordan er reaksjonene der blant de skeive?
11: Blant de skeive, vi har snakket med ganske mange som har vært både her på Brandenburger Tor og i parken der dette attentatet skjedde. Og det er sorg og sjokk først og fremst som preger dem. Men da vi var her på søndag ettermiddag, hvor de hadde en markering hvor ganske mange skeive var til stede, så hørte vi at særlig de yngre, de var jo også kjempefrustrerte. For de sier sånn, i forbindelse med dette terrorangrepet, så har det vært veldig mye snakk om islamisme, men det har vært veldig lite snakk om de skeive og hva de er utsatt for, mener de skeive miljøet her. Og de mener også at politikerne her bruker situasjonen. Nå har det vært et attentat. Da snakker alle både på venstre sida og på høyre sida varmt eller høyt om dette. Den ene siden sier at nå må alle innvandrerne ut. Den andre siden sier at her er det bare kjærlighet. Men det er mye diskusjoner, men det er lite fokus på hvordan man i hverdagen skal sikre de skeive sine rettigheter. Og det var helt tydelig at det var det ganske mange av de yngre som vi snakket med som var ganske frustrerte. Og samtidig så sa de også det at de føler seg trygge. De føler seg sett, men når man da ser hvor mye politi det må til, så er det ikke så rart at noen av de vi snakket med var litt forsiktige når de skulle svare akkurat på det spørsmålet. For det er jo tydelig at man må bli passet på hele tiden.
9: Mm. Bjørgo, hva gjør terroren da med tryggheten til de som blir direkte berørt, og de som er en del av minoriteten?
10: Ja, vi har gjort en undersøkelse ved Senter for ekstremismeforskning for et i kjølvannet av angrepet 22. juli, hvor våre forskere spurte personer som identifiserte seg selv som skeive om deres erfaringer med hatkriminalitet og vold og trusler, og vi så også på de som hadde vært til stede i området rundt angrepet 25. juni, og de som ikke hadde vært det, men som identifiserte seg som skeive. Og det som var slående var at veldig mange, både av de som var direkte berørt og de som var indirekte berørt, følte en høy grad av utrygghet, og at det også fikk ganske store konsekvenser for deres liv. Det å våge å framstå som skeiv, det å delta på skeive arrangement, det å gå hånd i hånd på gata, denne typen ting var det mange flere som var mer forsiktige med, både av de som hadde vært direkte berørt og de som var på en måte indirekte berørt, og det sier noe om det er typisk for terror at det rammer noen direkte, men det rammer også langt utover de som er direkte berørt, fordi det har en sjokkeffekt, en terroreffekt. Mm. Det har vi også sett når det gjelder angrep, for eksempel angrepet i moskeen i Bærum, hvordan det førte til at mange muslimer ikke lenger, eller i hvert fall en periode, ikke våga å gå på fredagsbønn eller ta med seg barna sine. Mm. Og det er sånn at dette slår mye bredere ut enn bare de som er direkte rammet.
9: Hva er det viktigste vi kan gjøre da for å unngå at hatkriminaliteten brer om seg?
10: Ja, det er jo å stå, et av store problemene, det er at disse angrepene virker som det hever terskelen på hva som går an. Altså, vi tror jo at når noe sånt har forferdelig skjedd, så blir det mindre mulig å uttrykke hat og fordommer, enten det er mot muslimer eller innvandrere, eller det er mot skjeve, men det ser ut som dette hatet får enda mer vind i seila i kjølvannet av disse terrorhandlingene. Så det å stå imot dette hatet, det å vise tydelig at dette er ikke akseptabelt, heller ikke det å uttrykke hatet verbalt, er i alle fall en viktig side ved dette.
9: Tusen takk skal du ha, Tore Bjørgo, leder for Senter for ekstremismeforskning. Takk også til reporter i Berlin, Anja Strønen, og det skal fortsatt handle om terrorangrepet i Berlin, og hvordan vi omtaler terroristen.

0: Ja, så bare korrigere at Tore Bjørge ikke lenger leder for Senter for ekstremismeforskning, så det også sagt. Flere politikere har uttrykt sin støtte til det skeive miljøet etter terrorangrepet I Berlin. Men det faktum at det var en islamist som stod bak angrepet, var det ikke alle som skrev rett ut. Og nestleder I Høyre, Ola Svenneby, et innlegg på Facebook I går, så kritiserer du blant andre Tonje Brenna for å ikke nevne hvilken gjerningsmann og ideologi som stod bak angrepet. Hvorfor mener du Brenna for eksempel burde ha gjort det med en gang I går?
1: Ja, altså det fremstår jo, og blant noen aktører fremdeles, fremstår som om angrepet I Berlin nesten var en slags naturkatastrofe. Og dette var et, nær sagt en tilfeldig handling uten kontekst, uten forhistorie, uten ideologi, som dessverre gikk utover skeive. Og det ikke, jeg får si det forsiktig, rett beskrivelse på det problemet som vi står overfor. For det vi står overfor antageligvis at vi nok en gang har hatt et islamistisk, som et religiøst, ideologisk motivert angrep mot skeive, som vi dessverre har sett flere av, og som vi har grunn til å frykte at vi kommer til å se flere av I Europa den kommende tiden, dersom vi ikke klarer å slå ned på den motivasjonen for de angrepene.
0: Du tok et lite forbehold du antageligvis, sa du.
1: Ja, altså jeg har sett at I etterkant så har det oppstått en debatt om hvorvidt jeg var for tidlig ute, og det helt, helt legitimt å mene det, men jeg registrerer at det flere av de samme som nå unnskylder seg med at man ikke visste jo tok stilling til at det var et terrorangrep I sine samme innlegg, og det vil jo være en spekulasjon det også. Og for all del, det helt, helt greit å mene at man ikke visste, men nå bør man jo kanskje ha mer vant med mellom.
0: Tonje Brenna, parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet. Hvorfor skrev du ingenting om hvem og hvilken ideologi som stod bak denne terroren?
2: Den aller første refleksen når vi hører om disse angrepene, og det var også min refleks I går, det jo solidaritet og sympati med de som rammes. Jeg den første til å innrømme at jeg vet hvor redd man blir når noe sånt skjer, så det var min første refleks. Og så jo ikke det I motsetning til at vi helt tydelige på at denne type angrep, denne type vold, denne type holdninger har ingen plass I våre samfunn, enten det I Tyskland eller her hjemme. Radikal islam har ingen plass I vårt samfunn, så vi må klare både å slå ring om offrene og vise sympati og støtte, og samtidig jobbe hver eneste dag for å få bukt med disse holdningene og bidra til at folk kan leve trygge og frie liv.
0: Men sånn, visste du det ikke? Politiet hadde jo etterlyst terroristen som var en kjent islamist?
2: Gjerningspersonen var etterlyst da jeg delte min Facebook-status, men jeg mener allikevel det fullt mulig å si at den umiddelbare responsen det sympati og solidaritet, og samtidig at vi skal være tydelige på motivene bak og hatideologiene som ligger bak. Jeg tror det Svenneby og jeg helt enige om, det at vi må gjøre alt det vi kan for at Norge fortsatt skal være et fritt og åpent samfunn, hvor vi kan holde hverandre I handen på gata, passe på hverandre og sørge for at vi har både ytringsfrihet og demokrati. Og det vi må finne ut av fremover, det hvordan skal vi gjøre at flere mennesker kan leve enda tryggere og frie liv her I Norge. Jeg tror vi egentlig enige om de tingene. Og så spørsmålet bare, hvordan skal vi klare å bekjempe disse ideologiene, dette hatet I samfunn som vi jo har et ønske om at samtidig skal være åpne og fri?
1: Ja, jeg vil egentlig bare starte med å gi skryt til Tonje Brenna, som jo faktisk har lagt ut en statuspost etterpå hvor hun har vært veldig tydelig, forbilledlig klar og tydelig på disse tingene på en måte som jeg også helt enig I, og det synes jeg veldig bra. Men det jo likevel en pågående diskusjon fremdeles, hvorvidt man skal, hvordan man skal omtale dette. Og jeg mener jo at eller min frykt I går var at dette egentlig skulle utvikle seg på samme måte som det debatten gjorde etter skytingen utenfor London Pub og terrorangrepet som vi hadde I Oslo. For jeg mener ganske instendig at man fikk ikke det oppgjøret som man burde ha fått, nettopp som bør handle om hvor utbredt synet som terroristen har hatt på skeive, dessverre har vært I en del miljøer. Og det henger sammen med en generell, eller dette min påstand, en generell berøringsangst I samfunnet for de temaene som handler om innvandring, islamisme, terror, men som kanskje spesielt stor på venstresiden. Så jeg veldig glad takknemlig for at Tonje Brenna velger å legge ut innleggene som hun gjorde I dag, men jeg likevel redd for at det en berøringsangst der, spesielt på venstresiden, som gjør at disse debattene blir vanskelig å ta hver gang dette tema.
0: Brenna, hvordan skal dere på venstresiden sørge da for at dere ikke har berøringsangst mot islamisme?
2: For det første så mener jeg at vi ikke har berøringsangst, men at vi tvert imot veldig tydelige på at dette kan vi ikke akseptere I våre samfunn. Men så tror jeg faktisk at jeg vil dra det et hakk lenger enn det Svenneby gjør, og si at dette ikke bare, selv om det stort ansvar for politikerne, både på høyre og venstre sida, å være tydelige på dette, men det også de miljøene hvor det finnes holdninger som dette sitt ansvar å få bukt med denne type holdninger. folk som aktive eller treffer på folk I miljøer som mener at demokrati ikke viktig eller likestilling ikke riktig eller at det å være homofil galt, de har også et ansvar for å være med og ta et oppgjør med disse holdningene. Så dette vårt felles ansvar, og jeg helt enig med Svenneby. Vi må være tydelige på å fordømme også ideologiene og holdningene bak disse angrepene. Fordi der Ola Svenneby starter, jeg helt enig, dette oppstår jo ikke et vakuum, det ikke en tilfeldighet, det ikke naturkatastrofer. Dette tøffe miljøer som vi må få hull på, fordi vi vet at de ute etter blant annet noen av de aller mest sårbare og utsatte I vårt samfunn allerede, homofile, skjeve, transpersoner, spesielt de siste årene.
0: Svenneby, du var også opptatt av at det var viktig at Arbeiderpartiet var ærlig om også dette, fordi de har vært så opptatt av at det skal være ærlighet rundt hvem 22. juli-angrepet rammet. Hvorfor det så viktig at Arbeiderpartiet det?
1: Nei, det som viktig at vi dessverre har en del erfaring med diskusjoner I samfunnet vårt om hvordan vi håndterer terrorangrep. Og en av de lærdommene som vi dro alt for sent etter 22. juli, var at hvordan man omtaler den ideologiske bakgrunnen og hvem som målet for det angrepet, viktig. Det gjelder denne gangen også, og det bør være en av de viktigste lærdommene. Men jeg mener at det helt opplagt at det finnes en berøringsangst. Og det finnes mange eksempler på det. Du ser det allerede nå, hvordan noen for eksempel trekker nå paralleller til det som KrFs flaggvedtak eller Pride-debatten I Norge. Som om det på en måte en at man snakker om alt annet enn en motivasjon for angrepet, og som har ekstreme islamister blir radikalisert I Dagsnytt 18 studio. Man ser det ved behovet for å sammenligne. Hver gang noen peker på et slags islamistisk miljø, så kommer alltid svaret, ok, hva med kristenkonservativ på Sørlandet? Som om bedehusmiljøet på Sørlandet en ekvivalent som skjedde I Berlin. Du ser det hvordan diskusjonen nå umiddelbart ender opp I en diskusjon om islamofobi. Altså jeg helt enig at dette en diskusjon som må føres på en måte som ikke leder til fordommer mot muslimer. Men akkurat nå, så bør vi kanskje hovedlinja I denne diskusjonen være hvordan vi forhindrer at homofile skjeve blir meidende og gjort til skytteskiver. Så det ganske mange tegn her, synes jeg, på at samfunnsdebatten generelt, men venstresiden spesielt, har en berøringsangst I flere av disse temaene, som ikke gjør at, som gjør at man kan stå I debatten på samme måte som Tony Brenna gjør nå, men som gjør at vi ikke får de viktige debattene I etterkant angrepet. Så at hvilket ansvar har de religiøse lederne? Hvordan skal vi motarbeide dette når det en minoritet I storsamfunnet vårt som dessverre skiller seg ut negativt når det kommer til homofile rettigheter, men hvis man ikke klarer å gjøre de viktige distinksjoner på forhånd, og klarer å komme med de erkjennelser på forhånd, så vil man heller ikke kunne klare å ta den debatten, og det til slutt det skjeve som kommer til å betale prisen for.
0: Brenna, hvordan tar dere Arbeiderpartiet tak I dette?
2: Jeg tenker en av de veldig viktige tingene vi har lært etter 22. juli, det for det første at vi må snakke ærlig om motivene og ideologien bak, men nå at vi må gjøre flere politiske og strukturelle grep. Nå har vi nettopp fått på plass et senter for arbeid mot ekstremisme og radikalisering. Det mener jeg bra, for det gjør at flere deler av tjenesten vår bedre rustet. Vi gjør mer for å beskytte barn og unge på nett. Vi vet at det et av de stedene PST forteller at spesielt unge blir radikalisert veldig, veldig effektivt. Og vi tar flere grep for å styrke innsatsen mot falske nyheter og desinformasjon, som jeg mener viktig bestanddel av dette. Men så mener jeg også at, ikke bare som Svenneby sier at man må diskutere dette etter at et angrep har funnet sted, men hva med alle de andre dagene? Hva med før det finner sted? Hvor da engasjementet for å diskutere hvordan vi får bukt med disse handlingene? Når angrepet har skjedd, så det jo for sent. Det ikke for sent å forebygge det neste, men vi bør også hver eneste dag hele året, også når ikke angrep har funnet sted, diskutere hvordan sørge for at færre mennesker opplever at de må eller vil tyte vold for å få bukt med enkeltmennesker som naboer, kollegaer, bor I nabolagene, men ser litt annerledes ut enn der selv. Det også et felles ansvar vi har som politiker.
0: Ok, det var I hvert fall en effektiv start på debatten. Dette nestleder I Høyre, Ola Svenneby. Takk også parlamentarisk leder I Arbeiderpartiet, Tonje Brenna. Aluminium, ferrolegeringer, kunstgjørsel, papirmasser og nå også datasentre. Norsk industri bygd på rikelig med billig kraft, men selv om kraftbehovet bare kommer til å øke I fremtiden, går kraftutbyggingen likevel saktere nå enn for bare noen få år siden. Konsernsjef I Statkraft Birgitte Vartdal, sammen med NHO, advarer dere nå om manglende kraftutbygging I E24. Hva det som bekymrer dere?
3: Ja, så Statkraft jo den største leverandøren til norsk kraftkrevende industri, og bare I andre kvartal I år så inngikk vi kontrakter med Hydro, Elkem og Alcoa, som løper langt ut på 2030-tallet. Men det vi ser at kraftbehovet det øker for mange årsaker. Det elektrifisering, det eksisterende industri, det ny industri, men kraftutbyggingen den går mye senere. Og et av Norges viktigste konkurransefortrinn over lang tid har jo vært til tilgangen til rimelig stabil kraft. Og dersom vi ikke får bygd ut mer, så vi bekymret for eksisterende industri, mulighet for industriutvikling og et av Norges store konkurransefortrinn forsvinner.
0: Mm. Men hvordan henger den advarselen dere sammen med at NVE samtidig viser til rekordhøy kraftproduksjon og kraftoverskudd i fjor?
3: Så de beslutningene vi diskuterer nå, eller prosjekter vi diskuterer nå, tar 7 til 10 år kanskje å bygge ut. Så det jo de beslutningene vi tar i dag har konsekvens langt inn på 2030-tallet. Det ikke dagens kraftsituasjon vi snakker om, men utviklingen våres. Mm. Norge har jo fortsatt 50% fossilt energiforbruk, og vi skal elektrifisere, og vi ønsker å ha også tilgang til kraft til eksisterende og ny industri.
0: Mm. Energiminister Terje Aasland, hvorfor har ikke regjeringen gjort mer for å møte fremtidens kraftbehov?
4: Jo, vi har gjort egentlig ganske mye. Vi har lagt til rette for nå at vi kan bygge ut vindkraft på land igjen. Vi har lagt til rette for havvind, og vi har gjort forenklinger også knyttet til vannkraftutbyggingene ved å flytte konsesjons- eller vedtaket fra Kongen i statsråd til NVE. Men vi må gjøre mer, for jeg helt enig med det Birgitte Vartdal sier. Vi trenger mer kraft i tida fremover. Det fantastiske muligheter som ligger der, både til å utvikle eksisterende industri, men også ny industri, trygge arbeidsplassene, og ikke minst sørge for at vi klarer klimaforpliktelsene våre med å legge om transportsektoren fra fossil til elektrisk. Så vi trenger å bygge ut mer kraft, og derfor trenger vi også å gjøre mer enn det som vi har gjort frem til nå.
0: Men de siste 5 årene så er det bygget ut mindre kraft enn det ble gjort i 2020 alene. Er det bare tilfeldig at kraftutbygging har stagnert fra 2021 da dere kom til makten?
4: Nei, men jeg tror vi skal ta med oss at den forrige regjeringen stansa utbyggingen av vindkraft på land, og det har gjort at vi har fått veldig mye forsinkelser og veldig mye oppmerksomhet rundt det. Vi har satt den behandlingen og konsesjonsmulighetene for vindkraft på land i stand igjen, og det var bred enighet i Stortinget om det, og jeg ser at det lysner litt nå, men vi må gjøre både forenklinger og mer forutsigbarhet for de som deltar i utviklingen av blant annet vindkraft på land, som kan gi det store potensialet som vi trenger.
0: Kristoffer Sivertsen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet og medlem av Energi- og Miljøkomiteen. Du mener det ikke er noen tilfeldighet at dette kraftutbyggingen stagnerte under Arbeiderpartiet. Hvor er det regjeringen har kommet til kort, mener dere?
5: Altså, vi jo dypt bekymret for et kraftmareritt for norsk industri, og det jo rett og slett fordi regjeringen klarer ikke å bygge nok ny kraft. En klarer ikke å gjøre byråkratiske prosesser raskt nok, og en lar Statkraft ta hjemme alenefest og investere store beløper i utlandet i stedet for å prioritere mer kraftutbygging i Norge. Vi mener en må skjære igjennom, bygge ut flere vassdrag, åpne for mye mer bruk av gasskraftverk, og ikke minst åpne for kjernekraftverk i Norge. For sånn som det nå, så har vi en energiminister som omtrent ikke bidrar til Norge ny kraft, og vi har industri i fremtiden som kommer til å trenge kraft, og man ser hvor gale det kan gå for industri i Nord-Norge allerede nå, som får nei til kraft, forsvaret som får nei til kraft, sånn kan vi faktisk ikke ha det i Norge. Vi må bygge mer kraft og prioritere det, og det er regjeringens ansvar.
0: Aasland, hva med flere vannkraftverk, gassanlegg og kjernekraftverk, slik FRP vil?
4: Nei, regjeringen har jo åpnet for at vi skal se nå på mulighetene å legge frem en sak også for Stortinget om kjernekraft i Norge, så får vi se om det blir en tilslutning til en sånn linje, men kjernekraft er jo ikke løsningen på de utfordringene vi står i nå. Vi trenger mer kraft raskt, og da er det havvind, vindkraft på land, oppgraderinger, utviklinger av mer vannkraft som er løsningen på det, samtidig som vi må bygge mye mer nett. Og regjeringen har gjort en rekke tiltak, men som jeg sier, vi er ikke fornøyd. Vi vil sørge for at prosessene blir enklere og bedre. Det er ikke regjeringen som bygger ut kraft i Norge, det er det kraftselskapene som gjør, og jeg mener at rammebetingelsene nå er veldig forutsigbare for at man skal kunne gjøre det, sånn at også selskapene må nå grave fram sine prosjekter og få de fram til investeringsbeslutninger og søke konsesjon og få bygd ut mer kraft. Det er et stort behov vi har i tida fremover for å understøtte den utviklingen som vi alle ønsker i samfunnet vårt, og da må de investeringene på plass. Men vi kommer til å jobbe kontinuerlig med å avbyråkratisere og gjøre ting enklere, fordi vi ser at i løpet av de siste 10 årene, så har det blitt lempet inn enormt med regler, enormt med utredningsbehov og et større byråkrati enn noen gang tidligere, og det må vi gjøre enklere også, og mer forutsigbart for de som skal investere og bygge ut.
0: Sivertsen, ifølge Statkraft kan det fort ta 7 år før et vindkraftverk er ferdig bygget, og for 7 år siden så var det din partileder, Sylvi Listhaug, som var olje- og energiminister. Har FRP også en del ansvar for dagens situasjon?
5: Altså, nå ønsker vi ikke med mer vindkraft på land, men det vi ønsker å legge rette for jo andre former for energi, og vi var jo godt i gang med å få bygd veldig mye kraft i Norge, og vi mener jo at det jo dagens energiminister som nå skriver fra seg ansvaret for at det går så tregt. En kan ikke bare peke på Statkraft og selskapene. Det handler faktisk om å være øverst ansvarlig for kraftpolitikken i Norge, og da må du faktisk legge de rammene, de forutsetningene som gjør at det investeres mer i kraftutbygging i Norge, raskere klarer å bygge mer nett, for nå har vi industri som ikke får kraft, vi har forsvar som ikke får kraft, vi har forsvarsindustri som kommer til å trenge mye mer kraft, og det Aasland sier er langt ifra betryggende. Men Fremskrittspartiet er i hvert fall klar til å satse tungt på mer kraft, for det handler om å prioritere den kraftutbyggingen, og ikke eksempelvis la statsforvalteren stå i veien for å bygge ut mer kraft, for det er noen reinsdyr der. Og vi ser hvordan ting ble gjort ekstremt dyrt også i Finnmark. Det kunne også koste 1,5 milliarder for å bygge ut nett, kunne komme til å koste 9 milliarder kroner. Sånn kan vi faktisk ikke ha det. Vi må bruke penger på en fornuftig måte, få mest mulig ut av de, og få mest mulig nett- og kraftutbyggende for pengene våre. Og det er det vi vil prioritere, og som ønsker at Aasland skulle begynne å prioritere. For Norge er i ferd med å miste det som har vært konkurransefortrinnet vårt, og det er tilgang på rimelig kraft. Sånn som det ser ut nå, så er jeg sterkt bekymret, for vi går mot et kraftmareritt.
0: Ok, la oss høre med Statkraft igjen, Birgitte Vartdal. Hva mener dere er det som har hindret dere å bygge ut kraftproduksjonen de siste årene?
3: Ja. Først, jeg skal ikke gå inn i den politiske debatten, men jeg vil bare korrigere Sivertsen på ett punkt. Statkraft har annonsert store planer for utvikling av vannkraft, vindkraft, oppgradering av vannkraft i Norge på 80 milliarder over de neste 10 årene. Vi jobber med mange prosjekter, og vi gjør vårt. I tillegg, det at vi utvikler kraft utenfor Norge gjør at vi kan bygge billige, lønnsomme prosjekter i Norge. Når det gjelder lønnsomme prosjekter, så er det vindkraft på land sammen med vannkraften som er det som er mulig. Jeg vil si at det er to hovedspor. Det ene er at det tar lang tid. Vi må nå jobbe etter to ulike lovverk. Kommunen har 4 veto. Vi har arealkonflikter, vi har nettreguleringer, vi har mange hensyn som vi må ta. Bare understreke at vi mener fortsatt at vi skal ha grundige prosesser. Vi mener kommunen skal ha veto, men det må være mulig å samordne og effektivisere prosessen.
0: Okay.
3: Det andre er lokal motstand, og det er rettmessig. Det er lov å ha ulike meninger om kraftutbyggingen. Det er vanskelig å stå i det lokalt. Men vi trenger å løfte debatten på et nasjonalt nivå, fordi konsekvensen hvis vi ikke bygger ut mer vindkraft på land, er at Norge mister det konkurransefortrinnet. Per i dag så kan vi hverken bygge ut gasskraft eller kjernekraft, som gjør lønnsom kraft i Norge, og som er konkurransedyktig i forhold til andre lands utbygginger. Ser vi på Tyskland for eksempel, de har godkjent 20 gigawatt med vind, det er halve effekten som er installert i Norge, på 1 år.
0: Aasland, hva gjør dere for å møte disse behovene her da, for Statkraft?
4: Som jeg har sagt, vi har gjort en rekke tiltak allerede. Vi har gjenopptatt konsesjonsbehandling av vindkraftsaker på land. Det er fremdeles motstand mot det, men jeg mener at de prosessene som er rigget er veldig trygge. Vi kommer til å gjøre de enklere, bedre, mer forutsigbare og bedre å håndtere også for kommunene, men også for utbyggerne. Og det er vindkraft på land som er det som kan sørge for at vi opprettholder konkurransefortrinnet vårt med nok og rimelig kraft til industri, næringsliv og til den fremtidige utviklingen som veldig mange av oss ønsker. Når det gjelder Fremskrittspartiet, så sier jo de nei til alt egentlig, bortsett fra de teknologiene som vil koste enormt å bygge ut. Kjernekraft er et eksempel på det. Nå har vi riktig nok gitt en tillatelse for å utrede og få på plass et konsekvensutredningsprogram for kjernekraft i Auraheim kommune, så får vi se om de klarer å konsekvensutrede det, finne det lønnsomt og investere i det. Det er ikke meg imot hvis de får til det, men vi må satse på det som tjener industrien, tjener næringslivet og den fremtidige utviklingen vår, og da må vi ha billig kraft, nok kraft, og da er det vindkraft på land sammen med vannkraften som kan være løsningen på det.
0: Sivertsen,
4: det er fokus som må rettes.
0: Du hører også Statkraft her peke på disse områdene, og dere er skeptiske til det. Er ikke dere da også en kjepp i hjulene her?
5: Altså, vi er jo skeptiske til vindkraft på land, og problemet er jo hva en gjør den dagen det faktisk ikke blåser. Da er det jo ikke kraft til industrien som trenger mer. Vi mener heller det er fornuftig å bygge ut flere vassdrag, oppgradere kapasiteten på de eksisterende, og ikke minst bruke den gassen vi har. I stedet for å eksportere alt, så kan vi bruke noe av den hjemme også. Og så må vi slutte å være nettoeksportere av kraft til utlandet, prioritere egen industri før vi prioriterer europeisk industri. Og så må Statkraft begynne å bruke mer av pengene som genererer genereres fra norsk vannkraft på hjemmebane som vi kan bygge ut mer raskere, og så må Aasland sørge for å ikke være en propp i systemet når han er øverst ansvarlig for kraftpolitikken i Norge, og allikevel lar disse byråkratiske prosessene dra langt ut i tid.
0: Ok, vi kan slippe Aasland til.
4: Men nå må Fremskrittspartiet begynne å snakke sant. For det første nå, Statkraft investerer mer i Norge når vi sitter i regjering enn det de gjorde når Fremskrittspartiet satt i regjering. Og jeg er glad for den veldig tydelige fokusen og den strategien som Statkraft har bygget opp rundt investeringer i Norge nå. Det vil tjene det norske kraftsystemet godt. Jeg oppfordrer også andre selskaper til å gjøre det på samme måte. Og vi ser nå at interessen for å investere igjen, både i effektoppgraderinger og utvidelser av vannkraftkapasiteten vår, men også for å finne gode prosjekter med vindkraft på land, så øker interessen, og vi ser at konsesjonssøknadene kommer nå til NVE, og det er bra. Så må vi jobbe ufortrødent videre med å gjøre systemene enklere, raskere, sørge for at vi avbyråkratiserer, men også sørge for at det er forutsigbarhet for de som er involvert, kommuner og andre, sånn at de opprettholder den autoriteten de har i disse sakene i dag. Vi ønsker å gjøre ting med kommunene, ikke mot kommunene, og derfor så tror jeg vi har en veldig god forutsetning for å lykkes og bevare det fortrinnet som
0: er. Ok, dette var hverken første eller siste kraftdebatt her i Dagsnytt 18. Takk skal dere ha, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet Kristoffer Sivertsen, energiminister Terje Aasland og konsernsjef i Statkraft Birgitte Vartdal. De store tech-gigantene gjør at både foreldre og myndigheter kan føle seg ganske hjelpesløse når det gjelder å ha kontroll på sosiale medier, og da særlig barn og unges bruk av sosiale medier. Nå må vi tenke større enn aldersgrenser på sosiale medier. Hvorfor stenger barna ute fra dårlige tjenester når vi kan bygge bedre? Det spørsmålet stiller du i Aftenposten, Tellef Solbakk Rabe, prosjektleder i Fritt Ord og Aftenpostens spaltist. Du er ikke imot aldersgrenser på sosiale medier, men du mener vi må tenke større. Hva innebærer det?
6: Det er helt riktig. Jeg synes vi burde være mer ambisiøse. Hvis vi snakker om skadelige tjenester og de negative sidene ved et forbud, hva skal egentlig til for å lage tjenester som er bedre, som tjener norsk interesse og den norske offentlige samtalens interesse, og som sikrer at unge også kan delta i den offentlige samtalen, og ikke minst kunne kommunisere med hverandre på en trygg og fin måte. Så den store nyheten her, og som egentlig ikke er en fersk nyhet, er at EU har vedtatt et regelverk som åpner for at det blir mye lettere for eksempel norske eller andre europeiske aktører etablere seg og bryte opp monopoler til for eksempel TikTok.
0: Mm. Så etterlyser du en ny generasjon Zoom-tilbud som ligner på strukturen til e-post. Kan du forklare hvordan det skal fungere?
6: Ja. E-post er bygd på såkalte åpne protokoller. Det gjør at selv om du foretrekker Gmail, eller du foretrekker Outlook eller Proton, så kan du sende e-poster til alle. Så det er en klient som tjener masse forskjellige tjenester, og du kan da lage gruppesamtaler med flere på kopi som har ulike e-posttjenester. Og samme type teknologi kunne man også hatt for sosiale medieplattformer, som sikrer at man for eksempel kunne hatt gruppechatter, selv om noen primært foretrekker Facebook, og andre foretrekker TikTok, for eksempel.
0: Egil Arf Tarim, du er gründer og produktansvarlig for HUD. Det er et norsk alternativ til de store plattformene. Hvorfor startet dere HUD?
7: Jeg var jo egentlig for å lage et sosialt medium som er sosialt igjen. Det er jo ikke så veldig mange som får et rikere sosialt liv av å bruke for eksempel Facebook eller TikTok. Så vi ville lage et sted der man faktisk interagerte med de man vil interagere med, om det er venner eller familie eller kommune eller nabolag, idrettslag, den type ting.
0: Hvorfor er ikke dere på det som Telefer kaller for åpne protokoller?
7: Det er egentlig to grunner til det. Det kjedelige svaret er at det handler om prioriteringer. Vi er et veldig lite selskap, stiftet det for drøye to år siden, og har omtrent null ressurser, målt opp mot det store i USA, så vi må prioritere veldig hardt hva vi gjør. Og vi har ikke rukket å komme dit enda, men vi har diskutert det. Det er noe jeg synes er spennende. Det andre er jo at vi har jo bare verifiserte brukere. Så alle på HUD har jo verifisert seg enten med Vipps eller BankID her i Norge. Og det gjør at det da skulle åpne opp helt for at det kan komme innhold fra andre plattformer eller brukere, er litt mer komplisert enn for de plattformene som er helt åpne. Vi tror det kan løses, har jo diskutert litt med Telef nå og fått mye gode innspill på det, men det er litt mer komplisert da.
0: Mm. Rabe, hvorfor mener du at dette her vil forbedre den digitale offentligheten?
6: Det er to hovedkomponenter til hvorfor dette er ekstremt viktig. Og det første er det at vi skal kunne kommunisere trygt og sikkert med hverandre på norske servere, og der vi har fullt eierskap og kontroll over egne dataene for norsk juridistriksjon. I motsetning til for eksempel amerikansk juridistriksjon, der man kan hente ut dataene uten kontroll. Så en ting er rett og slett sikkerhet, og det handler om grunnleggende informasjonsbehov som gruppe samtaler, og det å kunne bli invitert på fest.
0: Mm. Men ikke nødvendigvis feeden, yes. Hvor det liksom ramler inn alt mulig rart?
6: Ja, yes, så det andre komponentet, det er nettopp en feed der man kan ha innsyn i hvordan algoritmer opererer, altså hva type innhold vektes høyt, hvem ser hva, og der man for eksempel kunne prioritert journalistikk eller lokale nyheter over virale videoer fra utlandet. Og det er jo designvalg, interessant, og det å kunne ha en norsk aktør som for eksempel HUD, som kan tilby noe som et alternativ, da, det hadde vært fantastisk. Og grunnen til at jeg var en av de aller første i Norge som registrerte meg til HUD, fordi jeg nysgjerrig på ditt konsept og heia på selskapet, det var nettopp fordi det løser mange av mine utfordringer. Men grunnen til at jeg fortsatt bruker Meta sine tjenester, altså Facebook og Messenger og Instagram, er jo nettopp fordi det er der venner og familie er. Og jeg vil ikke forlate disse gruppechattene. Jeg vil gjerne være invitert på fest, for eksempel. Så, men dette nye EU-regelverket åpner altså opp for at det blir veldig mye lettere å ta med seg dataene sine fra en tjeneste til en annen. Og ikke minst at tjenestene skal kunne snakke sammen, slik at vi kan velge ulike tjenester og likevel kommunisere godt. Og derfor så gjenstår det bare for politikerne å sikre at dette ikke havner bakerst i EØS-køa, men gjerne prioriteres høyt.
0: Mm. Tarjei, er det helt tatt mulig for aktører som dere da konkurrere med de store internasjonale plattformene?
7: Det kommer litt an på hvordan vi definerer konkurrere. Jeg vet ikke om vi klarer å utkonkurrere, eller det tror jeg ikke, men jeg tror vi kan skape en nisje eller et eget marked for de som er litt opptatt av det, og at det kan være flest, altså nok brukere til at det er interessant å være der. Men så er jo dette som skjer i EU noe veldig spennende også, fordi som Tellef sier, så er det veldig mange som ikke helt gidder å bruke HUD, for det er så stor flytteinnsats som må til. Så hvis den flytteinnsatsen blir lavere, så tror jeg veldig mange kan være åpne for å bruke det, og da etter hvert flytte mer og mer av den dagligdagse kommunikasjonen over til HUD.
0: Hva tenker du om det? Er det realistisk at norske plattformer kan bli reelle utfordrere?
6: Ja, i veldig mange formål, men det viktige her er å si at jeg mener ikke at vi skal forby TikTok, eller forby Snapchat, eller Facebook, men kostnaden om å forlate disse tjenestene er for mange for høy. Den kan fortsatt eksistere side om side med andre tjenester, men med det at vi har gode norske alternativ, europeiske alternativ, der vi har kontroll på egne data, og der vi fortsatt kan kommunisere godt sammen, det er sentralt, og det tror jeg virkelig vil være mulig i ganske nær fremtid, hvis man sørger for at EU-regelverket innføres i Norge.
0: Hvordan ser du for deg fremtidens Zoom-landskap, Tarjei?
7: Jeg håper jo at det skjer noen endringer, og jeg håper at folk bruker mindre tid på sosiale medier. Det er veldig dyster lesning å se effekten av kortformatvideoer og alt som skjer på sosiale medier, avhengighet, effekten på spesielt yngre, men også voksne. Jeg synes det er kjempetrist når jeg ser foreldre som ikke klarer å ha en samtale med barna sine. Det er ikke det bare på noen sosiale medier, men telefoner generelt, men jeg håper at folk generelt begynner å leve litt mer ekte, og mindre på de digitale flatene.
0: Mm. Hvordan ser du for deg denne konkurransen fremover da med tech-gigantene?
6: Jeg deler ditt syn på sosiale medier generelt, men vi vil jo også gjerne diskutere sammen, da, og det er, altså, vi må nødt til å ha en velfungerende offentlig samtale også, der vi diskuterer viktige spørsmål. Det må finnes et sted der det kan finne sted, og når de fleste aviser lagt ned kommentarfeltene sine, som NRK har gjort, nettopp fordi det var for få som deltok, det var for lav kvalitet, det var for vanskelig å moderere, så er spørsmålet hvordan vi kan tilrettelegge for en bedre og sunnere offentlig samtale, i tillegg til disse grunnleggende kommunikasjonsbehovet vi har.
7: Da må jeg bare si at jeg tror den eneste løsningen på det, som jeg i hvert fall ser, er verifiserte brukere. Det er et helt annet klima på HUD enn omtrent alle andre steder. Det er ganske bra på LinkedIn nå, men det at du er verifisert om å bruke ditt ekte navn, gjør at du har et helt annet klima digitalt Så det tror jeg sånn du oppnår det da.
6: Det helt enig at det viktig, og jeg vil helst være på en sånn type tjeneste selv, men samtidig så bør det finnes andre tjenester der man kan være anonym. Og det argumenterer for at vi har mange konkurrerende tjenester, men som likevel kan kunne snakke sammen.
0: Ja, det skal bli spennende å følge med videre fremover. Takk skal du ha, Tellef Rabe, prosjektleder i Fritt Ord og Aftenpostens politist, og Egil Arv Tarhjem, gründer og produktansvarlig i HUD.
7: Tusen takk.
0: Sitat. Vi trenger en streng innvandringspolitikk og bedre integrering der vi stiller tydelige krav og hvor det lønner seg å bidra. Sitat slutt. Hvilket parti mener dette mon tro? Vel, i hvert sitt innlegg i Dagsavisen har både arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet og stortingsrepresentant Erlend Wiborg fra Fremskrittspartiet uttrykt dette. Likevel så er dere uenige, Kjersti Stenseng. Integrering er noe annet for Arbeiderpartiet enn Fremskrittspartiet, skriver du. Forklar det.
8: Ja. Det sitatet som du startet med, tror jeg også kunne sagt på det og Erlend, men jeg mener at integreringsdebatten til Fremskrittspartiet handler veldig mye om å ha fokus på det som er negativt med innvandring og integreringspolitikken. Det er veldig lite balanse mellom å stille krav og stille opp, og når vi prater om ytelser, så er de for høye. Når vi prater om språkopplæring, så skal den kuttes. Og det mener jeg er feil vei å gå, å ha så ensidig fokus på det. Og det som fikk meg til å skrive nå, var det siste innlegget fra Wiborg, som handlet om VM-debatten. Der han skriver at om Norge gjør det bra, så blir det en diskusjon om det er for få med innvandrerbakgrunn, og det mener jeg en stråmannsargumentasjon som kun bidrar til polarisering og splittelse i en debatt der oss trenger å ha fokus på hvordan oss forsterker politikken.
0: Stortingsrepresentant Erlend Wiborg, du avviser denne kritikken, mener Stenseng bommer. Hvor er det hun bommer?
9: Nei, retorikk er ikke politikk. For det som egentlig er det mest oppsiktsvekkende, det er hvor mye Arbeiderpartiet her har flyttet seg i retorikken. Nå snakker Arbeiderpartiet om strengere språkkrav, stramming på familiegjenforening, flytterestriksjoner, altså forslag de har stemt imot år etter år når de har blitt fremmet av Fremskrittspartiet. Så forskjellen på Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet er at vi ønsker å vedta innstramminger, vi ønsker å vedta en strengere integreringspolitikk der vi stiller krav, men Stenseng og Arbeiderpartiet de ønsker å vurdere, utrede og følge situasjonen nøye, uten at de faktisk foretar de helt nødvendige innstramningene.
0: Stenseng?
8: Det er interessant, heller ikke interessant, for det er yndlingsparadegren til Wiborg, det å si akkurat det han sa nå. Og det er jo også interessant å se forskjellen på Fremskrittspartiet i opposisjon og i posisjon, for da Fremskrittspartiet satt i regjering og Listhaug hadde ansvar for innvandring og integrering, så la de selv fram stortingsmelding om en bedre integreringspolitikk. Og hvis du ser på tiltakene der, så det som går at er utrede, gjennomgå, ta sikte på, ta stilling til, følge utviklingen og vurdere. Og Erlend Wiborg vet veldig godt at en regjering må både utrede og ha kunnskap for å legge frem tiltak som faktisk virker. Så Fremskrittspartiet i opposisjon og Fremskrittspartiet i posisjon er to veldig forskjellige ting. Og Arbeiderpartiet i posisjon nå har altså lagt frem mange konkrete forslag for å forsterke integreringspolitikken.
0: Ja, ikke det likt for alle, Wiborg. Det må utredes før det kan vedtas.
9: Ja, selvfølgelig. Men her snakker vi om utfordringer vi har kjent til gjennom mange tiår. Dette er forslag som er fremmet mange ganger, som er grundig utredet. For utfordringen er at Arbeiderpartiet mener at integreringen i Norge går riktig vei. Det er Fremskrittspartiet uenig. Heldigvis har vi mange innvandrere i Norge som lykkes, som har blitt godt integrert, er i jobb og bidrar veldig bra i samfunnet. Men vi kan heller ikke skjule at alt for mange ikke lykkes.

0: faktisk lærer deg språket, at du aksepterer de grunnleggende verdiene Norge er bygget på, og at du gjør alt du kan for å bli integrert og komme deg ut i jobb og bli selvforsørget og bli en del av samfunnet. Det er krav som ikke er urimelig å stille, selv om Arbeiderpartiet har kjempet imot det stort sett hvert eneste år.
1: Stenseng, du skriver dårlig integrering er ikke noe Fremskrittspartiet taper på. Hinter du til at FRP tjener på dårlig integrering, mener du det?
2: Jeg stiller et spørsmålstegn ved hvorfor Wiborg og Fremskrittspartiet er så opptatt til å lage en debatt som ser ut som det alltid er den enkelte som ikke vil stille opp, den enkelte som ikke ønsker å jobbe, og ikke minst, altså, ta tilbake til det VM-innlegget som Wiborg hadde, og som ikke skjønner intensjonen med. Både jeg og Erlend Wiborg er opptatt av å stille krav, det vet du, Erlend Wiborg, at det er. Og på sånn måte så må oss stille krav til eller etterlyse at folk med innvandrerbakgrunn i større grad skal delta i arbeidslivet, så mener jeg at det er helt legitimt å stille spørsmålet, hvorfor er det så få med innvandrerbakgrunn, som for eksempel da er toppfotballspillere. Det handler jo ikke om at de skal kvoteres inn, det handler om at også opptatt av at unger skal delta på fellesarenaer, at unger skal delta i idrett, at foreldre skal delta på dugnad, at de forskjellene som er mellom dem som er født i Norge og har mange generasjoner i Norge, og dem som har kommet hit, så er det forskjell på deltakelse. Så der du ønsker å oppnå spekulere, splittelse, polarisering, så er jeg opptatt av at hos faktisk prate om det som er problemet, og at oss gjør noe med det problemet. Og hvis det er slik at barn med innvandrerforeldre som er i flertall med å vekse opp i lavinntektsfamilier, ikke har penger til å delta, så er det helt legitimt å stille det spørsmålet, fordi oss ønsker at flere skal delta. Det handler ikke om at noen ønsker å prioritere folk med den og den hudfarga inn på et VM-lag.
1: Er det splittelse du driver med, Wiborg?
0: Det er på ingen som helst måte. Fremskrittspartiets innvandrings- og integreringspolitikk har ligget fast i mange tiår. Vi har ment det samme, både i perioder når det har vært populært, og også i perioder når det har vært upopulært, i motsetning til Arbeiderpartiet, som endrer innvandringspolitikk hvert eneste år.
1: Men feileser du Arbeiderpartiet litt, da, sånn som i dette VM-eksempelet?
0: Nei, jeg tar utgangspunkt i realiteter. Og realitetene, det er at ja, mange innvandrere lykkes i Norge, men alt for mange lykkes ikke. Da kan vi ikke lukke øynene for det problemet. Og så ja, det er mange mennesker som har det tøft økonomisk i Norge, men det er ikke bare personer med innvandrerbakgrunn som har det tøft økonomisk i Norge, sånn som man kan få inntrykk av når man hører Arbeiderpartiet prate. Og det er jo derfor ta nå når regjeringen lanserte den nye introduksjonsstønaden til nyankomne flyktninger, så legger de opp til at innvandrere i Norge skal få nesten dobbelt så høye ytelser som det vi gir fattige nordmenn på sosialhjelp. Det mener Fremskrittspartiet er feil, for vi mener at om du er innvandrer eller ikke, så skal det ikke være sånn at du skal få høyere ytelser på grunn av at du er innvandrer enn for resten av samfunnet. Det mener vi er galt, og det bidrar til å sy puter under armene på folk, og gjør at folk ikke nødvendigvis har incitamentet til å faktisk komme seg ut i jobb, lære seg språket og bli selvforsørget, og det må det som må være målet. Og da kan vi ikke, sånn som Arbeiderpartiet, bare skyve problemene under teppet. Nå er det på tide å stramme inn innvandringspolitikken, få ned ankomsttallene til Norge, og fokusere på å få integrert de som allerede er her, sånn at de blir en del av samfunnet.
1: Det, Stenseng, bare sy putter under folk, armene på folk.
2: Nei, det er jo nettopp det motsatte jeg har gjort. Jeg har lagt frem et forslag til en integreringsstønad med en fast ytelse. Det er ingen lukrativ ytelse, med en aktivitetsplikt, med sterkere arbeidsinsentiver, nettopp fordi oss trenger å få opp arbeidsdeltagelsen til folk som kommer til landet vårt. Men oss må gjøre det på en måte som bidrar til at oss kan lykkes. For ta for eksempel norskopplæringa, der Wiborg sier at ja, men flere kan komme ut i jobb raskere for å lære norsk. Selvfølgelig er arbeidsplassen en viktig arena å lære norsk, men tilbakemeldingen fra arbeidsgivere er jo at nettopp språkkunnskaper er en av de store hindre for å lykkes med å kvalifisere folk i den praksiside med opplæring og ordinært arbeid. Og skal vi ikke kaste den regningen over på arbeidsgivere, okay. Og så må vi sørge for å gi en norskopplæring som gjør at du kan lykkes i norsk arbeidsliv.
1: Det var hit, men ikke lenger. Vi kommer i dag. Takk skal du ha, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet Erlend Wiborg, og takk arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Kanskje har du blitt servert mat av en ungdom i sommerjobb i sommer, men må vente på drikken til en myndig ansatt har tid. Nå mener Høyre at 16-åringer bør få servere øl og vin på pubber og restauranter, selv om de er under 18-årsgrensen, som jo er for å drikke alkohol og kjøpe alkohol selv.

0: og det kan vi lese I VG. Amalie Gunnufsen, stortingsrepresentant fra Høyre. Hvorfor bør 16-åringer få lov til å servere alkohol når de ikke har lov til å drikke det selv?
1: Det jo sånn at man har sett, altså før jul så ble jo ungdomsledigheten I Norge rekordhøy. LO har jo selv advart om en skjult ledighetsbombe blant unge, og vært redd for at ledigheten blant unge skal følge ungdommen gjennom resten av arbeidslivet. Og noe av det vi ser det aller, aller viktigste for at ungdom skal komme inn I arbeidslivet, det jo nettopp å få erfaring. Og serveringsbransjen jo en av de stedene det virkelig man trenger ungdom, og der ungdom kan få erfaring I sin første, på sin første arbeidsplass. Og så jo noen av utfordringene, og det flere regler, men som gjør at det rett og slett mindre lukrativt å ansette ungdom under 18, fordi det litt begrenset hvilke oppgaver de kan gjøre. For eksempel så kan du tappe øl I glasset, men du har ikke lov til å gi det til kunden, eller sette det på bordet foran kunden. Og så det jo unntak, det jo sånn at hvis du går service og matfag, så kan du få lov til å servere alkohol selv om du under 18 år, fordi det ordnet former. Og dette her mener vi også at vi kan få til for flere ungdom, sånn at enda flere ungdom kan få gleden av å prøve seg I sin første jobb.
0: Karoline Inglebæk, du ungdomsleder I Fellesforbundet, deltaker også I LOs sommerpatrulle. Høres ikke dette her så ut som en bra mulighet for ungdom som trenger arbeidserfaring?
2: Misforstås rett. Vi ikke imot at folk skal komme seg I arbeid, men nå sier en av tre ifølge seksuell, eller ifølge trakasseringsbarometer at de har opplevd seksuell trakassering på jobb I, innenfor hotell og restaurant, og da synes jeg jo det bekymringsverdig når et parti som kaller seg et trygt styringsparti har lyst til at vi skal sette en så sårbar gruppe ut I arbeid. For det ikke så lett for noen som ung og ikke vet hva de har krav på å gi beskjed om at dette faktisk ikke noe greit, og man kan øke grunnbemanninga, men det ganske travelt på nattestid, og vi har alle vært vittne til at når man har litt alkohol innenfor I blodet, så forsvinner litt av grensene. Så jeg mener at det ordentlig uansvarlig å skulle sette en så ung gruppe til å gjøre en jobb som kan gjøre at de ikke ser på arbeidslivet som en trygg plass å være.
0: Gunnufsen, hvorfor det lurt å gi 16-åringer dette ansvaret?
1: Så det jo sånn at 16-åringer har jo lov til å jobbe I restaurant. Så spørsmålet, hvilke oppgaver kan de gjøre I restauranten? Og vi mener jo at de kan gjøre litt flere oppgaver enn det de gjør I dag. Vi også opptatt at unge skal ha et godt vern I arbeidsmiljøloven, men vi villige til å løsne litt på den skruen for at flere unge skal få prøve seg I arbeidslivet. Men noe av det vi sier en forutsetning her jo for eksempel at det skal være under tilsyn av eldre voksne, som sikkert også har mer erfaring med alkoholservering. Og det sånn at jeg har selv jobbet som servitør I mange år, og det helt klart du kommer opp I vanskelige situasjoner, og det hardt arbeid. Men jeg mener også at jeg fikk veldig verdifull erfaring. Og så det sånn at hvis utelivet I Norge I de store byene har blitt så brutalt som det man kanskje kan antyde her, så mener jeg at vi må ha mer synlig politi, og man må ha mer vektere, og det jo arbeidsgivers ansvar å sørge for at arbeidsplassen trygg. Men vi mener at ja, dette en veldig, veldig viktig inngangsport for ungdom, og den må vi gjøre enda større.
0: Ingebæk, det jo et poeng, det. Man jo ikke en 16-åring alene. Det vil jo være andre myndige der som kan trå til hvis det skulle bli vanskelig.
2: Ja, men når det først kaotisk, så har man ikke tid til å passe på den 16-åringen som skal stå der når alle maser samtidig. Og så mener jeg at det du sier om at man skal løsne opp på skruene, da blir det jo som under covid når man hadde spiseplikt på uteplassene, og man satt frem en plass med en skål med pianøtter, og så viste det seg at da spiste man på restaurant. Når man tøyer en grense, så vil man åpne opp for veldig mange andre muligheter. Jeg synes vi skal være forsiktige med å løsne opp for den gruppa som synes det vanskeligst å si fra for seg selv. Og jeg også kommer fra hotell- og restaurantbransjen, Jeg begynte som lærling da jeg var 17 år I bransjen og har sett ting som ikke burde skje når man på jobb. Og nå tør jeg kanskje å si fra, men det gjorde jeg ikke den gang. Og har opplevd mange ting man ikke burde bli utsatt for når man ung. Og ikke selv vet hvordan det å bli påvirket av alkohol. Hvordan skal du da si nei til den mannen som kommer dundrende og bare skal ha den ene pilsen ekstra på kvelden, mens kollegaen din opptatt med å gjøre noe annet I hjørnet fordi alle maser samtidig?
0: Ja, en ung og uerfaren 16-åring I stand til det, Gunnufsen?
1: Altså, veldig respekt for at det kan oppstå situasjoner I mat- og utelivsbransjen. Det jo ikke noe tvil om det. Jeg har også vært igjennom noen julebordsesonger, og det skjer ting. Men jeg også glad for erfaringen jeg fikk. Og så det jo ikke sånn at regelverket I dag utelukker at 16-åringen I den restauranten eller på det utestedet. Den begrenser egentlig bare hvilke oppgaver 16-åringene eller 17-åringene kan gjøre.
0: Og ja, her det jo snakk om alkoholutdeling, da. Da det jo den som eventuelt må nekte det, da, og 16-åringen I stand til det?
1: Ja, eller spør en myndig person om å få hjelp til den situasjonen. Og så det jo sånn at alle unntakene I dag tror jeg også gjør regelverket vel så forvirrende for arbeidsgiver som vurderer om de skal ansette en 17-åring eller en 18-åring I den stillingen. Fordi det jo sånn at, som sagt, du kan tappe øl, du kan jobbe ute I en restaurant, du kan være servitør, du kan også være på jobb frem til midnatt som 17-åring, så lenge du står I oppvasken eller rydder stoler. Sånn at det et ganske strengt regelverk med ganske mange unntak, som jeg nevnte I sted også, så det jo, hvis du tar yrkesfag innen mat- og restaurantfag, så får du jo lov til å gjøre dette fordi det ordnet forhold.
0: Så ja, Ingebrek, hva forskjellen her når du uansett 16-åringer til stede?
2: Jeg mener jo at forskjellen her at man da ikke trenger å være den voksne I rommet som sier ifra at, om at man ikke komfortabel med å gi den ølen. At man lar barna være barn litt lengre enn det man vil her. Ja. Så jeg mener at her hjelper man de som ikke tør å si ifra selv til å ikke være I ubehagelige situasjoner. Det forskjellen mellom å tappe ølen og ikke kunne tappe ølen.
0: Mm. Gunnufsen I VG så uttaler en skiftleder på en bar at han tror det vil føre til at flere ansetter 16-åringer på bekostning av 18-åringer, fordi det billigere? Det ønskelig?
1: Det kan godt være at man I Oslo ville spekulert, eller at man I Oslo ville antyde det. Jeg tror jo du aller helst vil ha en 18-åring, fordi at de eldre mer modne, og derfor 16-17-åringer taper på arbeidsmarkedet nå, og derfor vil vi også at de skal få mulighet til å gjøre mer på jobb. Hvis du tar små steder I Norge, så jo de som I studentalder, de har jo antageligvis flyttet hjemmefra for lengst, og skal du drive et utested, så må du kanskje ha 16-17-åringer på jobb. Det var I hvert fall sånn jeg fikk min første jobb. Sånn at... Du kan godt være på et stort utsted I Oslo som driver hele året, at du har mulighet til å gi 16-17-åringer jobb der de gjør bare et begrenset antall oppgaver, men det går jo ikke på små steder rundt om I Norge.
0: Vi må dessverre avslutte der. Takk skal dere ha. Amalie Gunnufsen, stortingsrepresentant fra Høyre, og Karoline Inglebekk, ungdomsleder I Fellesforbundet. Ansvarlig for sendingen I dag, det var Hanne-Sofie Økland Andresen, teknisk ansvarlig Ida Laral Brenna, og her I studio Linn Beate Gabrielsen. Ha en fin kveld.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Over 160 personer pågripne I Frankrike de siste tre vekene, mistenkt for å ha forårsaket skogbranner. Det opplyser den franske innenriksministeren. Han mener 9 av 10 branner I landet skyldes menneskelig uaktsamhet, og at de ansvarlige må bli stilte for retten. Og godt over 300 000 har evakuert på grunn av skogbrannene I Frankrike og Spania. Nå frykter brannmannskapet at en ny hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader kan gjøre situasjonen enda verre. Brannvesenet jobber på spreng, forteller reporter Inger Marit Kolstad Bråten.
1: De kjemper en kamp mot klokka rundt en halvtimes kjøretur fra storbyen Bordeaux. Lavere temperaturer og små regnskurer har roet de voldsomme brannene litt. Men faren ikke over. Nå prøver de å holde flammene unna selve byen, før neste hetebølge kommer. I Madrid-regionen heller ikke faren over. Selv om flammene har bremset litt opp. Det de verste brannene noensinne I dette området. Mot kysten I Valencia har de fortsatt ikke kontroll. Landets statsminister kom til området I dag og mener at dette vil vi se mer av fremover.
0: FNs høykommissær for menneskeretter sier Israel kan være skyldig I krigsforbrytinger I Libanon. Da han vitte landet I dag, trekte han frem store sivile tap, ødelagde landsbyer og masse fordrivning som mulige brudd på folkeretten. Ifølge libanesiske styresmakter mer enn 4300 mennesker drepne og over 12000 skadde siden starten av mars I år som følge av krigen mellom Israel og Hezbollah. Hei mat! To utenlandske turister har fått et forelegg på 12000 kroner etter å ha flygd drone for nær flyplassen I Hammerfest. Politiet fikk melding om den ulovlige droneflygingen I kveld. De beslagla drona. Det fremleis over 500 ledige studieplasser over hele landet ifølge Krono. Særlig mye ledige det på grunnskole- og barnehagelærerutdanningene. Over 117 000 har fått tilbud om studieplass til høsten, og dette flere enn noen gang før, ifølge statistikk fra samordnet opptak. Til slutt, sykling. UnoX-sjef Thor Hushovd drømmer stort for de kommende utgåvene av Tour de France. Årets ritt over, og nå varsler Hushovd høye ambisjoner for fremtiden.
2: Vi har langsiktige eiere. Vi har eiere som tør å satse, som vil det her nærmest med evigheten som perspektiv, og da kan vi jo sette oss høye langsiktige mål, så målet jo å vinne Tour de France.
0: NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Dette sommer I P2. Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

de sto rundt meg den gangen jeg ble født en desemberdag for 33 år siden, begynte de å telle tær. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jeg født med 11 tær. En for mye. Og det har jeg tenkt senere, at det typisk meg, å være overforberedt, å være på den sikre siden. Denne timen skal jeg ta deg med til småkrabber og glinsende skjell i en hytte i Oslofjorden. Til en grå og ensom hybel i England, og til en livlig pub ved Stortinget, den augustkvelden da alt klikket på plass inni meg. Jeg heter Mathilde Tybring-Gjedde, jeg sitter på Stortinget for Høyre, og dette mitt sommer i P2.

Da jeg var liten, pleide jeg å tilbringe sommeren på en øy I Oslofjorden, med kusiner og fettere. Det var tidligere, da livet var her og nå. Vi løp barbeint og tråkket på barnåler og kongler uten at vi enset det. Jeg har tenkt etterpå. Føttene mine måtte da være veldig herdet. Kan du tenke deg noe så grusomt som å tråkke barbeint på kongler? I alle fall, det gjorde vi. Vi bare løp videre. Og så dykket vi etter alle typer skjell. Blåskjell og de hvite som ser ut som vifter. Vi hev skjellene så langt bort vi kunne, og så kastet vi oss I vannet og svømte for å få tak I dem igjen. Skjellene lå glinset langt der nede under vann, og jeg tvang kroppen til å følge etter ned I dypet. Uten dykkemaske, jeg ville bare svømme nedover og nedover. Det var spennende å kjenne lungene brenne, og akkurat rekke opp til igjen og hive etter luft. Kusinen min og jeg gjorde det igjen og igjen. Vi ble modigere for hver gang. Vi hadde en lek hvor vi lot som vi var på redningsoppdrag. Skjellet måtte reddes, koste hva det koste ville. Senere på dagen, da solen gikk ned over fjorden, og jeg var sliten og litt solbrent, fant jeg frem Harry Potter. Jeg krøp opp I en stol, og alt rundt meg ble bakgrunnslyder. Jeg husker en kveld jeg blir veldig lei meg. Jeg ligger på gulvet inne I hytta og gråter. De andre sitter ute I solnedgangen. Men mamma og pappa hører det og kommer løpende. Hva det som skjer? De ser redde ut. Etter å ha tørket snørr og tårer klarer jeg å stotre frem. Humlesnurr død.

Du hører på Mitt sommer I P2. Jeg heter Mathilde Tybring-Edde, og da jeg var 13 år, fikk livet en brå vending. Mitt indre kart over verden ble snudd opp ned. Det ble slutt mellom mamma og pappa. De skulle skilles. Jeg valgte å bo hos mamma. Eller valgte kanskje feil å si. Det kan jo gi et slags inntrykk av at barn har den hele og fulle kontrollen I sånne situasjoner. Og det nok det siste mange av oss føler vi har. Jeg opplevde at skilsmissen ble starten på en lang rekke dominobrikker som falt, en etter en, over mange måneder og år. Nye hendelser og nye situasjoner som var vanskelig å håndtere. Og jeg fikk med meg mye. Det en lærdom I det. At barn ofte får med seg mye mer enn man tror. Jeg tror ingen barn egentlig bare vil være hos én forelder. Men det føltes til slutt som det eneste alternativet for meg. Jeg har to småsøsken som jeg nær og veldig glad I. For dem ble det annerledes. De flyttet litt fram og tilbake, men mamma hadde hovedansvaret for oss tre. Vi flyttet til et rødt rekkehus, og mamma kjøpte en kanin som en slags trøst, en myk og pelskledd erstatning for tapene av familiemedlemmer og venner vi mistet I bruddet. Kaninen fikk navnet Chili. Chili hadde brun pels og bodde I et stort bur på kjøkkenet, før hun en dag bet mormor I fingeren og løp ut døren og forsvant. Min tvers gjennom snille mormor forsøkte å gå ut for å finne henne, til ingen nytte. Vi var på skolen da det skjedde, og da vi kom hjem tegnet vi flere savnetplakater og hang dem opp på eiketrærne I nabolaget. Men kaninen Chili var borte for alltid. Fordi mine småsøsken pendlet litt mellom mamma og pappa, ble jo mamma og jeg alene I perioder. Jeg var en litt alvorstung og bestemt 13-åring, som var mye trist og sint på den tiden. Og for å si det som det jeg rettet mye av det sinnet mot henne og mot meg selv. Hos mamma kunne jeg få utløp. Jeg raste, slamret med dører, sa stygge ting. Hun tålte det. Men jeg skjønner nå at hun offret mye for å ha styrke til å stå I det. Hun måtte ta imot alle følelsene mine når hun selv også gikk gjennom sin egen livskrise. Men det det gode mødre gjør. Når barna deres I sorg, og føler de har mistet mennesker de glad I.

Det ble en ny hverdag etter at foreldrene mine ble skilt. Mamma dro på lagersalg i januar for å kjøpe gaver til neste jul. Hun ville at det skulle være mange pakker under treet, selv om pengene ikke strakk helt til. Hun gikk rett fra nattevakt som sykepleier til å stå i en kald garasje og smøre godt brukte ski før turdag på skolen. Og jeg vet nå at det stakk henne i hjertet da vi kom hjem og klaget over at smøringen hadde feilet under de gamle skiene. Vi hadde havnet bakerst i løypa. Jeg husker den første sommeren det var bare oss hjemme i to uker. Mamma og meg. Vi så på TV-serien Gilmore Girls til langt på natt. Bare én episode til, sa jeg. Det var ikke vanskelig å få et ja, for mamma var også ivrig, og så ble det én til, og en til, og enda en til, og midt i den tredje episoden trykket vi på stopp. Vi tålte en liten pause, akkurat så lang at mamma kunne gå ned på kjøkkenet. Jeg hørte at hun åpnet fryseren. Så tok hun ut to skåler og to skjeer. Vi spiste en hel boks med krokani sammen. Jeg likte å vente til isen smeltet litt, så at den kunne røres i og bli som en milkshake. Min mors familie kommer fra Nordfjordeid på Vestlandet. De er varme, hardtarbeidende og livsglade mennesker. Vi kjørte ofte til Eid, også om sommeren. Mamma og meg og mine to mindre søsken i baksetet. Jeg var jo størst, og krevde selvsagt å sitte foran. Bilen ble glovarm i solsteken, og turen kunne ta 10 timer. Da vi kom frem hos mormor, ventet det pannekaker med bacon og blåbærsyltetøy. Men her i Oslo var mamma alene med oss, uten sin egen familie. Både mormor, tantene mine og verdens beste pannekaker var 10 timer unna. Kontrasten er stor til hvor heldig jeg har vært. Jeg har støtte og råd, og ikke minst barnevakt et kvarter unna. For 15 år senere ble jeg selv mamma til en liten jente. Fødselen tok flere dager, 78 timer med rier, for å være eksakt. Man glemmer ikke sånne tall med det første. Samboeren min var med og tok henne imot, og sammen med jordmoren la de henne på brystet mitt. Hun var rynkete og rød og hadde vidåpne øyne. Hun gråt. Ingen ord kan helt dekke et slikt øyeblikk. Men 4 måneder senere begynte jeg å lete etter de riktige ordene, og fant dem. Jeg tror jeg snakket litt til meg selv som 13-åring også, den dagen jeg holdt en tale på dåpsdagen til datteren min. Jeg ville gi henne et løfte. Jeg sa, «Vår viktigste oppgave er å gi deg trygghet, varme og mye kjærlighet, selv på dager det kanskje krever mest av oss, og vi skal ikke forvente å få noe tilbake, for du skylder oss ingenting. Det gjør ingen barn til sine foreldre. Det er vi som skal være den trygge basen for deg.»

0: Jeg heter Mathilde Tybring-Gjedde, og dette mitt sommer I P2. Jeg har tatt deg med på en barndomshytte I Oslofjorden, og jeg har fortalt deg om hvordan alvoret traff meg da jeg ble 13 år. Etter det ble sommerferiene vanskeligere, og I hvert fall når man som meg forsøker å slippe unna egne tanker. Men jeg fant løsningen. Jeg fikk meg sommerjobb. Jeg kom nemlig på en idé. Jeg har gått turer I Oslomarka gjennom hele barndommen, og I marka finner du markahytter, både her og der. En av dem Kjennungstua. Den ligger et godt stykke inn I Nordmarka. Jeg sjekket om det gikk an å jobbe der om sommeren. Selge de gode kanelsnurrene, som jeg selv har spist så mange ganger. Og sånn ble det. Mamma kjørte meg til Tåsensenteret klokken 9 hver morgen. Der sto den. Den digre bilen som skulle frakte alle oss sommervikarene oppover I skogen. Det var I grunn ikke en bil. Jeg husker det mer som en militærtrøkk med plass til nesten 15 stykker. Vi var ungdomsskolejenter fra hele byen, og jeg kjente ingen fra før. Vi krønsjte oss sammen I baksetet. Bilen kjørte forbi en bom og oppover noen bratte bakker og inn I skogen. Etter en halvtime var vi fremme. Da gikk vi rett ned I kjelleren. Der hang det mange lange blå olaskjørt på rekke og rad. Alle skulle ha hvit skjorte og et tykt, stripete forkle. Vi måtte forte oss og stryke skjorta selv, ta den på oss og løpe opp den lille kjellertrappen til kjøkkenet. Maten måtte lages, og vi hadde dårlig tid før dørene åpnet og forventningsfulle turgjester kom inn. Vi som var nye skulle smøre brødskiver. Og de måtte skjæres med akkurat riktig tykkelse. Jeg brukte øyemål. Så var det smør først. En salatbit legges dobbelt. To skiver gulost brettes og legges på skrå på skiven. En bit paprika. Og så kom det rareste. Vi skulle vikle en gulrotstang gjennom paprikaen. Det skulle liksom være fint og se fristende ut. Og så til slutt en agurkskive. Noen ganger kom det, etter min mening, altfor spreke og slanke menn og damer I løpetøy inn døren og til kassen. De hadde sikkert løpt opp alle motbakkene I marka uten oppdage et eneste fuglekvitter. Og når de endelig stoppet opp og bestilte kakao, var jeg svært raus med kremen. De trengte det, tenkte jeg. På Kjennungstua tjente jeg 70 kroner timen. Og hva 70 kroner var, ble etter hvert veldig bevisst på. I mange år senere målte jeg alt I Kjennungstua-timer. Den første høsten med egne penger på konto sto jeg I en butikk nede I Oslo sentrum og stirret på en T-skjorte med bilde av en apekatt på. På lappen sto det 450 kroner. Nei, merkegenser eller ei, det var absolutt ikke verdt 7 timer på Kjennungstua, tenkte jeg og gikk videre. Når man ung, hjernen under en enorm oppgradering. Kanskje det skulle stått et varselskilt på pannen til enhver tenåring, midlertidig stengt på grunn av ombygging. Og det siste jeg trengte var 8 uker med altfor mye tid til å tenke over hvem jeg var, og hvis det var veldig fint vær og sol, føle meg forpliktet til å være lykkelig. For meg var sommerjobb I akkurat disse årene avgjørende. Og det frustrerer meg at det har blitt så vanskelig for unge å få sommerjobb I dag. I en sånn fase I livet så unner jeg alle unge å stå I uniform med forkle på kjøkkenet på Kjennungstua og sprøyte melis på kanelsnurrer mange timer om dagen.
1: Husk å stjernemerke Sommer I P2 I appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
0: Reis deg opp, frøken Tybring-Gjedde. Den kjente, tydelige stemmen til lektor Helge Hall skjærer gjennom klasserommet. Det historietime I 9. klasse. Jeg har sittet og visket med bestevenninnen min, Lucy. Vi var ikke så diskret som vi trodde. Lektor Hall har hørt oss. Det blir stille. Jeg reiser meg opp, Lucy også. Der blir vi stående ved siden av pulten en kort stund, før Helge Hall med et glimt I øyet gir oss et nikk. Vi får sette oss. Det var det. Lektorhall var tydlig, og ja, litt gammeldags. Det var tavle, blyant og papir, men han var charmerende og fikk oss til å le. Og på en eller annen måte vant han hjertene våre. Jeg altså 14 år, og det å få til noe på skolen blir en slags redning for meg. For mens mye annet I livet kaos, skolen noe jeg kan kontrollere. Hver morgen skruer jeg på vekkeklokken tidlig, går rett inn på badet og setter meg på gulvet med varmekabler. Der pugger jeg historieleksen. Lektor Hall kan plutselig finne på å gi lekseprøver. Det kunne blitt annerledes for meg. Skolen kunne raskt blitt et sted jeg rømte fra, og ikke det stedet jeg rømte til. Jeg takker lektor Hall med tydelige krav og faglige forventninger. Forventningene gjorde at jeg kjente mestring, og det trengte jeg. Og jeg tror det viktig å ha høye forventninger til alle elever. At de voksne sier «jeg tror du kan». Du kan lære mye. Og selvfølgelig må man trives for å klare å lære noe. Men jeg tror det motsatt også. At alle også må lære noe for å trives. Jeg har som nevnt tre drivere I mitt liv. En av dem bekymring. Jeg bekymrer meg mye for samfunnet og I politikken. Og jeg føler et ansvar for å gjøre noe. Jeg bekymret for at generasjonskontrakten brutt, og at vår foreldregenerasjon trekker stigen opp etter seg. At mine barn skal vokse opp I et mer splittet Norge, med mindre velferd og muligheter. Og de siste årene har jeg også blitt mer og mer bekymret for at vi får en generasjon unge som kan mindre enn før, og som mangler utholdenhet og konsentrasjon. Inntoget av kunstig intelligens har ikke gjort denne bekymringen mindre. Jeg tror det lett å tenke at kunnskap I et digitalt arbeidsliv, det et tastetrykk unna, og det ikke lenger så viktig om unge kan ting selv I egen hukommelse. Men det bare kunnskap I eget hode du kan tenke med. Jeg ser det hos datteren min på 3 år. Vi sitter I sengen hennes og leser boken «Herman og Hedda I verdensrommet». Hun kryper inn til meg og blar om på sidene. Når vi ferdig, tar det ikke så lang tid før hun leker at hun på romferd. Sengen Mars, døren månen, og kosedyret Bromlemann med I romskipet. Kunnskap ikke bare nødvendig for å kunne tenke kritisk. Det råstoff for fantasien vår. Jeg tror det derfor jeg mener at elever må lære det grunnleggende først og godt, uten bruk av hjelpemidler. Jeg forstår at det kan virke litt gammeldags, men jeg tror det særlig viktig for å løfte de elevene som ikke får så mye drahjelp hjemmefra. Alle de elevene som ikke klarer å ta ansvar for egen læring, men som kanskje trenger skolen mest av alt. Tilbake til den læreren jeg kanskje beundret mest I livet. Et halvt år etter at jeg sluttet på ungdomsskolen, døde faktisk lektor Helge Hall. Han bare 62 år. Alle sjokkert, han jo ikke gammel, og det så mange som hadde satt så stor pris på ham. Kirken full. Han hadde undervist elever I over 30 år. Jeg bedt om å holde en tale. Jeg skjelven, men det viktig for meg. Tenk å bety så mye for så mange. Det noe som slår et så meningsfullt liv? La meg ta deg tilbake til desember 2009 I Oslo sentrum. Det minusgrader og mye snø I gatene. Venninnen min, Mytin, og jeg sniker oss ut fra julebordet til Oslo katedralskole. Vi gjemt en vinflaske I en posttralle under et teppe rett utenfor Folkets hus på Jungstorget. Vi kommer fram dit og ser at skjulestedet funket. Vi tar fram den dyrbare flasken vi trippet med pensko ut I desemberkulla for å finne. Jeg mye å feire. Jeg tilfeldigvis bursdag på denne julebordkvelden. Jeg 17 år. Jeg småforelsket I Jørgen I 3C. Og akkurat på dette tidspunktet har jeg mistanke om at det gjensidig. Og midt oppi dette har jeg akkurat blitt valgt som elevrådsleder. Et svært uvanlig valg, For Katta jo en politisk illerød skole, og jeg jo nettopp blitt nyfrelst medlem av Unge Høyre, og datter av en kontroversiell FRP-politiker. Noen elever I parallellklassen har startet et anarkistlag som krever at elevrådet blir lagt ned, men jeg argumenterer kraftig mot dem på skolens allmøte, og jeg har vunnet. På Katta får jeg smaken på politikk, diskusjoner og engasjement, og jeg kaster meg inn med hud og hår. Det gøy. Katta en trygg boble, og det gir meg selvtillit. Men jeg har tenkt litt på det I ettertid. At det høye tempoet kanskje også kamuflerte hvordan jeg egentlig hadde det inni meg. For det å bli voksen blir litt tøffere enn jeg forventer. Spesielt den dagen jeg reiser til utlandet for å studere. Da møter jeg meg selv I døra.

Jeg ser for meg et Galtvort-lignende slott I britisk naturlandskap. Men det som møter meg Warwick University. Et moderne universitet fra 60-tallet, bygget på åkerne utenfor byen Coventry. Lave, grå betongbygg, strødd utover et bølgende landskap av høyt gress, små skogholt og endeløse engelske himler. Tåken kommer ofte sigende stille inn, hvis det da ikke konstant blåser. Rommet mitt på campus lite. En smal sprinkelseng, en gammeldags trepult, et skap, tepper på alle gulv, bare badet har sluppet unna. Og den første natten ligger jeg der I sengen, og hører lyden av fulle 18-åringer raljerende utenfor I det kalde høstmørket. Det fadderuke. Vi 13 I kollektivet som deler på et bad og et lite kjøkken uten oppvaskmaskin. Det tar ikke lang tid før skittne tallerkener blir gjemt under vasken. Ut av syne, ut av sinn. Jeg synes det vanskelig å bli på ekte kjent med noen. Jeg tenker etter noen dager, jeg kan bli værende her, på dette rommet. Ingen kommer til å savne meg. Det ingen som vet hvem jeg her. Og jeg som hadde fantasert om å komme meg ut av landet siden jeg var liten, bestilt bilder av universiteter I utlandet og hengt dem opp på veggen på rommet mitt. Og så skulle jeg bli liggende på senga I dette triste rommet og kikke I taket. Jeg jo fortsatt rastløs, så hvorfor klarer jeg ikke lenger å bli begeistret? Hvorfor klarer jeg ikke å gi meg hen til det sosiale livet på skolen? Vekkeklokken ringer, og jeg trykker på slumre. Jeg begynner å droppe alle kurs som starter så tidlig som 9. I stedet for å lage middag, kjøper jeg en sjokoladeplate eller en pose gummigott. Tiden går, og jeg begynner å føle at det meningsløst å være sosial. Dette folk jeg ikke kommer til å holde kontakt med uansett, og jeg klarer ikke å kjenne gleden av det midlertidige. Jeg føler meg tom, og kanskje litt hjemløs. Og nå skjer det som jeg ikke trodde ville skje. Her studerer jeg drømmefagene mine, politikk, filosofi og økonomi, og så blir plutselig gleden ved å lære disse tingene mindre, eller nesten helt borte. Etter hvert blir det bare et pliktløp, å bli ferdig med studiene med best mulige karakterer, huke av 3 år I England på to-do-lista mi, og komme seg videre. Jeg flink til å holde ut. Gjennomføringsevne har jeg, men det ikke nødvendigvis det samme som å ha det bra. Gjennom disse 3 årene I England lærte jeg på en røff måte at det vanskelig å flykte fra seg selv.

Nå skal det endelig handle om kjærlighet. En kjærlighetshistorie som faktisk spenner over 70 år og 3 generasjoner. Aller først, farfaren min, besten, var en viktig person for meg da jeg vokste opp. Og han levde heldigvis lenge. Da han skulle feire 90 år, ville jeg intervjue ham om livet hans. Vi satt i sofaen i leiligheten hans. Han tok seg en gin tonic med ekstra gin. Jeg tok frem mobilen og trykket på den røde opptaksknappen. Han fortalte meg om sitt livsverk, selskapet Hybring-Edde, som faren hans hadde etablert, og som han hadde bygget opp til å bli et stort firma. Han var en gammel mann nå. Furer i ansiktet, stiv i knærne, tynnere enn han pleide å være. Plutselig ser han på meg og forteller noe som gjør inntrykk. I russetiden, sier han, i 1950, om våren, da fikk jeg min første kjæreste. Så smiler han over hele ansiktet og sier, hun het Bjørg. Besten og Bjørg var kjærester noen solfylte sommermåneder, før Besten ble vernepliktig i Tysklandsbrigaden. Han dro et år som soldat til Tyskland, og de to skrev brev frem og tilbake. Han gledet seg til å se henne igjen. Men da han kom tilbake, skjedde det noe. Jeg forsøker å grave, men Besten svarer unnvikende. Det jeg skjønner er at hun gjorde det slutt med han. Besten har hatt 2 ekteskap og et godt liv, men jeg merker at dette er en kvinne han ikke har glemt. Så fortsetter han. Hver gang jeg kjører forbi Røa kirke, så tenker jeg, der inne, i den kirken, eller Bjørg Trømborg, til Bjørg Bjerke. Omtrent 70 år etter at Besten blir slått opp med av sin første kjæreste, er det min tur til å finne kjærligheten. Jeg sitter på en veranda med noen gode venner øverst på Grünerløkka en lørdags ettermiddag i 2020. Sommerferien er snart over. Etter måneder med pandemi er det en enorm frihetsfølelse å åpne et par vinflasker og le og høre bruset fra Akerselva. Og med litt promille i blodet erklærer jeg plutselig for alle. Nå skal jeg skjerpe meg. Nå gjør jeg et nytt forsøk. Jeg laster ned Tinder igjen. Appen jeg hadde slettet for lengst.

lese gamle sms'er og spise Ben & Jerry's cookie dough rett fra boksen. Noen ganger det litt vondt godt å kunne knagge all mulig innvendig sorg og tristhet på noe konkret, som en kjæreste man ikke lenger har eller aldri fikk. Men tilbake til verandaen I 2020. Jeg sitter I hvert fall der og erklærer at nå skal jeg gjøre en innsats. Og det nesten som jeg ikke bare sier det rundt bordet med vanlig stemme, men roper det ut I universet. Nesten før jeg rekker å åpne Tinder der jeg sitter, tikker det inn en melding fra en venninne I høyre. Jeg leser «Keen på date?» Venninnen min på hyttetur med en gjeng, og det tydelig at de har sittet og snakket om meg. «Jeg har en kompis her», skriver hun. «Han sitter rett ved siden av meg nå. Han sier at hvis du keen på øl, så spanderer han.» Hun sendte over et bilde av en smilende fyr med brunt hår og skjegg. «Han kjekk», tenkte jeg. «Litt eldre enn meg. Kanskje det vin, stemninger rundt bordet.» Eller at jeg har vært 5 måneder alene I lockdown, I min lille leilighet på Sagene. Jeg skriver at hun kan gi ham nummeret mitt. Etter 5 minutter sender han meg en melding. Og før jeg får reagert ordentlig, så blir jeg fanget inn av praten rundt bordet en times tid. Da tikker det nok en melding fra venninnen min. «Du må svare da, han holder på å dø.» «Oi, jeg forter meg å svare.» «Det tar 2 måneder.» Så flytter Christian inn hos meg. Det tar under 1 år, så oppdager jeg et plusstegn på graviditetstesten. Egentlig det ikke mer komplisert enn som så. Han mannen. Det han jeg lette etter uten å vite det. Og for en som tar livet ganske seriøst, og har jaktet på kontroll og trygghet, føles dette nesten useriøst heldig. Christian mitt balansepunkt I livet. Han utadvendt og omsorgsfull. Han raus når jeg totalt oppslukt eller bekymret. Og best av alt, han god til å minne meg på at man skal ta på alvor den gleden man opplever her og nå. Og nå skal du høre. Noe av det rareste og fineste jeg noensinne har hørt, fikk jeg vite på vår 3. date. Vi hadde ikke akkurat presentert oss ordentlig, med fulle navn. Jeg visste ikke annet enn at han het Christian. Men der og da fikk jeg vite noe som fikk meg til å stå der rett foran ham med vidåpne øyne en lang stund. Han som jeg nå håpet skulle bli min store kjærlighet I livet, han het Christian Bjerke. Christian var barnebarnet til den kvinnen som het Bjørg, og som besten hadde fortalt meg om. Hun som var min farfars første og tapte kjærlighet. Christian, min mulige nye kjæreste, har vokst opp I det huset der besten, I sine unge dager, ble invitert på middag, som Bjørgs kavaler, tilbake I 1950. Det skulle gå 2 generasjoner før det klaffet. Men la meg gå tilbake til der det startet for oss to. På den aller første daten, endte Christian og jeg opp på puben Per på hjørnet, rett ved Stortinget. Vi sitter og snakker om musikk, hvor glade vi begge I country. Jeg forteller om Johnny Cash-albumet pappa alltid hadde I bilen da jeg var liten. At jeg pleide å spole tilbake for å høre den samme sangen om og om igjen. A Boy Named Sue. Det lenge siden jeg har hørt den nå, sier jeg. Og mens vi sitter der og snakker, slår en annen countrylåt inn på anlegget. Og det ingen tvil, det blir vår sjang.

0: Jeg startet denne episoden med å si at jeg har tre drivere I livet. En av dem jakt på kontroll. Men nå lurer jeg faktisk på om jeg har tatt litt feil av det. Det startet kanskje I barndommen som jakt på kontroll. Et behov for å flykte fra mine egne følelser og mitt eget hode. Det drev meg gjennom skolen, fikk meg til å prestere, jobbe hardt. Men nå begynner jeg å lure på om jakten på kontroll egentlig bare har vært jakt etter trygghet og tilhørighet. For nå som jeg har funnet den trygghet, både I meg selv og I flokken min, begynner jeg I større grad å like det som igjen av dette jaget. Det ekstra giret. Eller kall det gjerne den 11. tåa. Jeg synes det gøy at det skjer mye, jeg elsker å være I fart, og jeg liker å mestre. Og så var det denne bekymringen da. Den som gjør at jeg alltid tar livet så alvorlig, og kan sitte med folk jeg glad I, og fjerne ut og gruble over Europas framtid eller fordyrende boligreguleringer mens jeg spiser kake. Bekymringen, den tredje driveren. Kanskje jeg kan bli venn med bekymringen også? På en måte jeg jo heldig, for jeg jo I en posisjon der jeg kan gjøre noe med det jeg bekymret for. Jeg tror det det som har ført meg inn I politikken. Det jo det som gjør at jeg ofte våkner opp på morgenen og har lyst til å få til forandringer. Så det heller kanskje snakk om å finne en balanse I livet da. Jeg har tenkt at jeg skal sette meg et spennende mål for denne sommeren. Neste gang jeg glemmer å virkelig kjenne etter at solen deilig varmer huden min en formiddag nå I juli og august, altså være her og nå, da skal jeg forsøke å skyve alle driverne mine til side en god stund, og prøve å bare puste rolig og nyte. God sommer, jeg heter Mathilde Tybring-Gjedde, og dette var mitt sommer I P2.
1: Du har hørt Sommer I P2 med Mathilde Tybring-Gjedde. Produsent for den episoden meg, Kirsti Kraft. Husk gjerne å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer I P2. Og kontakt oss gjerne direkte, da bruker du Send inn-knappen. Redaktør for Sommer I P2 Ingrid Nordstrand.
2: Her NRK Nyheter, klokka 2. Minst tre personer nå mistenkte etter at det ble avfyrt skudd under en matfestival I Seattle I USA I helga. Hendelsen skjedde søndag kveld lokal tid. Tre personer ble drepne, og minst fire ble skadde, melder nyhetsbyrået AP. En av de tre mistenkte blant de drepne. Statkraft slår alarm om fremtiden til norsk industri. Det har blitt bygd ut mindre kraft de siste fem årene enn I løpet av bare 2020. Selv om behovet for kraft kommer til å øke, går utbyggingen likevel saktere, forteller konsernsjef I Statkraft Birgitte Vartdal.
3: Det vi ser at kraftbehovet det øker for mange årsaker. Det elektrifisering, det eksisterende industri, det ny industri. Men kraftutbyggingen den går mye senere. Og et av Norges viktigste konkurransefortrinn over lang tid har jo vært tilgangen til rimelig stabil kraft. Og dersom vi ikke får bygd ut mer, så vi bekymret for eksisterende industri, mulighet for industriutvikling og et av Norges store konkurransefortrinn forsvinner.
2: Den amerikanske artisten David kan nå møte I retten I Los Angeles. En amerikansk dommer mener det sterke nok bevis til at han kan føre en rettssak mot artisten, som skulda for drap på en 14 år gammel jente, det melder nyhetsbyrået AP. Den 21 år gamle artisten, som egentlig heter David Anthony Burke, også tiltalt for overgrep og likskjending. Han nekter straffskyld. Det har vært store demonstrasjoner I Albania de siste vekene. Demonstrantene krever blant annet en slutt på korrupsjon I landet.
4: Det ble sammenstøt mellom politi og demonstranter, og flere ble pågrepet I Albanias hovedstad Tirana I dag. Der det for 57. dag på rad ble holdt en massiv demonstrasjon. Demonstrantene krever statsminister Edi Ramas avgang, en midlertidig erstatning av regjeringen, grunnlovsreform og en slutt på korrupsjon.
5: All these people here, they're not ignorant. They know what's actually happening in Albania. And they're tired of corruption. It's that simple.
2: Sa til slutt aktivist Denis i Tirana, som ville ha slutt på korrupsjon i Albania. Reportet her var Astrid Husø. Til slutt skal vi høre at posten nå slutter helt med egne fly når den aller siste ruta mellom Oslo og Tromsø blir lagt ned. Det skriver nettavisa Frifagbevegelse. Det siste postflyet gikk for cirka en måned siden. Det blir sendt mye mindre brev nå enn før, samtidig som det går dobbelt så mange vanlige passasjerfly mellom byene. Fra nå av skal posten heller ligge i lastrommet på disse flyene. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
6: Jeg glemmer aldri de hendene, liksom. Du skulle trykkes ned, skjønner du. Alle disse små ungene, så redde vi var.
7: Da jeg var liten, trodde jeg at jeg hadde en helt